0: 60MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
0: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
1: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
0: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa. Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Con tôi từ ngày mà hành mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mây nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình nó rất chỉ là căng thẳng.
3: Con gái nhà tôi giàu nên là bỏ bé hẳn truyền bài vợ, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mọi cái lượt xém bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lỏ, nói năng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi vì chuyện ý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
4: Con nhà tôi thì hãy xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, rồi cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
5: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay live stream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ khi muốn cứ làm quà lên.
1: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
6: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
6: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
0: Vâng.
6: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
0: Vâng.
6: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực đó. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế hay mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi.

0: thì cái nhận thức lệch lạc về thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng cao siêu hơn tất cả mọi mặt, và thần tượng luôn luôn đúng, dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
1: Vâng.
0: Thứ hai, các cái thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu hết theo cảm xúc của thần tượng, và họ ở đó tức giận ủng bá khi ai đó chê nói xấu thần tượng, hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức là đấy không là cái đêm cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái, hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu ấy.
1: Vâng.
0: Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thét, khóc lóc, hô hào rất nhiều khi thấy thần tượng hành hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng,
1: khi
0: mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào. Rồi thích thú tiến đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
1: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Cha chương trình, con gái của tôi năm nay 14 tuổi. Sau gần đây thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phong dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này. Đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc trị giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia và cho lời khuyên ạ.
0: Vâng, cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái tình huống mà vị thính giả vừa nêu ấy nó nhạy cảm thật, bởi vì đã là con gái mà lại mới bước vào tuổi dậy thì nội cái việc em gặp khủng hoảng tâm lý tuổi dậy thì đã là việc đau đầu cho cha mẹ rồi, bây giờ lại còn mắc thêm một chứng bệnh là cuồng thần tượng nữa thì cũng là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta thật sự là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong được bỏ bê học hành, rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé ra ca nhạc.
1: Vâng.
0: Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng thì lại còn khóc lóc phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải liên tục nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị, bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài, cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói thật là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi một thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con, đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, chính con cảm thấy thiếu tin tưởng ít chia sẻ với cha mẹ mình.
1: Vâng.
0: Trong khi đó, các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em tập vào ấy, thì thấy rất là say mê, và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng lại với tất cả tính bùng bột và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi, các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét. Thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó, để cho con chia sẻ cái lý do tại sao con yêu thích, và cái tối đừng cắt ngang cháu nhé. Thì khi lúc nói chuyện này các cháu con ra vui vẻ lắm đấy. Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy, thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực. Đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. Ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay. Họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này. Và chắc chắn rồi các hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự niềm đẹp của mình, biến cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của những người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản, và do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau lượt này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
2: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chi phối cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành kết học tập suốt làm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụt lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người, cái gia đình, cái mái nhà, cái cộng bạn mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa ở đấy, mình cũng phải có cái sự

0: nó học đóng góp, thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Mình và con của mình nó cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng như vậy. Thế rồi trên cái cơ sở là mình bên đó, thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh nó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có nâng cấp những kết quả học tập tập luyện, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng lắng bên ngoài. Vì thế thưa quý anh chị, việc mà anh chị sang nhà bên đó để gặp gỡ phụ huynh bên đó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính là cái cậu bé đang cơ mang, đang rung rung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái thứ ba và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị, nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng tạm bị bình thường, đương nhiên chuyên tâm làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi bí sật độc, nó lại tốn kém, bởi vì là đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với cháu con. Chứ nếu mà một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không cần thiết, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương này của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chị có lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái fan cuồng đâu. Và bản thân những cái fan cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng fan cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử, trầm cảm, bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến thần tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu mến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti-fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những cái bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm, sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người thì vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là

0: lòng bạn tí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con của nó nhìn từ chính cái thế giới của những cái người thần tượng đó, để con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái vui tấp nập của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản chi phí tài chính không vừa sức cho mình, cha mẹ phải nghỉ việc để mà đi cùng với con với những bao nhiêu cái phức tạp, bởi vì lúc bây giờ nó quá lên về những vấn đề giao thông đi lại ra vào cửa đám đông, những cái vấn đề về an ninh, những vấn đề đi lạc, những vấn đề dẫn đạt đâu. Và vì thế thì trong những câu chuyện từ nhẹ nhàng từ nay đến lúc diễn ra cái tâm xét đó, vâng, thì anh chị có thể trò chuyện với con theo những khía cạnh khác nhau.
1: Vâng ạ, có thể thấy là đi qua những cái câu chuyện đầy trăn trở của các bậc phụ huynh ngày hôm nay thì chúng ta thấy được cái việc đồng hành cùng con trong giai đoạn gọi là cuồng thần tượng này chưa bao giờ là dễ dàng ạ. Và trước khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hải có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ.
0: Đúng như vậy, cái câu chuyện là nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những cái ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi lắm. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng chả khác gì một miếng bã kẹo cao su. Ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng bão cao su đó, chạm vào thì rất là dính. Nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế cũng không phải là không có cát. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm, sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau. Cách nào đó, mình một cách góc độ nào đó, mình cũng có thể trở thành cái tấm gương với thần tượng của con mình ạ.
1: Vâng ạ, một thông điệp rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đúng là thay vì chúng ta cầm đoán khiến cho con dễ đẩy cái khoảng cách ra xa thì cái sự lắng nghe và thấu hiểu lúc này thực sự mới là cái chìa khóa tốt nhất để cha mẹ bước vào thế giới của con. Thay mặt những người làm chương trình thì Linh và Thu Hà xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã dành thời gian chia sẻ với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông điệp cũng như là những cái câu chuyện ý nghĩa.
0: Dạ, cảm ơn Thu Hà, cảm ơn Thùy Linh. Rất là vui và rất mong gặp được những chương trình tiếp theo.
2: Vâng ạ, và cảm ơn sự quan tâm theo dõi và những chia sẻ của quý vị thính giả. Chúc cho mỗi mái nhà sẽ luôn rộn rã tiếng cười và ngập tràn sự thấu hiểu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng tiếp theo của Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
3: Du lịch cùng VON.
4: Du lịch cùng VON.
3: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VON. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần, và được live stream ở trên trang fanpage của chương trình NTV Postcard.
6: Vâng, thưa quý vị, và hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi đâu? Và thưa quý vị, tỉnh Tuyên Quang mới, như mọi người cũng biết là mới được sáp nhập từ hai địa phương là Tuyên Quang và Hà Giang. Từ lâu thì địa phương này được biết đến như là một thiên đường của du lịch khám phá trải nghiệm, các di tích danh thắng này, các địa chỉ đỏ, các phong trào cách mạng thời kỳ kháng chiến, chống thực dân Pháp, v.v.
5: Nhắc đến Tuyên Quang thì du khách dễ dàng gợi nhớ đến hình ảnh của những cao nguyên đá đồng văn, dòng sông Nho Quế trong xanh hiền hòa, con đường hạnh phúc uốn lượn trên những dãy núi đá vôi sừng sững, hay là phiên chợ cổ đồng văn, hình ảnh dinh

0: thự Vua Mèo phải không anh Doanh?
1: Vâng, đúng vậy. Và với những ai đam mê du lịch, đam mê lịch sử thì địa danh Tuyên Quang được biết đến như là vùng lõi của thủ đô kháng chiến nữa của dân tộc giai đoạn năm 1946-1954. Về Tuyên Quang thì chúng ta dành thời gian để đến thăm Tân Trào, thăm các di tích lịch sử của thủ đô kháng chiến gắn bó với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng hoạt động tại đây để lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi huy hoàng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
0: Trong hành trình trở về Tuyên Quang, du lịch cùng VN hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ vừa quen vừa lạ, đó là di tích quốc gia Nha Công An Trung ương nằm trong quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Và anh Danh thấy là cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta như thế nào?
1: Nhắc đến di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì nhiều người cũng đã biết đến địa chỉ đỏ này rồi.
0: Vâng.
1: Nhưng di tích quốc gia Nha Công An Trung ương thì không phải ai cũng biết, phải không ạ? Vì thế Duy Anh tin là hành trình hôm nay của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa với nhiều người.
0: Vâng, và đặc biệt hơn là trong những ngày tháng 7, lực lượng công an nhân dân cả nước, đặc biệt là an ninh nhân dân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, thì hành trình về nguồn, về cái nôi đã sinh ra công an nhân dân nước ta thì chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận.
1: Hành trình khám phá địa chỉ đỏ di tích Nha Công An Trung ương sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa. Và để khởi động cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tuyên Quang Nhớ Về với thơ Dương Quyết Thắng, nhạc Xuân Hòa qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Thu Hà.

0: Vâng à, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là hay ạ, Tuyên Quang nhớ về, và trở lại với điểm đến của chương trình hôm nay. Khu di tích lịch sử Nha Công An Trung ương thì nằm tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, và đây là quần thể di tích gắn với nơi ở và nơi làm việc của Nha Công An Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là bộ phận quan trọng thuộc hệ thống di tích lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương là nơi để ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và không chỉ là nơi ở làm việc của Nha Công an Trung ương từ năm 1947 đến 1950. Di tích còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Khu di tích lịch sử Công an Nhân dân được tôn tạo, khôi phục và khánh thành ngày 19 tháng 8 năm 2000. Những năm gần đây thì Bộ Công an đã có rất nhiều những sự quan tâm đầu tư tu bổ và xây mới, cho nên là khu di tích thì ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm và góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cũng như là giáo dục lịch sử của dân tộc.
1: Vâng ạ, vậy thì quần thể này hiện nay có gì và sau khi được đầu tư tu bổ và xây dựng mới trên diện tích hơn 23 hectare, khu di tích có nhiều hạng mục phục vụ tham quan, tưởng niệm và nghiên cứu. Điều đáng chú ý, đây không phải là kiểu di tích đứng nhìn một tấm bia rồi đi, mà là một quần thể đủ rộng để người xem cảm nhận được quy mô của một cơ quan từ kháng chiến.
0: Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách đến từ ngành giáo dục của tỉnh Tuyên Quang để chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cảm nhận của mình khi mà đến thăm di tích lịch sử Nha Công an Trung ương ạ. Alo.
2: Vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình du lịch cùng VN. Và trước tiên thì anh hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để khán thính giả chúng ta có thể được làm quen ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình, xin chào quý báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ.
2: Tôi tên là Hà Văn Sơn. Tôi đang sinh sống tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Thế đây là thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Và hiện tại tôi là bí thư chi bộ hiệu trưởng của trường tiểu học Quyết Thắng, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, là một người con của Tuyên Quang thì ngày hôm nay chương trình du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An của chúng ta đang nói về một cái địa điểm mà rất là nổi tiếng, đó là di tích lịch sử ở Nha Công an Trung ương. Thì là một người con của Tuyên Quang thì anh có thể cho mọi người biết là anh đã đến thăm di tích lịch sử ở Nha Công an Trung ương vào lúc nào, và cái cảm nhận của anh về di tích đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Vâng, cảm ơn quý đài. Tôi thì đã đến thăm di tích lịch sử Nha Công an Trung ương rất nhiều lần.
0: Vâng,
2: vì cái khoảng cách địa lý của tôi không xa, chỉ hơn chục km thôi. Và lần gần đây nhất thì vào tháng 12 năm 2015, khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương thì nằm ở trên thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, là một phần thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, nơi ở và làm việc của Nha Công an Trung ương từ tháng 4 năm 1947 đến tháng 9 năm 1950. Đây cũng là nơi bảo tồn lưu giữ rất nhiều những cái dấu tích kỷ vật của lực lượng công an nhân dân. Về cảm nhận của tôi thì thưa quý đài là cảm nhận bản thân tôi là rất là sâu sắc. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử của lực lượng công an nhân dân đâu, mà còn là biểu tượng lòng trung thành, bản lĩnh và tinh thần cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân. Ngay từ những ngày đầu rất là khó, các thế cán bộ chiến sĩ công an đã viết lên những truyền thống rất là vẻ vang.
0: Vâng ạ.
2: Ý chí kiên cường, sự hy sinh thầm lặng với tinh thần vì nước quên thân và vì dân phục vụ, truyền thống ấy mãi là nguồn cảm hứng để cho tất cả thế hệ đảng viên và nhân dân chúng ta noi theo.
0: Vâng. Thưa anh đã rất là nhiều lần đến với địa chỉ này và có những cái cảm nhận đặc biệt sâu sắc như vậy, thì qua các hiện vật lịch sử và câu chuyện còn lưu giữ nơi đây đã giúp anh hiểu thêm về truyền thống của ngành công an như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa quý đài là đến rất nhiều lần rồi. Và qua những hiện vật lịch sử và những câu chuyện được lưu giữ tên nơi đây, tôi lại càng hiểu sâu sắc hơn về cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Mỗi kỷ vật là một cái minh chứng rất sống động cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Và nơi đây cũng lưu giữ toàn bộ những hình ảnh kỷ vật của tất cả các tỉnh trong cả nước.
0: Vâng.
2: Những giá trị ấy không, tôi cảm thấy rất là tự hào và biết ơn sâu sắc. Và còn nhắc nhở mọi người là chúng ta hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bình yên.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Là một người làm quản lý giáo dục thì theo anh cần có những hoạt động thiết thực như thế nào để mà các em học sinh thêm hiểu và tự hào về quê hương Tuyên Quang và truyền thống của ngành công an nhân dân ạ?
2: Vâng, xin rất cảm ơn câu hỏi của quý đại. Là người làm công tác quản lý giáo dục thì tôi cho rằng cần mạnh mẽ việc giáo dục truyền thống bằng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như tham quan các địa chỉ đỏ này, bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ công an, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quê hương Tuyên Quang, về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, lồng ghép giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương, kỹ năng số và lòng yêu nước trong các hoạt động giáo dục. Khi các em học sinh đã được trực tiếp trải nghiệm, lắng nghe và cảm nhận, thì các em sẽ thêm tự hào về quê hương cách mạng Tuyên Quang, biết trân trọng những hy sinh của các thế đi trước. Từ đó các em sẽ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và cái ý chí học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có trí thức, bản lĩnh, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy giáo Hà Văn Sơn trong chương trình ngày hôm nay. Một người thầy giáo cũng rất là tâm huyết với những em học sinh, đặc biệt là qua những cái lần mà chúng ta đưa các em đến trải nghiệm những cái địa chỉ đỏ như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho các em có thể hiểu rõ hơn. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
2: Vâng. Cảm ơn quý đại.
0: Vâng, xin chào thầy và chào, hẹn gặp lại thầy trong những chương trình sau. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân, sáng tác Nguyễn Tiến Dũng với phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Quý.

0: À, vâng, thưa quý vị, và trước khi cùng nhau khám phá di tích Nhà Công an Trung ương thì chúng ta nắm qua một số thông tin cơ bản về khu di tích này. Thưa quý vị, sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 9 năm 1946, thực dân Pháp đã nổ súng gây hấn tại Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
1: Vâng, ngày 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng kháng chiến vang lên tại thủ đô, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc trường kỳ. Cùng với các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, Nhà Công an Trung ương khẩn trương rút khỏi Hà Nội, chuyển về căn cứ kháng chiến an toàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cách mạng.
0: Vào đầu năm 1946, Nhà Công an Trung ương chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ, rồi tháng 4 năm 1947 chuyển tới thôn Đồng Đon để hoạt động. Và đây là địa bàn nằm giữa vùng căn cứ địa cách mạng Tân Trào, có địa thế hiểm yếu, giao thông thuận lợi, đảm bảo yêu cầu an toàn bí mật. Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trong vùng một lòng tin theo Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và lực lượng công an đứng chân hoạt động lâu dài.
1: Để đảm bảo bí mật, Nhà Công an Trung ương khi ấy có tên gọi ngụy trang là Nhà Ông Cả Nhã. Nhờ phương thức này mà mọi hoạt động của cơ quan an ninh trong kháng chiến đều phải được mã hóa bằng ngôn ngữ dân dã, tránh lộ cơ quan thật và tránh để địch nhận diện quy mô tổ chức.
0: Chi tiết này thường bị du khách bỏ qua vì thoáng nghe có vẻ đơn giản, nhưng với lực lượng công an, đó là một dấu hiệu của tư duy nghiệp vụ từ rất sớm, bí mật phân tán, ngụy trang và giữ an toàn cho bộ máy. Vì vậy, di tích này không chỉ có giá trị tưởng niệm mà còn có giá trị nghiệp vụ và giáo dục truyền thống.
1: Trong giai đoạn ở Đồng Đon thì tổ chức của Nha Công an gồm có nhiều bộ phận như là ti chính trị, ti tình báo, ti tuyên huấn, ti trật tự tư pháp, bộ phận hiện đài, bộ phận điện đài, thông tin, làm ảnh căn cước, nhà in nội san rèn luyện và khu hậu cần. Mô hình này đã đặt nền móng cho sự ra đời của ngành công an Việt Nam chính quy hiện đại sau này.
0: Giai đoạn 1947 đến 1950, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến ngành công an như Hội nghị điều tra toàn quốc lần thứ nhất tháng 9 năm 1949. Hội nghị tập trung hai vấn đề: tổ chức bộ máy làm việc và kinh nghiệm điều tra, nghiên cứu tình hình. Đây là dấu mốc cho thấy công tác điều tra thời kỳ đầu đã được đặt trong khuôn khổ học hỏi, tổng kết và chuẩn hóa.
1: Tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 5 diễn ra tại Nhà Công an Trung ương, quy tụ hàng trăm đại biểu về tham dự, và đây là cái chi tiết cho thấy di tích này từng là điểm hội tụ của tư duy tổ chức ngành công an trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến.
0: Nhân dịp hội nghị ngày 15 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư góp ý về công tác xây dựng tổ chức bộ máy công an nhân dân, lề lối làm việc và quan hệ với nhân dân. Người còn tặng ảnh chân dung để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Với du khách có nhu cầu tìm hiểu chiều sâu lịch sử, đây là một trong những tư liệu đáng đọc nhất khi đến khu di tích này.
1: Vâng, cuối tháng 5 năm 1950, tại cánh đồng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, diễn ra lễ sát nhập một bộ phận tình báo quân đội vào Nha Công an và thành lập ti tình báo do đồng chí Trần Hiệu làm trưởng ti. Để giữ bí mật thì sự kiện được gọi bằng một tên ngụy trang rất là dân dã. Điều đó cho thấy chức năng tình báo đã được tổ chức hóa từ rất là sớm của Nha Công an Trung ương.
0: Cũng tại Đồng Đon là cái nuôi tiền thân của báo Công an Nhân dân, nội san rèn luyện do đồng chí Lê Giản làm chủ nhiệm ra số đầu tiên vào tháng 2 năm 1948. Tài liệu này về sau trở thành một trong những nền tảng nghiên cứu học tập và tranh đấu của Nha Công an Trung ương, đồng thời được xem là tiền thân của báo Công an Nhân dân ngày nay.
1: Sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân, để cùng nghe ông chia sẻ về địa chỉ đó này ạ. Alo ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái. Cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình du lịch của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Dạ.
0: Dạ vâng, thưa Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái là một nhà báo, nhà văn và ông cũng là một người làm công tác nghiên cứu lịch sử ngành công an. Vậy ông có thể chia sẻ những thông tin và giá trị đặc biệt mà di tích lịch sử Nha Công an Trung ương có thể mang đến cho công chúng, đặc biệt là du khách ạ? Alo ạ. Vâng ạ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái.
2: Anh anh nghe hơi nhỏ mà em nói to thì em biết được không?
0: Dạ vâng ạ. Em sẽ nêu lại cái câu hỏi này cho anh nhé. Thưa thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái là một nhà báo, một nhà văn và cũng là người làm công tác nghiên cứu lịch sử ngành công an. Vậy ông có thể chia sẻ những cái thông tin, những cái giá trị đặc biệt mà di tích lịch sử Nhà Công an Trung ương có thể mang đến cho công chúng và đặc biệt là du khách ạ?
2: Khu di tích lịch sử Nhà Công an Trung ương là một cái khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của chúng ta, và đây là một cái di tích mà ghi lại cái dấu ấn nơi làm việc của lãnh đạo Nhà Công an Trung ương, tức là tiền là nơi chỉ đạo của toàn ngành công an từ năm 1947 đến 1950. Nó thể hiện việc mà ngành công an làm cái dựng và cái di tích này á, bảo quản, và nó như là một cái sự tri ân đối với các thế hệ tiền bối của lực lượng công an.
1: Vâng ạ.
2: Điều thứ hai là tri ân cái sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân của xã Minh Thanh nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đối với sự hình thành và phát triển cũng như là công tác chiến đấu của Nhà Công an Trung ương cái thời kỳ đầu tiên, cái thời kỳ khó khăn nhất. Và tôi nghĩ đây là một cái di tích lịch sử mà nó không chỉ có ý nghĩa đối với toàn lực lượng công an nhân dân mà còn đối với cả nhân dân cả nước về cái chiều dài lịch sử, không chỉ liên quan đến ngành công an nhân mà liên quan đến một cái thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp vô cùng khó khăn, quyết liệt nhưng vô cùng anh dũng của nhân dân ta.
1: Vâng.
2: Tôi nghĩ rằng là đến với cái di tích này, chúng ta được thể hiện cái tấm lòng của du khách nói chung và đặc biệt là của người chiến sĩ công an nói chung. Chúng ta tri ân những hy sinh đóng góp to lớn của cái thế hệ tiền bối của công an, và chúng ta cùng tri ân cái sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đối với lực lượng công an cái gian nan đặc biệt.
1: Vâng, vậy thì thưa ông ạ, tại di tích này thì ông ấn tượng với hiện vật hay làm câu chuyện lịch sử nào nhất ạ?
2: Tôi nghĩ là toàn bộ cái di tích lịch sử Nhà Công an Trung ương tại Tuyên Quang nó có nhiều di tích lịch sử, nhiều cái hiện vật rất là đáng quý.
1: Vâng.
2: Bởi vì nó phản ánh cả một cái chiều dài lịch sử, nó phản ánh cả nguồn gốc ra đời là, và cũng như là từ những cái di tích, từ những cái hiện vật ấy người ta có thể thấy một cái bề dày về công tác chiến đấu và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhưng mà tôi đã đến đây rất nhiều lần và đến từ rất lâu, cũng là mới ở đây gần đây, thì tôi cực kỳ ấn tượng với cái khu lưu niệm, cái nơi mà in cái báo nội san rèn luyện của tiền thân, đây là cái tiền thân của báo Công an dân của chúng tôi giai đoạn sau này. Thì nó đến đấy cảm thấy nó bồi hồi xúc động, vì sao các cụ mình ngày xưa trong một điều kiện khó khăn như vậy mà vẫn làm được báo, vẫn làm được tạp chí, vẫn làm được nội san. Mà cái giai đoạn đầu tiên là chỉ là những cái bản đánh máy thôi. Sau đó là in thạch đá, rồi sau đó in typo, và có những cái số dần dần lên đến 300, hơn 300 số trong một tháng để mà phát hành, truyền được đến công an của toàn quốc. Thì đó là một cái kỳ tích mà tôi nghĩ là nếu mình nghĩ lại không biết hiểu các cụ lấy đâu ra cái sự kiên cường sáng tạo, lấy đâu ra cái điều kiện vật chất, lấy đâu ra trí tuệ, tình yêu, tình cảm để mà làm được những cái số báo như vậy. Và tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào về cái giai đoạn đó. Thế ra bây giờ mới hiểu rằng là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến đâu, thì lực lượng công an luôn luôn là phải nghĩ là phải có một tờ báo, có một tờ nội san cũng được, để làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng, giáo dục lực lượng công an. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là làm cái tài liệu để giáo dục, hướng dẫn về công tác của lực lượng công an. Và từ những cái tờ báo nhỏ như thế này thì nó trở thành một cái phát triển, lực lượng công an là phát triển trở thành một cái gọi là cái tập đoàn báo chí mạnh mẽ như ngày nay. Tôi rất ấn tượng cái điều đó và nó vô cùng cảm ơn cái sự hy sinh, cái sự sáng tạo của các thế hệ các cụ của công an tiền bối. Bây giờ chắc là nhiều cụ sẽ đã không còn nữa, nhưng mà cái tình cảm, cái chiến công cũng như là cái sự sáng tạo kỳ tích của các cụ để lại, nó vẫn là một cái như là một bó đuốc soi đường trong một cái thế hệ làm báo của công an nhân dân sau này.
0: Vâng ạ, thưa thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, theo ông thì làm thế nào để địa chỉ đỏ này được lan tỏa nhiều hơn nữa, đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ?
2: Tôi nghĩ là thế này, di tích lịch sử và đặc biệt là bảo tàng, nó mới sống động được, nó mới tồn tại được, là nó phải có cái hơi thở của du khách, hơi thở mà cái tình cảm sưởi ấm của những người đến tham quan và đặc biệt là của lực lượng công an. Và để cái bảo tàng của Minh Thanh được cái sống động và nó phát huy được cái di tích của nó có tính chất giáo dục, nó có tính chất là tri ân, là nó thể hiện cái cội nguồn của lực lượng công an nhân. Thì trước hết đây là lực lượng công an dân toàn quốc coi đến đây, coi được tổ chức cho anh em cán bộ chiến sĩ các thế hệ của lực lượng công an hàng năm mà có thời gian và có những dịp kỷ niệm đến cái di tích lịch sử này như một cuộc hành hương để chúng ta quay về cội nguồn, để nó từ đó nó tạo lên cái tình cảm, tạo lên cái sự tri ân và cái lòng biết ơn của thế hệ của lực lượng công an ngày nay đối với thế hệ tiền bối để chúng ta làm tốt hơn trong cái công việc hiện tại. Điều thứ hai là phải lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa tới những du khách khác và nó kết nối với những cái bảo tàng hay là kết nối những di tích lịch sử khác của lực lượng công an dân đến bảo tàng của Minh Thanh ở Tân Trào. Du khách có thể từ đó nhờ công nghệ số để biết những cái bảo tàng

0: đồng dạng hoặc nó có những cái liên hệ với nhau trong cái chiều dài lịch sử của công an dân mà hiện nay được bảo tàng ấy ở trong toàn quốc, nó có cái tác động liên đới với nhau, liên kết với nhau để tạo thành một cái dòng chảy của lực lượng công an ở nhiều vùng đất chứ không phải chỉ là ở Minh Thanh. Và thứ ba tôi nghĩ là để mà cái bảo tàng ở Minh Thanh sống động được đó, và trở thành một cái di tích mà nó cuốn hút cả du khách ở trong và ngoài nước, thì cái sự vào cuộc của nhân dân, những đồng bào, con cháu của những đồng bào, con cháu của bà con dân tộc ngày xưa để giúp đỡ lực lượng công an nhân để có một cái cơ quan như thế này, để hình thành cơ quan như thế này, bây giờ chính họ lại tiếp tục đóng góp vào cái bảo tàng này, và lực lượng công an nhân dân các thế hệ phải biết tri ân, phải biết giúp đỡ họ và biết công tác cùng với nhân dân ở cái vùng này để chúng ta làm đẹp hơn, làm sống động hơn và tươi mới hơn khi di tích này.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái trong chương trình hôm nay, và qua những chia sẻ của ông thì
0: xin cảm ơn các bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác ạ. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nguyện Thề Vì Bình Yên, sáng tác Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

0: Thưa quý vị, với một địa chỉ đỏ mang tính chuyên ngành rõ rệt như di tích Nha Công an Trung ương thì chúng ta nên tham quan, trải nghiệm hay là khám phá các hiện vật và chứng tích nào hả anh Danh?
1: Trải qua quá trình bảo tồn, tôn tạo, xây dựng khu di tích Nha Công an Trung ương hiện nay gồm các hạng mục chính như các điểm di tích gốc gắn liền với các hoạt động của Nha Công an Trung ương giai đoạn 1947-1950 và hệ thống bao gồm hội trường, nhà làm việc của văn phòng Nha Công an Trung ương, các ty trực thuộc, nhà in báo, nhà hậu cần, nhà ở và làm việc của các đồng chí giám đốc. Ngoài ra trong cụm di tích còn có sân bay Lũng Cò, quảng trường 19 tháng 8, nhà trưng bày bổ sung di tích, tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia ghi danh liệt sĩ công an nhân dân, phủ điêu 65 năm công an nhân dân chiến đấu xây dựng và trưởng thành, bảo tàng công an nhân dân tại khu di tích v.v.
0: Vâng, với những du khách lần đầu tiên đến đây thì Thanh Long cho rằng là du khách nhất định phải tới thăm tượng đài biểu tượng vì an ninh Tổ quốc. Đây là một biểu tượng rất là nổi tiếng của toàn ngành công an nhân dân Việt Nam. Tượng đài vì an ninh Tổ quốc được thiết kế đặt trên đồi cao và có chiều cao khoảng hơn 21 mét, đường kính lớn nhất 4,5 mét, nhỏ nhất là 3,5 mét. Trọng lượng hoàn thiện tượng đài là 450 tấn, riêng khối cờ và khối nhân vật cao hơn 11 mét, được làm hoàn toàn bằng đá granite rất đẹp. Bố cục tượng đài chặt chẽ và mang tính đặc trưng với khối nhân vật đại diện cho 5 lực lượng an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, an ninh giải phóng miền Nam, thông tin liên lạc khoa học kỹ thuật và quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Vâng, hình tượng người chiến sĩ an ninh nhân dân nâng cao cánh chim hòa bình được khắc họa rất rõ nét, thể hiện quyết tâm. Người chiến sĩ công an nhân dân luôn luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Vượt lên trên tất cả là lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng kiêu hãnh tung bay cùng thanh bảo kiếm hướng lên trời cao như đang viết tiếp những chiến công hào hùng, vang dội của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.
0: Với góc nhìn trải nghiệm, tượng đài là điểm chụp ảnh rất nổi bật dành cho mọi du khách khi đến thăm. Với góc nhìn nội dung thì nó là trung tâm biểu tượng của toàn khu di tích và giúp cho du khách hiểu rằng là di tích này thì không chỉ kể chuyện cũ mà còn đang hiện diện như một không gian giáo dục hiện đại.
1: Trong hơn 3 năm làm việc ở đây, Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đầu não của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp. Ngoài ý nghĩa lịch sử thì điểm nhấn kiến trúc của khu di tích này chính là quần thể tượng đài bằng đá hiện với diện tích hơn 3.000 m2, chính giữa là tượng đài vì an ninh Tổ quốc.
0: Vâng, và quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về địa chỉ đỏ này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ngược chiều bình an, sáng tác An Hiếu với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng.

0: Kính thưa quý vị, Bảo tàng Công an Nhân dân là một trong những công trình nổi bật của nhà Công an Trung ương, được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2008 và khánh thành ngày 3 tháng 2 năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Bảo tàng Công an Nhân dân có diện tích khoảng 2.000 m2 gồm 2 tầng, trưng bày khoảng 2.000 hiện vật. Tầng 1, một nội dung tại tầng 1 thì nội dung trưng bày giới thiệu thành tựu tiêu biểu của công an qua của các tỉnh thành, thành phố trong cả nước. Và tại tầng 2 thì nội dung trưng bày kết cấu tương tự một bảo tàng Công an Nhân dân thu nhỏ tại Hà Nội, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân cùng với những thành tựu, chiến công tiêu biểu. Và tại đây thì còn có không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Bố cục nội dung trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân gồm 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất phản ánh Công an Nhân dân ra đời, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn 1945-1954.
1: Chủ đề thứ hai, Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975. Trong đó phân chia làm hai nội dung chính, đó là Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
0: Chủ đề thứ ba là Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay. Các hiện vật hình ảnh trưng bày làm nổi bật nội dung thời kỳ này và ổn định giữ vững an ninh trật tự sau ngày miền Nam giải phóng, đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt trận của phản động quốc tế giai đoạn 1975-1980, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước từ 1986 đến nay.
1: Tại bảo tàng còn có sa bàn thể hiện các địa điểm nhà Công an Trung ương đóng quân tại thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như tại Đồng Đon, các xã Yên Nguyên, Hòa An, Tân An, Bình Yên, tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2010 đến nay, Bảo tàng Công an Nhân dân cùng với khu di tích lịch sử nhà Công an Trung ương là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và các hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Đối với khách du lịch, đây là một điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình đến với Tân Trào, thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến với hàng nghìn hiện vật quý còn lưu giữ. Nơi đây là một kho tư liệu vô giá của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa, sáng tác Nguyễn Thành Hưng với tiếng hát của ca sĩ Quân AP.

0: Thưa quý vị, khu di tích Công an Nhân dân đang ngày càng đổi thay, là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, và nơi đây được coi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống vẻ vang cho các cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân về truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu giành độc lập tự do của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Di tích được quy hoạch trên địa hình đồi thoai thoải, cỏ, cây xanh, lối đi và các điểm dừng đều có chú ý. Và cảm giác ở đây không quá dày đặc công trình mà thiên về sự mở rộng, được phù hợp với tính chất tưởng niệm. Và điều này quan trọng đối với nhóm khách đi theo đoàn học sinh, cán bộ chiến sĩ và người lớn tuổi. Đó là du khách rất cần không gian đủ thoáng để tổ chức nghi lễ, dâng hương, chụp ảnh, nghe thuyết minh.
0: Nhưng mà tâm lý chung ban đầu của du khách khi mà đi du lịch Tuyên Quang là ưu tiên đến thăm Tân Trào trước rồi mới nghĩ đến Nha Công an Trung ương anh Doanh ạ. Cách đi đó thì không sai, nhưng mà nếu muốn hiểu đầy đủ về chiến khu Việt Bắc thì chúng ta nên xem hai cái điểm này như hai mảnh ghép để bổ trợ cho nhau.
1: Vâng, đúng rồi Thanh Long ạ. Tân Trào là trung tâm thủ đô kháng chiến và Nha Công an Trung ương là nơi cho thấy bộ máy an ninh bảo vệ, tổ chức nền nếp hoạt động của một nhà nước non trẻ trong chiến tranh. Nói cách khác, một bên kể về không gian chính trị cách mạng, một bên kể về hạ tầng an ninh tổ chức, và ghép hai điểm này với nhau trong cùng một hành trình sẽ giúp chuyến đi sâu hơn rất nhiều.
0: Vâng, một tuyến hợp lý thường là bắt đầu từ Tân Trào, Nha Công an Trung ương, các điểm di tích liên quan trong vùng an toàn khu. Và nếu mà bạn đi buổi sáng thì chúng ta nên dành phần lớn thời gian để khám phá lịch sử, phần chụp ảnh, nghỉ chân và xem cảnh quan có thể là ở cuối buổi.
1: Và làm sao để những câu chuyện lịch sử vốn rất khô khan, làm sao để hấp dẫn, lôi cuốn du khách và đặc biệt là các bạn trẻ, thì Thanh Long nghĩ như thế nào?
0: Từ kinh nghiệm của nhiều đoàn trước thì đoàn của du khách chúng ta nên đi cùng thuyết minh viên nếu muốn hiểu đúng bối cảnh của các sự kiện. Và khi đến di tích thì chúng ta đừng chỉ tập trung ở tượng đài, mãi dành thời gian nhiều cho khu trưng bày, bởi đây mới là nơi chứa nhiều cái thông tin giá trị. Và nếu bạn đến đây vào mùa nắng nóng thì chắc chắn là chúng ta phải nên mang theo mũ này, nước uống, bởi vì là khuôn viên cũng khá là rộng. Với đoàn đông người, chúng ta cũng nên đặt lịch trước để sắp xếp hướng dẫn và nghi lễ một cách thuận tiện hơn.
1: Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến với du khách lựa chọn hành trình về với Tuyên Quang thì bạn hãy nhớ rằng nếu như địa danh Tân Trào thường chạm vào trí nhớ về quyết sách lớn của cách mạng, còn Nha Công an Trung ương chạm vào phần vận hành của nhà nước kháng chiến, đây là sự khác biệt đáng giá vì nó giúp người xem hiểu lịch sử bằng cấu trúc chứ không chỉ bằng biểu tượng.
0: Quý vị thân mến, như vậy là hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay đã đi đến phần cuối của chương trình, và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin bổ ích của ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để đến với di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hát về người cảnh sát bảo vệ mục tiêu, sáng tác và thể hiện Đình Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tự hào là cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

0: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công, thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ Lực lượng an ninh nhân dân công an Nghệ An, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh công an Nghệ An có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp, 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
0: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
1: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
0: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
2: Tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vua danh đang nằm.

0: biến của Tổ quốc.
1: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã, phường.
2: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính cùng người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
1: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương đất nước.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình chuyển đổi số xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp đơn giản hóa quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững. Trong lĩnh vực quản lý cửa khẩu, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức điều hành và thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều quy trình được số hóa, dữ liệu được kết nối và chia sẻ giữa các lực lượng chức năng, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đây là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý, không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
3: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước thì ngành hải quan cũng đang ứng dụng cái một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng như liên quan đến buôn lậu, đặc biệt là ma túy hay là vàng rồi là tiền để kiểm soát trong cái quá trình mà người dân doanh nghiệp mà thực hiện là trong cái công tác chống buôn lậu nhất là thương mại.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác hơn mà còn tạo thuận lợi để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu trước đây phương tiện phải đến cửa khẩu rồi mới bắt đầu thực hiện các thủ tục, thì nay phần lớn thông tin đã được tiếp nhận và xử lý từ trước. Khi phương tiện có mặt, chỉ còn thực hiện các bước kiểm tra, xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử, doanh nghiệp có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
4: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
1: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại, nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
3: Nghị quyết 57 của Trung ương thì cái chuyển đổi số này trong cả nước, trong toàn ngành, và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu, và doanh nghiệp mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
1: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu. Chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại.
1: Phim Người yêu tuyệt vời, tâm lý và kịch tính.
0: Khung giờ phát sóng các chương trình chuyên đề văn hóa văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của báo chí hiện đại, khi thính giả ngày càng có nhiều lựa chọn, phát thanh đang đứng trước bài toán khó, làm sao để giữ chân người nghe trước những thay đổi không ngừng của công nghệ.
1: Vâng, và để giữ chân thính giả giữa rất nhiều lựa chọn hiện nay, phát thanh không chỉ cần thông tin mà cần một cách thức kết nối mới, gần gũi, thực tế và kịp thời hơn.
0: Sự chuyển mình tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng bắt đầu từ chính những trăn trở ấy.
1: Mời quý vị cùng tìm hiểu về hành trình làm mới làn sóng phát thanh của chúng tôi.
2: Tôi hay nghe chương trình đọc truyện đêm khuya qua cái đài Orion Tâm.
3: Nghe qua Bluetooth điện thoại qua loa của ô tô.
4: Em nghe trên điện thoại này, có một vài nền tảng phổ biến em hay nghe, ví dụ như là bên YouTube này, YouTube Music này, Spotify.
2: Tôi hay nghe vào 10 giờ đêm, là nửa đêm khuya.
3: Tôi hay nghe trên ô tô lúc đi trên đường.
4: Là chủ yếu em nghe nhất là vào lúc mà em hay đi chạy bộ.
0: Không còn bó hẹp trong những chiếc máy thu thanh truyền thống hay thụ động chờ đợi các khung giờ cố định. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của nhịp sóng số. Với yêu cầu về sự nhanh nhạy, tối giản và thuận tiện, phát thanh hiện đại đòi hỏi một sự chuyển mình quyết liệt. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cuộc chuyển đổi này đang diễn ra mạnh mẽ, đưa làn sóng phát thanh chủ động gõ cửa từng thiết bị thông minh của thính giả. Bởi vậy, không dừng lại ở làn sóng FM 99,6 MHz, nhiều chương trình đã được đóng gói thành các tệp âm thanh chuyên biệt, phân phối đồng bộ trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử, báo điện tử, ứng dụng NTV Go và mạng xã hội

0: Với cách làm này, chiếc smartphone, loa thông minh hay màn hình ô tô giờ đây trở thành những trạm phát sóng cá nhân. Thính giả chỉ cần một từ khóa, click chuột hay thao tác chạm là có thể tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian thưởng thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Thỉnh thoảng lái xe thì tôi rất là thích nghe những cái chương trình trên FM, và có một vài chương trình tôi thích thì trước đây là không biết để tìm để xem lại, nghe lại. Nhưng mà bây giờ từ khi mà biết có cái app là NTV Go, tôi có thể nghe lại những cái chương trình mà tôi muốn nghe nhất.
0: Chiều sâu của sự đổi mới còn nằm ở tư duy nội dung. Thay vì những chương trình phát thanh đơn điệu, các thể loại mới như podcast đã được đưa vào quy trình sản xuất thường quy nhằm cô đọng thông tin, tạo ra các sản phẩm âm thanh có tính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin chủ động của công chúng. Nổi bật như các chương trình podcast, chạm và mở, đọc truyện đêm khuya, tiếng nghệ, người xứ nghệ, v.v. Song song với đó, thể loại phát thanh trực tiếp vốn là một thử thách khó đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, cũng được đầu tư thông qua việc tăng cường tần suất và thời lượng phát sóng. Đặc biệt, nhiều chương trình được thực hiện theo mô hình livestream trên đa nền tảng với hình ảnh host, khách mời tại phòng thu, giúp tăng tính tương tác và sự sinh động, đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số. Thay vì độc thoại, các chương trình như quán âm nhạc, du lịch cùng VON, câu chuyện tuổi teen, sức khỏe của bạn, nhịp cầu nhà nông hay dòng chảy sự kiện đều được thiết kế lại theo hướng đối thoại đa chiều, biến mỗi buổi phát sóng thành một diễn đàn mở, nơi đội ngũ phóng viên cùng thính giả sẻ chia, hỏi đáp các vấn đề thường nhật. Chị Lê Nguyễn Ngọc Ánh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tôi thấy những năm gần đây các chương trình phát thanh của Nghệ An đã chạm tới những nội dung mà người dân đang được quan tâm. Chúng tôi có thể tương tác trực tiếp và trao đổi thông tin với chương trình. Ngoài ra tôi thấy chương trình podcast rất phù hợp với người nghe của giới trẻ như tôi.
0: Nhà báo Ngọc Hà, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
3: Chúng tôi đã tối ưu hóa trải nghiệm nghe bằng cách là tận dụng tối đa thế mạnh của âm thanh tiếng đồng cho thính giả trực tiếp tham gia vào chương trình bằng các mini game cũng như là giao lưu trực tiếp ở trên sóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã cả biệt hóa nội dung cho từng tệp thính giả, nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu cho từng sản phẩm.
0: Sự thay đổi ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ biên tập viên trong việc làm mới nội dung, mà còn đòi hỏi các kỹ thuật viên không ngừng nâng cao chất lượng dàn dựng âm thanh, kết hợp hài hòa giữa tiếng động hiện trường và âm nhạc để tạo nên những trải nghiệm chân thực cho người nghe. Đồng hành trong hành trình ấy, các host là cầu nối đưa mỗi chương trình đến gần hơn với công chúng, bằng giọng đọc truyền cảm, khả năng dẫn dắt và tương tác linh hoạt để truyền tải cảm xúc, tạo sự gần gũi và góp phần giữ chân thính giả. MC Trần Đô, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
4: Bản thân chúng tôi xác định rằng là khi mà trở thành một host thì ngoài cái việc là có kỹ năng thì cần có một cái kiến thức nền phong phú và đa dạng để có thể làm sao đó trong quá trình thực hiện một cái chương trình trực tiếp có rất nhiều những cái vấn đề trên sóng, bản thân chúng tôi phải xử lý tình huống và làm sao đó để tạo một cái bản sắc, màu sắc cho chương trình phát thanh và làm sôi động cũng như là có thể mang đến những cái tương tác trực tiếp cho thính giả và khách mời nhằm đem lại một cái sự thoải mái cũng như là kết nối tất cả các thính giả đến với chương trình.
0: Để mỗi chương trình phát thanh vừa hấp dẫn, gần gũi với công chúng, vừa đảm bảo tính định hướng và chuẩn mực báo chí, vai trò của công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung ngày càng được chú trọng. Từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản đến tổ chức sản xuất, luôn có sự định hướng sát sao nhằm bảo đảm mỗi sản phẩm không chỉ bắt kịp xu hướng tiếp nhận mới, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, thu hút lượng lớn thính giả quan tâm. Nhà báo Lê Xuân, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
5: Song song cái việc phát trên cái nền tảng radio podcast thì chúng tôi còn chuyển tải một số chương trình lên nền tảng YouTube để có thể lưu giữ các cái tệp chương trình như là những cái ký ức âm thanh được lâu dài hơn, đi sâu vào những cái thị hiếu yêu thích của thính giả, mang cái đặc điểm của tâm lý lứa tuổi. Bởi vậy cái tâm lý tiếp nhận của thính giả cũng tương đối đồng điệu và dễ hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng lượt tương tác với thính giả bằng cách là MC có cái lượt tương tác với nhau, rồi MC tương tác với thính giả, tương tác với khách mời tại phòng thu và tương tác qua điện thoại. Thì với cách

0: tương tác nhiều chiều như thế, đồng thời tăng thêm những cái hơi thở, những cái tiếng động từ hiện trường, thì để cho cái chương trình phát thanh nó mang hơi thở cuộc sống và tiệm cận gần hơn với cuộc sống hiện đại.
1: Trong bối cảnh truyền thông liên tục thay đổi, điều làm nên giá trị của phát thanh không chỉ là công nghệ hay nền tảng phân phối, mà còn là khả năng lắng nghe nhu cầu của công chúng để không ngừng đổi mới. Khi mỗi chương trình đều được tạo nên từ sự đầu tư về nội dung, con người và cảm xúc, phát thanh sẽ luôn có chỗ đứng riêng, bền bỉ, đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.
2: Chị Thùy Linh có thấy là có những mối tình thì bắt đầu rất đẹp, nhưng lại phải đối mặt với những thử thách mà không ai ngờ tới không ạ?
3: Vâng, và đôi khi điều ngăn cách hai người chưa chắc là vì họ hết yêu, mà bởi vì những bí mật và cả những chuyện của quá khứ.
2: Vậy khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy khó khăn, thì liệu hạnh phúc có còn là đích đến?
3: Một câu chuyện nhiều cảm xúc, đan xen những bất ngờ và kịch tính đang chờ quý vị trong một bộ phim hấp dẫn trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
4: Những bí mật, những dối lừa, chung một lối đi nhưng họ lại bị chia cắt bởi hận thù của thế hệ trước. Họ đã từng cùng nhau nuôi dưỡng những ước mơ tình yêu thuần khiết nhất, nhưng cũng phải đối diện với sự ngăn cấm nghiệt ngã từ gia đình. Liệu tình yêu có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những âm mưu và áp lực danh vọng đè nặng? Con đường tìm kiếm hạnh phúc của những người trẻ sẽ đi về đâu? Bình yên có mỉm cười khi những góc khuất tội lỗi được phơi bày.
5: Làm vợ anh ấy, có thật là ba của Hanarum là người đã giết chết ba mẹ của Kang Hu không? Mình ơi, tôi vẫn chưa dừng lại đâu. Tôi nhất định bắt bà phải trả giá cho những gì bà đã gây ra.
4: Đón xem bộ phim tâm lý xã hội gay cấn Người yêu tuyệt vời, 93 tập, phát sóng vào lúc 21:30, bắt đầu từ 12 tháng 7 và phát lại vào 15 giờ ngày hôm sau trên kênh NTV.
2: Quý vị thân mến, tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chúng tôi luôn chú trọng phát triển toàn diện mọi loại hình báo chí. Và mỗi nền tảng, mỗi kênh sóng thì đều có chiến lược đổi mới riêng biệt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.
3: Với phát thanh thì đó không chỉ là sự trở lại của âm thanh mà là cuộc trỗi dậy của những nội dung sâu sắc. Khi biết cách thích nghi và sáng tạo trong môi trường số, phát thanh chính là cầu nối bền chặt của chúng tôi với thính giả.
2: Và hành trình đổi mới để phát thanh luôn giàu sức sống là một cam kết mà chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mỗi ngày.
3: Chương trình với khán thính giả NTV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng. 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 50 trạm cảm xúc dòng sông ký ức. 11 giờ đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè quê em. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
7: Bản tin thời sự.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
9: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm 468 tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ, các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời. Quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Trong không khí thiêng liêng, trước anh linh của

0: các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho Ban Quản lý Đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên để ghi nhận động viên cán bộ nhân viên trong công tác quản lý, chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
1: Sau khi nền kinh tế ghi nhận mức tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm, Ngân hàng UOB Singapore đã nâng mạnh dự báo GDP Việt Nam năm 2006 lên 8,5%, cao hơn đáng kể thay vì mức 7% trước đó. Sự điều chỉnh này được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tích cực của lĩnh vực sản xuất đầu tư và dòng vốn FDI. Dù nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều rủi ro, từ căng thẳng địa chính trị và những bất định của thương mại toàn cầu, kinh tế Việt Nam đang bước vào nửa cuối năm với nền tảng tích cực hơn dự báo. Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3 tháng 7, GDP quý 2 năm 2006 tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 7,94% của quý 1, đưa tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%. Đà tăng trưởng được ghi nhận trên diện rộng ở các lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp, giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.
0: Công ty vaccine Việt Nam VNVC và tập đoàn dược phẩm Sanofi vừa công bố lộ trình hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam. Theo kế hoạch, những lô vaccine đầu tiên sẽ được sản xuất từ năm 2028, mở ra bước tiến mới trong mục tiêu phát triển ngành công nghiệp sinh học. Đây là bước tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa VNVC và Sanofi sau thỏa thuận ký kết tại Paris năm 2024 và lễ khởi công nhà máy vaccine và sinh phẩm VNVC với sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tháng 5 năm 2025. Theo lộ trình hợp tác, hai bên sẽ chuyển giao công nghệ để sản xuất một số vaccine thế hệ mới có nhu cầu cao dành cho trẻ em và người lớn. Dự kiến nhà máy sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và thương mại hóa sản phẩm từ năm 2029.
1: Thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh phục hồi 4 dòng sông nội đô gồm Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Trong tháng này, thành phố dự kiến khởi công dự án cải tạo xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, đồng thời hoàn tất thẩm định các dự án cải tạo sông Nhuệ và sông Đáy. Phấn đấu khởi công vào giữa tháng 10 năm 2026, để phục hồi chất lượng môi trường nước, Hà Nội triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, thu gom xử lý nước thải đồng bộ, đẩy nhanh xây dựng các nhà máy xử lý nước thải, quản lý sông theo lưu vực, đảm bảo dòng chảy, cải tạo lòng sông, kiểm soát chặt nguồn thải công nghiệp, làng nghề. Cùng với đó là tái thiết không gian hai bên sông, hình thành công viên, đường dạo, không gian văn hóa hạ tầng xanh. Tạo điểm nhấn phát triển đô thị và du lịch, thành phố cũng tiếp tục huy động nguồn lực xã hội theo hình thức đối tác công tư để đẩy nhanh quá trình phục hồi các dòng sông.
0: Chiều 10 tháng 7, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An chính thức ký hợp đồng với huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sau khi nhà tài trợ mới tiếp quản đội bóng. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn được bổ nhiệm dẫn dắt Sông Lam Nghệ An từ vòng đấu thứ 7 V-League 2025-2026, thay thế huấn luyện viên Phan Như Thuật trong bối cảnh đội bóng chìm sâu ở nhóm cuối bảng và đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn, Sông Lam Nghệ An thi đấu kỷ luật, giàu năng lượng hơn và từng bước hình thành lối chơi khó chịu trước các đối thủ. Đặc biệt, đội bóng xứ Nghệ đã giành nhiều kết quả quan trọng trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua chủ hạng. Bên cạnh đó, Sông Lam Nghệ An cũng tạo nên những bất ngờ khi đánh bại Thể Công Viettel ở lượt đi và cầm hòa đội bóng Áo Lính ở lượt về, cùng các chiến thắng đáng chú ý trước SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Theo đánh giá của ban lãnh đạo câu lạc bộ, việc tiếp tục đặt niềm tin vào huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn sẽ giúp đội bóng duy trì ổn định trong quá trình chuyển giao, đồng thời tạo nền tảng để xây dựng lực lượng hướng tới mùa giải mới.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 11 tháng 7, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Đông Bắc Bộ và Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các chuyên gia khí tượng nhận định từ 12 đến 20 tháng 7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ khoảng ngày 12 đến 13 tháng 7 và 16 đến 17 tháng 7, mưa có xu hướng giảm. 10 ngày tới, thời tiết Trung Bộ phân hóa rõ rệt. Phía Bắc mưa nắng đan xen, còn phía Nam tiếp tục nắng nóng. Riêng từ chiều 11 tháng 7, khu vực Nghệ An, thành phố Huế hiện mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
0: Mục điểm báo. Động lực nào để kinh tế Việt Nam bứt phá nửa cuối năm? Bài viết trên báo Tiền Phong. GDP 6 tháng đầu năm cao nhất trong 15 năm qua. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu cả năm 2026 vẫn còn nhiều thách thức. Mức tăng trưởng 8,18% vẫn thấp hơn 1,52 điểm phần trăm so với kịch bản đặt ra để hoàn thành mục tiêu cả năm. Điều này đồng nghĩa nền kinh tế phải đạt mức tăng trưởng khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, một nhiệm vụ rất nặng nề. Áp lực không chỉ đến từ mục tiêu tăng trưởng cao. Tiêu dùng trong nước phục hồi chậm hơn kỳ vọng, giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án khoa học công nghệ, chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, thị trường lao động vẫn xuất hiện tình trạng thiếu thừa cục bộ, trong khi đời sống của một bộ phận người dân, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn. Chuyên gia kinh tế cho rằng, việc phát huy hiệu quả đầu tư công, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thể chế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi thông sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân sẽ là những động lực then chốt để tạo bứt phá.
1: Hiện thực hóa mục tiêu Net Zero phép thử năng lực thực thi của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới. Bài báo trên báo Kinh tế Đô thị, trước áp lực từ thị trường, nhà đầu tư và chuỗi cung ứng, doanh nghiệp hiện nay không chỉ được đánh giá qua những cam kết đã công bố, mà còn qua cách họ vận hành, quản trị, sử dụng tài nguyên, khả năng thích ứng lâu dài. Từ đó, một phép thử mới đang đặt ra đối với doanh nghiệp, đó là thực hành phát triển bền vững, chứng minh qua kết quả có thể đo lường. Nếu như trước đây, quy mô hay thị phần là những thước đo quan trọng, thì ở giai đoạn này, sức cạnh tranh của doanh nghiệp lại được quyết định bởi năng lực chuyển đổi có trách nhiệm, quản trị hiệu quả, khả năng tạo ra những giá trị bền vững cho cả hệ sinh thái. Trên chặng đường phía trước, phát triển bền vững sẽ trở thành một mắt xích của bộ máy vận hành, đồng thời nằm trong kế hoạch thích ứng dài hạn, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
0: Kiểm soát giá vật liệu, ngăn đầu cơ găm hàng, bài viết trên báo Hà Nội Mới. Hầu hết các địa phương đã thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng và chỉ số giá xây dựng theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số địa phương công bố chậm, đặc biệt là chỉ số giá xây dựng, khi đến nay vẫn có nơi mới công bố đến quý 4 năm 2025. Bên cạnh đó, giá một số loại vật liệu như là cát, đá xây dựng chưa phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường trong thời gian qua, ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Để đảm bảo tiến độ chất lượng các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công bố giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn đã ban hành.
1: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng miếng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 146,9 triệu đồng một lượng mua vào, 149,9 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng nhẫn SJC 4 số 9 giao dịch quanh mức 146,4 triệu đồng một lượng mua vào, 149,4 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, vàng PNG được niêm yết ở mức 145,7 triệu đồng một lượng mua vào, 149,2 triệu đồng một lượng bán ra. Trên thị trường thế giới, giá vàng vẫn giữ trên vùng hỗ trợ quan trọng nhưng chưa thể bứt phá qua ngưỡng kháng cự. Diễn biến của kim loại quý trong thời gian tới được dự báo sẽ phụ thuộc vào các số liệu lạm phát của Mỹ và định hướng điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân Pỳ Nồng, mời bà mẹ tân Pỳ Nồng bấm phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xóa kế hoạch bà mẹ tân Pỳ Nồng chưa lăng nỉ. Một công tác hoang bổ bước tay tân tôn giáo ê việc năm Ủy ban dân tỉnh Nghệ An. Cho nhóm khoa học mưa chưa toàn hào hoang Pỳ Nồng công giáo chủ tỉnh Bắc Trung Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phủ Hiền sẽ mời chưa hợp mãn ngân vốn toàn tụp công. Một đại biểu Quốc hội tỉnh ế việc năm Ủy ban dân tỉnh mưa bẻ bên khoa học công nghệ. Bài tèm, chờ số khai quảng thị trường hờ nông sản mương phù. Bài tèm, xếp xong pi, hạc bên, bàn bàn. Lăng nị, mời bà mẹ tâm bí nọng, bòm phăng.

Một công tác không bộ bước tay tân tôn giáo năm thứ trưởng y thông ít trưởng một, y mi dây việc năm ủy ban dân tỉnh Nghệ An, mưa chơ tảnh ọc chương trình hong điên mường, pin búc bán mương mử, giảm khôn hay mặn, tân bẻ phê kinh tế xã hội, tì bí nòng côn tay mương bù, chơi nhằm sau nghìn do húc, sau nghìn xám xíp, pi sau nghìn do húc. Toàn tế việc năm một công tác mi đồng chí Nguyễn Văn Đề, ủy viên ban thư vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh. Nghệ An mi nghi đừng hà hỏi hốc xếp cao bàn cất tì bí nòng côn tay mương bù. Quốc ngả hốc hỏi hốc xếp bẹt bàn nhanh khôn nhạc. Năm chương trình hong điên mương chơi nhàm sau nghi do một, sau nghi do hạ. Mỗi hỏt nghiên xám xếp bốn hốc pi sau nghi do hốc. Chú ăn chào mưa giảm khôn, nho sung ngân tiền, giáo dục đào tạo nghề, tuốt sỏi điên rủ, hươn rủ, nằm mốt, y bếp này nhằm sắp chơi vào ọc. Chú ăn nhang ma, chơi nhắc đầy tảnh cuông pi sau nghi do hốc. Chữ ma tỷ điêu xám chương trình hong điên mương, bên chương trình nửng, im tông buồn mới này ăn xuẩn hành bè với kinh tế xã hội, hơ tì bí nỏng côn tay mương bù. Đồng chí Y Thông, thư trường bộ bơ tay tầng tôn giáo toàn chào chú ăn, mèn Nghệ An ý mới này quân chơ tạnh ọc chương trình. Phòng hàn nhân dược tình mới hào ế cái chú ăn nhân khổng, bộ cư bết ọc mèn phải hướng ma ngân vốn hào xuất bi. Phòng năm hàn, toàn tập đi chú ăn cử tảnh đi chương trình, chơ nhàm sau nghìn sơ húc, sau nghìn xám xíp. Quốc ngả mới hào hờ đi, sọc ọc chú ăn chào, cư tảnh đi đẩy. Cứ nhớ súng tư khổng hành màn hơ bí nỏng chú con tay, hành mèn cả chú xã mương pu súng xảy đình. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Đề nhăng và, Nghệ An sẽ tảnh đi chú quan bả hờn hóng một công tác, mỗi hào cho bọc sòn thành ọc chương trình hong điên mương, nhớ súng cho hờ mản ngân bồn, trước cho cư bí nỏng đài mết chú chính sách. Bòm hành có nhắc dược bộ bơ tay tân tôn giáo, chế nhắc bừng môi, bọc sòn, tốt sỏi cư tỉnh Nghệ An, hành mèn cả tì tang tên túc, nhân lai khôn nhạc hong tình. Cả chế nhóm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhân và mưa mèn bí nòng công xào tỷ Bắc Trung Bộ, mà nãy hình hình khóc ý đu mương, khôn đi tơi đi đào. Bé hào bè với kinh tế xã hội, biên búc bán mông mở, hàng mưa cuộc phong an ninh. Điều cả Nghệ An, chơ nhàm sau nghìn sao, sau nghìn sao hạ. Bí nòng công xào im sỏi hớn hỏi nừng cao xếp so nghìn mẹt vuông đinh, toàn hào khờ xó hỏi bè xếp chết nghìn nghìn ê việc, hớn hỏi nừng xếp xỉ tỷ đông, cưỡi chú ăn hơn rào cả chú xạ bàn. Tham trồn của im và hơ hủ, chất toàn hào hôm bị nòng công giáo quân chơ bẻ với kinh tế xã hội, trước cháu tỷ dù, biên phúc tới khôn muộn đi, hàng mức an ninh trật tử, tân bánh bổn chơ tùm bò quân bị nòng chú con tay. Bòm hàn và hơn chú ăn chơi nhắc bẻ bên chơi hơn đầy, hôm bị nòng công giáo quân chơ nha mờ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Hoàng Phủ Hiền, tổ trưởng tổ công tác số 3, em bắt xếp mời chủ công trình dự án, tầng việc năm ban quản lý dự án tông tục, ế chủ công trình dân dùng tầng công nghiệp tỉnh, bòm lãnh đạo xếp bẻ xà tỷ Hưng Nguyên, Nam Đan, Thanh Trương, mưa chưa hờ mản ngân vốn tông tục công chơi nhàm sau nghìn do húc. Sắp báo cáo, ban quản lý dự án chế nỉ thành bẹt dự án, năm ngân tông tục hơn 6.000 hỏi nửng chất xếp tỷ đồng. Vì sau nghìn do húc, đầy ban buồn hơn 6 hỏi bẹt xếp bẹt tỷ đồng. Hay há hờ mản khờ húc phân hỏi. Quân xếp bẻ xà, hà mi sáp xà đầy chứa hờ mạn nưa cầu xếp phân hỏi, nhang hốc xà nhang ma, dễ chứa hờ mạn tẩm hơn binh quân hong tỉnh. Và cờ chế việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh nhang dược chu dự án tốt sỏi cao tốc Vinh Thanh Thủy, ế mồm chơ tòn tập tỷ điên ếch, ếch tỷ dù mờ, tân hờ mạn hỏi phân hỏi còn nghìn xám xếp bên cầu. Năm chu dự án nhang ma, chu chào tông tục, bàn mường, ế cái chu ăn nhang khôn nhạc, sồn hen chơ ếch, hờ mạn họt tỷ. Chú sở ngành bỏm năm ít cái chú ăn nhanh khòn mưa tỷ đi nết, chú neo ít tăng ngân vốn, cứ trực trao chơi nham hờ chú dự án. Một đại biểu quốc hội tỉnh ít Việt Nam Ủy ban dân tỉnh sắp chơi xẹp môi, mưa chơi thành học chính sách pháp luật, mưa bẹp bên khoa học công nghệ, năm chơi biển mử, hong tỉnh, chơi nham sau nghi do hà, sau nghi do húc. Chú đồng chí Thái Thị An Trúng, phó trường một trực môi, đại biểu quốc hội tỉnh, trường một xẹp môi, đồng chí Thái Văn Thanh, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh bòm ít chào cái cho sẹp môi một xí môi ma chú nà chú ăn đầy và hình chú ăn bảy đầy ăn khôn nhạc quân chơ tẩy ngọc chú chính sách pháp luật mưa bẻ bên khoa học công nghệ biên mở cái nà gì một có và hình năm trung ương bản mường cho nhà ép một mưa cơ chế chính sách nho xuống ăn đầy bẻ bên khoa học công nghệ biên mở quân chơi nham hàm họt còn chế việc năm ủy ban dân tỉnh một của ủy sẹp môi cả chú doanh nghiệp bòm hẳn luôn gặp thi cả chủ cơ quan đơn vị.
Công an xã Sơn Lâm, Pòm Năm, Phòng An ninh Đối ngoại, Công an tỉnh Nghệ An, tặng ọc mi mô hình dân vận sàng, bàn mương đi này, xài đinh đầy chực môi đi. Mô hình nỉ, môi hào vào quảng, bọc sọt bí nòng, ê đi chủ trương hong đảng, chính sách pháp luật hong nhà nước, nhau súng cho hủ, tàn ma, tân hủ mơ tội phạm. Bọn hàn tông bùn hàng mơ hịt khong hoa bí nòng chú con tay, tương tự nhau súng tới khùng cho hượt hơ bí nòng cả tỷ xài đinh. Cho mi mô hình bàn mương muộn đi, men tông chào ọc chơ hong cấp ủy chính quyền tăng lực lượng công an xã Sơn Lâm, quân chơ biển phúc mưa an ninh nhân dân, hàng mưa chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng hàng mưa chào quyền an ninh xảy đình hong đi mường.

Vợ mẹ tân bị đoàn hao nhân văn chấp phát thanh khoan tay tại hôn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà vợ mẹ tân bị đoàn. Bộ phòng quan vả, bộ khư bơ hịt không. Hay xếp sóng bị cái, bị đoàn dù bàn Thủy Phong xã Kim Bảng tỉnh Nghệ An, tân bàn sụp tân huyện Sai Chăm Phon, mương bản Lào, màn hàng mi chơ bàn bò bè mà. Tệ chú chơ bê xam, bánh bèn cho ăn khôn nhạc, họ chơ tốt sỏi cắn bẻ bên ít kinh tỷ. Chơ ẹ nòng bàn bàn, im bên chơ tỏ khách hùn hấp chơ bay ma, Nam Việt Nam tầng Lào, cứ ế ăn hờ bẻ bên kinh tỷ, giảm khôn, tầng trực cho chơ đi, cả tỷ sẽ đinh. Bàn sụp tầng, chơ vả toàn chú khẹt, ma tẻ bàn Thủy Phong xã Kim Bàng. Mèn mà tư khùng nhắc lại khôn nhạc, hai bí nòng bàn Thủy Phong có màn khờ khách, năm bí nòng tê bàn, màn mèn sỏi bí nòng mương bản có khư sỏi tô. Năm chơi đi bè biến hơn là bàn mương, cơ thong bổn trực châu tăng sải đinh đi đầy. Ông Nguyễn Huy Lâm, bí thư chi bộ bàn Thủy Phong xã Kim Bàng và quân chơ bòng tức sỏi cán xe mèn và tăng ủn có thực chu khôn nhạc hơn tu khỏi. Hai tu khỏi có nhảy sân lơ khở khát, tham trồn, nhưng hiến mèn mưa trực châu an ninh. Ăn hà có mèn trực châu tươi khùng chứ hượt, mèn ế ai nòng hong song bàn. Chớ hợt à bộ điêu tỏ hên cái chú chơ tham trồn, nhăng đầy hồn hấp cái chú chế họt tỷ quân xếp sóng pi cái. Hơn xếp hà tửa cây mà, sau xám tửa một bê xám quân nghìn băng thịt. Hắng hỏi lô chủ neo kín, khờ hỏi triệu đông, im ấm a hờ bí nòng bàn sụp tầng. Song tang nhăng bòm kham bình, bán hạc mày, hờ hơn xám hỏi xí xếp tửa côn. Tốt sỏi bánh bùn chữ ăn xế hải nằm phả nhàm, cư trực châu tê khùng hờ bí nòng. Ông Phê Ta, Phô Ma Vông, trưởng bàn sụp tân huyện Sai Sam Phon Lao và cái chữ ai nòng đi, tu khỏi màn tham trồn bay mà. Tăng Việt Nam im tốt sỏi, tu khỏi quân chơ bẻ bên nông nghiệp. Chú chơ bèn khôn nhạc, tu khỏi chào đầy tốt sỏi tại tăng Việt Nam. Có nhân dược chơ mưa nạ, chơ bàn bò nỉ, ít sân lơ biển búc bàn sụp tân bẻ bên khư bàn Thủy Phong hong Việt Nam. Bố điêu tỏ chú neo không phạc, hay lơ chú chơ bay giam. Bí nồng bàn Thủy Phong có nhân dược sỏi tăng bàn, chú ăn mưa hứng nhảo. Tè chú ăn hủ này mưa kinh tỷ hông bàn mường, ban của lị bàn im ao neo che hàm phục thử cả bàn sụp tân. Bòm hẳn, tay ngọc chép bọc, cứ bí nồng ít sân lơ bụng đầy. Ông bua lay, khun phong son, bàn sụp tân, huyền say châm phon lao vả. Sụp tân mẹn bàn miền quốc miền cây hông huyền say châm phon. Nam à và chơi liền sắt nằm bộ có khứ hữu mức khoa học kỹ thuật nhưng phải lai. Có chờ ơn ban quản lý bàn Thủy Phong ỉm hàm đi, bọc sòn cư túc hỏi hủ mức khoa học kỹ thuật, cuông chơ ít nông nghiệp. Bài bòm năm ít kinh tế, song tang có mới hào trực cho sải đinh, hàng mưa chơ mẹn cư bí nồng song tang bài ma tân quân chủ chơ ít. Cuông xếp song pi cai, hơn chết xếp buổi vào quảng mức pháp luật, ỉm mới này cử xám nghìn hào hỏi tửa bí nồng ma năm. Nằm nhờ xuống chỗ hủ và song tang ý mi đầy hơn, xám hỏi hà xếp tửa bếp xẹp môi, mi là ăn toàn chảo, cơ tàn ma đầy xếp song vù xuất cảnh phít phẹp, xếp xì vù chiến chu neo sắt mẻ bà. Năm chỗ ăn ả, tân tửa bìm búc tỷ sẽ đinh đi đầy. Bà đầu thì hông thảo, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Kim Bảng và tu khỏi sẽ hơn chùa chơ pe ma, mưa văn hóa.

0: chân nhân mà không chương trình bữa nỉ mời bỏ mẹ tân bị đồng bỏ phôi tèm chờ số khai quảng thị trường hờ chú neo cảm mương bù chú neo khứ nằm hô phần hao quang mẹ neo để cả chú bàn mương còn thì chơ phải hủ mưa nên tảng số khứ mạng xã hội hai lơ Zalo cử hai hàng chú neo é ọc hoang hơn bà hoài có phải hai đầy tỏ lơ hai và tẻ chơ ma năm mô hình chờ số mẹn chú khẻ côn xử có ê hơn bà Nguyễn Thị Thanh Hoài côn rủ xã Hành Lâm chuồn triển
1: sau khi quá chờ số thì quá nhiều nền tảng
0: mà năm chờ số dưới hên đè lai côn hù hót hơn có hai đại ý hàng hơn nhưng năm ổng vi mèn năm hơn bổ cam ổm dù xa Hành Lâm chợ ao chủ neo không bản mường mà năm côn sử ông im vào quàng nữa chủ tang sổ tân cái mạng xã hội năm ấy đi đầy chủ kênh trực tuyển và mà cam hóc tay hơn có hai ngày hơn ông Trân Điển Vi côn dù xa Hành Lâm hơi hụt tưởng
2: chợ truyền thống á thì nó cũng hiệu quả bằng giờ
0: dù mưng pu thì chợ hồ mưa thị trường có nhân thực hôn nhạc mưa lại ăn chợ mi chợ sổ tu khỏi có nhân ao sản phẩm hơn chu tăng trực tuyến mỗi năm chợ khứ còn thì chợ số mi ăn này mèn pẹp pin hay mảnh chợ ma năm khẻ có quảng hơn hai và bố điêu tỏ hơn nằm buộc hai sử lơ có mèn phải thỏi cuống cho hai hàng nữa tăng số năm hàn chợ số Hành Lâm comment tí cứ bán bánh cho ăn hủ, bọc sòn bí nòng bìm phúc thương hiệu và quảng hai chú neo nưa tăng số. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hành Lâm hờ hủ.
3: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây.
0: Tôi khỏi có những dược bí nòng, men với hào ao chú ăn nên tưởng số, cứ tỏ chơ ao ọc tân ao ma. Khách quảng thị trường hai sử chú neo hờ bí nòng mương bồ. Mô hình chờ số bố điêu tỏ mi tửm tang hai sử hợp bí nỏng. Nhưng mèn sỏi bí nỏng ít khơi năm chú ăn mưa nên tảng số, chứ hai sử trực tuyển. Nên mèn ăn cứ ao biển tuổi số khơ khắt năm bí nỏng cả chú xả bàn. Tùm chơ sổn hèn kinh tỷ số bẻ bên cả chú xả bàn. Bố mẹ tôi bị đảng bèn, chứ phạt thanh quam tê thái, hong báo tăng phạt thanh trên hình Nghệ An bởi nỉ, mà họt ni là mết, chứ ơn bố mẹ tăng bí nỏng im ton phăng.
4: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
5: Đã nói do xã tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
6: Nhớ sống ý chủ này chỉ có tình trả với mọi chùa. Rồng xem tàu nút nó biết tàu trò lò xin chứ nhớ trọng tù xã tông chùa giả số lù mong. Xa tà trọng tà bó thiết xã tông chùa giả số nhãn nọ. Ở kia nào bên thủ sở tông chùa dòng môn tàu ra sở sự tổng thừa tài liệu khác nọ, thở chơi chung này dịch tín đi trà mò chùa sở trở, họ dẫn sở trở trộn bế trí chấm lông sở sự đều khác nọ trò. Bác bộ công sự nhớ trộn tà của bác bơ lì hành nền trơ tôn dầu, rất trộn thứ trường y thông, cô của tổ chân tà bác bơ của hậu lự, tôn sở trộn tà quỷ bác nhân dân tỉnh Nghệ An. Sự tiền cho trọng tài chết lù kế trị khó cổ lợi chia trọng bế thích trở. Ngay kế trách lô cả trua thích cả cờ trọng trụ nền dịp bè sẵn xoay ní trơ tớ xìa rộng nhó trọ. Ở xin đình ngủ trọ, ở xin phía châu. Xong ở xin đình ngủ trọ, dĩ ý trọng kèo công sự nhó trọng tài đó tớ mua trọng họ thách cho sở trở. Lì do người vấn đề, ủy viên bán thường vụ, tỉnh ủy lử ta cho ủy bán nhân dân tỉnh tí trị. Nhán tớ mua lên tờ ý xía trí bùa trôi trọng trọng lúc rơi lúc rõ bè sẵn ní trơ tớ xìa. Cha nên ta bùa trào bùa trào trào dì lúa sò giỏ nhẹ. Rất trốn ta bùa trào châu cầu kề, ý chà, ý chua, rào ác xin đình của ý ác xin đình của chi. Dù trào trào nút bé châu lúa trào nên tôi chống ác xin đình của trào. Bỏ tao ở tiền, trào trào khó kén thì cái trái bùa trua thích cầu cầu trào nên dì bê sẵn sơ trào. Nhớ trào chống ác xin đình của trào tốt khí trị. Dù lý cha còn trào trốn chết lù bế khờ của trua thích cầu cầu, dây thích cầu dạy mũi dân trua trào trào nên dì bê sẵn hành hình rào tốt xì à. Ủa kê nò, giờ ý thông tàu tìa. Cho nó ta trọn cho trốn ta bỏ xa xa chùa tuổi chăng thể cho trốn ta Nghệ An. Tớ xa chùa cho trốn ta dâu kê sĩ bác đã tới kê nhua còn tớ trị tàu trị tìa. Nhớ trốn ta cách xa.

0: vì anh ta yêu tàu sấy chùa cả tàu rồng cho trò chỉ nên trò thì biết chào xử lý tàu cái tàu trò thiết kế cả trôn trên cả cầu cho biết sẵn nên cho sợ trả nhớ trò cho sát thoát xía chè tên cho chú ý khó và chưa sẵn thế chẳng chẳng trong lạc lử ta cho về mà nhân dân tỉnh dân về vấn đề tàu tiền nhắn của ý ta trảo do trò sấy chùa một cái thông sấy cổng trừ trôi thiết cầu còn cho trôn tàu ta trả lá xả cho chấn chế lùn tại chính phủ tàu trò sự tiề cái chè xía nhớ trộn tờ của bác bơ hai nến chơi tuổi trăng tàu sái chùa dứa trộn cây là rất trộn tỉnh Nghệ An chưa xong cho biết rằng chè núp bông tỉnh Nghệ An lử theo cho ủy ban nhân dân tỉnh do Hoàng Phú Hiếu tại tôi mùa công sự cho trộn tờ bé bác bơ trắng trộn chùa cho dự án sái chùa tàu lũ của dự án chỉ tàu trước có một lò nhớ trộn tàu ta trả tàu đầu tiên ly cầu dự lúa xa mổ lò trầu ta tràn tại hướng nguyên nam đan một trầu thanh trường khó tư chỉ tàu tiền cho trồng cây bánh chẳng chùa nhất cho xóa trên đỉnh trầu trà linh chùa tứ mô linh tại dự lúa dự án trà linh tại ót xía ý bùa xa cho tỉ nhiên xóa trên đỉnh của trầu tứ do linh tại bế bùa dị cho dị tỉ nhiên trà linh tại trầu phỉnh bùa cầu dự lúa xa cho khó tờ bế lúa xa quần cho trồng tại chú trầu phỉnh bùa tàu thành kỳ nhiên chúa lì trầu lúa xa chẳng chỉ tàu trở nhân trơn ra trầu tỉnh thả trao sổ trong hậu lử lử thế cho ủy ban nhân dân tỉnh giờ quả tờ tiền gió chủ tàu xây chùa cả tàu trước thiết cầu còn cho trộn tờ do cái lo mổ lò trầu vinh thánh thủy của cả tiền cho trộn thiết kế khó chưa thì tàu trẻ bên sẵn cả sài đi sài bùa phèn bùa quan tê nhớ trộn không biết cho lũ cho liền tu chờ sáng sẽ bắt đầu thiết kế nhuôn cho trộn để dịp bên sẵn sa đờ ô đi chờ cả trợ lý sĩ hở cho dự án tàu hài lò ủy ban nhân dân tỉnh nhổ con mua tàu bè sửa sái chuồn cho trầu lử thơ cho nhất trầu chính phủ do Nguyễn Văn Thắng tua trầu trong cộng dòng tàu sái tiên tổng kỳ cho trồng tàu lúa triệu của hậu lử sự tiền cho trồng tàu kiến tổng kỳ nhất trầu trầu lúa liền một tay sống ngón chính đình của trầu cả nó kế hợp và trái dài bốn lăng bỏ tàu tiền trua thiết cò giờ đến tàu tiền sì do đi trà cò trình kỳ chỉ bìa bữa trên cho trồng tàu khò sửa tua trầu toàn tê hai cho trồng tàu của lử thơ cho nhất trầu chính phủ cu yuan tàu mua tàu tàu khò sái chùa cò trua thiết cò rất trộn tờ chân chết lù của tàu trò trí bá mù lò, rất trộn tờ của tuổi trư, sử địa kê chân trộn cò mò, chế cờ, lời do kê cẩn tàu kiện tàu trộn trộn biết sẵn hành trơ. Cùng rất trộn tờ kê tàu sĩ bán tàu nò tí giờ ý trụ của lý trà gọn chế cán ở hậu trộn tăng trộn biết thích trở. Sông tú chân sử xa dân lầm, cổng rất trộn bác bơ tú chân sử của kê hoa lực giải thích trở. Tình nhắn tới mua tàu trọng tôi chẳng sửa sơ trở cùng đo đầu bác giám vận khuôn tùa tôi cho đo biết sẵn hình cho tàu xìa lì mua cháy rơi cháy rõ nó cáp bờ sòn đo đồ nề thì biết sẵn sơ trở đo đồ cho kẻ cháy lý cho tôi cho đo biết sẵn tàu xìa trở sang sĩ bác đồ nề thì biết sẵn sơ trở gọi sĩ bác đồ đồ lũ năng cạt nó kẻ hậu vụ trở dạ đó thì ấy chùa còn chế chùa thì có khó một lò trồng tại xa sơn lâm rất rồi bác bơ trồng tôi chẳng sự còn tên rất rồi nhìn chỉ biết sẵn sợ rỡ quân đi chà bỏ thánh tôi đi chợ tế chế á cờ chùa thì có khó quân thi liền tại bộ chóng kỳ cho khán chế khán kỳ bỏ tàu tiền sở trâu nhớ trụ sở xây dựng Nghệ An tứ tàu tròn cho trồng tàu lúa chế của mua cho do chủ tàu xây chùa đi chà cờ hậu chỉ bú còn chế trang là do bịa bùa trang cho trồng tại chóng kỳ cho xây điện tàu thiên mua tàu khó và mua mổ lò chờ sáng cho chủ cháu chế và chẳng khía cho là do khía sáng đi ta sĩ nò chờ cho trọng tài cháu chế xây bị là do nhó trọng cháu tuổi xa văn minh tuổi xa thương mại dịch vụ lì cho chế khía mổ lò dì quả xì mổ lò nhó trọng thạch thành liên tàu khó tàu hài tàu đò chỉ bú còn chèn kỳ cho trọng tết khế là sĩ do do trọng tàu khó xì chào sái chùa chỉ tàu tua trả trì hậu trả lý tùng kỳ ta sĩ nọ. Ý trọng này sẽ có tính trả với mọi thế chùa nay trọng lòng bến tù sở tướng chùa xà số lùm mong xa thở trầu trung cho trầu chùa phải trọng 12 trọng tù sở tướng chùa xà số nhãn nọ. Bảo tàu tìa lò nàn tế tứ bỏ sĩ kỳ cho trọng tàu khó xìa khó chờ trả trả khó mua kẻ cú nhìa. Trừ sẵn hồn tài cho trụ kế bỏ lưu bỏ tên tờ bê xăng, họ chỉ mua đê là một ủa, cú yế khó nhúa trụ nữ dì bê xăng, sắp lờ.
1: Lưu lìa tông mong cả muộn ta xin nó một trà linh tàu bảo hết tám đê chẳng ta tỏ bít sao rõ rõ. Cú linh tàu tìa xin tu trả trung tế hành ô trụ trọng đê tàu nọ tứ khó thiết tùa tà trìa xiết đời.
0: Giờ Vi Văn Thần nhớ trọn tờ sở mông ý xa mừng quang tỉnh án hải lý nọ.
2: Lý do là do thiếu nước nghiêm trọng, do đợt hạn hán.
1: Chế yếu xỉa tăng trò lý, lúc xỉa hở ta xin nọ vì hệ tìa chỉ muốn đê cho lòng trâu lìa, đu trả con tế hành thâu lợi. tấm đê ta xin nó cho tao lên tàu nang cổ cho tàu bê cho phải bùa mất hai tổ trái nọ sư.
2: Các bù trước.
1: Chỉ dù chia do chỉ niên chỉ bê sảnh hai nhân trời nhó trổ thắt trả trên hút tuổi tờ khổ nghệ án là một cho. Quân lên tàu tỉa sĩ vị tiền đút chán đế hành thắt trả trong đêm tàu niên chỉ bê sảnh tư xịa ta. Trở yên tàu bò nhó trổ sĩ hở chanh đu khùa cho trái giả chứ một đế chậu trong niên chỉ bê sảnh lọ một quần lìa. Do trọng ta xin nó sang ngắm mi từ mô linh đợt cầu trọng trong cầu trọng lưu dây rò, chỉ mua đê lòng một sĩ. Có trình tránh đồn tài, đợt ở lưu rò, na ca thiên lưu rò, bài, ta xin nó, chỉ mua đê cháu trọng nghiệp chỉ bê xanh, tê khó đê tê, được tước khó tả. Lưu sĩ hợp, tranh thu trả trung tế hình nó, nhưng chỉ mua đê trọng nghiệp chỉ bê xanh, lòng một sĩ thiết, uốn nó hầu, nghiệp chỉ bê xanh ta rõ cho thở.
0: Giờ khám văn phản, nhớ trộn ta rò na ca xa ngắm mi từ nhà ăn bù bào.
3: Lâu dài quá giờ thì không có
1: đục của trung tế hành thông lở đục tràn giữa bên hướng thiết chế tứ bỏ to hơi tiề chỉ muốn đây là một sĩ kia trở giả cái bò nhớ trâu sông nò hải do trâu tranh đục của trừ sĩ một cái bùa chua lo nhớ trâu nợ đê sĩ một hải kia trâu chính hướng tuột tờ khổ nghệ an đục quân để hành tế bãi đen đầu niệm chỉ bê xanh lưng tước khó tả ở trong bê xanh luôn anh chỉ tả trong tộc kỷ nhua quân đề luôn chế lũ nọ tình nghĩa an tương tỷ tề muôn đầu lúc họp phe giờ là một sĩ ba trộn trên lúc khó nọ
0: do Nguyễn Trương Thành thơ sái chùa dự liên chủ đề tỉnh an tổng ghi
2: sở nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
1: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trâu cho thắt trả cháu của thiết sái chùa cầu tên dự liên chủ đề quả mưa đề trộn nghĩa chỉ bề sành sao đã lòng một sĩ đầu linh tử là một cháu của sái chùa khó đùa tên chư lên chữ đê của bùa nhau trộn sọ trên đỉnh ngục chi yếu u còn rõ đơn tài ba còn trong niệm chỉ bê sành sáu đời mới đi sĩ trộn chi hơn tọt đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế đi nọ trừng trừ sĩ yếu u bùa chua trộn luôn anh đời niệm chỉ bê sành nhau trộn hồ nghệ an giáo linh tử nhau trộn chính quyền thiên niệm chỉ bê sành hồ tha trả yếu tông chế lúc họ phe ly giả có mua để giàu cho là một sĩ nhau trộn lúc sĩ hơi tranh thuộc của nó
0: ít trong ngày sẽ có tin trả. Qua cái nào bé họ lò sĩ cho nông hải sẽ đổ ra sở sự. Dẫu mà khó tư là thầy quản tê lì cho mó ở cháu phi kỳ lò. Nhớ liền tạo chẳng bùa mó ở cháu phi tư giới khó trừ sĩ tạo trò sát dù chê dù dù. Dù lì cha gọi trò thiết cầu khó trò trò ta trả tình nghệ an. Trò trò khó kế bùa lì cha gọi rộng thiết cầu khó dự bệnh tạo ý khó thái cờ rùa. Đã dù chỉ bố gọi tê các mó họ sĩ kỳ cho trò tê chê dù. Sa lì chi bùa tùm bùa ngay là do bùa xà nhó trộn tờ do Nguyễn Văn Minh và trẻ họ xa bình minh, tàu sái chùa thiết tù cỏ. Trong linh tờ có tác trả dù chi dù dù chỉ bú cỏ lanh tư là một hào, tờ tới do dù nhó trộn cho cỏ cỏ rồng thiết cỏ trở lý do kể dù chê dù tàu hải lò.
4: Sát trùng liên tục để đến. Đảm bảo cái người vô người ra mà thì bố
0: yếu chủ sái chùa có tờ rong chỉ bố cỏ và tê chia nó mua mót thuở ở quân tê có dũng ga lò trộn tờ nó yếu chủ tông ná thì nó cho cỏ rong lợi ra một chua tí xì là có mà lo trò hậu cho chia chỉ bố cỏ tê chia họ mua mót trên ga sổ tông trên ga giả là chỉ lò lì đó trộn tờ nó chỉ cú chỉ sò xìa rìa nhớ trộn cho chia thế lý lo chỉ ta lên đó thì chỉ môn tàu giả cá mó sáng đầu kỳ lò trộn cho chia kể dù chia có chớ khó vừa hù, giới chùa tàu sái chùa quần tê, sự bằng trâu lúc năng cả nó hầu có mua cái sầu bát trâu bếp xăng. Chứ xăng kỳ tổng ta tới kể vừa chia tố ở, mó ở, kỳ sáng trâu lọ trâu tê chia. Linh tớ bỏ tàu tìa cho chia chỉ mua mó chỉ tố ở, chạy chia ở lo tàu sòng đùa. Giờ trong các thỉnh, tùa thơ cho nhớ trở hợp tác giả, dù chia dù chù, nhớ trốn tờ xa, đống thành, tình án qua tìa.
2: Người ra vào trong trại là chỉ có người chăn nuôi thôi.
0: Cú chấm buôn tờ no chê cú tàu sấy chùa chi hạt có trò no tê khẩu, dúa khẩu khó tư lò trầu. Là do tàu xã chua tí xì sấy chùa có tàu rong chấp lạc. Là xã tàu tiệt của cho chiên tờ no chỉ mua mò chỉ tụ ở. Nhớ liền tờ gió nu chê có một cầu trong cỏ đủ lý lưu tàu ná trì cho cỏ rong. Tí xì có mạng gà mù chi bú cỏ giả đá trì sáng đầu sửa lọt do lị. Trả lì do Nguyễn Văn Thành tuổi thay cho trọng du chia sù nhó trổ trên ra các tế của tìa. Kế du chia sù trả lì sinh học tạ sĩ nọ giới khó của dòng cơn cầu. Dù sĩ bác trở thay chia tích sù thổ có dùa lò du tờ, nếu chỉ mua cá mò là giá trị tuổi ở, nhó trổ tờ tế trong. vì linh tờ khó kế dư hù, nó hù tí ấy chùa tàu trọ quần tê, mua camera sái chùa ta một lì. Dâu!

0: về văn thành tuổi thay cho trọng du triết sử nhớ trở chính ra khá tế của ông tổng kỳ.
1: Để nuôi an toàn thứ nhau thì mình phải làm nhiều lớp.
0: Dù cả vừa dù tế triết sử nó trở lại cái sinh học thế tổ sách chuẩn tế mà chưa sáng cho trọng tạo có cái du triết sử nó nhớ đê nhớ trọng tạo tế bác trẻ lo dù có cái du nó nhớ lý tạo ở đồ bê lúc sống nó chế dù trụ tổ sách chùa cả tổ sông mà tế triết sử thì lý lọc nó tổ sông chỉ mua móc tổ ở. Ta sĩ nó đầu lúc ấu và dù trí dù sử nhớ trọng tạo có kế sĩ tạo trí trí chia trở lý quy trình của sinh học bảo tao tiền tao lúc cầu tứ xuống nung tuổi tao đấy thiết đã đầu tiên giải mũi dân sĩ bá trở về sở sở đời chia sủi du chỉ tuổi ở lo lót tàu dòng.

0: 种面前的你家不用忙得出啊里边都是东西三十六梦老师都到达了了乐少被马达干老师这主啊在风中的时代各种梦这都给他看见上
1: dòng chảy sự kiện
2: dòng chảy sự kiện
3: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với khung giờ quen thuộc của dòng chảy sự kiện phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới quý vị khán thính giả yêu quý. Chị Thuy Linh và quý vị khán thính giả thân mến, không biết là có ai trong quý vị đã gặp tình trạng là tuy nghỉ ở nhà nhưng mà điện thoại thì vẫn nhận những cái tin nhắn công việc suốt 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật không ạ?
3: Chắc chắn rồi Thu Hà. Trong thời đại số hóa mạnh mẽ như hiện nay thì chiếc điện thoại thông minh dường như nó đã trở thành một cái văn phòng di động chúng ta không thể rời tay. Vâng. Chắc hẳn là nhiều người trong số tất cả chúng ta thì đều đã từng dùng những cái bữa từng phải dừng bữa cơm hoặc là trì hoãn việc riêng của mình để mà trả lời một cái tin nhắn liên quan đến công việc.
4: Vâng, công nghệ thì giúp mọi thứ nhanh hơn, tiện ích hơn, hiện đại hơn. Nhưng có lẽ nó cũng đang trở thành một cái công cụ mà trói buộc chúng ta trong một cái vai trò là một người lao động 24/7. Dù bạn là nhân viên hay là người quản lý, lãnh đạo thì bạn cũng đang phải thích nghi với một guồng quay công việc liên tục, không nghỉ ngơi và làm vỡ nát đi những cái giây phút nghỉ ngơi riêng tư bên gia đình.
3: Vâng, đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay thì dòng chảy sự kiện muốn cùng quý vị chia sẻ về một chủ đề đang trở thành mối quan tâm của rất nhiều người lao động hiện nay. Quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
4: Vâng, và trước khi đi sâu vào chủ đề này thì trước hết xin mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị cũng được rất là nhiều người quan tâm trong tuần này, đó chính là Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của học sinh trên địa bàn.
4: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì sau khi tổng hợp tình hình đăng ký dự tuyển lớp 10 cùng với đề xuất của các nhà trường, địa phương và ý kiến của phụ huynh thì Sở nhận thấy là cần điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Việc bổ sung chỉ tiêu tập trung vào 3 nhóm đối tượng bao gồm học sinh có điểm chuẩn bằng nhau, các trường trung học phổ thông có điểm chuẩn quá cao và những trường ở địa bàn mà học sinh khó có điều kiện theo học tại các trường khác do khoảng cách địa lý xa.
3: Theo đề xuất thì khối trung học phổ thông không bao gồm trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, trường chuyên Đại học Vinh, các trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao thì sẽ được tăng thêm 13 lớp với 2.515 học sinh, nâng tổng quy mô lên 2.691 lớp và 126.822 học sinh.

0: sinh, tương ứng với cái tỷ lệ huy động học sinh lớp 9 vào lớp 10 đạt khoảng 81,9%, tăng 2,7% so với kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt trước đó.
1: Như vậy là mùa tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, đây là lần thứ 3 tỉnh Nghệ An tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10. Trước đó thì theo kế hoạch ban đầu, hầu hết các trường học ở Nghệ An thì dự kiến tuyển sinh 45 học sinh trên một lớp. Tuy nhiên thì trong quyết định phê duyệt chính thức thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tăng chỉ tiêu cho nhiều trường học với chỉ tiêu là 48 học sinh trên một lớp. Nhờ đó mà nhiều trường học ở Nghệ An, đặc biệt là khu vực Vinh thì đã được tăng thêm 75 chỉ tiêu trên một trường.
0: Mặc dù là đã tăng chỉ tiêu nhưng cái sức ép của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 chưa giảm. Vì thế dẫn đến tình trạng là đang còn hàng trăm học sinh có điểm thi lớp 10 trên 8 điểm trên một môn vẫn chưa trúng tuyển.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trên thế giới tuần qua thì đáng chú ý nhất là cái thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran tan vỡ, và rạng sáng ngày 8 tháng 7 theo giờ Việt Nam thì Mỹ đã thực hiện đợt tập kích nhằm vào Iran và đáp trả các vụ tấn công mới nhất của Iran nhắm vào cái tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
0: Xung đột ngay lập tức đẩy giá dầu tăng vọt, giá dầu WTI tăng 4,8% lên gần 73,9 đô la Mỹ một thùng, dầu Brent tăng hơn 5,4% lên gần 78 đô la Mỹ một thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran đã kết thúc, trong khi Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran sau các vụ tấn công tàu thuyền.
1: Cùng với biến động giá dầu thì giá vàng trong nước cũng thay đổi, giảm ở các phiên giao dịch ngày 8 và 9 tháng 7, nhưng có tăng nhẹ ở phiên giao dịch ngày 10 tháng 7, dao động ở mức 146 triệu đến 149 triệu đồng trên một lượng.
0: Vâng, thưa quý vị, một tin tức nữa cũng được nhiều khán thính giả quan tâm vào cuối tuần này, đó chính là diễn biến của siêu bão Bavi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vào lúc 7 giờ ngày 10 tháng 7, thì tâm bão Bavi cách đảo Đài Loan Trung Quốc khoảng 650 km về phía đông nam và cách tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc khoảng 1.000 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất 166 km/h, giật cấp 14 và giật cấp 16. Trong 24 giờ tới thì bão sẽ tiếp tục theo hướng Tây Bắc với tốc độ là khoảng 25 km/h và có xu hướng giảm cấp.
1: Bão nhiều khả năng thì sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc trong đêm 11 và rạng sáng ngày 12 tháng 7 với cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sau đó thì nhanh chóng suy yếu khi mà đi sâu vào đất liền.
0: Theo những cơ quan khí tượng Việt Nam thì Bavi không đi vào Biển Đông, nhưng mà hoàn lưu rộng của bão thì vẫn ảnh hưởng đến cái thời tiết trên biển. Và hôm nay thì vùng biển từ Khánh Hòa cho đến Vĩnh Long cũng như là khu vực giữa và Nam Biển Đông thì bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông Bắc Biển Đông thì cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét.
1: Chính vì vậy mà cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển chịu ảnh hưởng theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh hành trình và tìm nơi tránh trú an toàn khi cần thiết.
0: Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị, nhưng mà nếu như quý vị quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi trên các cái hạ tầng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và bây giờ thì trước khi đến với phần nội dung chính của chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc qua giọng ca của Dan và Min, một bài hát có tên rất là thú vị, bài này chiếu phết.

lối đi về đơn độc, em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau,

0: Vâng ạ, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Bài Này Chiếu Phết, và quả thật là chiếu phết đúng không Thu
1: Vâng ạ.
0: Ha? Vâng, thưa quý vị, quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Như đã giới thiệu từ đầu chương trình thì chủ đề của ngày hôm nay đó là quyền được ngắt kết nối, tôn trọng đời sống riêng tư trong thời đại số.
1: Quý vị có thể gọi điện về số hotline của chương trình 0969002255 để chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của quý vị về vấn đề này. Các trợ lý sản xuất của chúng tôi thì đang sẵn sàng nhận cuộc gọi từ quý vị ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, cụm từ quyền được ngắt kết nối thực chất nó là gì ạ? Quyền được ngắt kết nối có thể hiểu đơn giản đó là quyền của người lao động được từ chối tham gia các hoạt động liên quan đến công việc như là trả lời email này, tin nhắn này, cuộc gọi ngoài giờ làm việc chính thức và để dành trọn vẹn thời gian đó cho bản thân và gia đình.
1: Khái niệm này thì đã xuất hiện trên thế giới khoảng 20 năm trước, trước khi tình trạng mà làm việc trực tuyến, làm việc từ xa ngày càng lên ngôi và có thể đẩy người lao động vào cái tình huống là phải làm việc mọi lúc mọi nơi khi mà đã hết giờ làm việc. Câu chuyện làm việc linh hoạt thì dễ bị biến thành làm việc không biên giới, không giới hạn thời gian. Và để có cái nhìn cận cảnh hơn thì xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn sau đây do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: 18 giờ. Đó là thời điểm nhiều người kết thúc một ngày làm việc để trở về với gia đình, dành thời gian cho bản thân sau nhiều giờ ở cơ quan. Nhưng với không ít người lao động, chỉ cần một tin nhắn công việc xuất hiện trên điện thoại, khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy có thể bị gián đoạn. Việc trao đổi công việc qua các ứng dụng trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến, giúp xử lý công việc nhanh hơn. Tuy nhiên, cũng từ đó, không ít người cho biết họ luôn trong tâm thế sẵn sàng phản hồi, kể cả khi đã hết giờ làm. Anh Nguyễn Tuấn Dũng, phường Thành Vinh, nói.
3: Với vai trò là một chuyên viên tại văn phòng luật sư, cái đặc thù công việc của tôi là xử lý hồ sơ, hợp đồng và theo dõi rất nhiều mốc thời gian quan trọng. Vì vậy mà sau cái giờ làm thì chỉ cần cái điện thoại có tin nhắn từ sếp hay đồng nghiệp là gần như là tôi cần phải mở ra xem ngay. Có khi đang đi dùng bữa tối rồi hay là đang đưa con đi ra ngoài hay là chuẩn bị đi ngủ thì cũng phải kiểm tra xem cái hồ sơ đó có cần phải chỉnh sửa gì hay không, rồi tài liệu có cần bổ sung hay khách hàng có vấn đề gì phát sinh không.
2: Nhưng phía sau những lần kiểm tra tin nhắn ấy, điều khiến anh trăn trở lại không chỉ nằm ở việc xử lý thêm một đầu việc, mà còn ở cảm giác công việc vẫn tiếp tục hiện diện ngay cả khi ngày làm việc đã kết thúc.
3: Điều khiến tôi áp lực nhất thì không phải là vài cái tin nhắn, mà là cảm giác tôi không dám tách khỏi cái công việc đó. Có những buổi tối chỉ cần cầm điện thoại hay là thấy điện thoại rung một lần là buổi tối sau đó là tôi gần như là không còn tập trung vào làm những cái việc khác được nữa. Đầu óc thì cứ nghĩ đến hồ sơ, đến thời hạn, sự bỏ sót những cái chi tiết nào đó là nó sẽ ảnh hưởng đến cả cái công việc. Lâu dần thì tôi thấy bản thân luôn trong trạng thái căng thẳng, rất là khó để có được cái cảm giác nghỉ ngơi trọn vẹn dù đã hết cái giờ làm từ lâu.
2: Không chỉ trong lĩnh vực pháp lý, ở nhiều ngành nghề khác, việc nhận và xử lý công việc ngoài giờ thông qua các ứng dụng nhắn tin cũng đang trở thành điều quen thuộc. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú cho biết.
4: Mình thì đang làm việc ở một trung tâm nghệ thuật nên là ban ngày cũng khá là nhiều việc, từ học sinh, phụ huynh đến những cái công việc ngoài lề á, và mình cảm thấy rất là yêu công việc của mình. Tuy nhiên là thi thoảng thì mình cũng thấy khá là áp lực vì phải ôm những cái công việc đấy về nhà ngoài giờ làm ấy. Buổi tối hay là cuối tuần thì sếp vẫn sẵn sàng giao việc và nhắn tin để xử lý công việc á.
2: Một tin nhắn đôi khi chỉ mất vài phút để trả lời. Thế nhưng theo chia sẻ của nhiều người lao động, sau một nội dung công việc lại có thể phát sinh thêm nhiều trao đổi khác, khiến khoảng thời gian dành cho gia đình và bản thân bị thu hẹp. Chị Hoàng Lê Na, phường Vinh Phú, nói thêm.
4: Có lúc đi chờ, lúc ăn cơm hay là thỉnh thoảng là có những lúc ngủ mà mình nghe thấy cái tiếng tin nhắn Zalo là cứ phải bật dậy xem có cần xử lý công việc nào không. Nhiều khi mình cứ nghĩ là sẽ xử lý một tí là xong, nhưng mà nó thật sự kéo dài cả tiếng đồng hồ và thậm chí hàng giờ luôn. Nên là cái thời gian dành cho bản thân nó bị rút ngắn lại á. Và luôn một sau một khoảng thời gian như thế kéo dài thì mình luôn cảm thấy là bản thân luôn trong trạng thái là lúc nào cũng làm việc hết. Và mình cảm thật sự là khá là áp lực và stress bởi cái việc đấy, vì cảm thấy là không có quá nhiều thời gian để dành cho bản thân nữa ấy.
2: Trao đổi công việc qua các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần trong cách làm việc của nhiều cơ quan đơn vị. Thế nhưng, khi việc liên hệ và giao việc có thể diễn ra bất cứ lúc nào sau giờ làm, ranh giới giữa công việc và thời gian nghỉ ngơi cũng dần trở nên mong manh hơn. Và với nhiều người lao động, điều họ mong muốn không phải là từ chối những công việc phát sinh, mà là có được những khoảng thời gian thực sự được nghỉ ngơi. Để sau mỗi ngày làm việc, họ có thể tạm gác lại áp lực công việc và trở về đúng với cuộc sống riêng tư của mình.
1: Thưa quý vị, câu chuyện mà chúng ta vừa nhắc tới ở phóng sự trên thì đang trở thành một cái nỗi lo chung của người lao động toàn cầu. Một khảo sát về tác động của email và tin nhắn công việc với cái sự tham gia của 1.100 người lao động Mỹ được công bố trên tạp chí Safety House Magazine năm 2024 thì cho thấy là trung bình người lao động thì dành 2 tiếng 45 phút mỗi ngày cho các cái hoạt động liên lạc kỹ thuật số. Và kết quả của báo cáo trên thì cho thấy là 71,1% người lao động thì cho biết là họ bị kỳ vọng là phải trả lời email, tin nhắn ngoài giờ làm việc, và 81% thì báo cáo rằng là họ cảm thấy lo âu về các trao đổi qua email.
0: Vâng ạ, còn tại Việt Nam thì chúng ta chưa có khảo sát hay là nghiên cứu chính thức nào trên lĩnh vực này. Nhưng mà những cái con số cũng cho thấy áp lực công việc với người lao động Việt Nam là rất lớn. Theo khảo sát của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, Việt Nam nằm trong nhóm 20 quốc gia có số giờ làm việc cao nhất với 45,3 tiếng làm việc mỗi tuần. Và với cái số giờ làm việc cao như vậy, cộng thêm với áp lực phải xử lý công việc online nữa, thì sẽ tạo ra rất là nhiều tác động xấu.
1: Vâng ạ, và ngay lúc này thì trợ lý sản xuất là vừa thông báo là chúng ta có một cuộc gọi từ thính giả.
0: Alo ạ.
5: Dạ.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì trước tiên thì chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình ạ.
5: Dạ vâng ạ, thì em chào hai MC cũng như là chào chương trình ạ. Hiện tại em là Oánh và hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ở Vĩnh ạ.
1: Vâng ạ, xin mời bạn chia sẻ cái câu chuyện với chương trình ạ.
5: Thì thật ra thì em gọi hôm nay cũng vì là thấy chủ đề này là đúng với mình quá.
1: Vâng.
5: Và công việc hiện tại của em thì không quá áp lực ở công ty, nhưng mà áp lực nhất là lúc về nhà. Thì nhiều hôm thì em vừa ăn cơm xong thì điện thoại cũng báo tin nhắn. Có khi là sếp và có khi cũng là đồng nghiệp. Có việc thì cần xử lý ngay. Và có việc thì chỉ hỏi một chút thôi. Cứ nghĩ thì trả lời vài phút là xong, nhưng mà nhiều khi mình mở máy lên hết thì lại thành cả tiếng đồng hồ.
1: Vâng.
5: Và có hôm ấy thì 11 giờ đêm thì vẫn còn làm việc, mà không nỡ để sáng hôm sau mới trả lời, nên là cố gắng ngồi làm cho xong ạ.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Vậy thì những lúc như thế thì bạn cảm thấy thế nào ạ?
5: Thật ra thì mình cũng không thoải mái đâu, mà muốn làm xong việc để mà về nhà có thời gian nghỉ ngơi cũng như là đi chơi ạ, mà cố gắng hoàn thành xong việc sớm nhất ạ.
0: Vâng. Theo bạn thì với cái việc mà bạn thường trực cái điện thoại và luôn luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ vào bất cứ khoảng thời gian nào như vậy, thì công việc sẽ chất lượng và cái số lượng công việc cũng sẽ được giải quyết nhiều hơn, hay là bạn được dành thời gian buổi tối gần như không phải xử lý bất kỳ một công việc nào cả, thì nó sẽ hiệu quả hơn ạ? Theo bạn thì như thế nào?
5: Thì bản thân em ấy thì nếu mà công việc quá nhiều ấy thì mình nên dành một chút thời gian sau buổi đêm để hoàn thành tốt những công việc mà được giao hoặc là cần xử lý ngay lập tức ạ.
0: Vâng, như vậy là bạn sẵn sàng đúng không ạ?
5: Vâng.
0: Mặc dù rất là khó khăn nhưng mà vẫn luôn sẵn sàng để hoàn thành tốt công việc. Và tôi tin là với bất kỳ một cái công ty nào mà có được một cái nhân viên như bạn thì chắc chắn là một điều đáng mừng đấy ạ. Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện của mình về với chương trình ngày hôm nay. Cũng hy vọng là tất cả những cái mệt mỏi hay là những cái băn khoăn cũng như là những cái số lượng công việc nó có quá tải thì mình cũng sẽ cố gắng để cân đối. Và rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ với chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ tiếp tục được lắng nghe những cái chia sẻ của bạn trong những cái chủ đề tiếp theo của chương trình ạ. Cảm ơn bạn Anh rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ thì đó cũng là cái thực tế như chúng ta cũng đã lắng nghe ở trong phóng sự. Câu chuyện khi mà hết giờ làm việc rồi thì không có nghĩa là chúng ta được nghỉ ngơi về đầu óc đúng không ạ? Có hôm nào mà Thu Hà đi làm về rồi nhưng mà trong đầu vẫn cứ suốt ngày nghĩ xem là ngày mai mình sẽ làm cái gì, ngày kia mình làm cái gì mà nó không dứt ra được không ạ?
1: Vâng ạ, chắc là Thu Hà đã gặp quá nhiều cái tình huống như thế rồi ạ. Và những lúc như thế là thôi thì Bởi vì đó là công việc của mình mà, sếp giáo việc, cho nên là mình cũng phải cố gắng hoàn thiện, chứ cũng không thể mà trả lời là em không
0: em
1: làm.
0: Không làm được, đúng
1: vâng,
0: không?
1: Đúng ạ.
0: Thì lại sợ là bị đánh giá yếu kém, đúng không ạ? Rất là chia sẻ, và có lẽ rất nhiều người cũng đang rơi vào cái tình huống như vậy. Và bây giờ thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được một cái kết nối từ một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình ạ. Alo ạ.
6: Dạ, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ?
6: Mình tên là Nguyễn Thị Thanh Mai, là một công chức cấp xã
0: vâng
6: ở tỉnh Nghệ An.
0: Vâng một công chức cấp xã thì chắc chắn là chưa chia sẻ cũng biết là cái khối lượng công việc của chị rất là lớn.
1: Vâng,
0: đúng không ạ?
1: Gần đấy rất là lớn rồi ạ.
0: Vâng
1: ạ, xin mời chị chia sẻ câu chuyện cùng với chương trình ạ.
6: Xin chào quý khán giả. Thì nên có chương trình rất là hay về nội dung liên quan đến cái việc giao công việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi ạ. Hiện nay thì tôi thấy là đấy là một cái chủ trương và cái giải pháp rất là thuận tiện, nhưng mà cho cán bộ công chức, nhất là cấp xã. Tuy nhiên là trên thực tế thì cũng ảnh hưởng đến thời gian riêng, khi mà chúng tôi đã ra khỏi hệ giờ hành chính và ra khỏi cơ quan. Bản thân tôi thì có con nhỏ phải đưa đón học hành, rồi việc nhà, sau một ngày làm việc thì rất là nhiều. Nhiều lúc là ngày nghỉ thì cũng nhận được thông báo công việc trên hệ thống giáo việc ấy. Thì tôi cảm thấy rất là áp lực, bởi vì là không giải quyết thì cũng không kịp, mà giải quyết như thế này thì thời gian nghỉ không có, không có thời gian để tái tạo sức lao động, thành ra là cái ngày nghỉ nhưng mà lại không được nghỉ. Ngày nghỉ
0: rất
6: mà
0: là
6: chúng
0: chia
6: tôi
0: sẻ
6: vẫn phải làm việc.
0: Vâng. Tất nhiên là bản thân những cái nhân viên bình thường thì bận rộn như thế, và ngay cả những cái người chủ, những người sếp thì cũng bận như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta gần như là không có quyền lựa chọn, và thời gian này thì những cái cán bộ cấp xã cũng phải xử lý những cái khối lượng công việc rất là lớn. Và chúng tôi cũng lắng nghe rất nhiều những cái chia sẻ của những cái cán bộ cấp xã và rất là chia sẻ với chị về điều này. Không biết là hiện tại thì một cái thời gian dài mà mình thường xuyên phải làm rất là nhiều việc như vậy, thậm chí thì tối lại cũng phải đưa công việc về nhà để làm, thì chị có cảm thấy là mệt mỏi hay không, và chị có cái giải pháp nào để cho mình có thể xả stress một chút không ạ?
6: Thưa chương trình, là đúng là vừa rồi thì sau khi sắp nhập chính quyền hai cấp thì ở cấp xã ấy, thì công chức, cán bộ công chức chúng tôi thật áp lực, rất là áp lực, bởi vì là ngày làm việc như thế nhưng mà cuối ngày thì vẫn phải tiếp tục làm. Và làm thậm chí có ngày thì đến tầm 90 giờ đêm. Còn ngày nghỉ, ngày lễ thì có như là cũng là ngày bình thường. Vẫn phải làm. Mặc dù là cái việc công nghệ thì áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin thì giúp xử lý công việc nhanh hơn, nhưng mà cũng khiến cho cái ranh giới giữa giờ làm và giờ nghỉ thì rất là xông lẫn. Thậm chí là xóa nhòa, bởi vì chúng tôi vẫn làm việc như là ngày làm việc bình thường. Bản thân tôi thì như lúc lúc cũng thấy là mặc dù là luôn trong trạng thái sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ, buổi tối hay là buổi đêm hay cuối tuần thì vẫn sẵn sàng, nhưng mà đôi lúc thì như thói quen, và cứ có như là mình đang làm việc ngày thường cũng như ngày nghỉ.
0: Vâng, rất là chia sẻ với chị ạ. Bản thân chúng tôi với cái công việc là những cái phóng viên truyền hình thì cũng thường cũng có những cái lúc rơi vào những cái tình huống như thế ạ. Và trước mắt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải cố gắng đã chị ạ. Rất là cảm ơn chị vì những cái chia sẻ đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay. Xin chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, cũng như là cái tinh thần để chúng ta có thể tiếp tục cống hiến cho công việc, cũng như là tìm ra được những cái giải pháp để tạo cho mình những cái khoảng nghỉ ngơi một cách hợp lý nhất ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Cảm ơn chương trình ạ. Xin chào ạ.
0: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, đúng như là quý vị thính giả vừa rồi chia sẻ đúng không thưa? Thực tế là hiện nay thì điện thoại thông minh, email hay là những cái ứng dụng quản trị công việc, nền tảng họp trực tuyến, rồi những cái nhóm trao đổi công việc thì thực sự là khiến cho người lao động có thể bị kết nối với công việc gần như là mọi lúc mọi nơi. Một cái tin nhắn 6 giờ làm, một cuộc gọi vào cuối tuần, hay là một yêu cầu xử lý hồ sơ trong kỳ nghỉ phép, nếu như mà lặp lại thường xuyên thì sẽ tạo ra một cái dạng lao động ngoài giờ không chính thức, không được nhận diện đầy đủ và cũng không được bù đắp tương xứng.
7: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng ta cũng vừa nghe cái tiếng lòng từ phía người lao động. Tuy nhiên ở một góc nhìn khác, những người làm quản lý chủ doanh nghiệp thì họ nghĩ gì? Họ có thực sự muốn bóc lột thời gian của nhân viên, hay là có những cái lý do mà bất khả kháng nào khác? Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Trần Thị Vui, giám đốc công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đạt Vui thuộc xã Đông Thanh, tỉnh Nghệ An.
8: Mình không thể xử lý được hết tất cả mọi sự việc trong khoảng thời gian là 8 tiếng mỗi ngày. Với là cái vai trò là một người lãnh đạo của công ty thì cũng có những thời điểm mà công việc mà gấp rút thì vẫn có liên lạc để hỏi cái tình hình về công việc. Cái điều đấy cũng là một cái mà để mình nhìn nhận, và mình nhìn nhận được là người cộng sự đó có thực sự yêu thích công việc và có trách nhiệm với cái công việc của mình hay không. Thứ hai nữa là đối với những cái công việc như thế mà phát sinh như thế thì là hàng tháng, cứ cuối tháng sẽ có những cái chính sách tài ngộ. Có nghĩa là cái chính sách ở đây là tùy theo cái năng lực của công ty. Mình nên có cái chính sách cho nhân sự để người ta có thêm cái động lực.
0: Vâng ạ, một ý kiến từ một nữ giám đốc trẻ. Và chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một cái ý kiến từ anh Nguyễn Hải Minh, là giám đốc của công ty Hao Sâm Đại Việt.
9: Tôi làm việc với khá nhiều các nhóm đối tượng người lao động, từ những người nông dân, tổ hội đến các anh chị em trong hợp tác xã, cho tới các công ty chế biến và các đối tác về thương mại. Chính vì vậy cho nên hàng ngày chúng tôi liên tục là liên lạc để giữ công việc thuận lợi theo đúng kế hoạch đã đề ra. Chính vì vậy rõ ràng vấn đề những người lao động mà chúng tôi thường xuyên gặp phải đó là làm việc quá giờ, hoặc là phải nhận thông tin ngoài giờ làm việc. Cho nên một trong những rủi ro đó là để đảm bảo là họ phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng. Ngày xưa mình có làm việc ở nước ngoài thì người ta cứ mỗi 2 tháng người ta sẽ có cán bộ về tâm lý học để test, bài test về mức độ stress trong công việc. Thì cái này thì bên mình ấy là hiện tại bây giờ cũng có hợp tác với một trung tâm về tâm lý học là Cado ở Đà Nẵng, thì để làm cái công tác để kiểm tra mức độ stress của một số cán bộ làm việc tích cực.
0: Vâng ạ, chúng ta vừa nghe một cái chia sẻ rất hay từ anh Nguyễn Hải Minh, giám đốc công ty Hao Sâm Đại Việt, về một cái giải pháp để có thể giúp cho anh chị em, những cái người lao động có thêm cái đó, giảm cái stress để có thể là có thêm cái sức khỏe về tinh thần để cống hiến cho công ty, như là có một cái bác sĩ về tâm lý sẽ đến để khám và tầm soát sau mỗi 2 tháng, giống như cách làm nhiều nước ngoài đã làm. Và rõ ràng là những cái người mà làm quản lý lãnh đạo các đơn vị thì họ cũng có những cái góc nhìn rất là riêng, đúng không ạ?
7: Vâng.
0: Quả thực là ngày nay công việc càng nhiều thì tính cạnh tranh cao và luôn có những yêu cầu phải giải quyết nhanh và ngay lập tức. Việc mà người sử dụng lao động ứng dụng công nghệ để khai thác lợi thế làm việc linh hoạt, làm việc từ xa, đó là một cái yêu cầu tất yếu. Và như chúng ta đã nghe những cái chia sẻ ở trên thì điều quan trọng đó là sự cống hiến của người lao động cần được hiểu đúng và được bù đắp xứng đáng, đúng không Thu Hằng?
7: Vâng, đúng là như vậy. Trước hết thì để có một cái nhìn khoa học và toàn diện hơn về việc mà tại sao cơ thể và tâm trí chúng ta cần được ngắt kết nối và nghỉ ngơi, thì ngay sau đây Thùy Linh và Thu Hà xin được mời quý vị cùng lắng nghe một cuộc trao đổi với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cùng phóng viên chương trình.
10: Kính chào quý vị thính giả, tôi là Việt Anh và tôi đang có cuộc trò chuyện với tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ Phạm Thị Thúy, việc một người không thể ngắt kết nối với công việc ngoài giờ làm việc sẽ gây ra những hệ lụy như thế nào đối với sức khỏe tinh thần của họ?
11: Dạ vâng, đây là một chủ đề hết sức là thiết thực trong bối cảnh hiện nay. Ở trong công việc làm tham vấn tâm lý thì tôi gặp rất là nhiều người than phiền, họ cảm thấy cạn kiệt năng lượng, họ cảm thấy stress, rồi thậm chí là có những người có dấu hiệu trầm cảm, rối loạn lo âu khi mà họ làm việc trực tiếp cũng như trực tuyến liên tục, và công việc thì ngày càng áp lực. Trong cái bối cảnh chuyển đổi số sát nhập thì chúng ta thấy là không phải chỉ là môi trường tư nhân chịu áp lực mà môi trường trong các cái cơ quan nhà nước cũng đang chịu áp lực rất là lớn. Nên vì thế mà cái đặt ra câu chuyện là hậu quả của cái việc chúng ta cứ liên tục làm việc cả online, offline như vậy, không thể ngắt kết nối với công việc, với các hoạt động riêng tư của cá nhân và gia đình như vậy, thì hệ lụy như thế nào? Thật sự là hệ lụy rất là nhiều ạ. Chúng ta có 24 giờ, và nếu một người làm việc khoa học là 8 tiếng làm việc, 8 tiếng ngủ nghỉ và 8 tiếng cho những cái hoạt động khác của cuộc sống, và của công việc của chúng ta chỉ là một phần trong cuộc sống thôi. Chúng ta còn sức khỏe cá nhân, còn gia đình, còn rất là nhiều mối quan hệ xã hội nữa. Vậy thì một cái người mà liên tục mang công việc vào các cái giờ giấc khác ngoài 8 tiếng hành chính như là chúng ta phải check điện thoại, kiểm tra email, sử dụng tin nhắn hàng ngày để giải quyết công việc. Không có một cái khung giờ riêng tư này thì gần như bộ não của chúng ta luôn luôn phải làm việc. Và như vậy thì hệ thần kinh nó sẽ luôn luôn ở cái mức độ là lên dây cót để mà giải quyết các công việc. Cái mức độ cao này nó làm gia tăng những cái hormone căng thẳng như là cortisol và làm cho người lao động sẽ có những cái nguy cơ. Thứ nhất là tôi thường gặp đó là căng thẳng mãn tính và kiệt sức nghề nghiệp, mà chúng tôi trong chuyên môn gọi là burnout đấy, tình trạng kiệt sức nghề nghiệp đấy. Và về lâu về dài thì cái sức tập trung á, cái khả năng làm việc á, nó kém đi. Và đặc biệt cái hậu quả thứ hai đó là chất lượng giấc ngủ này, ăn uống này, nghỉ ngơi này nó suy giảm. Và cái khả năng tập trung của họ cho công việc, khả năng ghi nhớ mọi thông tin để họ giải quyết công việc cũng như là để họ xử lý các cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của họ là bị suy giảm. Những cái người đã đến gặp chúng tôi than phiền về cái việc họ làm việc quá nhiều giờ trong ngày đó, thì họ cho thấy là họ dễ cáu gắt, họ dễ nóng nảy, họ dễ bực bội với người thân, với đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Họ gần như là họ mất động lực làm việc, họ đi làm theo quán tính thôi, và họ đi làm theo trách nhiệm thôi, nhận lương thì họ phải làm thôi, còn niềm vui cho công việc thì họ ngày càng cảm thấy suy giảm. Và đây là một cái vấn đề hết sức nghiêm trọng, và không nó âm ỉ phá hủy cái cơ thể của con người, nó không ngày một ngày hai đâu, và thường phải sau 5-10 năm người lao động mới thấy được cái hậu quả thực tế này. Và những người mà đã đến với chúng tôi thường là họ đã phải đi khám bệnh, họ đã phải bỏ rất là nhiều chi phí cho việc thăm khám những cái vấn đề bệnh thể chất cũng như là bệnh tinh thần rồi, thì tôi rất là mong chương trình sẽ là một cái hồi chuông cảnh báo để chúng ta phải thay đổi cái tình trạng này sớm, nếu không vấn đề sức khỏe toàn diện của chúng ta sẽ gặp nguy cơ cao.
10: Vậy còn các mối quan hệ trong gia đình của người lao động thì sao ạ?
11: Vâng, đấy là điều mà tôi trăn trở nhất. Không chỉ là cá nhân ảnh hưởng đến sức khỏe toàn diện, cả thể chất và tinh thần đều suy giảm đâu, mà gia đình của họ là cái đối tượng chịu tác động đầu tiên. Mà tôi gặp rất nhiều ca mà các gia đình bố mẹ đến với chúng tôi than phiền về chuyện con họ đấy, con họ có vấn đề, con họ lười học, con họ nghỉ

0: game, con họ có vấn đề sức khỏe tinh thần. Thì khi tôi hỏi ra thì đều là những người rất là bận rộn, đều là những người họ phải giải quyết công việc liên tục, và họ không còn thời gian thực sự cho gia đình. Đó, thì đây là một cái vấn đề nó làm cho cái chất lượng cuộc sống, cái mối quan hệ trong gia đình mà chúng tôi hay thường dùng cái từ là mất kết nối, thì nó làm gia tăng rất nhiều mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng này, liên quan đến việc dạy con nó gặp rất nhiều vấn đề này, rồi bản thân người lao động cũng cảm thấy mình không có tròn trách nhiệm một người vợ, một người chồng, một người cha, một người mẹ. Thậm chí là có những gia đình là bố mẹ lớn tuổi cũng không có thời gian để chăm sóc, thì họ cũng cảm thấy rất là áy náy. Và không phải chỉ dừng lại ở việc là họ cảm thấy họ không có làm tròn trách nhiệm, mà chính họ còn nói với tôi là họ cảm thấy họ xung đột nhiều hơn với người thân. Họ cảm thấy không không phải là họ họ họ có những cái vấn đề sâu xa, thì không phải họ họ họ ghét hay họ có cái gì đó với người thân, mà họ cảm thấy họ mất kiểm soát cảm xúc, như là tôi nói ở câu thứ nhất, là họ luôn luôn dễ nóng giận, luôn luôn dễ cáu gắt, và họ thấy họ tạo ra những cái xung đột không đáng có. Khi xung đột xong, khi la mắng con cái xong, khi gắt gỏng với chồng hay là bố mẹ, vợ chồng con cái xong, với ông bà bố mẹ của chính họ đấy, thì họ cảm thấy hối hận, họ cảm thấy họ rất là có vấn đề, và họ luôn luôn băn khoăn giữa việc là liệu mình có nên thay đổi công việc không, liệu mình có nên giảm bớt cái áp lực công việc để họ quay về gia đình không. Nhưng họ lại mắc kẹt giữa việc là bây giờ mà mình giảm bớt công việc thì nhu cầu tiền bạc, nhu cầu ổn định cuộc sống, nhu cầu mà được làm việc nó lại lại bị ảnh hưởng. Thì họ luôn luôn mắc kẹt giữa cái mâu thuẫn là làm sao để họ công việc của họ ổn và làm sao để gia đình của họ ổn. Và cái bài toán cân bằng này nó luôn luôn là một thử thách, nhất là trong bối cảnh mà họ đang bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ. Khi mà họ phải dùng công nghệ liên tục, không chỉ 8 tiếng ở cơ quan, mà còn gần như là nó có những người còn mắc phải là một cái hội chứng là chúng tôi gọi là nghiện công nghệ, nghiện internet ấy. Họ ngoài cái công việc ra thì đến lúc họ muốn giải trí thì họ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc là lướt TikTok, lướt Facebook, rồi họ chơi game, rồi họ giải trí trên đó, và cuối cùng thì họ bị cuốn theo vì công việc, vì những cái giải trí đó mà họ bị mất rất nhiều thời gian cho chính mình và cho mọi người trong gia đình của họ.
1: Vâng, ngược lại, nếu người lao động được đảm bảo quyền được ngắt kết nối, thì lợi ích nhận được là gì, thưa tiến sĩ?
0: Dạ vâng, cái quyền được ngắt kết nối với công việc á, đó là cái sự tôn trọng giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi và giờ cho gia đình, giờ cho những mối quan hệ khác trong cuộc sống của họ. Tôi ấn tượng khi xem bộ phim là Emily ở Paris, nó có một cái chi tiết là lãnh đạo không được được được được giao việc, không được nhắn tin công việc vào những ngày nghỉ cuối tuần của nhân viên. Đó, và đó là quy định trong cái những cái cam kết lao động của họ. Thì tôi thấy rất là hay. Ồ, bao giờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó ở Việt Nam chúng ta? Thì tôi cho rằng là đấy là một cái ước mơ rất là chính đáng của tất cả mọi người lao động. Và nói đến cái lợi ích thì nhiều lắm. Chính cái điều này, tôi là một cái người làm tham vấn về sức khỏe tinh thần cho người lao động. Tôi là người tham vấn về các vấn đề nuôi dạy con và hạnh phúc gia đình. Thì tôi thấy lại càng cần bao giờ hơn bao giờ hết cái thực hiện quyền được cắt kết nối sau giờ làm việc. Thì cái lợi ích nhiều lắm ạ. Ở đây không phải là vấn đề ngắt kết nối để làm ít đi, nên những người chủ lao động, những doanh nghiệp, những lãnh đạo không không không không không phải lo về cái chuyện đó, mà thực sự nó lại mang lại cái lợi ích gấp đôi, gấp nhiều lần cho chính những người sử dụng lao động. Tôi muốn nói về về về phân tích ở nhiều cấp độ nha. Thứ nhất là với người lao động, thì khi họ được quyền ngắt kết nối với công việc sau giờ làm việc đó, thì họ sẽ có thời gian để tái tái tạo lại cái sức sức khỏe của họ, sức lao động của họ, phục hồi cả thể chất cả tinh thần. Thì như vậy họ sẽ có ăn uống ngủ nghỉ tốt hơn này, họ ngủ ngon hơn, họ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, họ giảm căng thẳng, họ hạnh phúc hơn, họ kết nối với chính họ nhiều hơn, thì họ khỏe hơn. Thì như vậy thì cái khả năng tập trung của họ sau sau một ngày làm việc vất vả, sau một đêm được hồi phục, sau những giờ giờ, giờ lao động được được được thư giãn, thì họ sẽ tràn đầy năng lượng hơn, làm việc tập trung hơn, trí nhớ tốt hơn, cái năng lực tư duy của họ tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thì cái đấy là cái mà rất là có lợi cho chính họ và cho cả người sử dụng lao động. Cái lợi ích thứ hai là cho gia đình của họ, mà cái này thì nó liên quan đến không chỉ là lợi ích của cá nhân mà hay của doanh nghiệp hay của tổ chức, mà còn là cái lợi ích lâu dài cho toàn bộ xã hội của chúng ta. Vì gia đình là tế bào của xã hội, gia đình ổn thì thế hệ tương lai của chúng ta là con cái chúng ta mới ổn. Thì đối với gia đình, họ sẽ tăng cái thời gian giao tiếp và chơi với con cái, nói chuyện với con cái, ăn với con cái, học với con cái, thì họ cải thiện cái chất lượng mối quan hệ trong gia đình, họ kết nối được nhiều hơn với gia đình, họ nuôi dưỡng được cái đời sống hôn nhân của họ. Thế như vậy thì gia đình hạnh phúc hơn thì họ cũng ổn hơn về mặt sức khỏe,

0: toàn diện thể chất tinh thần, con cái họ được chăm sóc, gia đình họ được đảm bảo và xã hội sẽ có những tế bào mạnh, tế bào khỏe, thì như vậy chúng ta sẽ giảm bớt rất là nhiều cái nguy cơ là những cuộc ly hôn, những cái xung đột đời sống vợ chồng liên quan đến bạo lực gia đình sẽ giảm. Con hư, con trẻ em hư, trẻ em gặp những vấn đề về tai nạn hay là có những vấn đề này khác về sức khỏe tinh thần sẽ giảm. Thì như vậy chúng ta thấy là lợi ích vô cùng lớn, lợi ích ở nhiều tầng bậc chứ không phải chỉ là lợi ích cho bản thân người lao động hay cho gia đình của họ. Với như là tôi vừa phân tích thì lợi ích đối với các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp, các cái cơ quan đơn vị mà tôn trọng thời gian riêng tư đó, biết cho người nhân viên thực hiện quyền ngắt kết nối công việc sau giờ làm đấy, thì chính cái người chủ sử dụng người lao động sẽ rất là nhiều lợi ích. Nhân viên của họ làm việc tốt hơn, tập trung hơn, sáng tạo hơn thì họ cũng ít sai sót hơn, họ thực hiện công việc với một hiệu suất cao hơn, họ đoàn kết vui vẻ với đồng nghiệp hơn. Rồi đặc biệt là khi mà họ khỏe thì họ giảm cái thời gian nghỉ việc, thì họ sẽ có lợi ích về lâu dài, giúp cho nhân viên ổn định hơn và ít cái tình trạng gọi là nhảy việc. Vì thường nhân viên mà họ cảm thấy không ổn, họ cảm thấy không được tôn trọng giờ giấc, họ cảm thấy bị vắt kiệt sức thì họ sẽ thường sẽ nhảy sang một cái nơi khác. Và như vậy tổ chức của chúng ta sẽ mất một nguồn nhân lực có chất lượng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy vì những chia sẻ vừa rồi.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Phạm Thị Thúy và có lẽ là cũng rất nhiều quý vị khán thính giả cũng đã thấy được cái hình ảnh của mình ở trong đó đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Thưa quý vị, rõ ràng là việc ngắt kết nối mang lại một cái lợi ích lớn cho cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà để quyền lợi này được thực thi một cách công tâm, chúng ta cần có một cái hành lang pháp lý rõ ràng và chúng ta sẽ bàn đến câu chuyện pháp lý ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì hãy cùng dành ít phút để thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Khúc Mưa. Qua giọng ca của Hồng Nhung, sáng tác Phú Quang.

0: Vâng, kính thưa quý vị, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhắc đến việc người lao động rất cần được công nhận quyền được ngắt kết nối. Và để quý vị hiểu hơn về vấn đề này ở góc độ pháp lý, thì chúng tôi đã kết nối với một vị khách mời, luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật Hữu Tín TNT.
1: Vâng ạ, xin chào luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy ạ.
2: Vâng, xin chào tiến trình toàn cảnh sự kiện của báo và phát thanh truyền hình nghe.
0: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều quốc gia trên thế giới thì đã luật hóa cái quyền được ngắt kết nối. Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái xu hướng quốc tế này và cái bài học kinh nghiệm từ họ không ạ?
2: Quyền được ngắt kết nối hay còn gọi là right to disconnect thì là xu hướng luật pháp rất là đáng chú ý trong khoảng 10 năm trở lại đấy. Và theo kinh nghiệm quốc tế thì bắt đầu từ Pháp năm 2017, nhiều quốc gia như là Bỉ, Bồ Đào Nha và gần đấy là Úc đã xây dựng cơ chế bảo vệ quyền được ngắt kết nối. Tuy nhiên thì điểm chung của họ không phải là cấm doanh nghiệp liên hệ ngoài giờ, mà là bảo vệ quyền của người lao động không phải chịu bất lợi khi mà không phản hồi các yêu cầu công việc ngoài thời giờ làm việc, trừ những trường hợp đặc biệt. Và việc từ chối đó thì không được coi là vi phạm kỷ luật hay là căn cứ để đánh giá hiệu suất công việc. Và qua kinh nghiệm quốc tế thì tôi thấy có bài học kinh nghiệm quan trọng, đó là thứ nhất là quyền được ngắt kết nối là một quyền lao động chứ không đơn thuần là một phúc lợi. Thứ hai thì luật không cứng nhắc mà để doanh nghiệp và người lao động thương lượng phù hợp với từng ngành nghề. Và thứ ba là quyền này thì luật đi kèm với cơ chế ngoại lệ cho các tình huống khẩn cấp hoặc là đặc thù công việc sản xuất kinh doanh. Nói cách khác thì đấy không phải là quyền không làm việc, mà là quyền được tốn cả thời gian nghỉ ngơi hợp pháp.
1: Vâng, và hiện nay tại Việt Nam thì Bộ Luật Lao Động chưa có cái điều khoản riêng biệt quy định về quyền được ngắt kết nối ngoài giờ. Một số đại biểu quốc hội thì họ cũng đang có cái đề xuất là đưa quyền này vào bộ luật. Theo bà thì việc đưa quyền được ngắt kết nối vào Bộ Luật Lao Động có ý nghĩa như thế nào ạ?
2: Theo tôi thì việc bổ sung quyền được ngắt kết nối vào Bộ Luật Lao Động thì là rất cần thiết, bởi vì là Bộ Luật Lao Động năm 2019 thì đã quy định rất là đầy đủ về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và việc làm đến giờ. Tuy nhiên thì khi cái Bộ Luật Lao Động này được ban hành thì hình thức làm việc tư tá hay còn gọi là hình thức làm việc online trực tuyến và việc làm việc quá các cái nền tảng số thì chưa được phổ biến như là hiện nay. Ngày nay thì rất nhiều người lao động 6 giờ làm việc thì vẫn phải trả lời email, phản hồi tin nhắn và xử lý công việc trên các nền tảng trực tuyến và phải tham gia các cuộc họp online vào các buổi tối. Và những cái khoảng thời gian này trên thực tế thì đều là cái hoạt động lao động nhưng mà nó lại rất khó để được ghi nhận vào cái việc là làm thêm giờ. Việc đó thì dẫn tới một cái nghịch lý là thời gian làm việc trên thực tế dài hơn rất là nhiều so với thời gian được pháp luật ghi nhận. Nếu mà quyền được ngắt kết nối được luật hóa thì sẽ mang lại nhiều ý nghĩa đối với người lao động, thì cái quyền này giúp bảo vệ sức khỏe, giảm căng thẳng, hạn chế kiệt sức nghề nghiệp và đảm bảo được cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, cuộc sống cá nhân. Còn đối với doanh nghiệp thì đấy cũng là một cái yếu tố giúp nâng cao chất lượng lao động lâu dài. Nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy là người lao động được nghỉ ngơi đầy đủ thì thường có hiệu quả công việc cao hơn so với cái việc luôn là các cái trạng thái trực tuyến 24/7. Và về mặt xã hội thì điều này có thể nhận được là pháp luật lao động đang thích ứng với cái nền tảng kinh tế số. Tuy nhiên thì mình cũng không đến làm với quy định về cái quyền được ngắt kết nối để mà thoái thác công việc và không được nhầm lẫn giữa quyền này, không được nhầm lẫn giữa cái quyền được nghỉ mới và cái quyền thoát khỏi cái áp lực, thoát khỏi cái áp lực. Và tôi tác thì là không phải là vì ai cũng được nghỉ ngơi cùng một lúc, mà thấy vào đó thì sẽ có một cái nhóm người lao động phải chấp nhận thức mà khi người khác đang có ngủ hay là phải đứng gác để người khác được quan tù và trực máy để thực hiện cái công việc mà khi người khác phải tắt điện thoại. Và cái việc giữ tuyệt đối để cái phần còn lại

0: còn xã hội cái quyền ngắt kết nối á, vì thế là cái vấn đề này thì nó không là nói chuyện là có nên ngắt kết nối hay không, mà vấn đề ở đấy là chúng ta chỉ nên yêu cầu về quyền lực ngắt kết nối đối với những cái công việc, cái lĩnh vực hoạt động và hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái phân tích rất là thấu đáo dưới cái góc nhìn luật pháp của luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy, công ty luật hữu tín TNT. Và trước khi tiếp tục bàn luận về chủ đề này thì xin mời quý vị khán thính giả cùng nghe đoạn băng ngắn ý kiến đề xuất của thính giả.
2: Khi mà cấp trên tạo được cái sự tôn trọng và sự thoải mái cho nhân viên của họ thì họ sẽ làm việc hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái sự là áp lực và sự ức chế.
3: Theo tôi là tốt nhất cứ đưa thẳng nguyện vọng được ngắt kết nối ngoài giờ vào cái phần phỏng vấn và cái hợp đồng lao động ngay từ đầu, để mà coi đó là một cái quyền lợi chính đáng. Khi mà sau này có vấn đề gì thì đôi bên sẽ thoải mái với nhau hơn, đỡ mất lòng nhau hơn.
4: Nghề của tôi thì vẫn phải hỗ trợ khách hàng, nhưng với những việc nội bộ như báo cáo hay họp thì nên sắp xếp cho giờ làm. Như vậy thì sẽ đỡ áp lực hơn. Chứ về nhà mà nghỉ rồi cứ học online với giao thêm việc thì cũng bằng thừa.
5: Theo tôi nhá, những cái nhóm chat công việc á, thì phải có một cái giờ yên tĩnh. Khoảng 6-8 giờ tối thì những cái việc mà thực sự cần thiết á, thì mới nhắn, như thế thì sẽ tốt hơn.
6: Vâng ạ. Để luật hóa quyền được ngắt kết nối thì sẽ cần một cái quá trình dài với một lộ trình cụ thể. Nhưng mà áp lực công việc thì vẫn đang đè nặng lên người lao động mỗi ngày, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Bởi vậy mà ở phần cuối của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị cùng quay lại cuộc trò chuyện với tiến sĩ Phạm Thị Thúy để lắng nghe một vài lời khuyên gợi mở để nhằm giảm áp lực công việc với người lao động. Xin mời cuộc trao đổi của phóng viên Việt Anh ạ.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Và tôi lại quay lại với quý vị một lần nữa cùng với tiến sĩ Phạm Thị Thúy. Thưa tiến sĩ, bà có lời khuyên nào giúp người lao động có thể hài hòa lợi ích giữa nghỉ ngơi và làm việc trong thời đại số hiện nay?
8: Tôi cho rằng cái này nó cần sự phối hợp giữa hai bên. Cả người lao động lẫn người sử dụng lao động phải cùng thống nhất cái ý nghĩa, cái lợi ích lâu dài, toàn diện của cái việc ngắt kết nối thì mới có thể tạo ra những cái hoạt động, những cái hành động cụ thể để cải thiện vấn đề. Chứ nếu mà chỉ người lao động đòi hỏi thôi mà người sử dụng lao động không nhận thức được thì nó cũng rất là khó. Với người lao động thì tôi xin gợi ý là chúng ta phải là người bảo vệ bản thân trước. Tôi hay nói với các bạn trẻ khi mà các bạn ấy đang than phiền và kiệt sức với công việc á, thì tôi nói là chúng ta phải có cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng của chúng ta. Và bây giờ nó không chỉ là ranh giới trong cuộc sống thực mà còn có một cái ranh giới, đó là ranh giới số. Cho nên chúng ta phải biết chủ động ngắt kết nối với những cái hoạt động online của chúng ta, không phải chỉ trong công việc mà trong cả cái vấn đề lạm dụng mạng xã hội, lạm dụng internet để mà chúng ta giải trí nữa. Chúng ta cũng phải có ranh giới. Cái ranh giới đầu tiên tôi nói đến công việc thì chúng ta nhớ là chính chúng ta phải là cái người thỏa thuận, đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng ký của mình với người sử dụng lao động, để chúng ta thống nhất trước với người lao động, với người sử dụng lao động về thời gian làm việc chính thức và những cái trường hợp khẩn thì cái việc làm việc ngoài giờ sẽ như thế nào. Chúng ta thỏa thuận rõ bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng, hai bên càng tôn trọng cái thời gian riêng tư của nhau. Ví dụ chúng ta sẽ chấp nhận là cơ quan chúng ta có những cái việc phải làm ngoài giờ, chúng ta sẽ có những cái hoạt động mà phải liên hệ khẩn, chúng ta sẽ có phải, thậm chí là có những nơi yêu cầu nhân viên không được tắt cái kênh liên lạc online, thì chúng ta phải thỏa thuận rõ và đi kèm với những cái thỏa thuận này là những cái quyền lợi để chúng ta đảm bảo chúng ta có sự bù đắp cho cái việc chúng ta phải thỏa mãn nhu cầu người lao động. Thì đấy là cái mà chúng ta cam kết, và chúng ta có một cái khung thời gian, có những cái kênh liên lạc một cách gọi là rõ ràng, chứ không phải lúc nào cũng yêu cầu gấp, giờ nào cũng nhắn tin gọi điện, thì đấy là một cái nguy cơ cao là bạn đang bị xóa nhòa cái ranh giới giữa công việc và cuộc sống thực của bạn, và bạn sẽ mất đi cái chất lượng sống của bạn. Cái thứ hai là chính chúng ta phải là cái người thiết lập cái ranh giới và cái nguyên tắc của mình. Ví dụ cá nhân tôi tắt hết mọi chế độ thông báo vì công việc của tôi không quá khẩn cấp, cho nên mọi thông báo trong các cái kênh liên lạc của tôi là tôi tắt. Tôi sẽ dành thời gian là giờ nào tôi sẽ check những cái kênh thông tin liên lạc đó, tôi sẽ phản hồi lúc nào, chứ không phải lúc nào tôi cũng phải check, lúc nào tôi cũng phải kiểm tra thì tôi sẽ mệt mỏi lắm. Thì cái đấy là chính chúng ta phải có một cái gọi là cái bảo vệ mình một cách chủ động. Tất nhiên cái này cũng lại phải cân đối giữa cái nhu cầu của nơi đang sử dụng mình làm việc với cái nhu cầu cá nhân của mình. Chúng ta cũng không thể ở

0: máy móc trong chuyện này. Cái gợi ý tiếp theo đó là chúng ta cũng chủ động cho mình một cái thời gian trong ngày hoặc trong tuần không có sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là một ngày chúng ta sẽ có những khoảng thời gian buổi sáng sớm để chúng ta dành thời gian tập thể dục, phơi nắng, đi dạo. Có những người có thói quen mở mắt ra là sử dụng điện thoại, kiểm tra tin nhắn thì rất là nguy hiểm. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng gấp đến như thế. Hay là buổi tối, ví dụ sau 9 giờ mình sẽ quy định là mình không có dùng thiết bị điện tử nữa, mình tắt toàn bộ các cái mạng xã hội để mà mình trân quý thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, phục hồi cho mình và cho người thân. Thì chúng ta phải có những cái cách thức nghỉ ngơi đúng cách cho mình. Cái nguyên tắc là chăm sóc mình trước rồi mới có thể chăm sóc người khác rất là quan trọng.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy.
2: Vâng ạ, những cái gợi ý vô cùng thực tế và tuyệt vời từ tiến sĩ Phạm Thị Thúy đúng không ạ? Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Thúy và luật sư Nguyễn Thị Phương Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay.
3: Và đến đây thì chương trình Dòng chảy sự kiện tuần này cũng đã đến những cái phút cuối cùng. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc của Vũ Cát Tường, bài hát có tên Mơ. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và tương tác cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong những số phát sóng trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh động kinh, các phương pháp điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng cũng như vai trò của tập luyện đối với người mắc căn bệnh này. Có thể nói với sự phát triển của y học hiện đại, khoảng 70% người bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt các cơn co giật nếu được chẩn đoán sớm và sử dụng thuốc đúng phác đồ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 20-30% trường hợp dù đã điều trị bằng nhiều loại thuốc với liều tối ưu nhưng các cơn động kinh vẫn tái diễn. Đây là nhóm bệnh nhân được gọi là động kinh kháng thuốc. Việc các cơn co giật liên tục tái phát không chỉ ảnh hưởng đến học tập, lao động và sinh hoạt, mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý và chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh gần như không thể làm việc, học tập hay tự chăm sóc bản thân vì luôn sống trong nỗi lo cơn động kinh xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong nhiều năm nay, không ít người cho rằng khi thuốc không còn hiệu quả thì người bệnh sẽ phải chấp nhận sống chung với bệnh suốt đời. Thế nhưng với sự phát triển của phẫu thuật thần kinh, nhiều bệnh nhân động kinh kháng thuốc đã có thêm cơ hội kiểm soát bệnh, thậm chí không còn xuất hiện cơn co giật sau điều trị. Vậy phẫu thuật động kinh được chỉ định trong những trường hợp nào? Và ai có thể phẫu thuật? Phẫu thuật có giúp khỏi bệnh hoàn toàn hay không? Và người bệnh cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào ca mổ? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, động kinh là bệnh lý thần kinh mãn tính khá phổ biến, chiếm khoảng 0,5-1% dân số. Phần lớn người bệnh đáp ứng tốt với thuốc chống động kinh. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ, dù đã sử dụng từ hai loại thuốc chống động kinh phù hợp trở lên với liều điều trị tối ưu, nhưng các cơn co giật vẫn tái phát. Đây là tiêu chuẩn để xác định động kinh kháng thuốc. Đối với những trường hợp này, việc tiếp tục thay đổi thuốc nhiều lần thường không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi đó bác sĩ sẽ đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp điều trị khác, trong đó có phẫu thuật. Hiện nay phẫu thuật động kinh không còn là phương pháp quá xa lạ tại nhiều quốc gia phát triển và cũng đã được triển khai tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam. Mục tiêu của phẫu thuật là xác định chính xác vùng não phát sinh cơn động kinh và loại bỏ hoặc cô lập vùng tổn thương đó, từ đó ngăn chặn sự lan truyền của các xung điện bất thường gây co giật. Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc động kinh đều có thể phẫu thuật. Muốn được chỉ định phẫu thuật, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá rất kỹ lưỡng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như thần kinh, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, điện não đồ và tâm lý thần kinh. Một trong những thể bệnh thường gặp nhất có thể điều trị bằng phẫu thuật là động kinh thùy thái dương. Đây là loại động kinh khởi phát từ thùy thái dương của não, vùng đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, cảm xúc và nhận thức. Trước khi xuất hiện cơn co giật, người bệnh có thể có những dấu hiệu báo trước rất đặc trưng như đột ngột cảm thấy sợ hãi, hưng phấn vô cớ, có cảm giác quen thuộc với một sự việc vừa xảy ra. Người thấy những mùi lạ không tồn tại hoặc cảm giác dâng lên từ vùng bụng giống như đang đi tàu lượn. Sau đó, người bệnh có thể mất ý thức, nhìn chằm chằm, nhai hoặc nuốt liên tục, cử động tay lặp đi lặp lại và sau cơn thường không nhớ những gì đã xảy ra. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây động kinh thùy thái dương kháng thuốc là xơ cứng hồi hải mã. Tình trạng tổn thương vùng hải mã của não làm mất dần các tế bào thần kinh và tạo ra ổ phát sinh cơn động kinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 1/4 số bệnh nhân xơ cứng hồi hải mã từng có tiền sử co giật do sốt cao kéo dài khi còn nhỏ. Sau nhiều năm ổn định, các cơn động kinh mới bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng dần. Để xác định chính xác người bệnh có phù hợp với phẫu thuật hay không, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điện não đồ kéo dài có ghi hình video, chụp cộng hưởng từ, sọ não, độ phân giải cao và nhiều thăm dò chức năng khác. Những kỹ thuật này giúp xác định chính xác vị trí phát sinh cơn động kinh, đánh giá mức độ tổn thương và dự đoán nguy cơ ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của não sau mổ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi xác định người bệnh mắc động kinh kháng thuốc và có ổ phát sinh cơn rõ ràng, bước tiếp theo là lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị động kinh được áp dụng tùy theo vị trí tổn thương, nguyên nhân gây bệnh và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Phương pháp phổ biến nhất là cắt bỏ ổ động kinh. Đây là kỹ thuật loại bỏ vùng não được xác định là nơi khởi phát các cơn co giật, nhưng không ảnh hưởng đến những chức năng quan trọng như vận động, ngôn ngữ hay thị giác. Nếu ổ động kinh nằm ở vùng có phẫu thuật an toàn, tỷ lệ thành công thường rất khả quan. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy từ 60 đến 80% bệnh nhân không còn xuất hiện cơn động kinh hoặc giảm đáng kể số cơn sau phẫu thuật. Đối với bệnh nhân bị động kinh thùy thái dương do xơ cứng hồi hải mã, kết quả còn khả quan hơn. Nhiều trường hợp duy trì nhiều năm liền không tái phát cơn co giật và có thể quay trở lại học tập, làm việc bình thường. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể cắt bỏ ổ động kinh. Nếu vùng phát sinh cơn nằm sát khu vực điều khiển vận động hoặc ngôn ngữ, việc phẫu thuật cần được cân nhắc rất kỹ nhằm tránh để lại di chứng sau mổ. Trong những trường hợp đó, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp khác như cắt đường dẫn truyền thần kinh, giúp hạn chế sự lan truyền của các xung điện bất thường từ ổ động kinh sang những vùng não khác. Một kỹ thuật khác cũng được áp dụng ở một số bệnh nhân là kích thích dây thần kinh phế vị, còn gọi là kích thích dây X. Ở phương pháp này, bác sĩ sẽ cấy một thiết bị nhỏ dưới da, vùng ngực. Thiết bị phát ra các xung điện nhẹ truyền tới dây thần kinh phế vị ở cổ, từ đó tác động lên não nhằm giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh. Đây không phải là phương pháp chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng có thể giúp nhiều bệnh nhân giảm số cơn co giật, đặc biệt khi không thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ổ động kinh. Trong những năm gần đây, nhiều trung tâm thần kinh trên thế giới còn áp dụng các kỹ thuật hiện đại như đốt bằng laser dưới định vị cổng hưởng từ, xạ phẫu hoặc kích thích não sâu đối với một số trường hợp đặc biệt. Những phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Tại Việt Nam, phẫu thuật điều trị động kinh đã được triển khai tại một số bệnh viện tuyến trung ương với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Trước khi quyết định mổ, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá kéo dài nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong thời gian này, người bệnh thường được ghi điện não đồ video liên tục để ghi nhận chính xác từng cơn động kinh xảy ra, kết hợp với chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ positron và nhiều xét nghiệm chuyên sâu khác. Mục tiêu là xác định thật chính xác ổ phát sinh cơn, đồng thời đánh giá xem việc loại bỏ vùng não đó có ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nói, vận động hoặc các chức năng quan trọng khác hay không. Thưa quý vị, dù mang lại nhiều hy vọng nhưng phẫu thuật động kinh không có nghĩa là mọi bệnh nhân đều khỏi bệnh hoàn toàn. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân gây động kinh, vị trí ổ bệnh, thời gian mắc bệnh, tuổi của người bệnh và mức độ tổn thương não. Có những bệnh nhân hoàn toàn hết cơn co giật sau phẫu thuật và dần giảm thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp số cơn chỉ giảm một phần hoặc vẫn cần tiếp tục sử dụng thuốc chống động kinh trong nhiều năm sau mổ. Điều quan trọng là người bệnh cần hiểu rõ mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là loại bỏ cơn động kinh mà còn hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh học tập, lao động và sinh hoạt an toàn hơn. Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ để đánh giá quá trình hồi phục. Trong giai đoạn đầu, bác sĩ vẫn thường duy trì thuốc chống động kinh. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định, bởi việc dừng thuốc quá sớm có thể làm các cơn co giật tái phát. Bên cạnh việc dùng thuốc, chế độ sinh hoạt sau mổ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng mừng là hiện nay với sự tiến bộ của y học, ngày càng nhiều người mắc động kinh kháng thuốc có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại. Nếu trước đây những cơn co giật liên tục khiến người bệnh phải từ bỏ học tập, công việc và nhiều dự định trong cuộc sống, thì ngày nay, không ít người sau phẫu thuật đã có thể trở lại học tập, lao động, lập gia đình và sinh hoạt gần như bình thường. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, điều quan trọng là người bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng chuyên khoa và không bỏ lỡ thời điểm vàng để đánh giá khả năng phẫu thuật. Nếu đã sử dụng từ hai loại thuốc chống động kinh phù hợp, nhưng cơn co giật vẫn tái diễn, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa thần kinh để được đánh giá toàn diện thay vì tiếp tục tự điều chỉnh thuốc hoặc chấp nhận sống chung với những cơn động kinh kéo dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.
0: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những dòng sông chảy qua một vùng đất, bồi đắp phù sa cho những mùa vàng, nhưng cũng có những dòng sông chảy qua ký ức của mỗi người, mang theo tuổi thơ, bóng dáng mẹ, nhịp chèo của con đò và cả những năm tháng không thể tìm lại. Mỗi lần nhớ về quê hương, những hình ảnh bình dị ấy lại trở thành nơi neo giữ tâm hồn của những người con đã đi xa.
4: Với giai điệu da diết cùng ca từ giàu chất tự sự, dòng sông ký ức gợi mở một miền nhớ đầy xúc động. Dòng sông trong bài hát chuyên chở tình mẹ, tình quê và nỗi khắc khoải của người con trên hành trình trưởng thành. Để rồi giữa bao ngược xuôi của cuộc sống, ai cũng mong một lần được trở về với bến sông, với mái nhà và vòng tay thân thuộc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dòng sông ký ức, thơ Triệu Huệ Quân, nhạc Quốc Việt trong chương trình Trạm cảm xúc hôm nay với phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.
5: Có một dòng sông chảy trong ký ức, dịu mát xanh

0: Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta dường như đều có một dòng sông của riêng mình. Đó có thể là con sông quê đã gắn bó với tuổi thơ, cũng có thể chỉ là một dòng sông chảy trong miền ký ức, nơi cất giữ tiếng gió đồng, con đò, bãi bồi hay là bóng dáng người mẹ lặng lẽ đợi con qua năm tháng. Vì thế khi những câu hát có một dòng sông chảy trong ký ức cất lên, người nghe không chỉ nhớ về một miền quê mà còn bắt gặp chính mình trong những miền thương nhớ ấy. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn tản văn của Nguyễn Thủy.
1: Mỗi người đều có một dòng sông để nhớ, một miền quê để thương, và dòng sông ấy chảy từ ký ức tuổi thơ đeo đẳng trong suốt mỗi chặng hành trình sau này của mỗi người. Mỗi lần nhớ quê, dòng sông ấy lại đầy thêm một mùa nước. Mỗi lần đi xa, nó lại lặng lẽ mang về tiếng gọi của tuổi thơ. Dòng sông ấy có màu bùn non sau những cơn mưa đầu hạ, có những bãi ngô, bãi mía xanh rì, có tiếng trẻ con ý ới gọi nhau tắm sông, có những buổi trưa nằm nghe tiếng gió thổi qua hàng tre và mùi rơm mới thơm nồng sau mùa gặt. Nơi ấy có người mẹ lặng lẽ đứng bên hiên nhà nhìn về phía con đê, ngóng theo mỗi chuyến đò cập bến. Có người cha cặm cụi trên cánh đồng, đôi bàn tay chai sần như mang theo cả mùi phù sa của dòng sông quê. Dòng sông đã nuôi lớn biết bao phận người, bồi đắp từng thửa ruộng, từng mùa vàng, để rồi cũng chính dòng sông tiễn những người con lớn lên, rời quê đi tìm những chân trời mới.
0: Có lẽ vì thế mà càng đi xa, người ta càng hay nhớ về dòng sông cũ. Không phải vì con sông đẹp hơn những nơi mình từng đến, mà bởi ở đó còn nguyên một quãng đời trong trẻo nhất. Một tiếng chim gọi bầy, một làn khói lam chiều, một vầng trăng lên chậm trên mặt nước cũng đủ làm lòng người trùng xuống. Có những điều tưởng đã quên, chỉ cần nghe một câu hát là tất cả lại hiện về. Bỗng nhớ bàn chân trần trên triền cỏ, nhớ những buổi lội nước bắt cá, nhớ những mùa lũ nước đầy dâng bến. Và trên tất cả những ký ức ấy luôn có bóng dáng của mẹ. Mẹ giống như bờ bãi lặng thầm ôm lấy dòng sông, dù con có đi đến đâu, bến bờ ấy vẫn ở vẹn nguyên đó, đợi một ngày con trở về.
2: Có một dòng sông chảy trong ký ức, rượu mát xanh.

bài hát Dòng sông ký ức, hình tượng của dòng sông trở nên thật gần gũi thân thương. Những ca từ như lời thủ thỉ tâm tình gợi nhớ cho chúng ta những phút giây hạnh phúc bên người mẹ hiền. Tất cả đã làm nên vẻ đẹp của quê hương, vun đắp cho chúng ta ký ức tươi đẹp về một dòng sông chảy mãi không thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Trạm Cảm Xúc. Thân ái chào tạm biệt.

0: Những ngày này về với bãi biển Cửa Hội, bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp hiền hòa, bạn sẽ bắt gặp một hình ảnh vô cùng bình dị. Người dân nơi đây đang cặm cụi tìm kiếm những con ốc chuốc vùi trong lớp cát. Ốc chuốc nhỏ xíu như chiếc khuy áo, mang trên mình những hoa văn tinh xảo như được bàn tay nghệ nhân khảm vẽ. Chẳng cần cao lương mỹ vị, ốc chuốc chọn cho mình cách xuất hiện khiêm nhường, nhưng lại là cả bầu trời ký ức của người dân xứ Nghệ.
1: Chị ơi, con ốc chuốc này thì thường xuất hiện vào thời điểm nào ạ?
2: Tùy theo năm em ạ. À. Như nhà chị làm nghề nhiều năm rồi mà. Có năm thì Tết ra đầu năm dương lịch. Còn như năm đi thì lại có sớm, có tháng 11 âm lịch rồi. Mà năm đi kéo dài mãi đến bữa đi cũng chưa hết. Ta đi lấy con ốc đi là tùy theo con nước. Con nước mà rặc buổi đêm thì lấy buổi đêm. Mà con nước rặc buổi sáng thì lại buổi sáng. Mà rặc buổi trưa thì lại buổi trưa. Buổi chiều thì lại buổi chiều.
1: Chị ơi, ốc ngày hôm nay to đúng không chị?
3: Ốc thích kể.
1: Dạ.
3: Ốc sạch thật đó.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau một lúc mò mẫm cùng với chị Huyên giữa sóng và cát thì thành quả trên tay Ngọc Trâm là những con ốc chuốc li ti rực rỡ sắc màu. Và bắt ốc chỉ là một trong những công đoạn của ngày hôm nay thôi ạ, để biến con ốc này trở thành một món ăn ngon và gây nghiện đối với du khách khi mà đến với Cửa Hội thì chúng ta cần nhiều công đoạn cũng tỉ mỉ không kém.
0: Những con ốc chuốc vừa được tìm kiếm dưới biển vẫn còn lấm lem cát trắng và lẫn lộn những mảnh vỏ sò vỡ. Thế nhưng chỉ qua bàn tay khéo léo của con người, chúng sẽ sớm trở nên rực rỡ. Ốc chuốc sống lâu dưới cát biển nên chúng sẽ ngậm rất nhiều cát mịn. Nếu không sơ chế kỹ, món ăn sẽ mất đi giá trị. Người dân nơi đây ngâm ốc ngay trong nước biển tự nhiên khoảng 4 đến 6 tiếng. Sau khi ngâm, cho ốc vào rổ, chà sát nhẹ nhàng và xả dưới vòi nước nhiều lần cho đến khi nước trong vắt, vỏ ốc bóng bẩy, không còn cảm giác sạn nữa. Để chế biến ốc chuốc, người dân không chú trọng vào sự cầu kỳ về kỹ thuật mà tập trung vào việc giữ được độ ngọt tự nhiên của ốc và nêm nếm các gia vị dân dã.
1: Cái món ốc chuốc ở cái lò của nhà mình đó. Như nhà chị là trước tiên là bỏ luộc muộn luộc con ốc là bỏ một chút muối,
4: dạ.
1: Rồi một chút mì chính, xong là đảo đều, mình đảo kiểu như cho nó ngậm gia vị, xong là mình bỏ thêm một chút nước lọc nữa, rồi sau mình đưa lên bếp mình đảo, rồi đảo đều tay là đến cái lúc nó sôi một lửa, rồi là mình thêm một ít sả vào. Đấy, xong là lửa thứ hai là mình hắn chín rồi là mình bỏ nhắc xuống là bỏ thêm một ít ớt thì là chanh.
4: Dạ.
1: Cái lo tá là cái món của hắn là đơn giản rồi rửa nè.
4: Dạ. Nấu cũng khá là đơn giản.
1: Đơn giản.
0: Với những đứa trẻ vùng biển, ốc chuốc là cả một bầu trời tuổi thơ. Còn với người lớn, đó là món quà dân dã, đại khách phương xa, là chút tình quê mộc mạc gửi gắm trong cái vị cay nồng khó quên. Cái hay của ốc chuốc không nằm ở chỗ lấy ăn no, mà đặc biệt ở chỗ thưởng thức cái vị.
1: Ai về Cửa Hội mà chơi, ngồi cho vui mà ăn con ốc ruốc mà nó ngon thế này.
5: Ba ơi, con Hải gái với ba vào ăn ốc ruốc nhá.
1: Ốc ruốc vừa bèo vừa...

0: nhìn hấp dẫn quá.
1: Điều thú vị nhất trong ngày hôm nay đó chính là khoảnh khắc quây quần cùng với những người dân nơi đây, lắng nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề mà bà con thủ thị cùng tôi. Trong tiếng cười nói râm ran, tôi thấy mình không còn là một vị khách xa lạ. Ăn một con ốc chuốc là như đang thưởng thức trọn cả vị mặn của biển và cái tình nồng hậu, chân chất của con người Cửa Hội. Một trải nghiệm thật quý giá, không chỉ ở vị giác mà còn ở cả trái tim.
0: Con thấy là người dân Cửa Hội có một cách ăn rất là thú vị, là hình như ăn ốc chuốc rồi là lốt đúng không ạ?
2: Đây, cái ốc chuốc ăn nó còn cái cách là ăn vị ốc chuốc nữa đây này.
0: À.
2: Rồi hắn bỏ thêm ớt cay đi nữa con này.
0: Là bây giờ ăn tất cả luôn đúng không ạ?
2: Ăn hết 30 con ăn nha.
0: Dạ. Con ốc luộc này nó nhỏ nhưng nó rất là béo. Nó ăn vào nó ngọt. Dạ. Và cái mùi của là lột nữa. Một cái hương vị rất là đặc biệt và hòa quyện với nhau, cảm giác rất là hoàn hảo ạ. Quý vị và các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói ốc luộc là món quà của sự nhẫn nại. Nhẫn nại trong cách mà chúng ta tìm thấy nó, rồi chế biến bên bếp lửa hồng và rồi thưởng thức một cách tỉ mỉ từng chút một. Và đằng sau hương vị đặc trưng đó chính là dư vị của văn hóa. Và Ngọc Trâm hy vọng rằng là hành trình ngày hôm nay đến với Cửa Hội và món ốc chuốc đã đem đến cho quý vị những trải nghiệm thú vị. Còn đến đây thì chương trình Đi Mua Ăn Chi cũng xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn công nghệ cao và xuất nhập khẩu linh kiện tại Nghệ An đang thúc đẩy nhu cầu lớn về logistics chuyên biệt.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu các doanh nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.960 triệu đô la Mỹ, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử công nghệ từ các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxe, Gotex chiếm tới 86,8% giá trị xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi khắt khe về hệ thống kho sạch, kiểm soát độ ẩm, vận chuyển chống rung lắc cùng các chuỗi cung ứng lạnh cho thực phẩm, dược phẩm. Dù một số đơn vị như Cảng Cửa Lò đã đầu tư hạ tầng chuyên dụng, song dịch vụ logistics nội địa tại Nghệ An vẫn chưa đồng bộ, thiếu cảng cạn, ICD quy mô lớn và các giải pháp tích hợp trọn gói. Địa phương hiện đang tập trung thao gỡ các nút thắt hạ tầng nhằm chuyển dịch sang chuỗi logistics chuyên sâu, kỹ thuật cao.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8187 nhằm tăng cường quản lý thị trường vàng theo định hướng của chính phủ.
1: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp kiểm tra giám sát thị trường, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định thanh toán qua tài khoản. Công an tỉnh chịu trách nhiệm điều tra xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Cơ quan thuế tập trung siết chặt việc lập hóa đơn điện tử và kiểm tra kê khai thuế. Các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, đo lường chất lượng và bám sát địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn các vi phạm về kinh doanh vàng trái phép.
0: Đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến nhiều nông dân trăn trở, đặc biệt tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện kết nối thị trường còn nhiều hạn chế. Với thông điệp mỗi người dân là một đại sứ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mỗi chiếc điện thoại là một cơ hội phát triển, mô hình chợ số Hạnh Lâm đang từng bước giúp người dân quảng bá nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, vượt ra ngoài phạm vi của những phiên chợ truyền thống.
1: Các sản phẩm như mật ong rừng, nhung hươu vốn là những đặc sản được sản xuất tại địa phương. Trước đây, khi chưa tiếp cận các nền tảng số như mạng xã hội hay Zalo để bán hàng, lượng sản phẩm tiêu thụ của gia đình bà Hoài còn khá hạn chế. Tuy nhiên, từ khi bà tham gia mô hình chợ số, lượng khách hàng tăng lên đáng kể, kéo theo sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp nhiều lần so với trước. Chia sẻ về hiệu quả từ ngày tham gia chợ số, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
1: Còn với ông Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến, cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc mua nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
1: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin nhanh, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số. Nói về mục tiêu của mô hình này, ông Nguyễn Xuân Tuấn, đại diện Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng ở đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
1: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay từ cơ sở.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui khi được gặp lại các bạn nhỏ trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, như vậy là hiện nay các em đang có những trải nghiệm ngày hè thú vị với các hoạt động như khóa học quân sự, các lớp kỹ năng, những chuyến tham quan du lịch cùng với gia đình, về quê thăm ông bà. Tất cả đã khiến cho ngày hè của chúng ta thêm bổ ích và ý nghĩa, đúng không nào?
7: Dù thời tiết nắng nóng một chút, nhưng mà nếu chúng ta biết cách giữ gìn sức khỏe, biết cách tránh nắng thì những trải nghiệm ngày hè vẫn được diễn ra thuận lợi và an toàn. Và các em thân mến, trong chương trình hôm nay thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em những nội dung sau. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó các em sẽ cùng lắng nghe những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi trở về quê hương với ông bà và người thân nhé.
6: Và phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
7: Mới đây tại thành phố Huế, đội tuyển tin học trẻ Nghệ An đã chính thức tham dự vòng thi khu vực hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026 cùng các đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Hội thi năm nay quy tụ hơn 1.200 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh, thành đoàn. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho học sinh, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và tạo điều kiện để các em giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
6: Vừa qua, em Sồng Thu Tranh ở bản Tân Mai, xã Nhôn Mai là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng các lực lượng địa phương hỗ trợ khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa với 80 triệu đồng do các cơ quan đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này góp phần mang đến mái ấm cho em Sồng Thu Tranh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.
7: Tuần qua, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức vòng chung kết và trao giải giải bơi thanh thiếu nhi năm 2026 với sự tham gia của hơn 220 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung gồm bơi tự do cự ly 50m dành cho nam và nữ ở 3 nhóm tuổi: 8 đến 10 tuổi, 11 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và bốn giải triển vọng ở mỗi nội dung thi đấu cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
6: Sân chơi English Challenge mùa 9 đã chính thức xác định 4 thí sinh xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết năm. 4 thí sinh gồm Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam và Nguyễn Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy. Dự kiến trận chung kết năm sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2026, được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, kết nối với các điểm cầu tại các trường tiểu học có các thí sinh tham dự.
7: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trang do Top Ca Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức thể hiện.

0: Kem thân mến, vừa rồi là một ca khúc thể hiện tình yêu của các bạn nhỏ đối với mùa hè. Mùa hè, mùa của nhiều loại cây trái thơm ngon, mùa của nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi về quê với ông bà và người thân.
1: Vào dịp nghỉ hè, về quê với ông bà và họ hàng là một trong những lựa chọn phù hợp với một số em nhỏ. Về quê, hai tiếng thân thương và mộc mạc, để rồi khi bố mẹ lên kế hoạch này cho mình, dường như các bạn nhỏ đều cảm thấy háo hức và hân hoan, bởi quê hương là chốn bình yên, luôn chờ đón chúng ta. Các em sẽ được thắt chặt hơn tình thân với ông bà, với họ hàng, cũng là nơi mà các em nhỏ được hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, được có thêm những trải nghiệm thú vị sau 9 tháng miệt mài với sách vở. Với em Võ Thảo Tiên ở phường Trường Vinh, mỗi dịp hè đến, điều em chờ đợi nhất đó là được về quê ngoại ở huyện Con Cuông. Em thường ở với ông bà suốt 2 tháng hè. Ở đó, Thảo Tiên được đi rừng lấy củi, tìm hiểu các loài cây, chơi với các anh chị em họ, đi chăn trâu, chăn bò. Thảo Tiên chia sẻ thêm.
2: Em rất thích về quê vì quê quê có nhiều loài động vật. Em giúp ông bà cho gà, cho vịt ăn, được ông bà cho ra ao, bắt ốc, bắt cá, bắt cua. Buổi tối em được ngủ với ba, nghe ba kể chuyện hồi nhỏ của ba.
1: Cũng giống Thảo Tiên, em Đinh Hiếu Nghĩa ở phường Thành Vinh, có quê ngoại ở Quỳ Hợp. Ở thành phố đông đúc chật chội, Hiếu Nghĩa thường quanh quẩn trong nhà, nhưng về quê thì khác hẳn. Em được dạo chơi giữa thiên nhiên, tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ, dân tộc Thái, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống, thu hoạch ngô giúp bà, rửa rau, giặt quần áo và được ăn kem thoải mái, không bị lo bố mẹ cấm cản. Em Hiếu Nghĩa cho biết thêm.
3: Đối với em thì khi mà về quê thì em rất là thích và cảm thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì thứ nhất là em được về thăm ông bà, thăm bác, các anh chị họ thân yêu của em. Thứ hai là khi về quê sẽ được ông bà cho ăn nhiều thứ kiểu là trái cây sạch, hoặc là ông bà sẽ mua kem bánh kẹo về cho em mà ăn nhiều, không sợ bố mẹ nạt, bởi vì là ông bà chiều chuộng yêu thương em. Đặc biệt là khi về quê thì có nhà người quen mở hồ bơi thì em có thể vào đi bơi, rất là thích.
0: Không chỉ Thảo Tiên hay Hiếu Nghĩa, nhiều bạn nhỏ cũng rất thích thú khi được về quê nghỉ hè. Có thể nói khi về quê, các em nhỏ sẽ được tận hưởng nhiều điều thú vị. Các em được thỏa sức vui đùa cùng với chúng bạn, tận mắt chứng kiến những công việc nhà nông, biết tên các loại nông cụ sản xuất, biết về nhiều loài cây, các con vật mà trước đây đã đọc qua sách vở. Hàng ngày, các em có thể dậy sớm, theo bà đi chợ, rồi về nhà cùng bà chuẩn bị bếp núc. Hoặc các em được đi chơi với bạn bè, chơi những trò chơi dân gian như đánh khăng, đánh đáo, bắn bi, bịt mắt bắt dê. Hầu như sau mỗi dịp về quê, các bạn nhỏ đều có sự linh hoạt và tích lũy được nhiều vốn sống hơn. Thể hiện rõ trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, các em sẽ biết chia sẻ việc nhà cùng với bố mẹ. Chúng ta sẽ cùng nghe các bạn nhỏ sau đây chia sẻ về những niềm yêu thích khi được trở về quê nghỉ hè.
2: Nghỉ hè thì em rất thích về quê để thăm ông bà, sáng nha các bạn. Sáng nha, cô Duy chơi. Nhưng chơi chơi ở quê em rất là thích việc đi câu cá, việc đặt xe đạp, được ông rơi xả siêu. Trên mưa thì ông ba cho em tắm mưa.
4: Quê ngoại em ở Nghệ An, dịp hè này thì em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà và cậu dì. Em được cậu dì dắt đi rất nhiều nơi, biển Cửa Lò, thăm nhà bác Hồ. Gần nhà ông bà em có cái mương nên tụi em thường hay ra chơi. Tụi em còn mò cua bắt ốc ở đó nữa. Buổi tụi em thường hay ra nhà văn hóa chơi.
5: Quê em ở Diễn Châu, vào dịp hè, mỗi năm em được về thăm ông bà. Em được đi tắm biển, đá đông bắt cua, ốc, vịt. Về được ông ba mua bánh kẹo, bánh xèo, bình mướt, bình đá, văn nấu ăn cho ăn.
0: Không chỉ vui chơi, về quê còn giúp các em nhỏ học cách sống tự lập, biết phụ giúp việc nhà, biết yêu lao động và biết chia sẻ với người thân. Những trải nghiệm ấy chính là bài học quý giá mà chẳng sách vở nào dạy được. Tuy nhiên khi về quê, các bạn nhỏ cũng cần ghi nhớ, luôn nghe lời ông bà, tránh xa ao hồ, sông suối nguy hiểm, không chơi các trò mạo hiểm hay leo trèo nơi cao, và khi chia tay để trở lại thành phố, đừng quên nói lời cảm ơn đến ông bà, hàng xóm và các bạn nhỏ ở quê, những người đã cùng các em tạo nên một mùa hè thật đáng nhớ. Mỗi kỳ nghỉ hè ở quê chính là một mảnh ghép của tuổi thơ mộc mạc trong trẻo và đầy yêu thương. Và sẽ thật tuyệt nếu các em nhỏ có thể viết nhật ký, ghi lại những trải nghiệm của mình qua từng trang văn, vừa luyện cách viết văn tốt, vừa giữ mãi những ký ức ngọt ngào bên ông bà và quê hương yêu dấu.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình quê hương, thơ Đặng Tuyền, âm nhạc Vivi do Top Ca thể hiện. Tiếp nối mạch câu chuyện nói về quê hương, về những kỳ nghỉ hè ý nghĩa ở quê hương, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Các em cùng nghe nhé.
1: Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng, em lại mong đến ngày được theo bố mẹ cho về nghỉ hè ở quê nội. Quê em là một bản nhỏ của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An, nơi những ngôi nhà sàn nếp mình bên sườn núi, trước mặt là dòng suối trong veo, sau lưng nhà những cánh rừng xanh ngút tầm mắt. Chỉ cần chiếc xe khách vừa rẽ vào đầu bản là em đã thấy lòng mình háo hức rồi. Ông nội đứng dưới chân cầu thang nhà sàn đón chào với nụ cười hiền, bà từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay vẫn còn thơm mùi nếp mới. Bao nhiêu mệt mỏi của quãng đường dài dường như tan biến khi em được ôm ông bà thật chặt. Buổi sáng ở quê nội luôn bắt đầu rất sớm. Mặt trời còn chưa kịp nhô qua đỉnh núi thì tiếng gà đã gáy vang khắp bản. Khói bếp bằng làng bay lên từ những mái nhà sàn. Em theo bà nhóm lửa, nghe củi nổ tí tách rồi ngồi chờ những ống cơm lam chín thơm trong than hồng. Chẳng hiểu vì sao cơm lam ở quê nội lại ngon đến thế. Có lẽ bởi trong đó có vị ngon bùi, độ quyện dẻo của nếp nương, mùi ông nứa và cả tình yêu của bà dành cho con cháu. Ăn sáng xong, em theo ông lên nương, con đường nhỏ len giữa những đồi keo, rễ sắn, nương ngô. Ông vừa đi vừa chỉ cho em những cây thuốc trong rừng, từng tiếng chim và dặn rằng phải biết yêu rừng như yêu chính ngôi nhà của mình. Có hôm, bà đưa em ra vườn hái bí, hái mướp, nhặt rau rừng để chuẩn bị bữa cơm trưa.
0: Đến chiều khi cái nắng đã dịu, lũ trẻ trong bản lại ị ới gọi nhau ra suối. Dòng nước mắt lạnh len qua những tảng đá lớn, trong đến mức có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội. Dưới sự giám sát của người lớn, chúng em thi nhau ngụp lặn, gấp thuyền lá thả theo dòng nước rồi cười vang cả một khúc suối. Có hôm, các anh còn bày cho em úp nâm bắt cá, mò ốc dưới khe đá. Thành quả chẳng được bao nhiêu, nhưng đứa nào cũng thấy vui như vừa có một chiến công lớn. Đêm xuống, bản làng chìm trong ánh trăng dịu mát. Xa xa tiếng côn trùng hòa cùng tiếng suối róc rách như một bản nhạc của núi rừng. Khói bếp lại bay lên, mang theo mùi cá mát nướng thơm lừng và bát canh măng rừng ngọt mát. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nghe ông kể chuyện ngày xưa, nghe bà kể những câu chuyện cổ của người Thái. Em ngồi chăm chú lắng nghe, thấy thời gian trôi thật chậm, thật bình yên. Có những đêm bản tổ chức sinh hoạt văn hóa, tiếng khèn bè ngân lên tha thiết, tiếng cổng chiêng vang vọng giữa núi non, mọi người cùng nắm tay nhau xòe hoa quanh đống lửa. Em cũng lon ton nhập vào vòng xòe, vừa cười, vừa vụng về làm theo từng bước chân của các anh chị. Những tiếng cười trong trẻo cứ lan xa, hòa vào màn đêm yên tĩnh. 3 tháng hè ở quê nội trôi qua thật nhanh, để rồi đến ngày phải trở về thành phố, em lại thấy lòng mình lưu luyến. Bà dúi vào tay em mấy ống cơm lam, ông xoa đầu dặn phải chăm ngoan học giỏi. Em ngoái nhìn mãi ngôi nhà sàn nhỏ giữa màu xanh của núi rừng, tự hứa với mình rằng mùa hè năm sau sẽ lại trở về. Với em, điều đẹp nhất mà mỗi mùa hè mang đến là được trở về quê nội, nơi có ông bà chờ đợi, có quê hương ôm ấp mình bằng những điều bình dị, để sau này lớn lên, dù đi đến đâu, em vẫn luôn nhớ rằng giữa núi rừng miền Tây Nghệ An có một bản nhỏ, có những dòng suối hiền hòa, có ngôi nhà sàn ấm áp và có tuổi thơ của em vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
1: Các em thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài, thì chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Khi chúng ta được về quê với ông bà, chúng ta sẽ nhận được những

0: nhiều tình cảm, sự yêu thương, sự chiều chuộng của ông bà. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
1: Xin chúc cho các em sẽ có thêm các chuyến về quê thật hạnh phúc bên ông bà và người thân của mình nhân dịp hè này nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
1: Đồng bằng sông Hồng nhiều năm đối mặt với sản xuất lúa kém hiệu quả, khiến không ít nông dân bỏ ruộng. Tuy nhiên, từ vụ xuân 2026, những mô hình canh tác mới tại Ninh Bình, Hưng Yên đang mở ra hướng đi hiệu quả hơn, giúp tăng thu nhập cho người trồng lúa.
0: Mô hình nuôi ếch khép kín của nông dân ở xã Quỳnh Anh cho thu nhập cao, mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đầy triển vọng tại địa phương.
1: Việc phân cấp quản lý giáo dục với cấp xã đang giúp tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn đang gây không ít khó khăn, đặt ra yêu cầu sớm kiện toàn đội ngũ để công tác quản lý giáo dục vận hành hiệu quả.
0: Phần tin quốc tế, Trung Quốc khẳng định cam kết quan hệ hữu nghị với Triều Tiên.
1: Mỹ siết chặt trừng phạt Iran giữa lúc căng thẳng gia tăng.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025. Sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Trong không khí linh thiêng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Ban Quản lý Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên để động viên cán bộ nhân viên trong công tác quản lý, chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
0: Nghệ An sở hữu tiềm năng dược liệu lớn, đặc biệt là tại các huyện miền núi phía Tây. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển ngành dược liệu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế sinh học và kinh tế dưới tán rừng. Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với hơn 1,16 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp, khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc, trong đó có hơn 70 loài dược liệu quý hiếm được ghi trong sách đỏ.

0: Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Định hướng đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu phát triển khoảng 8.000 hectare dược liệu, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo 3 vùng sinh thái, xây dựng hệ thống cơ sở sản xuất giống, trung tâm sơ chế, chế biến sâu, cùng khoảng 5 nhà máy chế biến dược liệu tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời phát triển khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất giống và chế biến dược liệu của khu vực Bắc Trung Bộ.
1: Quyết định số 926 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp dệt may đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh nhiều đối tác lớn như Liên minh châu EU, Hoa Kỳ và các nhãn hàng quốc tế gia tăng tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và quản trị ESG, sản xuất xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ hướng đến tăng cường tiếp cận nguồn lực về tài chính, công nghệ đào tạo, nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới, dây chuyền, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành dệt may nâng cao giá trị xuất khẩu theo hướng bền vững.
0: Theo Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, hơn 1.460 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 120% so với cùng kỳ. Gần 3.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, trong khi đó hơn 3.190 doanh nghiệp thành lập mới và gần 2.450 doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Thị trường bất động sản đang dần phục hồi, nhưng các hoạt động mở bán vẫn diễn ra thận trọng do sức mua chưa đạt kỳ vọng. Theo đó, áp lực chi phí vốn và dòng tiền đang rất lớn, dẫn tới việc những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, pháp lý hoàn chỉnh sẽ giữ vai trò dẫn dắt, trong khi các chủ đầu tư yếu hơn buộc phải tái cơ cấu. Tâm lý đầu cơ lướt sóng ngắn hạn cũng đang nhường chỗ cho xu hướng đầu tư an toàn, chú trọng giá trị thực và khả năng tạo dòng tiền. Những phân khúc được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức về thanh khoản là các dự án cần nhiều thời gian để hiện thực hóa giá trị. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự thuận lợi, dòng tiền sẽ ưu tiên các sản phẩm đáp ứng ngay nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác thương mại, tạo ra dòng tiền trong ngắn hạn.
1: Để nâng cao trải nghiệm của hành khách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp chính sách bán vé linh hoạt. Từ ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh thông tin hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Theo đó, giá vé sẽ không còn được hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin quan trọng khác giữ nguyên gồm mã vé, họ tên khách hàng, ga đi ga đến, số hiệu tàu, ngày giờ khởi hành, toa chỗ ngồi, giường nằm, loại chỗ, loại vé, mã QR và thông tin phục vụ kiểm tra vé. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, việc không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu góp phần hạn chế những băn khoăn hoặc hiểu nhầm khi hành khách đi trên cùng một chuyến tàu, cùng một toa xe nhưng lại có mức giá khác nhau, đồng thời phù hợp xu hướng quản lý bán vé điện tử của nhiều loại hình vận tải hiện đại. Ngành đường sắt khẳng định việc thay đổi này không làm thay đổi giá vé, không ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng. Không thay đổi chính sách bán vé của ngành đường sắt, không ảnh hưởng đến việc xuất hóa đơn điện tử hoặc các chứng từ thanh toán theo quy định. Cùng là vựa lúa gạo của cả nước, nhưng đồng bằng sông Hồng được định vị rất khác so với đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa gạo xuất khẩu, thì sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng mãi gắn liền với vai trò tự cung tự cấp, khó tiến lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hệ lụy là người trồng lúa không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ, dẫn đến người nông dân bỏ ruộng, ngày càng không mặn mà với sản xuất lúa gạo. Tuy nhiên, từ vụ xuân 2026, tại các vùng trồng lúa trọng điểm của Ninh Bình, Hưng Yên đã triển khai những mô hình canh tác lúa mang lại lợi nhuận kép cho người nông dân.
0: Trên cánh đồng xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đang trình diễn cỗ máy gieo hạt, hay còn gọi là máy xạ hàng kết hợp vùi phân. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI, cỗ máy này có thể thay thế phương thức cấy lúa thủ công truyền thống. Nhờ đó, bà con giảm được đáng kể công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả canh tác và tăng năng suất trên đồng ruộng.
2: Vụ vừa rồi thì chúng tôi đã triển khai để thử nghiệm thay đổi cái phương thức canh tác của đồng bằng sông Hồng này. Thì các cái minh chứng là với các cái công nghệ chính là xạ hàng kết hợp với vùi phân thay thế cho cái giảm cái chi phí cấy là ít nhất là 7 triệu đồng cho một hecta, thì tổng cái lợi nhuận cho bà con nông dân ở đây nó tăng lên là khoảng 21 triệu đồng một hecta.

0: Theo ông Nguyễn Quang Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Xanh Việt Nam, liên kết với bà con nông dân, cỗ máy này không chỉ giải quyết công lao động, mà nó còn tích hợp công nghệ vùi phân giúp giảm chi phí sử dụng phân bón. Đây là chi phí vật tư chiếm phần lớn giá thành sản phẩm và quyết định lợi nhuận của bà con nông dân.
1: Bà con nông dân hiện nay thì với cái chi phí vật tư đầu vào cũng như các công lao động rất là cao, và đặc biệt là cái hiệu quả của bà con nông dân sau khi kết thúc vụ, và cái điểm nhược điểm nhất là công tác được mùa mất giá thì rất là diễn ra rất thường xuyên. Thì khi áp dụng công nghệ vào, chúng tôi chỉ sử dụng phân bón 2 lần thì chúng tôi tiết giảm được khoảng 30% về chi phí phân bón, về giống thì tiết giảm được khoảng 20% về chi phí giống. Thì như vậy là về suất đầu tư của bà con nông dân giảm, tuy nhiên thì năng suất được tăng cao và dẫn đến hiệu quả bà con được nâng cao lên.
0: Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho hay, trong bối cảnh các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều lao động từ nông thôn khiến sản xuất nông nghiệp khan hiếm lao động, thì việc ứng dụng máy móc, cơ giới hóa đồng ruộng cũng là đòi hỏi tất yếu. Và đây cũng là lời giải cho bài toán đặt ra từ nhiều năm qua về sản xuất lúa không có lợi nhuận so với cây trồng khác.
2: Chắc chắn là có lợi nhuận. Tôi nói ngay cái ví dụ mà cái máy mà nó đi gieo hạt đó, tiết kiệm ngày công đã được 8 triệu một hectare rồi. Một sao Bắc Bộ rồi. Đấy là mới công, còn chi phí phân bón nữa. Thứ hai là đặc biệt là cái môi trường. Vừa tiết kiệm, vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người nông dân.
0: Mặc dù vậy, giải pháp giúp người nông dân trồng lúa có lời này mới chỉ dừng ở mô hình thí điểm canh tác lúa hiệu quả, xanh và bền vững, có sự hỗ trợ từ Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế và sự tham gia liên kết của doanh nghiệp. Để nhân rộng diện tích đại trà cần có sự liên kết chuỗi, trong đó không thể thiếu vai trò hợp tác xã và doanh nghiệp, bởi từng hộ nông dân riêng lẻ sẽ không khắc phục được diện tích manh mún và không có nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ hiện đại. Với tư duy nhạy bén của một nông dân trẻ cùng cách làm bài bản khoa học, mô hình nuôi ếch khép kín của anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh bước đầu đã phát huy hiệu quả.
3: Trên diện tích 1.500 m² mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng 15 m². Trung bình mỗi lứa nuôi, anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng đạt từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm khi xuất bán. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín, thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài. Anh Lực chủ động duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để tự sản xuất con giống. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu vào, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đàn nuôi.
4: Hiện tại thì là mình nuôi ếch được năm thứ 4 rồi, mình nuôi còn thiếu. Nghĩa là cứ thu hết lửa này rồi bắt đầu để lửa cả, rồi mình lại thả tiếp.
3: Trong suốt quá trình nuôi, yếu tố môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. Định kỳ từ 2 đến 3 ngày, anh thay nước một lần. Bên cạnh đó, anh thường xuyên theo dõi để kịp thời phát hiện, phòng ngừa các bệnh thường gặp. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đàn ếch luôn phát triển đồng đều, tăng trọng nhanh và tỷ lệ hao hụt thấp. Ông Đinh Văn Khang, một nông dân ở xã Quỳnh Sơn, khi đến tham quan mô hình, cho biết.
5: Tôi muốn nuôi ếch, nuôi nhìn thấy ếch to, khỏe, màu dòng nước đẹp, ấn tượng thích mô hình để người ta nuôi như thế này.
3: Hiện mỗi lứa nuôi gia đình anh Lực xuất bán sản lượng đạt 5 tấn ếch thương phẩm, kích cỡ đạt mức 4 con 1 kg. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, gia đình thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím ở khu vực xung quanh các ô nuôi để tận dụng thức ăn dư thừa để tăng thêm nguồn thu. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, đánh giá.
6: Trong thời gian sắp tới, Hội Nông dân xã sẽ xúc tiến thành lập tổ hội nghề nghiệp nhằm giúp cho các hộ nuôi ếch có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn, giống cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp cho bà con nông dân có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế ngày càng bền vững.
3: Từ tư duy sản xuất khoa học, mô hình của anh Lực đã chứng minh hiệu quả rõ nét cả về kinh tế lẫn tính bền vững. Đây không chỉ là hướng làm giàu của một hộ nông dân trẻ mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho địa phương.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chính sách tiền lương mới thay thế nghị quyết

0: số 27 năm 2018, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5 vào năm 2027, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8%. Mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bên cạnh đó, đã có trên 45% số xã phường được hưởng phụ cấp khu vực, trên 4,7% số xã phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ là tập trung nghiên cứu đề xuất nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Sáng nay, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức tổ chức khai mạc trại hè Nâng cánh ước mơ dành cho trẻ là con của đoàn viên người lao động đang làm việc tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp thuộc các công đoàn xã phường, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Trại hè năm nay có sự tham gia của hơn 350 em, được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng 6 với chuỗi hoạt động ý nghĩa. Các em không chỉ được tham gia hoạt động vui chơi giải trí mà còn được nghe giảng về 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện kỹ năng tự lập, thực tập lòng hiếu thảo biết ơn, chăm sóc bản thân và mọi người. Thông qua hình thức trại hè, ban tổ chức cũng mong muốn giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh lối sống đẹp, đặc biệt là giáo dục về lòng biết ơn, tình yêu thương, bản lĩnh cho các con. Đây cũng là dịp để rèn luyện ý thức tự giác, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và kỹ năng cho trẻ, giúp các con vững vàng hơn trong cuộc sống.
0: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 30 đến 70% đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục đích xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Nghị định số 331 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần hoàn thiện quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo hướng phản ánh phù hợp tính chất đặc thù của công việc, điều kiện lao động, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh hạt nhân, góp phần thu hút duy trì, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đảm bảo tính ổn định của đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục được giao về cấp xã. Đây là chủ trương nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc thiếu cán bộ có chuyên môn về giáo dục đang trở thành khó khăn không nhỏ, đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực để công tác quản lý giáo dục được thông suốt, hiệu quả.
1: Bạch Ngọc, một trong những xã có nhiều thuận lợi sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, khi có đến 2 cán bộ lãnh đạo từng công tác trong ngành giáo dục. Thế nhưng, theo Nguyễn Kim Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, với 11 trường học ở 3 cấp học, khối lượng công việc vẫn rất lớn. Nếu như không có lực lượng hỗ trợ am hiểu chuyên môn mà xã đang triển khai lâu nay thì rất khó đưa phong trào giáo dục phát triển.
2: Trong cái đội ngũ quản lý của xã có 2 đồng chí công chức, một đồng chí phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực giáo dục và đồng chí phó chủ tịch thì cũng là từng là trong cái lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà tôi thấy thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì là phụ trách cái lĩnh vực giáo dục thì không chuyên sâu. Để mà làm cái tốt cái công tác quản lý về mặt hành chính thì có thể được, nhưng mà làm tốt cái công tác quản lý chuyên môn ở các trường là rất là khó.
1: Hiện nay nhiều địa phương còn gặp khó khăn hơn Bạch Ngọc rất nhiều khi hầu hết cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục đều kiêm nhiệm. Theo thống kê, toàn tỉnh chỉ có 28 trên 130 xã phường có trưởng hoặc phó phòng văn hóa xã hội từng được đào tạo hoặc công tác trong ngành giáo dục. Chỉ có 20 trên 130 xã chuyên viên có chuyên môn liên quan đến giáo dục và từng công tác giáo dục. Trong khi đó, 69 trên 130 xã phường công chức không có trình độ chuyên môn liên quan đến giáo dục. Ông Nguyễn Như Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho hay, điều này khiến việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các chính sách giáo dục còn nhiều lúng túng.
3: Cán bộ mà chuyên môn chuyên viên để phụ trách mảng giáo dục thì chủ yếu là kiêm nhiệm. Xã cũng có những cái phương pháp cụ thể, đó là thành lập cái tổ các cột cán để tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ đối với ngành giáo dục. Cái thứ hai là thành lập một số tổ liên quan về góc độ quản lý để trực tiếp làm việc với các cái tổ liên quan trong cái nội dung quản lý ngành giáo dục để là ủy ban xã cùng làm việc và tìm ra những cái phương án làm việc phù hợp và đạt được kết quả cao.

0: Ông Nguyễn Hữu Sáu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh có ý kiến.
1: Hiện tại thì phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh hiện có tất cả là 13 chuyên viên, cả lãnh đạo cả chuyên viên. Nhưng mà nói về trình độ chuyên môn để mà quản lý giáo dục thì chưa ai được đào tạo cái vấn đề này. Mặc dù khó khăn như vậy, anh em đã cố gắng hết mình, làm việc không kể ngày đêm, rồi tìm học hỏi từ các cái đơn vị bản, rồi hỏi các cái sở ngành cấp tỉnh. Nhưng mà để mà quản lý thật sự hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là chưa thể đáp ứng.
0: Không chỉ chính quyền cơ sở, các trường học cũng chịu tác động khi đầu mối quản lý trực tiếp thay đổi. Nếu như trước đây, mọi hoạt động chuyên môn đều được hướng dẫn trực tiếp từ phòng giáo dục đào tạo, nay phải thông qua cấp xã. Thế nên, theo cô Phùng Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thành, cần thiết phải có đội ngũ tham mưu ở cơ sở, có kiến thức chuyên ngành mới chỉ đạo, phối hợp và xử lý công việc kịp thời được.
2: Khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp, thì thực sự cái đội ngũ mà của phòng văn hóa xã hội bây giờ, thì đối với xã Hợp Minh thì cũng chưa là chuyên sâu. Nhiều khi là chúng tôi gặp những cái khó khăn trong cái công tác là làm hồ sơ sổ sách hoặc là cái công văn của sở chỉ đạo.
0: Ông Nguyễn Kim Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho rằng,
3: khi sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức tròn giáo viên để làm cái công tác biệt phải, giúp đỡ xã quản lý cái lĩnh vực này. Và đồng thời thì cái tổ tư vấn giáo dục, tổ hỗ trợ giáo dục là cũng phải thành lập và lựa chọn cái đội ngũ thật xứng đáng để làm tốt cái công tác là hỗ trợ xã địa phương theo dõi rồi là giám sát cái hoạt động của các trường một cách là tốt hơn.
0: Khắc phục khó khăn trước mắt, nhiều phường xã đã chủ động thành lập tổ tư vấn, huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm cùng tham gia hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Điều quan trọng nhất vẫn là phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và chỉ khi đúng người đúng việc, công tác quản lý giáo dục ở cơ sở mới thực sự phát huy hiệu quả. Những cung đường đèo quanh co hiểm trở từ lâu đã trở thành trở ngại lớn đối với người dân vùng cao mỗi khi có người thân đau ốm. Không ít ca cấp cứu phải vượt hàng trăm km để xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Trong nỗi lo từng phút từng giờ, có thể đánh mất giờ vàng cứu sống người bệnh. Thế nhưng hiện nay, với những công trình y tế mới đang lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng ở Tương Dương hay sắp tới là trạm y tế Tam Quảng, trung tâm y tế Quế Phong, thì người dân vùng biên đang có thêm niềm tin về một tương lai được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
4: Hơn 20 năm chăm sóc mẹ mắc bệnh tiểu đường, anh Lộc Văn Du ở bản Hào xã Ai Na không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gia đình phải tất tả đưa mẹ xuống bệnh viện tuyến tỉnh mỗi khi bệnh chuyển nặng. Cùng với thường trực nỗi lo chậm mất giờ vàng, anh còn chịu áp lực vì các khoản chi phí gia tăng. Thế nhưng từ ngày khoa hồi sức cấp cứu mới của Trung tâm Y tế Tương Dương được đưa vào hoạt động, việc điều trị của mẹ anh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
5: Dù là các thiết bị máy móc hiện đại đội ngũ y bác sĩ rồi sắp tới lại có mở thêm phòng mổ thứ thì theo bản thân tôi cũng với mẹ cũng rất là vui mừng cũng như các bệnh nhân khác thôi. Vì nếu ta xuống dưới tỉnh thì thứ nhất là tốn kém chi phí gặp thứ nữa, đường đi xa nè, dù ở tuyến trung tâm y tế đã có các thứ thì rất là yên tâm.
4: Không riêng gia đình anh Du mà nhiều gia đình người bệnh cũng được hưởng lợi như vậy. Đó cũng là mục tiêu khi tỉnh Nghệ An liên tiếp được đầu tư nhiều công trình y tế ở vùng cao. Sau tòa nhà khám chữa bệnh trung tâm y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Vào cuối năm ngoái, dự án xây dựng trung tâm y tế Quế Phong với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng, quy mô 170 giường bệnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều kỳ vọng của đội ngũ y tế và người dân. Bác sĩ Sầm Văn Thủy, phó giám đốc trung tâm y tế Quế Phong cho biết.
6: Nói chung tâm lý của bệnh nhân mà mong muốn ai cũng muốn cơ sở vật chất ở đây xây dựng nhanh hơn từ nào tốt từ ấy và có mạng lưới y bác sĩ phục vụ tốt như bây giờ hoặc có thể phát triển tốt hơn nữa thì bệnh nhân với niềm tin bệnh tật đỡ và khỏi hẳn.
4: Là người dân địa phương, ông Lang Văn Liêm ở bản Tạ, xã Mường Quàng bày tỏ.
7: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn, rộng rãi hơn thì đơn vị cũng có cái định hướng là sẽ phát triển các khoa phòng thêm. Ví dụ như là tách những các cái khoa là cận lâm sàng là có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sẽ là tách ra hai khoa, hoặc là phẫu thuật gây mê hồi sức ấy, khoa ngoại sản tách khoa và phát triển các khoa phòng và nâng các cái chất lượng chuyên môn lên.
4: Ngoài các trung tâm y tế thì nhiều trạm y tế mới do Bộ Công an vận động doanh nghiệp tài trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Những công trình đó chính là lời cam kết về một hệ thống y tế ngày càng hiện đại, công bằng hơn cho người dân vùng cao. Để từ những bản làng nơi biên cương, mỗi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa bàn, không còn phải lo lắng vất vả với những hành trình dài vượt núi xuống tuyến dưới mỗi khi đau ốm, bệnh tật.
8: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
0: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Bình Nhưỡng. Thông điệp được ông Tập đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Triều Tiên Bắc Tae-sung tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác, Tương trợ giữa hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác, Tương trợ giữa Trung Quốc và Triều Tiên ký kết ngày 11 tháng 7 năm 1961 đặt nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng cho tình quan hệ hai nước. Hiệp ước quy định hai bên sẽ hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác nhau nếu một bên bị tấn công vũ trang. Dịp này, Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và bảo vệ lợi ích chung của hai nước.
10: Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau các vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và những bất đồng về khả năng nối lại đàm phán. Theo Bộ Tài chính Mỹ, 14 cá nhân và thực thể Iran đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong đó có Ali Ansari, một doanh nhân Iran sống tại Dubai và được Washington mô tả là nhân vật quản lý tài chính chủ chốt của lãnh tụ tối cao Mohtaba Khamenei và có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Lệnh trừng phạt đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ đồng ý tiếp tục đàm phán theo đề nghị của Tehran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei khẳng định Tehran không đề nghị đàm phán với Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trước đó thông qua các cuộc không kích, siết xuất khẩu dầu và áp đặt trừng phạt.
0: Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tăng cường chỉ huy điều phối các chiến dịch tấn công tầm xa và làm suy giảm năng lực quân sự Nga. Tổng thống Ukraine cho biết Bộ Tư lệnh mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực phục vụ các chiến dịch tấn công tầm xa với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tác chiến gây tổn thất đối với tiềm lực quân sự của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine được giao đề xuất nhân sự để Tổng thống bổ nhiệm tư lệnh của đơn vị này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Kiev coi đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực tác chiến, trong khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.
10: Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp với sự phối hợp của Europol và Eurojust đã triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên buôn người và ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu nhiều tang vật. Đường dây bị phát hiện sau cuộc điều tra khởi động từ tháng 10 năm 2022 liên quan đến vụ đắm thuyền chở người di cư Algeria khiến 12 người thiệt mạng. Kết quả điều tra xác định tổ chức do một gia tộc tại Bỉ cầm đầu, hoạt động tại Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Algeria và Maroc. Nhóm này đã đưa trái phép ít nhất 400 người di cư từ Algeria sang Tây Ban Nha bằng tàu cao tốc không đảm bảo an toàn, thu từ 8.000 đến 10.000 euro mỗi người. Các tàu cũng được sử dụng để vận chuyển ma túy tổng hợp và cocaine. Trong chiến dịch truy quét lần này, cảnh sát đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ hai tàu cao tốc, gần 1,2 kg ma túy tổng hợp, vũ khí và tiền mặt.
0: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp diễn tại Pháp và Tây Ban Nha do nắng nóng cực đoan đã gây ra nhiều thương vong. Hàng chục nghìn người phải sơ tán và diện tích rừng bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tại Tây Ban Nha, cháy rừng ở tỉnh Almeria đã khiến 12 người thiệt mạng, 8 người bị thương và 23 người mất tích. Đám cháy rừng bùng phát gần dãy núi Sierra de los Vilapres thiêu rụi hơn 3.200 hectare rừng và đất nông nghiệp. Khoảng 370 nhân viên cứu hỏa và binh sĩ được huy động để dập lửa. Trong khi đó, giới chức Pháp cho biết nước này ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy từ đầu năm, thiêu rụi hơn 25.000 hectare đất, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. nhiều khu vực miền Tây nước Pháp tiếp tục ghi nhận các đám cháy lớn bùng phát dữ dội, khiến ít nhất một lính cứu hỏa thiệt mạng, 25 người bị thương.
10: Chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Nhiều khuyến nghị chiến lược từ Ngân hàng Thế giới khi Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Triều Tiên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Tổ chức hàng hải quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ ngày 11 tháng 7 năm 1921, ngày 11 tháng 7 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Okhona Khurensukhur. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mông Cổ Niam Osor Ocharan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batmonkhor Batsesek. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng do lực lượng an ninh nhân dân phụng dưỡng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thuộc lực lượng an ninh nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có mặt diễn biến phức tạp hơn, đang đặt ra nhiệm vụ rất mới, rất thách thức nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng an ninh nhân dân. Do đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm. Trong đó, phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
2: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những cái tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
2: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
2: Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

0: hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng viện trợ, gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, đoàn cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm, với tinh thần từng giờ từng phút và xem nỗi đau của bạn như chính mình, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
2: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất nồng nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta.
1: Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ không quản ngại gian khổ, cùng với chiến thuật hợp lý và quả cảm đã tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết.
3: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong từng nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn và bệnh nhân hàng đầu. Các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ, với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
1: Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng ôn chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại, phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm y tế khẩn cấp theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia, thiết lập hệ thống chỉ huy điều phối liên ngành thống nhất với quy trình ra quyết định nhanh chóng, ưu tiên công nghệ dò tìm, thiết bị cắt phá và y tế dã chiến và đảm bảo hậu cần an toàn cho chiến sĩ. Chủ động tiếp thu chọn lọc các kinh nghiệm thực tế từ chuyến công tác Venezuela để nâng cao năng lực phòng thủ dân sự trong nước, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia. Thủ tướng nhấn mạnh thảm họa đã đi qua, nhưng dấu ấn về những người lính cứu hộ quả cảm chuyên nghiệp và giàu lòng nhân ái của Việt Nam sẽ còn mãi trong nhân dân Venezuela và bạn bè quốc tế, minh chứng cho một Việt Nam tự cường, bản lĩnh, luôn có trách nhiệm với cộng đồng.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 19

0: 1968. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
1: Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau lễ dân hương dân hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
2: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
0: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai hôm nay tổ chức lễ viếng truy điệu an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Bình Phước. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tham dự buổi lễ. Tin chi tiết của phóng viên Thiên Lý.
3: Từ năm 2002 đến năm 2026, các thành viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K-72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, tìm kiếm hàng nghìn vị trí và cất bốc được hơn 4.000 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở trong nước và làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn, đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Riêng trong tháng 6 vừa qua, đội K-72 đã tìm kiếm, cất bốc được 62 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh ở Campuchia và một hài cốt liệt sĩ được quy tập ở trong nước. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng các đại biểu đã dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Sau lễ truy điệu, 63 hải cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước.
0: Sau quá trình tích cực khảo sát, xác minh tìm kiếm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Sở Nội vụ và địa phương xã Tân Định tổ chức cất bốc 3 hài cốt liệt sĩ được an táng ban đầu tại thôn Bình Thành, xã Tân Định về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hòa, Vạn Ninh ở xã Bắc Ninh Hòa. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, kết quả quy tập lần này là thành quả từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời là kết quả bước đầu của chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn tỉnh. Cũng trong quá trình triển khai chiến dịch, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo xã Diên Khánh và các đơn vị liên quan cũng đã xác định được danh tính 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao thành Diên Khánh. Tuy nhiên, vị trí chôn cất cụ thể vẫn chưa được xác định. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa kêu gọi các cựu chiến binh, cựu tù chính trị, cán bộ lão thành cách mạng, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và nhân dân từng sinh sống làm việc tại khu vực nhà lao thành Diên Khánh trước năm 1975 cung cấp thông tin góp phần xác định vị trí chôn cất các liệt sĩ, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập trong thời gian tới. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm đẩy mạnh rà soát, thu thập, chuyển hóa dữ liệu và lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ, đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
4: Theo rà soát, Thái Nguyên hiện có 941 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 49 nghĩa trang thuộc địa bàn 29 xã phường trong toàn tỉnh. Những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, tại nhiều nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác miệt mài thực hiện việc lấy mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Trung tá Dương Sĩ Hào, trưởng ban chính sách, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
5: Đối với những lực lượng trực tiếp đi khai quật thì cũng xác định đây là cái nhiệm vụ mệnh lệnh trái tim, thế hệ con cháu góp phần đưa những liệt sĩ và mới các thân nhân phần nào đó đền ơn đáp nghĩa với người có công với cách mạng

0: Việc lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì triển khai tại tất cả 92 xã phường trên địa bàn tỉnh. Đến nay đã thu được 3.919 mẫu, chỉ còn 88 trường hợp đang làm ăn xa, chưa có mặt tại địa phương và sẽ tiếp tục được lấy mẫu trong thời gian tới. Đại úy Đỗ Trọng Trường, Phó trưởng Công an xã Đồng Hỷ cho biết.
1: Công an xã đã phối hợp với phòng văn hóa rà soát thật kỹ thân nhân, sau đó sàng lọc những người có thể đến. Những trường hợp mà không có khả năng đến được địa điểm thu mẫu thì lực lượng công an xã đã bố trí lực lượng đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ công an xã để phối hợp đến tận nhà, đưa từng người một đến địa điểm thu mẫu để mỗi người đều có thể cơ hội tìm được thân nhân liệt sĩ của mình.
0: Bên cạnh việc trực tiếp lấy mẫu, tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn SMS tới người dân nhằm kêu gọi cung cấp thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và hỗ trợ công tác tìm kiếm, xác minh. Mỗi thông tin được cung cấp, dù rất nhỏ, đều có thể trở thành manh mối quan trọng giúp nối lại những hành trình còn dang dở sau nhiều thập kỷ. Theo Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, khối lượng công việc lớn, thời gian thực hiện lại không nhiều. Song với trách nhiệm và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành sớm các nhiệm vụ của chiến dịch 500 ngày đêm.
2: Chúng tôi đã triển khai đồng loạt tất cả các cái biện pháp cho tất cả các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị trong Bộ Chỉ huy để tiến hành một cách trách nhiệm nhất, hiệu quả nhất, khoa học nhất và nhanh gọn nhất. Phấn đấu là xong trước thời gian quy định mà do Bộ cũng như là do quân khu chỉ đạo. Với cái việc lấy mẫu thì chúng tôi sẽ xác định là xong trong tháng 11 năm 2016 này chúng tôi phải hoàn thành.
0: Mỗi liệt sĩ được xác định danh tính không chỉ giúp khép lại nỗi mong ngóng của người thân, gia đình mà còn là sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngân hàng Thế giới mới đây chính thức nâng hạng Việt Nam lên nhóm thu nhập trung bình cao nhờ những bứt phá ấn tượng về tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Nhận định về động thái này, bà Miriam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào khẳng định đây là một cột mốc quan trọng của Việt Nam, nhưng cũng đặt đất nước trước những thách thức tăng trưởng mới để tiến tới trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.
6: Bà Miriam Sherman nhấn mạnh, khi một quốc gia phát triển lên tầm cao hơn, bản chất của các thách thức tăng trưởng cũng sẽ thay đổi theo. Để duy trì đà tăng trưởng trong tương lai, Việt Nam sẽ ngày càng phụ thuộc vào năng suất lao động, đổi mới sáng tạo, sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp nội địa và khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể hóa định hướng chiến lược này, bà Miriam Sherman đã đưa ra các khuyến nghị quan trọng cho Việt Nam. Đầu tiên, cần phải giải quyết bài toán khoảng cách ngày càng lớn giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp nội địa. Bên cạnh đó, Việt Nam cần tiếp tục tăng cường khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đồng thời đa dạng hóa các động lực tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế đang ngày càng nhiều biến động. Một đòn bẩy tăng trưởng then chốt khác được bà Sherman phân tích là đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng. Song song với hạ tầng, đại diện của Ngân hàng Thế giới nhận định tăng trưởng dài hạn của Việt Nam còn đòi hỏi phải đa dạng hóa và phát triển chiều sâu các nguồn tài chính thay vì chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng. Đặc biệt, để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố không thể thiếu. Cuối cùng, đại diện Ngân hàng Thế giới khẳng định cải thiện môi trường pháp lý là cần thiết nhưng chưa đủ. Theo bà, mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cải cách thể chế, nhưng sự tăng trưởng bền vững xét đến cùng đòi hỏi một cam kết có hệ thống, nơi mà từng cấp chính quyền, từng cơ quan và từng chủ thể kinh tế đều phải cùng hướng về một mục tiêu phát triển chung.
5: Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, nửa đầu năm nay thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
7: Trong nửa đầu năm nay, sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động bán lẻ, sự bùng nổ của du lịch lữ hành cùng dòng luân chuyển hàng hóa, hành khách nhộn nhịp đang tạo nên một bức tranh kinh tế đầy khởi sắc. Từ nay đến cuối năm, các địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phát triển thương mại hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối và nâng cao hiệu quả bình ổn thị trường, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiêu dùng nội địa tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 15% trong năm nay. Cùng với các giải pháp phát triển thị trường, Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình Tích xanh trách nhiệm hướng tới mục tiêu dài hạn là xây dựng niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc nhận diện các sản phẩm an toàn, chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
8: Thời gian vừa qua đó là chúng tôi theo dõi là có khoảng gần 500 nhà cung cấp đăng ký cái tích xanh, và hiện nay đã cũng hơn 5.000 cái sản phẩm tích xanh đã được 12 hệ thống phân phối.

0: tượng thì thứ nhất là các doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở vùng sâu, vùng xa. Ở đây là những cái doanh nghiệp mà quy mô rất là nhỏ, nhưng mà các sản phẩm thì càng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên thì do điều kiện về quy mô nguồn lực thì doanh nghiệp còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ hai là chúng tôi tập trung vào các cái mô hình hiện nay đang rất phổ biến, tức là các mô hình đa kênh, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp từ việc thiết kế, bao bì, mẫu mã, quảng bá sản phẩm, vân vân. Có thể nói là những cái chương trình này thì được Bộ Công Thương là triển khai nó rất cụ thể, sâu rộng đến các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng trên cả nước.
1: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển thị trường bán lẻ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đây được xem là những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thị trường bán lẻ phát triển bền vững và đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.
2: 6 tháng của năm nay, thành phố Huế đạt mức tăng trưởng GDP là 8,33%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, thành phố phải tạo ra những động lực mới, tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thu hút đầu tư. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
3: Bà Nguyễn Thị Sự, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng, bên cạnh những điểm sáng, hoạt động kinh tế còn không ít khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và sự phụ thuộc khá lớn vào khu vực dịch vụ du lịch.
4: Dịch vụ đang gánh tăng trưởng. Số liệu cho thấy là khách du lịch tăng 30%, doanh thu du lịch tăng 56,2%, trong khi công nghiệp chỉ tăng có 10,2%, xây dựng tăng 7% và thấp hơn đáng kể cùng kỳ. Điều đó cho thấy là Huế vẫn phụ thuộc rất lớn vào du lịch, dịch vụ tiêu dùng, lễ hội. Nếu xảy ra biến động, thiên tai, dịch bệnh suy giảm kinh tế toàn cầu thì tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.
3: Thực tế cho thấy bên cạnh việc khai thác hiệu quả lợi thế về di sản và du lịch, Huế cần sớm tạo thêm các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Một trong những nút thắt được lãnh đạo thành phố Huế nhìn nhận là tiến độ đầu tư công còn chậm, nhiều công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch. Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cần quyết liệt hơn trong xử lý các dự án chậm tiến độ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.
5: Tăng cường công tác phối hợp, thúc đẩy tháo gỡ, đặc biệt là tăng tốc cái giải ngân vốn đầu tư công. Bây giờ thì rất là chậm, nếu mà không kịp thời tháo gỡ các cái biện pháp thì đề nghị là vừa phối hợp mà hai là mạnh tay, nhất là những cái dự án nào mà chậm tiến độ, nhà thầu không đủ năng lực nữa thì có cái biện pháp mạnh.
3: Thành phố Huế đã xác định đầu tư hạ tầng y tế, khu vực ven biển, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối phía đông, phát triển du lịch thể thao, xây dựng các cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe và dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch. Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, ngành đang tập trung đôn đốc tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư để phấn đấu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm.
6: Chúng tôi đang đôn đốc cùng các vị trí là từng ngày, là từng tuần để chúng ta có được một khối lượng để đảm bảo. Muốn tăng được tốc độ đảm bảo thì chúng ta vừa thu ngân sách đảm bảo vừa vượt, đồng thời cũng phải giải ngân cái vốn đầu tư công. Đây là một cái bước mà chúng ta tạo tiền đề để cái tốc độ phát triển chúng ta trở lên được, giải ngân hết toàn bộ đầu tư công 6 tháng còn lại để bù đắp cho cái 6 tháng vừa qua mà chúng ta chưa đạt được.
3: Thời gian gần đây, địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa di sản, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, quyết tâm tạo động lực tăng trưởng mới. Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới hành động quyết liệt, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.
7: 6 tháng cuối năm, ba cái chỉ tiêu mà chúng ta phải hướng tới đó là tăng trưởng hai con số, thu ngân sách phải đạt trên 17.600 tỷ, giải ngân vốn đầu tư là phải đạt 100%, đó là ba cái mục tiêu cốt lõi mà chúng ta phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm.
3: Khi các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính được tháo gỡ, cùng với việc phát triển hiệu quả các nguồn lực mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế di sản, Huế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bứt phá hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.
2: Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó thì ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong bối cảnh địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.518 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 14 ổ dịch, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, chỉ trong tuần qua đã có hơn 210 trường hợp mắc sốt xuất huyết phải đến điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các địa phương ghi nhận

0: Nhiều ca bệnh nhất gồm phường Tuy Hòa, Buôn Ma Thuột, các xã Phú Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, Krông Anna, Ea Súp, Ea Leo. Bác sĩ Lê Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trước diễn biến gia tăng của số ca mắc trong những ngày gần đây, đơn vị đang phối hợp với lực lượng y tế cơ sở tại các xã phường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết.
1: Chúng tôi sẽ nâng cao và làm nhanh cái tập huấn cái phòng chống vector, có nghĩa là giám sát cái mũi, giám sát lăng quăng, bọ gậy đó cho trạm y tế xã phường để nâng cao năng lực của họ để mà đáp ứng được cái dự báo nguy cơ ở từng cái địa phương để mà thuận lợi cho cái dự báo cũng như là cái phòng chống sốt xuất huyết.
2: Theo tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại khu vực Tây Bắc, từ sáng sớm nay, nhiều xã trong khu vực huyện Mường La cũ của tỉnh Sơn La có mưa rất to như là Mường Chai, Ít Ong hay là Nạm Păm. Mưa rất to trên diện rộng khiến cho mực nước trên sông suối tại khu vực Mường La dâng cao chảy xiết. Chính quyền địa phương đã khuyến cáo và yêu cầu người dân không ra khu vực sông suối để xem nước lũ, đánh bắt cá, vớt củi, không có đi qua đoạn đường ngập, chủ động lựa chọn lộ trình khác để đảm bảo an toàn. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
3: Còn một vài những cái điểm tuyến đường, đường đi khu vực bản Lả Búng thì cơ bản là hiện nay thì cũng có một vài điểm sạt trượt gây ách tắc, thì anh em đang chỉ đạo là phải thông trong ngày hôm nay. Xã chỉ đạo thường xuyên đối với lại các bản tiểu khu trực 24/24 và nắm tình hình những cái điểm nguy cơ, những cái khu vực gần sông suối để yêu cầu bà con nhân dân không ở lại qua đêm hay là trong lúc thời tiết nó mưa bão, và kịp thời huy động lực lượng tại chỗ để ứng cứu kịp thời.
2: Tiếp ngay sau đây là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh này đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo trong những giờ tới, khu vực các tỉnh vừa nêu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30 cho đến 60mm. Cảnh báo nguy cơ trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã phường. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo của cơ quan khí tượng trung ương và địa phương để chủ động phòng tránh rủi ro. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, trưa và chiều nay, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ cùng với Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 34 độ. Từ Đà Nẵng và đến phía đông các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 32 đến 34 độ. Riêng ở Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, cục bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ. Cao hơn Trung Bộ và Nam Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ. Đến chiều tối và đêm, mưa rông sẽ xảy ra ở nhiều địa phương. Khu vực Tây Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị, dự báo lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cao hơn Trung Bộ và Nam Bộ, mưa rông rải rác, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa rông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả đặc khu Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, riêng khu vực giữa Biển Đông từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ Trung Triều, hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng, khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Trong điện mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị hợp tác Triều Trung là lựa chọn chiến lược và tài sản quý báu chung của hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Ông Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục phát huy truyền thống hữu nghị lâu đời, đưa quan hệ hai nước phát triển thành hình mẫu quan hệ chiến lược vững chắc giữa các quốc gia xã hội chủ nghĩa. Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, lập trường coi trọng tình hữu nghị truyền thống Trung Triều của Đảng và Chính phủ Trung Quốc sẽ không thay đổi, đồng thời tái khẳng định ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và quyết tâm bảo vệ lợi ích chung, môi trường chiến lược thuận lợi của hai nước. Hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ Trung Triều được ký năm 1961, trong đó có điều khoản hỗ trợ quân sự khi một bên bị tấn công. Đây hiện là hiệp ước mang tính chất phòng thủ quân sự duy nhất của Trung Quốc với nước ngoài vẫn còn hiệu lực. Trước đó, ngày 10 tháng 7, Thủ tướng Nội các Triều Tiên Park Tae-sung đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 3 ngày và dự lễ kỷ niệm 65 năm ký kết hiệp ước.
2: Theo một số nguồn tin, vòng đối thoại mới Mỹ-Iran có thể được nối lại trong tuần tới tại Thụy Sĩ. Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa đôi bên sau một tuần căng thẳng quân sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Sau các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại hồi đầu tuần, eo biển Hormuz đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa hai bên. Dù Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ khẳng định tuyến hàng hải vẫn mở, dữ liệu của Marine Traffic cho thấy chỉ khoảng 15 tàu thương mại đi qua eo biển trong 24 giờ qua, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình khoảng 110 tàu mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát, cho thấy rủi ro an ninh vẫn khiến các hãng vận tải thận trọng. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm giàu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Iran cũng chỉ trích Mỹ là không đáng tin cậy, đồng thời cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên. Các nhà đàm phán Qatar đã gặp giới chức Iran nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng, trong khi Ngoại trưởng Abbas Araghchi dự kiến tới Oman trong ngày hôm nay để thảo luận về an ninh hàng hải và các diễn biến khu vực. Ả Rập Xê Út cũng đang tăng cường trao đổi với Mỹ và các nước trong khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Duzaric cho rằng,
7: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
2: Trong diễn biến đáng chú ý, Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ những kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz và thành lập một cơ quan kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này. Quan hệ Mỹ-Nga lại thêm căng thẳng khi mà 4 thượng nghị sĩ Mỹ vừa đạt được thỏa thuận với chính quyền Tổng thống Donald Trump về một phiên bản cập nhật của dự luật trừng phạt Nga, mở đường cho việc thúc đẩy văn bản này thông qua tại Quốc hội nhằm gia tăng sức ép buộc Nga phải tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
8: Trọng tâm của dự luật là áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia và tổ chức tiếp tục mua dầu, khí đốt và các mặt hàng năng lượng từ Nga, nguồn thu được Washington cho là duy trì cỗ máy chiến tranh của Moscow. Nếu được thông qua, Tổng thống Trump sẽ có thêm công cụ để gây sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế. Thay vì chỉ nhắm trực tiếp vào Moscow, dự luật còn mở rộng sang các đối tượng thương mại đang giúp Nga duy trì nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng. Diễn biến này chỉ diễn ra vài ngày sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara. Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết Mỹ sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, đồng thời nhận định cả Nga và Ukraine đều mong muốn tìm được giải pháp nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài từ năm 2022. Việc Nhà Trắng và các nghị sĩ lưỡng đảng đạt được đồng thuận về dự luật mới được xem là tín hiệu cho thấy Washington đang chuyển sang chiến lược gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn chưa đạt được bước đột phá trong tiến trình hòa bình tại Ukraine.
2: Trong diễn biến khác, đại sứ 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu vừa đạt được đồng thuận về việc mở cụm chương mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
9: Ủy ban châu Âu khẳng định Ukraine và Moldova đều đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để mở tất cả các cụm chương còn lại. Điều này có nghĩa là các rào cản kỹ thuật cơ bản đã được tháo gỡ, các bước tiếp theo chủ yếu phụ thuộc vào quyết định chính trị của các quốc gia thành viên. Theo Ủy ban châu Âu, với điều kiện chính trị thuận lợi, việc mở các cụm chương tiếp theo có thể sẽ diễn ra suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, hiện nay, Thủ tướng Hungary Magyar vẫn bày tỏ dè dặt đối với việc đẩy nhanh tiến độ kết nạp Ukraine và Moldova, đồng thời cho rằng điều này có thể sẽ làm suy yếu các cuộc đàm phán đang diễn ra với các nước Tây Ban Căng, những quốc gia đã chờ đợi cơ hội gia nhập kéo dài hơn nhiều. Do đó, mục tiêu mở toàn bộ các cụm chương ngay trong tháng 7 sẽ khó có thể đạt được. Thay vào đó, EU có thể sẽ mở lần lượt từng cụm chương bắt đầu từ tháng 9 tới.
2: Lực lượng chức năng Thái Lan và

0: Campuchia vừa phối hợp đưa nhiều công dân Thái Lan về nước, trong đó có những trường hợp nghi vấn liên quan các vụ án hình sự. Đây được xem là dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của hai bên trong phối hợp đảm bảo an ninh biên giới và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Cơ quan chức năng Campuchia đã bàn giao cho Thái Lan 79 công dân, gồm 45 nam và 34 nữ, tại cửa khẩu biên giới Ban Klong Luk, huyện Arania Prathet, tỉnh Sạ Keo. Trong số này, có ít nhất 5 trường hợp có hồ sơ liên quan đến 20 vụ án hình sự. Những người này đã được tách riêng hồ sơ để mở rộng điều tra. Văn phòng Việc làm tỉnh Sạ Keo cũng kiểm tra giấy tờ liên quan việc ra nước ngoài lao động của những người liên quan. Các trường hợp không có giấy tờ hợp lệ có thể bị xử phạt 5.000 bạt, tương đương khoảng 150 đô la Mỹ theo quy định pháp luật. Việc phối hợp Campuchia tiếp nhận công dân lần này là một phần trong các biện pháp tăng cường an ninh biên giới, ngăn chặn tình trạng ra nước ngoài lao động bất hợp pháp, đồng thời đấu tranh với các đường dây buôn người và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Quan hệ Thái Lan và Campuchia thời gian gần đây ghi nhận một số tín hiệu giảm căng thẳng, trong đó có việc hai bên tăng cường phối hợp hồi hương công dân.
0: Trước khi tiến vào các khu vực ven biển phía Đông Trung Đông, bão Bavi tiếp tục gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Đông Á với mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại Nhật Bản, vùng lãnh thổ Đài Loan và nhiều địa phương của Trung Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Sáng nay, bão Bavi quét qua các đảo Ishigaki và Miyakojima thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản, mang theo mưa lớn và gió giật rất mạnh. Tại thành phố Ishigaki, nhiều mảnh vỡ bị gió cuốn bay trên các tuyến phố vắng người, trong khi hoạt động giao thông gần như tê liệt. Tàu thuyền neo đậu tại các bến cảng liên tục chao đảo dưới tác động của sóng lớn và dòng chảy mạnh. Trước đó, chính phủ Nhật Bản đã kêu gọi người dân tỉnh Okinawa duy trì tình trạng cảnh giác cao độ khi bão tiến gần khu vực Tây Nam nước này. Toàn bộ các chuyến bay và dịch vụ phà tại khu vực đảo tiếp tục bị đình chỉ trong ngày hôm nay. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ gió giật mạnh, sạt lở đất, lũ quét và sóng lớn. Sau khi đi qua quần đảo Sakishima của Nhật Bản, bão Bavi tiếp tục ảnh hưởng đến vùng lãnh thổ Đài Loan. Dù không được dự báo đổ bộ trực tiếp, hoàn lưu bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Chính quyền đã sơ tán hơn 14.000 người, chủ yếu tại các khu vực miền núi ở phía Bắc và phía Đông, hủy 917 chuyến bay quốc tế cùng toàn bộ 274 chuyến bay nội địa. Phần lớn các địa phương cho học sinh nghỉ học, công chức nghỉ làm trong khi tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn duy trì hoạt động với tần suất giảm. Trong khi đó, Trung Quốc đại lục đang khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi bão Bavi được dự báo sẽ đổ bộ khu vực ven biển giữa tỉnh Chiết Giang và tỉnh Phúc Kiến vào cuối ngày hôm nay hoặc rạng sáng ngày mai. Đây được đánh giá là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng tới khu vực trong nhiều năm gần đây. Tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, người dân khẩn trương dán băng keo lên cửa kính, chất bao cát và gia cố nhà cửa.
3: Tôi đã tìm hiểu trên mạng và được biết việc dán băng keo lên kính có thể giúp giảm lực tác động khi gió mạnh, qua đó tăng mức độ an toàn. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị bao cát, cố định những vật dụng như bàn ghế để tránh bị gió cuốn đổ, đồng thời gia cố cửa kính bằng các thanh gỗ và đặt bao cát ở lối vào nhằm ngăn nước biển cũng như nước mưa tràn vào.
2: Gần 100.000 người tại Bắc Kinh đã được sơ tán để đề phòng mưa lớn. Nhiều công viên, điểm du lịch ngoài trời và cơ sở giáo dục cũng tạm thời đóng cửa.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, vào trưa thứ bảy hàng tuần thì biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại những sự kiện vấn đề trong nước nổi bật trong tuần qua những phát ngôn đáng chú ý, những con số ấn tượng.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
6: Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển. Đất đai tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
7: Đó là thông điệp xuyên suốt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội. Không chỉ yêu cầu đạt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trên 11%, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phải rà soát, khơi thông mọi nguồn lực đang bị đóng băng, điều hành theo kết quả, trách nhiệm cụ thể và tuyệt đối không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội để lấy tăng trưởng. Đây cũng là định hướng cho tư duy phát triển của cả nước trong giai đoạn mới, tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững.
8: các luật ban hành thì số lượng nghị định đi kèm để hướng dẫn là phải kiểm soát rất chặt chẽ, không ban hành quá nhiều nghị định và tiếp tục khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật để xử lý các quy định chồng chéo mâu thuẫn, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư xây dựng, môi trường, tài sản công. Và đặc biệt nữa là phải làm cho cái khâu mà tổ chức thực hiện hiệu quả và không phải là điểm nghẽn. Bộ Tư pháp phải triển khai ngay cái việc thí điểm đánh giá KPI về công tác xây dựng pháp luật và từng bước công khai kết quả ra để các bộ ngành biết và tổ chức thực hiện.
7: Chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu đổi mới tư duy làm luật, giảm tối đa văn bản hướng dẫn, xử lý dứt điểm các quy định chồng chéo và thí điểm đánh giá KPI đối với công tác xây dựng pháp luật. Khi thể chế thông thoáng, đó sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tuần qua, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ghi dấu bằng hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, đây là mệnh lệnh từ trái tim, không được dừng lại khi vẫn còn manh mối. Sau 5 ngày triển khai, 29 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật đã được tìm thấy. Mỗi kết quả không chỉ góp phần xoa dịu nỗi đau của các gia đình mà còn tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
9: Sứ mệnh này sẽ vẫn tiếp tục được triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi họ vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, đưa các anh hùng liệt sĩ về với gia đình, với quê hương.
7: 8,5% là mức tăng trưởng GDP mà ngân hàng UOB của Singapore dự báo Việt Nam đạt được trong năm nay. Cùng với đó, Hà Nội đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu, cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư và sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam. Vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra hôm qua tại xã Nam Nung, tỉnh Lâm Đồng khiến 5 học sinh tử vong, thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè. Mỗi tai nạn không chỉ cướp đi những sinh mạng non trẻ mà còn để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình và xã hội. Trước sự việc này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình có nạn nhân, khẩn trương làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu trẻ được trang bị kỹ năng an toàn, được quản lý chặt chẽ và các điểm nguy hiểm được cảnh báo, rào chắn kịp thời. Vụ gian lận quy chế thi tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang tiếp tục được xử lý nghiêm khi cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và 4 bị can. Xử lý nghiêm minh không chỉ để đảm bảo công bằng cho kỳ thi mà còn để bảo vệ giá trị cốt lõi của giáo dục, nơi thành công phải được tạo dựng bằng tri thức và sự trung thực. Lợi dụng sức nóng của World Cup 2026, nhiều đường dây cá độ hàng nghìn tỷ đồng đã bị triệt phá tại thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Quảng Trị. Những kết quả này cho thấy quyết tâm làm sạch không gian mạng, đồng thời là lời cảnh báo người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả, trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng và địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 68.000 vụ vi phạm, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đang được tăng cường, đồng thời phản ánh tình hình vi phạm vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt kiểm tra, kiểm soát trong thời gian tới.
0: Phần cuối của chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.
12: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đặt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Bỉ. Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 nhờ pha đệm bóng cận thành của Fabian Ruiz. Tuy nhiên, Bỉ cũng nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Ketela Ere ở phút thứ 41. Sau hiệp 2 thi đấu giằng co với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đã đến ở phút thứ 88. Từ cú sút xa của Pau Kubasi, thủ môn Lamen bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho người hùng Mikel Merino băng vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1. Bỉ vùng lên mạnh mẽ trong 7 phút bù giờ nhưng đành bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha. Vượt qua Bỉ trong gang tấc, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Pháp để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ bày tỏ:
13: Hôm nay chúng tôi đã gây áp lực lên các cầu thủ chủ chốt của Tây Ban Nha, nhưng may mắn đã nghiêng về phía họ. Hiệp 1 mỗi bên chỉ có một cơ hội và mỗi bên có một bàn thắng. Đó là một trận đấu chiến thuật chặt chẽ. Sau trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể tự hào về kỳ World Cup này. Chúng ta trưởng thành và học hỏi được nhiều từ thất bại. Bỉ đã chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha.
12: Trong khi đó, người hùng Mikel Merino chia sẻ đầy phấn khích sau trận đấu:
14: Tôi
13: rất hạnh phúc với chiến thắng này. Rõ ràng đây là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Được chơi một trận bán kết sau 16 năm là một điều gì đó rất đặc biệt. Về mặt cá nhân, tôi đang rất phấn khích. Hai trận đấu, hai bàn thắng muộn cho riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã vào bán kết và chúng tôi đã sẵn sàng cho phần còn lại. Hy vọng trong trận tới, mọi người sẽ thấy một Tây Ban Nha rực rỡ hơn nữa.
12: Ngày mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng giữa tuyển Na Uy gặp Anh và đương kim vô địch Argentina chạm trán Thụy Sĩ. Tại FIFA Fan Zone ở Kansas City, điểm nhấn thu hút đông đảo cổ động viên là khu trưng bày bộ sưu tập 15 trái bóng chính thức của World Cup từ năm 1970 đến năm 2026. Trị giá $2,500, bộ sưu tập quy tụ những cái tên huyền thoại như Telstar, Tango, Brazuca hay Chionda 2026. Ngắm nhìn những trái bóng mang tính biểu tượng, người hâm mộ như được sống lại ký ức hào hùng về các nhà vô địch trong quá khứ. Bồi hồi trước những kỷ vật thời gian, một cổ động viên tuyển Đức chia sẻ:
15: Đây là quả bóng tôi thích nhất, phiên bản năm 2014. Tôi là cổ động viên của đội tuyển Đức và năm đó Đức đã vô địch World Cup. Họ đứng trên đỉnh thế giới, giành chức vô địch và tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ đây là một bộ sưu tập rất tuyệt vời.
12: Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố nhãn hàng nước Tăng Lực Rồng Đỏ trở thành nhà tài trợ chính, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định:
16: Trong những năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ngừng đầu tư hoàn thiện hệ thống các giải trẻ quốc gia, tạo môi trường thi đấu chất lượng để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ tài năng kế cận. Sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và sức lan tỏa của giải đấu.
12: Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consult, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn URC Việt Nam bày tỏ:
17: The strong strides made by Vietnamese football in the region of
18: the inevitable
17: never determines how far you will go.
12: Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và trung tâm thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Các đội tham dự được chia vào 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt.
7: Dự báo thời tiết.
19: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng khu Tây Bắc từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa cũng tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía tây, gió tây đến tây nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía đông, gió tây đến tây nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm gió giảm dần, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ tuyên dương đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta vừa hoàn thành xuất sắc việc hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela. Nhiệm vụ lần này được đánh giá là khó khăn và nguy hiểm nhất trong những lần Việt Nam đưa lực lượng phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa. Tổ chức Hàng hải Quốc tế kêu gọi các quốc gia bác bỏ kế hoạch của Iran áp đặt chủ quyền đối với eo biển Hormuz. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Hải Quân, Thúy Ngọc, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
18: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
20: Thưa quý vị, xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
21: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt mà thậm chí nó còn vượt trội. Sâm Lai Châu có tới 82 saponin và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
20: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
21: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại nó phát huy tối đa tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được theo bên quý tức là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà quý hiếm. Qua cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái.
20: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc dòng sông ký ức, 13 giờ 10 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 13 giờ 25 đi mua ăn chi, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng, 14 giờ 15 du lịch cùng VOV tìm hiểu khu di tích lịch sử nha công an trung ương, 15 giờ 15 thời sự Nghệ An, 15 giờ 45 trực tiếp sức khỏe của bạn, 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè, 16 giờ 45 bản tin tài chính, 16 giờ 50 với khán giả NTV Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. 17 giờ 30, chương trình Thời sự Nghệ An. 18 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị, có những dòng sông chảy qua một vùng đất, bồi đắp phù sa cho những mùa vàng. Nhưng cũng có những dòng sông chảy qua ký ức của mỗi người, mang theo tuổi thơ, bóng dáng mẹ, nhịp chèo của con đò và cả những năm tháng không thể tìm lại. Mỗi lần nhớ về quê hương, những hình ảnh bình dị ấy lại trở thành nơi neo giữ tâm hồn của những người con đã đi xa.
4: Với giai điệu da diết cùng ca từ giàu chất tự sự, dòng sông ký ức gợi mở một miền nhớ đầy xúc động. Dòng sông trong bài hát chuyên chở tình mẹ, tình quê và nỗi khắc khoải của người con trên hành trình trưởng thành. Để rồi giữa bao ngược xuôi của cuộc sống, ai cũng mong một lần được trở về với bến sông, với mái nhà và vòng tay thân thuộc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Dòng sông ký ức, thơ Triệu Huệ Quân, nhạc Quốc Việt trong chương trình Trạm cảm xúc hôm nay với phần thể hiện của ca sĩ Vũ Thắng Lợi.
5: Có một dòng sông chảy trong ký ức, dịu mát xanh

0: Thưa quý vị, trong mỗi chúng ta dường như đều có một dòng sông của riêng mình. Đó có thể là con sông quê đã gắn bó với tuổi thơ, cũng có thể chỉ là một dòng sông chảy trong miền ký ức, nơi cất giữ tiếng gió đồng, con đò, bãi bồi hay là bóng dáng người mẹ lặng lẽ đợi con qua năm tháng. Vì thế khi những câu hát có một dòng sông chảy trong ký ức cất lên, người nghe không chỉ nhớ về một miền quê mà còn bắt gặp chính mình trong những miền thương nhớ ấy. Về ca khúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn tản văn của Nguyễn Thủy.
1: Mỗi người đều có một dòng sông để nhớ, một miền quê để thương, và dòng sông ấy chảy từ ký ức tuổi thơ đeo đằng trong suốt mỗi chặng hành trình sau này của mỗi người. Mỗi lần nhớ quê, dòng sông ấy lại đầy thêm một mùa nước. Mỗi lần đi xa, nó lại lặng lẽ mang về tiếng gọi của tuổi thơ. Dòng sông ấy có màu bùn non sau những cơn mưa đầu hạ, có những bãi ngô, bãi mía xanh rì, có tiếng trẻ con ý ới gọi nhau tắm sông, có những buổi trưa nằm nghe tiếng gió thổi qua hàng tre và mùi rơm mới thơm nồng sau mùa gặt. Nơi ấy có người mẹ lặng lẽ đứng bên hiên nhà nhìn về phía con đê, ngóng theo mỗi chuyến đò cập bến. Có người cha cặm cụi trên cánh đồng, đôi bàn tay chai sần như mang theo cả mùi phù sa của dòng sông quê. Dòng sông đã nuôi lớn biết bao phận người, bồi đắp từng thửa ruộng, từng mùa vàng, để rồi cũng chính dòng sông tiễn những người con lớn lên, rời quê đi tìm những chân trời mới.
0: Có lẽ vì thế mà càng đi xa, người ta càng hay nhớ về dòng sông cũ. Không phải vì con sông đẹp hơn những nơi mình từng đến, mà bởi ở đó còn nguyên một quãng đời trong trẻo nhất. Một tiếng chim gọi bầy, một làn khói lam chiều, một vầng trăng lên chậm trên mặt nước cũng đủ làm lòng người trùng xuống. Có những điều tưởng đã quên, chỉ cần nghe một câu hát là tất cả lại hiện về. Bỗng nhớ bàn chân trần trên triền cỏ, nhớ những buổi lội nước bắt cá, nhớ những mùa lũ nước đầy dâng bến. Và trên tất cả những ký ức ấy luôn có bóng dáng của mẹ. Mẹ giống như bờ bãi lặng thầm ôm lấy dòng sông, dù con có đi đến đâu, bến bờ ấy vẫn ở vẹn nguyên đó, đợi một ngày con trở về.
2: Có một dòng sông chảy trong ký ức, dịu mát xanh.

0: bài hát Dòng sông ký ức, hình tượng của dòng sông trở nên thật gần gũi thân thương. Những ca từ như lời thủ thỉ tâm tình gợi nhớ cho chúng ta những phút giây hạnh phúc bên người mẹ hiền. Tất cả đã làm nên vẻ đẹp của quê hương, vun đắp cho chúng ta ký ức tươi đẹp về một dòng sông chảy mãi không thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Trạm Cảm Xúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, khép lại nửa chặng đường năm 2016, bức tranh kinh tế Nghệ An hiện lên với những gam màu sáng đầy lạc quan. Với mức tăng trưởng GDP 9,62%, tỉnh đã khẳng định bản lĩnh trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động. Thu ngân sách đạt 17.651 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán và kim ngạch xuất khẩu tăng vọt 58,4%, cho thấy sức chống chịu và năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được nâng tầm. Trong bức tranh chung đó, công nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế. Tuy nhiên có sự phân hóa giữa các nhóm ngành truyền thống và công nghệ hiện đại. Đâu là chìa khóa để giải bài toán này? Làm thế nào để Nghệ An hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong giai đoạn nước rút? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Câu chuyện kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2016, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng đạt 23,01% so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhất là nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 20,02%, gắn với các dự án FDI quy mô lớn. Các sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học đã tăng trưởng đột phá, tăng 25,02%. Song hành với đó, ngành sản xuất kim loại cũng thiết lập một cột mốc ấn tượng khi tăng tới 393,82% so với cùng kỳ. Những con số này không chỉ là thước đo năng lực mà là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp đang đi đúng hướng. Song đằng sau nhịp độ tăng trưởng ấy là sự phân hóa rõ nét khi các ngành công nghệ cao trỗi dậy mạnh mẽ, thì các ngành truyền thống lại đang đối mặt với áp lực tái cấu trúc khốc liệt.
4: Nhiều năm liền giữ vững vị thế trong top đầu cả nước về thu hút vốn FDI, Nghệ An đang khoác lên mình diện mạo công nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ số phát triển công nghiệp ấn tượng trong 6 tháng đầu năm không chỉ là những con số mà là minh chứng cho sự chuyển dịch cơ cấu thực chất. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng

0: gay gắt, Nghệ An không chỉ dựa vào lợi thế hạ tầng truyền thống mà đang chủ động kiến tạo những lợi thế cạnh tranh khác biệt, lấy phát triển bền vững làm trọng tâm để tạo đà bứt phá. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam đã nói:
1: Bên cạnh cái phát triển hạ tầng kỹ thuật thiết yếu thì việc phát triển các hạ tầng xanh, hạ tầng số là một yếu tố then chốt để tạo ra cái lợi thế khác biệt hướng tới thu hút dòng vốn đầu tư FDI chất lượng cao, xây dựng các nền tảng hạ tầng số và từng bước hình thành khu công nghiệp số với hệ thống giám sát thông minh và điều hành tập trung.
0: Tâm điểm của sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm đến từ các tập đoàn công nghệ lớn như Luxshare, Tianyang, Fuwin, Innovation Precision Việt Nam, Sunny Automatic, Quang học Việt Nam, Công ty công nghệ chính xác Luxshare Việt Nam. Trong đó, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Luxshare tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và ghi nhận mức tăng trưởng cao. Cơ cấu sản phẩm được chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như drone, linh kiện camera, thiết bị điện tử, robot, máy ảnh và các sản phẩm điện tử khác. Với việc ứng dụng AI và tự động hóa, quy mô sản xuất dự kiến tăng gấp đôi so với năm 2025. Ông Tạ Kim Cường, công ty Luxshare ICT Nghệ An đã nói:
2: Địa phương đã tạo ra rất nhiều điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các ưu đãi về thuế, các dịch vụ một cửa để xử lý các loại giấy tờ giúp doanh nghiệp tìm kiếm lao động. Đồng thời cũng tích cực thu hút các doanh nghiệp ở cả hai đầu chuỗi cung ứng. Nhờ vậy, giúp chuỗi ngành của chúng tôi sản xuất hiệu quả hơn, bền vững hơn.
0: Song hành cùng FDI, ngành vật liệu xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá. Do nhu cầu đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông và các dự án quy mô lớn tiếp tục gia tăng, tạo động lực cho các ngành khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn. Ông Phạm Văn Sơn, công ty trách nhiệm hữu hạn gạch ngói Tuy Nen Tân Kỳ cho biết:
3: Lượng đơn hàng nhiều hơn, một phần đến từ các cái công trình, từ các cái công trình tư nhân, rồi từ các cái công trình của trong phía nhân dân. Và đặc biệt năm nay thì có một số các cái công trình trọng điểm như là các cái trường liên cấp thì chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều đơn hàng.
0: Chỉ số ngành sản xuất và phân phối điện trong 6 tháng đầu năm tăng 8,59% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù quý 2 ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, chỉ đạt 0,60% do điều kiện thủy văn không thuận lợi và sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện trong tháng 6 giảm. Song, với nhu cầu tiêu thụ điện và cả sản xuất công nghiệp, sinh hoạt tăng cao, ngành điện vẫn đóng vai trò là mạch máu quan trọng, duy trì nhịp độ tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ, cho biết:
4: Công ty liên tục bám sát về quy trình vận hành liên hồ chứa, đồng thời là thực hiện theo nghiêm các cái lệnh của điều độ hệ thống điện quốc gia, từ đó là theo dõi cái diễn biến thời tiết để đưa ra những cái phương án vận hành nó phù hợp, vừa cấp nước cho hạ du mà cũng vừa cung cấp điện lên cái hệ thống điện quốc gia một cách an toàn.
5: Bên cạnh những con số tăng trưởng, bức tranh công nghiệp Nghệ An 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy một số ngành công nghiệp truyền thống đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại, thậm chí suy giảm, như sản xuất trang phục giảm 1,59%, sản xuất giấy giảm 0,69%. Những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như sữa chua ghi nhận mức giảm 7,60%, đường RS giảm 2,01% so với cùng kỳ. Ngành sản xuất đồ uống cũng có sự tụt giảm khi sản lượng bia các loại giảm 2,35%. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ngành hàng sản xuất khác. Con số này phản ánh nhu cầu thị trường phục hồi chậm và đơn hàng chưa thực sự ổn định, trong khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí logistics và sự cạnh tranh gay gắt. Đây là những thách thức đòi hỏi sự nỗ lực thích ứng nhằm tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường cuối năm.
0: Trong khi các dự án công nghệ cao tạo đà tăng trưởng, thì tại các ngành công nghiệp truyền thống, bức tranh kinh tế lại ghi nhận những gam màu trầm hơn. Tại công ty may Minh Trí Vinh, dù có mạng lưới đối tác từ Mỹ Latin, châu Âu đến các thị trường châu Á, nhưng suốt 6 tháng đầu năm, nhịp độ sản xuất chỉ duy trì ở mức dưới 50% công suất thiết kế. Sản lượng giảm, kéo theo lợi nhuận và kế hoạch phát triển bị thu hẹp đáng kể. Dự báo thị trường còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp đang buộc phải dồn lực nâng cao công nghệ, tìm kiếm các thị trường ngách để duy trì nguồn quay và phát triển sản xuất. Chị Nguyễn Thị Trang, quản lý sản xuất, cho biết:
6: Khi mà thay đổi thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải mất một khoảng thời gian để tìm hiểu thị trường, để thích nghi với các khách hàng mới, đạt cái yêu cầu của các khách hàng mới. Nên là cái việc sản xuất kinh doanh nó cũng sụt giảm hơn. Yêu cầu doanh nghiệp phải thay đổi cái quy trình sản xuất, rồi phải nâng cao hơn chất lượng sản phẩm theo cái yêu cầu của khách hàng.
0: Cùng với dệt may, áp lực từ thị trường nội địa và biến động chi phí là bài toán chung của nhiều lĩnh vực. Đối với ngành đồ uống, dù sở hữu lợi thế thương hiệu lâu năm, nhưng sự thâm nhập mạnh mẽ của các nhãn hàng quốc tế cùng gánh nặng từ chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đang thách thức trực diện kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh cho biết.
7: Xét trên mặt chung đường thị trường như chúng ta nói là nó giảm xuống, bây giờ là đi ngang. Và như năm vừa rồi thì về sản lượng công ty cũng giảm nhẹ. Cạnh tranh giữa các hãng bia thì càng ngày càng trở nên khốc liệt. Về mặt chi phí thì hầu như đầu vào là có xu hướng tăng. Những chính sách vĩ mô của nhà nước thì cũng là vẫn tiếp tục kiểm soát nồng độ cồn, và thứ hai cái hành vi tiêu dùng người khách hàng cũng thay đổi.
0: Những rào cản này đặt ra yêu cầu cấp thiết, doanh nghiệp buộc phải chủ động tái cấu trúc, đẩy mạnh chuyển đổi số và tối ưu hóa quản trị để tồn tại. Tuy nhiên, nỗ lực của doanh nghiệp là chưa đủ. Cùng với sự linh hoạt của đơn vị, sự hỗ trợ kịp thời từ tỉnh trong việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, chi phí logistics chính là chìa khóa để các ngành công nghiệp truyền thống tìm lại đà tăng trưởng trong chặng đường nước rút cuối năm 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự văn hóa trong công nghiệp không đơn thuần là câu chuyện riêng của ngành sản xuất, mà chính là những bước chuyển trong quá trình tái cơ cấu kinh tế toàn diện của tỉnh. Bên cạnh cú hích từ công nghiệp là sức bật từ lĩnh vực du lịch với hơn 6,75 triệu lượt khách hay sự ổn định của khu vực nông lâm thủy sản. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm từ 10,5% đến 11,5% trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn nhiều biến số, Nghệ An cần những giải pháp chiến lược đồng bộ hơn. Không chỉ giữ vững vai trò đầu tàu của khối FDI, mà còn làm sao để nguồn lực đó lan tỏa giá trị đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời tạo đà phục hồi bền vững cho các ngành nghề truyền thống. Xung quanh vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay.
8: Góc nhìn chuyên gia.
9: Xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là trong cái bức tranh 6 tháng đầu năm của Nghệ An thì Nghệ An đã đạt được GDP là 9,62%. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này khi mà có cái sự phân hóa giữa các nhóm công nghiệp FDI và những cái ngành sản xuất truyền thống?
10: 6 tháng vừa qua thì con số tăng trưởng GDP 9,62% của Nghệ An là một kết quả cao so với lại là trung bình chung của cả nước. Nó không chỉ là vượt qua cả con số kế hoạch, nhưng mà cho thấy là quyết tâm của tỉnh Nghệ An, của đảng bộ chính quyền cũng như là các mọi nguồn lực, mọi doanh nghiệp trong tỉnh để đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số mà chính phủ đã đề ra. Thì đây cũng là một trong những cái con số thể hiện là kết quả tốt trong cái bối cảnh kinh tế toàn cầu, kinh tế của Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong thời gian vừa qua.
9: Theo ông thì Nghệ An cần có những cái cơ chế đột phá nào để có thể tạo nên được những cái liên kết thực chất giữa các khối ngành, cũng như là khai thác được tối đa cái dư địa từ dịch vụ và thương mại trong thời gian tới?
10: Chúng ta khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước càng ngày càng nâng cao năng lực quản trị, năng lực công nghệ để có thể trở thành các cái mắt xích của tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn lớn, khuyến khích thành lập các cái cụm liên kết ngành chuyên biệt cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ phụ trợ như là các cái dịch vụ logistics, dịch vụ bao bì, dịch vụ linh kiện phụ trợ. Để làm được việc này thì tỉnh cần có các cơ chế khuyến khích các cái doanh nghiệp trong nước, một mặt là hỗ trợ họ tham gia gia nhập thị trường, một mặt thì hỗ trợ họ tham gia đẩy mạnh năng lực quản trị, năng lực công nghệ.
9: Theo ông thì Nghệ An cần có cái bước chuyển dịch như thế nào từ cái tư duy quản lý sang đồng hành kiến tạo và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp?
10: Trong thời gian

0: hàng ngày, khúc mắc trực tiếp hàng ngày của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa, để có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào các cái hoạt động phát triển kinh tế càng ngày càng tốt hơn.
1: Và xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Võ Xuân Vinh trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Thưa quý vị và các bạn, 6 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An đạt 17.851 tỷ đồng. Đây là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
4: Với con số 17.851 tỷ đồng đạt được, Nghệ An không chỉ cán đích 75,6% dự toán năm mà còn ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 26,8% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu nội địa chiếm tỷ trọng chủ chốt với 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. Những con số này không chỉ khẳng định tính hiệu quả trong công tác quản lý thuế và nuôi dưỡng nguồn thu, mà còn là minh chứng cho sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của khối doanh nghiệp, đặc biệt là sự đóng góp quan trọng từ các dự án công nghiệp mới trên địa bàn tỉnh.
3: Những thông tin trên đã khép lại chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chắt chiu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
0: Chào chào Di ạ, Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
2: Đời thứ sáu.
0: Di, vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
2: Nấu kẻ trạng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đan, vui cháu. Chứ vui độc cũng được đúng không ạ? Vui cháu. Nên đây phá lòn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu, 50-50 là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn. Chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
0: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính,

0: dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ săn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dậy lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
1: Súp hến sông Lam.
2: Súp hến là đặc sản của Nam Đan. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
3: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chớ chồ đà xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngần, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chan với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ nghệ. Và có lẽ điều khiển bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quê, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon, mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Vừa rồi là chuyên mục Đi mua ăn chi. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời gian qua thì trên một số diện tích rừng như là kéo, thông, mét thì đã xuất hiện sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến sản lượng rừng trồng. Đặc điểm của rừng trồng là khó phát hiện và khó phun thuốc trừ sâu bệnh. Vậy thì làm thế nào để bảo vệ tốt diện tích rừng trồng trong cái điều kiện thời tiết diễn biến bất thường và sâu bệnh như hiện nay? Trong chương trình Nhịp cầu nhà nông tuần này thì chúng tôi đã mời ông Phạm Thanh Long đến từ Chi cục Bảo vệ và Trồng trọt thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi, giải đáp những cái thắc mắc của bà con nông dân xung quanh cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng.
3: Xin chào quý vị khán thính giả, chào bà con.
2: Trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Trong những năm qua, tình hình sâu bệnh hại trên rừng trồng tại Nghệ An có diễn biến khá phức tạp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, xen kẽ các đợt mưa dông, tạo môi trường thuận lợi cho nhiều đối tượng sinh vật gây hại phát sinh và lây lan. Trên các diện tích rừng keo, bạch đàn và một số loài cây lâm nghiệp khác, đã ghi nhận sự xuất hiện của sâu ăn lá, sâu đục thân, bệnh khô ngọn, héo rũ và một số bệnh do nấm gây ra. Mặc dù phần lớn diện tích bị nhiễm ở mức độ nhẹ đến trung bình, song tại một số khu vực, nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, sâu bệnh có thể làm cây sinh trưởng chậm, giảm năng suất, chất lượng gỗ, thậm chí gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng rừng. Trước thực tế này, cơ quan chuyên môn tỉnh Nghệ An đang tăng cường công tác điều tra, giám sát diễn biến sâu bệnh trên rừng trồng, hướng dẫn các chủ rừng thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện sớm các ổ dịch để xử lý kịp thời. Đồng thời khuyến cáo người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý dịch hại, từ chăm sóc, tỉa thưa, vệ sinh rừng, sử dụng giống cây có khả năng chống chịu tốt đến ưu tiên các biện pháp sinh học, chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi thực sự cần thiết. Việc chủ động phòng trừ ngay từ đầu được xem là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ diện tích rừng trồng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp và phát triển rừng theo hướng bền vững.
2: Vâng ạ, thưa ông Phạm Thanh Long, những thông tin vừa rồi thì chúng ta cũng đã theo dõi và thấy rằng là hiện nay thì trên nhiều diện tích rừng trồng thì đã xuất hiện các cái loại sâu bệnh. Vậy thì ông có thể thông tin đến bà con rõ hơn rằng là các cái sâu bệnh đó là những loại sâu bệnh nào và cái khu vực rừng trồng nào là bị ảnh hưởng nhiều nhất và trên những cái diện tích cây trồng là gì ạ?
3: Thưa bà con, thì hiện nay thì, với cái điều kiện thời tiết như vừa qua thì chúng ta thấy rằng là đây là một năm cái điều kiện thời tiết rất là phức tạp, nắng nóng kéo dài, ẩm độ nhiệt độ cao, ẩm độ thấp thì nó sẽ cùng ra ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây rừng, đồng thời thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cũng như là phát sinh gây hại của một số các cái đối tượng sâu bệnh hại trên rừng trồng. Thì đối với một số các cái loại cây trồng rừng trồng như hiện nay thì đối với cái cây keo, rừng keo thì hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta là cái diện tích trồng keo là rất lớn, trên 170.000 hecta, và trên rừng keo thì cũng đã thời gian vừa qua cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại cục bộ ở một số diện tích, như là cái đối tượng như sâu đó hại keo thì nó phát sinh gây hại vào trung tuần tháng 4 tháng 5 tại cái khu vực rừng keo tại xã Nghệ Hành, rồi là một cái đối tượng mà chúng ta đặc biệt quan tâm là cái mọt hại keo thì nó phát sinh gây hại cục bộ trên một số diện tích tại xã Nhân Hòa. Rồi ngoài ra thì trên cái keo thì cũng đã xuất hiện một số các cái đối tượng nấm bệnh, thì đặc biệt là cái nấm chết theo cái keo, do cái nấm ceratocystis nó gây ra thì nó đã gây ra cái hại và trên cái diện tích là tương đối rộng ở hầu hết các cái vùng trồng keo nguyên liệu của chúng ta thì đã xuất hiện cái bệnh này. Còn đối với cái tre mét thì trong những năm vừa qua thì cái đối tượng mà xuất hiện gây hại chính đó là cái đối tượng chấu hại mét. Trong năm 2024 và 2025 thì châu chấu phát sinh gây hại tại cái xã Nghĩa Hành này là xã Nghĩa Đông này là của Tân Kỳ này là xã Nghĩa Bình. Thì năm 2026 này thì châu chấu cũng đã phát sinh gây hại cục bộ trên một số cái diện tích mét tại xóm sông Bảy, xã Nghĩa Bình. Và đặc biệt thì năm nay thì cái sự phát sinh gây hại của châu chấu thì nó không lớn như mọi năm và cũng đã được bà con cùng cả cái cơ quan ban ngành khống chế hiệu quả. Ngoài ra thì trên cây thông thì hiện nay thì cũng có đối tượng là sâu róm hại thông nó đang phát sinh gây hại. Thì hiện nay thì cũng đang sâu lứa hai, tức là sâu đợt hai là đang phát sinh gây hại với cái ở cái độ tuổi là chủ yếu là tuổi 5 tuổi 6 và nó phát sinh gây hại với cái mức độ là nhẹ và cục bộ ở một số vùng trong thông trong tỉnh.
2: Vâng ạ, như vậy là không chỉ trên một loài cây mà rất nhiều những cái loài cây trồng khác nhau, cây rừng khác nhau thì đã xuất hiện các cái loài sâu bệnh rồi. Vậy thì riêng đối với cây keo là một trong những cái loại cây trồng mà rất nhiều bà con trồng để sản xuất rừng đấy ạ. Thì hiện nay thì theo ông thì có cái loại sâu bệnh nào đang cái gây hại phổ biến nhất và cái dấu hiệu nhận biết các cái loại sâu bệnh đó là gì ạ?
3: Thì đối với cái keo là cái cây mà trong rừng thuần loài với cái diện tích là nhiều nhất.
2: Vâng.
3: Và hiện nay thì như lúc này tôi nói trong cái thời gian đã qua vừa qua thì có một số các cái đối tượng gây hại như là sâu đo, sâu ăn lá, nó rồi mọt. Thì tuy nhiên thì cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm nhất hiện nay vẫn là cái bệnh chết héo gây hại trên keo. Thì để phát hiện cái các cái đối tượng sâu bệnh hại ở trên cái rừng trồng này cũng là một cái điều chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất là phức tạp và khó khăn. Thì với cái diện tích trồng nhiều như thế, rồi với cái địa hình phức tạp, rồi là với cái nhân lực con người nên là đang còn chưa đủ, nên là cái vấn đề mà phát hiện sâu bệnh hại trên các cái cây keo nói riêng và các cái cây rừng nói chung là rất khó khăn. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sâu bệnh hại ở trên trên cây rừng thì đòi hỏi chúng ta cũng phải tiến hành là phải tiến hành điều tra theo dõi. Cái thứ nhất là chúng ta phải xác định tức là cái quy luật phát sinh gây hại của các cái đối tượng sâu bệnh hại trên cây rừng, rồi sau đó thì chúng ta sẽ xác định được những cái thời điểm, cái giai đoạn mà sâu bệnh nó phát sinh gây hại nặng để mà tiến hành cái công tác điều tra tập trung. Và hiện nay thì theo như chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề mà điều tra để mà phát hiện sâu bệnh hại trên cây keo là cái vấn đề rất quan trọng mà bà con cái này thì các cái chủ rừng và đơn vị quản lý rừng cũng cần phải tiến hành phối hợp cùng với các cái cơ quan chuyên ngành để cùng kiểm tra phát hiện sớm. Thì mà một cái khó khăn nữa là trong cái giai đoạn giai đoạn hiện nay là chúng ta về cái cơ sở vật chất như là các cái dụng cụ để phục vụ cái công tác điều tra phát hiện là còn chưa có, nên là cái vấn đề cũng là rất khó khăn cho cái công tác điều tra phát hiện. Mà muốn điều tra phát hiện sớm thì đòi hỏi chúng ta phải tiến hành giám sát kỹ và điều tra định kỳ hàng theo các cái quy chuẩn thì ít nhất là khoảng 15 ngày.
2: Vâng.
3: Thì chúng ta sẽ phải điều tra một lần thôi.
2: Vâng,
3: khi ra vào cái giai đoạn chủ yếu của các cái đối tượng sâu bệnh hại thì chúng ta lại phải điều tra bổ sung, có thể là 5 đến 7 ngày thì chúng ta phải tiến hành điều tra kiểm tra.
2: Vâng.
3: Thì nó mới phát hiện được sớm. Còn đối với cái bệnh chết heo hại kéo thì rõ ràng thì chúng ta sẽ, nếu như cái đặc điểm mà nhận biết bên ngoài thì chúng ta sẽ thấy rằng là trên cái vườn, trên cái rừng keo của chúng ta sẽ thấy là sẽ xuất hiện những cái cây keo nó bị vàng và nó chết.
2: Chết róc, chết ẻo. Vâng.
3: Thì ban đầu vào rừng quan sát thì chúng ta phải quan sát từ xa đến gần. Tức là chúng ta phải quan sát xa để xem xét là trên cái khu vực, cái lô rừng của mình thì cái hiện tượng có cái hiện tượng cây nó chết, có hiện tượng cây nó vàng, nó héo, nó chết hay không. Thì sau đó thì chúng ta lại phải, khi mà phát hiện được cái cây nó bị có cái triệu chứng đó rồi thì chúng ta phải vào tận nơi để chúng ta kiểm tra.
2: Vâng.
3: Thì kiểm tra thì ở đây thì chúng ta sẽ phải kiểm tra ở phần thân và gốc cây. Cái trường hợp mà chết có thể là do nhiều nguyên nhân.
2: Vâng.
3: Có thể là do mối nó ăn rề, hay là do sâu đục thân, hay là do cái bệnh chết héo. Nhưng đối với bệnh chết héo thì chúng ta có thể là dùng dao chúng ta đèo cái phần vào cái phần mạch dần của cây và xem là cái mạch dần nó có bị đen hay không. Trường hợp mà cái mạch dần nó bị thổi đen thì bị đen, bị thâm thì có thể là đó là do nấm ceratocystis nó gây ra, nó làm cho tắc cái mạch dần và làm cho cây không vận chuyển được vật chất để làm cây cho nó bị chết. Rồi là chúng ta phải quan sát xem trên cái thân nó, khi mà cây nó chưa bị héo chết thì chúng ta phải quan sát trên cái thân của cây để xem là trên cái thân nó có bị nứt, bị xì mù, bị chảy mù hay không. Thì đó cũng là cái triệu chứng của cái bệnh chết héo hại kéo, thì bà con cần phải quan tâm. Cái thứ nhất, muốn phòng trừ được bệnh thì cái vấn đề điều tra và phát hiện ra nó càng sớm càng tốt để mình xử lý được sớm, để tránh cái hiện tượng là cái bệnh nó lây lan, nó lây lan ra trên diện rộng thì lúc đó rất là khó phòng trừ.
2: Vâng, đúng như vậy ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Con Cuông, đó là chị Án, đang chờ máy để được trao đổi với chuyên gia. Alo ạ.
5: Alo, xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu Nhà Nông với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh hại trên rừng trồng, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
5: Vâng, tôi vừa nãy cũng đã nghe chương trình có chuyên gia, thì tôi có một câu hỏi muốn nhờ chuyên gia tư vấn, đó là để làm thế nào mà chúng ta có thể được phát hiện sớm những cái ổ chấu chậu mà để có các cái biện pháp phòng trừ kịp thời, thưa chuyên gia.
3: Rồi, vâng ạ.
2: Xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia Phạm Thanh Long sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
3: Thưa chị An, thì cái vấn đề là để phát hiện sớm các cái ổ châu chấu trên rừng ké mẹt để phòng trừ hiệu quả, thì như chúng ta biết là cái quy luật phát sinh phát triển của châu chấu, như lúc này tôi nói á, tức là nó sẽ xuất hiện, châu chấu non nó sẽ xuất hiện vào ở những cái giai đoạn nào trong năm. Thì ở đây thì hầu như ở trên địa bàn Nghệ An thì châu chấu thì nó lại thường châu chấu non nó thường sẽ bắt đầu nở vào cuối tháng 3, đầu đến giữa tháng 4. Thì cái vấn đề mà muốn phát hiện sớm châu chấu thì mình lại phải tập trung vào cái giai đoạn là cuối tháng 3 đến tháng 4 đó.
2: Vâng.
3: Là chúng ta phải tập trung để phải vào tận nơi để kiểm tra. Thì còn lại giờ mà ở nhà mà chúng ta nói có châu chấu thì cũng khó, rất là khó, nhưng mà mình phải kiểm tra ở cái giai đoạn đó. Thì khi châu chấu nó mới nở ra thì nó sẽ có cùng ở trên những cái thảm thực vật ở dưới tán rừng đó, trên cỏ rồi trên cái thảm ngay ở cái khu vực mà châu chấu nó đẻ trứng. Thì ban đầu mình kiểm tra thì cũng là mình đi xung quanh là cái vùng nào mà thấp thấp ẩm độ cao, trong đất ẩm độ cao thì châu chấu sẽ thường đẻ trứng tập trung ở đó. Nên cái vấn đề là ở những cái vùng ven ven ban đầu là dưới chân đôi thôi, mình kiểm tra dần lên và mình sẽ phát hiện được những cái sớm những cái ổ châu chấu đó thì mình phòng trừ nó mới hiệu quả. Còn cái trường hợp mà mình chủ quan đến cái thời điểm đó mà mình không kiểm tra, không điều tra, không phát hiện được thì vô tình châu chấu nó nở ra và nó sinh trưởng, nó phát triển và nó quá cả cái tuổi và nó thành con trưởng thành, thì lúc đấy nó sẽ di chuyển, nó gây hại. Cũng chỉ nó gây hại ở trên rừng té mét, nó có thể là nó sẽ di chuyển là nó gây hại xuống các cái cây trồng nông nghiệp ở phía dưới. Nên là cái vấn đề là cái thời điểm cuối tháng 3 đầu tháng 4 hàng năm thì chúng ta cần phải vào rừng kiểm tra. Vì đấy là cũng cái giai đoạn mà chúng ta đi lấy măng rồi các thứ đó, thì mình tập trung kiểm tra ở giai đoạn này và phát hiện và có thể là phòng trừ bằng các cái biện pháp, có thể là biện pháp thủ công như là dùng vợt dày để bắt, hoặc là có thể lúc này là mình có thể sử dụng một số các cái thuốc khoa học để mình phun để tiêu diệt ngay. Thì lúc này nó đang diện là cái ổ nhỏ, các cái vùng nhỏ, thì mình có thể là phun sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật để mình phun trừ, thế nó sẽ hiệu quả và tránh cho châu chấu nó phát sinh và nó di chuyển, nó gây hại trên cây rừng và cũng như cái cây trồng nông nghiệp.
6: Vâng ạ, nhưng mà đến cái giai đoạn cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì bây giờ đã quá mất rồi, vậy thì là người dân sẽ đến cái giai đoạn này, tức là tháng 7 thì cách 2 tháng rồi, thì người dân sẽ xử lý cái lượng châu chấu này như thế nào?
3: Còn đối với khi mà mình cái đầu tháng 4 đó, trong vòng cuối tháng 3 rồi, trong vòng tháng 4 đó mình kiểm tra thấy thì mình phòng trừ rồi. Vâng. Nhưng mà trường hợp mà chúng ta không phát hiện ra.
6: Vâng.
3: Và để đến nay nó đã gọi là nó
6: phát triển
3: nó đã phát sinh phát triển và nó bay đi, nó di chuyển, nó gây hại.
6: Vâng.
3: Thì đấy là cái vấn đề rất là khó khăn trong cái công tác phòng trừ. Vì lúc này không thể nói là chúng ta có thể là đưa các cái thiết bị để mà phun ở trên những cái đồi cao, rồi trên những cái cây tre cái mét mà cao đến 15-20 mét, hoặc là những cái cây ở cây nông nghiệp ở bên ngoài mà nó bay, nó đầu nó di chuyển rất là nhanh. Nên cái vấn đề lúc đấy, lúc này là cái vấn đề là phòng trừ là rất là khó khăn. Tôi cũng thấy rằng là đối với cái sâu châu chấu lưng vàng hại trên cây tre mét thì hiện nay là cũng có một số bà con, một số nông dân là thu bắt bằng vợt.
6: Vâng.
3: Để về có thể là làm thức ăn cho chim, rồi cho gà, hay là phục vụ cho cái các làm các cái món để
6: ẩm thực
3: ẩm thực để cho chúng ta.

0: À, sử dụng
1: Vâng.
0: thì cũng có rất là nhiều cái biện pháp, thì cái biện pháp mà khi mà châu chấu nó lớn lên lên và nó bay rồi thì cái vấn đề mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
1: Vâng.
0: đấy là rất khó khăn. Và thì lúc này thì nếu như mà nó vẫn đang đang có thể là nó đang nằm ở một cái khu vực trên nào đó, thì có thể là như cả cả một số năm thì ở Tân Kỳ thì người ta còn vẫn sử dụng, có thể là sử dụng cái đưa róm bay, nó bay
1: Vâng.
0: bay để phun. Thế nhiên là cái vấn đề phun là lúc này rất hạn chế rồi, nó được hay không được thì tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái vấn
1: Môi
0: đề
1: trường đúng
0: về
1: không ạ?
0: môi trường
1: Vâng.
0: đấy.
1: À, vâng ạ, xin được cảm ơn chị An đã có câu hỏi cho chuyên gia. Tiếp ngay sau đây thì có anh Dũng ở xã Bạch Hà cũng đang chờ máy để được kết nối ạ. Alo ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: À, vâng ạ, xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp cầu nhân nông thì anh có điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Vâng, tôi muốn có hỏi chuyên gia câu là gia đình tôi á đang trồng keo và có hiện tượng là chết héo. Vậy là do cây giống hay là do chăm sóc chưa tốt, nên chọn giống như thế nào thì xin chương trình cho biết chị ạ.
1: À vâng ạ.
2: Tôi đang
1: À,
2: ở
1: xin
2: xã
1: được
2: Bạch
1: hỏi
2: Hà
1: anh
2: đây.
1: là keo nhà mình thì trồng đã được bao nhiêu thời gian rồi ạ?
2: Kéo như mình thì có một số kéo thì trồng được hơn năm rồi, vài ba năm rồi.
1: Vâng, xin được cảm ơn anh ạ. À, xin mời ông Phạm Thanh Long giải đáp cho vị khán thính giả này ạ.
0: Thưa như anh Dùng thì hiện nay thì bà con trồng keo hiện nay cái vấn đề anh quan tâm này là cũng là cái vấn đề của quan tâm của rất nhiều các cái hộ trồng rừng.
1: Vâng.
0: Thì nói là trồng cây keo lên và bị bệnh chết héo thì cái nguyên nhân do đâu, có phải do giống hay không, thì đấy là cái vấn đề mà nói cũng xin báo cáo với anh là cái vấn đề để trả trả lời cái này, là vì nó không phải là chỉ nguyên nhân do giống mà nó có thể có nhiều cái nguyên nhân đấy. Thì đầu tiên, vấn đề đầu tiên là ta nói là cái giống là rất quan trọng, và cái giống nó quan trọng là vì hiện nay cũng có rất là nhiều cái loại giống mà nó mẫn cảm với cái bệnh chết héo, nhưng cũng có một số các cái loại giống mà nó có thể là kháng cái bệnh này. Đấy. Thì cái giống mà khi mà nó bị thoái hóa, giống mà chúng ta mua về trồng mà không rõ nguồn gốc, không không rõ cây đều nhau không rõ ấy, thì khi mình mua về trồng thì một số cái giống bà con mà nhân giống lâu ngày thì nó giống nó bị thoái hóa. Mà khi giống bị thoái hóa thì rõ ràng là cái sức sống của cái cây giống của nó, của chúng ta đem về trồng là nó kém. Thứ hai nữa, sức sống kém rồi sức phát triển nó kém thì nó sẽ rất là dễ nhiễm các cái đối
1: Vâng.
0: tượng bệnh hại, đặc biệt là cái bệnh chết héo. Cái thứ
2: Vâng.
0: hai nữa là cái điều kiện đất đai. Thì ở đây tôi cũng muốn nói rằng là vì là trên cái rừng keo của mình là trồng thuần loài mà trồng rất là nhiều chu kỳ đây. Đấy, nên là cái nấm bệnh, mà đặc biệt là cái nấm mà Ceratocystis nó tồn tại ở trong đất, nó tồn tại
1: Trong
0: là
1: môi trường
0: nó
1: nữa.
0: rất trên môi trường nó rất là nhiều. Nên khi chúng ta trồng lại trên những cái diện tích mà đất
1: Đã bị nhiễm
0: nó đã
1: rồi.
0: bị nhiễm bệnh thì nó sẽ rất
2: Diện
0: là
2: tích
0: dễ bị
2: phụ.
0: bệnh. Và đặc biệt là trong này thì những cái giống mà nó cái chất lượng nó kém thì nó sẽ bị bệnh nặng hơn. Nhưng ngoài ra nữa thì cái yếu tố ảnh hưởng nữa là để mà cái bệnh nó phát sinh phát triển được, cái yếu tố môi trường nó rất quan trọng, đặc biệt là cái
2: Vâng.
0: điều kiện về thời tiết khí hậu.
2: Tôi cũng hiểu.
0: Thì cái năm nào mà cái đất nào mà ẩm độ nó cao, năm nào mà mưa ẩm nhiều thì cái bệnh do nấm Ceratocystis nó sẽ phát triển rất là mạnh. Nhưng mà trường hợp mà khô hạn như cái đợt vừa rồi thì cái nấm bệnh nó ít hơn, nhưng mà đến cái giai đoạn mà trời mà mưa ẩm rồi là nắng nóng ẩm, mưa ẩm nữa thì là một cái điều kiện thời tiết rất là thuận lợi để cho cái bệnh nó phát sinh phát triển. Thì đối với các cái giống keo anh mua thì là anh nên chọn, cần thiết là anh nên chọn, phải chọn những cái điểm mà bán giống có cái
1: Chứng
0: có uy
1: nhận đúng
0: tín,
1: không ạ?
0: có chứng nhận. Và hai nữa là anh cũng phải tìm hiểu để xem anh mua những cái giống mà

0: có khả năng kháng bệnh, như ví dụ như cái trên cái kéo thì ta có cái BV10 hay là BV16, BV33 hay AH1, thì đó là những cái giống mà kéo cũng đã được chứng nhận là có khả năng kháng bệnh, thì anh chú ý để làm. Còn ngoài ra nữa thì sau khi mình trồng rồi thì cái quy trình chăm sóc rồi phòng trừ nó thì chúng ta cũng phải quan tâm, tiếp tục quan tâm nữa.
1: Vâng.
2: Và đối với những cái cây mà đã bị chết ẻo rồi thì mình có thể hủy đi đúng không ạ?
0: Thì đối với những cái cây mà như lúc này thế này là cái biện pháp phòng trừ bệnh hại, đặc biệt là bệnh chết héo hại kéo, thì cái biện pháp lâm sinh là rất quan trọng với cái biện pháp vật lý cơ giới.
2: Vâng.
0: Ở đây là khi chúng ta phát hiện ra bệnh đó và cái cây đó bị bệnh thì chúng ta cần phải làm gì? Thì cái thứ nhất là chúng ta phải chặt bỏ và tiêu hủy cái cây bệnh.
2: Vâng.
0: Thì ở đây chặt đi rồi thì rõ ràng khi mình chặt đi rồi thì mình phải đưa cái cây đó ra ngoài cái diện tích của mình để rồi là đào gốc đi. Đó, đào cái gốc đi, và có thể là mình phải xử lý thêm vôi vào cái gốc cây bệnh ở đó để cho nó cái bệnh nó cái cả cái nấm bệnh ở trong đấy nó chết đi.
2: Vâng.
0: Nó mất đi, thì nó đỡ lây lan sang cái khác. Trường hợp nửa mà trong cái mùa mưa thì chúng ta lại phải tạo những cái rành mà để thoát nước, không có để cái nước ở những cái chỗ mà
2: vâng.
0: cái cây bị bệnh chết rồi chúng ta đào đi, phải làm cho cái để đào tạo những cái rành để cho nước không thoát mà nó ra khỏi cái cây của mình ở xung quanh. Và có thể là trong khi mà bệnh mới chớm xuất hiện đó thì có thể là chúng ta sẽ phun thuốc trừ bệnh, nhưng mà phun phong chỉ một cái diện tích nhỏ nhỏ bên ngoài xung quanh này thôi.
2: Vâng.
0: Thì nó sẽ rất là tốt. Mà lúc đấy thì rất là đỡ phải cái nhân công cũng như đỡ thuốc rồi là đỡ ô nhiễm môi trường khi mình phòng ở cái khu vực rất là nhỏ.
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn tư vấn của ông Long ạ. Cảm ơn anh Dũng đã gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân ông ạ. Trở lại với vị khách mời hôm nay, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Nghĩa Bình, đó là chị Minh ạ. Xin mời chị Minh ạ. Alo ạ.
3: Xin chào chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa chị Minh, hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân ông thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia giải đáp thì xin mời chị đặt câu hỏi ạ.
3: Dạ, xin hỏi chuyên gia, cái là nhà tôi có kéo mà được 2 năm tuổi rồi và thỉnh thoảng thấy nó cứ chết dần dần. Vậy thì là nguyên nhân vì sao và có cách nào để phòng ạ?
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của chị. Xin mời chuyên gia tư vấn cho vị khán thính giả này ạ.
0: Thưa chị Minh, thì cái vấn đề mà chị quan tâm thì ở đây là này là kéo của chị là 2 năm tuổi và cái chết dần thì theo tôi nghĩ thì ở đây thì nó cũng có thể là liên quan đến một số các cái loài sâu bệnh hại. Thì mà hiện nay mà ta đang nói ở đây là cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm ở hiện nay là cái bệnh chết héo trên kéo. Thì tôi nghĩ rằng là mặc dù là chị nói là cây kéo của chị là héo với chết dần. Thì tôi nghĩ là cái này thì chị có thể là sẽ lên kiểm tra lại để xem là trên cái kéo của mình nó xuất hiện những cái vấn đề gì. Như lúc này tôi nói là kéo nó héo và chết dần, có thể là ở dưới gốc của nó có thể là bị mối nó ăn, hay là đặc biệt là kéo mà đang ở tuổi năm, kéo năm thứ nhất năm đầu rồi bắt đầu sang năm thứ hai thì có thể là ở dưới gốc có thể bị mối ăn, hay là có thể là bị một số các cái đối tượng mọt nó đục thân rồi là bệnh chết héo. Mà ở đấy thì tôi nghĩ rằng là khả năng ở đấy đi kéo của chị là khi bệnh chết héo. Mà bệnh chết héo thì chị vào chị chỉ cần là những cái cây mà đã héo đó thì chị có thể là dùng dao chị xem, chị chặt chị xem cái mạch dần nó có bị đen, có bị thấm hay không. Thì nếu như bị đen bị thấm thì rõ ràng là đó là khả năng là cái bệnh chết héo do cái nấm nó gây ra. Thì để phòng trừ cái này thì như lúc này tôi nói là ngoài cái vấn đề về giống, rồi vấn đề về đất, vấn đề về thời tiết thì chúng ta cũng phải áp dụng các cái biện pháp phòng trừ tổng hợp. Thì cái bán đầu tiên là khi mà chúng ta phát hiện rồi thì chúng ta là phải chặt bỏ tiêu hủy, như lúc này tôi nói là chặt đi rồi thì phải đào cái gốc nó ra và đưa nó ra khỏi cái khu vực rừng keo của mình, có thể là mình đốt hay là mình xử lý vôi hay xử lý để mình đốt. Rồi hai nữa là mình có thể là khoanh vùng, những khi mà nó đang bị ít cây thì có thể là mình sẽ những cái cây mà bị đó mình đào chặt đem ra khỏi rồi thì mình bón vôi, rồi là mình tạo những cái rãnh nước. Nếu chuẩn bị trời mà mưa to này thì mình sẽ tạo những cái rãnh nước để cho khi nước nó vào trong cái hồ mà mình vừa đào đi thì nó đừng có chảy sang những cái cây trong cây ở bên cạnh. Rồi là mình nếu như có điều kiện thì mình có thể là xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật, thì mình phun thì xử lý những cái cây ở bên xung quanh thôi, cũng cần phải thiệt phải phun nó rồng. Thì các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng để phun cái trên cây keo thì nó cũng có, thì chủ yếu là mình sử dụng các cái thuốc mà có cái hoạt chất như hexoconazole hay là cái hoạt chất là mancozeb, thì là cũng có thể là sẽ hạn chế được cái bệnh này nó phát sinh phát triển ở đến cái diện là vừa diện hẹp nó sẽ được tốt hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của chị Minh và cảm ơn cái giải đáp tư vấn của ông Long ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có Bắc Kinh ở xã Kim Bảng cũng đang chơi máy ạ. Alo ạ.
1: Rồi.
2: Alo ạ, chào bác ạ. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì bác đang có cái điều gì mà băn khoăn liên quan đến cái chủ đề là sâu bệnh gây hại trên rừng trồng ạ?
1: Đúng rồi, sâu hại trên rừng trồng mà chủ yếu là cây keo Nguyễn Lê Dậy.
2: Vâng. Xin mời bác đặt câu hỏi cho chuyên gia.
1: Thì trên cái thửa đất là trong thu hoạch 3-4 lần rồi.
2: Vâng.
1: Mà giờ trồng lại là bị nhiễm bệnh là nó chết. Lần lượt nó chết. Chết cứ loài 1 năm, nó sang 2 năm, 3 năm nó chết liên tục chết hết luôn.
2: Vâng.
1: Nhưng mà sau chết hết rồi là chúng tôi đào mộ, rồi là bỏ vôi vào, rồi là để cho hủy một tuần rồi hầu mới trồng. Kéo Nguyễn Lều Dậy đó nó vẫn tiếp tục chết.
2: Vâng.
1: Là nó...
2: Vậy là mình là ở xã Kim Bảng phải không bác?
1: Ở xã Kim Bảng.
2: Cái diện tích mà bị chết thì có nhiều không ạ?
1: Diện tích nó khoảng 0,5 hectare.
2: 0,5 hectare. Vâng, xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi cho chương trình ạ. Ngay sau đây thì ông Long đến từ Chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt tỉnh Nghệ An sẽ giải đáp cái câu hỏi này cho bác ạ.
1: Rồi.
0: Thưa bác Bắc Kinh thì cái vấn đề đặt ra của bác ở đây là cái bác là trồng keo ở trên cái diện tích mà bác nói là 0,5 hectare đó là đến 3-4 chu kỳ rồi. Và hiện nay bác tiếp tục
1: 3-4 lần rồi.
0: Bác nói là chu kỳ cũng được, hoặc là 3-4 lần tức là thu hoạch tức là cũng được mấy năm rồi đúng không?
1: Khoảng 20 năm rồi.
0: Hơn 20 năm mình trồng thuần loài 20 năm rồi thì tôi nghĩ rằng là trên cái đất trồng keo của bác là cũng có rất là nhiều các cái tồn dư nấm bệnh nó gây hại. Mặc dù là bác cũng đã xử lý bón vôi rồi là khoảng 1 tuần hay 2 tuần bác trồng thì tôi nghĩ rằng là bạc xử lý thì nó cũng có, nhưng mà cái hiệu quả chắc chắn là nó sẽ không thể là tiêu diệt hết được các cái nấm bệnh trong đấy nữa. Mà một cái đặc điểm nữa là trên cái đất của chúng ta khi mà đã trồng keo quá nhiều lần như thế thì liệu trên cái đất đó mình cũng phải xem xét là mình có nên luân chuyển hay là đổi sang trồng một số loại cái cây trồng khác để mà luân canh một cái cây trồng khác để sau đó mình mới tiếp tục trồng keo, chứ còn mình cứ làm liên tục như thế thì nó cũng rất là khó để mà
2: bất cứ một loài cây trồng gì đúng không ạ?
0: Vâng, nó rất là khó để mà phòng trừ cái bệnh này. Thì hai nữa là cũng như lúc này chúng tôi cũng muốn nói là không chỉ là cái nguyên nhân là do đất, thì lúc này là ta đang nói là có thể là nguyên nhân đang còn thế kèm thêm là có cả giống cả điều kiện thời tiết với các thứ nữa thì nhưng mà cái chủ của bạc đấy thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề về đất là cũng đang chúng ta cần phải quan tâm. Đấy, theo bạc.
2: À, vâng ạ.
1: Chúng tôi đã thay đổi là sau lúc chết rồi là chúng tôi đã trông dầm cái vách đan này cũng chết.
2: Vâng.
1: Trông dầm cái vách đan vào thì chỗ nó phát triển.
2: À, vâng. Như vậy thì sao, tại sao bác lại không chuyển sang một cái loài cây khác chứ không phải là cây keo nữa để mình đảm bảo rằng là cái cây trồng nó sẽ được sống và cũng luân canh để cho cái đất nó có cái sự thay đổi ạ?
1: À. Rồi nữa thì để hướng dẫn, theo hướng dẫn này thì thấy cái kéo lên nói như bà lên nói như bên thì sự trồng trọt đó trong cây trồng rừng là đúng thực tế như vậy đấy.
2: À vâng ạ. À, vâng. Xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Hy vọng là trong các chương trình tiếp theo thì sẽ tiếp tục nhận được cái sự đồng hành của bác và bà con nông dân ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục, hỏi rằng là theo chuyên gia thì có những cái biện pháp sinh học hoặc là giải pháp quản lý tổng hợp nào để có thể hạn chế cái việc phụ thuộc vào thuốc bảo vệ thực vật trong rừng trồng ạ?
0: Cái này thì chúng ta hiểu là tất cả các cái cây trồng, từ cây nông nghiệp hay cây lâm nghiệp thì cái biện pháp phòng trừ tổng hợp là rất quan trọng. Thì ở đây chúng ta muốn nói rằng là sâu bệnh hại hay các cái đối tượng dịch hại thì nó đều liên quan đến cây trồng, rồi là thời tiết, rồi là cái nguồn bệnh. Thì mình phải quan tâm để mới xử lý từng cái mục một. Cái thứ nhất là cái biện pháp mà ta quan tâm, tức là đầu tiên là ta quan tâm đến cái vấn đề về giống. Thì cái giống mà tốt, giống mà khỏe, giống mà kháng bệnh, kháng sâu bệnh thì mình trồng thì rõ ràng là nó sẽ phát sinh phát triển tốt và nó ít nhiễm các cái đối tượng sâu bệnh. Thứ hai là cái biện pháp lâm sinh, tức là khi mình trồng thì ở đây chúng tôi cũng đang đi rất là nhiều vùng rừng, thì bà con ở Nghệ An chúng ta là trồng xong rồi là đôi khi là cũng không quan tâm lắm để như thế. Và có thể là có một số nhà mà chúng tôi thấy là trồng xong rồi là có thể là đi làm ở một vùng nào đấy xong 5 năm
2: đi
0: hay là đi xa 5, 6 năm về mới đâu mới quan tâm mới để mà thu hoạch những cái đó. Thì cái vấn đề mà trong cái quá trình trồng và chăm sóc là mình không được quan tâm. Là rõ ràng là mình đã bỏ mất cái đó. Mà đối với cây rừng cũng như là cái cây trồng nông nghiệp thì cái vấn đề mà các cái biện pháp canh tác cũng rất quan trọng. Đấy. Thì cái biện pháp canh tác mà để hạn chế các cái đối tượng sâu bệnh hại rừng thì rõ ràng là mình trồng rồi thì mình phải chăm sóc. Chăm sóc thì mình có thể là mình phải bón phấn, ví dụ như cái kéo. Khi trồng chúng ta bón rồi, NPK bón này rồi, nhưng mà vôi rồi các thứ, nhưng mà khi trong cái giai đoạn mà năm thứ nhất thứ hai có thể là chúng ta phải bón thêm NPK tổng hợp, mà đặc biệt là có thể bón thêm cả cái phân kali nữa để cho cái cây, cái vỏ cây nó cứng cáp, cây nó phát triển mạnh thì sâu bệnh nó sẽ ít nhiều hơn. Đấy. Rồi là liên quan đến các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, thì ở đây là cái môi trường khi mà mình sử dụng các cái biện pháp kỹ thuật lâm sinh, ví dụ như là mình tỉa thưa, đúng không? Cái giai đoạn đó mình kéo năm thứ nhất, năm thứ hai lên là mình sẽ phải đi tỉa thưa, đi mình chặt bỏ những cái cây hay là đào bỏ những cái cây bị bệnh, những cái cây coi cọc, những cây không thẳng các thứ đó. Rồi mình là để mình tỉa thưa đi tạo cái môi trường ở dưới gốc nó thông thoáng. Rồi là mình lại phải là tỉa canh đi, thì tỉa những cái cây cái canh tắm ở dưới đến độ cao khoảng 1,5 mét, thì để làm cho cái ánh nắng nó chiều được vào đấy, rồi ở trong đất, ở cái khu vực đấy nó thông thoáng thì không ẩm độ nó không cao thì cái bệnh nó sẽ ít phát sinh phát triển. Rồi là trong cái biện pháp mà lâm sinh đó thì ta cũng phải chú ý tất cả các cái cây trong nó cũng thế, thì chú ý là cái thời điểm mà mình triển khai các cái biện pháp này, tức là khi mà cái đối với các cái nấm bệnh ấy, nó thường thường nó phát sinh, nó lây lan phát triển mạnh ở cái giai đoạn mà mưa ẩm, tức là ẩm mà ẩm độ cao thì nó thường phát sinh. Thì mình mà muốn tỉa canh hay là tỉa thưa thì chúng ta là phải làm ở cái giai đoạn mà nó khô ráo, Thì còn để mà mình lấy cái ở cái giai đoạn mà mưa ẩm đó mình lấy bước vào mà tiến hành để mà triển khai các cái biện pháp này thì vô tình thì mình lại làm lây lan cái bệnh ở trên vườn rừng. Thì cái biện pháp lâm sinh là biện pháp canh tác nó rất quan trọng đó, thì chúng ta cũng phải chú ý thì nó đã hạn chế được một phần bệnh rồi. Thì khi mà phát hiện bệnh thì chúng ta lại áp dụng các cái biện pháp như lúc này tôi nói là biện pháp về cơ giới, biện pháp thủ công cơ giới là chặt bỏ những cái cây bị bệnh rồi đem ra ngoài, rồi có thể là bắt sâu bằng vợt hay bằng tay các thứ. Đấy. Rồi là cái biện pháp này là biện pháp sinh học. Thì ở đấy là ở trên cây trồng hay là ở cây trồng nông nghiệp hay những cái cây trồng lâm nghiệp thì cái biện pháp sinh học cũng là rất quan trọng. Biện pháp sinh học thì có thể là người ta sẽ nhân nuôi một số các cái côn trùng ký sinh, ví dụ như ong mắt đỏ hay là một số cái người ta thả vào để nó ký sinh trùng, ký sinh nhộng các thứ. Người ta thì chưa làm được, nhưng mà ta chú ý là chúng ta lại phải sử dụng, có thể là khi bị sâu bệnh như thế chúng ta lại sử dụng một số các cái loại thuốc sinh học. Ví dụ như một số cái sản phẩm thuộc bảo vệ thực vật mà có cái vi khuẩn hoặc chất vi khuẩn Bacillus thuringiensis, hoặc là một số cái nấm như ở trên sâu rọ mài thông như là cái nấm bạch cương, cái Boverin, Boveris vân vân, để chúng ta phong trừ thì nó sẽ cũng mang lại hiệu quả, nhưng khi mang lại hiệu quả cao. Đấy. Còn trường hợp mà bất đắc gì khi mà sâu bệnh nó bùng phát mạnh mà không thể kiểm soát được thì chúng ta lại thì lúc đấy thì chúng ta lại phải nghiên cứu đến cái biện pháp là huy động lực lượng và sử dụng các cái biện pháp khoa học. Mà đặc biệt là cái vấn đề mà phòng trừ cái sâu bệnh hại rừng mà phòng trừ bằng biện pháp khoa học ấy là rất là khó khăn. Thì chúng ta biết là vì nó có rất là nhiều cái yếu tố mà nó làm cho chúng ta thấy rằng là cái vấn đề phòng trừ bằng thuốc khoa học hay là ấy là rất khó. Thì từ địa hình rồi từ dùng cụ phun rồi tất cả rồi con người các thứ nó tạo thành một cái rất là nhiều cái khó khăn.
2: Vâng. Rõ ràng là đối với những cái diện tích ví dụ như lúa lạc hoặc là những cái cây mà công nghiệp lâu năm nhưng mà nó có những cái diện tích nhất định và có cái độ cao nhất định thì chúng ta dễ rồi, đúng không ạ?
0: Vâng.
2: Nhưng mà đối với các cái diện tích rừng thì nó vừa là nằm ở các cái địa hình thậm chí là hiểm trở, rồi là cây thì lại cao không giới hạn, thì cho nên mình phòng trừ rất là khó, đúng không ạ?
0: Thì hiện nay thì người ta cũng đã ứng dụng một số các cái biện pháp để phòng trừ. Thì khi mà chúng ta thấy khó khăn mà mang cái lượng nước thuốc rồi là mang cái để sách lên rồi bình bơm đeo vai, bình bơm ấy là khó khăn, thì hiện nay thì người ta đã ứng dụng cái công nghệ sử dụng cái drone, máy bay không người lái loại lớn, máy bay để người ta phun. Đấy, thì cái này thì cũng đã được một số nơi họ sử dụng phun trên cái diện tích rừng mà nhìn sâu bệnh hại, thì nhưng mà ở phun ở trên rừng thì sử dụng đất rõm thì cũng rất là phức tạp, bởi vì khi mình bay phun đó thì vô tình có thể là cái ở những cái vùng đó sóng các thứ nó yếu rồi nó rất là nhiều cái điều kiện mà nó nằm ngoài cái kiểm soát thì nó cũng ảnh hưởng đến cái chỗ này. Nhiều khi là biết là phun được nhưng mà phun đó nhưng mà thuê drone đến họ cũng dám bay là vì sợ là gặp nhiều cái rủi ro.
2: Vâng, xin được cảm ơn những cái tư vấn của ông. Thưa quý vị, bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhu cầu nhà nông hôm nay với cái chủ đề là phòng trừ sâu bệnh cho rừng trồng cũng đã hết rồi. Nếu mà bà con còn có những cái băn khoăn thắc mắc gì xung quanh chủ đề này thì có thể tiếp tục gửi câu hỏi về địa chỉ email nhucauanhanong@gmail.com để được các cái chuyên gia trả lời bằng văn bản ạ. Một lần nữa thì cảm ơn ông Phạm Thanh Long đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào tuần sau ạ.
4: Du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, du lịch cùng VOV, hành trình khám phá, du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
6: Vâng, thưa quý vị, và hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi đâu và Thưa quý vị, tỉnh Tuyên Quang mới, như mọi người cũng biết là mới được sáp nhập từ hai địa phương là Tuyên Quang và Hà Giang. Từ lâu thì địa phương này được biết đến như là một thiên đường của du lịch khám phá trải nghiệm, các di tích danh thắng này, các địa chỉ đỏ, các phong trào cách mạng thời kỳ kháng chiến, chống thực dân Pháp, v.v.
5: Nhắc đến Tuyên Quang thì du khách dễ dàng gợi nhớ đến hình ảnh của những cao nguyên đá đồng văn, dòng sông Nho Quế trong xanh hiền hòa, con đường hạnh phúc uốn lượn trên những dãy núi đá vôi sừng sững, hay là phiên chợ cổ đồng văn, hình ảnh dinh thự vua Mèo, phải không anh Doanh?
6: Vâng, đúng vậy. Và với những ai đam mê du lịch, đam mê lịch sử thì địa danh Tuyên Quang được biết đến như là vùng lõi của thủ đô kháng chiến nữa của dân tộc giai đoạn năm 1946-1954. Về Tuyên Quang thì chúng ta dành thời gian để đến thăm Tân Trào, thăm các di tích lịch sử của thủ đô kháng chiến gắn bó với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng hoạt động tại đây để lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi huy hoàng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
5: Trong hành trình trở về Tuyên Quang, Du lịch cùng VN hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ vừa quen vừa lạ, đó là Di tích Quốc gia Nha Công an Trung ương nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Và anh Doanh thấy là cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta như thế nào?
6: Nhắc đến di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào thì nhiều người cũng đã biết đến địa chỉ đỏ này rồi.
5: Vâng.
6: Nhưng di tích quốc gia Nha Công an Trung ương thì không phải ai cũng biết, phải không ạ? Vì thế Duy Anh tin là hành trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa với nhiều người.
5: Vâng, và đặc biệt hơn là trong những ngày tháng 7, lực lượng công an nhân dân cả nước, đặc biệt là an ninh nhân dân, kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, thì hành trình về nguồn, về cái nôi đã sinh ra công an nhân dân nước ta thì chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận.
6: Hành trình khám phá địa chỉ đỏ di tích Nha Công an Trung ương sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa. Và để khởi động cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tuyên Quang nhớ về với thơ Dương Quyết Thắng, nhạc Xuân Hòa qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Thu Hà.

0: Vâng, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là hay ạ, Tuyên Quang nhớ về. Và trở lại với điểm đến của chương trình hôm nay, khu di tích lịch sử Nha Công An Trung ương thì nằm tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Và đây là quần thể di tích gắn với nơi ở và nơi làm việc của Nha Công An Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là bộ phận quan trọng thuộc hệ thống di tích lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương là nơi để ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và không chỉ là nơi ở làm việc của Nha Công an Trung ương từ năm 1947 đến 1950. Di tích còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Khu di tích lịch sử Công an Nhân dân được tôn tạo, khôi phục và khánh thành ngày 19 tháng 8 năm 2000. Những năm gần đây thì Bộ Công an đã có rất nhiều những sự quan tâm đầu tư tu bổ và xây mới, cho nên là khu di tích thì ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm và góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cũng như là giáo dục lịch sử của dân tộc.
1: Vâng ạ, vậy thì quần thể này hiện nay có gì và sau khi được đầu tư tu bổ và xây dựng mới trên diện tích hơn 23 hectare, khu di tích có nhiều hạng mục phục vụ tham quan, tưởng niệm và nghiên cứu. Điều đáng chú ý, đây không phải là kiểu di tích đứng nhìn một tấm bia rồi đi, mà là một quần thể đủ rộng để người xem cảm nhận được quy mô của một cơ quan thời kháng chiến.
0: Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách đến từ ngành giáo dục của tỉnh Tuyên Quang để chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cảm nhận của mình khi mà đến thăm di tích lịch sử Nha Công an Trung ương ạ. Alo.
2: Vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình du lịch cùng VN. Và trước tiên thì anh hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để khán thính giả chúng ta có thể được làm quen ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình, xin chào quý báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ.
2: Tôi tên là Hà Văn Sơn. Tôi đang sinh sống tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
0: Vâng.
2: Đây là thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Và hiện tại tôi là bí thư chi bộ hiệu trưởng của trường tiểu học Quyết Thắng, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, là một người con của Tuyên Quang. Thì ngày hôm nay chương trình du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An của chúng ta đang nói về một cái địa điểm rất là nổi tiếng, đó là di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. Thì là một người con của Tuyên Quang, thì anh có thể cho mọi người biết là anh đã đến thăm di tích lịch sử Nha Công an Trung ương vào lúc nào và cái cảm nhận của anh về di tích đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Tôi thì đã đến thăm di tích lịch sử Nha Công an Trung ương rất nhiều lần.
0: Vâng.
2: Thì cái khoảng cách địa lý của tôi không xa, chỉ hơn chục km thôi. Và lần gần đây nhất thì vào tháng 2 năm 2015, khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương ấy, thì nằm ở trên

0: quên thân và vì dân phục vụ. Truyền thống ấy mãi là nguồn cảm hứng để cho tất cả thế hệ đảng viên và nhân dân chúng ta noi theo.
1: Vâng. Thưa anh đã rất là nhiều lần đến với địa chỉ này và có những cái cảm nhận đặc biệt sâu sắc như vậy, thì qua các hiện vật lịch sử và câu chuyện còn lưu giữ nơi đây đã giúp anh hiểu thêm về truyền thống của ngành công an như thế nào ạ?
0: Vâng, thưa quý đài, là đến rất nhiều lần rồi và qua những hiện vật lịch sử và những câu chuyện được lưu giữ tên nơi đây, tôi lại càng hiểu sâu sắc hơn về cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
1: Vâng ạ.
0: Mỗi kỷ vật là một cái minh chứng rất sống động cho lòng trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Và nơi đây cũng lưu giữ toàn bộ những hình ảnh, kỷ vật của tất cả các tỉnh trong cả nước.
1: Vâng.
0: Những giá trị ấy không, tôi cảm thấy rất là tự hào và biết ơn sâu sắc. Và còn nhắc nhở mọi người là chúng ta hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bình yên.
2: Vâng ạ. Là một người làm quản lý giáo dục thì theo anh cần có những hoạt động thiết thực như thế nào để mà các em học sinh thêm hiểu và tự hào về quê hương Tuyên Quang và truyền thống của ngành công an nhân dân ạ?
0: Vâng, xin rất cảm ơn câu hỏi của quý đài. Là người làm công tác quản lý giáo dục thì tôi cho rằng cần mạnh mẽ việc giáo dục truyền thống bằng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như tham quan các địa chỉ đỏ này, bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ công an, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quê hương Tuyên Quang, về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, lồng ghép giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương, kỹ năng số và lòng yêu nước trong các hoạt động giáo dục. Khi các em học sinh đã được trực tiếp trải nghiệm, lắng nghe và cảm nhận, thì các em sẽ thêm tự hào về quê hương cách mạng Tuyên Quang, biết trân trọng những hy sinh của các thế đi trước. Từ đó các em sẽ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và cái ý chí học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có trí thức, bản lĩnh, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy giáo Hà Văn Sơn trong chương trình ngày hôm nay. Một người thầy giáo cũng rất là tâm huyết với những em học sinh, đặc biệt là qua những cái lần mà chúng ta đưa các em đến trải nghiệm những cái địa chỉ đỏ như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho các em có thể hiểu rõ hơn. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
0: Vâng. Cảm ơn quý đại.
1: Vâng, xin chào thầy và chào, hẹn gặp lại thầy trong những chương trình sau. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân, sáng tác Nguyễn Tiến Dũng với phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Quý.

0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi cùng nhau khám phá di tích nhà công an Trung ương thì chúng ta nắm qua một số thông tin cơ bản về khu di tích này. Thưa quý vị, sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 9 năm 1946, thực dân Pháp đã nổ súng gây hấn tại Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
1: Vâng, ngày 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng kháng chiến vang lên tại thủ đô, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc trường kỳ. Cùng với các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, Nhà công an Trung ương khẩn trương rút khỏi Hà Nội, chuyển về căn cứ kháng chiến an toàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cách mạng.
0: Vào đầu năm 1947, Nhà công an Trung ương chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ, rồi tháng 4 năm 1947 chuyển tới thôn Đồng Đon để hoạt động. Và đây là địa bàn nằm giữa vùng căn cứ địa cách mạng Tân Trào, có địa thế hiểm yếu, giao thông thuận lợi, đảm bảo yêu cầu an toàn bí mật. Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trong vùng một lòng tin theo Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và lực lượng công an đứng chân hoạt động lâu dài.
1: Để đảm bảo bí mật, Nhà công an Trung ương khi ấy có tên gọi ngụy trang là Nhà ông Cả Nhã. Nhờ phương thức này mà mọi hoạt động của cơ quan an ninh trong kháng chiến đều phải được mã hóa bằng ngôn ngữ dân dã, tránh lộ cơ quan thật và tránh để địch nhận diện quy mô tổ chức.
0: Chi tiết này thường bị du khách bỏ qua vì thoáng nghe có vẻ đơn giản, nhưng với lực lượng công an, đó là một dấu hiệu của tư duy nghiệp vụ từ rất sớm, bí mật phân tán ngụy trang và giữ an toàn cho bộ máy. Vì vậy, di tích này không chỉ có giá trị tưởng niệm mà còn có giá trị nghiệp vụ và giáo dục truyền thống.
1: Trong giai đoạn ở Đồng Đon thì tổ chức của Nha Công an gồm có nhiều bộ phận như là ti chính trị, ti tình báo, ti tuyên huấn, ti trật tự tư pháp, bộ phận điện đài, thông tin, làm ảnh căn cước, nhà in nội san rèn luyện và khu hậu cần. Mô hình này đã đặt nền móng cho sự ra đời của ngành công an Việt Nam chính quy hiện đại sau này.
0: Giai đoạn 1947 đến 1950, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến ngành công an như Hội nghị điều tra toàn quốc lần thứ nhất tháng 9 năm 1949. Hội nghị tập trung hai vấn đề: tổ chức bộ máy làm việc và kinh nghiệm điều tra, nghiên cứu tình hình. Đây là dấu mốc cho thấy công tác điều tra thời kỳ đầu đã được đặt trong khuôn khổ học hỏi, tổng kết và chuẩn hóa.
1: Tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 5 diễn ra tại Nhà Công an Trung ương, quy tụ hàng trăm đại biểu về tham dự, và đây là cái chi tiết cho thấy di tích này từng là điểm hội tụ của tư duy tổ chức ngành công an trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến.
0: Nhân dịp hội nghị ngày 15 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư góp ý về công tác xây dựng tổ chức bộ máy công an nhân dân, lề lối làm việc và quan hệ với nhân dân. Người còn tặng ảnh chân dung để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Với du khách có nhu cầu tìm hiểu chiều sâu lịch sử, đây là một trong những tư liệu đáng đọc nhất khi đến khu di tích này.
1: Vâng, cuối tháng 5 năm 1950, tại cánh đồng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, diễn ra lễ sáp nhập một bộ phận tình báo quân đội vào Nha Công an và thành lập ti tình báo do đồng chí Trần Hiệu làm trưởng ti. Để giữ bí mật thì sự kiện được gọi bằng một tên ngụy trang rất là dân dã. Điều đó cho thấy chức năng tình báo đã được tổ chức hóa từ rất là sớm của Nha Công an Trung ương.
0: Cũng tại Đồng Đon là cái nôi tiền thân của báo Công an Nhân dân, nội san rèn luyện do đồng chí Lê Giản làm chủ nhiệm ra số đầu tiên vào tháng 2 năm 1948. Tài liệu này về sau trở thành một trong những nền tảng nghiên cứu học tập và tranh đấu của Nha Công an Trung ương, đồng thời được xem là tiền thân của báo Công an Nhân dân ngày nay.
1: Sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân, để cùng nghe ông chia sẻ về địa chỉ đó này ạ. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái. Cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình du lịch của VOV ngày hôm nay ạ. Dạ.
0: Vâng, thưa Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái là một nhà báo, nhà văn và ông cũng là một người làm công tác nghiên cứu lịch sử ngành công an. Vậy ông có thể chia sẻ những thông tin và giá trị đặc biệt mà di tích lịch sử Nha Công an Trung ương có thể mang đến cho công chúng, đặc biệt là du khách ạ?
2: Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương là một cái khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của chúng ta. Và đây là một cái di tích mà ghi lại cái dấu ấn nơi làm việc của lãnh đạo Nha Công an Trung ương, tức là tiền là nơi chỉ đạo của toàn ngành công an từ năm 1947 đến 1950. Nó thể hiện việc mà ngành công an làm cái dựng và cái di tích này á, bảo quản, và nó như là một cái một cái gọi là cái sự tri ân đối với cái, các thế hệ tiền bối của lực lượng công an.
1: Vâng ạ.
2: Điều thứ hai là tri ân cái sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân của xã Minh Thanh nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đối với sự hình thành và phát triển cũng như là công tác chiến đấu của Nha Công an Trung ương cái thời kỳ đầu tiên, cái thời kỳ khó khăn nhất. Và tôi nghĩ đây là một cái di tích lịch sử mà nó không chỉ có ý nghĩa đối với toàn lực lượng công an nhân dân mà còn đối với cả nhân dân cả nước về cái chiều dài lịch sử, không chỉ liên quan đến ngành công an nhân mà liên quan đến một cái thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp vô cùng khó khăn, quyết liệt, nhưng vô cùng anh dũng của nhân dân ta.
1: Vâng.
2: Tôi nghĩ rằng là đến với cái di tích này, chúng ta được thể hiện cái tấm lòng của du khách nói chung và đặc biệt là của người chiến sĩ công an nói chung. Chúng ta tri ân những hy sinh đóng góp to lớn của cái thế hệ tiền bối của công an, và chúng ta cùng tri ân cái sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đối với lực lượng công an cái gian nan đặc biệt.
1: Vâng, vậy thì thưa ông ạ, tại di tích này thì ông ấn tượng với hiện vật hay làm câu chuyện lịch sử nào nhất ạ?
2: Tôi nghĩ là toàn bộ cái di tích lịch sử

0: công an trung ương tại tuyên quang nó có nhiều di tích lịch sử, nhiều cái hiện vật rất là đáng quý, bởi vì nó phản ánh cả một cái chiều dài lịch sử, nó phản ánh cả nguồn gốc ra đời là, và cũng như là từ những cái di tích, từ những cái hiện vật ấy người ta có thể thấy một cái bề dày về công tác chiến đấu và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhưng mà tôi thì tôi đã đến đây rất nhiều lần và đến từ rất lâu, cũng như là mới ở đây gần đây, thì tôi cực kỳ ấn tượng với cái khu lưu niệm, là cái nơi mà in cái báo nội san rèn luyện của tiền thân, đây là cái tiền thân của báo công an dân của chúng tôi giai đoạn sau này. Thì nó đến đấy cảm thấy nó bồi hồi xúc động, vì sao các cụ mình ngày xưa trong một điều kiện khó khăn như vậy mà vẫn làm được báo, vẫn làm được tạp chí, vẫn làm được nội san. Mà cái giai đoạn đầu tiên là chỉ là những cái bản đánh máy thôi. Sau đó là in thạch đá, rồi sau đó in typo, và có những cái số dần lên đến 300, hơn 300 số trong một tháng để mà phát hành, truyền được đến công an của toàn quốc. Thì đó là một cái kỳ tích mà tôi nghĩ là nếu mình nghĩ lại, không biết được hiểu các cụ lấy đâu ra cái sự kiên cường sáng tạo, lấy đâu ra cái điều kiện vật chất, lấy đâu ra trí tuệ, tình yêu, tình cảm để mà làm được những cái số báo như vậy. Và tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào về cái giai đoạn đó. Thế ra bây giờ mới hiểu rằng là ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù công an đến đâu, thì lực lượng công an luôn luôn là phải nghĩ là phải có một tờ báo, có một tờ nội san cũng được, để làm công tác tuyên truyền trong toàn lực lượng, giáo dục lực lượng công an. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là làm cái tài liệu để giáo dục, hướng dẫn về công tác của lực lượng công an. Và từ những cái tờ báo nhỏ như thế này thì nó trở thành một cái phát triển, lực lượng công an là phát triển trở thành một cái gọi là cái tập đoàn báo chí mạnh mẽ như ngày nay. Tôi rất ấn tượng cái điều đó và nó vô cùng cảm ơn cái sự hy sinh, cái sự sáng tạo của các thế hệ các cụ của công an tiền bối. Bây giờ chắc là nhiều cụ sẽ đã không còn nữa, nhưng mà cái tình cảm, cái chiến công cũng như là cái sự sáng tạo kỳ tích của các cụ để lại, nó vẫn là một cái như là một bó đuốc soi đường cho một cái thế hệ làm báo của công an nhân dân sau này.
1: Vâng ạ, thưa thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, theo ông thì làm thế nào để địa chỉ đỏ này được lan tỏa nhiều hơn nữa, đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là thế này, di tích lịch sử mà nó, và đặc biệt là bảo tàng, nó muốn sống động được, nó muốn tồn tại được, là nó phải có cái hơi thở của du khách, hơi thở mà cái tình cảm sưởi ấm của những người đến tham quan, và đặc biệt là của lực lượng công an. Tôi... và mùa để một cái bảo tàng của Minh Thanh được cái sống động và nó phát huy được cái di tích của nó, nó có tính chất giáo dục, nó có tính chất là tri ân, là nó thể hiện cái cội nguồn của lực lượng công an nhân. Thì trước hết đây là lực lượng công an dân toàn quốc coi đến đây, coi được tổ chức cho anh em cán bộ chiến sĩ các thế hệ của lực lượng công an hàng năm mà có thời gian và có những dịp kỷ niệm đến cái di tích lịch sử này như một cuộc hành hương để chúng ta quay về cội nguồn, để nó từ đó nó tạo lên cái tình cảm, tạo lên cái sự tri ân và cái lòng biết ơn của thế hệ của lực lượng công an ngày nay đối với thế hệ tiền bối, để chúng ta làm tốt hơn trong cái công việc hiện tại. Điều thứ hai là phải lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa tới những du khách khác, và nó kết nối với những cái bảo tàng hay là kết nối những di tích lịch sử khác của lực lượng công an dân đến bảo tàng của Minh Thanh ở Tân Trào. Du khách có thể từ đó nhờ công nghệ số để biết những cái bảo tàng nó có đồng dạng hoặc nó có những cái liên hệ với nhau trong cái chiều dài lịch sử của công an dân mà hiện nay nhập vào bảo tàng ấy ở trong toàn quốc, nó có cái tác động liên đới với nhau, liên kết với nhau để tạo thành một cái dòng chảy của lực lượng công an ở nhiều vùng đất chứ không phải chỉ là ở Minh Thanh. Và thứ ba, tôi nghĩ là để mà cái bảo tàng ở Minh Thanh sống động được đó, và trở thành một cái di tích mà nó ngoài nước, thì cái sự vào cuộc của nhân dân, những đồng bào, con cháu của những đồng bào, con cháu của bà con dân tộc ngày xưa để giúp đỡ lực lượng công an nhân để có một cái cơ quan như thế này, để hình thành cơ quan như thế này. Bây giờ chính họ lại tiếp tục đóng góp vào cái bảo tàng này, và lực lượng công an nhân dân và các thế hệ phải biết tri ân, phải biết giúp đỡ họ và biết công tác cùng với nhân dân ở cái vùng này để chúng ta làm đẹp hơn, làm sống động hơn và tươi mới hơn khi chi tiết này.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái trong chương trình hôm nay, và qua những chia sẻ của ông thì
0: xin cảm ơn các bạn.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác ạ. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nguyện Thề Vì Bình Yên, sáng tác Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

0: Thưa quý vị, với một địa chỉ đỏ mang tính chuyên ngành rõ rệt như di tích Nha Công An Trung ương thì chúng ta nên tham quan, trải nghiệm hay là khám phá các hiện vật và chứng tích nào hả anh Doanh?
1: Trải qua quá trình bảo tồn, tôn tạo, xây dựng khu di tích Nha Công An Trung ương hiện nay gồm các hạng mục chính như các điểm di tích gốc gắn liền với các hoạt động của Nha Công An Trung ương giai đoạn 1947-1950 và hệ thống bao gồm hội trường, nhà làm việc.

0: việc của văn phòng nha công an trung ương, các ty trực thuộc, nhà in báo, nhà hậu cần, nhà ở và làm việc của các đồng chí giám đốc. Ngoài ra trong cụm di tích còn có sân bay Lũng Cò, quảng trường 19 tháng 8, nhà trưng bày bổ sung di tích, tượng đài bảo vệ an ninh tổ quốc, bia ghi danh liệt sĩ công an nhân dân, phủ điêu 65 năm công an nhân dân chiến đấu xây dựng và trưởng thành, bảo tàng công an nhân dân tại khu di tích vân vân.
1: Vâng, với những du khách lần đầu tiên đến đây thì Thanh Long cho rằng là du khách nhất định phải tới thăm tượng đài biểu tượng vì an ninh tổ quốc. Đây là một biểu tượng rất là nổi tiếng của toàn ngành công an nhân dân Việt Nam. Tượng đài vì an ninh tổ quốc được thiết kế đặt trên đồi cao và có chiều cao khoảng hơn 21 mét, đường kính lớn nhất 4,5 mét, nhỏ nhất là 3,5 mét. Trọng lượng hoàn thiện tượng đài là 450 tấn, riêng khối cờ và khối nhân vật cao hơn 11 mét, được làm hoàn toàn bằng đá granite rất đẹp. Bố cục tượng đài chặt chẽ và mang tính đặc trưng với khối nhân vật đại diện cho 5 lực lượng an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, an ninh giải phóng miền Nam, thông tin liên lạc khoa học kỹ thuật và quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
0: Vâng, hình tượng người chiến sĩ an ninh nhân dân nâng cao cánh chim hòa bình được khắc họa rất rõ nét, thể hiện quyết tâm. Người chiến sĩ công an nhân dân luôn luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Vượt lên trên tất cả là lá cờ tổ quốc, cờ đảng kiêu hãnh tung bay cùng thanh bảo kiếm hướng lên trời cao như đang viết tiếp những chiến công hào hùng, vang dội của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.
1: Với góc nhìn trải nghiệm, tượng đài là điểm chụp ảnh rất nổi bật dành cho mọi du khách khi đến thăm. Với góc nhìn nội dung thì nó là trung tâm biểu tượng của toàn khu di tích và giúp cho du khách hiểu rằng là di tích này thì không chỉ kể chuyện cũ mà còn đang hiện diện như một không gian giáo dục hiện đại.
0: Trong hơn 3 năm làm việc ở đây, Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đầu não của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp. Ngoài ý nghĩa lịch sử thì điểm nhấn kiến trúc của khu di tích này chính là quần thể tượng đài bằng đá hiện với diện tích hơn 3.000 m2, chính giữa là tượng đài vì an ninh tổ quốc.
1: Vâng, và quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về địa chỉ đỏ này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ngược chiều bình an, sáng tác An Hiếu với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng.

0: Kính thưa quý vị, Bảo tàng Công an Nhân dân là một trong những công trình nổi bật của nhà công an Trung ương, được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2008 và khánh thành ngày 3 tháng 2 năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Bảo tàng Công an Nhân dân có diện tích khoảng 2.000 m2 gồm 2 tầng, trưng bày khoảng 2.000 hiện vật. Tại tầng 1 thì nội dung trưng bày giới thiệu thành tựu tiêu biểu của công an qua của các tỉnh thành, thành phố trong cả nước. Và tại tầng 2 thì nội dung trưng bày kết cấu tương tự một bảo tàng Công an Nhân dân thu nhỏ tại Hà Nội, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân cùng với những thành tựu, chiến công tiêu biểu. Và tại đây thì còn có không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Bố cục nội dung trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân gồm 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất phản ánh Công an Nhân dân ra đời, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn 1945-1954.
1: Chủ đề thứ hai, Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975. Trong đó phân chia làm hai nội dung chính, đó là Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
0: Chủ đề thứ ba là Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay. Các hiện vật hình ảnh trưng bày làm nổi bật nội dung thời kỳ này và ổn định giữ vững an ninh trật tự sau ngày miền Nam giải phóng, đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt trận của phản động quốc tế giai đoạn 1975-1980, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước từ 1986 đến nay.
1: Tại bảo tàng còn có sa bàn thể hiện các địa điểm nhà công an trung ương đóng quân tại thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như tại Đồng Đon, các xã Yên Nguyên, Hòa An, Tân An, Bình Yên, tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2010 đến nay, Bảo tàng Công an Nhân dân cùng với khu di tích lịch sử nhà công an trung ương là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng mang ý nghĩa chính trị.

0: nhân văn và các hoạt động đối ngoại của lực lượng công an nhân dân.
1: Đối với khách du lịch, đây là một điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình đến với Tân Trào, thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến với hàng nghìn hiện vật quý còn lưu giữ. Nơi đây là một kho tư liệu vô giá của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.
0: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa, sáng tác Nguyễn Thành Hưng với tiếng hát của ca sĩ Quân AP.

0: Thưa quý vị, khu di tích Công an Nhân dân đang ngày càng đổi thay, là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, và nơi đây được coi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống vẻ vang cho các cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân về truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu giành độc lập tự do của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Di tích được quy hoạch trên địa hình đồi thoai thoải, cỏ, cây xanh, lối đi và các điểm dừng đều có chú ý. Và cảm giác ở đây không quá dày đặc công trình mà thiên về sự mở rộng, được phù hợp với tính chất tưởng niệm. Vì điều này quan trọng đối với nhóm khách đi theo đoàn học sinh, cán bộ chiến sĩ và người lớn tuổi. Đó là du khách rất cần không gian đủ thoáng để tổ chức nghi lễ, dâng hương, chụp ảnh, nghe thuyết minh.
0: Nhưng mà tâm lý chung ban đầu của du khách khi mà đi du lịch Tuyên Quang là ưu tiên đến thăm Tân Trào trước rồi mới nghĩ đến Nha Công an Trung ương anh Doanh ạ. Cách đi đó thì không sai, nhưng mà nếu muốn hiểu đầy đủ về chiến khu Việt Bắc thì chúng ta nên xem hai cái điểm này như hai mảnh ghép để bổ trợ cho nhau.
1: Vâng, đúng rồi Thanh Long ạ. Tân Trào là trung tâm thủ đô kháng chiến và Nha Công an Trung ương là nơi cho thấy bộ máy an ninh bảo vệ, tổ chức nền nếp hoạt động của một nhà nước non trẻ trong chiến tranh. Nói cách khác, một bên kể về không gian chính trị cách mạng, một bên kể về hạ tầng an ninh tổ chức, và ghép hai điểm này với nhau trong cùng một hành trình sẽ giúp chuyến đi sâu hơn rất nhiều.
0: Vâng, một tuyến hợp lý thường là bắt đầu từ Tân Trào, Nha Công an Trung ương, các điểm di tích liên quan trong vùng an toàn khu. Và nếu mà bạn đi buổi sáng thì chúng ta nên dành phần lớn thời gian để khám phá lịch sử, phần chụp ảnh, nghỉ chân và xem cảnh quan có thể là ở cuối buổi.
1: Và làm sao để những câu chuyện lịch sử vốn rất khô khan, làm sao để hấp dẫn, lôi cuốn du khách và đặc biệt là các bạn trẻ, thì Thanh Long nghĩ như thế nào?
0: Từ kinh nghiệm của nhiều đoàn trước thì đoàn của du khách chúng ta nên đi cùng thuyết minh viên nếu muốn hiểu đúng bối cảnh của các sự kiện. Và khi đến di tích thì chúng ta đừng chỉ tập trung ở tượng đài, mãi dành thời gian nhiều cho khu trưng bày, bởi đây mới là nơi chứa nhiều cái thông tin giá trị. Và nếu bạn đến đây vào mùa nắng nóng thì chắc chắn là chúng ta phải nên mang theo mũ này, nước uống, bởi vì là khuôn viên cũng khá là rộng. Với đoàn đông người, chúng ta cũng nên đặt lịch trước để sắp xếp hướng dẫn và nghi lễ một cách thuận tiện hơn.
1: Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến với du khách lựa chọn hành trình về với Tuyên Quang thì bạn hãy nhớ rằng nếu như địa danh Tân Trào thường chạm vào trí nhớ về quyết sách lớn của cách mạng, còn Nha Công an Trung ương chạm vào phần vận hành của nhà nước kháng chiến, đây là sự khác biệt đáng giá vì nó giúp người xem hiểu lịch sử bằng cấu trúc chứ không chỉ bằng biểu tượng.
0: Quý vị thân mến, như vậy là hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay đã đi đến phần cuối của chương trình, và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin bổ ích của ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để đến với di tích lịch sử Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc hát về người cảnh sát bảo vệ mục tiêu, sáng tác và thể hiện Đình Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Tự hào là cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

Từ những huyền thoại mở cõi, những cánh buồm đi tìm cha giữa sóng nước, đến hình ảnh những cột mốc sống ngày ngày bám biển giữa trùng khơi. Và cũng từ những lớp sóng ấy, Trường Ca tiếp tục đi sâu hơn vào thân phận con người giữa biển khơi. Trong phần 2 của hành trình cùng Trường Ca biển mặn, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đưa người đọc đi từ những lá thư tình, những đêm văn nghệ trên đảo, những nỗi nhớ đất liền, đến vòng tròn bất tử của những người lính đã lấy chính thân mình để giữ lá cờ Tổ quốc giữa biển Đông. Chương trình phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lúc 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026. Phát lại cùng khung giờ các ngày 17 và 19 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.
1: Đồng bằng sông Hồng nhiều năm đối mặt với sản xuất lúa kém hiệu quả, khiến không ít nông dân bỏ ruộng. Tuy nhiên, từ vụ xuân 2026, những mô hình canh tác mới tại Ninh Bình, Hưng Yên đang mở ra hướng đi hiệu quả hơn, giúp tăng thu nhập cho người trồng lúa.
0: Mô hình nuôi ếch khép kín của nông dân ở xã Quỳnh Anh cho thu nhập cao, mở ra hướng phát triển kinh tế nông nghiệp đầy triển vọng tại địa phương.
1: Việc phân cấp quản lý giáo dục với cấp xã

0: đang giúp tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, tình trạng thiếu cán bộ có chuyên môn đang gây không ít khó khăn, đặt ra yêu cầu sớm kiện toàn đội ngũ để công tác quản lý giáo dục vận hành hiệu quả.
1: Phần tin quốc tế, Trung Quốc khẳng định cam kết quan hệ hữu nghị với Triều Tiên.
0: Mỹ siết chặt trừng phạt Iran giữa lúc căng thẳng gia tăng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2025, sáng nay, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, cao điểm 468, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Trong không khí linh thiêng trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Ban Quản lý Đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên để động viên cán bộ nhân viên trong công tác quản lý, chăm sóc nơi yên nghỉ của các liệt sĩ.
1: Nghệ An sở hữu tiềm năng dược liệu lớn, đặc biệt là tại các huyện miền núi phía Tây. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển ngành dược liệu theo hướng kinh tế xanh, kinh tế sinh học và kinh tế dưới tán rừng. Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước với hơn 1,16 triệu hectare rừng và đất lâm nghiệp, khoảng gần 1.600 loài cây làm thuốc, trong đó có hơn 70 loài dược liệu quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên lớn, nếu được quy hoạch bảo tồn, phát triển và khai thác hợp lý, sẽ tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Tây Nghệ An, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, bảo vệ rừng và phát triển bền vững. Định hướng đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu phát triển khoảng 8.000 hectare dược liệu, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo 3 vùng sinh thái, xây dựng hệ thống cơ sở sản xuất giống, trung tâm sơ chế, chế biến sâu, cùng khoảng 5 nhà máy chế biến dược liệu tại các địa bàn trọng điểm, đồng thời phát triển khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất giống và chế biến dược liệu của khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Quyết định số 926 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho doanh nghiệp dệt may đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh nhiều đối tác lớn như Liên minh châu EU, Hoa Kỳ và các nhãn hàng quốc tế gia tăng tiêu chuẩn môi trường, phát thải carbon và quản trị ESG, sản xuất xanh không chỉ là yêu cầu tuân thủ mà còn trở thành lợi thế cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ của Chính phủ hướng đến tăng cường tiếp cận nguồn lực về tài chính, công nghệ đào tạo, nâng cao năng lực, giúp doanh nghiệp đầu tư đổi mới, dây chuyền, sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành dệt may nâng cao giá trị xuất khẩu theo hướng bền vững.
1: Theo Cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, hơn 1.460 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng 120% so với cùng kỳ. Gần 3.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, trong khi đó hơn 3.190 doanh nghiệp thành lập mới và gần 2.450 doanh nghiệp quay trở lại thị trường. Thị trường bất động sản đang dần phục hồi, nhưng các hoạt động mở bán vẫn diễn ra thận trọng do sức mua chưa đạt kỳ vọng. Theo đó, áp lực chi phí vốn và dòng tiền đang rất lớn, dẫn tới việc những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, pháp lý hoàn chỉnh sẽ giữ vai trò dẫn dắt, trong khi các chủ đầu tư yếu hơn buộc phải tái cơ cấu. Tâm lý đầu cơ lướt sóng ngắn hạn cũng đang nhường chỗ cho xu hướng đầu tư an toàn, chú trọng giá trị thực và khả năng tạo dòng tiền. Những phân khúc được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức về thanh khoản là các dự án cần nhiều thời gian để hiện thực hóa giá trị. Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự thuận lợi, dòng tiền sẽ ưu tiên các sản phẩm đáp ứng ngay nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác thương mại, tạo ra dòng tiền trong ngắn hạn.
0: Để nâng cao trải nghiệm của hành khách, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phù hợp chính sách bán vé linh hoạt. Từ ngày 10 tháng 7, ngành đường sắt sẽ điều chỉnh thông tin hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Theo đó, giá vé sẽ không còn được hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa. Các thông tin quan trọng khác giữ nguyên, gồm mã vé,

0: họ tên khách hàng, ga đi ga đến, số hiệu tàu, ngày giờ khởi hành, toa chỗ ngồi, giường nằm, loại chỗ, loại vé, mã QR và thông tin phục vụ kiểm tra vé. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, việc không hiển thị giá vé trên thẻ lên tàu góp phần hạn chế những băn khoăn hoặc hiểu nhầm khi hành khách đi trên cùng một chuyến tàu, cùng một toa xe nhưng lại có mức giá khác nhau, đồng thời phù hợp xu hướng quản lý bán vé điện tử của nhiều loại hình vận tải hiện đại. Ngành đường sắt khẳng định việc thay đổi này không làm thay đổi giá vé, không ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng. Không thay đổi chính sách bán vé của ngành đường sắt, không ảnh hưởng đến việc xuất hóa đơn điện tử hoặc các chứng từ thanh toán theo quy định. Cùng là vựa lúa gạo của cả nước, nhưng đồng bằng sông Hồng được định vị rất khác so với đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa gạo xuất khẩu, thì sản xuất lúa gạo tại đồng bằng sông Hồng mãi gắn liền với vai trò tự cung tự cấp, khó tiến lên sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hệ lụy là người trồng lúa không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ, dẫn đến người nông dân bỏ ruộng, ngày càng không mặn mà với sản xuất lúa gạo. Tuy nhiên, từ vụ xuân 2026, tại các vùng trồng lúa trọng điểm của Ninh Bình, Hưng Yên đã triển khai những mô hình canh tác lúa mang lại lợi nhuận kép cho người nông dân.
1: Trên cánh đồng xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình, các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế IRRI đang trình diễn cỗ máy gieo hạt, hay còn gọi là máy xạ hàng kết hợp vùi phân. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI, cỗ máy này có thể thay thế phương thức cấy lúa thủ công truyền thống. Nhờ đó, bà con giảm được đáng kể công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời nâng cao hiệu quả canh tác và tăng năng suất trên đồng ruộng.
2: Vụ vừa rồi thì chúng tôi đã triển khai để thử nghiệm thay đổi cái phương thức canh tác của đồng bằng sông Hồng này. Thì các cái minh chứng là với các cái công nghệ chính là xạ hàng kết hợp với vùi phân thay thế cho cái giảm cái chi phí cấy là ít nhất là 7 triệu đồng cho một hecta, thì tổng cái lợi nhuận cho bà con nông dân ở đây nó tăng lên là khoảng 21 triệu đồng một hecta.
1: Theo ông Nguyễn Quang Trường, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển nông nghiệp xanh Việt Nam, liên kết với bà con nông dân, cỗ máy này không chỉ giải quyết công lao động mà nó còn tích hợp công nghệ vùi phân giúp giảm chi phí sử dụng phân bón. Đây là chi phí vật tư chiếm phần lớn giá thành sản phẩm và quyết định lợi nhuận của bà con nông dân.
3: Bà con nông dân hiện nay thì với cái chi phí vật tư đầu vào cũng như các công lao động rất là cao, và đặc biệt là cái hiệu quả của bà con nông dân sau khi kết thúc vụ, và cái điểm nhược điểm nhất là công tác được mùa mất giá thì rất là diễn ra rất thường xuyên. Thì khi áp dụng công nghệ vào, chúng tôi chỉ sử dụng phân bón 2 lần thì chúng tôi tiết giảm được khoảng 30% về chi phí phân bón, về giống thì tiết giảm được khoảng 20% về chi phí giống. Thì như vậy là về suất đầu tư của bà con nông dân giảm, tuy nhiên thì năng suất được tăng cao và dẫn đến hiệu quả bà con được nâng cao lên.
1: Ông Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho hay, trong bối cảnh các khu công nghiệp thu hút ngày càng nhiều lao động từ nông thôn khiến sản xuất nông nghiệp khan hiếm lao động, thì việc ứng dụng máy móc, cơ giới hóa đồng ruộng cũng là đòi hỏi tất yếu. Và đây cũng là lời giải cho bài toán đặt ra từ nhiều năm qua về sản xuất lúa không có lợi nhuận so với cây trồng khác.
4: Chắc chắn là có lợi nhuận. Tôi nói ngay cái ví dụ mà cái máy mà nó đi gieo hạt đó, tiết kiệm ngày công đã được 8 triệu một hecta rồi. Ở một sao rồi, một sao Bắc Bộ rồi. Đó là đấy là mới công, còn chi phí phân bón nữa. Thứ hai là đặc biệt là cái môi trường. Vừa tiết kiệm, vừa giảm chi phí, vừa đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người nông dân.
1: Mặc dù vậy, giải pháp giúp người nông dân trồng lúa có lời này mới chỉ dừng ở mô hình thí điểm canh tác lúa hiệu quả, xanh và bền vững, có sự hỗ trợ từ Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế và sự tham gia liên kết của doanh nghiệp. Để nhân rộng diện tích đại trà cần có sự liên kết chuỗi, trong đó không thể thiếu vai trò hợp tác xã và doanh nghiệp, bởi từng hộ nông dân riêng lẻ sẽ không khắc phục được diện tích manh mún và không có nguồn lực đầu tư cho khoa học công nghệ hiện đại. Với tư duy nhạy bén của một nông dân trẻ cùng cách làm bài bản khoa học, mô hình nuôi ếch khép kín của anh Hồ Quang Lực ở xã Quỳnh Anh bước đầu đã phát huy hiệu quả.
0: Trên diện tích 1.500 m² mặt nước, anh Hồ Quang Lực đầu tư xây dựng 70 ô lồng lưới, mỗi ô rộng 15 m². Trung bình mỗi lứa nuôi, anh thả khoảng 2.000 con giống trong từng ô. Sau gần 4 tháng chăm sóc, mỗi ô cho sản lượng đạt từ 4 đến 5 tạ ếch thương phẩm khi xuất bán. Điểm nổi bật của mô hình là quy trình sản xuất khép kín, thay vì phụ thuộc vào nguồn giống bên ngoài. anh Lực chủ động duy trì đàn 200 cặp ếch bố mẹ để tự sản xuất con giống. Cách làm này giúp giảm chi phí đầu vào, kiểm soát chặt chẽ chất lượng đàn nuôi.
5: Hiện tại thì

0: nuôi ếch, nuôi nhìn thấy ếch to của em, màu dòng nước đẹp, ấn tượng, thích kiếm mô hình để người ta nuôi như thế này.
1: Hiện mỗi lứa nuôi gia đình anh Lực xuất bán sản lượng đạt 5 tấn ếch thương phẩm, kích cỡ đạt mức 4 con 1 kg. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, gia đình thu lãi từ 200 đến 500 triệu đồng. Không chỉ dừng lại ở nuôi ếch, anh còn thả khoảng 20.000 con cá rô đầu nhím ở khu vực xung quanh các ô nuôi để tận dụng thức ăn dư thừa để tăng thêm nguồn thu. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh, đánh giá.
2: Trong thời gian sắp tới, Hội Nông dân xã sẽ xúc tiến thành lập tổ hợp kỷ niệm nhằm giúp cho các hộ nuôi ếch có điều kiện hỗ trợ nhau về kỹ thuật, vốn, giống cũng như liên kết bao tiêu sản phẩm để giúp cho bà con nông dân có điều kiện phát triển các mô hình kinh tế ngày càng bền vững.
1: Từ tư duy sản xuất khoa học, mô hình của anh Lực đã chứng minh hiệu quả rõ nét cả về kinh tế lẫn tính bền vững. Đây không chỉ là hướng làm giàu của một hộ nông dân trẻ mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế triển vọng cho địa phương.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ đang nghiên cứu chính sách tiền lương mới thay thế nghị quyết số 27 năm 2018, dự kiến trình Hội nghị Trung ương 5 vào năm 2027, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Hơn 2 triệu cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tăng thêm 8%. Mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh tăng bình quân 7,2% từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Bên cạnh đó đã có trên 45% số xã phường được hưởng phụ cấp khu vực, trên 4,7% số xã phường được hưởng phụ cấp đặc biệt sau sắp xếp và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau tháng cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ là tập trung nghiên cứu đề xuất nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 27 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương và nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
1: Sáng nay, Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An và Hệ thống giáo dục Khai Minh Đức tổ chức khai mạc trại hè Nâng cánh ước mơ dành cho trẻ là con của đoàn viên người lao động đang làm việc tại công đoàn cơ sở doanh nghiệp thuộc các công đoàn xã phường, công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Trại hè năm nay có sự tham gia của hơn 350 em, được tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng 6 với chuỗi hoạt động ý nghĩa. Các em không chỉ được tham gia hoạt động vui chơi giải trí mà còn được nghe giảng về năm điều Bác Hồ dạy, rèn luyện kỹ năng tự lập, thực tập lòng hiếu thảo biết ơn, chăm sóc bản thân và mọi người. Thông qua hình thức trại hè, ban tổ chức cũng mong muốn giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh lối sống đẹp, đặc biệt là giáo dục về lòng biết ơn, tình yêu thương, bản lĩnh cho các con. Đây cũng là dịp để rèn luyện ý thức tự giác, kỷ luật, tinh thần đoàn kết và kỹ năng cho trẻ, giúp các con vững vàng hơn trong cuộc sống.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 30 đến 70% đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục đích xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Nghị định số 331 về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần hoàn thiện quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp theo hướng phản ánh phù hợp tính chất đặc thù của công việc, điều kiện lao động, yêu cầu chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh hạt nhân, góp phần thu hút duy trì, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đảm bảo tính ổn định của đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục được giao về cấp xã. Đây là chủ trương nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc thiếu cán bộ có chuyên môn về giáo dục đang trở thành khó khăn không nhỏ, đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực để công tác quản lý giáo dục được thông suốt, hiệu quả.
1: Bạch Ngọc, một trong những xã có nhiều thuận lợi sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, khi có đến hai cán bộ lãnh đạo từng công tác trong ngành giáo dục. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Kim Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, với 11 trường học ở 3 cấp học, khối lượng công việc vẫn rất lớn. Nếu như không có lực lượng hỗ trợ am hiểu chuyên môn mà xã đang triển khai lâu nay thì rất khó đưa phong trào giáo dục phát triển.
4: Trong cái đội ngũ quản lý của xã có 2 đồng chí công chức

0: một đồng chí phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực giáo dục và đồng chí phó chủ tịch thì cũng là từng là trong cái lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà tôi thấy thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì là phụ trách cái là lĩnh vực giáo dục thì không chuyên sâu để mà làm cái tốt cái công tác quản lý về mặt hành chính thì có thể được, nhưng mà làm tốt cái công tác quản lý chuyên môn ở các trường là rất là khó.
1: Hiện nay nhiều địa phương còn gặp khó khăn hơn Bạch Ngọc rất nhiều khi hầu hết cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục đều kiêm nhiệm. Theo thống kê, toàn tỉnh chỉ có 28 trên 130 xã phường có trưởng hoặc phó phòng văn hóa xã hội từng được đào tạo hoặc công tác trong ngành giáo dục. Chỉ có 20 trên 130 xã chuyên viên có chuyên môn liên quan đến giáo dục và từng công tác giáo dục. Trong khi đó, 69 trên 130 xã phường công chức không có trình độ chuyên môn liên quan đến giáo dục. Ông Nguyễn Như Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Tụ cho hay, điều này khiến việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các chính sách giáo dục còn nhiều lúng túng.
2: Cán bộ mà chuyên môn chuyên viên để phụ trách mảng giáo dục thì chủ yếu là kiêm nhiệm. Xã cũng có những cái phương pháp cụ thể, đó là thành lập cái tổ các cột cán để tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ đối với ngành giáo dục. Cái thứ hai là thành lập một số tổ liên quan về góc độ quản lý để trực tiếp làm việc với các cái tổ liên quan trong cái nội dung quản lý ngành giáo dục để là ủy ban xã cùng làm việc và tìm ra những cái phương án làm việc phù hợp và đạt được kết quả cao.
1: Ông Nguyễn Hữu Sáu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh có ý kiến.
3: Hiện tại thì phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh hiện có tất cả là 13 chuyên viên, cả lãnh đạo cả chuyên viên. Nhưng mà nói về trình độ chuyên môn để mà quản lý giáo dục thì chưa ai được đào tạo cái vấn đề này. Mặc dù khó khăn như vậy, anh em đã cố gắng hết mình, làm việc không kể ngày đêm, rồi tìm học hỏi từ các cái đơn vị bản, rồi hỏi các cái sở ngành cấp tỉnh. Nhưng mà để mà quản lý thật sự hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là chưa thể đáp ứng.
1: Không chỉ chính quyền cơ sở, các trường học cũng chịu tác động khi đầu mối quản lý trực tiếp thay đổi. Nếu như trước đây, mọi hoạt động chuyên môn đều được hướng dẫn trực tiếp từ phòng giáo dục đào tạo, nay phải thông qua cấp xã. Thế nên, theo cô Phùng Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thành, cần thiết phải có đội ngũ tham mưu ở cơ sở, có kiến thức chuyên ngành mới chỉ đạo, phối hợp và xử lý công việc kịp thời được.
4: Khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp, thì thực sự cái đội ngũ mà của phòng văn hóa xã hội bây giờ thì đối với xã Hợp Minh thì cũng chưa là chuyên sâu, nên nhiều khi là chúng tôi gặp những cái khó khăn trong cái công tác là làm hồ sơ sổ sách hoặc là cái công văn của sở chỉ đạo.
1: Ông Nguyễn Kim Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bạch Ngọc cho rằng,
0: cái sắp tới thì chúng tôi sẽ tổ chức tròn giáo viên để làm cái công tác biệt phái giúp đỡ xã quản lý cái lĩnh vực này, và đồng thời thì cái tổ tư vấn giáo dục, tổ hỗ trợ giáo dục á, là cũng phải thành lập và lựa chọn cái đội ngũ thật xứng đáng để làm tốt cái công tác là hỗ trợ xã địa phương theo dõi rồi là giám sát cái hoạt động của các trường một cách là tốt hơn.
1: Khắc phục khó khăn trước mắt, nhiều phường xã đã chủ động thành lập tổ tư vấn, huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm cùng tham gia hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Điều quan trọng nhất vẫn là phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn, và chỉ khi đúng người đúng việc, công tác quản lý giáo dục ở cơ sở mới thực sự phát huy hiệu quả. Những cung đường đèo quanh co hiểm trở từ lâu đã trở thành trở ngại lớn đối với người dân vùng cao mỗi khi có người thân đau ốm. Không ít ca cấp cứu phải vượt hàng trăm km để xuống bệnh viện tuyến tỉnh. Trong nỗi lo từng phút từng giờ, có thể đánh mất giờ vàng cứu sống người bệnh. Thế nhưng hiện nay, với những công trình y tế mới đang lần lượt được xây dựng và đưa vào sử dụng ở Tương Dương hay sắp tới là trạm y tế Tam Quảng, trung tâm y tế Quế Phong, thì người dân vùng biên đang có thêm niềm tin về một tương lai được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
5: Hơn 20 năm chăm sóc mẹ mắc bệnh tiểu đường, anh Lộc Văn Du ở bản Hào, xã Ai Na không nhớ nổi đã bao nhiêu lần gia đình phải tất tả đưa mẹ xuống bệnh viện tuyến tỉnh mỗi khi bệnh chuyển nặng. Cùng với thường trực nỗi lo chậm mất giờ vàng, anh còn chịu áp lực vì các khoản chi phí gia tăng. Thế nhưng từ ngày khoa hồi sức cấp cứu mới của Trung tâm Y tế Tương Dương được đưa vào hoạt động, việc điều trị của mẹ anh đã thuận lợi hơn rất nhiều.
6: Dù là các thiết bị máy móc hiện đại, đội ngũ y bác

0: Rồi à, sắp tới lại có mở thêm phòng ngủ thứ thì à, theo bản thân tôi cũng với mẹ cũng rất là vui mừng cũng như các bệnh nhân khác thôi. Vì nếu ta xuống dưới tỉnh thì thứ nhất là tốn kém chi phí các thứ nữa, đường xa đường đi xa nữa, dư ở tuyến trung tâm y tế ta có các thứ thôi thì rất là yên tâm.
1: Không riêng gia đình anh Du mà nhiều gia đình người bệnh cũng được hưởng lợi như vậy. Đó cũng là mục tiêu khi tỉnh Nghệ An liên tiếp được đầu tư nhiều công trình y tế ở vùng cao. Sau tòa nhà khám chữa bệnh trung tâm y tế Tương Dương với tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng đã đưa vào sử dụng. Vào cuối năm ngoái, dự án xây dựng trung tâm y tế Quế Phong với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng, quy mô 170 giường bệnh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều kỳ vọng của đội ngũ y tế và người dân. Bác sĩ Sầm Văn Thủy, phó giám đốc trung tâm y tế Quế Phong cho biết.
2: Nói chung tâm lý của bệnh nhân mà mong muốn ai cũng muốn cơ sở vật chất ở đây xây dựng nhanh hơn từ nào tốt từ ấy và có mạng lưới y bác sĩ phục vụ tốt như bây giờ hoặc có thể phát huy tốt hơn nữa thì bệnh nhân với niềm tin bệnh tật đỡ và khỏi hẳn.
1: Là người dân địa phương, ông Lang Văn Liêm ở bản Tạ, xã Mường Quàng bày tỏ.
3: Trong thời gian tới thì nếu mà được một cái cơ sở nó khang trang hơn, rộng rãi hơn thì đơn vị cũng có cái định hướng là sẽ phát triển các khoa phòng thêm. Ví dụ như là tách những các cái khoa là cận lâm sàng là có chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm sẽ là tách ra hai khoa, hoặc là phẫu thuật gây mê hồi sức ấy, khoa ngoại sản tách khoa và phát triển các khoa phòng và nâng cái các cái chất lượng chuyên môn lên.
1: Ngoài các trung tâm y tế thì nhiều trạm y tế mới do Bộ Công an vận động doanh nghiệp tài trợ cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trong năm nay. Những công trình đó chính là lời cam kết về một hệ thống y tế ngày càng hiện đại, công bằng hơn cho người dân vùng cao. Để từ những bản làng nơi biên cương, mỗi người dân đều có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa bàn, không còn phải lo lắng vất vả với những hành trình dài vượt núi xuống tuyến dưới mỗi khi đau ốm, bệnh tật.
4: Phần tin quốc tế.
5: Phần tin quốc tế.
6: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ tiếp tục coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên, bất kể tình hình quốc tế thay đổi như thế nào, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ đối với Bình Nhưỡng. Thông điệp được ông Tập đưa ra tại cuộc gặp Thủ tướng Triều Tiên Bắc Thê Sông tại Bắc Kinh nhân kỷ niệm 65 năm Hiệp ước hữu nghị, hợp tác tương trợ giữa hai nước. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh, Hiệp ước hữu nghị hợp tác tương trợ giữa Trung Quốc và Triều Tiên ký kết ngày 11 tháng 7 năm 1961 đặt nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng cho tình quan hệ hai nước. Hiệp ước quy định hai bên sẽ hỗ trợ quân sự và các hình thức hỗ trợ khác nhau nếu một bên bị tấn công vũ trang. Dịp này, Chủ tịch Trung Quốc cũng gửi thư cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong đó khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Triều Tiên và bảo vệ lợi ích chung của hai nước.
7: Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng sau các vụ tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và những bất đồng về khả năng nối lại đàm phán. Theo Bộ Tài chính Mỹ, 14 cá nhân và thực thể Iran đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, trong đó có Ali Ansari, một doanh nhân Iran sống tại Dubai và được Washington mô tả là nhân vật quản lý tài chính chủ chốt của lãnh tụ tối cao Mohtaba Khamenei và có liên hệ với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Lệnh trừng phạt đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Mỹ đồng ý tiếp tục đàm phán theo đề nghị của Tehran. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Baghaei khẳng định Tehran không đề nghị đàm phán với Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm các cam kết trước đó thông qua các cuộc không kích, siết xuất khẩu dầu và áp đặt trừng phạt.
6: Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa thuộc lực lượng vũ trang Ukraine nhằm tăng cường chỉ huy điều phối các chiến dịch tấn công tầm xa và làm suy giảm năng lực quân sự Nga. Tổng thống Ukraine cho biết Bộ Tư lệnh mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực phục vụ các chiến dịch tấn công tầm xa với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tác chiến gây tổn thất đối với tiềm lực quân sự của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine được giao đề xuất nhân sự để Tổng thống bổ nhiệm tư lệnh của đơn vị này. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine tăng cường sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea. Kiev coi đây là bước đi nhằm nâng cao năng lực tác chiến trong khi xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

0: Lực lượng chức năng Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp với sự phối hợp của Europol và Eurojust đã triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên buôn người và ma túy, bắt giữ 20 đối tượng, thu nhiều tang vật. Đường dây bị phát hiện sau cuộc điều tra khởi động từ tháng 10 năm 2022 liên quan đến vụ đắm thuyền chở người di cư Algeria khiến 12 người thiệt mạng. Kết quả điều tra xác định tổ chức do một gia tộc tại Bỉ cầm đầu, hoạt động tại Bỉ, Tây Ban Nha, Pháp, Algeria và Maroc. Nhóm này đã đưa trái phép ít nhất 400 người di cư từ Algeria sang Tây Ban Nha bằng tàu cao tốc không đảm bảo an toàn, thu từ 8.000 đến 10.000 euro mỗi người. Các tàu cũng được sử dụng để vận chuyển ma túy tổng hợp và cocaine. Trong chiến dịch truy quét lần này, cảnh sát đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ hai tàu cao tốc, gần 1,2 kg ma túy tổng hợp, vũ khí và tiền mặt.
1: Cháy rừng nghiêm trọng tiếp diễn tại Pháp và Tây Ban Nha do nắng nóng cực đoan đã gây ra nhiều thương vong. Hàng chục nghìn người phải sơ tán và diện tích rừng bị thiêu rụi tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tại Tây Ban Nha, cháy rừng ở tỉnh Almeria đã khiến 12 người thiệt mạng, 8 người bị thương và 23 người mất tích. Đám cháy rừng bùng phát gần dãy núi Sierra de los Vilapres thiêu rụi hơn 3.200 hectare rừng và đất nông nghiệp. Khoảng 370 nhân viên cứu hỏa và binh sĩ được huy động để dập lửa. Trong khi đó, giới chức Pháp cho biết nước này ghi nhận hơn 8.000 vụ cháy từ đầu năm, thiêu rụi hơn 25.000 hectare đất, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều khu vực miền Tây nước Pháp tiếp tục ghi nhận các đám cháy lớn bùng phát dữ dội, khiến ít nhất một lính cứu hỏa thiệt mạng, 25 người bị thương.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Thưa Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Thưa quý vị và các bạn, đau vai là một tình trạng rất là phổ biến và thường bị xem nhẹ. Nhiều người cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác hay là lao động quá sức nên tự điều trị hoặc là cố gắng chịu đựng. Thế nhưng nếu như mà đau kéo dài, đau nhiều về đêm, yếu tay và khó giơ tay lên cao thì rất có thể đó chính là dấu hiệu của rách chóp xoay khớp vai. Đây là một tổn thương có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động nếu như không được phát hiện và điều trị kịp thời. Vậy thì khi nào cần phải phẫu thuật, đâu là cái phương pháp điều trị phù hợp? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay với chủ đề rách chóp xoay khớp vai khi nào cần phẫu thuật. Và đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình hôm nay xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng đến từ khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Xin chào MC Thùy Linh và chào các quý vị khán thính giả trong ngày hôm nay.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Khớp vai là một trong những khớp có biên độ vận động lớn nhất của cơ thể. Để thực hiện những động tác quen thuộc như giơ tay, chải đầu, mặc áo, mang vật nặng hay chơi thể thao, cần có sự phối hợp của nhiều cơ, gân và dây chằng. Trong đó, chóp xoay đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, do chấn thương, lao động quá sức, chơi thể thao hoặc quá trình thoái hóa theo tuổi tác, các gân chóp xoay có thể bị tổn thương, rách một phần hoặc đứt hoàn toàn. Người bệnh thường xuất hiện đau vùng vai, đau tăng khi vận động hoặc về đêm, yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là đau vai thông thường, tự mua thuốc giảm đau, xoa bóp hoặc điều trị kéo dài mà không đi khám chuyên khoa. Nếu không được phát hiện và điều trị phù hợp, tổn thương có thể tiến triển nặng hơn, dẫn đến teo cơ, thoái hóa khớp và suy giảm chức năng vận động của vai. Vì vậy, nhận biết sớm các dấu hiệu, thăm khám đúng chuyên khoa và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc bảo vệ chức năng khớp vai.
0: Thưa quý vị, những cái thông tin vừa rồi thì đã cho chúng ta thấy được cái tình trạng đau khớp vai là một tình trạng rất thường gặp. Nhưng phía sau những cái cơn đau kéo dài thì có thể đó là một cái tổn thương chóp xoay cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Và để cùng hiểu rõ hơn về bệnh lý này thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Văn Hằng. Và thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả được hiểu rõ hơn cái chóp xoay khớp vai có nghĩa là gì và vai trò của nó như thế nào đối với cái sự vận động của khớp vai ạ?
1: Vâng, cảm ơn MC đã đặt câu hỏi. Thứ nhất là trước hết chúng ta phải hiểu là khớp vai là cái khớp mà có biên độ vận động lớn nhất trong cơ thể con người của chúng ta. Chính vì vậy mà nó cũng là khớp sẽ dễ bị tổn thương nhất. Nên là còn cái gân chóp xoay ấy, nó bao gồm cái bốn gân thứ nhất là gân trên gai, gân dưới gai, gân tròn bẽ và gân dưới vai. Bốn gân này tạo thành một cái mái vòm bám vào lôi cổ xương cánh tay để giữ cho khớp vai đúng với giải phẫu của khớp vai. Còn vai trò của cái gân chóp xoay thì chúng ta biết ấy, khớp vai chúng ta là có thể sơ hoặc là hoạt động đến tất cả mọi vị trí trên cơ thể mình. Vâng. Có nghĩa là gì? Tầm vận động của nó rất là lớn. Thì chức năng của khớp vai là gì? Một là nó giữ lại cái trỏm xương cánh tay ở đúng vị trí phẫu với cái ổ chảo xương cánh tay. Và thứ hai là giúp cái cánh tay của ta nâng cao và giãn vai, xoay trong và xoay ngoài. Và thứ ba là làm cho vững chắc, tạo thêm một cái khối vững chắc cho khớp vai chúng ta để chúng ta có thể lao động nặng, rồi có thể chơi những môn thể thao cường độ lớn. Đó là chức năng của vai.
0: Như vậy là nó một cái chức năng rất là quan trọng cho cái việc chúng ta vận động đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Và thưa bác sĩ là vậy thì có những cái nguyên nhân nào thường dẫn đến tình trạng là rách hoặc là đứt chóp xoay và những cái nhóm đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc bệnh cao nhất ạ?
1: Thường thì chóp xoay thì nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là do thoái hóa và nhóm nguyên nhân này là nhóm thường gặp nhất. những người sau tuổi 40 đến 50 ấy, thường cái gân nó sẽ bị thoái hóa đi, bởi vì đang cái lượng máu tưới vào cái gân này nó kém dần. Nên là chỉ cần một cái động tác nhẹ hoặc là như đơn giản chỉ sinh hoạt hàng ngày, vô tình khiêng một vật nặng thôi,
0: vâng,
1: cũng có thể làm đứt hoặc là ngã. Các bà hoặc là các ông chỉ cần ngã chồng tay thôi cũng có thể làm đứt hoặc là rách gân chóp xoay.
0: Vâng.
1: Đấy. Còn nhóm nguyên nhân thứ hai là nhóm do chấn thương, tỷ lệ nó ít hơn, nhưng mà nó ví dụ như nhóm là, ví dụ như là tai nạn giao thông, tai nạn trong thể thao hoặc là tai nạn lao động, như là những người mà mang vác nặng là cũng có thể gây ra chóp tay, rách chóp xoay tay. Còn đặc biệt là thêm một nhóm nghề nghiệp như là thường xuyên lao động dùng tay qua đầu thường xuyên, ví dụ như là thợ xây này, thợ sơn này, hoặc là những thợ điện, hoặc là các giáo viên thường xuyên dùng viết phấn cao, đó là những cái nhóm nghề nghiệp có nguy cơ cao gây ra chóp xoay.

0: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, là như đầu chương trình thì chúng ta được tìm hiểu thì cũng được biết rằng là cái tình trạng đau khớp vai kéo dài này nếu như thường bị xem nhẹ bỏ qua. Vậy thì phải chăng là cái dấu hiệu của cái tình trạng này thì nó có vẻ là nhẹ nhàng đúng không ạ? Hay là chúng ta cần phải nhận biết những cái dấu hiệu của tình trạng này như thế nào?
1: Thứ nhất, ta phải hiểu là cái đau vai ấy, nó rất nhiều nguyên nhân. Chứ không phải là cứ đau vai là mình nghĩ đến rách trong xoay. Có thể do viêm khớp vai, hoặc là những thoái hóa khớp vai, hoặc là do cái đông cứng khớp vai. Nên chính vì thế là nhiều người dân người ta chủ quan, nên là không đến khám kịp thời, hoặc là cái dấu hiệu của nó chịu đựng. Còn những dấu hiệu quan trọng để mình có thể nhận, tuy nhiên thì mình cũng có những cái dấu hiệu quan trọng để mình nhận biết nó là rách chóp xoay. Ví dụ như là gì, nếu đau vai kéo dài từ sau 2 đến 4 tuần, đặc biệt nó có thể đau về đêm. Mình khi đau về đêm nó có thể không làm bệnh nhân nghiêng về phía vai đau được, rất đau. Và vấn đề thứ hai là gì, khi mà đau vai ấy, là tay mình sẽ không giơ lên cao được. Hoặc là mình làm những động tác, hoặc là mình vỡi chải tóc này, hoặc là vỡi cao thôi, đau tay cao thôi, đều là không làm tự nhiên tay mình yếu hẳn đi. Thứ ba, nó có thể gây ra lao động, mình sẽ giảm dần cái trương lực cơ của khớp vai này. Đó là những dấu hiệu cần mình phải cần đi khám nhé.
0: Vâng ạ.
1: Cho nhận biết.
0: Vậy thì khi mà có những cái nghi ngờ là mình bị cái biểu hiện của rách chóp xoáy thì người bệnh cần được thăm khám cũng như là thực hiện những cái phương pháp chẩn đoán nào? Siêu âm và chụp cộng hưởng từ thì có cái vai trò như thế nào trong việc xác định mức độ tổn thương?
1: Thì trước mắt đây là nếu mà bệnh nhân mà có đau vai mà có nghi ngờ rách chóp xoáy, trước hết thì bệnh nhân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ khám. Nhất về khám lâm sàng thì bác sĩ sẽ hỏi bệnh, thứ nhất hỏi về tiền sử, bệnh nhân có tiền sử chấn thương gì không, có bị ngã không, hay là tự nhiên đau vai như thế. Sau khi khám lâm sàng hỏi bệnh xong, bác sĩ có thể làm một số nghiệm pháp, có thể là mình xem là định hướng tới cái là bệnh nhân nó bị rách gân nào. Bởi vì gân chóp xoáy nó có 4 gân cơ chứ không phải 1 gân, là định hướng đó. Sau khi có nghi ngờ vấn đề là rách chóp xoáy thì bệnh nhân, bác sĩ có thể cho ra một số chỉ định cần lâm sàng như là chụp X quang để mình loại trừ vấn đề bệnh lý về xương khớp, sau đó có thể siêu âm. Vấn đề siêu âm thì nó sẽ thực hiện nhanh chóng hơn, rẻ tiền hơn, và nó cũng phổ biến trong quá trình. Đặc biệt siêu âm cũng có thể phát hiện được là tổn thương gân chóp xoáy như là rách bán phần này, hoặc là rách hoàn toàn. Tuy nhiên thì siêu âm thì cũng phải gặp bác sĩ có chuyên môn tốt. Còn về vấn đề MRI thì nó gần như nó là cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán chính xác rách gân chóp xoáy. Bởi vì là khi chụp MRI thì mình sẽ biết cụ thể được là một là gân nào là rách, gân trên gai hay gân dưới gai, hoặc là gân dưới vai, hoặc là cả hai ba gân cùng bị rách. Thứ hai là kích thước rách rộng hay rách bán phần. Thứ ba là mình đánh giá cái gân nó có bị tụt không, tức là vì có những trường hợp rách xong mình không đi khám nó bị tụt sâu vào trong này. Về thứ ba nữa là nó có thoái hóa mỡ hay không. Có những trường hợp bị lâu quá, đặc biệt những các cụ già khi đến khám là chụp MRI lên người ta đánh giá được bị thoái hóa mỡ hết rồi. Và thứ hai nữa, thứ tư nữa là gì, chụp MRI có thể phát hiện được cái tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể đứt gân như đầu dài, gân gì đầu. Thứ hai là có thể rách sụn viên phối hợp. Đó là quan trọng nhất là cái MRI ấy, nó cũng là cái tiêu chuẩn để mình lựa chọn là mình điều trị nội khoa, tức là điều trị bảo tồn, hay là mình dẫn đến mình điều trị phẫu thuật.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn những thông tin của bác sĩ. Và thưa quý vị, một trong những cái nguyên nhân mà khiến cho nhiều trường hợp bị rách chóp xoáy được phát hiện muộn, đó là người bệnh thường chủ quan với những cái cơn đau vai kéo dài, tự điều trị hoặc là chỉ đi khám khi mà cái khả năng vận động đã bị ảnh hưởng một cách rõ rệt. Tiếp theo chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Chấn thương sau tai ngã, tai nạn hoặc quá trình thoái hóa gân theo tuổi tác, đặc biệt ở những người thường xuyên lao động nặng hoặc làm việc với cánh tay đưa cao quá đầu, là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến rách hoặc đứt chóp xoay khớp vai. Khi mắc bệnh, người bệnh thường có biểu hiện đau vùng vai, cơn đau tăng lên khi vận động hoặc về đêm, kèm theo tình trạng yếu tay, khó giơ tay lên cao và hạn chế các hoạt động trong sinh hoạt. Đây là bệnh lý cần được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc chẩn đoán sớm không

0: không chỉ giúp giảm đau, phục hồi chức năng vận động của khớp vai mà còn hạn chế nguy cơ tổn thương nặng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Bác là bị bộ rách khớp vai, nứt toàn bộ gân, xuống bệnh viện Cờ Đông là nhờ các bác sĩ là phẫu thuật, thì cho đến ngày hôm nay thì cũng là gần tạm ổn.
2: Tôi là ngã xe, đây cái xe nghiêng thì mình kiểu là vật dày á, đây là sau thì là đau thì là lên bệnh viện đi đa khoa Cờ Đông đây khám, thì bác sĩ siêu âm với chụp với chỉ kết luận là bị đứt gân cơ trên vai á, nhưng mà trước thì chưa mổ thì hẳn đau, đêm nằm này giơ tay lên hẳn đau, xuống hẳn đau, còn từ khi sau mổ thì là giảm đau nhiều.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Đình Cường, khoa ngoại, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, rách hay đứt chóp xoay khớp vai là bệnh lý khá phổ biến, nhưng thường bị nhầm với đau vai thông thường. Sau khi thăm khám lâm sàng, kết hợp các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại như siêu âm, cộng hưởng từ, bác sĩ sẽ đánh giá chính xác mức độ tổn thương để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.
3: Dấu hiệu nhận biết của tổn thương chóp xoáy khớp vai thì một là đau, hai là hạn chế vận động. Đau thường thì cơn đau của khi rách chóp xoáy thì thường đau khi nghỉ ngơi, đau rất tăng, đau âm ỉ, tức là đau thường về nằm nghiêng về bên đối diện. Trong trường hợp rách nhẹ thì chúng tôi sẽ làm phương pháp điều trị nội khoa để phục hồi. Còn dấu hiệu mà một là rách nhiều, vậy là khi là tổn thương cả cái chóp xoáy thì bắt buộc phải phẫu thuật nội soi.
0: Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tình trạng rách hoặc đứt chóp xoáy khớp vai có thể tiến triển nặng hơn, khiến vết rách lan rộng, gân co rút và cơ quanh vai dần teo yếu. Khi đó, việc điều trị sẽ trở nên phức tạp hơn, khả năng phục hồi chức năng vận động cũng giảm đáng kể, ảnh hưởng lâu dài đến sinh hoạt và khả năng lao động của người bệnh. Bởi vậy, thay vì tự điều trị hoặc chờ bệnh tự khỏi, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa. Việc can thiệp đúng thời điểm sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng khớp vai và tạo điều kiện để người bệnh sớm trở lại với công việc và cuộc sống hàng ngày.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngày hôm nay thì chúng ta đang cùng nhau nói về chủ đề rách chóp xoay khớp vai, khi nào thì cần phẫu thuật. Và lúc này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Ngay từ lúc này thì quý vị cũng có thể gọi về số điện thoại 0969 002255 để nêu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên, đó là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Thanh, 48 tuổi, gửi về từ xã Quảng Châu. Thưa bác sĩ, tôi bị đau vai phải khoảng 3 tháng nay, đặc biệt là đau nhiều về đêm và khi mà nằm nghiêng sang bên vai đau. Ban ngày tôi vẫn làm việc bình thường nhưng khi mà giơ tay lên cao thì rất khó. Như vậy thì có phải là tôi bị rách chóp xoay không và có cần phải đi chụp MRI không ạ?
5: Rồi, cảm ơn anh Thanh đã gửi câu hỏi đến chương trình. Nhất với trường hợp của anh Thanh, như anh có chia sẻ là anh đau vai khá lâu rồi và đang còn đau về đêm. Với thứ hai là tay của anh có yếu. Thì với những triệu chứng như anh kể thì khả năng cao là anh đã bị tổn thương cái vấn đề gân cơ chóp xoay. Đó, để mà chắc chắn hơn nữa thì anh nên đến cơ sở y tế khám chữa bệnh để được bác sĩ chuyên khoa chấn thương hình khám và kiểm tra cho cụ thể để đưa ra phương án mà điều trị tốt nhất. Còn cái vấn đề chụp MRI á, đối với những bệnh nhân mà không phải bệnh nhân nào đứt đau vai hoặc là đứt chóp xoay, tôi cũng phải chụp MRI ngay. Và trước hết là mình phải bác sĩ phải khám rồi làm những cái một số nghiệm pháp, rồi có thể chỉ định một số cận lâm sàng như siêu âm, X quang. Khi các cận lâm sàng này nghi ngờ rách chóp xoay thì lúc đấy mình mới hướng đến chụp MRI.
4: Vâng ạ. Đấy cũng là một cái biểu hiện khá là giống với cái biểu hiện mà lúc nãy bác sĩ còn chia sẻ, đúng không ạ?

0: Vâng, hy vọng là anh sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và chúng ta có cái thăm khám kịp thời để phát hiện và điều trị kịp thời ạ. Và lúc này thì chúng tôi nhận được kết nối của một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Ngọc liên lạc về từ phương Trường Vinh ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
1: À, chào chị ạ.
0: Vâng, xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: À, bác sĩ ơi, cho em xin hỏi là mẹ em được chẩn đoán là rách cấp đấy. Thì em rất là lo lắng vì nghe nói mổ xong thì phải nằm bất động nhiều tháng và có thể không giơ tay được như trước. Thì thực tế sau phẫu thuật có thể hồi phục đến mức nào và cần làm gì để đạt kết quả tốt nhất ạ? À?
2: Rồi, cảm ơn chị Ngọc đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì tất cả nhiều cũng phải là chỉ mỗi mẹ của chị lo lắng đâu, mà rất nhiều bệnh nhân, rất nhiều người dân đến khám họ rất sợ mổ, bởi vì họ cứ nghĩ là mổ là giống như bạn chị Ngọc lo lắng đấy, cứ mổ xong là không vận động được, hoặc là thậm chí có những người mổ xong là phải nằm một chỗ như thế. Nhưng thực ra bây giờ nói đấy, y học bây giờ nó hiện đại, các mổ chóp xoay bây giờ nó cũng hoàn toàn mổ bằng nội soi hết. Nên là các phương tiện kỹ thuật, phương tiện y tế bây giờ nó rất là hiện đại rồi, nên hoàn toàn yên tâm về mổ chóp xoay. Tuy nhiên để mà mổ để chóp xoay để có kết quả tốt ấy, thứ nhất ấy, thì người bệnh phải đến đúng cái chuyên khoa, đúng với cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, để chính bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để thăm khám trực tiếp để mà đưa ra phác đồ điều trị nó tốt nhất. Còn sau mổ chóp xoay thì yên tâm là rất nhiều bệnh nhân đã mổ chóp xoay và đã hồi phục sau 6 tháng có thể trở lại sinh hoạt bình thường, hoặc là từ 9 đến 12 tháng là gần như có thể trở về lao động hoặc là chơi thể thao lại. Tuy nhiên để mà có kết quả sau mổ chóp xoay tốt, nhất bệnh nhân cần phải tuân thủ các chỉ định, các phác đồ điều trị của bác sĩ, như là tập hồi chức năng sau mổ tốt này. Thứ hai là tái khám theo hẹn của bác sĩ, rồi bác sĩ đưa ra các phương án để mà mình hướng dẫn bệnh nhân tập cho nó cụ thể hơn tới từng giai đoạn của bệnh, chứ không phải là mổ xong về là tự tập ở nhà, hoặc là ở đi có những trường hợp mổ xong về lại đắp thuốc này đắp thuốc kia, đâm ra làm cho cái tình trạng nó nặng nề hơn rất nhiều.
0: Vâng ạ. Như vậy thì với những cái chia sẻ và cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là bác nhà mình sẽ yên tâm hơn vào cái sự tiến bộ của y học hiện nay và sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời, tránh là tình trạng sẽ diễn biến nặng hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Ngọc đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về qua địa chỉ email, đó là lannguyen.ta@gmail.com. Chị Lan có hỏi là, thưa bác sĩ, có phải cứ rách chóp xoay là phải phẫu thuật không? Những trường hợp nào có thể điều trị bằng thuốc, vật lý trị liệu hay là phục hồi chức năng ạ?
2: Vâng, thứ nhất là không phải là cứ rách chóp xoay là phải mổ. Người ta đúng lúc này bác sĩ có chia sẻ không đâu ạ. Trước hết là khi mà mình có những cái triệu chứng nghi ngờ rách chóp xoay thì mình phải khám, để bác sĩ khám và đưa ra các chỉ định điều trị cho phù hợp. Tuy nhiên thì có những trường hợp cần điều trị bảo tồn, như là thứ nhất là rách bán phần hoặc rách ít, hoặc là rách chóp xoay ở những người lớn tuổi, tức là cái nhu cầu vận động người ta không có nữa. Thứ ba là rách ở với những người mà điều trị hoặc là người ta không có chỉ định mổ, giả sử một số bệnh lý nền lớn mình cũng chỉ định mổ thì mình có thể điều trị bảo tồn được. Và thứ phương pháp bảo tồn thì có thể mình điều trị bảo tồn, có thể mình dùng thuốc giảm đau, dùng thuốc kháng viêm và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Trên 60-80% những bệnh nhân mà nếu mà được điều trị kịp thời đúng cách thì hoàn toàn có thể phục hồi được sau 4 đến 6 tháng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng tôi sẽ kết nối với quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Quế Phong, đó là anh Đạt ạ. Xin chào anh Đạt ạ.
3: Dạ, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ ạ. Thì em đang theo dõi cái chương trình của bên chương trình chăm sóc sức khỏe của bên mình, thì em cũng có một số câu hỏi muốn gửi tới bác sĩ ạ.

0: bố em thì năm nay được bị 68 tuổi rồi, mà bố em hôm trước là có bị ngã trúng tay. Thì sau khi ngã thì bố em có được đi chụp phim các thứ nhưng mà không có gãy xương. Nhưng mà đến bây giờ thì bố em vẫn không vận động được, khó nâng vai. Thì đây có phải là mình có thể nghi ngờ để cái vấn đề trách chóp xoay này không ạ? Thưa bác sĩ.
1: Rồi, cảm ơn anh Đạt đã gửi câu hỏi đến chương trình ạ. Nhất với những cái triệu chứng mà anh kể với là rất là phù hợp. Với như bác năm nay 68 tuổi rồi, chỉ một cái cú ngã trúng tay rất nhẹ nhàng và sau đó bác không giơ tay được nữa. Đó là một cái rất là điển hình của cái rách chóp xoay. Rồi, cái này để biết được cụ thể hơn nữa thì anh nên đưa bác đến cái sở y tế khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ thứ nhất là khám lâm sàng. Rồi đưa ra các cận lâm sàng để mình chẩn đoán chính xác rách chóp xoay không, để mình đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp.
2: Vâng ạ. Anh Đạt còn điều gì băn khoăn muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
0: Dạ vâng, nếu em còn có câu hỏi là nếu tình trạng này thì mình có cần phải đi khám rất sớm không hay là mình có thể trì hoãn khám được ạ?
1: Cái trường hợp này nên đưa bố đi khám sớm anh Đạt nhé, để đến cơ sở y tế để bác sĩ chẩn đoán chính xác, để mình đưa ra cái phương án điều trị nó phù hợp, có thể bảo tồn hay không hay là phải phẫu thuật. Mình nên đưa bố đi khám
2: Vâng, vì nếu như mà để lâu thì nó
1: để lâu,
2: nguy
1: thì nếu
2: hiểm.
1: mà trường hợp mà để lâu quá, thứ nhất thì đúng rồi, mình hiện tại giờ bố của anh đã yếu tay rồi, có nghĩa là không giơ tay nữa rồi, thì chắc gần như là khả năng rách chóp xoay rất cao. Nếu mình không đi khám muộn á thì nó sẽ làm một số nguy cơ là gì, một cái gân nó sẽ bị tụt, và đặc biệt ở cái tuổi 68 rồi thì nó nguy cơ nó thoái hóa rất là
2: Vâng.
1: cao, nên sau đó nếu mà mình đi muộn quá thì cái kết quả điều trị á thì nó sẽ kém hơn, nó không thể đạt được những giống như trường hợp mà mới bị.
2: Vâng ạ. Như vậy thì với tình trạng của bác nhà mình thì cũng nên sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để hạn chế cái tình trạng là bệnh của bác sẽ tiến triển nặng hơn và nó ảnh hưởng lớn đến cái sinh hoạt ạ. Xin cảm ơn anh Đạt đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào anh ạ.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Ngân liên lạc về từ xã Nghi Lộc. Xin chào chị Ngân ạ.
3: Dạ, em ra chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ. Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi đi ạ.
3: Dạ. Em chào chương trình, chào bác sĩ Hằng ạ. Em muốn hỏi câu hỏi chỉ là ở chồng em là làm nghề thợ sơn, thì là anh thường là phải giơ cao tay và phải làm rất là nhiều, bứng vác rất là nhiều. Gần đấy thì anh đau vai và cảm thấy yếu dần. Buổi tối về anh ngủ rất là ít, cầm vật nặng rất là khó. Nhưng mà nói thật là gia đình thì là lao động chính, cho nên là anh thì cứ phần cố để đi làm để kiếm thêm thu nhập về nuôi vợ con. Thì tôi muốn hỏi tí là nếu như mà anh cứ đau ở giữa thì tôi có tìm hiểu và cùng có xem chương trình thì cũng thấy thấy lo lo, nên tôi hỏi một tí là nếu mà bị ở giữa thì hẳn có ảnh hưởng chứ đến gân chóp xoáy có bị rách bị nặng hơn không ạ, bác sĩ ơi?
2: Vâng, xin bác
1: Rồi.
2: sĩ ạ.
1: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thứ nhất phải nói là chồng của chị là làm nghề thợ sơn, thuộc vào cái
3: Dạ.
1: nhóm nghề nghiệp có là thường xuyên làm giơ tay làm việc ở giơ tay cao qua đầu, thì nó là một yếu tố
3: Dạ.
1: nguy cơ cao rồi. Thì hiện tại
3: Dạ.
1: chồng chị đã có triệu chứng đó là đau khớp vai và yếu vai, thì đấy là có khả
3: Dạ.
1: năng rất cao là chồng chị có bị tổn thương chóp xoay. Thì tốt nhất là
3: Dạ.
1: chị nên đưa anh đến sớm đến cái cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để được bác sĩ
3: Dạ.
1: khám và chẩn đoán chính xác bệnh bệnh lý để đưa ra phương án điều trị phù
3: Dạ.
1: hợp.
3: Bác ơi, cho em hỏi thêm một tí nhỏ tí nữa được không ạ?
2: Vâng ạ, xin mời
1: Dạ.
2: chị ạ.
3: Dạ, là em thấy gia đình thì hoàn cảnh mà họ thì bay đi Hà Nội, nhưng em thấy là hình như ở Nghệ An ta cũng có một cái bệnh viện, như bệnh viện Cửa Đông vậy đó. Thì em cũng đang tìm hiểu ở đấy, thì em thấy bệnh viện Cửa Đông cũng là nghe nói là cũng mới có máy móc với có rất nhiều bác sĩ giỏi về. Thì em muốn hỏi là nếu như em mà xuống gặp bác sĩ trực tiếp, bác sĩ tư vấn thì có hiệu quả không ạ?
1: Vâng, cảm ơn chị. Thứ nhất
3: Dạ.
1: là hiện tại cái vấn đề mổ chóp xoáy á, ở Nghệ An ta cũng có rất nhiều bệnh viện có những bác sĩ gần mổ được cái vấn đề chóp xoáy này, nên chị yên tâm và không cần thiết phải ra Hà Nội đâu ạ. Bác có đến các bệnh viện ở tỉnh này có thể khám và được bác sĩ chẩn đoán rồi đưa ra hướng điều trị nó phù hợp, chị yên tâm nhá.
2: Vâng ạ. Hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì chị sẽ sắp xếp thời gian đưa anh Nha tới bệnh viện để được thăm khám sớm, để cải thiện tốt cái chức năng, cái chóp xoáy khớp phái của mình để có thể sinh hoạt cũng như là vẫn tiếp tục cái công việc của mình. Và xin được cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ xã Trung Lộc ạ. Alo ạ.
4: Có ạ.
2: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Liên lạc về với chương trình ngày hôm nay thì xin mời bác hãy đặt cái câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin mời bác ạ.
4: Xin hỏi chương trình với bác sĩ.
2: Bác có thể vui lòng đứng xa TV để cái tín hiệu kết nối được tốt hơn ạ.
4: Rồi.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời bác hãy đặt câu hỏi đi ạ.
4: Bác xin hỏi bác sĩ về chương trình một cái là bác có đau khớp phải là còn 2 năm nay rồi.
2: Vâng.
4: Mà năm 2005 là bác nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bệnh viện Đông Y tỉnh Nghệ An 100 ngày mà vẫn không đỡ. Mà hôm nay nghe chương trình như thế là bây giờ muốn hỏi cái chương trình là với bác sĩ là để điều trị.
2: Vâng. Bác có thể nêu cụ thể cái dấu hiệu đau của mình để bác sĩ được nắm rõ hơn cái tình trạng của bác được không ạ?
4: Bác là có như đau toàn bộ khớp vai, hai tay khổ chứ. Cứ là trước đấy là đồ cứng đi, nhưng nay là đồ rút chẹp. Nhưng mà hai tay là khó hoạt động.
2: Vâng ạ.
1: Xin hỏi bác, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
4: Bác năm nay 80 tuổi.
1: 80 tuổi. Vâng, cảm ơn bác. Thế để trả lời câu hỏi của bác như thế này ạ. Thứ nhất là theo như triệu chứng của bác nói là bác đau cả hai vai phải không ạ?
4: Vâng.
1: Hiện tại bác có giơ tay được không ạ?
4: Khó, giơ tay khó.
1: Dạ dạ.
4: Vì chung là đi vệ sinh, việc là khó.
1: Dạ dạ. Thế để mà tốt nhất cho bác thì bác xin mời bác hãy đến cơ sở y tế để được thăm khám và bác sĩ sẽ làm một số nghiệm pháp để mà đưa ra cái chẩn đoán tốt nhất cho bác. Thứ nhất là liệu bác có phải là do 80 tuổi rồi thì có thể thoái hóa khớp vai hoặc là có thể làm có bị cái đông cứng khớp vai vì bác đã hạn chế các khớp vai cả hai bên. Dạ. Và bác có đau nhiều về đêm không ạ?
4: Thì bác là nằm đông y tỉnh hơn 3 tháng rồi.
2: Vâng ạ. Thưa bác, là bác sĩ muốn hỏi là bác có bị đau nhiều về đêm không ạ?
4: Đau về đêm, chờ đau, nằm đau, đông nhất.
1: Đau cả ngày đó.
2: Vâng.
4: Đông nhất nhối cả.
1: Dạ, thưa bác, cái trường hợp của bác thì để mà được tư vấn cho bác kỹ hơn á, thì có mời bác đến bệnh viện. Dạ, cụ thể có thể là bệnh viện Đa khoa Cửa Đông chẳng hạn thì để gặp trực tiếp cháu sẽ khám và tư vấn cho bác cụ thể hơn. Vì là ngoài cái rách chóp xoay đó, với cái tuổi này á thì bác có thể bị cái thoái hóa khớp vai và đặc biệt nhất là một cái bệnh lý rất hay gặp là gì? Cái đông cứng khớp vai làm cho các bệnh nhân đau rất đau nhiều và đặc biệt hạn chế vận động kể cả chủ động và thụ động.
2: Vâng ạ. Như vậy thì để có thể là xác định đúng được là bác đang gặp cái tình trạng là thoái hóa khớp vai hay đông cứng khớp vai hay là bị rách chóp xoáy ạ, thì bác có thể sắp xếp thời gian để có thể là nhờ con cái đưa tới bệnh viện chuyên khoa để được chụp chiếu cũng như làm một số cái nghiệm pháp để tìm ra cái nguyên nhân chính xác ạ, theo những cái gợi ý của bác sĩ để có thể là phát hiện sớm và điều trị sớm để cải thiện cái sinh hoạt của mình ạ. Xin được cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Vâng ạ, xin mời bác ạ.
4: Hỏi thì là bác con bác mua hiện nay là muôn
2: bác sĩ có nghe rõ không ạ?
1: Không.
2: Xin mời bác nhắc lại câu hỏi được không
1: ạ?
2: Vâng ạ. Do có lẽ là một chút cái trục trặc với kết nối nên là chúng tôi chưa thể lắng nghe được cái câu hỏi của bác, và hy vọng là sau cái chương trình này thì bác cũng lắng nghe được rất nhiều những cái thông tin hữu ích và dành thời gian để đi khám sớm để có một cái lộ trình điều trị phù hợp. Và cũng xin được cảm ơn bác đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Hoàng Văn Tung, 40 tuổi, ở phường Cửa Lò. Với những cái trường hợp phải phẫu thuật, hiện nay thì phương pháp nồi soi khớp vai có những ưu điểm gì thưa bác sĩ? Và cái khả năng phục hồi vận động của người bệnh sau phẫu thuật ra sao ạ?
1: Cảm ơn anh Tung đã gửi câu hỏi. Thứ nhất thì hiện nay ấy, cái nội soi khớp vai ấy, là cái phương pháp mới hiện đại và đúng như tiêu chuẩn vàng để điều trị cái bệnh lý về tóc xoay. Thứ nhất là gì? Một là cái khi nội soi khớp vai ấy, chỉ với 2 hoặc 3 cái đường rạch da rất là nhỏ, tầm khoảng 0,5 đến 1 mm thôi, cm thôi. Và thứ hai là nó đỡ đau sau mổ rất là nhiều. Và nữa là có thể quan sát rất là kỹ trong phẫu trường trong lúc mổ để phát hiện thêm phát hiện được các tổn thương phối hợp, ví dụ như có thể rách nhiều gân hoặc là rách thủng viền để mình có thể xử lý được. Và thứ ba nữa là phẫu thuật nội soi để lại cái sẹo nhỏ rất thẩm mỹ, và cái quan trọng nhất đó là làm giảm đau rất lớn cho bệnh nhân sau mổ so với mổ mở. Còn về cái phục hồi sau mổ, em xin có thể nhắc lại cái
2: vâng hai ạ. Cái khả năng phục hồi vận động của người bệnh sau phẫu thuật thì như thế nào ạ?
1: Sau mổ nội soi khớp vai thì khả năng phục hồi thì theo tôi được khám và đa số những bệnh nhân mổ nội soi khớp vai ấy, thì nếu như tuân thủ các phác đồ điều trị của bác sĩ như là phục tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng sau 4 đến 6 tháng thì có thể bệnh nhân có hoàn toàn có thể phục hồi trở lại cuộc sống bình thường. Sau 9 đến 12 tháng là có thể trở lại được cuộc sống, lao động nặng hoặc là chơi thể thao lại.
2: Vâng, như vậy là cái chất lượng vận động sau khi mà phẫu thuật thì còn phụ thuộc rất nhiều vào cái quá trình tập luyện của người bệnh, đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Hoàng Mai gửi về từ Phương Thanh Vinh. Tôi bị ngã chống tay xuống đất, sau đó thì vai đau và không thể giơ tay lên như trước. Tôi đã uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ nhiều. Trường hợp của tôi có nguy cơ bị đứt chóp xoay không và cần đi khám sau bao lâu ạ?
1: Rồi, xin cảm ơn chị. Thứ nhất là với cái triệu chứng chị nói là sau ngã chống tay và đã bị đau vai và hiện tại là không khó giơ tay thì đấy là có khả năng nguy cơ rất cao là chị đã bị tổn thương cái gân chóp xoay. Tuy nhiên thì để biết được chính xác là mình tổn thương ở mức độ nào để đưa ra phương án điều trị thì tốt nhất bạn chỉ nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương hình. Tôi vẫn luôn luôn nhấn mạnh là phải có chuyên khoa chấn thương hình để cho các bác sĩ chuyên khoa này họ khám để đưa ra cái phương án điều trị sớm nhất.
2: Vâng. Tốt nhất. Và chị Hoàng Mai cũng muốn hỏi là tức là sau khoảng bao lâu thì mình cần phải tới cơ sở y tế chuyên khoa?
1: Thứ nhất là sau khi mà đau khớp vai ấy, nếu mà nữa thì tốt nhất là sau tổng 2 đến 4 tuần thì mình nên đi khám để bác sĩ đưa cái chẩn đoán tốt.
2: Nghĩa là nếu như mà cái dấu hiệu đó nó kéo dài như thế thì chúng ta bắt buộc phải đi khám ạ.
1: Đúng rồi.
2: Vâng. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Văn Hải, 55 tuổi, có hỏi là tôi làm nghề xây dựng thường xuyên mang vác và đưa tay lên cao và gần đấy thì vai đau yếu tay và khó lấy đồ trên cao. Công việc nặng thì có phải là cái nguyên nhân gây rách chóp xoay hay không và tôi có cần nghỉ làm để điều trị không ạ?
1: Cũng giống
2: như cái trường hợp chồng của chị lúc nãy.
1: Lúc này là khá giống với trường hợp của cái chồng chị lúc này hỏi là anh này làm thợ xây, nó cũng thuộc với cái nhóm nghề nghiệp mà làm thậm chí anh này làm việc nặng hơn nữa. Thì cái nguy cơ cái rách chóp xoay là rất cao. Đó. Để mà ý thay là cái gì nhỉ?
2: Vâng ạ. Ở đây thì chị cũng được hỏi là cái công việc nặng thì nó có phải là nguyên nhân gây rách chóp xoay hay không và có cần phải nghỉ làm để điều trị không ạ?
1: Thứ nhất là cái công việc nặng đó là một cái yếu tố nguy cơ rồi. Thế còn mà để về nghỉ làm để mà làm thì chắc chắn không thể nghỉ được, bởi vì là cái công việc của mình thì mình cũng thể bỏ được. Tuy nhiên mình có thể hạn chế làm trong thời gian điều trị. Mình thì hạn chế làm những việc nặng và tuân thủ những phác đồ, những lời khuyên của bác sĩ. Giả sử sau bao lâu thì mình mới được làm, giả sử anh mới đi khám thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình công việc của anh như thế này thì anh có thể phải nghỉ đến một thời gian 3 đến 4 tuần thì mình nghỉ bớt đi, hoặc là mình làm nhẹ đi, hoặc là mình làm những công việc nó thấp thôi, không làm trên cao nữa, thì đó cũng là một cái yếu tố để cho mình hồi phục.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn là với những cái người mà làm những cái công việc mà nằm trong cái nhóm nguy cơ cao gặp phải những cái tình trạng rách chóp xoay như thế này thì khi mà đã bị thì liệu họ còn nên phẫu thuật để sau đó thì cái chất lượng công việc sẽ tốt hơn hay không ạ? Hay vẫn có thể là sống chung với bệnh và tiếp tục công việc?
1: Cái này thì chắc chắn rồi. Cái này thì chắc chắn. Bởi vì những người này là những các nhóm người này họ thường xuyên lao động nặng. Nếu mà mình cứ để như thế thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất, nếu mà nó rách mà mình cứ để thì mình tự điều trị ở nhà hoặc là đến những cái cơ sở y tế hoặc là mình tự chọn phương pháp xoa bóp hoặc là kéo nắn nó càng làm bệnh mình tiến triển nặng hơn. Thậm chí có thể hay là cố gắng chẳng hạn, bây giờ bệnh nhân này bảo thôi, giống như chị lúc này bảo là anh là đồng chí chẳng hạn,
2: vâng,
1: không thể nghỉ được chẳng hạn, thì mình càng cứ cố gắng thì lúc đó có thể chịu đựng được, dùng thuốc giảm đau kháng viêm hoặc là đi xoa bóp thời đến thời gian đau thì có thể đỡ, nhưng càng về sau á nó sẽ càng đau hơn, thậm chí nó sẽ yếu tay, dần dần tay nó sẽ không làm cao nữa, mà đến lúc đó rồi mới đi khám á, thì cái bệnh này nặng rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình điều trị. Giả sử như nó tụt gân tụt sau hoặc là gân nó thoái hóa đi chẳng hạn, thì khi đó là bác sĩ mổ người ta khâu lại, cái chất lượng nó không thể tốt bằng. Và đặc biệt đó là gì, người ta nên nhớ là gì, phòng bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn và ít tốn kém hơn là chữa bệnh.
2: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Vĩnh Lộc, đó là chị Phương ạ. Xin chào chị Phương ạ.
5: Dạ em chào chị ạ.
2: Vâng, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ bác sĩ cho em hỏi là mẹ em 52 tuổi, không may bị ngã nhưng mà khoảng 4 tháng nay thì đau vai phải, đặc biệt là đau nhiều về đêm, không nằm nghiêng được và chạy đâu rất khó. Thì mẹ em cứ nghĩ là do viêm khớp vai thông thường, nhưng theo bác sĩ thì liệu đây có thể là rách gân chọc xoáy không ạ? Em cảm ơn ạ.
1: Rồi, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi đến chương trình. Thì nhất là bà mẹ của chị đã đau được 4 tháng rồi và đã tự dùng thuốc ở nhà. Tôi vẫn khuyên là những trường hợp mà đau vai ấy, không nên tự dùng thuốc ở nhà. Có những rất nhiều bệnh nhân rồi khi bị đau vai là cứ tự dùng thuốc giảm đau rồi là tự điều trị ở nhà đó, nó đã để lại hậu quả lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến một số bệnh lý khác, giả sử như dùng nhiều quá đau dạ dày hoặc là dùng nhiều thuốc chống gia đình hạn, nó không đúng phù hợp đó, thì gây nên hậu quả rất là nặng nề. Tốt nhất là em nên đưa mẹ đến các cơ sở y tế để mà được bác sĩ khám lâm sàng và đưa ra các phương án điều trị nó phù hợp. Chứ còn mà mình cứ điều trị ở nhà thì nó rất nguy hiểm.
2: Vâng ạ. Với một cái tình trạng đau mà kéo dài thì tốt nhất là mình nên đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám một cách kỹ càng hơn và thực hiện những cái nghiệm pháp chuyên môn phù hợp để chẩn đoán ra cái tình trạng bệnh của bác và có cái liệu trình điều trị phù hợp hơn ạ. Xin được cảm ơn chị Phương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
5: Dạ. Yeah.
2: Vâng, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, gửi về từ phường Thanh Vinh. Tôi không bị ngã hay là chấn thương nhưng mà vai đau kéo dài, nhất là về đêm. Bác sĩ cho tôi hỏi người lớn tuổi có thể bị rách chóp xoay do thoái hóa tự nhiên hay không?
1: Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi. Thì nhất như lúc đầu bác sĩ đã trình bày đấy, hai nguyên nhân đau chóp vai, đau rách chóp xoay nó có hai nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên đầu tiên đó là do thoái hóa. Thì bác nó phù hợp vì bác 65 tuổi rồi, thậm chí đã nói rồi, lúc đấy cái chất lượng gân nó kém rồi, sự tưới máu và dẻo dai sức khỏe ra nó cũng ít đi, nên là hoàn toàn có thể bị rách gân chóp xoay tự nhiên. Thậm chí ta phải biết là rách gân chóp xoay không phải là cứ phải là động nặng hoặc là bị tai nạn ngã thì mới rách. Thậm chí có những bệnh nhân đến với bác sĩ khám là gì, lúc đầu tôi chỉ đau nhẹ nhẹ thôi, rồi tôi chỉ dùng thuốc nó đỡ, nhưng mà sau dần giảm dần tay tôi yếu đi rồi, lúc nào mà đến khám thì thật ra nó muộn. Giống như lúc đầu bác sĩ nói là nó rách rộng quá rồi, là gân nó bị thoái hóa, nó tụt sâu quá và ảnh hưởng đến rất lớn để quá trình điều trị sau này. Thậm chí có những trường hợp mà phải thay cả khớp vai, để mà khi mà không khâu được gân này nữa thì người ta phải thay cả khớp vai nữa.
2: Vâng,
1: tốt nhất bác nên đến khám sớm và được bác sĩ đưa cái phác đồ điều trị đi phù hợp.
2: Vâng, thưa bác sĩ, liên quan đến những cái vấn đề bác sĩ nói về những cái suy nghĩ, những cái thói quen chủ quan của người bệnh ạ, thì trong cái thực tế thăm khám và điều trị của mình thì bác sĩ thấy đâu là những cái sai lầm phổ biến nhất mà khiến cho cái bệnh lý rách chóp xoáy trở nên nặng hơn hoặc là nó ảnh hưởng đến cái khả năng phục hồi?
1: Thôi thì đa số nói thôi, rất ít bệnh nhân khi mà bị đau vai là họ đi khám liền, bởi vì rách chóp xoáy nó tạo ra cơn đau âm ỉ, nó không rầm rộ, trừ một số điển hình. Giả sử như lúc này bác sĩ có nói là trừ một số điển hình, giả sử như ngã trong tay sau đấy là không giơ được tay nữa, thì người ta đúng là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ, họ đi liền.
2: Vâng.
1: Còn những một nhóm đau vai do thoái hóa là nó đau ấm ỉ, đau lúc đầu thậm chí đau một vài tuần nó là hết, đâm ra bệnh nhân họ không đi khám. thì cái nguy cơ làm đến ảnh hưởng tệ hơn cho xoay là gì? Thứ nhất là cái chủ quan của các bác bệnh nhân khi bị cho vai là không đi khám, tự chữa ở nhà, tự dùng thuốc, và thứ hai là tự đi các sở y tế không chuyên khoa.

0: về xong đá đồng luôn, hoặc là không tuân thủ là đi thậm chí chơi thể thao lại sớm quá chẳng hạn,
1: Vâng.
0: thì cũng có thể bị nặng hơn, nặng nề hơn cái vấn đề đó.
1: Tức là có cái quá trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu chưa tốt đúng không ạ?
0: Đúng rồi, người ta không tuân thủ.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ, là sau điều trị thì liệu người bệnh có thể phục hồi hoàn toàn chức năng khớp vai hay không? Và những cái yếu tố nào thì nó quyết định đến cái khả năng phục hồi và nguy cơ tái phát tổn thương ạ?
0: Như lúc đầu bác sĩ nói đấy, hiện tại mổ nội soi khớp vai ấy, phần lớn là sẽ hồi phục rất tốt, trên 60 đến 80% bệnh nhân mà tuân thủ việc và phác đồ điều trị ấy, thì gần như nó sẽ hồi phục tốt sau sau 6 tháng là trở lại bình thường. Giống như bác sĩ nói là từ 9 đến 12 tháng là có thể trở lại sinh lao động nặng hoặc là chơi thể thao. Tuy nhiên để cái kết quả này tốt ấy, nó còn phụ thuộc vào một yếu tố như thế này. Thứ nhất là gì? Cái mức độ tổn thương, tức là độ rách của nó lớn hay không, hoặc là đứt hoàn toàn hay không, nó có bị tụt hay không. Vấn đề thứ hai đó là gì? Cái thời gian bị bệnh đến đến lúc đi khám, bệnh nhân đến khám sớm thì người ta sẽ được chẩn đoán sớm và điều trị sớm thì nó sẽ hiệu quả hơn. Hoặc những bệnh nhân mà đến muộn thì cái chất lượng của cuộc mổ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả sau này. Vấn đề thứ ba nó là gì? Là cái phương pháp phẫu thuật và sự phẫu thuật nội soi nó có thể kiểm soát tốt hơn so với mổ mở chẳng hạn, nó cũng hiệu
1: Vâng.
0: quả đó.
1: Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể hướng dẫn một số những cái biện pháp giúp cho người dân chủ động phòng ngừa rách chóp xoay, đặc biệt là với những người lớn tuổi, người lao động nặng hoặc là những cái người thường xuyên chơi thể thao.
0: Cái này có thể các bác có thể người dân có thể tự phòng bệnh ở nhà với một số động tác đơn giản thôi. Thứ nhất là gì? Trước khi lao động hoặc là mình chơi thể thao chẳng hạn thì mình phải có một khoảng thời gian nhỏ nào đó để mình khởi động để làm điểm nóng cơ thể, làm nóng khớp vai, làm các cơ nó có giãn dẻo dai, thì lúc đấy mình sẽ chơi và mình làm động nó sẽ thuận lợi hơn. Đó là một cách tập luyện. Đấy, thứ hai là gì? Thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để một là nâng cao sức khỏe, và thứ hai là cái gân cốt nó sẽ co giãn tốt hơn và nó sẽ dẻo dai hơn, nếu giống như nói là sức khỏe dẻo
1: Vâng.
0: dai hơn đấy.
1: Vâng.
0: Và thứ ba là gì? Có thể theo khám khám định kỳ, hoặc là khi có dấu hiệu thì mình có thể đến khám sớm để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể rõ ràng hơn để mình phòng bệnh nó tốt hơn, nó sẽ đỡ hơn. Và thứ ba là thứ tư là với các bác lớn tuổi ấy, có thể hỗ trợ thêm bằng các bằng chất bằng dinh dưỡng chẳng hạn, có thể ăn uống tốt hơn rồi có thể dùng một số sản phẩm nó tốt hơn chẳng hạn để làm cho
1: Vâng.
0: cơ thể nó tăng sức đề kháng tốt hơn. Hoàn
1: Vâng
0: toàn cái
1: ạ.
0: này phòng bệnh ở nhà được.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những cái chia sẻ cũng như lời khuyên của bác sĩ. Và chắc chắn đấy sẽ là những cái thông tin rất là hữu ích với quý vị khán thính giả. Có thể là có những người vẫn chưa biết đến cái tình trạng bệnh này và vẫn còn chủ quan, thì qua cái chương trình ngày hôm nay và với những cái tư vấn của bác sĩ thì hy vọng là chúng ta sẽ có thể nhận biết được một cách rõ ràng hơn cái dấu hiệu của tình trạng này và phòng ngừa cũng như là điều trị kịp thời. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều những cái tư vấn hữu ích tới quý vị khán thính giả của chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc là trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm. Còn bây giờ tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Xin chào các bạn nhỏ yêu quý của chương trình Ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các em thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian thật đặc biệt khi tiếng ve râm ran hòa cùng những tiếng cười giòn tan trên sân trường, đầu ngõ hay cánh đồng quê. Không cần điện thoại hay thiết bị điện tử, chỉ với vài người bạn là chúng mình đã có thể tạo nên biết bao trò chơi vui nhộn. Hôm nay chương

mình sẽ cùng với các bạn trở về với những trò chơi dân gian thân thuộc qua những giai điệu trong trẻo và đáng yêu nhé. Chúng mình cùng bắt đầu với một trò chơi mà chắc hẳn là bạn nào cũng muốn thử một lần. Đó chính là ca khúc Kéo Cưa Lượt Xẻ với phần thể hiện của Mai Vi.

Kéo cơ lừa xẻ không chỉ là một bài đồng dao quen thuộc mà còn là trò chơi gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chỉ cần hai bạn ngồi đối diện, nắm tay nhau và cùng hát là đã có những phút giây thật vui vẻ rồi. Những câu hát ngắn gọn, nhịp nhàng khiến trò chơi càng thêm hấp dẫn và mang đến tiếng cười rộn rã. Và các em thân mến, mùa hè về quê còn gắn với những buổi rong chơi trên cánh đồng, trên những triền đê thanh thang lộng gió, nơi các bạn nhỏ háo hức tìm những chú dế để cùng nhau thi đấu. Trò chơi đá dế tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng biết bao kỷ niệm trong trẻo và hồn nhiên. Qua giai điệu vui tươi của bài hát, chúng mình sẽ cùng cảm nhận được vẻ đẹp bình dị của tuổi thơ và tình bạn. Ca khúc Đá dế qua tiếng hát của Minh Phi.

Nếu nhắc đến những trò chơi cần sức mạnh và tinh thần đồng đội, đoàn kết thì chắc chắn là không thể thiếu kéo co rồi. Mỗi lần tiếng hô bắt đầu vang lên là ai cũng cố gắng hết sức để cùng đồng đội giành chiến thắng. Điều thú vị nhất không phải là thắng hay thua mà là những tiếng cười và sự gắn kết giữa các bạn, đúng không nào? Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa vào với trò chơi kéo co vui nhộn qua phần thể hiện của bé bồ câu nhé.

Khép lại hành trình ngày hôm nay là hình ảnh những cánh diều no gió bay cao trên bầu trời mùa hè. Cánh diều mang theo những ước mơ trong sáng, những buổi chiều chạy tung tăng trên cánh đồng và cả những ký ức đẹp đẽ theo chúng mình lớn lên. Mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ luôn dành thời gian vui chơi, khám phá và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên gia đình và bạn bè. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cánh diều tuổi thơ với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

thân mến, những trò chơi dân gian tuy giản dị nhưng luôn mang đến thật nhiều niềm vui, giúp chúng mình khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có thêm nhiều người bạn mới nữa. Hy vọng những giai điệu hôm nay sẽ khiến mùa hè của các em thêm rộn ràng và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn công nghệ cao và xuất nhập khẩu linh kiện tại Nghệ An đang thúc đẩy nhu cầu lớn về logistics chuyên biệt.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu các doanh nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.960 triệu đô la Mỹ, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử công nghệ từ các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare, Gotex chiếm tới 86,8% giá trị xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi khắt khe về hệ thống kho sạch, kiểm soát độ ẩm, vận chuyển chống rung lắc cùng các chuỗi cung ứng lạnh cho thực phẩm, dược phẩm. Dù một số đơn vị như cảng Cửa Lò đã đầu tư hạ tầng chuyên dụng, song dịch vụ logistics nội địa tại Nghệ An vẫn chưa đồng bộ, thiếu cảng cảng.

0: ICD quy mô lớn và các giải pháp tích hợp trọn gói. Địa phương hiện đang tập trung thao gỡ các nút thắt hạ tầng nhằm chuyển dịch sang chuỗi logistics chuyên sâu, kỹ thuật cao.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8187 nhằm tăng cường quản lý thị trường vàng theo định hướng của chính phủ.
0: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp kiểm tra giám sát thị trường, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định thanh toán qua tài khoản. Công an tỉnh chịu trách nhiệm điều tra xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Cơ quan thuế tập trung siết chặt việc lập hóa đơn điện tử và kiểm tra kê khai thuế. Các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, đo lường chất lượng và bám sát địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn các vi phạm về kinh doanh vàng trái phép.
1: Đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến nhiều nông dân trăn trở, đặc biệt tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện kết nối thị trường còn nhiều hạn chế. Với thông điệp mỗi người dân là một đại sứ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mỗi chiếc điện thoại là một cơ hội phát triển, mô hình chợ số Hạnh Lâm đang từng bước giúp người dân quảng bá nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, vượt ra ngoài phạm vi của những phiên chợ truyền thống.
0: Các sản phẩm như mật ong rừng, nhung hươu vốn là những đặc sản được sản xuất tại địa phương. Trước đây, khi chưa tiếp cận các nền tảng số như mạng xã hội hay Zalo để bán hàng, lượng sản phẩm tiêu thụ của gia đình bà Hoài còn khá hạn chế. Tuy nhiên, từ khi bà tham gia mô hình chợ số, lượng khách hàng tăng lên đáng kể, kéo theo sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp nhiều lần so với trước. Chia sẻ về hiệu quả từ ngày tham gia chợ số, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
0: Còn với ông Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến, cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Bây giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc mua nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
0: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin nhanh, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số. Nói về mục tiêu của mô hình này, ông Nguyễn Xuân Tuấn, đại diện Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng ở đây, những văn hóa lịch sử mang tới trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
0: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay từ cơ sở.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại.
1: Phim Người yêu tuyệt vời, tâm lý và kịch tính.
0: Khung giờ phát sóng các chương trình chuyên đề văn hóa văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của báo chí hiện đại, khi thính giả ngày càng có nhiều lựa chọn, phát thanh đang đứng trước bài toán khó, làm sao để giữ chân người nghe trước những thay đổi không ngừng của công nghệ.
1: Vâng, và để giữ chân thính giả giữa rất nhiều lựa chọn hiện nay, phát thanh không chỉ cần thông tin mà cần một cách thức kết nối mới, gần gũi, thực tế và kịp thời hơn.
0: Sự chuyển mình tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng bắt đầu từ chính những trăn trở ấy.
1: Mời quý vị cùng tìm hiểu về hành trình làm mới làn sóng phát thanh của chúng tôi.
2: Tôi hay nghe chương trình đọc truyện đêm khuya qua cái đài Orion.

0: tông.
1: Nghe qua Bluetooth điện thoại qua loa của cô Thố.
2: Em nghe trên điện thoại này, có một vài nền tảng phổ biến em hay nghe, ví dụ như là bên YouTube này, YouTube Music này, Spotify.
3: Tôi hay nghe vào 10 giờ đêm là ngựa đến khuya.
1: Tôi hay nghe trên ô tô lúc đi trên đường.
2: Là chủ yếu em nghe nhất là vào lúc mà em hay đi chạy bộ.
4: Không còn bó hẹp trong những chiếc máy thu thanh truyền thống hay thụ động chờ đợi các khung giờ cố định. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của nhịp sóng số. Với yêu cầu về sự nhanh nhạy, tối giản và thuận tiện, phát thanh hiện đại đòi hỏi một sự chuyển mình quyết liệt. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cuộc chuyển đổi này đang diễn ra mạnh mẽ, đưa làn sóng phát thanh chủ động gõ cửa từng thiết bị thông minh của thính giả. Bởi vậy, không dừng lại ở làn sóng FM 99,6 MHz, nhiều chương trình đã được đóng gói thành các tệp âm thanh chuyên biệt, phân phối đồng bộ trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử, báo điện tử, ứng dụng NTV Go và mạng xã hội. Với cách làm này, chiếc smartphone, loa thông minh hay màn hình ô tô giờ đây trở thành những trạm phát sóng cá nhân. Thính giả chỉ cần một từ khóa, click chuột hay thao tác chạm là có thể tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian thưởng thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
5: Thỉnh thoảng lái xe thì tôi rất là thích nghe những cái chương trình trên FM, và có một vài chương trình tôi thích thì trước đây là không biết để tìm để xem lại, nghe lại. Nhưng mà bây giờ từ khi mà biết có cái app là NTV Go, tôi có thể nghe lại những cái chương trình mà tôi muốn nghe nhất.
4: Chiều sâu của sự đổi mới còn nằm ở tư duy nội dung. Thay vì những chương trình phát thanh đơn điệu, các thể loại mới như podcast đã được đưa vào quy trình sản xuất thường quy nhằm cô đọng thông tin, tạo ra các sản phẩm âm thanh có tính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin chủ động của công chúng. Nổi bật như các chương trình podcast, chạm và mở, đọc truyện đêm khuya, tiếng nghệ, người xứ nghệ, v.v. Song song với đó, thể loại phát thanh trực tiếp vốn là một thử thách khó, đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, cũng được đầu tư thông qua việc tăng cường tần suất và thời lượng phát sóng. Đặc biệt, nhiều chương trình được thực hiện theo mô hình livestream trên đa nền tảng với hình ảnh host, khách mời tại phòng thu, giúp tăng tính tương tác và sự sinh động, đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số. Thay vì độc thoại, các chương trình như quán âm nhạc, du lịch cùng VON, câu chuyện tuổi teen, sức khỏe của bạn, nhịp cầu nhà nông hay dòng chảy sự kiện đều được thiết kế lại theo hướng đối thoại đa chiều, biến mỗi buổi phát sóng thành một diễn đàn mở, nơi đội ngũ phóng viên cùng thính giả sẻ chia, hỏi đáp các vấn đề thường nhật. Chị Lê Nguyễn Ngọc Ánh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
6: Tôi thấy những năm gần đây các chương trình phát thanh của Nghệ An đã chạm tới những nội dung mà người dân đang được quan tâm. Chúng tôi có thể tương tác trực tiếp và trao đổi thông tin với chương trình. Ngoài ra tôi thấy chương trình podcast rất phù hợp với người nghe của giới trẻ như tôi.
4: Nhà báo Ngọc Hà, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
7: Chúng tôi đã tối ưu hóa trải nghiệm nghe bằng cách là tận dụng tối đa thế mạnh của âm thanh tiếng đồng cho thính giả trực tiếp tham gia vào chương trình bằng các mini game cũng như là giao lưu trực tiếp ở trên sóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã cá biệt hóa nội dung cho từng tệp thính giả, nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu cho từng sản phẩm.
4: Sự thay đổi ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ biên tập viên trong việc làm mới nội dung, mà còn đòi hỏi các kỹ thuật viên không ngừng nâng cao chất lượng sản dựng âm thanh, kết hợp hài hòa giữa tiếng động hiện trường và âm nhạc để tạo nên những trải nghiệm chân thực cho người nghe. Đồng hành trong hành trình ấy, các host là cầu nối đưa mỗi chương trình đến gần hơn với công chúng, bằng giọng đọc truyền cảm, khả năng dẫn dắt và tương tác linh hoạt để truyền tải cảm xúc, tạo sự gần gũi và góp phần giữ chân thính giả. MC Trần Đô, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
8: Bản thân chúng tôi xác định rằng là khi mà trở thành một host thì ngoài cái việc là có kỹ năng thì cần có một cái kiến thức nền phong phú và đa dạng để có thể làm sao đó trong quá trình thực hiện một cái chương trình trực tiếp có rất nhiều những cái vấn đề trên sóng, bản thân chúng tôi phải xử lý tình huống và làm sao đó để tạo một cái bản sắc, màu sắc cho chương trình phát thanh và làm sôi động cũng như là có thể mang đến những cái tương tác trực tiếp cho thính giả và khách mời nhằm đem lại một cái sự thoải mái cũng như là kết nối tất cả các thính giả đến với chương trình.
4: Để mỗi chương trình phát thanh vừa hấp dẫn, gần gũi với công chúng, vừa đảm bảo tính định hướng

0: hướng và chuẩn mực báo chí. Vai trò của công tác biên tập, kiểm duyệt nội dung ngày càng được chú trọng. Từ khâu lựa chọn đề tài, xây dựng kịch bản đến tổ chức sản xuất, luôn có sự định hướng sát sao nhằm bảo đảm mỗi sản phẩm không chỉ bắt kịp xu hướng tiếp nhận mới, mà còn lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, thu hút lượng lớn thính giả quan tâm. Nhà báo Lê Xuân, Phó trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, nói.
1: Song song cái việc phát trên cái nền tảng radio podcast thì chúng tôi còn chuyển tải một số chương trình lên nền tảng YouTube để có thể lưu giữ các cái tệp chương trình như là những cái ký ức âm thanh được lâu dài hơn, đi sâu vào những cái thị hiếu yêu thích của thính giả mang cái đặc điểm của tâm lý lứa tuổi. Bởi vậy cái tâm lý tiếp nhận của thính giả cũng tương đối đồng điệu và dễ hơn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng lượt tương tác với thính giả bằng cách là MC có cái lượt tương tác với nhau, rồi MC tương tác với thính giả, tương tác với khách mời tại phòng thu và tương tác qua điện thoại. Thì với cách cái tương tác nhiều chiều như thế, đồng thời tăng thêm những cái hơi thở, những cái tiếng động từ hiện trường thì để cho cái chương trình phát thanh nó mang hơi thở cuộc sống và tiệm cận gần hơn với cuộc sống hiện đại.
0: Trong bối cảnh truyền thông liên tục thay đổi, điều làm nên giá trị của phát thanh không chỉ là công nghệ hay nền tảng phân phối, mà còn là khả năng lắng nghe nhu cầu của công chúng để không ngừng đổi mới. Khi mỗi chương trình đều được tạo nên từ sự đầu tư về nội dung, con người và cảm xúc, phát thanh sẽ luôn có chỗ đứng riêng, bền bỉ, đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.
2: Chị Thùy Linh có thấy là có những mối tình thì bắt đầu rất đẹp nhưng là phải đối mặt với những thử thách mà không ai ngờ tới không ạ?
3: Vâng, và đôi khi điều ngăn cách hai người chưa chắc là vì họ hết yêu mà bởi vì những bí mật và cả những chuyện của quá khứ.
2: Vậy khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy khó khăn thì liệu hạnh phúc có còn là đích đến?
3: Một câu chuyện nhiều cảm xúc, đan xen những bất ngờ và kịch tính đang chờ quý vị trong một bộ phim hấp dẫn trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
0: Những bí mật, những dối lừa, chung một lối đi nhưng họ lại bị chia cắt bởi hận thù của thế hệ trước. Họ đã từng cùng nhau nuôi dưỡng những ước mơ tình yêu thuần khiết nhất, nhưng cũng phải đối diện với sự ngăn cấm nghiệt ngã từ gia đình. Liệu tình yêu có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những âm mưu và áp lực danh vọng đè nặng? Con đường tìm kiếm hạnh phúc của những người trẻ sẽ đi về đâu? Bình yên có mỉm cười khi những góc khuất tội lỗi được phơi bày.
4: Là vợ anh ấy. Có thật là ba của Hanarum là người đã giết chết ba mẹ của Kang Hu không? Mình ơi! Tôi vẫn chưa dừng lại đâu. Tôi nhất định bắt bà phải trả giá cho những gì bà đã gây ra.
0: Đón xem bộ phim tâm lý xã hội gay cấn Người yêu tuyệt vời, 93 tập. Phát sóng vào lúc 21:30, bắt đầu từ 12 tháng 7 và phát lại vào 15:00 ngày hôm sau trên kênh NTV.
2: Quý vị thân mến, tại Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì chúng tôi luôn chú trọng phát triển toàn diện mọi loại hình báo chí. Và mỗi nền tảng, mỗi kênh sóng thì đều có chiến lược đổi mới riêng biệt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.
3: Với phát thanh thì đó không chỉ là sự trở lại của âm thanh mà là cuộc trỗi dậy của những nội dung sâu sắc. Khi biết cách thích nghi và sáng tạo trong môi trường số, phát thanh chính là cầu nối bền chặt của chúng tôi với thính giả.
2: Và hành trình đổi mới để phát thanh luôn giàu sức sống là một cam kết mà chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mỗi ngày.
3: Chương trình với khán thính giả NTV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Thưa Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Thu Hà.
6: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, làm cha làm mẹ thì ai cũng mong muốn thấu hiểu và bước vào thế giới của con. Thế nhưng khi mà các con bước vào cái độ tuổi ẩm ương, có những cái bức tường vô hình xuất hiện, mà một trong số đó chính là cái sự khác biệt trong tư duy về thần tượng.
5: Đúng như vậy Thu Hà, đặc biệt là dạo gần đấy khi mà cái phong trào tổ chức concert hay là show ca nhạc diễn ra vô cùng rầm rộ và thu hút một lượng lớn các bạn trẻ ở độ tuổi teen tham gia để gặp được thần tượng idol của mình, thì nhiều bạn đã không ngần ngại

0: chi ra những cái khoản tiền rất lớn để săn vé, lo chi phí đi lại, rồi ăn ở tự túc tại những cái thành phố lớn.
1: Vâng ạ, và chưa kể là một số đêm nhạc hiện nay thì có áp dụng cái quy định độ tuổi rất là nghiêm ngặt, như việc không dành cho khán giả dưới 14 tuổi, hay là các bạn từ 14 cho đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người giám hộ đi kèm thì mới được qua cổng kiểm soát. Và cũng chính bởi những cái quy định này thì có thể nói là đã vô tình châm ngòi cho các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, chị Thùy Linh ạ.
0: Và thực tế là câu chuyện đi xem biểu diễn hay là độ tuổi kiểm soát này thì thực ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều những cái tình huống thôi Thu Hạ. Ở sự bất đồng quan điểm giữa cha mẹ và con cái xung quanh việc cuông thân tượng còn biểu hiện ở rất nhiều khía cạnh đa dạng khác trong cuộc sống hàng ngày nữa.
1: Vâng.
0: Và để có một cái nhìn toàn diện hơn thì ngay sau đây xin mời quý vị khán thính giả sẽ cùng nghe một số chia sẻ mà phóng viên chương trình vừa ghi nhận được.
2: Con tôi từ ngày mà hành mê mấy cái nhóm nhạc Hàn Quốc nè, là suốt ngày hắn ôm cứ khư khư cái điện thoại đấy, nhắc học bài hay là làm việc nhà là mặt nắng mày nhẹ, thành ra đôi khi không khí trong gia đình nó rất chi là căng thẳng.
3: Con gái nhà tôi dạo này là bỏ bê hẳn chuyện bài vở, tối mồm thức đến 1-2 giờ sáng để cày mấy cái lượt xem bài hát mới của thần tượng. Vợ chồng tôi thì lo, nói nặng nói nhẹ chứ đều không được cả, rồi vì chuyện ý mà cả nhà nhiều khi lại lục đục.
2: Con nhà tôi thì hãy xin tiền mua một cái tấm ảnh của thần tượng mà giá thì tầm mấy trăm nghìn một cái. Tôi không đồng ý, để cháu lại quay sang trách bố mẹ nó không tôn trọng thừa tích và tỏ ra cái thái độ là khó chịu.
4: Tôi thấy con tôi cực cuồng mấy cái bạn mà hay chơi game, hay live stream, rồi stream ở trên mạng á, rồi là cứ học theo mấy cái câu nói lóng, nói tục, nghe rất là khó chịu. Mà mỗi lần tôi nhắc nhở thì cháu lại nói lại ngay, theo như kiểu là ở trên mạng người ta nói rất là bình thường, bố mẹ cứ một cứ làm quà lên.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những rạn nứt nhỏ mỗi ngày thì có thể sẽ lớn lên dần. Chính vì thế mà trong số phát sóng chương trình ngày hôm nay với chủ đề Cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng thì chúng tôi hy vọng là sẽ cùng quý vị tìm thấy những giải pháp thực tế và hiệu quả để có thể giữ gìn sự hòa thuận cho gia đình mình.
0: Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình ạ. Xin được chào chị Lan Hải ạ.
5: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị khán thính giả.
1: Vâng ạ, thưa chị Lan Hải, việc con trẻ thân tượng hay là hâm mộ một ai đó thì vốn là một cái phần tâm lý phát triển bình thường trong quá trình trưởng thành đúng không ạ? Nhưng mà cái sự hâm mộ ấy khi mà biến thành cuồng nhiệt quá đà thì mâu thuẫn gia đình lại bắt đầu nảy sinh. Vậy thì bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị Lan Hải có thể cho biết những cái dấu hiệu gọi là điển hình nhất cho thấy là con đã chạm vạch báo động đỏ và dễ làm rạn nứt tình cảm cha mẹ nhất không ạ?
5: Vâng, cuồng thần tượng là hiện tượng giới trẻ tôn sùng thần tượng một cách cực đoan, nó vượt khỏi cái chuẩn mực đạo đức, dẫn đến những hành vi lệch chuẩn trong nhận thức, thái độ và hành vi. Tôi thấy các em ấy coi thần tượng là chân lý sống, sẵn sàng hy sinh bản thân, gia đình, thậm chí cả tính mạng nữa.
0: Vâng.
5: Và có lẽ là nó xuất phát từ tâm lý của tuổi mới lớn, rồi lại còn thiếu kỹ năng sống, cũng có thể là do áp lực học tập trong thời đại ngày hôm nay. Và đặc biệt là môi trường gia đình thiếu quan tâm và nhất là ảnh hưởng của các công nghiệp của văn hóa giải trí nữa.
0: Vâng.
5: Thì đúng như Thu Hà và Thùy Linh nhận xét, hiện tượng này nó gây nhiều hệ lụy xã hội gia đình và cần phải được điều chỉnh một cách rất là tích cực đó. Thì cái việc mà trẻ cuồng một thần tượng nào đó là cả một quá trình chứ không phải là ngày một ngày hai. Trẻ từ thích rồi tới quan tâm rồi sưu tầm mọi thứ liên quan đến thần tượng, cứ thế hay mê dần. Vì thế thì việc mà bố mẹ có thể nhận ra những cái biểu hiện của cái việc cuồng thần tượng của con mình ấy, thì có thể quyết định cái việc mình xử lý sớm và điều chỉnh uốn nắn được tốt hơn. Thì cái cuồng thần tượng được biểu hiện trên cả ba phương diện là nhận thức, thái độ và hành vi. Thì cái nhận thức lệch lạc của thần tượng thì thường là coi thần tượng là người xuất chúng, cao siêu hơn tất cả mọi mặt, và thần tượng luôn luôn đúng, mặc dù thần tượng của mình cũng có những điều sai trái nhiều thì vẫn cố bênh vực, thậm chí có thể dẫn đến xung đột, thậm chí có thể có những vấn đề bạo lực lạnh, hẹn hò nhau để mà phân tranh phản trái nữa cơ.
0: Vâng.
5: Thứ hai, các thái độ tiêu cực như là ngưỡng mộ yêu mến thần tượng quá mức, tôn sùng quá với lại thần tượng, những cảm xúc vui buồn yêu hết theo cảm xúc của thần tượng, và họ tỏ ra tức giận ủn vã khi ai đó chê nói xấu thần tượng hoặc là bị ngăn cấm khỏi thần tượng, cho dù đấy là thầy cô, cha mẹ, những người thân yêu của mình. Thậm chí thức là đấy không là cái đêm cả khi thần tượng có người yêu, bạn gái hoặc là quá ăn tiết cho ai đó, ý là các bạn có cái tính chiếm hữu ấy.
1: Vâng.
5: Và nó bảo vệ thần tượng khi thần tượng bị công kích ném đá. Và cái cuối, cái điều này là cha mẹ dễ nhận biết nhất này, đó là con em mình có các hành vi lệch chuẩn. Cái người cuồng thần tượng ấy, nó mất luôn cái khả năng xử lý dựa trên những cái tiêu chuẩn bình thường. Các em gào khét thế, khóc lóc hô hào rất xỉu khi thấy thần tượng hành hạ mình vì thần tượng, nào là xăm tổ trên người, cắt tay mình lấy máu để ghi tên thần tượng,
1: khi
5: mình tự tử khi thần tượng qua đời, hoặc là sẵn sàng bỏ thời gian công sức để đợi thần tượng ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ thời tiết nào. Rồi thích thú những đồ vật thần tượng đã dùng. Vì thế thưa quý vị, khi thấy con em mình có những cái bước tiến là từ nhận thức, thái độ, hành vi với một đối tượng, một nhóm nha, với một cái chương trình nào đó một cách thái quá, thì đấy chính là những dấu hiệu chúng tôi gọi là red flag, những cái dấu hiệu báo động đỏ để chúng ta phải có những cái phương án, những cái cách xử lý để các em có được cái điểm dừng lại.
0: Vâng ạ. Phải nói là thần tượng thì không phải là một cái việc xấu, nhưng mà thần tượng đến mức cuồng và có những cái dấu hiệu như là chị Lan Hải nói thì quả thật là cũng rất là đáng lo ngại, đúng không ạ? Và đó cũng là lý do mà rất nhiều bậc phụ huynh khi mà có con cái bị cuồng thần tượng thì họ cũng rất là lo lắng và rất muốn được tìm một cái lời khuyên từ chuyên gia. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình có chia sẻ như thế này ạ. Cha chương trình, con cái của tôi năm nay 14 tuổi. Dạo gần đấy thì cháu thay đổi hoàn toàn trong phong dán kín ảnh của một nhóm nhạc nam nước ngoài. Cháu bỏ bế học hành này, đỉnh điểm là tuần trước thì cháu đã tự ý dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi tiết kiệm bấy lâu nay để mà đặt mua một tấm vé xem ca nhạc thì giá mấy triệu đồng. Ở khi mà bị tôi phát hiện và mắng vì chi tiêu quá hoang phí thì cháu đã khóc lóc và phản ứng rất là dữ dội. Tôi bất lực quá và rất mong được chuyên gia cho lời khuyên ạ.
5: Vâng, cảm ơn Từ Linh. Đúng là cái hình như là một khủng hoảng kép. Thì tôi thấy thế này, thưa vị phụ huynh, cái hiện tượng cuồng thần tượng này mình phải xác định nó khá là phổ biến ở giới trẻ Việt Nam. Nhưng mà trong trường hợp này, chúng ta thật sự là bình tĩnh và dũng cảm để nhìn nhận một cái sự thật là nguyên nhân là bé gái của nhà anh chị có một cái dấu hiệu mà đáng ngại trong việc bỏ bê học hành, rồi lại dùng hết toàn bộ số tiền mừng tuổi để mà đặt mua tấm vé ra ca nhạc. Rồi khi mà cha mẹ góp ý cũng có thể có thái độ là mắng đi, lại còn khóc lóc phản ứng rất là dữ dội, thì theo tôi nghĩ chúng ta thấy rằng là phải liên tục nhận ra là nguyên nhân này là do cả hai phía đấy anh chị ạ, từ cả phía bé gái lẫn cả phía anh chị. Bởi vì là thường cái tình trạng này hay xuất hiện ở những đứa trẻ thiếu tự tin và nó dễ bị cuốn hút bởi những cái thứ hào nhoáng bên ngoài. Cũng như là người lớn chúng ta đây, những người thiếu tự chủ thì dễ tin, dễ sống bằng quảng cáo lắm. Thế nhưng mà phải nói chắc là phụ huynh mới là yếu tố chính khiến con trở nên đi mỗi thần tượng như vậy. Chẳng hạn anh chị có thể quá nuông chiều nhưng mà lại ít thời gian để mà mình ra để tìm hiểu quan tâm đến con. Đồng thời cũng có thể cách nào đó chúng ta không đủ để trở thành thần tượng của con, chính con cảm thấy thiếu tin tưởng và ít chia sẻ với cha mẹ mình. Và trong khi đó các ngôi sao âm nhạc, điện ảnh thường là được đánh bóng hình ảnh mà lúc nào xuất hiện cũng với vẻ đẹp rất là hào nhoáng, cuốn hút, rất là phù hợp với những cô bé tuổi 14 ngày nay. Thế là nếu mà các em đọc vào ấy, thì thấy rất là say mê. Và khi bị cha mẹ chê trách phê phán thì các em phản ứng lại rất cản tính mùng một và có những câu nói hành động chống đối. Và nếu mà trong trường hợp này anh chị ứng xử không khéo thì khoảng cách với con trai sẽ ngày càng xa hơn. Vì thế tôi chỉ có bốn cái yêu cầu mà chúng ta có thể tiến hành lần lượt. Thứ nhất là thôi các anh chị phải lắng nghe mà không phán xét. Thậm chí trong bữa ăn hoặc lúc đưa con đi học phải đặt câu hỏi cho con về cái thần tượng của nó để cho con chia sẻ cái lý do tại sao không yêu thích, và tuyệt đối đừng cắt ngang

0: khi có mối chuyện này thật nó tôn ra vui vẻ lắm đấy.
1: Ừ.
0: Thứ hai là không đối đầu với con, bởi vì mình cấm đoán ấy, thì chỉ tạo ra cái tâm lý phản kháng và khiến con càng giấu giếm và hành động tiêu cực hơn thôi. Và thứ ba, cái này phải rất nghệ thuật này, là hãy biến đam mê thành động lực. À, đó là khuyến khích con noi gương các phẩm chất tốt của thần tượng. Ai chả có cái chuyện đấy ạ. Ví dụ như là người ta phải nỗ lực như thế nào mới đạt được cái vị trí của ngày hôm nay. Họ cũng phải chăm chỉ tập luyện khổ công như thế nào thì mới có những giá trị này. Và chắc chắn rồi cái hoạt động của họ có những cống hiến cho xã hội. Thì anh chị bằng cái sự mềm đẹp của mình, bằng những cái đam mê của con thành động lực. Cái cuối cùng là cái này khó, là phải đặt ra một cái giới hạn rõ ràng cho con, thỏa thuận với con về cái thời gian, về cái chi phí như là mua vé, tạo album hay là có những vật phẩm và cái kết quả học tập để tránh ảnh hưởng đến cái đời thực. Vâng, khi có được một cái minh bạch và rõ ràng như thế, có cái cam kết như thế, thì anh chị trước hết là không trở thành bạn, không thành kẻ thù của những người cuồng fan này. Và cái thứ hai nữa là cân bằng giữa học tập và đam mê, sở thích. Thì đấy, nên có một cái thỏa thuận không phải bằng miệng đâu, bằng văn bản mà do chính con đi ra và đề xuất, và sau đó thì định lượng vào lượng giá vào cái kết quả lần này để mình có được những cái kỷ luật hay là những cái phần thưởng của sau lượt này. Tôi nghĩ là đấy cũng là một cách để mà đối phó với những cái lần các em còn cuồng lần sau nữa đấy ạ.
1: Vâng ạ. Và khi nghe chị Lan Hải chia sẻ thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là cái việc thân tượng một ái đó thì nó cũng không quá đáng ngại, mà điều đáng lo đó chính là cái sự yêu mến có thể dân chi phối cảm xúc hay là hành vi và cả những cái lựa chọn của con, đúng không ạ? Và đến thực tế thì cha mẹ thì cũng cần phải có những cái sự chia sẻ, đúng không ạ? Và chương trình thì cũng đã nhận được một cái chia sẻ khác của một vị thính giả cũng có hoàn cảnh tương tự ạ. Con trai tôi thì đang học cấp 3, cháu cuông một nam streamer trên mạng đến mức mất ăn mất ngủ, nói năng thì đều bắt chước người này, kể cả những câu nói tục tĩu. Vợ chồng tôi thì vì quá tức giận cho nên đã tịch thu điện thoại và cấm cửa không cho cháu xem nữa. Và thay vì nhận lỗi thì cháu chọn cách là chiến tranh lạnh, rồi tự ý thu dọn quần áo sang nhà bạn ở nhờ và cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bố mẹ. Hành động này của con thì khiến chúng tôi vừa lo lắng vừa không biết là phải mở lời lại với con như thế nào. Chuyên gia có thể cho chúng tôi cái giải đáp để tháo gỡ nút thắt này được không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn tâm sự chia sẻ và sự tin cậy của phụ huynh đã dành cho chương trình của chúng tôi. Thì trước hết á, thì quý vị phải xác định nguyên nhân con cuồng thần tượng. Đó là ở cái tuổi cấp 3 này, trời ơi, cái tuổi này quan trọng lắm. Bởi vì đây là một cái thời gian bản để quyết định một người thiếu niên, một người thanh niên này có những cái bước đường như thế nào trong ngày sau. Bởi vì nếu mà mê thần tượng đến nỗi mà thành tích học tập suốt làm, thậm chí không tốt nghiệp được phổ thông hoặc là không đạt được cái nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 và cái bước đường kế tiếp ấy, thì có lẽ là các bạn đã bị động lại, thụng lại, thậm chí bị bẻ lái hoàn toàn trong cái bước đường tương lai. Anh chị, trước hết là có lẽ sẽ phải là trở thành đồng minh của cái nhóm bạn của con, ví dụ như là ngay chính cái người, cái gia đình, cái mái nhà, cái cộng đồng mà con mình đang đến tá túc ấy. Tôi thấy có nhiều người họ cũng dễ mến, họ đến họ liên hệ với cái phụ huynh ấy, mình chả có nhẽ đâu mà cho con mình đến ăn chùa ở chùa đấy, mình cũng phải có cái sự rồi đóng học đóng góp, thì cái đấy nó là một cái rất là hợp lý. Tình và con của mình họ cũng thấy cha mẹ là cái người đàng hoàng và sòng phẳng minh bạch. Thế rồi trên cái cơ sở là đồng minh đó thì tại sao chúng ta không đưa thêm một số ngôi sao, một số nhóm nhạc khác để cái nhóm trẻ ở cái gia đình đấy có cơ hội được so sánh và bàn luận. Điều này nó sẽ làm phân tán cái sự tập trung của các bạn cấp 3 này vào một đối tượng nhất định, một đối tượng duy nhất đó. Bên cạnh đó cho các em ấy thấy những cái mặt khác của thần tượng và mở rộng thêm những niềm vui sở thích của con để đánh lạc hướng, để cho nhóm trẻ đấy không chỉ rèn luyện hết thời gian xoay quanh thần tượng mà có thể tiếp cận với những thành công, với những con người có năng cách, những kết quả học tập bản lĩnh, chứ không phải chỉ tập trung vào với cái hài hàng lắng bên ngoài. Vì thế thưa quý anh chị,

0: hồi mình nó theo ý nghĩa như là đóng góp cái việc gửi con mình trong mấy cái ngày sóng gió, cái tuần lễ sóng gió này, để chứng tỏ là một người phụ huynh đàng hoàng trước mặt con cái và việc gặp cái đồng minh của con, chính cái cậu bé đang cưu mang, đang lung tung ấy, thì cũng có thể đưa ra những ý kiến và những cái thái độ của mình một cách từ tốn với một cái người thứ ba, và góp phần vừa giữ kỷ luật gia quy của anh chị nhưng đồng thời cũng không kích động đẩy con vào một cái tình huống nặng hơn, leo thang hơn về mặt thái độ ạ.
1: Vâng ạ, có thể thấy là trong bất kỳ cái giai đoạn nào của cuộc đời thì bố mẹ cũng phải đồng hành với con và phải trải qua rất nhiều những cái tình huống căng thẳng và đau đầu ạ. Những người làm cha làm mẹ khi mà rơi vào những tình huống như thế này thì cũng rất là chia sẻ. Và có lẽ là trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng dành một ít phút với âm nhạc qua ca khúc Rồi Mai Khi Con Lớn, một sáng tác của Tiến Nguyễn kết hợp cùng với VAM.

0: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây, chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng. Xin chào chương trình và chuyên gia. Con trai tôi thì năm nay 15 tuổi, sắp tới có một cái concert ca nhạc lớn tổ chức tại thành phố khác. Cháu đã tự ý gom hết tiền tiết kiệm và đòi bố mẹ cho thêm một khoản lớn để có thể mua vé và lo chi phí ăn ở, đi lại trong những ngày ở đó. Khổ một nỗi là quy định của ban tổ chức là khán giả từ 14 đến dưới 18 tuổi thì bắt buộc phải có người lớn đi kèm bảo lãnh thì mới được vào cổng. Bây giờ thì cháu đang khóc lóc và ép tôi phải xin nghỉ việc để có thể bay vào đó đi xem cùng cháu. Thực sự là cái khoản chi phí phát sinh này là quá nặng so với gia đình tôi. Nhưng mà nếu không cho đi thì cháu lại dọa là bỏ học. Tôi thực sự rất là khó xử. Và chị Lan Hải có thể đưa ra cái lời khuyên cho trường hợp này được không ạ?
1: Vâng, cái sự yêu mến thần tượng ở một cái ý nghĩa tích cực như chúng ta trao đổi nãy giờ thì nó làm đẹp và phong phú đời sống tinh thần của các cháu. Thế nhưng mà cuồng thần tượng thái quá và lệch lạc ấy, nó trở thành một cái vấn đề rất là nhức nhối ạ. Như là con của anh chị, chắc là tôi đoán trong một gia đình cũng giản dị bình thường, đương nhiên tuyên cần làm việc. Thế nhưng mà cái thú vui của con nó lại hơi bí sập sập, nó lại tốn kém. Bởi vì là đấy, chưa đến 18 tuổi thì theo quy định phải có người lớn đi kèm, phải có người lớn bảo lãnh mới được vào cái dạp. Mà bây giờ thì chỉ có bố và mẹ thôi, và cháu đã dùng rất nhiều cái mình dùng trong mặt ép nhé, thủ đoạn những cái thủ đoạn để mà ép cha mẹ phải nghỉ việc để bay cùng con để xem cùng với cặp con. Chứ nếu còn một gia đình mà có điều kiện kinh tế thoải mái, có lẽ họ cũng không ngại gì, cũng không cần tiếc, họ có thể dễ dàng đi cùng với con để mà ghi dấu, để mà lấy được nhiều điểm với đứa con đang độ tuổi chập chênh ẩm ương của mình. Tuy nhiên đấy là con dao hai lưỡi. Vì thế thì trong trường hợp này ấy, thì chúng tôi thấy rằng là anh chỉ có được lẽ là mềm lỏng nói chuyện với con, nhưng mà trong câu chuyện ấy có thể đưa ra một cái nhìn mới cho con rằng cha mẹ có thể chắc chắn rằng những cái con người mà con đang coi là thần tượng đó, họ không hề muốn có cái fan cuồng đâu. Và bản thân những cái fan cuồng đấy cũng không nghĩ rằng mình đang cuồng thần tượng một cách mù quáng đâu. Nhưng mà chỉ đến khi có những sự việc đáng tiếc xảy ra từ hiện tượng fan cuồng, như là những nghệ sĩ đã bị tự tử trầm cảm bỏ nghề chỉ vì cái áp lực cung kinh khủng như thế, thì con mới có thể thấy được những hệ lụy đáng tiếc của việc cuồng thần tượng. Và bản thân những người là thần tượng, những ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đó, họ rất là sợ phân cuồng nhá, bởi vì phân cuồng có thể bất chấp để làm bất cứ điều gì liên quan đến tưởng tượng của mình. Họ không chỉ can thiệp soi mói vào đời sống cá nhân, còn dùng những hành động bạo lực, ngôn ngữ và hành động để bảo vệ thần tượng. Một phần có thể là do họ quá yêu đến thần tượng, họ không làm chủ được ý nghĩ của mình, nhưng mà phần nữa nhận thức quá nông cạn đi, và phần còn lại do những cái idol đó bị công kích từ nhiều phía, từ các anti-fan, từ truyền thông bẩn, thì họ đã bị ảnh hưởng đến sự nghiệp và cho chính mình và những bất ổn tương lai. Thế mà có những trường hợp những idol chỉ vì fan cuồng mà họ trầm cảm, sợ hãi, không dám đi gặp fan nữa. Có người chỉ vì đàn fan cuồng mà quên đi bản thân mình, giống như là một con sâu đục ăn lên trong cái làng giải trí vậy đó. Thế cho nên là cái việc mà đưa cho con một góc nhìn từ chính những cái thế giới của những người thần tượng đó, thì con thấy rằng là để trở thành một fan chân chính thì các con phải có chừng mực, và nhất là cái chừng mực ấy chính là sống một sao một cách thật là tốt đẹp. Cái tốt đẹp này không cần lộng lẫy lắm đâu, chỉ cần là một người thực tế thôi. Cái việc mà đáp ứng cái thú vui chốc lát của mình mà để cho cha mẹ phải gồng gánh cái khoản

0: Thế khi khép lại thời lượng của cuộc trò chuyện hôm nay thì chị Lan Hà có thể đúc kết lại những cái nguyên tắc cốt lõi hay là một cái từ khóa quan trọng nhất để giúp cho các bậc cha mẹ vừa giữ được cái giới hạn cho con và vừa bước vào được thế giới của con một cách bình an ạ?
1: Đúng như vậy, cái câu chuyện dài nhiều tập in lẻ chuyện là liên quan đến cái chuyện trong cuồng trong cái giai đoạn này á, thì thực sự là một câu chuyện không phải chỉ ở Nghệ An đâu, ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở cả những ngõ hẻm cùng quê cũng đang diễn ra rất sôi nổi lắm. Vì thế thì nếu có thể nói vài lời để kết ấy, chúng tôi thấy rằng là có rất nhiều người đã trở nên thành công hạnh phúc nhờ việc có thần tượng trong đời mình. Nhưng mà cuồng thần tượng thì thực sự là một thảm họa. Ai đó đã so sánh rằng cái việc cuồng thần tượng nó chả khác gì một miếng bã kẹo cao su. Ta đã nhả ra lại nhặt lên miếng đảo cao su đó, chạm vào thì rất là dính, nó sẽ bám dính vào ta, khó lòng mà rời ra được. Nhưng mà nói như thế không phải là không có cách. Vì thế thì chỉ cần có cái sự quyết tâm sống lành mạnh, nhìn khác đi, mở rộng thêm những niềm vui và tập thói quen yêu thích một cách tích cực, thì các bạn tự tin có thể là kiềm chế và điều chỉnh được. Và về phía phụ huynh thì các cha mẹ ơi, các cha mẹ hãy trở thành cái người mà mình muốn con mình trở thành trong mai sau, cách nào đó mình.
0: Chuyện nha.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới trong thu hút FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Nghệ An đang phát huy lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực để bứt phá thu hút đầu tư. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Từng là điểm nóng về tội phạm, nhất là ma túy, với điểm đen bản Kẻ Lính. Hơn một năm qua, xã Quỳ Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực khi công an xã kiên trì thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm và giữ vững bình yên từ cơ sở.
1: Phần tin quốc tế, ông Trump cảnh báo sẽ hủy diệt Iran nếu bị ám sát.
0: Tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova có đột phá.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Dự lễ có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trải qua 80 năm chiến đấu và trưởng thành, từ chiến công lịch sử phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 đến hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng an ninh nhân dân luôn thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động đập tan mọi âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an ninh mạng, an ninh kinh tế và mở rộng hợp tác quốc tế. Ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng huân chương sao vàng lần thứ tư cho lực lượng an ninh nhân dân. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trang trọng trao phần thưởng cao quý này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới. An ninh không chỉ dừng lại ở bảo vệ Đảng, Nhà nước và chủ quyền, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống kinh tế xã hội.

0: hội, lấy an ninh con người và niềm tin xã hội làm trung tâm. Đồng chí đề nghị lực lượng an ninh nhân dân quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đó là đổi mới tư duy và phương thức, thực hiện nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh đến đó, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa trên mọi không gian, từ thực địa đến không gian mạng và đối ngoại, tập trung vào các mảng an ninh then chốt, chú trọng an ninh tư tưởng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, kiên quyết phòng chống gián điệp, phản động, xử lý tận gốc các nguy cơ tiềm ẩn từ bên trong và bên ngoài, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân, tiếp tục đi đầu trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, tạo nền tảng vững chắc cho an ninh nhân dân. Về xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tiêu chí kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Cán bộ an ninh thời đại mới phải có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, sở hữu năng lực số và tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
1: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay đoàn công tác Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468 tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường dũng cảm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Chiến công và tên tuổi các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc, mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Trong không khí linh thiêng, tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh trở thành sức mạnh nâng bước thế hệ hôm nay, tiếp bước trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Trước anh linh anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần cùng cả nước xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bước ngoặt tư duy, định hình lại dòng vốn FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Đón nhận xung lực chiến lược này, Nghệ An đang sở hữu những dư địa bứt phá mạnh mẽ từ hạ tầng đồng bộ đến nguồn nhân lực định hình công nghệ. Tỉnh sẽ kích hoạt và chuyển hóa các lợi thế so sánh này như thế nào trong dòng chảy mới? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
2: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la Mỹ. Nếu như trước đây, các dự án chủ yếu tập trung vào những ngành sử dụng nhiều lao động, thì hiện nay, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Luxshare, Foxconn, Gotech, Evergreen, Sunny, Tradium đã hiện diện tại Nghệ An. Mỗi dự án được lựa chọn không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách hay tạo việc làm mà còn có khả năng dẫn dắt đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.
0: Ba thập kỷ trước, Nghệ An chỉ mới bắt đầu tiếp cận dòng vốn FDI. Ba thập kỷ sau, Nghệ An đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam. Và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, kim chỉ nam cho chiến lược thu hút FDI quốc gia trong giai đoạn mới sẽ là đòn bẩy trực tiếp thúc đẩy tiềm năng đột phá dòng vốn FDI vào Nghệ An. Dư địa lớn nhất của Nghệ An trước hết nằm ở không gian phát triển và hạ tầng kết nối vượt trội. Khi các trung tâm công nghiệp lớn ở hai đầu đất nước dần lấp đầy, Nghệ An nổi lên như một điểm đến tối ưu với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ đường bộ cao tốc, đường biển cho đến đường hàng không. Hạ tầng chiến lược bao gồm điện, năng lượng sạch, hạ tầng số đang được ưu tiên đầu tư để trở thành trung tâm công nghệ và năng lượng trọng điểm của Bắc Trung Bộ. Đây chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thu hút các siêu dự án. Bà Serapol Jarukosakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Thái Lan khẳng định.
3: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Song song với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc để người Việt Nam có thể từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng ngay trong các doanh nghiệp FDI. Tận dụng lợi thế là trung tâm giáo dục đào tạo của vùng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng lao động gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu của dòng chảy đầu tư thế hệ mới mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới. Đặc biệt, đầu năm 2025, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 33 nhằm đảm bảo kết nối cung cầu thu hút lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp thông qua các sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại các khu công nghiệp. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Juten Việt Nam, khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có ý kiến.
4: Hiện tại, nhà máy chúng tôi có khoảng 2.250 lao động, tạm thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Có được lực lượng lao động này là nhờ lãnh đạo và các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã quan tâm tổ chức kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động, tổ chức các ngày hội việc làm để kết nối cung cầu giữa người lao động và các doanh nghiệp.
0: Cùng với lợi thế về hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghệ An đang tạo bước bứt phá bằng nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ. Việc tối ưu hóa thủ tục và đồng hành thực chất đã tạo dựng niềm tin chiến lược. Minh chứng là hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động ổn định đã liên tục đăng ký mở rộng quy mô dự án. Bà Châu Tiểu Phương, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam, khu công nghiệp WHA khẳng định.
5: Chúng tôi vừa đăng ký đầu tư mở rộng thêm dự án mới và đã được tỉnh Nghệ An chấp thuận. Đợt này, tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư rất nhanh, thời gian xử lý thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp toàn bộ quy trình phê duyệt trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
0: Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực dồi dào cùng nỗ lực bứt phá về cải cách hành chính, Nghệ An đang biến những dư địa sẵn có thành động lực tăng tốc mạnh mẽ trong định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Và để có góc nhìn toàn diện về Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị cũng như tư duy thu hút FDI thế hệ mới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
6: Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu đột phá nào về chất lượng dòng vốn FDI ạ?
7: Theo tinh thần của Nghị quyết 10, thì Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị, phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia và phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các khu kinh tế, khu công nghiệp và đặc biệt là phải chuyển trọng tâm từ thu hút bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nội địa, chuyển mạnh từ ưu đãi theo cam kết sang ưu đãi theo kết quả đầu tư và coi trọng ưu tiên đảm bảo các yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đề cao. Cần nhấn mạnh là thu hút vốn nước ngoài vào Việt Nam trong tháng tới không chỉ góp phần định hình không gian phát triển mới, mà còn là cấu trúc lại mối quan hệ về mặt lãnh thổ, hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và dòng vốn quốc tế để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với cái vị thế cao hơn. Và vốn nước ngoài không chỉ là bổ sung nguồn lực mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, hình thành các ngành kinh tế mới.
6: Vậy thì theo ông, Nghệ An cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra?
7: Với tình trạng đấy thì Nghệ An trong năm tới chúng ta rằng cần phải đẩy nhanh phát triển hạ tầng, tăng cường giải phóng mặt bằng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như là tăng cường những cái chính sách hỗ trợ và những cái thúc đẩy để mà tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đấy nữa cần phải mở rộng những hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến theo mục tiêu và chủ động tiếp cận những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn mà chúng ta hướng tới mục tiêu, đặc biệt là đề cao các cái yêu cầu phát triển bền vững. Với tình hình đấy, chúng tôi tin rằng là bằng sự nỗ lực tiếp cận những chính sách của Trung ương, đồng thời sự chủ động của địa phương và khai thác những cái cơ hội, những cái lợi thế trên địa bàn, chắc chắn Nghệ An sẽ là một trong điểm sáng thu hút FDI cũng như là vốn nước ngoài nói chung trong thời gian tới.
6: Vâng, xin cảm ơn vì những chia sẻ vừa rồi.
0: Dư địa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kích hoạt bằng tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt. Với tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, Nghệ An đang biến các lợi thế so sánh thành động lực bứt phá, hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng sâu, xanh và bền vững. Hành trình tăng tốc của vùng đất Lam Hồng không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu vĩ mô, mà còn khẳng định vị thế mới của tỉnh trọng điểm miền Trung trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng Lào vừa tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng. Tại buổi tọa đàm, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và chia sẻ hoạt động công đoàn cũng như các giải pháp đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An thời gian qua, trong đó hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể và quản lý sử dụng hiệu quả nguồn tài chính công đoàn. Đồng chí Khăm Lả Kẹo Đa Văn, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cũng chia sẻ thông tin về hoạt động công đoàn của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm phối hợp trong tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Mong muốn Nghệ An quan tâm kết nối, giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tìm hiểu cơ hội mở rộng hợp tác đầu tư tại Siêng Khoảng, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao tặng 2 máy laptop cho Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng.
0: Sau khi chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục được giao về cấp xã. Đây là chủ trương nhằm tăng tính chủ động cho cơ sở. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc thiếu cán bộ có chuyên môn về giáo dục đang trở thành khó khăn không nhỏ, đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực để công tác quản lý giáo dục được thông suốt, hiệu quả.
1: Bạch Ngọc, một trong những xã có nhiều thuận lợi sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, khi có đến 2 cán bộ lãnh đạo từng công tác trong ngành giáo dục. Thế nhưng, theo ông Nguyễn Kim Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, với 11 trường học ở 3 cấp học, khối lượng công việc vẫn rất lớn. Nếu như không có lực lượng hỗ trợ am hiểu chuyên môn mà xã đang triển khai lâu nay thì rất khó đưa phong trào giáo dục phát triển.
8: Trong cái đội ngũ quản lý của xã có 2 đồng chí công chức, một đồng chí phó trưởng phòng phụ trách lĩnh vực giáo dục và đồng chí phó chủ tịch thì cũng là từng là trong cái lĩnh vực giáo dục. Nhưng mà tôi thấy thì nó cũng rất là khó khăn, bởi vì là phụ trách cái lĩnh vực giáo dục thì không chuyên sâu. Để mà làm cái tốt cái công tác quản lý về mặt hành chính thì có thể được, nhưng mà làm tốt cái công tác quản lý chuyên môn ở các trường là rất là khó.
1: Hiện nay nhiều địa phương còn gặp khó khăn hơn Bạch Ngọc rất nhiều khi hầu hết cán bộ phụ trách lĩnh vực giáo dục đều kiêm nhiệm. Theo thống kê, toàn tỉnh chỉ có 28 trên 130 xã phường có trưởng hoặc phó phòng văn hóa xã hội, từng được đào tạo hoặc công tác trong ngành giáo dục. Chỉ có 20 trên 130 xã chuyên viên có chuyên môn liên quan đến giáo dục và từng công tác giáo dục. Trong khi đó, 69 trên 130 xã phường công chức không có trình độ chuyên môn liên quan đến giáo dục. Ông Nguyễn Như Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vân Tụ cho hay, điều này khiến việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các chính sách giáo dục còn nhiều lúng túng.
9: Cán bộ chuyên môn chuyên viên để phụ trách mảng giáo dục thì chủ yếu là kiêm nhiệm, xã cũng có những cái phương pháp cụ thể, đó là thành lập cái tổ các cột cán để tham mưu về chuyên môn nghiệp vụ đối với ngành giáo dục. Cái thứ hai là thành lập một số tổ liên quan về góc độ quản lý để trực tiếp làm việc với các cái tổ liên quan trong cái nội dung quản lý ngành giáo dục để là ủy ban xã cùng làm việc và tìm ra những cái phương án làm việc phù hợp và đạt được kết quả cao.
1: Ông Nguyễn Hiếu Sáu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh có ý kiến.
10: Hiện tại thì phòng văn hóa xã hội xã Hợp Minh hiện có bất cả là 13 chuyên viên, cả lãnh đạo cả chuyên viên. Nhưng mà nói về trình độ chuyên môn để mà quản lý giáo dục thì chưa ai được đào tạo cái vấn đề này. Mặc dù khó khăn như vậy, anh em đã cố gắng hết mình, làm việc không kể ngày đêm, rồi tìm học hỏi từ các cái đơn vị bản, rồi hỏi các cái sở ngành cấp tỉnh. Nhưng mà để mà quản lý thật sự hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là chưa thể đáp ứng.
1: Không chỉ chính quyền cơ sở, các trường học cũng chịu tác động khi đầu mối quản lý trực tiếp thay đổi. Nếu như trước đây, mọi hoạt động chuyên môn đều được hướng dẫn trực tiếp từ phòng giáo dục đào tạo, nay phải thông qua cấp xã. Thế nên, theo cô Phùng Thị Nga Châu, hiệu trưởng trường mầm non Bảo Thành, cần thiết phải có đội ngũ tham mưu ở cơ sở, có kiến thức chuyên ngành mới chỉ đạo, phối hợp và xử lý công việc kịp thời được.
11: Khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp, thì thực sự cái đội ngũ mà của phòng văn hóa xã hội bây giờ, thì đối với xã Hợp Minh thì cũng chưa là chuyên sâu. Nhiều khi là chúng tôi gặp những cái khó khăn trong cái công tác là làm hồ sơ sổ sách hoặc là cái công văn của sở chỉ đạo.
1: Khắc phục khó khăn trước mắt, nhiều phường xã đã chủ động thành lập tổ tư vấn, huy động đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm cùng tham gia hỗ trợ công tác quản lý giáo dục. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giải pháp tình thế. Điều quan trọng nhất vẫn là phải có đội ngũ cán bộ đủ năng lực chuyên môn và chỉ khi đúng người đúng việc, công tác quản lý giáo dục ở cơ sở mới thực sự phát huy hiệu quả.
0: Xã Quỳ Châu là địa bàn từ hàng chục năm trước được biết đến là một trong những điểm nóng phức tạp về tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy. Trong đó, bản Kẻ Nính từng là cơn ác mộng dai dẳng suốt nhiều năm. Thế nhưng hơn một năm qua, lấy phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, công an xã Quỳ Châu đã không chỉ trấn áp tội phạm hiệu quả, mà cốt lõi là hóa giải các nguy cơ ngay từ khi mới âm ỉ, giữ được bình yên từ cơ sở.
1: Hơn 60 người đã chết do liên quan đến ma túy nghiện ngập, một con số đau lòng đã nói lên sự tàn khốc của cơn lốc ma túy khi quét qua bản Kẻ Nính. Nỗi đau mất người, nỗi sợ hãi trộm cắp, mất an ninh trật tự từng bao trùm lên từng căn nhà, góc bếp của bản nhỏ. Ông Bùi Văn Yến, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu bày tỏ:
12: đúng rồi, như tam giác vàng vậy, là về ma túy. Ở đâu cũng đến đây hết. Từ Diễn Châu, Quỳnh Lưu, rồi thì trên miền Ngược, rồi Quế Phong, rồi bên Tương Dương cũng sang đây. Thế Lào cũng về đây. Tội phạm mà nghiện ngập, rồi buôn bán ngày càng nhiều. Là trước đây phức tạp lắm. Cũng báo cáo thật với cái ban đêm, một hai anh cái không dám xuống.
1: Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, một cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy đã được triển khai quyết liệt. Hơn một năm qua, bằng sự kiên trì bám nắm địa bàn, sâu sát đến từng hộ dân, công an xã Quỳ Châu đã liên tiếp thiết lập nhiều chiến công lớn. Đơn vị đã phát hiện bắt giữ 27 vụ với 44 đối tượng phạm tội ma túy. Tổng số tăng vật thu giữ lên tới hơn 1 kg ma túy đá, hơn 600 g heroin, gần 7.200 viên ma túy tổng hợp. Những con số không chỉ phản ánh sự tàn khốc của trận tuyến này, mà còn khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công an cắm bản cùng sự đồng lòng hỗ trợ hết mình từ nhân dân. Anh Lim Văn Nhã, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Kẻ Nính cho hay.
13: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để nắm bắt về luật cho rõ hơn, để ví dụ như chúng tôi đưa cho

0: số điện thoại của người dân để người dân có việc chi xảy ra thì người dân kịp thời để báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi nắm bắt.
1: Đại úy Lê Đại Thắng, Phó trưởng Công an xã Quỷ Châu cho hay, không chỉ là những buổi họp bàn, gặp gỡ người dân trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ an ninh trật tự cơ sở, Công an xã Quỷ Châu còn thông qua trang fanpage, nhóm Zalo an ninh tuyên truyền pháp luật cho người dân, để mỗi người dân đều là một mắt xích an ninh, một chiến sĩ tự quản.
2: Những cái kết quả đó thì cùng từ nhân dân hỗ trợ lực lượng công an và thì để tập trung để triển khai thì công an xã đã tiến hành một số các giải pháp như sau. Đó là thứ nhất là tập trung bám sát địa bàn, là đi từng ngõ gõ từng nhà và triển khai đồng bộ để bám sát địa bàn cơ sở. Thứ hai là nâng cao công tác và tăng cường công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tập trung giúp đỡ nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế, và được nhân dân rất là ghi nhận. Và từ những cái đặc điểm đó và những cái kết quả đó thì công an xã đã được nhân dân hỗ trợ và đã đạt trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì rất được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ.
1: Tội phạm bị đẩy lùi, sự bình yên dần gõ cửa từng nhà. Trước đây, nuôi được đàn gà, đàn vịt, gia đình ông Bùi Văn Yến lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ bị kẻ nghiện bắt trộm. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã hoàn toàn lùi xa.
3: Từ khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Tính là trước đây 10 thì bây giờ chỉ còn được khoảng 4 năm, giảm đi 50% rồi. Rõ rệt, mà nhất là cái năm ngoái năm nay là cái đó là một cái tiến bộ. Nếu mà cứ tăng cường nhiệt tình hơn nữa thì như vậy tập trung vào những cái điểm nóng thì tôi tin chắc rằng những cái điểm nóng như đây rồi sẽ phải giải tán thôi.
1: Sự thay đổi rõ nhất chính là tâm lý của người dân Kẻ Nính hôm nay, gặp nhau giữa bản không còn những ánh mắt lo âu hay những câu chuyện thì thầm về ma túy, về bất ổn. Bình yên không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả máu của những người chiến sĩ công an ngày đêm cắm bản, giữ vững trận địa từ cơ sở. Sự hồi sinh ở Kẻ Nính hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của lòng dân và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
4: Phần tin quốc tế.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quân đội Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn Iran nếu Tehran thực hiện hoặc tìm cách thực hiện một vụ ám sát nhằm vào ông. Thông điệp được đăng trên mạng xã hội Truth Social trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang. Ông Trump khẳng định hàng nghìn tên lửa đã sẵn sàng và quân đội Mỹ đủ khả năng đáp trả ngay lập tức nếu xảy ra bất kỳ hành động tấn công nào. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Israel đã chia sẻ với Washington thông tin tình báo về một âm mưu ám sát mới nhằm vào Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác minh độc lập thông tin này và cũng chưa công bố bằng chứng cụ thể.
1: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại Wellington nhân chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến New Zealand trong 40 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký 50 bản ghi nhớ trong các lĩnh vực quốc phòng, chăn nuôi, du lịch, thể thao và quản lý thiên tai. Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hàng hóa, dịch vụ song phương vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại trước căng thẳng tại Trung Đông và kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
5: Liên minh châu Âu-EU đã đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước đột phá trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu này. Thông báo đưa ra sau khi đại sứ 27 nước thành viên EU thông qua lập trường chung nhằm mở cụm chương 6 về lĩnh vực đối ngoại, vốn yêu cầu cải cách ít hơn so với các cụm khác. Theo đó, các thủ tục chính trị và tài chính cho Ukraine và Moldova sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 7. Ủy ban châu Âu cho biết, Ukraine và Moldova đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để mở toàn bộ các cụm chương còn lại, nhưng tiến độ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sự nhất trí của các nước thành viên. Đây được xem là thắng lợi tiếp theo cho Ukraine sau khi Hungary rút quyền phủ quyết Kiev sau 2 năm phản đối.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm

0: Ở chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng. Dự lễ tuyên dương khen thưởng đoàn công tác quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động và có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại. Lật cano chở khách trên biển Phú Quốc. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân nhằm hạn chế những tổn thất, thương vong có thể xảy ra. Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Đội tuyển vật lý Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế 2026. Trong phần tin quốc tế, giới chức Iran tiếp tục chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự vi phạm này. Cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI bước sang giai đoạn mới, các chính phủ trải thảm đỏ đón các doanh nghiệp lớn công nghệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, ngày 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026, và đón nhận huân chương sao vàng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban bộ ngành Trung ương, địa phương và các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: 80 năm đồng hành cùng đất nước trong các giai đoạn cách mạng, trước muôn vàn khó khăn, thử thách, lực lượng an ninh nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước, nhất là trước những tình thế ngặt nghèo của cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân luôn một lòng một dạ, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, hết sức phục vụ nhân dân, vượt lên mọi gian khổ, hy sinh, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, nhạy bén, đấu tranh vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, lập nhiều chiến công hiển hách, bảo vệ thành quả cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định vai trò chỗ dựa vững chắc, thanh bảo kiếm, lá chắn thép, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng liên tục tiến lên. Trân trọng trao huân chương sao vàng tặng lực lượng an ninh nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định thực tiễn phong phú của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia cho thấy lịch sử của lực lượng an ninh nhân dân là lịch sử anh hùng, truyền thống của lực lượng là truyền thống vẻ vang, thành tích của lực lượng vô cùng to lớn, góp phần tô thắm và bồi đắp lịch sử truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam và

0: Dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm. Trong đó phải thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. Với an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống hiện đại, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ, từ phân công nhiệm vụ sang thiết kế cơ chế phối hợp và trách nhiệm liên thông. Không để rủi ro vượt qua ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành những tổn thất chiến lược, tận dụng mọi điều kiện để biến nguy thành cơ khi có thể.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức lực lượng, biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin.
1: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng, triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp, duy trì hòa bình, ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
1: Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ tuyên dương khen thưởng Đoàn Công tác Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về nước. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn công tác tại Venezuela cho biết, ngay sau thảm họa xảy ra ngày 24 tháng 6, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, hai Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã khẩn trương phối hợp thành lập đoàn công tác gồm 124 cán bộ chiến sĩ, trong đó 82 đồng chí quân đội và 42 đồng chí công an. Đoàn lên đường trong chuyến bay đặc biệt Vietnam Airlines vào sáng ngày 29 tháng 6, mang theo hơn 110 tấn trang thiết bị, cùng hàng hóa vật tư y tế, nhu yếu phẩm. Ngay sau khi hạ cánh, đoàn đã bàn giao ngay 50.600 tấn hàng viện trợ, gồm lương khô, mì tôm, thịt hộp và thuốc y tế, để kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng hoạn nạn. Dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Đoàn Cứu hộ Việt Nam đã lập tức tiếp cận hiện trường sập đổ nguy hiểm. Với tinh thần từng giờ từng phút, các chiến sĩ đã chia thành nhiều tổ mũi, làm việc liên tục từ 6 giờ đến 20 giờ tối, thậm chí nhiều đêm thức trắng dưới mưa. Kết quả từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đoàn Việt Nam đã trực tiếp tìm kiếm và bàn giao cho phía bạn 57 thi thể, đồng thời phát hiện 46 vị trí giúp lực lượng sở tại đưa thêm 38 thi thể ra ngoài.
4: Có lúc bộ đội của chúng ta xuống sâu hàng chục mét trong cái đống đổ nát của các cái khu nhà cao tầng 15 đến 20 tầng rất là khó khăn. Bên cạnh đấy, thi thể các nạn nhân thì đã phân hủy, cho nên mùi tử khí rất nồng nặc. Chúng ta phải cố gắng hết sức cao và xác định đây là chính là tìm người thân của chúng ta và tìm đồng đội và nhân dân của chúng ta.
3: Vượt qua thử thách, đặc biệt là địa hình sụp đổ vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ thứ cấp do dư chấn, các chiến sĩ công an tham gia đoàn cứu hộ đã tiếp cận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài một cách an toàn. Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho biết.
5: Đoàn công tác đã quán triệt và tuân thủ nghiêm đảm bảo các yêu cầu về việc an toàn, kỹ thuật, chiến thuật trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ, yêu cầu đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Các thành viên đoàn đều có sự quyết tâm cao, nỗ lực không mệt mỏi, không ngại khó, không ngại khổ với mong muốn giải cứu được càng nhiều nạn nhân càng tốt.
3: Sự quả cảm, chuyên nghiệp và tấm lòng của đoàn cứu hộ Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc, được nhân dân địa phương cùng đoàn quốc tế đánh giá cao. Ghi nhận những đóng góp đặc biệt này, chính phủ và nhân dân Venezuela đã trao tặng ôn chương anh hùng cho nhà nước Việt Nam cùng nhiều phần thưởng cao quý khác cho các cá nhân trong đoàn. Chuyến công tác không chỉ khẳng định năng lực cứu hộ quốc tế của Việt Nam mà còn là minh chứng đậm nét cho tình cảm, trách nhiệm, tính thủy chung của hai dân tộc. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về đất nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ngày nay với vị thế và năng lực mới luôn chủ động có trách nhiệm đóng góp vào các vấn đề chung của nhân loại để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của lực lượng quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại.
6: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử và kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình. Thưa quý vị, chiều nay xảy ra vụ lật cano chở hơn 30 du khách, chủ yếu là du khách nước ngoài, trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang. Chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương cứu hộ cứu nạn nhằm hạn chế những tổn thất. Và chúng tôi đã nối được thông tin với phóng viên Lam Hiếu đang có mặt tại đặc khu Phú Quốc để cập nhật những thông tin về vụ tai nạn. Xin mời chị Lam Hiếu ạ.
9: Thưa quý vị và các bạn, vụ việc xảy ra tại khu vực hòn Mây Rút ngoài đặc khu Phú Quốc. Ngay sau khi nhận được tin báo, đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới đã điều động 2 tàu và 35 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các phương tiện hoạt động tại khu vực tổ chức tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc cũng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện rà soát khu vực xảy ra tai nạn, tổ chức cấp cứu, điều trị người bị nạn, bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân, phối hợp với các cơ quan ngoại giao thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đến cuối giờ chiều nay, các lực lượng chức năng đã cứu vớt, đưa 36 người vào bờ và chuyển đến các cơ sở y tế trên địa bàn đặc khu Phú Quốc để cấp cứu, điều trị. Theo thông tin sơ bộ, có 21 người được cứu sống và 15 người tử vong. Danh tính, quốc tịch cụ thể của các nạn nhân, nguyên nhân xảy ra tai nạn và số người thực tế có mặt trên phương tiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh. Qua xác minh ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Minh Huy Phú Quốc do ông Diệp Nguyên Quốc sinh năm 1970, nơi cư trú khu phố Hòn Thơm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang làm giám đốc, đại diện hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Trước đó khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay 11 tháng 7, cano Ocean View Iceland biển kiểm soát AG26751 thuộc công ty Ocean View do ông Nguyễn Hồng Hải sinh năm 1969 làm thuyền trưởng xuất bến từ cảng quốc tế An Thới chở đoàn khách gồm 30 người quốc tịch Việt Nam đến hòn Mây Rút ngoài tham quan tắm biển. Theo hồ sơ đăng ký, đăng kiểm, phương tiện được phép chở tối đa 34 hành khách. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cano Ocean View Iceland biển kiểm soát AG26751 do ông Nguyễn Hồng Hải điều khiển chở khoảng 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ là khách sử dụng dịch vụ trong tổ hợp du lịch của công ty Ocean View cùng 3 thuyền viên và một hướng dẫn viên quốc tịch Việt Nam xuất phát từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng quốc tế An Thới. Khi phương tiện rời điểm xuất phát khoảng 400 mét thì xảy ra sự cố lật cano khiến toàn bộ thuyền viên và hành khách rơi xuống biển. Hiện nay thì các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả cũng như là điều tra nguyên nhân vụ việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những cái diễn biến tiếp theo của vụ việc.
10: Cảm ơn phóng viên Lam Hiếu. Thưa quý vị, ngay trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện gửi Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng này.
11: Công điện nêu rõ, vào khoảng 13 giờ chiều nay, tại vùng biển cách hòn Mây Rút Ngoài An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, khoảng 200 mét, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Cano chở khách số hiệu AG26751 chở 32 khách du lịch quốc tịch Ấn Độ và 3 thuyền viên trên hành trình từ hòn Mây Rút Ngoài về cảng An Thới đã bị lật. Hậu quả đến 15 giờ, vụ tai nạn đã làm 15 người tử vong. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chu đáo đến người bị nạn và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Xây dựng, lãnh đạo tỉnh An Giang và lực lượng công an, y tế, cảnh sát biển, lực lượng biên phòng tới hiện trường để tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, du khách, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, trực tiếp chủ trì làm việc với các cơ quan lực lượng chức năng, đánh giá nguyên nhân, triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập nếu có, đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan tới vụ tai nạn giao thông nêu trên, làm căn cứ để tuyên truyền, thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong thời gian tới. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn và các khu vực có điều kiện tương tự, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện thủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện và việc tổ chức đưa đón khách, kịp thời khắc phục các bất cập, nguy cơ mất an toàn nhằm phòng ngừa các vụ tai nạn tương tự. Bộ Ngoại giao khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và xử lý các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
13: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và chủ trì buổi lễ. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
14: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã chân hoa, chân hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sĩ đã hiến chân tuổi thanh xuân, anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau lễ dâng hương chân hoa, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu trực tiếp thị sát khu vực đang tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ, khu vực lấy mẫu, nhà quan. Theo Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, những ngày qua, hoạt động tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhân dân cả nước. Hình ảnh cán bộ chiến sĩ miệt mài tìm kiếm trong điều kiện mưa gió, đào sâu từng lớp đất để tìm đồng đội đã tạo xúc động sâu sắc, lan tỏa tinh thần tri ân và nghĩa tình đồng đội. Đại tướng Nghĩa nhấn mạnh, quá trình tìm kiếm đã bước đầu xác định được một số hài cốt nghi có thể là bộ đội quân giải phóng. Vì thế, đây cũng là cơ hội để tìm kiếm được những thông tin về liệt sĩ như trường hợp liệt sĩ Huỳnh Văn Quên thuộc tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân giải phóng miền Nam.
15: Tiểu đoàn 1 Long An là một trong những cái tiểu đoàn hết sức nổi tiếng của quân giải phóng, đặc biệt là của Long An. Đây là một trong những cái tiểu đoàn mà ba lần anh hùng lực lượng vũ trang rất sớm, cho nên là rất anh hùng. Nên cái dịp này chúng ta tiếp tục là hoàn thiện bổ sung thêm, vừa là hoàn thiện công tác chính sách này, chúng ta trọn vẹn với gia đình của các liệt sĩ này, chúng ta bổ sung thêm những cái tư liệu lịch sử để làm cho nó sâu sắc hơn, nó rõ hơn về những giai đoạn lịch sử hết sức hào hùng của quân đội nói chung cũng như của quân khu 7.
10: Tại thành phố Đồng Nai, ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ viếng truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ do đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. 63 hài cốt an táng lần này là những người ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Thưa quý vị, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ hướng về nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã ngã xuống để giữ từng tấc đất nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Với những cựu chiến binh, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đồng đội sau nhiều năm xa cách, đó còn là cuộc trở về với những lời hẹn chưa chọn, với những ký ức không thể nguôi ngoai và với nỗi day dứt khi vẫn còn biết bao đồng đội chưa thể trở về đất mẹ. Phóng sự của phóng viên Kim Thanh.
16: Kỷ niệm chỗ Trần Vĩ Xuyên thì chúng tôi là đồng đội đi lên thăm.
17: Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 7, bà Phạm Thị Thanh đã hơn 80 tuổi ở tỉnh Tuyên Quang lại đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên thắp nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Em trai bà, liệt sĩ Phạm Văn Tế, hy sinh tại đỉnh Chí Cà, Xín Mần. Hơn 40 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt.
16: Chị em cứ hàng ngày lễ này nó đến đây cứ khấn vong linh em thôi, để mà cho em về đến cái đất này để hưởng cầu siêu. Em vợ con chưa có, bây giờ bố mẹ anh chết hết rồi. Chỉ thôi thì chả mong mỏi như là chỉ cầu mong con ơi tìm được xác của em thì là cái tốt. Về đấy đi thắp hương nhìn đục chảy nước mắt.
17: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa, vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Ông Lê Hồng Mai, cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia những trận đánh ác liệt nhất trong chiến dịch MB84, vẫn không thể quên những thời khắc sinh tử của đồng đội.
18: Trong cái chiến dịch MB84, sự tổn thất của ta rất là lớn, nhưng mà đến giờ phút này vẫn chưa tìm hết được hai cốt. Lý do là đồng đội của mình là bị pháo của địch, cho nên là không thể là còn nguyên vẹn thân thể. Điểm thứ hai là khi mình tiếp cận tuyến phòng ngự của địch rồi, mình nằm trong cái địa bàn phòng ngự của địch rồi, bọn địch lại có dùng hỏa lực là bắn vào đội hình của mình, cho nên mình rút lui. Và mình rút lui thì những cái thương binh, những cái liệt sĩ mà đang nằm trong cái lô cốt đấy là mình chưa lấy được. Cho nên là cái tỷ lệ là những cái đồng đội mà bị mất tung tích là hiện giờ vẫn là chưa tìm được. Thì cái đó là chúng tôi đến giờ phút này là vẫn rất là buồn và cũng rất áy náy và thương tiếc.
17: Nỗi say dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua, các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần, đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
19: Anh em đồng đội tôi vẫn cầu phong linh các đồng đội. Nếu đồng đội nào may ở trong hang đá hoặc vách sâu thì còn may mắn. Còn đồng đội tôi đã hy sinh ngoài mặt trận, thật sự đồng đội tôi đã hòa về sông nước và núi sông và cỏ đất. Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh xây dựng cái đền thờ đó. để cầu mong cho các anh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung, ai có chết linh thiêng để báo chúng tôi hoặc báo nhân dân ở hàng xóm để biết, để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
17: Không chỉ thế hệ trước, hành trình tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc đang được tiếp nối bởi nhiều bạn trẻ. Năm nào cũng vậy, chị Nguyễn Hường cùng nhóm thiện nguyện từ Hà Nội lại đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước.
20: Và mình sẽ cùng gia đình, bạn bè và mọi người sẽ cùng đóng góp công sức cũng như là những cái chuyến đi để mình đến được tận nơi, nơi các anh yên nghỉ. Và mình thực sự là mình rất xúc động khi mà đến với nghĩa trang này và tất cả các nghĩa trang khác. Và mình muốn là năm nào mình cũng được đến để quay lại để làm gì, để mình cảm ơn, mình biết ơn các anh lắm. Vì để có cuộc sống đến bây giờ thì đúng là các anh hy sinh rất nhiều cho đất trẻ bây giờ.
17: Mỗi năm, ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống, có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ, và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ, nhưng ở Vị Xuyên vẫn còn những nỗi đau chưa khép lại. Mỗi ngọn núi, mỗi vách đá, mỗi tấc đất nơi đây đều thấm máu của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ biên cương Tổ quốc. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
10: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề nóng được các đại biểu quan tâm. Nhiều dự án chậm tiến độ, kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công được đặt ra với yêu cầu làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
21: Năm 2016, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố Huế là hơn 9.600 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, toàn thành phố đã giải ngân 1.750 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch. Một số dự án trọng điểm gặp vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho biết, qua tiếp xúc cử tri, nhiều dự án đầu tư công thi công kéo dài, ảnh hưởng đến giao thông sinh hoạt của người dân và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đại biểu Trần Đức Minh đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế làm rõ các giải pháp, lộ trình cụ thể để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với các chủ đầu tư và nhà thầu chậm trễ. Trả lời chất vấn, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 4 tổ công tác do lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn tại các dự án trọng điểm, đồng thời duy trì họp định kỳ hàng tuần kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân. Thành phố cũng kiên quyết xử lý các chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm tiến độ. Những đơn vị không thực hiện đúng cam kết sẽ bị xử phạt, chấm dứt hợp đồng nếu không khắc phục, đồng thời xem xét điều chuyển chủ đầu tư đối với các dự án kéo dài, có tỷ lệ giải ngân thấp liên quan đến một số dự án cụ thể chậm tiến độ. Ông La Phúc Thành cho biết, đối với dự án mở rộng cầu Vị Già, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu do nhiều lần vi phạm tiến độ và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu mới, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027. Đối với dự án đường tổ hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, thành phố cũng đã chấm dứt hợp đồng với nhà thầu không còn đủ năng lực thi công, đồng thời phân chia lại khối lượng công việc cho các đơn vị khác để đẩy nhanh tiến độ. Ông Phạm Đức Tiến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế đề nghị

0: Phóng viên Lưu Sơn phản ánh.
1: Ông Phạm Xuân Nhàn, người dân ở ấp Tân Long, xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ cho biết vùng quê này thay đổi rất nhiều. Chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư hạ tầng, đường dẫn vào các khu dân cư khang trang sạch sẽ. Đồng thời, địa phương cũng chú trọng thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và chăm lo đời sống cho nhân dân. Cuối năm 2025, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hồ Chí Minh. Thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống ngày càng khởi sắc, ông Nhàn nói.
2: Tôi cảm nhận một cái sự thay đổi rất là lớn, nhất là những năm gần đây. Thay đổi cái thứ nhất là về cái hạ tầng giao thông, rồi là các cái công trình công cộng như là trường học, rồi các cái trường trạm nói chung. Thứ hai là cái đời sống của nhân dân thì thay đổi rất là nhanh chóng. Các cái hưởng thụ hoạt động văn hóa xã hội của nhân dân thì nói chung được tăng lên rất là nhanh chóng so với trước.
1: Còn ở xã đảo Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ, người dân cảm nhận từng ngày sự trù phú của một đô thị tương lai. Ông Nguyễn Văn Lèo, 72 tuổi, ở thôn 1 xã Long Sơn chia sẻ, xã trước là địa bàn thuần nông, còn nay đô thị hóa với tốc độ nhanh chóng. Thu nhập của người dân địa phương tăng theo từng năm, kinh tế tiếp tục dịch chuyển theo hướng công nghiệp, du lịch, thương mại, diện tích nông nghiệp cũng giảm dần, phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố. Theo ông Lèo, việc trong tương lai xã Long Sơn trở thành phường được người dân rất ủng hộ. Khi thành phường hòa chung vào không gian của siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh, người dân Long Sơn tin tưởng chính quyền tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo công ăn việc làm ổn định cho con em, gia đình, chính sách, người có công.
3: Bởi vì cái nhu cầu của mình thì nó rất lớn, nhưng mà mong là địa phương đó, tức là phải nhìn đến người dân để tạo cái công ăn việc làm cho người dân địa phương ở đây. Rồi đối với chính sách thì cũng phải tạo cái công ăn việc làm cho những cái gia đình thương binh hay gia đình liệt sĩ, con em của liệt sĩ, con em thương binh. Đó là một cái điều tôi nghĩ là cũng cần.
1: Xã Châu Pha được thành lập từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 trên cơ sở sáp nhập xã Châu Pha và xã Tóc Tiên. Xã là địa bàn có vị trí quan trọng trong phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ logistics của thành phố, đồng thời giữ vai trò là đầu mối kết nối giữa khu vực cảng biển Cái Mép Thị Vải với trung tâm công nghiệp, hệ thống giao thông liên vùng và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông Phạm Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha chia sẻ, việc chuyển đổi từ mô hình xã sang phường tạo điều kiện để kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với địa bàn có tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh. Đồng thời, việc này tạo cơ sở để đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất và vị trí kết nối vùng. Ông Hợp nói.
4: Thì đến nay mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để phục vụ cho người dân được tốt nhất, thực hiện cái công việc nó làm sao mà mang tính hiệu quả cao nhất, để làm sao mà tất cả những công việc mình triển khai đều là mang lại hiệu quả và phục vụ lợi ích của người dân là lấy thước đo cho các cái nhiệm vụ.
1: Còn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu cũ đã hoàn thành việc lấy ý kiến người dân về đề án thành lập phường Long Sơn trên cơ sở nguyên trạng xã Long Sơn. Bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Long Sơn cho biết, hiện xã đang hoàn thiện 4 đề án quan trọng để hướng tới một đô thị xanh, thông minh, nghĩa tình, đáng sống, là toàn dân được khám sức khỏe định kỳ, thay đổi thói quen, thủ tục, tổ chức chôn cất người mất, phát triển du lịch bền vững và bảo vệ hệ sinh thái rừng biển và chuyển đổi số.
5: Chúng tôi vẫn quyết tâm, và hiện nay thực ra trong 4 đề án này chúng tôi đâu đó chúng tôi cũng vẫn đang thực hiện rồi. Ví dụ công tác chuyển đổi số là đã đang thực hiện hòa chung với nghị quyết 57, nhưng đây xây dựng một cái đề án chuyên sâu thêm, đặc thù riêng thêm cho địa bàn Long Sơn. Còn cái đề án về an sinh chúng tôi cũng đã đang thực hiện một năm nay rồi, và sẽ nối tiếp khi lên phường thì đưa nó lên một tầm cao hơn.
1: Long Sơn, Châu Pha là hai xã nằm trong hành lang phát triển du lịch cảng biển và công nghiệp năng lượng của thành phố Hồ Chí Minh. Việc thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng xã không chỉ đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương chuyển mình trong không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.
0: Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực giáo dục, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Olympic Vật lý Quốc tế 2026.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế lần thứ 56, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 5 học sinh đều đạt huy chương với 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là thành tích cao nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế từ trước đến nay. Và lần đầu tiên có 2 em đạt điểm tuyệt đối 30 trên 30 điểm,

0: trong bài thi lý thuyết. Kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 diễn ra tại Colombia từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7. Kỳ thi có sự tham dự của 381 học sinh trung học xuất sắc từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Phường Đồng Xoài thực hiện cấp hơn 5.400 bộ sách giáo khoa miễn phí cho học sinh. Đây là mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên được triển khai tại thành phố Đồng Nai.
0: Sau hơn một tháng tích cực vận động xã hội hóa, đề án đã nhận được sự đồng hành hưởng ứng mạnh mẽ từ các trường học, phụ huynh, học sinh cùng các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Nhờ đó, chương trình đã huy động đủ 5.466 bộ sách giáo khoa để chuyển về các trường tiểu học, trung học cơ sở và học sinh lớp 10 trên địa bàn phường. Điểm sáng của mô hình này là đảm bảo được tính duy trì lâu dài nhờ sự chủ động quản lý của nhà trường, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả phụ huynh và học sinh trong việc giữ gìn, luân chuyển sách cho các thế hệ học sinh tiếp theo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết không phát hiện bất thường trong kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Liên quan đến thông tin có nghi vấn gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ vừa cho biết qua giả soát không phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi của thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn. Toàn tỉnh có 492 bài thi đạt điểm 10, trong đó môn lịch sử có 237 bài và môn toán có 194 bài. Lãnh đạo sở khẳng định các trường hợp đạt nhiều điểm 10 đều phù hợp với năng lực học tập và kết quả khảo sát trước kỳ thi.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối nay lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 bước vào đêm chung kết, khép lại hành trình hơn một tháng thắp sáng bầu trời thành phố. Hai đội mạnh nhất là Trung Quốc và Bồ Đào Nha đã sẵn sàng cho những màn trình diễn công phu nhất của mùa giải. Ai sẽ chạm tay vào ngôi vô địch trên bầu trời sông Hàn? Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
2: Đêm chung kết không đơn thuần là trận đấu cuối mà còn là cuộc hội ngộ của hai trường phái, đội Zhenxi Zhangfeng S Display đến từ Trung Quốc. Cái nôi đã khai sinh ra pháo hoa của nhân loại, đã ba lần góp mặt ở chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Đội Machido Perotechnia đến từ Bồ Đào Nha, đất nước hơn một thế kỷ truyền thống pháo hoa châu Âu. Hai bề dày truyền thống, hai lối trình diễn sẽ cùng thắp sáng bầu trời Đà Nẵng để tìm ra người xứng đáng nhất với ngôi vô địch mùa lễ hội năm nay. Ông Liang Wimi, đội trưởng đội Zhenxi Zhangfeng F Display Trung Quốc chia sẻ:
3: mặc dù đây là lần thứ ba đội Trung Quốc vào chung kết, nhưng chúng tôi luôn nghiêm túc và trân trọng từng màn trình diễn. Mỗi tiết mục đều được xem là một tác phẩm hoàn toàn mới, được thiết kế và thực hiện từ đầu. Chúng tôi hy vọng sẽ thể hiện được phong cách riêng của đội Trung Quốc thông qua những thiết kế công phu và phần trình diễn pháo hoa mượt mà, ấn tượng.
2: Ở phía đối diện, đội Machido Perotechnia của Bồ Đào Nha bước vào đêm chung kết với sự tự tin của một đơn vị đã hơn 100 năm gắn bó với nghề. Nếu Trung Quốc mang đến sự tinh xảo của công nghệ, thì Bồ Đào Nha kể một câu chuyện, màn trình diễn mang tên Zutik Horizon. Ẩn sâu vẻ tráng lệ ấy là một thông điệp, một thế giới nơi khác biệt văn hóa không phải là khoảng cách, mà là nền tảng để cùng nhau lớn lên trong hòa bình. Ông Machido, đội trưởng đội Bồ Đào Nha hào hứng.
3: Chúng tôi tin rằng trên khắp thế giới, nghệ thuật pháo hoa luôn có một ma lực để mê hoặc đám đông ở mọi lứa tuổi và ai cũng có nhu cầu được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn về mặt thị giác. Đặc biệt đối với Đà Nẵng, đây sẽ là một bước đi mang tính chiến lược để góp phần củng cố dứt khoát hơn vị thế của thành phố, một vị trí đầy tiềm năng trong tương lai để trở thành thủ đô của các lễ hội pháo hoa trên thế giới.
1: Từ đêm qua, mưa rất to gây lũ ống, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến hạ tầng, nhà cửa và sản xuất nông nghiệp tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La. Công tác khắc phục đang được chính quyền địa phương và người dân sớm triển khai, song gặp nhiều khó khăn khi trời vẫn tiếp tục mưa. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Mường La là địa phương chịu thiệt hại nặng trong trận mưa như chút vào sáng nay. Chỉ trong vài giờ đồng hồ đã gây sạt lở 19 nhà, trong đó có 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn, hư hỏng một nhà lớp học. Nhiều diện tích lúa, ao cá, hoa màu bị ngập nước và cuốn trôi. Nhiều đoạn trên quốc lộ 279D, tỉnh lộ 109 và các tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở. Đất đá làm ách tắc giao thông. 4 cột điện bị đổ gãy, ước thiệt hại khoảng 25 tỷ đồng. Ông Bùi Việt Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.
5: Chiều nay thì một tốt thì đang tiếp tục đang giúp một hộ dân ở bản Mường Trai phải dỡ nhà, còn những cái điểm nguy cơ ấy thì đã đều có cảnh báo hết rồi, cho nên là những cái khu vực nhà có nguy cơ ấy đều đã được lực lượng chức năng và nhân dân là di chuyển đồ đạc ra hết rồi. các tuyến đường, ví dụ như là tuyến đường đi bản Hoa Ban, khu vực chùa Muôn cũ, tuyến đường đi bản Bường Trai, đi bản Lạ Búng là cũng đang tắc cục bộ, vì xã vẫn đang huy động máy móc để vào khắc phục dần để trước mắt được thông cho xe máy đi đã.
4: Tại xã Mường Rôn, tỉnh Sơn La, 15 hộ dân ở bản Trường Lề phải di rời khẩn cấp do bùn đất trên đồi tràn về, ảnh hưởng đến nhà cửa và uy hiếp đến tính mạng.
6: Bây giờ vẫn cứ mưa, gia đình không dám ở đây nữa. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và bà con, chúng tôi đã di chuyển đến ở tạm nhà người thân để bảo đảm an toàn.
4: Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa lũ từ đêm qua đến sáng nay đã làm 28 nhà bị hư hỏng, sập đổ, hơn 20 nhà bị ngập, sạt lở. Mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp, tổng thiệt hại ước tính khoảng 31 tỷ đồng.
1: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Dự báo tối và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể lên tới trên 100mm. Khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và khu vực Thanh Hóa, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to. Do có mưa lớn, mực nước trên sông Nậm Pàn ở tỉnh Sơn La hiện lên cao hơn cấp báo động 1 khoảng 50mm, sau đó duy trì ở cấp báo động 1. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại khu vực sườn dốc, ta luy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất tại khu vực có kết cấu đất kém ở tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ. Sang ngày mai, chỉ có khu vực từ Huế và đến phía đông các tỉnh thành khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có nắng mạnh, còn các khu vực khác trên cả nước vẫn duy trì kiểu thời tiết nắng mưa đan xen, mưa vừa mưa to tập trung về chiều tối và đêm.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, căng thẳng Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày hôm nay Iran tiếp tục lên tiếng công kích và chỉ trích Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và cảnh báo Mỹ sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự vi phạm này. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
8: Trong bài viết trên mạng xã hội sáng nay, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran giữ đúng cam kết về ngừng bắn với Mỹ. Tuy nhiên, Washington liên tục vi phạm thỏa thuận. Mới nhất là việc Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố lệnh trừng phạt mới chống Iran, vi phạm điều khoản thứ 9 trong bản ghi nhớ Islamabad. Trước đó, phát biểu với báo giới tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cũng cáo buộc lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công vào Iran, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên. Ông Iravani nhấn mạnh Mỹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này. Mỹ lại một lần nữa vi phạm nghĩa vụ của họ bằng việc phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn nhắm vào sự toàn vẹn lãnh thổ của Iran, bao gồm tấn công các cơ sở tại các thành phố phía Nam và một số đảo của Iran. Iran tuân thủ nghiêm túc bản ghi nhớ, chừng nào Mỹ còn tuân thủ bổn phận của họ. Tuy nhiên, khi mà Mỹ không còn tuân thủ nghĩa vụ của họ với bản ghi nhớ, Iran cũng không có nghĩa vụ phải tuân theo. Chiều 8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố vô hiệu hóa thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các căn cứ của Mỹ đặt tại 4 nước khu vực là Kuwait, Bahrain, Qatar và Jordani.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục là phép thử đối với triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran sau một tuần căng thẳng quân sự. Theo Washington, đây là điều kiện tiên quyết để các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran có thể được nối lại. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Theo các quan chức Mỹ, nếu không bảo đảm được an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz, nơi lưu lượng tàu thuyền đang suy giảm nghiêm trọng, hai bên sẽ không thể quay trở lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân. Dù không nêu rõ các biện pháp tiếp theo, Mỹ cảnh báo có thể sẽ có những hành động bổ sung nếu Iran không đáp ứng yêu cầu. Cùng với yêu cầu bảo đảm an ninh hàng hải, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép khi áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và mạng lưới tài chính của Iran, đồng thời khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai cũng phải bao gồm việc Mỹ tiếp nhận toàn bộ lượng urani đã làm giàu của Iran. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp căng thẳng gần đây, nhưng tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa hai bên vào tháng trước đã chấm dứt. Iran bác bỏ cách giải thích của Mỹ, khẳng định không đề nghị đàm phán với Mỹ mà chỉ chấp nhận để một nhà trung gian hòa giải của Qatar tới nước này. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp đầu tiên về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt kể từ khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột hồi tháng trước. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric cho rằng
10: điều quan trọng nhất là các hoạt động ngoại giao cần tiếp tục. Trong 24 giờ qua, chúng ta đã thấy một sự tạm lắng trong các hoạt động quân sự. Chúng ta thấy các báo cáo cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và chúng ta hy vọng điều đó diễn ra trên thực tế.
9: Việc khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz sẽ không chỉ là thước đo lòng tin giữa hai bên, mà còn là điều kiện

0: hiện quyết định triển vọng nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân trong thời gian tới.
1: Cam kết mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot đã ngay lập tức thu hút phản ứng từ cả Nga và Ukraine. Trong khi Ukraine coi đây là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài, thì Nga cảnh báo động thái không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình và có thể làm leo thang hơn nữa, căng thẳng. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết, với quyết định mới nhất, Mỹ đã công nhận nước này đủ năng lực để tiếp nhận công nghệ sản xuất Patriot và các cơ quan hai nước đang khẩn trương hoàn tất các thỏa thuận cấp phép.
2: Sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
0: Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Mỹ vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí và công nghệ quân sự với quy mô lớn cho Ukraine. Dù đánh giá cao mong muốn của Mỹ trong thúc đẩy giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, song người phát ngôn Điện Kremlin cũng cảnh báo.
2: Sẽ là sai lầm nếu cho rằng việc leo thang căng thẳng và gia tăng sức ép quân sự có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình. Ngược lại, điều đó có thể khiến chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài hơn. Chúng tôi không thể khẳng định sẽ kéo dài đến mức nào, nhưng điều này có thể buộc Nga phải thiết lập một vùng an ninh và vùng đệm rộng hơn.
0: Trước đó, phát biểu hôm 8 tháng 7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ cho phép Ukraine sản xuất các hệ thống Patriot do Mỹ thiết kế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia quốc phòng, từ cam kết chính trị đến năng lực sản xuất thực tế vẫn là khoảng cách rất lớn. Dù vậy, nếu được triển khai đầy đủ, giấy phép sản xuất Patriot vẫn được xem là bước đi có ý nghĩa chiến lược.
1: Thủ tướng Malaysia Anwar dự kiến sẽ trở thành một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên trên thế giới đưa phiên bản trí tuệ nhân tạo AI của chính mình ra mắt công chúng để hỗ trợ dịch vụ công và tương tác với người dân. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách địa bàn ASEAN, thông tin.
3: Trợ lý ảo này được đặt tên là PMX AI do Đảng Công lý Nhân dân của Thủ tướng Anwar Ibrahim phối hợp cùng công ty hạ tầng số Zetrix phát triển. Điểm vượt trội của PMX AI là được học từ kho dữ liệu khổng lồ, gồm tất cả các bài viết, bài phát biểu cùng hệ thống chính sách của chính phủ Malaysia. Như vậy, phiên bản số hóa này không chỉ mô phỏng chính xác ngoại hình, giọng nói của ông Anwar, mà còn có thể tư duy, phản hồi linh hoạt bằng cả tiếng Anh, tiếng Malay, lẫn các ngôn ngữ vùng miền, địa phương. Qua việc trò chuyện trực tiếp với thủ tướng AI, người dân có thể dễ dàng giải quyết các dịch vụ công như gia hạn bằng lái xe, nhận đường link thanh toán bảo mật hoặc tìm kiếm khóa học và cơ hội việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Bước đi táo bạo này nằm trong chiến lược xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo công nghệ, thúc đẩy kinh tế số của Thủ tướng Anwar Ibrahim, đồng thời giúp ông tiếp cận gần hơn với nhóm cử tri trẻ tuổi trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm 2028.
1: Cuộc đua trí tuệ nhân tạo AI đang bước sang một giai đoạn mới. Nếu trước đây trọng tâm là cạnh tranh về mô hình và công nghệ giữa các cường quốc, thì nay nhiều quốc gia chuyển sang cuộc đua thu hút các tập đoàn công nghệ toàn cầu đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, bản dẫn và hạ tầng AI để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
0: Tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đã trực tiếp thuyết phục Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành SoftBank Michel Sison đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI. Theo kế hoạch công bố hồi tháng 5, SoftBank sẽ xây dựng 3,1 GW trung tâm dữ liệu AI tại Pháp vào năm 2031, thuộc chương trình phát triển hạ tầng AI trị giá 75 tỷ euro. Nhà lãnh đạo Pháp cũng tận dụng hội nghị thượng đỉnh G7 mới đây để tăng cường kết nối với các lãnh đạo doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới.
2: Đây là thời điểm mang đến những cơ hội to lớn cho nhân loại. Vì vậy, tôi đón nhận giai đoạn này với sự quan tâm sâu sắc, quyết tâm hành động và niềm tin rằng Pháp, châu Âu cùng các đối tác lớn cần nắm bắt cơ hội này. Những tiến bộ này sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn, học tập hiệu quả hơn, làm việc năng suất hơn và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Điều quan trọng là chúng ta phải bảo đảm trí tuệ nhân tạo luôn phục vụ con người.
0: Trong khi đó, Ấn Độ theo đuổi chiến lược thu hút đầu tư nhằm từng bước trở thành một trung tâm AI mới. Thủ tướng Narendra Modi đã liên tục gặp lãnh đạo Amazon, Microsoft, Google và Intel để kêu gọi đầu tư vào hạ tầng AI, điện toán đám mây và ngành bán dẫn. Amazon mới đây công bố khoản đầu tư 48 tỷ đô la vào Ấn Độ, trong đó 21 tỷ đô la dành cho hạ tầng AI và điện toán đám mây. Microsoft và Google cũng cam kết mở rộng đầu tư để hỗ trợ tham vọng phát triển hệ sinh thái AI của nước này. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh AI toàn cầu hồi tháng 2, Thủ tướng Narendra Modi khẳng định.
2: AI không chỉ giúp máy móc trở nên thông minh hơn, mà còn khuếch đại năng lực của con người lên gấp nhiều lần. Điều khác biệt của cuộc cách mạng này chính là tốc độ chưa từng

0: từng có và quy mô chưa từng thấy. Vì vậy, chúng ta cần có tầm nhìn đủ lớn và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm tương xứng.
1: Điểm chung trong chiến lược của Pháp và Ấn Độ là coi hạ tầng AI, từ trung tâm dữ liệu, năng lực điện toán đến bán dẫn là yếu tố quyết định vị thế trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Trong khi đó, Liên minh Viễn thông Quốc tế cho biết, hiện vẫn còn khoảng 2,2 tỷ người chưa được kết nối Internet, đồng nghĩa nhiều quốc gia có nguy cơ bị bỏ lại phía sau nếu khoảng cách hạ tầng số không được thu hẹp. Cuộc đua AI vì thế không còn chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, mà đã trở thành cuộc đua thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng và định hình lợi thế chiến lược của các quốc gia trong kỷ nguyên số.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm đại chiến với đương kim vô địch Argentina tại vòng tứ kết World Cup 2026 vào sáng mai tại Kansas, Mỹ, huấn luyện viên Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ đang thể hiện sự tự tin và quyết tâm cao độ. Lần đầu tiên đưa bóng đá xứ đồng hồ góp mặt tại vòng 8 đội mạnh nhất sau 72 năm chờ đợi là một cột mốc lịch sử. Nhưng huấn luyện viên Yakin không hề ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, ông cho thấy sự chuẩn bị tâm lý cực kỳ kỹ lưỡng khi đưa ra nhận định đầy sức nặng.
5: Argentina là nhà vô địch thế giới, nhưng họ không phải là không thể bị đánh bại. Những lỗ hổng của họ đã lộ ra trong hai trận vừa qua. Thụy Sĩ đã chứng minh được thực lực, dành cho sự tôn trọng và sẽ hành quân đến Kansas để thách thức ngôi vương của họ.
4: Trong khi đó, trở lại World Cup sau 28 năm, đội tuyển Na Uy đang viết nên lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Với sự tự tin cao độ sau khi đánh bại Brazil ở vòng 16 đội, tuyển Na Uy đang cực kỳ quyết tâm trước đại chiến với tuyển Anh. Hâm nóng trận đấu, huấn luyện viên Steel Sobergen khẳng định đây là bước ngoặt vĩ đại của bóng đá nước nhà. Đồng thời, ông đề cao đối thủ khi nhận định Harry Kane chính là hạt nhân không thể thay thế của Tam Sư, mang tầm ảnh hưởng to lớn giống như Erling Haaland của Na Uy.
5: Nếu chúng tôi có Haaland thì họ có Harry Kane. Cậu ấy rõ ràng là người định đoạt trận đấu của Tam Sư. Tầm vóc và ảnh hưởng của Kane đối với tuyển Anh hoàn toàn tương đồng với những gì Haaland đang mang lại cho Na Uy.
4: Bên kia chiến tuyến, sau khi vượt qua giai đoạn vòng bảng với phong độ ổn định cùng những toan tính chiến thuật thực dụng, tuyển Anh lần lượt vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo và đồng chủ nhà Mexico ở vòng đấu loại trực tiếp. Hiên ngang bước vào tứ kết World Cup 2026, đối đầu với tuyển Na Uy. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng đội trưởng Harry Kane tỏ ra vô cùng thận trọng. Anh nói,
5: Na Uy là một đội bóng thực sự nguy hiểm. Họ sở hữu một số cầu thủ tuyệt vời và tôi nghĩ họ được huấn luyện rất bài bản cả khi không có bóng lẫn có bóng. Họ đang có phong độ cao, họ tự tin và sẽ bước vào trận đấu này với rất nhiều sự hưng phấn. Rõ ràng nhiệm vụ của chúng tôi là cố gắng tìm ra những điểm yếu trong cấu trúc đội hình của họ. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn với tuyển Anh.
4: Ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 3 giờ 50, trận Na Uy gặp Anh được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Lúc 7 giờ 50, trận Argentina gặp Thụy Sĩ được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Chuyển sang phần tin trong nước. U21 Hoàng Anh Gia Lai đang khẳng định vị thế, ứng viên vô địch vòng chung kết U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 sau chuỗi 3 trận toàn thắng tại vòng loại bảng C trước thành phố Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thi đấu Thể thao Gia Lai. Đội hình của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành sở hữu nhiều cái tên dày dặn kinh nghiệm đá V-League. Trong đó, cặp song sát Trần Gia Bảo và Nguyễn Minh Tâm là những gương mặt đáng chú ý nhất khi mỗi cầu thủ đều đóng góp 3 bàn thắng tại sân chơi V-League mùa trước. Chia sẻ về mục tiêu tại giải đấu, tài năng trẻ Gia Bảo nói.
6: Mục tiêu của em ở cả U21 và cả V-League là ra sân thi đấu, góp phần giúp đội giành chiến thắng. Tất nhiên là ở U21 thì cũng sẽ muốn đạt được mục tiêu cao nhất cùng đội bóng. Ở V-League thì cố gắng thi đấu và tạo ấn tượng, có được một vai trò trong chiến thuật của đội.
4: Vòng chung kết U21 quốc gia Cúp FPT Play 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 12 tháng 7.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu Tây

0: từ 21 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, phía Bắc từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Phía Đông, gió Tây đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày mai, gió giảm dần. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày. Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét trong ngực dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
3: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
2: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
3: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
4: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương, và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa, để nó cũng ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
3: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn

0: Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
1: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VOV tìm hiểu khu di tích lịch sử Nha Công An Trung ương, 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, tính cách người Nghệ trong La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, 20:30 thiếu nhi Nghệ An mùa hè quê em, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 chuyển đổi số cửa khẩu số, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 trạm vị nghệ mực nháy Nghệ An, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Thanh Long và Duy Anh xin được chào đón quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Du lịch cùng VOV, và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An.
4: Vâng thưa quý vị, và hành trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ đi đâu? Và thưa quý vị, tỉnh Tuyên Quang mới, như mọi người cũng biết là mới được sáp nhập từ hai địa phương là Tuyên Quang và Hà Giang. Từ lâu thì địa phương này được biết đến như là một thiên đường của du lịch khám phá trải nghiệm các di tích danh thắng này, các địa chỉ đỏ, các phong trào cách mạng thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp v.v.
3: Nhắc đến Tuyên Quang thì du khách dễ dàng gợi nhớ đến hình ảnh của những cao nguyên đá đồng văn, dòng sông Nho Quế trong xanh hiền hòa, con đường hạnh phúc uốn lượn trên những dãy núi đá vôi sừng sững, hay là phiên chợ cổ đồng văn, hình ảnh dinh thự vua Mèo, phải không anh Doanh?
4: Vâng, đúng vậy. Và với những ai đam mê du lịch, đam mê lịch sử thì địa danh Tuyên Quang được biết đến như là vùng lõi của thủ đô kháng chiến nữa của dân tộc giai đoạn năm 1946-1954. Về Tuyên Quang thì chúng ta dành thời gian để đến thăm Tân Trào, thăm các di tích lịch sử của thủ đô kháng chiến gắn bó với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng hoạt động tại đây để lãnh đạo nhân dân đến thắng lợi huy hoàng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
3: Trong hành trình trở về Tuyên Quang, Du lịch cùng VOV hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một địa chỉ vừa quen vừa lạ, đó là Di tích Quốc gia Nha Công An Trung ương nằm trong quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào. Và anh Danh thấy là cái điểm đến ngày hôm nay của chúng ta như thế nào?
4: Nhắc đến Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào thì nhiều người cũng đã biết đến địa chỉ đỏ này rồi.
3: Vâng.
4: Nhưng Di tích Quốc gia Nha Công An Trung ương thì không phải ai cũng biết, phải không ạ? Vì thế Duy Anh tin là hành trình hôm nay của chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩa với nhiều người.
3: Vâng, và đặc biệt hơn là trong những ngày tháng 7, lực lượng công an nhân dân cả nước, đặc biệt là an ninh nhân dân, kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, thì hành trình về nguồn, về cái nôi đã sinh ra công an nhân dân nước ta thì chắc chắn sẽ được nhiều người đón nhận.
4: Hành trình khám phá địa chỉ đỏ Di tích Nha Công An Trung ương sẽ được tiếp tục trong ít phút nữa. Và để khởi động cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Tuyên Quang Nhớ Về với thơ Dương Quyết Thắng, nhạc Xuân Hòa qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Thu Hà.

Vâng ạ, quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là hay ạ, Tuyên Quang Nhớ Về. Và trở lại với điểm đến của chương trình hôm nay, khu di tích lịch sử Nha Công.

0: Công an Trung ương thì nằm tại thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, và đây là quần thể di tích gắn với nơi ở và nơi làm việc của nhà công an Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đây là bộ phận quan trọng thuộc hệ thống di tích lịch sử Công an Nhân dân Việt Nam, đồng thời là di tích lịch sử cấp quốc gia.
1: Khu di tích lịch sử nhà công an Trung ương là nơi để ghi dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt quan trọng của lực lượng công an nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, và không chỉ là nơi ở làm việc của nhà công an Trung ương từ năm 1947 đến 1950. Di tích còn là địa chỉ đỏ có ý nghĩa sâu sắc trong giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào và trách nhiệm cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.
0: Khu di tích lịch sử Công an Nhân dân được tôn tạo, khôi phục và khánh thành ngày 19 tháng 8 năm 2000. Những năm gần đây thì Bộ Công an đã có rất nhiều những sự quan tâm đầu tư tu bổ và xây mới, cho nên là khu di tích thì ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm và góp phần vào công tác giáo dục truyền thống cũng như là giáo dục lịch sử của dân tộc.
1: Vâng ạ, vậy thì quần thể này hiện nay có gì và sau khi được đầu tư tu bổ và xây dựng mới trên diện tích hơn 23 hectare, khu di tích có nhiều hạng mục phục vụ tham quan, tưởng niệm và nghiên cứu. Điều đáng chú ý, đây không phải là kiểu di tích đứng nhìn một tấm bia rồi đi, mà là một quần thể đủ rộng để người xem cảm nhận được quy mô của một cơ quan từ kháng chiến.
0: Vâng, và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một vị khách đến từ ngành giáo dục của tỉnh Tuyên Quang để chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ về cảm nhận của mình khi mà đến thăm di tích lịch sử nhà công an Trung ương ạ. Alo.
2: Vâng, alo ạ.
0: Vâng ạ, xin chào anh ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia cùng với chương trình du lịch cùng VN. Và trước tiên thì anh hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để khán thính giả chúng ta có thể được làm quen ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình, xin chào quý báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Vâng ạ.
2: Tôi tên là Hà Văn Sơn. Tôi đang sinh sống tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
0: Vâng.
2: Đây là thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Và hiện tại tôi là bí thư chi bộ hiệu trưởng của trường tiểu học Quyết Thắng, xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, là một người con của Tuyên Quang thì ngày hôm nay chương trình du lịch cùng VN của báo phát thanh truyền Nghệ An của chúng ta đang nói về một cái địa điểm mà rất là nổi tiếng, đó là di tích lịch sử nhà công an Trung ương. Thì là một người con của Tuyên Quang thì anh có thể cho mọi người biết là anh đã đến thăm di tích lịch sử nhà công an Trung ương vào lúc nào và cái cảm nhận của anh về di tích đặc biệt này như thế nào ạ?
2: Tôi thì đã đến thăm di tích lịch sử nhà công an Trung ương rất nhiều lần.
0: Vâng.
2: Thì cái khoảng cách địa lý của tôi không xa, chỉ hơn chục km thôi. Và lần gần đây nhất thì vào tháng 12 năm 2015. Khu di tích lịch sử nhà công an Trung ương thì nằm ở trên thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang, là một phần thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Nơi ở và làm việc của nhà công an Trung ương từ tháng 4 năm 1947 cho đến tháng 9 năm 1950. Đây cũng là nơi bảo tồn, lưu giữ rất nhiều những cái dấu tích kỷ vật của lực lượng công an nhân dân. Về cảm nhận của tôi thì thưa quý đại là cảm nhận bản thân tôi là rất là sâu sắc. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử của lực lượng công an nhân dân đâu, mà còn là biểu tượng lòng trung thành, bản lĩnh và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân. Ngay từ những ngày đầu rất là khó, các thế cán bộ chiến sĩ công an đã viết lên những truyền thống rất là vẻ vang, ý chí kiên cường, sự hy sinh thầm lặng với tinh thần vì nước quên thân và vì dân phục vụ. Truyền thống ấy mãi là nguồn cảm hứng để cho tất cả thế hệ đảng viên và nhân dân chúng ta noi theo.
0: Vâng. Thưa anh đã rất là nhiều lần đến với địa chỉ này và có những cái cảm nhận đặc biệt sâu sắc như vậy, thì qua các hiện vật lịch sử và câu chuyện còn lưu giữ nơi đây đã giúp anh hiểu thêm về truyền thống của ngành công an như thế nào ạ?
2: Vâng, thưa quý đại là đến rất nhiều lần rồi, và qua những hiện vật lịch sử và những câu chuyện được lưu giữ tại nơi đây, tôi lại càng hiểu sâu sắc hơn về cái truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Mỗi kỷ vật là một cái minh chứng rất sống động cho lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Và nơi đây cũng lưu giữ toàn bộ những hình ảnh kỷ vật của tất cả các tỉnh trong cả nước.
0: Vâng.
2: Những giá trị ấy không, tôi cảm thấy rất là tự hào và biết ơn sâu sắc, và còn nhắc nhở mọi người là chúng ta hôm nay phải tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, không ngừng rèn luyện, cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, bình yên.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Là một người làm quản lý giáo dục thì theo anh cần có những hoạt động thiết thực như thế nào để mà các em học sinh thêm hiểu và tự hào về quê hương Tuyên Quang và truyền thống của ngành công an nhân dân ạ?
2: Vâng, xin rất cảm ơn câu hỏi của quý đại. Là người làm công tác quản lý giáo dục thì tôi cho rằng cần mạnh mẽ việc giáo dục truyền thống bằng những hoạt động trải nghiệm thiết thực như tham quan các địa chỉ đỏ này, bảo tàng, di tích lịch sử, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, cán bộ công an, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về quê hương Tuyên Quang, về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân, lồng ghép giáo dục lịch sử, văn hóa địa phương, kỹ năng số và lòng yêu nước trong các hoạt động giáo dục. Khi các em học sinh đã được trực tiếp trải nghiệm, lắng nghe và cảm nhận, thì các em sẽ thêm tự hào về quê hương cách mạng Tuyên Quang, biết trân trọng những hy sinh của các thế đi trước. Từ đó các em sẽ nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm và cái ý chí học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có trí thức, bản lĩnh, góp phần xây dựng đất nước hùng cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của thầy giáo Hà Văn Sơn trong chương trình ngày hôm nay. Một người thầy giáo cũng rất là tâm huyết với những em học sinh, đặc biệt là qua những cái lần mà chúng ta đưa các em đến trải nghiệm những cái địa chỉ đỏ như thế này thì chắc chắn là sẽ giúp cho các em có thể hiểu rõ hơn. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ.
2: Vâng. Cảm ơn quý đại.
0: Vâng, xin chào thầy và chào hẹn gặp lại thầy trong những chương trình sau. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Chúng Tôi Là Chiến Sĩ Công An Nhân Dân, sáng tác Nguyễn Tiến Dũng với phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Quý.

0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi cùng nhau khám phá di tích nhà công an trung ương thì chúng ta nắm qua một số thông tin cơ bản về khu di tích này. Thưa quý vị, sau thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 9 năm 1946, thực dân Pháp đã nổ súng gây hấn tại Sài Gòn, mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai.
1: Vâng, ngày 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng kháng chiến vang lên tại thủ đô, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc trường kỳ. Cùng với các cơ quan đầu não của Đảng và Nhà nước, Nhà công an Trung ương khẩn trương rút khỏi Hà Nội, chuyển về căn cứ kháng chiến an toàn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cách mạng.
0: Vào đầu năm 1947, Nhà công an Trung ương chuyển từ Hà Nội lên Phú Thọ, rồi tháng 4 năm 1947 chuyển tới thôn Đồng Đon để hoạt động. Và đây là địa bàn nằm giữa vùng căn cứ địa cách mạng Tân Trào, có địa thế hiểm yếu, giao thông thuận lợi, đảm bảo yêu cầu an toàn bí mật. Đặc biệt, nhân dân các dân tộc trong vùng một lòng tin theo Đảng, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và lực lượng công an đứng chân hoạt động lâu dài.
1: Để đảm bảo bí mật, Nhà công an Trung ương khi ấy có tên gọi ngụy trang là Nhà ông Cả Nhã. Nhờ phương thức này mà mọi hoạt động của cơ quan an ninh trong kháng chiến đều phải được mã hóa bằng ngôn ngữ dân dã, tránh lộ cơ quan thật và tránh để địch nhận diện quy mô tổ chức.
0: Chi tiết này thường bị du khách bỏ qua vì thoáng nghe có vẻ đơn giản, nhưng với lực lượng công an, đó là một dấu hiệu của tư duy nghiệp vụ từ rất sớm, bí mật phân tán ngụy trang và giữ an toàn cho bộ máy. Vì vậy, di tích này không chỉ có giá trị tưởng niệm mà còn có giá trị nghiệp vụ và giáo dục truyền thống.
1: Trong giai đoạn ở Đồng Đon thì tổ chức của Nha Công an gồm có nhiều bộ phận như là ty chính trị, ty tình báo, ty tuyên huấn, ty trật tự tư pháp, bộ phận điện đài, thông tin, làm ảnh căn cước, nhà in nội san rèn luyện và khu hậu cần. Mô hình này đã đặt nền móng cho sự ra đời của ngành công an Việt Nam chính quy hiện đại sau này.
0: Giai đoạn 1947 đến 1950, tại đây đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến ngành công an như Hội nghị điều tra toàn quốc lần thứ nhất tháng 9 năm 1949. Hội nghị tập trung hai vấn đề: tổ chức bộ máy làm việc và kinh nghiệm điều tra, nghiên cứu tình hình. Đây là dấu mốc cho thấy công tác điều tra thời kỳ đầu đã được đặt trong khuôn khổ học hỏi, tổng kết và chuẩn hóa.
1: Tháng 1 năm 1950, Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 5 diễn ra tại Nhà Công an Trung ương, quy tụ hàng trăm đại biểu về tham dự, và đây là cái chi tiết cho thấy di tích này từng là điểm hội tụ của tư duy tổ chức ngành công an trong giai đoạn quyết định của cuộc kháng chiến.
0: Nhân dịp hội nghị ngày 15 tháng 1 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư góp ý về công tác xây dựng tổ chức bộ máy công an nhân dân, lề lối làm việc và quan hệ với nhân dân. Người còn tặng ảnh chân dung để làm giải thưởng thi đua cho những đơn vị có thành tích xuất sắc. Với du khách có nhu cầu tìm hiểu chiều sâu lịch sử, đây là một trong những tư liệu đáng đọc nhất khi đến khu di tích này.
1: Vâng, cuối tháng 5 năm 1950, tại cánh đồng Lũng Cò, thôn Đồng Đon, diễn ra lễ sáp nhập một bộ phận tình báo quân đội vào Nha Công an và thành lập

0: ty tình báo do đồng chí Trần Hiệu làm trưởng ty. Để giữ bí mật thì sự kiện được gọi bằng một tên ngụy trang rất là dân dã. Điều đó cho thấy chức năng tình báo đã được tổ chức hóa từ rất là sớm của nhà công an Trung ương.
1: Cũng tại Đồng Đon là cái nuôi tiền thân của báo Công an Nhân dân, đội san rèn luyện do đồng chí Lê Giản làm chủ nhiệm ra số đầu tiên vào tháng 2 năm 1948. Tài liệu này về sau trở thành một trong những nền tảng nghiên cứu học tập và tranh đấu của nhà công an Trung ương, đồng thời được xem là tiền thân của báo Công an Nhân dân ngày nay.
0: Sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an Nhân dân, để cùng nghe ông chia sẻ về địa chỉ đó này ạ. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái. Cảm ơn ông đã dành thời gian để đến với chương trình du lịch của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Dạ.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái là một nhà báo, nhà văn và ông cũng là một người làm công tác nghiên cứu lịch sử ngành công an. Vậy ông có thể chia sẻ những thông tin và giá trị đặc biệt mà di tích lịch sử nhà công an Trung ương có thể mang đến cho công chúng, đặc biệt là du khách ạ?
2: Khu di tích lịch sử nhà công an Trung ương là một cái khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của chúng ta. Và đây là một cái di tích mà ghi lại cái dấu ấn nơi làm việc của lãnh đạo nhà công an Trung ương, tức là tiền là nơi chỉ đạo của toàn ngành công an từ năm 1947 đến 1950. Nó thể hiện việc mà ngành công an làm cái dựng và cái di tích này bảo quản, và nó như là một cái sự tri ân đối với cái các thế hệ tiền bối của lực lượng công an.
0: Vâng ạ.
2: Yeah. Điều thứ hai là tri ân cái sự giúp đỡ của đồng bào các dân tộc thiểu số và nhân dân của xã Minh Thanh nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung đối với sự hình thành và phát triển cũng như là công tác chiến đấu của nhà công an Trung ương cái thời kỳ đầu tiên, cái thời kỳ khó khăn nhất. Và tôi nghĩ đây là một cái di tích lịch sử mà nó không chỉ có ý nghĩa đối với toàn lực lượng công an nhân dân, mà còn đối với cả nhân dân cả nước về cái chiều dài lịch sử, không chỉ liên quan đến ngành công an nhân mà liên quan đến một cái thời kỳ đấu tranh chống thực dân Pháp vô cùng khó khăn, quyết liệt, chiến vô cùng anh dũng của nhân dân ta.
0: Vâng.
2: Tôi nghĩ rằng là đến với cái di tích này, chúng ta được thể hiện cái tấm lòng của du khách nói chung và đặc biệt là của người chiến sĩ công an nói chung. Chúng ta tri ân những hy sinh đóng góp to lớn của cái thế hệ tiền bối của công an, và chúng ta cũng tri ân cái sự giúp đỡ to lớn của nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đối với lực lượng công an cái gian đoạn đầu tiên.
0: Vâng, vậy thì thưa ông ạ, tại di tích này thì ông ấn tượng với hiện vật hay làm câu chuyện lịch sử nào nhất ạ?
2: Tôi nghĩ là toàn bộ cái di tích lịch sử nhà công an Trung ương tại Tuyên Quang nó có nhiều di tích lịch sử, nhiều cái hiện vật rất là đáng quý.
0: Vâng ạ.
2: Bởi vì nó phản ánh cả một cái chiều dài lịch sử, nó phản ánh cả nguồn gốc ra đời. Và cũng như là từ những cái di tích, từ những cái hiện vật ấy, người ta có thể thấy một cái bề dày về công tác chiến đấu và phát triển của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Nhưng mà tôi thì tôi đã đến đây rất nhiều lần và đến từ rất lâu, cũng như là mới ở đây gần đây, thì tôi cực kỳ ấn tượng với cái khu lưu niệm, cái nơi mà in cái báo nội san rèn luyện của tiền thân, đây là cái tiền thân của báo công an dân của chúng tôi giai đoạn sau này. Nó đến đấy cảm thấy nó bồi hồi xúc động, vì sao các cụ mình ngày xưa trong một điều kiện khó khăn như vậy mà vẫn làm được báo, vẫn làm được tạp chí, vẫn làm được nội san. Mà cái giai đoạn đầu tiên là chỉ là những cái bản đánh máy thôi. Sau đó là in thạch đá, rồi sau đó in typo. Và có những cái số dần dần lên đến 300, hơn 300 số trong một tháng để mà phát hành và truyền được đến công an của toàn quốc. Thì đó là một cái kỳ tích mà tôi nghĩ là nếu mình nghĩ lại, không biết hiểu các cụ lấy đâu ra.

0: Và từ những cái tờ báo nhỏ như thế này thì trở thành một cái gọi là cái tập đoàn báo chí mạnh mẽ như ngày nay. Tôi rất ấn tượng cái điều đó và tôi vô cùng cảm ơn cái sự hy sinh, cái sự sáng tạo của các thế hệ các cụ của công an tiền bối. Bây giờ chắc là nhiều cụ sẽ đã không còn nữa, nhưng mà cái tình cảm, cái chiến công cũng như là cái sự sáng tạo kỳ tích của các cụ để lại, nó vẫn là một cái như là một bó đuốc soi đường cho một cái thế hệ làm báo của công an nhân dân sau này.
1: Vâng ạ, thưa thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái, theo ông thì làm thế nào để địa chỉ đỏ này được lan tỏa nhiều hơn nữa, đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ?
0: Tôi nghĩ là thế này, di tích lịch sử và đặc biệt là bảo tàng, nó mới sống động được, nó mới tồn tại được, là nó phải có cái hơi thở của du khách, hơi thở mà cái tình cảm sưởi ấm của những người đến tham quan, và đặc biệt là của lực lượng công an. Để một cái bảo tàng của Minh Thanh được cái sống động và nó phát huy được cái di tích của nó có tính chất giáo dục, nó có tính chất là tri ân, là nó thể hiện cái cội nguồn của lực lượng công an nhân. Thì trước hết đây là lực lượng công an dân toàn quốc coi đến đây, coi được tổ chức cho anh em cán bộ chiến sĩ các thế hệ của lực lượng công an hàng năm mà có thời gian và có những dịp kỷ niệm đến cái di tích lịch sử này như một cuộc hành hương để chúng ta quay về cội nguồn, để nó từ đó nó tạo lên cái tình cảm, tạo lên cái sự tri ân và cái lòng biết ơn của thế hệ của lực lượng công an ngày nay đối với thế hệ tiền bối, để chúng ta làm tốt hơn trong cái công việc hiện tại. Điều thứ hai là phải lan tỏa tới nhân dân, lan tỏa tới những du khách khác, và nó kết nối với những cái bảo tàng hay là kết nối những di tích lịch sử khác của lực lượng công an dân đến bảo tàng của Minh Thanh ở Tân Trào. Du khách có thể từ đó nhờ công nghệ số để biết những cái bảo tàng nó có đồng dạng hoặc nó có những cái liên hệ với nhau trong cái chiều dài lịch sử của công an dân, mà hiện nay những bảo tàng ấy ở trong toàn quốc nó có cái tác động liên đới với nhau, liên kết với nhau để tạo thành một cái dòng chảy của lực lượng công an ở nhiều vùng đất, chứ không phải chỉ là ở Minh Thanh. Và thứ ba, tôi nghĩ là để mà cái bảo tàng ở Minh Thanh sống động được đó, và trở thành một cái di tích mà nó cuốn hút cả du khách ở trong và ngoài nước, thì cái sự vào cuộc của nhân dân, những đồng bào, con cháu của những đồng bào, con cháu của bà con dân tộc ngày xưa để giúp đỡ lực lượng công an nhân để có một cái cơ quan như thế này, để hình thành cơ quan như thế này, bây giờ chính họ lại tiếp tục đóng góp vào cái bảo tàng này, và lực lượng công an nhân dân và các thế hệ phải biết tri ân, phải biết giúp đỡ họ và biết công tác cùng với nhân dân ở cái vùng này, để chúng ta làm đẹp hơn, làm sống động hơn và tươi mới hơn khi di tích này.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của thiếu tướng nhà văn Nguyễn Hồng Thái trong chương trình hôm nay, và qua những chia sẻ của ông thì
0: xin cảm ơn các bạn.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông rất là nhiều và xin hẹn gặp lại ông trong những chương trình khác ạ. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Nguyện Thề Vì Bình Yên, sáng tác Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân.

0: Thưa quý vị, với một địa chỉ đỏ mang tính chuyên ngành rõ rệt như di tích Nha Công An Trung ương thì chúng ta nên tham quan, trải nghiệm hay là khám phá các hiện vật và chứng tích nào hả anh Doanh?
1: Trải qua quá trình bảo tồn, tôn tạo, xây dựng khu di tích Nha Công An Trung ương hiện nay gồm các hạng mục chính như các điểm di tích gốc gắn liền với các hoạt động của Nha Công An Trung ương giai đoạn 1947-1950 và hệ thống bao gồm hội trường, nhà làm việc của văn phòng Nha Công An Trung ương, các ty trực thuộc, nhà in báo, nhà hậu cần, nhà ở và làm việc của các đồng chí giám đốc. Ngoài ra trong cụm di tích còn có sân bay Lũng Cò, quảng trường 19 tháng 8, nhà trưng bày bổ sung di tích, tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, bia ghi danh liệt sĩ công an nhân dân, phủ điêu 65 năm công an nhân dân chiến đấu xây dựng và trưởng thành, bảo tàng công an nhân dân tại khu di tích v.v.
0: Vâng, với những du khách lần đầu tiên đến đây thì Thanh Long cho rằng là du khách nhất định phải tới thăm tượng đài biểu tượng vì an ninh Tổ quốc. Đây là một biểu tượng rất là nổi tiếng của toàn ngành công an nhân dân Việt Nam. Tượng đài vì an ninh Tổ quốc được thiết kế đặt trên đồi cao và có chiều cao khoảng hơn 21 mét, đường kính lớn nhất 4,5 mét, nhỏ nhất là 3,5 mét. Trọng lượng hoàn thiện tượng đài là 450 tấn, riêng khối cờ và khối nhân vật cao hơn 11 mét, được làm hoàn toàn bằng đá granite rất đẹp. Bố cục tượng đài chặt chẽ và mang tính đặc trưng với khối nhân vật đại diện cho 5 lực lượng: an ninh nhân dân, cảnh sát nhân dân, an ninh giải phóng miền Nam, thông tin liên lạc, khoa học kỹ thuật và quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Vâng, hình tượng người chiến sĩ an ninh nhân dân nâng cao cánh chim hòa bình được khắc họa rất rõ nét, thể hiện quyết tâm. Người chiến sĩ công an nhân dân luôn luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Vượt lên trên tất cả là lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng kiêu hãnh tung bay cùng thanh bảo kiếm hướng lên trời cao như đang viết tiếp những chiến công hào hùng, vang dội của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ.
0: Với góc nhìn trải nghiệm, tượng đài là điểm chụp ảnh rất nổi bật dành cho mọi du khách khi đến thăm. Với góc nhìn nội dung thì nó là trung tâm biểu tượng của toàn khu di tích và giúp cho du khách hiểu rằng là di tích này thì không chỉ kể chuyện cũ mà còn đang hiện diện như một không gian giáo dục hiện đại.
1: Trong hơn 3 năm làm việc ở đây, Công an Trung ương đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan đầu não của Trung ương trong kháng chiến chống Pháp. Ngoài ý nghĩa lịch sử thì điểm nhấn kiến trúc của khu di tích này chính là quần thể tượng đài bằng đá hiện với diện tích hơn 3.000 m², chính giữa là tượng đài vì an ninh Tổ quốc.
0: Vâng, và quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về địa chỉ đỏ này trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ngược chiều bình an, sáng tác An Hiếu với tiếng hát của ca sĩ Đông Hùng.

0: Kính thưa quý vị, Bảo tàng Công an Nhân dân là một trong những công trình nổi bật của nhà công an Trung ương, được khởi công xây dựng từ tháng 5 năm 2008 và khánh thành ngày 3 tháng 2 năm 2010, đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Bảo tàng Công an Nhân dân có diện tích khoảng 2.000 m2 gồm 2 tầng, trưng bày khoảng 2.000 hiện vật. Tại tầng 1 thì nội dung trưng bày giới thiệu thành tựu tiêu biểu của công an qua của các tỉnh thành, thành phố trong cả nước. Và tại tầng 2 thì nội dung trưng bày kết cấu tương tự một bảo tàng Công an Nhân dân thu nhỏ tại Hà Nội, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lực lượng Công an Nhân dân cùng với những thành tựu, chiến công tiêu biểu. Và tại đây thì còn có không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Bố cục nội dung trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân gồm 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất phản ánh Công an Nhân dân ra đời, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giai đoạn 1945-1954.
1: Chủ đề thứ hai, Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước giai đoạn 1954-1975. Trong đó phân chia làm hai nội dung chính, đó là Công an Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
0: Chủ đề thứ ba là Công an Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa từ 1975 đến nay. Các hiện vật hình ảnh trưng bày làm nổi bật nội dung thời kỳ này và ổn định giữ vững an ninh trật tự sau ngày miền Nam giải phóng, đấu tranh chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt trận của phản động quốc tế giai đoạn 1975-1980, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước từ 1986 đến nay.
1: Tại bảo tàng còn có sa bàn thể hiện các địa điểm nhà công an trung ương đóng quân tại thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp như tại Đồng Đon, các xã Yên Nguyên, Hòa An, Tân An, Bình Yên, tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2010 đến nay, Bảo tàng Công an Nhân dân cùng với khu di tích lịch sử nhà công an trung ương là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và các hoạt động đối ngoại của lực lượng Công an Nhân dân.
0: Đối với khách du lịch, đây là một điểm đến hấp dẫn không thể thiếu trong hành trình đến với Tân Trào, thủ đô giải phóng, thủ đô kháng chiến với hàng nghìn hiện vật quý còn lưu giữ. Nơi đây là một kho tư liệu vô giá của lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc cùng với ca khúc Có Ai Hẹn Hò Cùng Em Chưa, sáng tác Nguyễn Thành Hưng với tiếng hát của ca sĩ Quân IP.

0: Thưa quý vị, khu di tích Công an Nhân dân đang ngày càng đổi thay, là điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước, và nơi đây được coi là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống vẻ vang cho các cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân về truyền thống cách mạng và tinh thần chiến đấu giành độc lập tự do của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Di tích được quy hoạch trên địa hình đồi thoai thoải, cỏ, cây xanh, lối đi và các điểm dừng đều có chú ý. Và cảm giác ở đây không quá dày đặc công trình mà thiên về sự mở rộng, được phù hợp với tính chất tưởng niệm. Vì điều này quan trọng đối với nhóm khách đi theo đoàn học sinh, cán bộ chiến sĩ và người lớn tuổi. Đó là du khách rất cần không gian đủ thoáng để tổ chức nghi lễ, dâng hương, chụp ảnh, nghe thuyết minh.
0: Nhưng mà tâm lý chung ban đầu của du khách khi mà đi du lịch Tuyên Quang là ưu tiên đến thăm Tân Trào trước rồi mới nghĩ đến nha Công an Trung ương anh Doanh ạ. Cách đi đó thì không sai, nhưng mà nếu muốn hiểu đầy đủ về chiến khu Việt Bắc thì chúng ta nên xem hai cái điểm này như hai mảnh ghép để bổ trợ cho nhau.
1: Vâng, đúng rồi Thanh Long ạ. Tân Trào là trung tâm thủ đô kháng chiến và nha Công an Trung ương là nơi cho thấy bộ máy an ninh bảo vệ tổ chức nền nếp hoạt động của một nhà nước non trẻ trong chiến tranh. Nói cách khác, một bên kể về không gian chính trị cách mạng, một bên kể về hạ tầng an ninh tổ chức, và ghép hai điểm này với nhau trong cùng một hành trình sẽ giúp chuyến đi sâu hơn rất nhiều.
0: Vâng, một tuyến hợp lý thường là bắt đầu từ Tân Trào, nha Công an Trung ương, các điểm di tích liên quan trong vùng an toàn khu. Và nếu mà bạn đi buổi sáng thì chúng ta nên dành phần lớn thời gian để khám phá lịch sử, phần chụp ảnh, nghỉ chân và xem cảnh quan có thể là ở cuối buổi.
1: Và làm sao để những câu chuyện lịch sử vốn rất khô khan, làm sao để hấp dẫn, lôi cuốn du khách và đặc biệt là các bạn trẻ, thì Thanh Long nghĩ như thế nào?
0: Từ kinh nghiệm của nhiều đoàn trước thì đoàn của du khách chúng ta nên đi cùng thuyết minh viên nếu muốn hiểu đúng bối cảnh của các sự kiện. Và khi đến di tích thì chúng ta đừng chỉ tập trung ở tượng đài, mãi dành thời gian nhiều cho khu trưng bày, bởi đây mới là nơi chứa nhiều cái thông tin giá trị. Và nếu bạn đến đây vào mùa nắng nóng thì chắc chắn là chúng ta phải nên mang theo mũ này, nước uống, bởi vì là khuôn viên cũng khá là rộng. Với đoàn đông người, chúng ta cũng nên đặt lịch trước để sắp xếp hướng dẫn và nghi lễ một cách thuận tiện hơn.
1: Và điều cuối cùng mà chúng tôi muốn nhắn nhủ đến với du khách lựa chọn hành trình về với Tuyên Quang thì bạn hãy nhớ rằng nếu như địa danh Tân Trào thường chạm vào trí nhớ về quyết sách lớn của cách mạng, còn nha Công an Trung ương chạm vào phần vận hành của nhà nước kháng chiến, đây là sự khác biệt đáng giá vì nó giúp người xem hiểu lịch sử bằng cấu trúc chứ không chỉ bằng biểu tượng.
0: Quý vị thân mến, như vậy là hành trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay đã đi đến phần cuối của chương trình, và chúng tôi hy vọng rằng là những thông tin bổ ích của ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị có thêm động lực để đến với di tích lịch sử nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Và trước khi kết thúc chương trình thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hát về người cảnh sát bảo vệ mục tiêu, sáng tác và thể hiện Đình Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị thính giả, trong những trang sử vàng của dân tộc, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp sinh năm 1723, mất năm 1804, được khắc tạc bằng những đóng góp có giá trị trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, chính trị, văn học. Ông được coi là một trong những nhân vật kiệt xuất của thế kỷ 18. Đến nay, sau ba thế kỷ, gia tài mà ông để lại vẫn còn nguyên giá trị.
2: Nhìn lại hành trình cuộc đời La Sơn Phu Tử, có thể thấy, ngoại trừ một vài lần ra Bắc vào Bố Chính và Phú Xuân, toàn bộ quãng thời gian còn lại của ông đều gắn liền với quê hương Nghệ Tĩnh. La Sơn Phu Tử sinh ra và lớn lên tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, trấn Nghệ An. Trong lời tựa gia phả họ Nguyễn viết năm 1754, chính Nguyễn Thiếp cho biết tổ tiên nhà ta ở huyện Nghi Xuân, xã Cương Gián, thôn ở phía bắc núi Đại Hồng, Hồng Lĩnh, phía đông tới Đại Hải, một dòng khe Xuân Viên chảy quanh phía trước.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý thính giả cùng tìm hiểu kỹ hơn về tính cách người xứ Nghệ trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp qua cuộc sống, sự nghiệp cũng như những mối quan hệ với thời cuộc trong cuộc đời nhiều biến động của ông. Thưa quý vị, La Giang Phu Tử, Lam Hồng Dị Nhân hay La Sơn Phu Tử là ba trong rất nhiều biệt hiệu mà người đời vẫn thường dùng khi nói về Nguyễn Thiếp. Trong đó, La Sơn Phu Tử là biệt hiệu được dùng thường xuyên và quen thuộc nhất do Vô Quang Trung dùng để gọi tên ông. Nguyễn Thiếp sinh ngày 25 tháng 8 năm Quý Mão, tức là ngày 24 tháng 9 năm 1723 dương lịch, tại xã Nguyệt Ao, Tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, Phủ Đức Quang Cũ, thuộc tỉnh Hà Tĩnh ngày nay. Nhưng cuộc đời của ông gắn bó lâu dài với vùng đất Nghệ An. Đương thời, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi tiếng là người đạo cao đức trọng, học vấn uyên thâm, được giới sĩ phu và vua chúa kính nể. Tuy đã về ở ẩn, nhưng tiếng tăm của ông thì ai cũng biết, vang động đến cả kinh kỳ. Năm Canh Tý 1780, chúa Trịnh Sâm nhiều lần mời ông ra Thăng Long để hỏi về việc nước, can gián chúa Trịnh đừng tiếm vị vua Lê, nhưng không thành. Ông từ chối giúp Trịnh Sâm rồi trở về trại núi. Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, vua Quang Trung sau này, đã ba lần viết thư mời ông tham gia chính sự, nhưng ông đều khước từ. Lấy lẽ vì mình là thần tử của nhà Lê. Khi Lê Chiêu Thống rước voi về Dài Mà Tổ, Bắc Bình Vương sau khi lên ngôi hoàng đế, cất quân ra Bắc đối phó với 20 vạn quân Thanh. Lúc này lại chính La Sơn Phu Tử xuống núi đón vua Quang Trung ở Bến Đỏ Phủ Thạch, rồi lên hội kiến với nhà vua trên núi Lam Thành tìm phương án đánh giặc. Sau khi giúp vua Quang Trung đánh bại quân Thanh, Nguyễn Thiếp được nhà vua tôn làm quân sư của triều đình. Ông còn được giao nhiệm vụ chọn đất xây dựng Phượng Hoàng Trung Đô. Năm 1791, Quang Trung thành lập Viện Sùng Chính, nơi Nguyễn Thiếp ở, và mời ông làm viện trưởng với nhiệm vụ biên dịch các sách chữ Hán sang chữ Nôm, thực hiện các biện pháp cải cách giáo dục, đào tạo nhân tài. Những sự cải cách rộng lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong triều đại nhà Tây Sơn Nguyễn Huệ phần lớn đều do Nguyễn Thiếp hoạch định. Ông để lại cho đời nhiều trước tác có giá trị như La Sơn Thi Tập, Lạp Phong Văn Cảo. Sau khi đại phá quân Thanh, Quang Trung Nguyễn Huệ càng thôi thúc ý muốn rời đô từ Phú Xuân ra Nghệ An theo đúng kiến nghị của Nguyễn Thiếp.
2: Đã có nhiều bài nghiên cứu về tính cách người Nghệ trong con người của ông. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe một số bài viết của các nhà nghiên cứu về tính cách Nghệ được biểu hiện ở con người tài hoa này. Đó là người xứ Nghệ có những ưu điểm nổi trội thể hiện qua những phẩm chất như sau. Một là chịu khó học hành, ham học hỏi, hiếu học, cầu học và có ý chí thành danh bằng con đường học vấn. Hai là thẳng thắn, trung thực, giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử. Trong quan hệ ứng xử, người nghệ thường là chân thành, thẳng thắn đến mức khí khái. Ba là tinh thần đấu tranh cho lẽ phải. Người xứ nghệ không e ngại dấn thân khi thấy việc mình làm là đúng. Cái gì đã cho là đúng thì khó khăn, thua thiệt vẫn làm. Từ đây, một nét tính cách khác cũng hình thành, đó là sự trung kiên. Người nghệ thấy đúng mới phò, đã phò thì trung thành tuyệt đối. Từ xa xưa, người ta đã nói, gàn như đồ nghệ. Gàn là không chịu nghe ai, không chịu thỏa hiệp với ai, cứ theo ý mình, cách của mình mà làm. Tính cách này có vẻ không hay lắm. Nếu biết tự nhìn nhận về mình, thấy được đúng sai, tự điều chỉnh mình, chắc sẽ hay hơn, hiệu quả công việc sẽ tốt hơn. Nhưng để thay đổi tính cách, không thể ngày một ngày hai, mà phải kiên trì, chịu khó học hỏi trong một quá trình. Như vậy, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh xã hội sản sinh ra những con người với những đặc điểm tính cách riêng, và chính những con người ấy đã cộng hưởng tạo dựng những cái nét riêng thành bản sắc đặc thù của miền quê xứ Nghệ. Trong con người La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp có đầy đủ những nét thuộc tính cách, phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ. Song có sự khác biệt là những tính cách, phẩm chất đó luôn được ông gìn giữ, điều tiết linh hoạt, năng động, đúng mực trong chính cuộc đời và quá trình hoạt động giúp ích cho dân, cho nước. Điều này trở thành tấm gương để hậu thế học tập noi theo.
1: Về tính cách ham học hiếu học, Nguyễn Thiếp là người kiên trì học tập miệt mài trên con đường học vấn. Thuở ấy, việc học chủ yếu là học thuộc lòng, chú trọng đến chữ nghĩa, phải nhớ kỹ thiên thi, bách phú, văn sách ngũ thập. Nghĩa là phải thuộc cả 1.000 bài thơ, 100 bài phú, 50 bài văn sách. Cách học đó không mấy người đủ sức. Tuy nhiên, Nguyễn Thiếp không dừng lại ở việc học thuộc lòng, mà luôn phát huy vốn kiến thức học được, rồi suy ra theo chiều sâu bề rộng. Nhờ vậy, Nguyễn Thiếp sớm quan tâm đến việc lý giải xã hội, phân tích các vấn đề về kinh tế, địa lý, lý số, phong thủy, v.v. Là người xứ Nghệ, song Nguyễn Thiếp miệt mài chăm chỉ học tập, không phải để thi thố với tham vọng đỗ đạt ra làm quan, có chức tước, được phong hưởng bổng lộc của triều đình, mà để không ngừng mở rộng hiểu biết, giúp dân và phụng sự đất nước. Như vậy, sự ham học, khổ học, kiên trì học của Nguyễn Thiếp không vì mục đích thoát nghèo, thoát cuộc sống khổ cực của xứ thiên nhiên khắc nghiệt, thổ nhưỡng cằn cỗi. Khí khái, thẳng thắn, trung thực nhưng giàu tình cảm, chân thành trong quan hệ giao tiếp và trong ứng xử là một trong những tính cách của người nghệ nói chung. Song ở La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp được thể hiện theo một cách riêng, vừa khéo léo, vừa tinh tế, vừa khôn ngoan, linh hoạt, năng động và đạt hiệu quả trong công việc. Tính cách này được thể hiện rất rõ trong quá trình giao tiếp giữa Nguyễn Thiếp với Quang Trung Nguyễn Huệ. Cũng như các bậc chân nho khác, Nguyễn Thiếp coi lòng trung với vua là thước đo giá trị của cá nhân trong cuộc đời. Vì trung quân, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã rắp mong treo ấn tử quan. Vì trung quân mà giai đoạn đầu, ông khước từ việc hợp tác với Quang Trung. Về sau Phu Tử mới thực sự thừa nhận Quang Trung là ông vua xứng đáng, là người thực lòng mang trên mình sứ mệnh gánh vác Giang Sơn. Và tuy không ra làm quan, Nguyễn Thiếp vẫn trung thành giúp nhà vua nhiều việc đại sự.
2: La Sơn Phu Tử, một người tha thiết nỗi thương đời, chịu nặng lòng nhân đạo hết sức thiết thực và trung thành hết mực đối với vua Quang Trung, nên không giấu được những điều nặng trĩu về dân tình. Khi đã phò vua, La Sơn Phu Tử đã thành thật rất mực nói lên nỗi lòng mình đối với nhân dân, mà không hề sợ liên lụy vì đụng đến lòng tự ái của nhà vua. Nguyễn Thiếp đã nhiệt tình, trung thành phò vua giúp nước, cùng đức vua lo việc Giang Sơn. Như phẩm chất nổi trội của người xứ Nghệ là người nghệ thấy đúng mới phò, khi đã phò thì trung thành tuyệt đối. Nguyễn Thiếp đã ba lần từ chối lời mời của Nguyễn Huệ. Đến tháng 6 năm 1788, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc lần thứ hai, đến đất Nghệ An, ông đã cử Cẩn Tín hầu Nguyễn Quang Đại mang thư đến mời Nguyễn Thiếp đến hội kiến. Lần này, Nguyễn Thiếp đồng ý ra giúp vua Quang Trung. Những biến động lớn của lịch sử Đại Việt ở cuối thế kỷ 18 đã tạo nên sự đổi thay triều đại một cách liên tục. Quan điểm giữa chính thống, ngụy triều, giữa chính, tà cũng có sự đảo chiều không ngừng, buộc người trí thức phải có lựa chọn hướng đi, lựa chọn cho mình vị minh quân để phò tá. Trong dòng xoáy của thời đại, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp nổi lên là một kẻ sĩ thức thời, đã chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi hướng đến sự phụng sự đất nước và vì lợi ích của muôn dân, như lời tự bạch của ông: tùy cơ co duỗi, âu là phải, đạo ấy ta đây sắp gắng công.
1: Thưa quý vị, Nguyễn Thiếp tuy có thi cử và cũng từng giữ những chức quan nhỏ, nhưng đó không phải là mục tiêu lớn nhất của ông. Bao trùm lên tên tuổi của ông chính là đạo học sâu xa do chính ông tích lũy và nghiên cứu. Đạo học đó được ông truyền dạy cho nhiều thế hệ học trò, ứng dụng vào trong những kế sách chính trị, quân sự và cả những sáng tác văn chương. Nguyễn Thiếp thi đỗ thi hương năm 1743 và sau đó thi hội đỗ tam trường năm 1756. Nguyễn Thiếp ra nhậm chức huấn đạo ở huyện Anh Đô. Năm 1762, ông được bổ chức tri huyện Thanh Chương. Đây cũng là quãng thời gian ông chứng kiến sự mục ruỗng của triều đình, chán ghét cảnh suy nhược, lộng quyền của vua Lê Chúa Trịnh. Ông chọn rời bỏ quan trường, lui về dạy học. Năm 1768, Nguyễn Thiếp xin cáo quan về lập trại Bùi Phong trên núi Thiên Nhẫn ở Nam Đàn, Nghệ An, bắt đầu dạy học. Tuy chỉ dạy học ở vùng đất Hồng Lam, nhưng danh tiếng của ông lan truyền khắp cả nước. Ông nổi tiếng là người đạo hạnh thanh cao, có trình độ uyên bác, cả nước hâm mộ tôn ông là bậc thầy. Ông chủ trương trước học sách tiểu học để bồi đắp lấy gốc, sau học kinh, truyện để biết ngọn ngành. Luôn coi trọng thực chất, không coi trọng số lượng, mở rộng ngành sư phạm ra toàn diện cho con cháu toàn dân, kể cả con em quan lại triều đình cũ được phép đi học văn, học võ, thuộc lại ở các trấn cựu triều, đều tùy đâu tiện thì đi học. Tư tưởng và phương pháp giáo dục đó của ông đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
2: Hoàng Giáp, Nguyễn Nhiễm trong một lần trả lời công thần nhà Tây Sơn Trần Văn Kỳ về nhân tài của đất Hoan Châu đã nói: đạo học sâu xa thì Lạp Phong cư sĩ, Văn Phong phép tắc thì Thám Hoa, Nguyễn Huy Oánh, còn thiếu niên đa tài đa nghệ chỉ có Nguyễn Huy Tự. Lạp Phong cư sĩ chính là Nguyễn Thiếp. Chính vì cái đạo học sâu xa ấy nên dù đã rời xa chốn quan trường nhưng tiếng tăm của ông vẫn còn vang xanh. Nguyễn Thiếp vẫn là một nhân tài mà nhiều đời vua chúa muốn trọng dụng. Tuy nhiên, ông chỉ cảm kích tấm chân tình của vua Quang Trung mà nhận lời giúp việc nước. Chính ông là người góp phần to lớn làm nên chiến thắng mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789 của vua Quang Trung trước quân xâm lược nhà Thanh, Trung Quốc. Tuy nhiên, điều ông coi trọng nhất vẫn là giáo dục. Và chính ông, trong những năm tháng đồng hành cùng vua Quang Trung, cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp cải cách giáo dục của nhà Tây Sơn. Tại khoa thi hương đầu tiên dưới triều đại Quang Trung được tổ chức ở Nghệ An vào năm 1789, Nguyễn Thiếp được cử làm đề điệu kiêm chánh chủ khảo. Năm 1791, vua Quang Trung lại cho mời ông vào Phú Xuân để bàn việc nước. Trong lần gặp này, ông đã dâng lên vua Quang Trung một bản tấu bàn về ba vấn đề. Một là quân đức, đại ý khuyên vua nên theo đạo thánh hiền để trị nước. Hai là dân tâm, đại ý khuyên vua nên dùng nhân chính để thu phục lòng người. Và ba là học pháp, đại ý khuyên vua chăm lo việc giáo dục. Tuy là ba, nhưng chúng có quan hệ mật thiết với nhau và đều lấy quan niệm dân là gốc nước làm cơ sở.
1: Thưa quý vị, là người con của vùng đất Văn Chương Khoa Bảng, Nguyễn Thiếp cũng sáng tác văn chương. Tuy số lượng tác phẩm của ông không nhiều, nhưng đây cũng là lĩnh vực ghi dấu tài năng và nhân cách của ông. Theo tác giả Hoàng Xuân Hãn, thơ văn của Nguyễn Thiếp có tập Hạnh Am Thi Cảo gồm 84 bài chữ Hán. Ngoài ra, Nguyễn Thiếp còn sáng tác tập Hạnh Am Di Văn gồm một số bài văn của ông Phúc Đáp cáo từ tạ ơn gửi vô Quang Trung. Tác phẩm của Nguyễn Thiếp đã nói lên tâm tư tình cảm của một nho sĩ bất lực trước thời cuộc, không muốn theo đuổi cuộc sống công danh sự nghiệp trước tình cảnh tranh giành quyền lực của giai cấp thống trị và những cuộc nổi dậy của nông dân. Thơ của ông để lại được đánh giá là có đóng góp không nhỏ cho dòng văn học Hán Nôm Việt Nam ở thế kỷ 18.
2: Thưa quý vị, La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp là người con ưu tú của quê hương Nghệ Tĩnh. Bằng tài, đức và những cống hiến cho dân tộc, ông đã góp phần tiếp nối, điểm tô cho truyền thống địa linh nhân kiệt của quê hương. Đặc biệt, Nghệ Tĩnh không chỉ để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp, mà còn hiện hữu trong lòng phu tử với những áng thơ văn đầy niềm tự hào, yêu quý lẫn suy tư dành cho quê nhà. Với nhà giáo Phạm Tuấn Vũ, trong bài viết ngắn Quê hương Nghệ Tĩnh trong lòng La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp cũng đã khám phá thêm những nét nghệ ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong lịch sử dân tộc, La Sơn tiên sinh là bậc nhân kiệt, một người thầy mẫu mực, một quân sư lỗi lạc, một nhà thơ lớn. Điều đặc biệt là phần lớn những thành tựu cống hiến của La Sơn Phu Tử đều diễn ra trên gắn liền với quê nhà Nghệ Tĩnh. Không chỉ là quê hương chôn nhau cắt rốn, Nghệ Tĩnh còn gắn liền mật thiết với những sự kiện lớn trong cuộc đời Nguyễn Thiếp. Theo La Sơn Yên Hồ Hoàng Xuân Hãn, Nguyễn Thiếp bước vào đường khoa cử với kỳ thi hương tại Nghệ An năm 21 tuổi. Thời trai trẻ, ông ngao du sơn thủy và dạy học khắp vùng Hồng Lam rộng lớn. Năm 34 tuổi, ông làm huấn đạo Anh Đô. Năm 40 tuổi, làm tri huyện Thanh Chương, đều thuộc trấn Nghệ An. Sau khi từ quan, Nguyễn Thiếp trở về quê nhà, mở am dạy học ở trại Bùi Phong trên dãy Thiên Nhẫn gần thành Lục Niên. Quê nhà Nghệ An cũng là nơi Nguyễn Thiếp lần đầu hội kiến Long Nhương tướng quân, tức Hoàng đế Quang Trung sau này vào năm 1788. Từ sau lần gặp này, sự nghiệp của Nguyễn Thiếp bước sang những trang mới. Không chỉ là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, Nguyễn Thiếp còn là nhà văn hóa, đồng thời là sử sĩ nổi tiếng trong lịch sử dân tộc. Là sử sĩ, Nguyễn Thiếp gần như cả đời ẩn dật tại quê nhà. Là nhà văn hóa, ông cùng các đồng sự đã dịch, chú thích các bộ sách tiểu học, tứ thư, thi, thư, dịch sang chữ Nôm tại Sùng Chính, thư viện đặt tại núi Nam Hoa ở quê nhà trước khi gửi về Phú Xuân. Quê hương Nghệ Tĩnh cũng là một mạch nguồn văn chương của Nguyễn Thiếp. Không khó để nhận ra, vùng đất Hoan Châu địa linh nhân kiệt, cảnh vật hữu tình là nguồn cảm xúc bất tận, đồng thời để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong thơ văn La Sơn Phu Tử. Nhìn lại tên tự, tên hiệu của Nguyễn Thiếp, ta cũng phần nào thấy được vị trí của quê nhà Nghệ Tĩnh trong cuộc đời và hành trạng của ông. Ông tên húy là Minh, tự Quang Thiếp, vì kỵ húy chữ Quang dưới thời chúa Trịnh Doanh nên lấy tên Nguyễn Thiếp. Ông còn lấy tên tự khác là Khải Xuyên. Sau khi từ quan về ở ẩn gần núi Lạp Phong, ông lấy hiệu Lạp Phong cư sĩ. Am nơi ông trú đặt tại núi Bùi Phong nên ông lấy thêm hiệu Bùi Phong cư sĩ. Cùng với đó, người đương thời gọi ông bằng nhiều biệt hiệu khác. Vì nơi ông ẩn dật gần thành Lục Niên nên người ta thường gọi ông là Lục Niên tiên sinh hoặc Lục Niên Hầu. Quê ông ở huyện La Sơn, trước đời Trịnh Giang là La Giang. Từ thời trẻ, Nguyễn Thiếp đã là thầy giáo, đức cao vọng trọng, nổi danh khắp vùng Hồng Lam. Người đương thời tôn xưng ông là La Giang Phu Tử. Trong các chiếu thư gửi cho Nguyễn Thiếp, vua Quang Trung xưng ông là La Sơn Phu Tử, La Sơn Tiên Sinh. Khi ông mất, người ta lấy tên làng ông để gọi tôn kính là Nguyệt Ao Tiên Sinh. Trong thơ viết về Nguyễn Thiếp, tiến sĩ Bùi Bật Trực mượn tên núi Thiên Nhẫn thành Lục Niên để vinh danh ông. Tứ hải ngưỡng cao, Thiên Nhẫn đỉnh, cửu trùng trọng vọng, Lục Niên quan. Bốn biển đều cúi trông đỉnh Thiên Nhẫn, cửu trùng trọng vọng, cửa thành Lục Niên. Trong lịch sử nước ta, ít có danh sĩ nào mà tên tự, tên hiệu do mình và do người khác đặt lại gắn liền với quê hương nhiều như Nguyễn Thiếp. Điều này ít nhiều nói lên sự gắn bó sâu nặng của ông với quê nhà Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, sự gắn bó của Nguyễn Thiếp với quê hương còn thể hiện qua những quyết định trên mối ngã rẽ của bước đường hoàn lộ. Năm 1780, chúa Trịnh Sâm cho mời ông ra Thăng Long để bàn kế lật đổ nhà Lê. Nguyễn Thiếp can ngăn không được nên cáo từ trở về quê dạy học, không nhận bất cứ bổng lộc hay chức tước nào. Vua Quang Trung lên ngôi, mời Nguyễn Thiếp về Phú Xuân giúp vua, nhưng ông cũng tìm cách thoái thác để trở về núi Thiên Nhẫn. Khi Nguyễn Ánh lên ngôi, tỏ ý trọng dụng thì Nguyễn Thiếp lúc này đang ở Phú Xuân cũng tìm cách cáo về quê. Rõ ràng trước những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp quan trường, Nguyễn Thiếp đều chọn cách quay về quê nhà để vui thú điền viên, chuyên tâm dạy học và giữ tròn khí tiết. Nếu không bởi là người chẳng màng danh lợi, yêu quý quê hương, không dễ để làm được điều này. Có thể nói quê hương Nghệ Tĩnh có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời, sự nghiệp và tấm lòng của La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp. Bởi đó, đọc thơ văn ông không khó để nhận ra những tình cảm sâu nặng mà ông dành cho quê hương sông Lam núi Hồng. Hoàn Châu, quê hương La Sơn phu tử là vùng đất nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, như lời của Phan Huy Chú đã viết trong Hoàng Việt Dư Địa Chí như sau: con người ở đây rất cần kiệm và hiếu học, sản vật thì quý và hiếm lạ, thần núi biển đều linh dị, khí thiêng non sông kết thành nhiều bậc danh hiền. Đất này là vùng thông với xứ Man Lào, lại là vùng giới hạn giữa Nam Bắc, do đó mà nó xứng đáng là một thành trì kiên cố, là then chốt của nước nhà trải qua các triều đại. Đây là mạch nguồn niềm tự hào sâu xa của Nguyễn Thiếp về quê hương mình. Nguyễn Thiếp còn là người gần như trọn đời gắn bó với quê nhà. Dấu chân ngao du và dạy học từng in khắp vùng Hồng Lam rộng lớn, như lời ông tự thuật trong Hành Am Ký Soạn năm 1782. Núi sông miền Nam Châu, dấu chân có gần khắp. Chính điều này đã bồi đắp trong ông tình yêu với quê hương bản xứ. Bởi đó, không khó để giải thích hiện tượng quê hương Nghệ Tĩnh được nhắc đến thường xuyên và có một vị trí quan trọng trong di sản thơ văn của Nguyễn Thiếp. Trong tập Hành Am Thi Cảo của ông có 21 bài, trên gần 90 bài của tập thơ viết về cảnh vật và con người của quê hương xứ sở với một tình điệu nồng hậu, tha thiết. Những danh sơn như Nguyễn Liệt, Thiên Nhẫn, Đại Huệ, Kim Nhan, những danh lam cổ miếu như chùa Hương Tích, chùa Ân Quang, đền Vua Mai, những bến sông cửa bể trù phú, thơ mộng như Phủ Thạch, Đan Nhai đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong thơ ông. Trong Hành Am Thi Cảo, Khải Xuyên thường xuyên viết về quê hương Nghệ Tĩnh bằng cảm hứng tự hào mãnh liệt. Trung thổ đa tài kiệt, minh thời thuộc diễn hoan, long chi phân hữu cán, địa thế cực nam man, thủy khoát song ngư hải, thiên cao vạn nhẫn san, niên lai văn khí thịnh, quang xạ đầu ngưu san. Dịch là: trung thổ nhiều tài kiệt, vượng ở châu diễn hoan, mạch rồng chia nhánh hữu, thế đất giáp nam man, biển song ngư rộng lớn, núi vạn nhẫn trời cao, năm nay văn khí thịnh, sáng rọi đến đầu ngưu. Ở trong bài Hoan Châu, ông dành sự ngưỡng vọng, cảm phục cho các bậc nhân kiệt là những anh hùng dân tộc xuất thân từ Hoan Châu địa linh như Mai Hắc Đế, Nguyễn Biểu, Lê Lợi, Khả Liên anh hùng Mai Thúc Loan, Khước Chân tặc thần Dương Tư Thúc. Thương thay Mai Thúc Loan anh hùng bị bọn tặc thần Dương Tư Thúc hãm hại, Nguyễn Thiếp thường đi thăm thú và dành tình cảm yêu mến gắn bó với nhiều danh lam thắng cảnh cũng như núi sông hùng tráng hữu tình của quê hương. Hồng sơn dĩ bắc sơn chi tý, cá cá chi miên lũng diệt thô, Hương Tích đại đô long hữu khứ, Hoa Khê cường bán thủy đông lưu. Dịch là: hồng sơn phía bắc núi giang tay, gò đống nhấp nhô mấy dãy dài, Hương Thích dành trời bên hữu trải, Hoa Khê dồn nước hữu. hướng đông xuôi. Đúng như nhận định, đọc những bài thơ viết về thiên nhiên và con người xứ sở, quê hương của Nguyễn Thiếp, chúng ta có cảm tưởng như đứng trước một bức tranh toàn cảnh về một vùng xanh lam thắng cảnh, màu sắc đường nét, cận cảnh, viễn cảnh, tuy có khác nhau, nhưng đều chung một nét bút, một cảm xúc, một tâm hồn, rất mực yêu thiên nhiên và quê hương xứ sở. Không chỉ viết nhiều, La Sơn Phu Tử còn dành cho quê hương Nghệ Tĩnh một tình yêu mến, tự hào sâu lắng, mà cũng rất đỗi mãnh liệt. Truyền thống địa linh nhân kiệt, cảnh trí hùng vĩ, hữu tình của quê hương Nghệ Tĩnh đã góp phần làm giàu cho thế giới thơ của ông. Đến lượt mình, Phu Tử với những bài thơ chân tình đã góp phần làm đẹp thêm cho quê hương xứ sở của mình.
2: Thưa quý vị, trọn cuộc đời gắn bó với quê hương sông Lam núi Hồng, hơn ai hết, Nguyễn Thiếp chứng kiến và thấu hiểu điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt cũng như cuộc sống cơ cực của người dân quê mình. Đó là lý do vì sao trong thơ ông nói nhiều đến cuộc sống của nhân dân vùng Hoan Châu, Nghệ Tĩnh với sự quan tâm sâu sắc đối với con người. Bởi lẽ Nguyễn Thiếp là người nặng lòng với nhân dân lao động. Ông nhìn thấy nguyên nhân không chỉ bởi nạn binh dịch, sưu cao thuế nặng mà còn ở tình trạng xã hội bất ổn, chiến tranh liên miên trên quê hương mình. Chính trong biểu dâng lên vua Quang Trung, Nguyễn Thiếp nói về dân tỉnh Nghệ Tĩnh bằng những lời gan ruột. Nghệ An đất xấu dân nghèo, gặp năm mất mùa, dịch tật, kẻ thì chết đói, người thì siêu bạt, còn lại 10 phần, chỉ có 5 phần 6 mà thôi. May mùa khô khan, đồng ruộng bỏ hoang, ruộng cấy rất ít. Có thể nói, Phu Tử sống ẩn dật trên núi cao, nhưng lòng vẫn hướng về dân, thấu hiểu cảnh sống lầm than của nhân dân và thương xót họ. Thơ ông vì thế cũng đầy ưu tư như tấm lòng ông dành cho người dân quê mình.
1: Dù cơ cực nhọc nhằn, nhưng quê hương Nghệ Tĩnh vẫn đẹp mãi trong lòng La Sơn Phu Tử. Không chỉ yêu mến, tự hào, ông còn không nguôi thương nhớ về quê nhà mỗi khi đi xa. Vào Bố Chính, trú nhà ông huyện Võ, Nguyễn Thiếp lại nhớ về núi Trà, núi Bột gần làng mình. Trà Bột quê nhà cũng chẳng khơi. Hay viết thư gửi cho em con chú là Kiều Sương, ông chạnh lòng khi nghĩ đến căn nhà cũ của mình. Cố quốc nhà tranh gai mọc đầy. Khi ra Bắc thi hội, ông lại nhớ về vườn xưa, chè quýt vườn ta bón xới. Trong thế giới thơ ông, cảnh vật quê hương hiện lên gần gũi, ấm áp, thân tình. Núi rừng thì có hình ảnh thiên nhẫn, lạp phong, nhạc sạc, trà sơn, liệt sơn, bột sơn. Biển đảo thì có hình ảnh Nam Hải song ngư, luôn được ông nhắc đến trong thơ như những người bạn cố tri, những người thân thích quanh quẩn bên mình. Nỗi nhớ thương giản dị mà lắng sâu bền chặt trong lòng La Sơn Phu Tử dành cho quê hương núi Hồng Lam cũng khởi nguồn từ đó. Thưa quý vị thính giả, quê hương Nghệ Tĩnh địa linh nhân kiệt đã hôn đúc nên một danh nhân văn hóa La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, để rồi bằng tài năng, tâm đức, nhân cách cùng những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực của mình, Nguyễn Thiếp đã tiếp nối, phát huy truyền thống quê hương và vinh danh quê hương bằng những cống hiến to lớn cho lịch sử dân tộc. Trong đó có những vần thơ đặc sắc về đất và người Nghệ Tĩnh. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Tiếp đó các em sẽ cùng lắng nghe những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi trở về quê hương với ông bà và người thân nhé.
1: Và phần cuối chương trình thì chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin hữu ích đáng quan tâm.
0: Mới đây tại thành phố Huế, đội tuyển tin học trẻ Nghệ An đã chính thức tham dự vòng thi khu vực hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026 cùng các đội tuyển đến từ nhiều tỉnh, thành phố, khu vực miền Trung. Hội thi năm nay quy tụ hơn 1.200 thí sinh thuộc đội tuyển chính thức của 30 tỉnh, thành đoàn. Đây là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho học sinh, góp phần khơi dậy niềm đam mê công nghệ thông tin, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo và tạo điều kiện để các em giao lưu học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
1: Vừa qua, em Sồng Thu Tranh ở bản Tân Mai, xã Nhôn Mai là trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng các lực lượng địa phương hỗ trợ khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa với 80 triệu đồng do các cơ quan đơn vị tổ chức, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ. Hoạt động ý nghĩa này góp phần mang đến mái ấm cho em Sồng Thu Tranh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng.
0: Tuần qua, tỉnh đoàn và hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức vòng chung kết và trao giải giải bơi thanh thiếu nhi năm 2026 với sự tham gia của hơn 220 vận động viên đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung gồm bơi tự do cự ly 50m dành cho nam và nữ ở 3 nhóm tuổi: 8 đến 10 tuổi, 11 đến 13 tuổi, 14 đến 15 tuổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và bốn giải triển vọng ở mỗi nội dung thi đấu cho các vận động viên có thành tích xuất sắc.
1: Sân chơi English Challenge mùa 9 đã chính thức xác định 4 thí sinh xuất sắc giành quyền tham dự vòng chung kết năm. 4 thí sinh gồm Lê Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô, Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giác, xã Quỳnh Lưu, Phan Vũ Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A, xã Quỳnh Tam và Nguyễn Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy. Dự kiến trận chung kết năm sẽ diễn ra vào đầu tháng 8 năm 2026, được truyền hình trực tiếp từ trường quay S1 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, kết nối với các điểm cầu tại các trường tiểu học có các thí sinh tham dự.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại mục những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trang do Tốp Ca Nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức thể hiện.

Kem thân mến, vừa rồi là một ca khúc thể hiện tình yêu của các bạn nhỏ đối với mùa hè. Mùa hè, mùa của nhiều loại cây trái thơm ngon, mùa của nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những điều thú vị và ý nghĩa của những ngày hè bình yên khi về quê với ông bà và người thân.

0: Vào dịp nghỉ hè, về quê với ông bà và họ hàng là một trong những lựa chọn phù hợp với một số em nhỏ. Về quê, hai tiếng thân thương và mộc mạc, để rồi khi bố mẹ lên kế hoạch này cho mình, dường như các bạn nhỏ đều cảm thấy háo hức và hân hoan, bởi quê hương là chốn bình yên, luôn chờ đón chúng ta. Các em sẽ được thắt chặt hơn tình thân với ông bà, với họ hàng, cũng là nơi mà các em nhỏ được hít thở bầu không khí trong lành, mát mẻ, được có thêm những trải nghiệm thú vị sau 9 tháng miệt mài với sách vở. Với em Võ Thảo Tiên ở phường Trường Vinh, mỗi dịp hè đến, điều em chờ đợi nhất đó là được về quê ngoại ở huyện Con Cuông. Em thường ở với ông bà suốt 2 tháng hè. Ở đó, Thảo Tiên được đi rừng lấy củi, tìm hiểu các loài cây, chơi với các anh chị em họ, đi chăn trâu, chăn bò. Thảo Tiên chia sẻ thêm.
1: Em rất thích về quê vì quê quê có nhiều loài động vật. Em giúp ông bà cho gà, cho vịt ăn, được ông bà cho ra ao, bắt ốc, bắt cá, bắt cua. Buổi tối em được ngủ với ba, nghe ba kể chuyện nuôi nhỏ của ba.
0: Cũng giống Thảo Tiên, em Đinh Hiếu Nghĩa ở phường Thành Vinh, có quê ngoại ở Quỳ Hợp. Ở thành phố đông đúc chật chội, Hiếu Nghĩa thường quanh quẩn trong nhà, nhưng về quê thì khác hẳn. Em được dạo chơi giữa thiên nhiên, tham gia câu lạc bộ dân ca dân vũ, dân tộc Thái, tìm hiểu các nhạc cụ truyền thống, thu hoạch ngô giúp bà, rửa rau, giặt quần áo và được ăn kem thoải mái, không bị lo bố mẹ cấm cản. Em Hiếu Nghĩa cho biết thêm.
2: Đối với em thì khi mà về quê thì em rất là thích và cảm thấy rất là ý nghĩa. Bởi vì thứ nhất là em được về thăm ông bà, thăm bác, các anh chị họ thân yêu của em. Thứ hai là khi về quê sẽ được ông bà cho ăn nhiều thứ kiểu là trái cây sạch, hoặc là ông bà sẽ mua kem bánh kẹo về cho em và ăn nhiều, không sợ bố mẹ nạt, bởi vì là ông bà chiều chuộng yêu thương em. Đặc biệt là khi về quê thì có nhà người quen mở hồ bơi thì em có thể vào đi bơi, rất là thích.
3: Không chỉ Thảo Tiên hay Hiếu Nghĩa, nhiều bạn nhỏ cũng rất thích thú khi được về quê nghỉ hè. Có thể nói khi về quê, các em nhỏ sẽ được tận hưởng nhiều điều thú vị. Các em được thỏa sức vui đùa cùng với chúng bạn, tận mắt chứng kiến những công việc nhà nông, biết tên các loại nông cụ sản xuất, biết về nhiều loài cây, các con vật mà trước đây đã đọc qua sách vở. Hàng ngày, các em có thể dậy sớm, theo bà đi chợ, rồi về nhà cùng bà chuẩn bị bếp núc. Hoặc các em được đi chơi với bạn bè, chơi những trò chơi dân gian như đánh khăng, đánh đáo, bắn bi, bịt mắt bắt dê. Hầu như sau mỗi dịp về quê, các bạn nhỏ đều có sự linh hoạt và tích lũy được nhiều vốn sống hơn. Thể hiện rõ trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, các em sẽ biết chia sẻ việc nhà cùng với bố mẹ. Chúng ta sẽ cùng nghe các bạn nhỏ sau đây chia sẻ về những niềm yêu thích khi được trở về quê nghỉ hè.
1: Nghỉ hè thì em rất thích về quê để thăm ông bà, sáng nha các bà, sáng nha cô Duy chơi. Nhưng chơi chơi ở quê em rất là thích việc đi câu cá, việc đặt xe đạp, được ông rơi xả siêu, trên mưa thì ông ba cho em tắm mưa.
4: Quê ngoại em ở Nghệ An, dịp hè này thì em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà và cậu dì. Em được cậu dì dắt đi rất nhiều nơi, biển Cửa Lò, thăm nhà bác Hồ. Gần nhà ông bà em có cái mương nên tụi em thường hay ra chơi. Tụi em còn mò cua bắt ốc ở đó nữa. Buổi tụi em thường hay ra nhà văn hóa chơi.
5: Quê em ở Diễn Châu, vào dịp hè mỗi năm em được về thăm ông bà. Em được đi tắm biển, đá đông bắt cua, ốc, vịt. Về được ông ba mua bánh kẹo, bánh xèo, bình mướt, bình đá, van nấu ăn cho ăn.
3: Không chỉ vui chơi, về quê còn giúp các em nhỏ học cách sống tự lập, biết phụ giúp việc nhà, biết yêu lao động và biết chia sẻ với người thân. Những trải nghiệm ấy chính là bài học quý giá mà chẳng sách vở nào dạy được. Tuy nhiên khi về quê, các bạn nhỏ cũng cần ghi nhớ, luôn nghe lời ông bà, tránh xa ao hồ, sông suối nguy hiểm, không chơi các trò mạo hiểm hay leo trèo nơi cao, và khi chia tay để trở lại thành phố, đừng quên nói lời cảm ơn đến ông bà, hàng xóm và các bạn nhỏ ở quê, những người đã cùng các em tạo nên một mùa hè thật đáng nhớ. Mỗi kỳ nghỉ hè ở quê chính là một mảnh ghép của tuổi thơ, mộc mạc, trong trẻo và đầy yêu thương. Và sẽ thật tuyệt nếu các em nhỏ có thể viết nhật ký, ghi lại những trải nghiệm của mình qua từng trang văn, vừa luyện cách viết văn tốt, vừa giữ mãi những ký ức ngọt ngào bên ông bà và quê hương yêu dấu.

0: Các em thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Tình quê hương, thơ Đặng Tuyền, âm nhạc VV do Tốp Ca thể hiện. Tiếp nối mạch câu chuyện nói về quê hương, về những kỳ nghỉ hè ý nghĩa ở quê hương, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ chuyển đến các em tản văn Mùa hè về với quê nội của tác giả Nguyễn Lam. Các em cùng nghe nhé.
1: Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán phượng, em lại mong đến ngày được theo bố mẹ cho về nghỉ hè ở quê nội. Quê em là một bản nhỏ của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An, nơi những ngôi nhà sàn nếp mình bên sườn núi, trước mặt là dòng suối trong veo, sau lưng nhà những cánh rừng xanh ngút tầm mắt. Chỉ cần chiếc xe khách vừa rẽ vào đầu bản là em đã thấy lòng mình háo hức rồi. Ông nội đứng dưới chân cầu thang nhà sàn đón chào với nụ cười hiền, bà từ trong bếp bước ra, đôi bàn tay vẫn còn thơm mùi nếp mới. Bao nhiêu mệt mỏi của quãng đường dài dường như tan biến khi em được ôm ông bà thật chặt. Buổi sáng ở quê nội luôn bắt đầu rất sớm. Mặt trời còn chưa kịp nhô qua đỉnh núi thì tiếng gà đã gáy vang khắp bản. Khói bếp bằng làng bay lên từ những mái nhà sàn. Em theo ba nhóm lửa, nghe củi nổ tí tách rồi ngồi chờ những ống cơm lam chín thơm trong than hồng. Chẳng hiểu vì sao cơm lam ở quê nội lại ngon đến thế. Có lẽ bởi trong đó có vị ngon bùi, độ quyện dẻo của nếp nương, mùi ông nứa và cả tình yêu của bà dành cho con cháu. Ăn sáng xong, em theo ông lên nương, con đường nhỏ

0: len giữa những đồi keo, rẫy sắn, nương ngô. Ông vừa đi vừa chỉ cho em những cây thuốc trong rừng, từng tiếng chim và dặn rằng phải biết yêu rừng như yêu chính ngôi nhà của mình. Có hôm, bà đưa em ra vườn hái bí, hái mướp, nhặt rau rừng để chuẩn bị bữa cơm trưa.
1: Đến chiều khi cái nắng đã dịu, lũ trẻ trong bản lại ị ới gọi nhau ra suối. Dòng nước mắt lạnh len qua những tảng đá lớn, trong đến mức có thể nhìn thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội. Dưới sự giám sát của người lớn, chúng em thi nhau ngụp lặn, gấp thuyền lá thả theo dòng nước rồi cười vang cả một khúc suối. Có hôm, các anh còn bày cho em úp nâm bắt cá, mò ốc dưới khe đá. Thành quả chẳng được bao nhiêu, nhưng đứa nào cũng thấy vui như vừa có một chiến công lớn. Đêm xuống, bản làng chìm trong ánh trăng dịu mát. Xa xa tiếng côn trùng hòa cùng tiếng suối róc rách như một bản nhạc của núi rừng. Khói bếp lại bay lên, mang theo mùi cá mát nướng thơm lừng và bát canh măng rừng ngọt mát. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm, nghe ông kể chuyện ngày xưa, nghe bà kể những câu chuyện cổ của người Thái. Em ngồi chăm chú lắng nghe, thấy thời gian trôi thật chậm, thật bình yên. Có những đêm bản tổ chức sinh hoạt văn hóa, tiếng khèn bè ngân lên tha thiết, tiếng cổng chiêng vang vọng giữa núi non, mọi người cùng nắm tay nhau xòe hoa quanh đống lửa, em cũng lon ton nhập vào vòng xòe, vừa cười, vừa vụng về làm theo từng bước chân của các anh chị. Những tiếng cười trong trẻo cứ lan xa, hòa vào màn đêm yên tĩnh. 3 tháng hè ở quê nội trôi qua thật nhanh, để rồi đến ngày phải trở về thành phố, em lại thấy lòng mình lưu luyến. Bà dúi vào tay em mấy ống cơm lam, ông xoa đầu dặn phải chăm ngoan học giỏi. Em ngoái nhìn mãi ngôi nhà sàn nhỏ giữa màu xanh của núi rừng, tự hứa với mình rằng mùa hè năm sau sẽ lại trở về. Với em, điều đẹp nhất mà mỗi mùa hè mang đến là được trở về quê nội, nơi có ông bà chờ đợi, có quê hương ôm ấp mình bằng những điều bình dị, để sau này lớn lên, dù đi đến đâu, em vẫn luôn nhớ rằng giữa núi rừng miền Tây Nghệ An có một bản nhỏ, có những dòng suối hiền hòa, có ngôi nhà sàn ấm áp và có tuổi thơ của em vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
0: Kem thân mến, công nhận là mỗi lần về quê, nhất là những ngày nghỉ hè dài, thì chúng ta có thêm thật nhiều những kỷ niệm và trải nghiệm. Khi chúng ta được về quê với ông bà, chúng ta sẽ nhận được nhiều tình cảm, sự yêu thương, sự chiều chuộng của ông bà. Cùng với đó, đây cũng là dịp để các em dành nhiều sự quan tâm, yêu thương cho ông bà của mình.
1: Xin chúc cho các em sẽ có thêm các chuyến về quê thật hạnh phúc bên ông bà và người thân của mình nhân dịp hè này nhé. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình sau.

thời gian trôi đi luôn để lại những thanh âm sâu lắng trong tâm hồn. Đó chính là tiếng vọng của ký ức và tình yêu cuộc sống. Kính mời quý vị cùng lắng lại bên chén trà ấm, đón nghe chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi với chủ đề Tiếng vọng thời gian. Qua những vần thơ an nhiên và sâu sắc, chúng ta sẽ cùng chạm vào những miền ký ức thân thương để thấy tuổi già như một mùa quả chín ngọt ngào và tự tại. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Tái ký hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, quyết định dũng cảm và có trách nhiệm của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Khai mạc giải vô địch các câu lạc bộ karate Nghệ An mở rộng 2026. Tứ kết FIFA World Cup 2026, Tây Ban Nha loại Bỉ để giành vé vào bán kết.
2: Sau những biến động về nhà tài trợ chính của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, vào chiều qua, ban lãnh đạo mới của đội bóng xứ Nghệ và huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã đặt bút ký bản hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hướng tới một giải V-League 2026-2027. Đây được xem là một quyết định.

0: định dũng cảm và đầy trách nhiệm của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn.
1: Dự buổi lễ ký kết có ông Trần Tiến Đạt, giám đốc công ty cổ phần thể thao Sông Lam Nghệ An, các đại diện nhà tài trợ mới và huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Sau khi tiến hành bàn bạc và thảo luận, ông Trần Tiến Đạt và huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đã đặt bút ký bản hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Thời gian cụ thể và mức lương không được bên nào tiết lộ. Tuy nhiên, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, nhiều khả năng hai bên sẽ tiếp tục thảo luận để tái ký hợp đồng. Việc đặt bút ký hợp đồng dẫn dắt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đúng vào thời điểm đội bóng xứ Nghệ đang có nhiều biến động ở thượng tầng. Rất nhiều cầu thủ trụ cột chọn cách rời xa Sông Lam Nghệ An thì quyết định ký hợp đồng với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An được xem là một quyết định dũng cảm và đầy trách nhiệm của huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn. Ở mùa giải vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn vẫn giúp câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về đích ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng V-League.
2: Lời đầu tiên thì tôi cũng xin cảm ơn lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và cũng đặc biệt là người hâm mộ đã tin tưởng và giống như một chút gì đấy giao lại niềm tin cho tôi. Tôi rất vui và hạnh phúc khi được làm huấn luyện viên trưởng của đội Sông Lam Nghệ An. Bản thân tôi cũng rất trăn trở. Cái đầu tiên thì là cầu thủ nội của tôi đi rất nhiều. Để nhìn vào định hướng cho một câu lạc bộ mà toàn cầu thủ trẻ, bản thân tôi cũng thấy rất khó khăn trước mắt đối với tôi. Nhưng không hiểu sao khi tôi đặt bút ký thì tôi nghĩ rằng là tôi ký về niềm tin, về một khát vọng. Và tôi có một niềm tin rằng các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, cái nơi đào tạo không bao giờ thiếu nhân tài, tôi tin các bạn sẽ đứng dậy và vượt qua được tất cả để lấy lại được cái niềm mong ước và lấy lại cái sự tự hào cho người hâm mộ xứ Nghệ để hướng tới một mùa giải mới tích cực hơn, tốt đẹp hơn.
1: Thời gian vừa qua, câu lạc bộ gặp khó khăn khi nhà tài trợ Tân Long rút lui. May mắn là đội bóng xứ Nghệ vẫn kịp thời có nhà đồng tài trợ mới. Vào lúc này, điều cần thiết của tất cả những cổ động viên yêu mến câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An là cùng đồng hành và hỗ trợ tối đa để ban huấn luyện và các cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẵn sàng bước vào mục tiêu chinh phục mùa giải V-League 2026-2027.
0: Chiều nay tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Karate Nghệ An phối hợp với Công ty cổ phần Học viện Karate Việt Nam tổ chức khai mạc giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ 14, Cúp Asodo năm 2026.
1: Giải đấu năm nay quy tụ gần 1.000 vận động viên xuất sắc đến từ 33 câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Trong đó có những đơn vị có phong trào mạnh như Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế. Các vận động viên thi đấu ở 8 nhóm tuổi, tranh tài tại 200 bộ huy chương ở hai nội dung là Kata và Kumite. Trong hành trình phát triển của mình, Liên đoàn Karate Nghệ An từng bước khẳng định vị thế trong phong trào thể thao của tỉnh. Phong trào tập luyện môn Karate đã lan rộng khắp các địa phương, trở thành môi trường rèn luyện thể chất, ý chí, đạo đức cho thế hệ trẻ. Giải vô địch Karate Nghệ An mở rộng lần thứ 14 hướng tới việc thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào rèn luyện thể dục thể thao chung và bộ môn Karate nói riêng trong địa bàn tỉnh nhà và cũng là cơ hội để các vận động viên giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, qua đó tuyển chọn được các vận động viên tài năng bổ sung cho đội tuyển Karate của tỉnh tham dự các đấu trường trong nước và quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc, giải tiếp tục diễn ra các trận đấu ở nội dung Kata và Kumite. Giải diễn ra trong thời gian 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 7.
0: Tiếp theo sẽ là thông tin về trận tứ kết FIFA World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay giữa đội tuyển Bỉ và Tây Ban Nha. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và cân bằng, nhưng Tây Ban Nha là đội tận dụng tốt hơn sai lầm của Bỉ ở cuối trận để giành chiến thắng.
1: Tây Ban Nha nhập cuộc rất chủ động trước Bỉ, La Roja thi đấu áp đảo và ghi bàn mở điểm vào phút 30 sau pha dứt điểm một chạm của Omo. Họ vẫn duy trì sức ép sau khi có bàn mở điểm, nhưng khi mảnh lưới của Bỉ vẫn chưa thể bị khoan thủng lần thứ hai, họ bất ngờ nhận bàn thua. Phút 41, trong pha tấn công hiếm hoi của Bỉ, Castagne treo bóng chính xác để Ketele ở phía trong không chiến dũng mãnh, gỡ hòa một đều cho Bỉ. Bước sang hiệp 2, thủ môn Courtois liên tục xăm vai người Hùng để cản phá nhiều pha dứt điểm của đối phương. Nhưng sự đen đủi đến với thủ môn này vào phút 71 khi anh dính chấn thương và phải rời sân. Thủ môn Lamine được tung vào thay và anh đã mắc sai lầm khiến Bỉ phải nhận bàn thua cay đắng. Phút 88, Kubasi rút xa không quá hiểm hóc. Lamine cố gắng bắt gọn bóng nhưng không thành. Bóng bật ra và Merino chấp thời cơ đá bồi, ấn định tỷ số 2-1 cho Tây Ban Nha. Qua đó đoạt vé đến bán kết World Cup 2026. Đối thủ sắp tới của họ sẽ là Pháp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sự bứt phá mạnh mẽ của dòng vốn công nghệ cao và xuất nhập khẩu linh kiện tại Nghệ An đang thúc đẩy nhu cầu lớn về logistics chuyên biệt.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu các doanh nghiệp tại khu kinh tế Đông Nam đạt 51.500 tỷ đồng, tăng 15%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.960 triệu đô la Mỹ, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử công nghệ từ các tập đoàn lớn như Foxconn, Luxshare, Gotex chiếm tới 86,8% giá trị xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng này đòi hỏi khắt khe về hệ thống kho sạch, kiểm soát độ ẩm, vận chuyển chống rung lắc cùng các chuỗi cung ứng lạnh cho thực phẩm, dược phẩm. Dù một số đơn vị như cảng Cửa Lò đã đầu tư hạ tầng chuyên dụng, song dịch vụ logistics nội địa tại Nghệ An vẫn chưa đồng bộ, thiếu cảng cạn, ICD quy mô lớn và các giải pháp tích hợp trọn gói. Địa phương hiện đang tập trung thao gỡ các nút thắt hạ tầng nhằm chuyển dịch sang chuỗi logistics chuyên sâu, kỹ thuật cao.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8187 nhằm tăng cường quản lý thị trường vàng theo định hướng của chính phủ.
1: Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chủ trì phối hợp kiểm tra giám sát thị trường, đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định thanh toán qua tài khoản. Công an tỉnh chịu trách nhiệm điều tra xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, đầu cơ, thao túng giá vàng. Cơ quan thuế tập trung siết chặt việc lập hóa đơn điện tử và kiểm tra kê khai thuế. Các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã cũng được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, đo lường chất lượng và bám sát địa bàn nhằm kịp thời ngăn chặn các vi phạm về kinh doanh vàng trái phép.
0: Đầu ra cho nông sản luôn là bài toán khiến nhiều nông dân trăn trở, đặc biệt tại các địa phương miền núi, nơi điều kiện kết nối thị trường còn nhiều hạn chế. Với thông điệp mỗi người dân là một đại sứ, mỗi sản phẩm là một câu chuyện, mỗi chiếc điện thoại là một cơ hội phát triển, mô hình chợ số Hạnh Lâm đang từng bước giúp người dân quảng bá nông sản địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ, vượt ra ngoài phạm vi của những phiên chợ truyền thống.
1: Các sản phẩm như mật ong rừng, nhung hươu vốn là những đặc sản được sản xuất tại địa phương. Trước đây, khi chưa tiếp cận các nền tảng số như mạng xã hội hay Zalo để bán hàng, lượng sản phẩm tiêu thụ của gia đình bà Hoài còn khá hạn chế. Tuy nhiên, từ khi bà tham gia mô hình chợ số, lượng khách hàng tăng lên đáng kể, kéo theo sản lượng tiêu thụ cũng tăng gấp nhiều lần so với trước. Chia sẻ về hiệu quả từ ngày tham gia chợ số, bà Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
1: Còn với ông Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, ông chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến, cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.
3: Chợ truyền thống ấy, thì nó hiệu quả bằng giờ. Vì giờ chợ số thì được gọi là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
1: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin nhanh, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số. Nói về mục tiêu của mô hình này, ông Nguyễn Xuân Tuấn, đại diện Phòng Văn hóa, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm, từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang về trên không gian số để mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hạnh Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
1: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số và phương thức kinh doanh trực tuyến. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế số phát triển ngay từ cơ sở.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư.
1: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị mở ra tư duy mới trong thu hút FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Nghệ An đang phát huy lợi thế về hạ tầng và nguồn nhân lực để bứt phá thu hút đầu tư. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
0: Hướng ngày dân số thế giới 11 tháng 7 trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh, thách thức đặt ra không chỉ là kéo dài tuổi thọ mà còn làm nâng cao chất lượng sống, giúp người cao tuổi khỏe mạnh, độc lập và hạnh phúc hơn.
1: Từng là điểm nóng về tội phạm, nhất là ma túy, với điểm đen là bản kẻ lính. Hơn một năm qua, xã Quỳ Châu đã có nhiều chuyển biến tích cực khi công an xã kiên trì thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, chủ động phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với tội phạm và giữ vững bình yên từ cơ sở.
0: Phần tin quốc tế, ông Trump cảnh báo sẽ hủy diệt Iran nếu bị ám sát.
1: Tiến trình gia nhập EU của Ukraine và Moldova có đột phá.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ Bảy ngày 11 tháng 7 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 và đón nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Dự lễ có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trải qua 80 năm chiến đấu và trưởng thành, từ chiến công lịch sử phá vụ án số 7 Ôn Như Hầu năm 1946 đến hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, lực lượng an ninh nhân dân luôn thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước. Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, lực lượng tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động đập tan mọi âm mưu chống phá, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an ninh mạng, an ninh kinh tế và mở rộng hợp tác quốc tế. Ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước đã quyết định trao tặng huân chương sao vàng lần thứ tư cho lực lượng an ninh nhân dân. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trang trọng trao phần thưởng cao quý này. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới. An ninh không chỉ dừng lại ở bảo vệ Đảng, Nhà nước và chủ quyền, mà phải mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống kinh tế xã hội, lấy an ninh con người và niềm tin xã hội làm trung tâm. Đồng chí đề nghị lực lượng an ninh nhân dân quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ trọng tâm, đó là đổi mới tư duy và phương thức, thực hiện nguyên tắc phát triển đến đâu, an ninh đến đó, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa trên mọi không gian, từ thực địa đến không gian mạng và đối ngoại, tập trung vào các mảng an ninh then chốt, chú trọng an ninh tư tưởng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ, kiên quyết phòng chống gián điệp, phản động, xử lý tận gốc các nguy cơ tiềm ẩn từ bên trong và bên ngoài, thắt chặt mối quan hệ với nhân dân, tiếp tục đi đầu trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế, đồng bào vùng sâu, vùng xa, tạo nền tảng vững chắc cho an ninh nhân dân. Về xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại với tiêu chí, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. Cán bộ an ninh thời đại mới phải có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, sở hữu năng lực số và tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, sáng nay đoàn công tác tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đền thờ các anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên tại cao điểm 468 tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây hơn 45 năm về trước, lớp lớp cán bộ chiến sĩ các đơn vị bộ đội chủ lực cùng nhiều đơn vị bộ đội địa phương đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc với ý chí một tấc không đi, một ly không rời, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm, sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử. Chiến công và tên tuổi các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc, mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Trong không khí linh thiêng, tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân và xương máu cho sự bình yên của Tổ quốc. Sự hy sinh của các anh trở thành sức mạnh nâng bước thế hệ hôm nay, tiếp bước trên con đường cách mạng vẻ vang mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Trước anh linh anh hùng liệt sĩ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn công tác nguyện hứa tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho công tác đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần cùng cả nước xây dựng bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.
1: Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều nay đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm trưởng đoàn tổ chức chương trình Về nguồn, hành trình tri ân tại tỉnh Nghệ An. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Đoàn công tác đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh của người, đoàn công tác Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta. Thực hiện di huấn của người, những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tỉnh Nghệ An tiếp tục có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong hành trình tri ân, đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt Lào, nơi yên nghỉ của gần 11.000 quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tiếp đó, tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, đoàn dâng hoa dâng hương trước phần mộ tập thể 13 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 317 và nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ. Các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tri ân những người con ưu tú đã hiến trọn tuổi xuân vì độc lập dân tộc, góp phần làm nên huyền thoại Truông Bồn, biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần bất khuất của tuổi trẻ Việt Nam. Chương trình Về nguồn, hành trình tri ân là hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng tỉnh Nghệ An 10 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đây là món quà có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của ngành ngân hàng đối với Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần bổ sung thêm nguồn lực để tỉnh thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Thưa quý vị, Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bước ngoặt tư duy, định hình lại dòng vốn FDI theo hướng chủ động, chọn lọc và chất lượng cao. Đón nhận xung lực chiến lược này, Nghệ An đang sở hữu những dư địa bứt phá mạnh mẽ từ hạ tầng đồng bộ đến nguồn nhân lực định hình công nghệ. Tỉnh sẽ kích hoạt và chuyển hóa các lợi thế so sánh này như thế nào trong dòng chảy mới? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
2: Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ 3 toàn quốc về thu hút FDI, đạt 2,41 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2026. Lũy kế đến tháng 6 năm 2026, Nghệ An có 174 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 9,25 tỷ đô la Mỹ.

0: Nếu như trước đây, các dự án chủ yếu tập trung vào những ngành sử dụng nhiều lao động, thì hiện nay, nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Luxshare, Foxconn, Goltech, Evergreen, Sunny, Tradian đã hiện diện tại Nghệ An. Mỗi dự án được lựa chọn không chỉ mang lại nguồn thu ngân sách hay tạo việc làm mà còn có khả năng dẫn dắt đổi mới công nghệ, thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp địa phương.
1: Ba thập kỷ trước, Nghệ An chỉ mới bắt đầu tiếp cận dòng vốn FDI. Ba thập kỷ sau, Nghệ An đã trở thành điểm đến của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ thu hút đầu tư của Việt Nam. Và nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà Bộ Chính trị vừa ban hành ngày 8 tháng 6 năm 2026, kim chỉ nam cho chiến lược thu hút FDI quốc gia trong giai đoạn mới sẽ là đòn bẩy trực tiếp thúc đẩy tiềm năng đột phá dòng vốn FDI vào Nghệ An. Dư địa lớn nhất của Nghệ An trước hết nằm ở không gian phát triển và hạ tầng kết nối vượt trội. Khi các trung tâm công nghiệp lớn ở hai đầu đất nước dần lấp đầy, Nghệ An nổi lên như một điểm đến tối ưu với quỹ đất sạch dồi dào, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ từ đường bộ cao tốc, đường biển cho đến đường hàng không. Hạ tầng chiến lược bao gồm điện, năng lượng sạch, hạ tầng số đang được ưu tiên đầu tư để trở thành trung tâm công nghệ và năng lượng trọng điểm của Bắc Trung Bộ. Đây chính là nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia nhằm thu hút các siêu dự án. Bà Serapol Jarukosakul, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA Thái Lan khẳng định.
2: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
1: Song song với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu bắt buộc để người Việt Nam có thể từng bước đảm nhận các vị trí kỹ thuật, quản lý và vận hành chuỗi cung ứng ngay trong các doanh nghiệp FDI. Tận dụng lợi thế là trung tâm giáo dục đào tạo của vùng, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng lao động gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Đáp ứng nhu cầu của dòng chảy đầu tư thế hệ mới mà Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị hướng tới. Đặc biệt, đầu năm 2025, tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành chỉ thị số 33 nhằm đảm bảo kết nối cung cầu thu hút lao động, đặc biệt là lao động kỹ thuật cao cho các doanh nghiệp thông qua các sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức thường niên tại các khu công nghiệp. Ông Trang Phu Lung, Giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ điện tử Juten Việt Nam khu công nghiệp Hoàng Mai 1 có ý kiến.
3: Hiện tại, nhà máy chúng tôi có khoảng 2.250 lao động, tạm thời đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Có được lực lượng lao động này là nhờ lãnh đạo và các ban ngành cấp tỉnh, đặc biệt là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã quan tâm tổ chức kết nối đào tạo, tuyển dụng lao động, tổ chức các ngày hội việc làm để kết nối cung cầu giữa người lao động và các doanh nghiệp.
1: Cùng với lợi thế về hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao, Nghệ An đang tạo bước bứt phá bằng nỗ lực cải cách hành chính mạnh mẽ. Việc tối ưu hóa thủ tục và đồng hành thực chất đã tạo dựng niềm tin chiến lược. Minh chứng là hàng loạt nhà đầu tư nước ngoài sau thời gian hoạt động ổn định đã liên tục đăng ký mở rộng quy mô dự án. Bà Châu Tiểu Phương, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Technology Sinfeng Việt Nam, khu công nghiệp WHA khẳng định.
4: Chúng tôi vừa đăng ký đầu tư mở rộng thêm dự án mới và đã được tỉnh Nghệ An chấp thuận. Đợt này, tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư rất nhanh, thời gian xử lý thủ tục hành chính đã được rút ngắn đáng kể. Các cơ quan chức năng chủ động hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp toàn bộ quy trình phê duyệt trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và minh bạch hơn.
1: Với vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ và nguồn nhân lực dồi dào cùng nỗ lực bứt phá về cải cách hành chính, Nghệ An đang biến những dư địa sẵn có thành động lực tăng tốc mạnh mẽ trong định hướng phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị. Và để có góc nhìn toàn diện về nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị cũng như tư duy thu hút FDI thế hệ mới, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5: Trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị đã đặt ra những yêu cầu đột phá nào về chất lượng dòng vốn FDI ạ?
6: Theo tinh thần của nghị quyết 10, thì Việt Nam cần chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang kiến tạo hệ sinh thái giá trị, phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia, và phát triển đồng bộ, thống nhất hệ sinh thái đầu tư nước ngoài gắn với chiến lược phát triển doanh nghiệp trong nước, phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, các khu kinh tế, khu công nghiệp, và đặc biệt là phải chuyển trọng tâm từ thu hút bằng mọi giá sang thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện môi trường và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nội địa, chuyển mạnh từ ưu đãi theo cam kết sang ưu đãi theo kết quả đầu tư và coi trọng ưu tiên đảm bảo các yếu tố mà các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đề cao. Cần nhấn mạnh là thu vốn nước ngoài vào Việt Nam trong tháng tới không chỉ góp phần định hình không gian phát triển mới mà còn là cấu trúc lại mối quan hệ về mặt lãnh thổ, hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực và dòng vốn quốc tế để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu với cái vị thế cao hơn. Và vốn nước ngoài không chỉ là bổ sung nguồn lực mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, hình thành các ngành kinh tế mới.
5: Vậy thì theo ông, Nghệ An cần làm gì để hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra?
6: Với tinh thần đấy thì Nghệ An trong năm tới chúng ta rằng cần phải đẩy nhanh phát triển hạ tầng, tăng cường giải phóng mặt bằng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và cũng như là tăng cường những cái chính sách hỗ trợ và những cái thúc đẩy để mà tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đấy nữa cần phải mở rộng những hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là xúc tiến theo mục tiêu và chủ động tiếp cận những tập đoàn lớn, những cái tập đoàn mà chúng ta hướng tới mục tiêu, đặc biệt là đề cao các cái yêu cầu phát triển bền vững. Với tình hình đấy, chúng tôi tin rằng là bằng sự nỗ lực tiếp cận những chính sách của trung ương, đồng thời sự chủ động của địa phương và khai thác những cái cơ hội, những cái lợi thế trên địa bàn, chắc chắn Nghệ An sẽ là một trong điểm sáng thu hút FDI cũng như là vốn nước ngoài nói chung trong thời gian tới.
5: Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi.
1: Dư địa chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được kích hoạt bằng tầm nhìn chiến lược và hành động quyết liệt. Với tinh thần nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị, Nghệ An đang biến các lợi thế so sánh thành động lực bứt phá, hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng sâu, xanh và bền vững. Hành trình tăng tốc của vùng đất Lam Hồng không chỉ hiện thực hóa các mục tiêu vĩ mô, mà còn khẳng định vị thế mới của tỉnh trọng điểm miền Trung trong kỷ nguyên phát triển mới.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Siêng Khoảng Lào vừa tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức công đoàn giữa.
1: Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7, câu chuyện già hóa dân số đang đặt ra nhiều thách thức khi tuổi thọ tăng lên nhưng số năm sống chung với bệnh tật cũng kéo dài hơn. Vì vậy, mục tiêu không chỉ là giúp người cao tuổi sống lâu hơn, mà còn hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, độc lập và có chất lượng.
7: Cứ vào mỗi sáng sớm, công việc quen thuộc của bà Phạm Thị Bảo, 70 tuổi, là chuẩn bị các loại thuốc để uống trong ngày. Từ thuốc điều trị huyết áp, cường giáp, tiểu đường, xương khớp, rồi mỡ máu, tim mạch. Mỗi viên thuốc đánh dấu một căn bệnh mà bà đang mang, và dường như số mặt bệnh và loại thuốc vẫn chưa dừng lại ở đó.
8: Theo quan điểm của tôi là bố mẹ mà khỏe tức là đã cho con mặc tỷ rồi đấy. Nếu bố mẹ mà ốm thì con phải lo lắng. Con phải lo lắng thì người ta nói bố mẹ khỏe không cho con bằng cái gì, nhưng mà tính về giá trị tinh thần thì vật chất là bậc tỷ đó.
7: Thực tế cho thấy phần lớn người cao tuổi Việt Nam hiện đang phải sống chung với nhiều bệnh mãn tính khác. Không ít trường hợp mắc từ 4 đến 5 bệnh lý, phải sử dụng nhiều loại thuốc kéo dài, làm tăng nguy cơ biến chứng cũng như ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tại Nghệ An, theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thị Hải Yến, khoa nội A, lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cùng với tốc độ già hóa dân số, số lượng người cao tuổi phải vào điều trị tại các cơ sở y tế cũng có xu hướng gia tăng qua từng năm.
9: Thực tế là điều trị tại khoa nội A, lão khoa của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An thì là số lượng bệnh nhân cao tuổi đến khám là ngày một gia tăng. Và thông thường thì các bệnh nhân là không chỉ mắc một bệnh mà cùng lúc là mắc nhiều bệnh lý mãn tính kèm theo. Việc mắc nhiều bệnh lý cùng một lúc như thế thì sẽ làm cho điều trị sẽ phức tạp hơn và có các cái nguy cơ sẽ phải dùng nhiều thuốc cùng một lúc và nguy cơ biến chứng sẽ cao hơn.
7: Chị Văn Thị Trà, xã Diễn Châu có ý kiến.
10: Nhưng mà tôi thì mẹ có ăn đầy đủ là thì có thịt, có cá, có rau rất là được. Thì cũng có chi gọi là sửa hay là bổ sung thêm cái chi cả đâu. Nên bây giờ về phải có phác đồ điều trị, để có ăn uống phải hợp lý hơn để cho bà khỏe hơn.
7: Theo dự báo, gia hóa dân số sẽ tiếp tục diễn ra nhanh trong những năm tới. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi sẽ ngày càng lớn, không chỉ đơn thuần là điều trị khi có bệnh, đó là quản lý sức khỏe liên tục, từ phục hồi chức năng, dinh dưỡng đến vận động phù hợp, đặc biệt là phát hiện sớm nguy cơ, đề phòng và điều trị kịp thời thông qua việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ngay tại tuyến y tế cơ sở. Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định.
11: Ngành y tế đang quyết liệt triển khai những cái chương trình rồi kế hoạch cụ thể cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe, tăng cường cơ sở vật chất cho các cái đơn vị trạm y tế để có thêm cái nội dung mà chăm sóc sức khỏe, nâng cao cái chất lượng cuộc sống, tạo ra cái tinh thần tốt toàn diện cho người cao tuổi.
7: Gia hóa dân số là xu hướng tất yếu của xã hội, kéo dài tuổi thọ là một thành tựu. Nhưng để tuổi già thực sự khỏe mạnh, độc lập và hạnh phúc mới là mục tiêu của một hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại. Và điều đó chỉ có thể đạt được khi người cao tuổi được chăm sóc toàn diện với sự chung tay của ngành y tế, gia đình và toàn xã hội.
1: Xã Quỳ Châu là địa bàn từ hàng chục năm trước được biết đến là một trong những điểm nóng phức tạp về tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy. Trong đó, bản Kẻ Nính từng là cơn ác mộng dai dẳng suốt nhiều năm. Thế nhưng hơn một năm qua, lấy phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, công an xã Quỳ Châu đã không chỉ trấn áp tội phạm hiệu quả, mà cốt lõi là hóa giải các nguy cơ ngay từ khi mới âm ỉ, giữ được bình yên từ cơ sở.
7: Hơn 60 người đã chết do liên quan đến ma túy nghiện ngập. Một con số đau lòng đã nói lên sự tàn khốc của cơn lốc ma túy khi quét qua bản Kẻ Nính. Nỗi đau mất người, nỗi sợ hãi trộm cắp, mất an ninh trật tự từng bao trùm lên từng căn nhà, góc bếp của bản nhỏ. Ông Bùi Văn Yến, bản Kẻ Nính, xã Quỳ Châu bày tỏ.
12: Đúng rồi, như Tam Giác Vàng vậy, là về ma túy. Ở đâu cũng đến đây hết. Từ Hiến Châu, Quỳ Lưu rồi thì trên miền Hược, Quế Phong, rồi bên Tương Dương cũng sang đây. Thế Lào cũng về đây. Tội phạm mà nghiện ngập buôn bán ấy, ngày càng nhiều, là trước đây phức tạp lắm. Cũng báo cáo thật với các anh, ban đêm đó, một hai anh các anh không dám xuống.
7: Nhưng đó đã là câu chuyện của quá khứ. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã, một cuộc chiến không khoan nhượng với tội phạm ma túy đã được triển khai quyết liệt. Hơn một năm qua, bằng sự kiên trì bám nắm địa bàn, sâu sát đến từng hộ dân, công an xã Quỳ Châu đã liên tiếp thiết lập nhiều chiến công lớn. Đơn vị đã phát hiện bắt giữ 27 vụ với 44 đối tượng phạm tội ma túy. Tổng số tăng vật thu giữ lên tới hơn 1 kg ma túy đá, hơn 600 gram heroin, gần 7.200 viên ma túy tổng hợp. Những con số không chỉ phản ánh sự tàn khốc của trận tuyến này, mà còn khẳng định tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sĩ công an cắm bản cùng sự đồng lòng hỗ trợ hết mình từ nhân dân. Anh Lim Văn Nhã, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự cơ sở bản Kẻ Nính cho hay.
13: Chúng tôi cùng tuyên truyền cho người dân để nắm bắt về luật cho rõ hơn để ví dụ như chúng tôi đưa cho số điện thoại của người dân để người dân có việc chi xảy ra thì người dân kịp thời để báo cáo cho chúng tôi để chúng tôi nắm bắt.
7: Đại úy Lê Đại Thắng, Phó trưởng Công an xã Quỳ Châu cho hay, không chỉ là những buổi họp bàn, gặp gỡ người dân trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các tổ an ninh trật tự cơ sở, Công an xã Quỳ Châu còn thông qua trang fanpage, nhóm Zalo an ninh tuyên truyền pháp luật cho người dân, để mỗi người dân đều là một mắt xích an ninh, một chiến sĩ tự quản.
14: Những cái kết quả đó thì cùng từ nhân dân, hỗ trợ lực lượng công an và thì để tập trung để triển khai thì công an xã đã tiến hành một số các giải pháp như sau. Đó là thứ nhất là tập trung bám sát địa bàn, là đi từng ngõ gõ từng nhà và triển khai đồng bộ để bám sát địa bàn cơ sở. Thứ hai là nâng cao công tác và tăng cường công tác an sinh xã hội trên địa bàn và tập trung giúp đỡ nhân dân, nhất là những người dân có hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế, và được nhân dân rất là ghi nhận. và từ những cái đặc điểm đó và những cái kết quả đó thì công an xã đã được nhân dân hỗ trợ và đã đạt trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì rất được nhân dân ủng hộ và giúp đỡ.
7: Tội phạm bị đẩy lùi, sự bình yên dần gõ cửa từng nhà. Trước đây, nuôi được đàn gà, đàn vịt, gia đình ông Bùi Văn Yến lúc nào cũng sống trong phập phòng lo sợ bị kẻ nghiện bắt trộm. Nhưng giờ đây, nỗi lo ấy đã hoàn toàn lùi xa.
12: Từ khi công an chính quy về cơ sở đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Thế là trước đây 10 thì bây giờ chỉ còn nữa khoảng 4 năm, giảm đi 50% rồi. Rõ rệt, mà nhất là cái năm ngoái, năm nay, cái đó là một cái tiến bộ. Nếu mà cứ tăng cường nhiệt tình hơn nữa thì như vậy tập trung vào những cái điểm nóng thì tôi tin chắc rằng những cái điểm nóng gì đây rồi sẽ phải giải tán thôi.
7: Sự thay đổi rõ nhất chính là tâm lý của người dân Kẻ Nính hôm nay. Gặp nhau giữa bản, không còn những ánh mắt lo âu hay những câu chuyện thì thầm về ma túy, về bất ổn. Bình yên không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng mồ hôi, thậm chí cả máu của những người chiến sĩ công an ngày đêm cắm bản, giữ vững trận địa từ cơ sở. Sự hồi sinh ở Kẻ Nính hôm nay chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của lòng dân và tinh thần vì nhân dân phục vụ.
1: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo quân đội Mỹ sẽ phá hủy hoàn toàn Iran nếu Tehran thực hiện hoặc tìm cách thực hiện một vụ ám sát nhằm vào ông. Thông điệp được đăng trên mạng xã hội Truth Social trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục leo thang. Ông Trump khẳng định hàng nghìn tên lửa đã sẵn sàng và quân đội Mỹ đủ khả năng đáp trả ngay lập tức nếu xảy ra bất kỳ hành động tấn công nào. Cảnh báo đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Israel đã chia sẻ với Washington thông tin tình báo về một âm mưu ám sát mới nhằm vào Tổng thống Trump. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa xác minh độc lập thông tin này và cũng chưa công bố bằng chứng cụ thể.
7: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược trong khuôn khổ cuộc hội đàm tại Wellington nhân chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ đến New Zealand trong 40 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký 50 bản ghi nhớ trong các lĩnh vực quốc phòng, chăn nuôi, du lịch, thể thao và quản lý thiên tai. Hai nước cũng nhất trí đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA hướng đến mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hàng hóa, dịch vụ song phương vào năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ quan ngại trước căng thẳng tại Trung Đông và kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
1: Liên minh châu Âu-EU đã đạt đồng thuận tuyệt đối về giai đoạn mới cho tiến trình đàm phán kết nạp Ukraine và Moldova, đánh dấu bước đột phá trên hành trình gia nhập khối của hai quốc gia Đông Âu này. Thông báo đưa ra sau khi đại sứ 27 nước thành viên EU thông qua lập trường chung nhằm mở cụm chương 6 về lĩnh vực đối ngoại, vốn yêu cầu cải cách ít hơn so với các cụm khác. Theo đó, các thủ tục chính trị và tài chính cho Ukraine và Moldova sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 7. Ủy ban châu Âu cho biết, Ukraine và Moldova đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật để mở toàn bộ các cụm chương còn lại, nhưng tiến độ tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sự nhất trí của các nước thành viên. Đây được xem là thắng lợi tiếp theo cho Ukraine sau khi Hungary rút quyền phủ quyết Kiev sau 2 năm phản đối.
7: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và hướng tới xây dựng mô hình cửa khẩu số, cửa khẩu thông minh.
1: Chỉ sau vài phút có mặt tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, chiếc xe chở hàng của anh Nguyễn Văn Giào ở xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để tiếp tục hành trình. Với anh Giào, người có nhiều năm vận chuyển hàng hóa trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, tốc độ thông quan như hôm nay từng là điều rất khó hình dung. Bởi trước đây, mỗi chuyến xe phải mang theo nhiều loại giấy tờ, qua nhiều khâu kiểm tra và chờ xác nhận của từng lực lượng chức năng. Hiện nay, phần lớn thủ tục đã được thực hiện từ trước trên môi trường số, nên khi phương tiện đến cửa khẩu, chỉ còn hoàn tất những bước cuối cùng, giúp việc thông quan diễn ra nhanh hơn và giảm đáng kể thời gian chờ đợi.
2: Tôi là người lái xe chuyên hay đi qua cửa khẩu này, thì là tình hình là trước đấy là thủ tục là mất nhiều thời gian, giờ hiện tại là có phần mềm mới là thủ tục rất nhanh gọn, có thể khai báo ở nhà, đỡ bao nhiêu thời gian đi lại qua cửa khẩu, đỡ ùn tắc cửa khẩu.
1: Là cửa khẩu quốc tế quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm lượt phương tiện và người xuất nhập cảnh. Lưu lượng ngày càng tăng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức quản lý, bảo đảm quá trình xử lý nhanh, chính xác và thống nhất. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số trở thành giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao năng lực thông quan và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thương. Thay vì mỗi lực lượng tiếp nhận một bộ hồ sơ riêng như trước, nay ngay từ khi doanh nghiệp thực hiện khai báo, toàn bộ thông tin về phương tiện, lái xe và hàng hóa đã được cập nhật lên hệ thống điện tử. Mỗi chuyến hàng được tạo lập thành một bộ hồ sơ số và đồng thời chia sẻ đến hải quan, biên phòng cùng các đơn vị liên quan để đối chiếu, xác thực. Việc khai báo một lần nhưng phục vụ cho nhiều khâu quản lý, không chỉ giảm việc nhập liệu nhiều lần mà còn hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả xử lý. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11 cho biết.
3: Hiện tại bây giờ các cái liên thông giữa các cơ quan của các bộ ngành cũng như các nước thì ngành hải quan đang ứng dụng cái một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, thì trong đó có đăng ký và trả kết quả trên hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Và thứ hai thì đang ứng dụng các cái chuyển đổi số để là cho người dân và doanh nghiệp họ thực hiện là trên hệ thống môi trường internet. Ở hải quan Nậm Cắn thì cũng đã triển khai một số cái ứng dụng. Thứ nhất là ứng dụng giám sát hệ thống camera AI, giám sát phương tiện hàng hóa cũng như là hình ảnh của phương tiện đi qua khu vực cửa khẩu cũng như trong cái khu vực kiểm soát của cơ quan hải quan. Thứ hai thì đang tiến hành triển khai cái phân tích cái hình ảnh qua máy soi hành lý của hành khách xuất nhập cảnh để thực hiện kiểm soát các cái mặt hàng như liên quan đến buôn lậu, đặc biệt là ma túy hay là vàng rồi là tiền để kiểm soát trong cái quá trình mà người dân doanh nghiệp mà thực hiện là trong cái công tác chống buôn lậu gian lận thương mại.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp các cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ nhanh, chính xác hơn mà còn tạo thuận lợi để doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất nhập khẩu. Nếu trước đây phương tiện phải đến cửa khẩu rồi mới bắt đầu thực hiện các thủ tục thì nay phần lớn thông tin đã được tiếp nhận và xử lý từ trước. Khi phương tiện có mặt chỉ còn thực hiện các bước kiểm tra, xác nhận cuối cùng trước khi thông quan. Đây là điểm thay đổi quan trọng mà mô hình cửa khẩu số mang lại. Đối với doanh nghiệp vận tải, lợi ích không chỉ dừng lại ở việc rút ngắn thời gian làm thủ tục, mà còn giúp chủ động xây dựng kế hoạch vận chuyển. Toàn bộ quy trình được thực hiện trên hệ thống điện tử. Doanh nghiệp có thể theo dõi, tiến độ xử lý hồ sơ, nắm được thời điểm phương tiện được giải quyết thủ tục để sắp xếp lịch trình hợp lý, giảm thời gian lưu bãi và nâng cao hiệu quả khai thác phương tiện. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, công ty cổ phần vận tải ô tô Quảng Ninh cho biết.
4: Trước kia thì chúng tôi làm thủ công thì cái thời gian nó sẽ bị hạn chế hơn. Thì bây giờ thì thực hiện cái chuyển đổi số, tức là chúng tôi làm chủ được cái công việc. Cái thứ hai nữa là cái thời gian nó nhanh gọn hơn.
1: Điểm nổi bật của mô hình cửa khẩu số không chỉ là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử, mà còn xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thống nhất giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu. Hải quan, biên phòng, kiểm dịch và ban quản lý cửa khẩu đều khai thác trên cùng một hệ thống, bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, đồng bộ và minh bạch. Nhờ vậy, việc phối hợp xử lý trở nên thuận lợi hơn, giảm các thủ tục chồng chéo, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Xây dựng cửa khẩu số không đơn thuần là chuyển đổi quy trình,

0: từ giấy sang điện tử, mà còn hướng tới hình thành một hệ thống quản lý hiện đại, nơi dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Đây là nền tảng để từng bước phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, nâng cao năng lực thông quan, đáp ứng yêu cầu quản lý và thúc đẩy thương mại, logistics trong giai đoạn mới. Ông Dương Công Lý, đội trưởng đội hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, hải quan khu vực 11, nói.
1: Nghị quyết 57 của Trung ương thì chuyển đổi số trong cả nước, trong toàn ngành. Và nhất là hải quan Nậm Cắn thì cũng trong cái xu thế đó thì hải quan Nậm Cắn cũng đang tiến hành triển khai, đặc biệt là ứng dụng AI trong công tác nghiệp vụ cũng như công tác xử lý, công tác điều hành. Và trong cái thời gian tới thì tiếp tục đào tạo và đào tạo lại cho anh em trong toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của hải quan Nậm Cắn này trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu, mang lại cho người dân và doanh nghiệp trong vấn đề thông quan, tiết kiệm chi phí và nhất là thông quan không gây ách tắc tại cửa khẩu và doanh nghiệp, mang lại kinh tế và cũng như là phát triển đất nước.
0: Từ những đổi mới trong từng khâu nghiệp vụ, mô hình cửa khẩu số đang từng bước tạo dựng phương thức quản lý hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Không chỉ nâng cao năng lực quản lý nhà nước và rút ngắn thời gian thông quan, mô hình này còn góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển thương mại, logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu. Đó cũng là nền tảng để xây dựng hệ thống cửa khẩu thông minh, hiện đại và đồng bộ.

0: Thưa quý vị, điện thoại bị hỏng, bị mất, phải đổi sang máy mới là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nếu hình ảnh và các giấy tờ quan trọng chỉ được lưu trong điện thoại thì rất dễ bị mất dữ liệu. Hiện nay, các dịch vụ lưu trữ đám mây giúp người dùng lưu giữ và đồng bộ dữ liệu an toàn. Mời quý vị cùng theo dõi mục ứng dụng số ngày hôm nay.
1: Tạo tài khoản và đăng nhập. Mở ứng dụng lưu trữ đám mây như Google Drive hoặc Google Photo. Đăng nhập bằng tài khoản Google. Nếu chưa có tài khoản, chọn tạo tài khoản và làm theo hướng dẫn. Tải ảnh và giấy tờ lên đám mây. Chọn dấu cộng hoặc tải lên. Chọn ảnh hoặc các giấy tờ đã chụp như căn cước công dân, giấy khai sinh, bằng lái xe hoặc các tài liệu cần lưu. Chờ quá trình tải lên hoàn tất. Sắp xếp và chia sẻ dữ liệu. Tạo thư mục theo từng nhóm như gia đình, giấy tờ cá nhân, học tập, công việc. Khi cần, chọn chia sẻ để gửi ảnh hoặc tài liệu cho người thân, bạn bè hoặc cơ quan mà không cần gửi nhiều lần. Khôi phục dữ liệu khi đổi điện thoại. Chỉ cần đăng nhập cùng tài khoản Google trên điện thoại mới, toàn bộ ảnh và tài liệu đã lưu sẽ được đồng bộ và có thể sử dụng ngay. Lưu ý: đặt mật khẩu mạnh và bật xác thực 2 lớp cho tài khoản. Không chia sẻ tài khoản hoặc mật khẩu cho người khác. Không lưu các thông tin quá nhạy cảm nếu không được mã hóa hoặc bảo vệ phù hợp.
0: Quý vị vừa theo dõi hướng dẫn lưu trữ ảnh và giấy tờ trên đám mây. Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta có thể bảo vệ những dữ liệu quan trọng và sử dụng thuận tiện trên nhiều thiết bị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong những số phát sóng trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh động kinh, các phương pháp điều trị bằng thuốc, chế độ dinh dưỡng cũng như vai trò của tập luyện đối với người mắc căn bệnh này. Có thể nói với sự phát triển của y học hiện đại, khoảng 70% người bệnh động kinh có thể kiểm soát tốt các cơn co giật nếu được chẩn đoán sớm và sử dụng thuốc đúng phác đồ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 20-30% trường hợp dù đã điều trị bằng nhiều loại thuốc với liều tối ưu, nhưng các cơn động kinh vẫn tái diễn. Đây là nhóm bệnh nhân được gọi là động kinh kháng thuốc. Việc các cơn co giật liên tục tái phát không chỉ ảnh hưởng đến học tập, lao động và sinh hoạt, mà còn làm tăng nguy cơ chấn thương, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm lý và chất lượng cuộc sống. Nhiều người bệnh gần như không thể làm việc, học tập hay tự chăm sóc bản thân vì luôn sống trong nỗi lo cơn động kinh xuất hiện bất cứ lúc nào. Trong nhiều năm nay, không ít người cho rằng khi thuốc không còn hiệu quả thì người bệnh sẽ phải chấp nhận sống chung với bệnh suốt đời. Thế nhưng với sự phát triển của phẫu thuật thần kinh, nhiều bệnh nhân động kinh kháng thuốc đã có thêm cơ hội kiểm soát bệnh, thậm chí không còn xuất hiện cơn co giật sau điều trị. Vậy phẫu thuật động kinh được chỉ định trong những trường hợp nào? Và ai có thể phẫu thuật? Phẫu thuật có giúp khỏi bệnh hoàn toàn hay không? Và người bệnh cần chuẩn bị những gì trước khi bước vào ca mổ? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, động kinh là bệnh lý thần kinh mãn tính khá phổ biến, chiếm khoảng 0,5-1% dân số. Phần lớn người bệnh đáp ứng tốt với thuốc chống động kinh. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ không nhỏ, dù đã sử dụng từ 2 loại thuốc chống động kinh phù hợp trở lên với liều điều trị tối ưu, nhưng các cơn co giật vẫn tái phát. Đây là tiêu chuẩn để xác định động kinh kháng thuốc. Đối với những trường hợp này, việc tiếp tục thay đổi thuốc nhiều lần thường không mang lại hiệu quả như mong muốn. Khi đó, bác sĩ sẽ đánh giá khả năng áp dụng các phương pháp điều trị khác, trong đó có phẫu thuật. Hiện nay, phẫu thuật động kinh không còn là phương pháp quá xa lạ tại nhiều quốc gia phát triển và cũng đã được triển khai tại một số bệnh viện lớn ở Việt Nam. Mục tiêu của phẫu thuật là xác định chính xác vùng não phát sinh cơn động kinh và loại bỏ hoặc cô lập vùng tổn thương đó, từ đó ngăn chặn sự lan truyền của các xung điện bất thường gây co giật. Tuy nhiên, không phải tất cả người mắc động kinh đều có thể phẫu thuật. Muốn được chỉ định phẫu thuật, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá rất kỹ lưỡng với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như thần kinh, ngoại thần kinh, chẩn đoán hình ảnh, điện não đồ và tâm lý thần kinh. Một trong những thể bệnh thường gặp nhất có thể điều trị bằng phẫu thuật là động kinh thùy thái dương. Đây là loại động kinh khởi phát từ thùy thái dương của não, vùng đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, cảm xúc và nhận thức. Trước khi xuất hiện cơn co giật, người bệnh có thể có những dấu hiệu báo trước rất đặc trưng như đột ngột cảm thấy sợ hãi, hưng phấn vô cớ, có cảm giác quen thuộc với một sự việc vừa xảy ra. Người thấy những mùi lạ không tồn tại hoặc cảm giác dâng lên từ vùng bụng giống như đang đi tàu lượn. Sau đó, người bệnh có thể mất ý thức, nhìn chằm chằm, nhai hoặc nuốt liên tục, cử động tay lặp đi lặp lại và sau cơn thường không nhớ những gì đã xảy ra. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây động kinh thùy thái dương kháng thuốc là xơ cứng hồi hải mã. Tình trạng tổn thương vùng hải mã của não làm mất dần các tế bào thần kinh và tạo ra ổ phát sinh cơn động kinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng 1/4 số bệnh nhân xơ cứng hồi hải mã từng có tiền sử co giật do sốt cao kéo dài khi còn nhỏ. Sau nhiều năm ổn định, các cơn động kinh mới bắt đầu xuất hiện và ngày càng tăng dần. Để xác định chính xác người bệnh có phù hợp với phẫu thuật hay không, bác sĩ sẽ chỉ định thực hiện nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điện não đồ kéo dài có ghi hình video, chụp cộng hưởng từ, sọ não, độ phân giải cao và nhiều thăm dò chức năng khác. Những kỹ thuật này giúp xác định chính xác vị trí phát sinh cơn động kinh, đánh giá mức độ tổn thương và dự đoán nguy cơ ảnh hưởng đến các chức năng quan trọng của não sau mổ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Phẫu thuật điều trị động kinh, cơ hội mới cho người bệnh kháng thuốc. Thưa quý vị và các bạn, sau khi xác định người bệnh mắc động kinh kháng thuốc và có ổ phát sinh cơn rõ ràng, bước tiếp theo là lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp. Hiện nay có nhiều kỹ thuật phẫu thuật điều trị động kinh được áp dụng tùy theo vị trí tổn thương, nguyên nhân gây bệnh và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân. Phương pháp phổ biến nhất là cắt bỏ ổ động kinh. Đây là kỹ thuật loại bỏ vùng não được xác định là nơi khởi phát các cơn co giật nhưng không ảnh hưởng đến những chức năng quan trọng như vận động, ngôn ngữ hay thị giác. Nếu ổ động kinh nằm ở vùng có phẫu thuật an toàn, tỷ lệ thành công thường rất khả quan. Nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy từ 60 đến 80% bệnh nhân không còn xuất hiện cơn động kinh hoặc giảm đáng kể số cơn sau phẫu thuật. Đối với bệnh nhân bị động kinh thùy thái dương do xơ cứng hồi hải mã, kết quả còn khả quan hơn. Nhiều trường hợp duy trì nhiều năm liền không tái phát cơn co giật và có thể quay trở lại học tập, làm việc bình thường. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể cắt bỏ ổ động kinh. Nếu vùng phát sinh cơn nằm sát khu vực điều khiển vận động hoặc ngôn ngữ, việc phẫu thuật cần được cân

0: nhắc rất kỹ nhằm tránh để lại di chứng sau mổ. Trong những trường hợp đó, bác sĩ có thể lựa chọn các phương pháp khác như cắt đường dẫn truyền thần kinh, giúp hạn chế sự lan truyền của các xung điện bất thường từ ổ động kinh sang những vùng não khác. Một kỹ thuật khác cũng được áp dụng ở một số bệnh nhân là kích thích dây thần kinh phế vị, còn gọi là kích thích dây X. Ở phương pháp này, bác sĩ sẽ cấy một thiết bị nhỏ dưới da, vùng ngực. Thiết bị phát ra các xung điện nhẹ truyền tới dây thần kinh phế vị ở cổ, từ đó tác động lên não nhằm giảm tần suất và mức độ các cơn động kinh. Đây không phải là phương pháp chữa khỏi bệnh hoàn toàn, nhưng có thể giúp nhiều bệnh nhân giảm số cơn co giật, đặc biệt khi không thể thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ổ động kinh. Trong những năm gần đây, nhiều trung tâm thần kinh trên thế giới còn áp dụng các kỹ thuật hiện đại như đốt bằng laser dưới định vị cổng hưởng từ, xạ phẫu hoặc kích thích não sâu đối với một số trường hợp đặc biệt. Những phương pháp này giúp giảm mức độ xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục. Tại Việt Nam, phẫu thuật điều trị động kinh đã được triển khai tại một số bệnh viện tuyến trung ương với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Trước khi quyết định mổ, người bệnh phải trải qua quá trình đánh giá kéo dài nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Trong thời gian này, người bệnh thường được ghi điện não đồ video liên tục để ghi nhận chính xác từng cơn động kinh xảy ra, kết hợp với chụp cộng hưởng từ, chụp cắt lớp phát xạ positron và nhiều xét nghiệm chuyên sâu khác. Mục tiêu là xác định thật chính xác ổ phát sinh cơn, đồng thời đánh giá xem việc loại bỏ vùng não đó có ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng nói, vận động hoặc các chức năng quan trọng khác hay không. Thưa quý vị, dù mang lại nhiều hy vọng nhưng phẫu thuật động kinh không có nghĩa là mọi bệnh nhân đều khỏi bệnh hoàn toàn. Hiệu quả điều trị phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên nhân gây động kinh, vị trí ổ bệnh, thời gian mắc bệnh, tuổi của người bệnh và mức độ tổn thương não. Có những bệnh nhân hoàn toàn hết cơn co giật sau phẫu thuật và dần giảm thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên cũng có những trường hợp số cơn chỉ giảm một phần hoặc vẫn cần tiếp tục sử dụng thuốc chống động kinh trong nhiều năm sau mổ. Điều quan trọng là người bệnh cần hiểu rõ mục tiêu của phẫu thuật không chỉ là loại bỏ cơn động kinh mà còn hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống, giúp người bệnh học tập, lao động và sinh hoạt an toàn hơn. Sau phẫu thuật, người bệnh cần tái khám định kỳ để đánh giá quá trình hồi phục. Trong giai đoạn đầu, bác sĩ vẫn thường duy trì thuốc chống động kinh. Người bệnh tuyệt đối không được tự ý ngừng thuốc khi chưa có chỉ định, bởi việc dừng thuốc quá sớm có thể làm các cơn co giật tái phát. Bên cạnh việc dùng thuốc, chế độ sinh hoạt sau mổ cũng đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, tránh căng thẳng kéo dài, không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích và duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối. Thưa quý vị và các bạn, điều đáng mừng là hiện nay với sự tiến bộ của y học, ngày càng nhiều người mắc động kinh kháng thuốc có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại. Nếu trước đây những cơn co giật liên tục khiến người bệnh phải từ bỏ học tập, công việc và nhiều dự định trong cuộc sống, thì ngày nay, không ít người sau phẫu thuật đã có thể trở lại học tập, lao động, lập gia đình và sinh hoạt gần như bình thường. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, điều quan trọng là người bệnh cần được phát hiện sớm, điều trị đúng chuyên khoa và không bỏ lỡ thời điểm vàng để đánh giá khả năng phẫu thuật. Nếu đã sử dụng từ hai loại thuốc chống động kinh phù hợp, nhưng cơn co giật vẫn tái diễn, người bệnh nên đến các cơ sở chuyên khoa thần kinh để được đánh giá toàn diện thay vì tiếp tục tự điều chỉnh thuốc hoặc chấp nhận sống chung với những cơn động kinh kéo dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị cùng gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục tiếp theo.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh trưởng thành về mọi mặt, những chiến công thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ: Lực lượng an ninh nhân dân công an Nghệ An 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
3: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
2: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
3: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
4: Tìm được cái sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ phải có như vua danh đang nằm mọi miền của Tổ quốc.
3: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
5: Trong quá trình rà soát liệt sĩ chưa xác định danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi cũng đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là rà soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định nhân tính.
3: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
5: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cột liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
3: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương, đất nước.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả.

chương trình đọc truyện hôm nay. Thưa quý vị, rút từ tập truyện ngắn Trăng phía hạ tuần, truyện ngắn đặc sản của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi, là một trong những câu chuyện góp phần làm nên sự đặc sắc trong truyện ngắn, với một trong những thế mạnh của nhà văn là đề tài nông thôn Việt Nam. Chương trình đọc truyện hôm nay trân trọng giới thiệu cùng quý vị truyện ngắn đặc sản. Kính mời quý vị cùng theo dõi.

thị trấn vùng cao mới và đẹp đến bất ngờ. Đường phố, cây cỏ, nhà dân, công sở, khách sạn, hàng trang được quy hoạch quy củ. Đã một vài lần lên đây mà ông vẫn như quen như lạ. Lúc này đang là buổi chiều, mặt trời đỏ ối trên đỉnh núi, nhuốm hồng sông suối, nhuốm hồng phố xá. Một chút quạnh vắng, một chút điều hưu dễ khiến khách vãng lai thổn thức mà tìm chốn nương náu trong lúc xa nhà. Từ nhà khách ủy ban huyện chưa đến giờ cơm, ông thả bộ dọc phố. Trước mặt là một ngã tư với mấy anh xe ôm đang rôm rả tán chuyện, mấy bà bán măng bán rau vái thêu bạch bạc chồm hồm ngóng chờ. Phía trái bên đường là cái biển kiểu chữ khá điệu đà, lâm béo, đặc sản rừng. Linh tính níu chân ông, nhà tre mét, mái tôn xanh rộng rãi, vườn cây sạch sẽ thoáng đãng. Ông bước vào, chủ quán bước ra, một người đàn ông vập vạp, có vẻ mặt dễ chịu tươi cười. Chủ nhìn khách, mắt sáng lên. Ông anh Thạc, Thạc phải không? Đúng là Thạc rồi. Ông cũng sững sờ. Vâng, Thạc đây. Ông là Lâm. Giỏi, ông nhớ cũng giỏi. Chủ đập vai khách. Hóa ra bọn mình vẫn có trong lòng nhau, chủ quán nói giọng văn hoa. Tất nhiên, nhưng yêu mến là một phần. Một phần tôi nhớ là ở cái miệng. Ông cũng vui lây theo vẻ mặt chủ quán. Cái miệng nào? Chủ quán có vẻ chưa hiểu. Cái miệng của tay sát gái ấy. Ha ha, được cái nhớ sai, nhưng bây giờ tôi vẫn vậy, đào hoa. Chủ quán lại cười. Bây giờ từng này tuổi rồi mà vẫn có gái trẻ mê mệt đấy. Áo cộc quần ngố, gã có dáng vẻ bặm trợn, chứ không như lúc còn trẻ. Mấy chục năm rồi, hệ mỗi lần bồi hồi nhớ lại những ngày trận mạc, nhớ lại bạn bè cũ là ông cứ nhớ tới gã. Một thằng lâm tèm mép, một tay sát gái có hạng. Đơn vị đóng quân ở đâu, chỉ cần vài hôm, thậm chí một chiều một tối là thế nào gã cũng tóm được một em. Xét về dáng trai thì Lâm cũng chỉ ở mức bình thường. Bù lại, gã có điệu cười và nhất là mồm miệng. Nhớ chập tối từ binh trạm ra đi, chẳng biết tranh thủ tán tỉnh thế nào. Mà một em khá xinh níu ba lô gã, nước mắt ngắn, nước mắt dài, khiến tiểu đội trưởng cứ phải gắt lên cô ta mới buông. Để dứt mạch bốc đồng của gã, ông hỏi. Sao lên tận đây? Tôi nhớ quê ông dưới kia cơ mà. Hỏi rồi, ông đưa mắt nhìn bao quát, trong ngoài một lần nữa. Cơ người khá, quán của gã chiếm một vị trí thật đẹp, lưng dựa rừng cây, mặt nhìn đường lớn, hè rộng rãi, đủ cho 5-7 ô tô, vài chục xe máy tốp lại. Ôi, chuyện dài lắm. Mà cả ông nữa, gã xăm soi. Máy ảnh oai nhỉ, nhà báo à? Báo biết gì đâu. Nói thế rồi, ông khen thị trấn đẹp thật, còn hơn cả ở đồng bằng. Thế à? Ừ thì miền rừng rộng đất, dễ quy hoạch. Gã nói trước đây, cái hồi gã mới lơ ngớ đặt chân đến thì vùng này vẫn còn rậm rạp hoang sơ, núi non bịt bùng. Dân bản địa bộc mạc hiền lành, dễ sống lắm. Nghe giọng kể, ông nghĩ gã là người đa cảm. Gã yêu miền đất này là đúng thôi. Với miền núi, thiên nhiên đẹp, sản vật phong phú, con người hiền lành thật thà, tay này đang vất lên ở đây. Lúc này quán gã đang thời điểm bận rộn, khẩn trương đón khách bữa tối. Dãy bếp lò cháy rừng rực, các bếp ga lửa cũng đã xanh lè. Tiếng chặt xương phục phục, tiếng thái thịt xin xít, dầu mỡ phi hành tỏi thơm bốc, cùng những bước chân đi lại hối hả của các đầu bếp. Đón chén rượu gã ấn vào tay, ông nhắc lại rằng sao phiêu bạt lên tận đây. Tư lự một lúc gã kể. Về quê ưu tiên bộ đội người ta cho gã nhận một chân thủ kho. Kho phần của hợp tác đủ loại.

nào lân nào tạm, nào vôi bột. Mừng Sơn ban ngày tranh thủ việc nhà, đêm xách K44 đến dàn xếp đầu hồi nhà mắc võng ngủ, mỗi phụ kiếm vài trăm công ngon ơ. Bảo bảo vệ thì biết bảo vệ, là canh gác ai quan tâm đến việc xuất nhập hao hớt ra sao. Thế quái nào cuối năm đó tịnh kho, đối chiếu sổ sách người ta bảo hụt mất gần 2 tạ ure và 80 cân lân lâm thao. Tỉnh ngay Lý Gian khó mà biện bạch. Thế có bị tù không? Không, may mà người ta còn để thằng thương binh, chỉ phải đền thôi. Khoan chờ tí, nói rồi gã xoay cái cần cổ nần nẫn ra phía sau gọi, cho cái gì lên đây nào. Dạ. Tiếng dạ như đã chờ sẵn. Rồi một cô gái độ 18 đôi mươi tươi rói nhanh nhẹn bước ra với đĩa thức ăn bốc khói trên tay. Gã nói, hoãng tái lăn, mời mời. Con nhím, con chồn, con lợn, thích gì có nấy,

tợp xong chén rượu, gắp một miếng thịt hoãng mềm thơm như miếng bít tết cho vào mồm, gã dục ăn vào cho khỏe. Tôi ngày nào cũng thế này, ông thì phải ăn. Tôi ngồi cho ông ăn, ông cứ ăn, tôi sẽ kể cho ông nghe. Đã có tốp khách đầu tiên vào quán, hiểu cái nhìn của ông, gã bảo kệ họ, đã có chúng nó. Rồi gã kể, nhờ cái vụ đó mà gã bỏ quê ra đi và được như thế này. Gã khoe, gã có cái nhà sàn to đẹp nhất vùng, có ô tô hơn tỷ bạc, con có hai đứa, gái đầu đại học năm nhất ở Hà Nội, trai hai đang năm cuối phổ thông. Nếu không dạo đó, cứ bám quê may lắm, đủ ăn thôi. Bất ngờ gã hỏi, ông thấy gái ở đây có đẹp không? Lại chuyện gái. Trước đây gái luôn là đề tài mọi lúc mọi nơi của gã, thì bây giờ cũng vậy. Nhìn thẳng vào cặp mắt hấp háy của gã, ông trả lời, đẹp, em nào cũng cao ráo, nái nẫm, ăn diện, trắng trẻo. Chuyện, gái Thái cả, đặc sản đấy. Mấy đứa nhân viên của tôi nữa, ông kịp nhìn chưa nhỉ? Rồi, đẹp, cô nào cũng xinh. Xuất đi kha khá rồi đấy, nhưng vẫn còn nhiều, lát nữa ông xem lại. Nếu có đứa nào vừa mắt thì tặng luôn. Tầm bậy, thành ông ngoại ông nội rồi. Bậy là bậy thế nào, phong độ ông còn đủ sức. Mà ông thì vẫn là ông chứ, ảnh hưởng đếch gì. Tôi được như hôm nay cũng từ gái đấy. Nói rồi gã cười rất mãn nguyện. Gã nói duyên, do gã bám mảnh đất này trước hết cũng là vì gái. Thôi trần thủ kho, gã theo tốp người làng lên miền ngược. Hồi đó đói lắm, dân tỉnh nháo nhác sắn khoai. Chẳng hiểu vì sao gã lại theo người ta lên tận huyện Sa Tít này, rồi len lỏi vào các bản lùng mua xương khỉ, sừng nai, vảy trút. Đi là đi vậy thôi, gã đâu đã có vốn liếng gì. Đi để người ta sai bảo, được chia đồng nào biết đồng nấy. Một đêm ngủ lại nhà sàn, trong một tối mưa gió, gã được đếm mùi gái Thái. Hồi ở Trường Sơn, gái đầy sừng, chấp tán bậy đôi câu, sở soạng tí chút rồi xốc ba lô đi, đã kịp gì đâu. Trở về chân ướt chân ráo, chưa kịp nhìn ngó thì đã vướng tội. Mảnh đất này đã cho gã nếm vị ngọt đầu đời. Buổi chiều đó, khi ngoài rừng gió giật đùng đùng và mưa quất rào rào trên mái lá, nàng cùng mẹ từ rẫy về, vai vác củi, tay cầm dao, váy áo dính bết vào tấm thân, mà nhìn phía nào cũng là những đường cong chết người. Lên nhà, chẳng những không tỏ ra ngượng ngùng, nàng còn nhoẻn cười với gã, bước chân như cố phô ra những chỗ nây nảy, những nơi hun hút mới chết chứ. Gã lịm ngay từ giây phút đó. Rồi bữa cơm có thịt hoãng khô, có canh măng nấu cá suối, có xôi nếp vèo. Bên bếp lửa hồng có ánh mắt loang loáng và cặp má hồng rực. Để rồi khuya đó, lạ nhỉ, số ông thật là. Gã cười hềnh hệch, với gái tôi lúc nào chẳng may. Gã nói đầy tự mãn, đúng là gã gặp may. May không tưởng tượng được. Cơm nước xong, gã được nàng tự tay bưng chăn trải nệm tận góc nhà, cách xa chỗ mấy người kia. Như thế đã là sướng lắm rồi. Không ngờ trong chăn ấm nệm êm, hình ảnh cặp mông, bắp đùi, khuôn ngực, ánh mắt nồng nàn của nàng cứ bừng bừng thôi thúc. Thế rồi điều không dám mong đã đến với gã.

khi cái bếp giữa nhà chỉ còn hứng lên một quầng hồng của những than củi cháy hết, thì gã nghe tiếng bước chân rón rén, và rồi nàng vén chăn ập vào. Trời ạ, một khối hôi hổi nóng, càng nhức trơn tuột thơm tho. Có lẽ bao nhiêu tinh túy của đất trời, của núi rừng đều có ở thân thể nàng, nàng tự nguyện dâng hiến. Không, có thể nói nàng khao khát hối thúc. Gã ngộp thở ngất ngây trong niềm hoan lạc. Sáng hôm sau, trên cái nệm bông lau mới tinh bọc bằng vải thô trắng, in vết trinh trắng của nàng, cảm xúc chưa tan thì cha nàng làm gã sợ đến cứng người. Ông vẫy gã, lại đây. Lại đây tao bảo. Tìm gã như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Này, nếu mày chưa có vợ thì ở lại đây làm con rể tao. Gã thở phào như vừa hụt chết. Cứ như trong mơ nhỉ. Ông nhìn gã, thầm một chút ghen tị. Mơ cũng không được như vậy. Gã lúc lắc cái đầu, ánh mắt có vẻ mơ màng, như đang sống lại thời khắc đó. Rồi sao? Còn sao răng gì nữa? Ông bảo như thế còn chọn lựa nữa sao? Và thế là chiều đó, túc người làng rời bản ra đi, mang theo lời nhắn của gã về cho bố mẹ.

0: Hay thật đấy, chuyện của ông hay lắm. Thế bây giờ nàng đâu?
1: Gã thở dài đánh sượt. Chết rồi. Chết sau đó đâu hơn 2 tháng. Gã lại rót rượu, lắp thịt vào bát cho ông rồi kể tiếp. Sau hôm đó vài ngày, gã về làng thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ gã đành phải đồng ý sau khi lắc đầu. Mi bị người ta bỏ bùa rồi. Đám cưới ở bản hay lắm. Người ta uống rượu cần, đánh cồng, múa hát thâu đêm. Thế là ngày ngày gã theo vợ lên nương vào rừng. Chiều về hai đứa xuống suối tắm rửa. Nhìn những đường cong trắng muốt căng nhức của nàng dưới làn nước trong xanh giữa núi rừng. Mỗi chiều gã thấy như cuộc đời này chẳng còn gì hơn thế nữa. Ấy vậy mà nàng chết. Hôm đó cũng trên đường từ rẫy về, gã rẽ ngang bên đường lấy ít chuối rừng về cho lợn. Nàng xuống suối trước. Một lúc sau, khi gã xuống tới nơi thì chẳng thấy vợ đâu. Gã nghĩ là vợ đang thay váy áo đâu đó. Gọi mấy tiếng không nghe trả lời, mớ váy áo vẫn trên gộp đá. Gã lạnh người chạy quanh rồi bất chợt nhìn ra. Ôi thôi, một đám tóc muôn lòa tòa dập dờn cùng tấm thân trắng muốt dập dềnh. Lúc này bên ngoài đèn đã lác đác bật sáng. Khách từ mấy chiếc ô tô và ào ào xe máy bước vào. Gã ngoái đầu vào trong gọi người ra đón khách. Hai ba kiểu nữ nhanh nhẹn bước ra, má phấn môi son, cao ráo thon lằn, tươi miệng, anh anh san đến. Khách sững sờ, hồ khởi, lục tục chọn chỗ ngồi. Ông nói miền rừng mà khách sang nhỉ? Sang chứ sao không sang, toàn khách xịn mà. Gã đưa tay chỉ, tốp đằng kia là khách thủy điện, còn bàn kia là tái định cư. Mấy vị vừa vào dưới tỉnh mới lên. Ông chờ tôi một tí, phải ra chào họ một tiếng. Nói rồi gã đứng dậy. Khi tốp khách mới đã yên, gã mới bê ra một thầu rượu vàng óng bước tới. Mấy cái đầu bóng mượt ngước lên, gã nhoẻn miệng cười chào các anh. Trước hết xin được mời quý khách hai vị. Ông nhìn theo gã, vẻ mặt tươi rói cung kính rời lời. Nhân viên đẹp, thế thì làm sao không moi được lắm tiền. Gã bê thầu rượu đi suốt mấy dãy bàn, tới đâu vui tới đó. Những tâm hồn ăn uống như được tiếp thêm men, khí thế bốc dậy. Mồm miệng gã làm ông ngạc nhiên, ngôn từ vừa phải. Nói năng có duyên, mới nghe tưởng chừng là những điều tầm phào, nhưng nghĩ kỹ lại thấy khá dí dỏm, thâm thúy. Bốn dãy bàn gần như kín người, đàn ông đàn bà giày dép quần áo chững chạc sang trọng. Cặp da túi sách, laptop chất đống đầu bàn. Vài anh lăng xăng chạy đi chạy lại, đòi đổi món này thêm món kia, tận tụy cẩn mẫn. Đó chắc là mấy anh văn phòng ủy ban, hoặc cũng có thể là mấy anh ăn theo trong các đoàn. Dạo này các huyện vùng cao được đầu tư lớn, khách về làm việc, về kiểm tra lập dự án, rồi báo đài, rồi thì ban quản lý. Gã quay lại với ông rồi đưa tay chỉ. Kia là phó chủ tịch, kia là chủ dự án miền Tây, cái vị trắng trẻo kia từ Hà Nội vào. Người đang cầm chén đi chúc kia là bên thủy điện. Ông thấy đặc sản rừng hay không? Quá hay đấy chứ. Không để ông đưa ra nhận xét.

Gã tiếp: gái thì đẹp, thịt rừng thì ngon. Lo rằng đĩa hoáng đang nguội, gã gọi đổi món khác. Em bé đặt đĩa thức ăn lợn rừng thơm ngậy xuống, mắt cười miệng cười vẻ chờ đợi. Thấy ông hờ hững, gã xua xua vào vào. Cô nhân viên đã vào khuất, gã khoe: ngoài gái Thái trẻ đẹp luôn được bổ sung, gã còn có hẳn một dãy chuồng phía sau nuôi thú sống để dự trữ, nào chồn, nào nhím, nào tê tê. Tất cả đều đến từ các bản xa mang đến, các sếp cần gì có nấy. Ông ăn đi chứ, làm chén nữa. Gã lại rót: ăn được bao nhiêu, ông cứ ăn, uống được bao nhiêu cứ uống nhé. Đồ ăn rất ngon, nhưng gã chỉ ăn chiếu lệ bởi lo tiếp khách. Khách vài tốp đứng dậy lục tục đi ra. Ông hỏi sao không thấy ai thanh toán, gã cười cười: ở đây thế đấy, khách của ủy ban, của huyện ủy, khách của tài chính, của ngân hàng, toàn người quen. Mình chỉ cần ghi lại, cuối năm họ chuyển một phát là xong. Chỉ vào hai bàn ở sang bên cạnh, tốp khách ngồi từ đầu buổi vẫn chưa đứng dậy. Gã nói đó là khách đền bù thủy điện mới. Số này thanh toán nhanh lắm, tiền mặt đầy cặp, nhiều như lá rừng, chỉ cần hóa đơn đỏ. Nhưng mình phải ghi theo yêu cầu, các sếp lên đây mạnh lắm, chịu chi lắm. Ông kiếm tiền dễ thế? Cũng tạm tạm, nhưng làm ăn bây giờ có luật cả. Ông thừa biết, lấy được của nó 10 thì phải lại quả cho nó 3-4. Muốn họ đến quán mình thì ngày lễ ngày Tết phải mang phong bì đến nhà sếp. Chưa nói tới dỗ bố, dỗ mẹ, đám cưới con, nghĩa là phải biết săn sóc các sếp, đúng chưa? Đúng rồi, ông cười. Đùa một chút cho vui, chứ tôi biết chứ. Ông làm cho báo nào, tỉnh hay là trung ương? Ở đây tôi quen nhiều báo lắm. Báo trung ương, báo tỉnh, báo ngành, báo huyện, lại có cả mấy ngàn cộng tác viên long bong nữa. Nói ông bỏ quá, nhà báo cũng nhiều loại lắm, nghiêm túc, đứng đắn, có lương tâm nghề nghiệp, biết thương người lương thiện, nhưng cũng có loại chỉ nhăm nhăm đi hù dọa kiếm tiền, anh nào cũng sợ vì có tì vết. Đang thào thào, chợt gã dừng lại. Ông chờ tôi chút rồi móc điện thoại. Điện thoại gã có tin nhắn. Gã nháy mắt với ông rồi đi ra ngoài. Một lúc thì gã quay vào, gã nói: tối nay không vào nhà khách huyện nữa, ông về nhà tôi, vợ tôi đang chờ cơm, giờ ta đi. Quay vào dặn dò tốt phục vụ rồi gã dắt xe ra. Mấy giờ thì quán vắng khách? Chủ về thế này thường thì nửa đêm, có hôm sang tận 1 giờ sáng, cứ kệ chúng nó, không lo gì hết.

Ông ngồi lên xe, gã nổ máy. Xe lao giữa đường rộng thênh thang trong ánh đèn vàng. Phố miền rừng về đêm vắng lặng mát mẻ. Hai bên hè đường cũng thưa vắng người, gió ù ù bên tai. Tiếng gã bị gió đánh tan loãng, nghe phù phà phù phờ. 60 co dư mà lưng gã vẫn như cánh vàng. Cặp đùi căng ứ dưới hai ống quần mố, trông gã thừa mứa, dư giả sức lực đàn ông. Nghề nghiệp của ông dù có đi đâu đi đó, có tiếp xúc đủ các hạng người nhưng chắc gì sành sỏi bằng gã. Bám trụ mảnh đất đang bị xáo tung, sông cạn nước, rừng hết gỗ. Gã kiếm biết bao nhiêu tiền, thâu tóm biết bao chuyện. Trong tiếng ủ ủ của gió, ông lọc ra tiếng lão. Sếp địa phương, sếp các nơi đến, ai cũng giàu. Họ giàu từ gỗ, từ mỏ, từ các dự án. Dân tái định cư ôm một cục tiền, đền bù, tiêu vùng vãi. Hết tiền lại phá rừng, rỉa lúa, phá rừng, lấy gỗ bán. Dân miền xua lên chặt gỗ như đi hội. Chỉ cần làm luật với kiểm lâm rồi tha hồ chặt. Xe vẫn lướt, giữa loang loáng ánh đèn. Ông trỏ mấy ngôi nhà bên đường sáng choang, được thiết kế lạ mắt, sang trọng. Gã nói, bồ các sếp cả đấy. Sếp nào lên đây cũng có bồ, mấy ả có chồng bị vào nhà đá, ly dị xong có sếp cặp liền, xa nhà, xa vợ con. Các sếp đầu tư để đổi gió, đổi đời. Cái tin nhắn vừa nãy cũng là chuyện sếp cần bồ. Xe chạy chậm, rồi dừng trước quán cà phê Tuyết. Gã bảo ông, chờ tí, rồi gã vào. Ông nhìn theo, trong ánh đèn hồng, bóng chân dài, vai trần lướt lướt. Gã mất hút, vào săn trong một lúc rồi quay ra. Đi, gì mà nhanh thế? Sếp gửi quà cho em. Tội gì mà không giúp? Xe đã chạy. Ông hỏi, sếp mới lên mê em này.

lắm. Em này mới 25, cao 1m7, mông tăng vú chắc, vừa có chồng bị tai nạn chết. Ông ta muốn tôi bắc cầu. Thế các sếp không sợ mang tiếng à? Cô này chết chồng, còn các ả khác không sợ lúc chồng ra tù à? Các sếp còn sợ gì, sếp nào cũng có, thì ai nói được ai? Còn các ả tội đó có đời mùng thất mới được ra. Tội gì? Buôn hàng trắng. Hàng trắng ở đây mê man, chẳng ai dám đụng. Đường vào nhà gã trắng xi măng rẽ xuống qua mấy khoảng ruộng bậc thang, rồi lượn lên một đoạn dốc giữa tùm của một vườn vải. Chà chà, ông không khỏi tốt lên. Tuyệt. Gã dựng xe cái choạch. Mênh mông một khoảng sân lát gạch đỏ, dưới mấy bóng điện sáng choang hiện ra sum suê những hồng, những lê, những bưởi, rồi vạn tuế, rồi xanh si, và những bộ bàn ghế lụa gỗ đặt rải rác bên một cái hồ cũng rộng mênh mông. Gầm cái nhà sàn to cao rộng rung rinh có một cái ô tô bóng loáng. Ông bê tất cả của trường về đây rồi còn gì? Ăn thua gì? Ông chưa biết nhà các sếp ở đây đâu, cơ người này chỉ bằng một phần nhỏ của họ. Em chào anh. Giọng nữ thánh thót bất ngờ. Ông quay lại, váy hai dây mảnh, vai lưng trắng ngà, khuôn mặt tái xoan, mắt lúng liếng, dưới nữa là khoảng ngực mịn màng. Xong chưa em? Gã hỏi vợ khiến ông ngạc nhiên. Dạ xong hết rồi. Các anh lên nhà cho ấm, em đã đốt lò. Ta ngồi dưới này thôi, ông nói. Mâm rượu có cá chép hấp ba hầm, được dọn nơi khuất gió cạnh bể cá, có non bộ rùm xòa, con nai hươu ngồi nhẩn nhơ quanh các khóm tường vi đinh lăng như cảnh thật dưới ánh điện lung linh. Vợ gã nhoẻn miệng cười, cúi rót rượu, gã xoa tay. Đồ rừng rồi, giờ đổi món, uống bao nhiêu thì tùy. Vợ gã đã lui, ông nói. Vợ trẻ thế. Gã cười cười, dì út đấy cũng 45 rồi. Nếu gã không nói, ông nghĩ quá lắm cô ta chỉ ngoài 30. Gã giục ông nâng ly. Uống xong ly rượu cao hổ, ông bưng lên bát súp nấm gà mà gã nói như được nấu theo kiểu của người Thái, rất đặc biệt

Có lẽ vẻ mặt ông làm gã thích thú. Gã nói, ông lại cho tôi là sung sướng chứ gì, chứ không à. Kể tiếp cái đoạn sau khi vợ ông mất đi, nối duyên với dì Út thế nào. Thì kể, chuồn cất nàng xong, gã thấy bơ vơ lạc lõng, vật vờ trong nhà bố vợ mấy ngày, rồi gã xin phép ra đi. Nhà nàng thuộc vùng sâu vùng xa, trong vùng lòng hồ Tùy Điện bây giờ. Hồi đó đường xá khó khăn lắm, tất cả đều len lỏi trong rừng già, lại dốc cao vực sâu. Mẹ nàng vừa khóc, vừa chuẩn bị cho gã một gói xôi to, kèm theo ít thịt nai khô để ăn đường. Còn bố nàng, ông nói đi cứ đi, lúc nào muốn quay lại cứ về, tao còn con Út đó. Lúc đó, gã mới nhìn sang cô em của nàng. Cô Út lúc đó mới đầu 11, 12, chẳng hiểu sao cứ ôm cột nhìn gã đăm đăm. Xuống hết cầu thang, ra khỏi bàn quay lại, gã vẫn thấy em đứng đó, treo đèo vượt rừng trở ra. Suốt dọc đường lúc nào gã cũng chỉ thấy ánh mắt cô bé dõi theo. Thế rồi ánh mắt ấy, suốt mấy năm bươn bả ngược xuôi, vào Nam ra Bắc kiếm sống, ám ảnh gã. Ánh nhìn của một đứa trẻ mà chói chang, sâu thẳm, như một sự trách móc giận hờn, lại như một lời nhắn gửi, âm áp niềm hy vọng chờ đợi. Phải đến gần chục năm sau, gã quay lại. Gã nói, không hiểu sao tự dưng muốn quay lại vùng đó. Vùng đất dù sao cũng là một phần cuộc đời gã. Nơi đó có mồ vợ gã, có bố mẹ vợ gã và ánh mắt của cô bé. Ánh mắt đó như một tiếng gọi khẩn thiết, cho dù gã chẳng mảy may hy vọng gì về tình duyên muộn màng. Trong mắt gã, đó chỉ vẫn là một đứa trẻ thơ ngây bé dạ. Đường nào lúc đó đã khác đi quá nhiều, thay cho con đường len lỏi trong rừng rậm, phải đi bộ gần 2 ngày, lúc này đã mở rộng rải đá, bắt xe lai chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Bản kia rồi, nhưng sao trơ trọi, sơ xác, không còn cảnh đông đúc xung xuê của ngày trước. Những nếp nhà sàn cũ kỹ phơi ra giữa sườn đồi trơ trọc, với những gỗ lạt mới chặt về to nhỏ dài ngắn nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhà nàng lạnh ngắt, đón gã là một dì Út căng mọng với ánh mắt mở to, ngỡ ngàng thảng thốt. Gã sực nhớ em đã

tỷ 20. Em kêu lên, anh Lâm, anh đã về, may quá. Tiếng gọi như bị nén ủ từ rất lâu. Thế là cứ như là chuyện cổ tích ấy nhỉ. Còn hơn cả cổ tích. Em ơi, gã gọi vọng lên. Xuống anh bảo. Vợ gã nhẹ nhàng bước xuống. Em ngồi xuống đi, ngồi đây rót rượu cho các anh rồi kể lại chuyện vợ chồng mình cho anh Thạc nghe. Anh Thạc đây là bạn thời bom đạn sống chết của anh. Các anh cứ trêu em. Vợ gã trở nên ngượng ngập, gò má ửng hồng. Người đàn bà hai con đã lớn bỗng trở lại một chút rụt rè duyên dáng. Nói thế rồi cô xin phép lên nhà gửi lại câu để hai anh được chuyện trò thoải mái. Rồi sao nữa, ông kể tiếp đi, ông giục gã. Gã theo cô vào nhà. Nhà sạch bách, chăn nệm, mâm nồi dồn lại một góc. Gã hỏi bố mẹ đâu, các anh đâu, sao lại thế này? Em bảo bố mẹ mất rồi, hai anh lấy vợ đã đi bàn khác. Thế em định đi đâu? Đi tái định cư, em chờ anh. Đáng ra cô đã đi, nhưng không hiểu sao lại nấn ná. Cô bảo, bố mẹ bảo thế nào anh cũng quay về. Trời ơi, suýt nữa thì gã kêu lên. Cổ kim đông tây chẳng biết có trường hợp nào như thế này không. Không một lời hẹn ước, không một mối buộc ràng, mà sao có người con gái trong trắng thơ ngây lại giữ một tấm lòng trung trinh đến vậy, tin tưởng đến vậy. Gã nói rằng gã phải cảm ơn ông trời. Thế là gã có vợ trẻ lại đẹp nữa. Gã bảo tôi toàn được hưởng đặc sản ông nhỉ. Đúng vậy, tối đó em giết gà nấu xôi và mang ra một hũ rượu. Em chỉ ngồi nhìn gã ăn, ánh mắt đắm đuối. Em nói em không để anh đi đâu nữa hết. Và tối đó chuyện gái trai tất nhiên phải xảy ra. Cũng như cô chị, em rạo rực hối thúc, em đòi hỏi bạo liệt. Và điều này mới quá bất ngờ. Sáng ra em mang ra một bọc tiền dúi vào tay gã, nói tiền đền bù của nhà mình anh giữ đi. Sao mà ông trời cho gã nhiều vậy? Mảnh đất này nữa, mảnh đất này đã cho gã đủ thứ. Gã như con ong hút mật ngọt, mặc cho rừng tàn, mặc cho bản làng sơ xác. Mặc cho, sao lại nhìn tôi lạ thế? Ông cũng là một đặc sản đấy. Đặc sản á, tôi cũng là đặc sản. Đúng, đúng, quá đúng. Thời thế sinh ra tôi, ông sâu sắc thật đấy. Tự tay rót rượu, rồi ông giục gã uống. Tối nay hai thằng phải say, rồi gác chân nhau, đánh một giấc cho đã. Gã nói đồng ý, nhưng lát nữa tôi phải đi một lúc. Hồi nãy sếp bảo tối nay có nhu cầu. Gã nháy mắt. Lúc đó đã quá nửa đêm, mưa bụi lất phất trắng rừng.

0: Quý vị vừa nghe truyện ngắn Đặc sản của nhà văn Nguyễn Ngọc Lợi. Đến đây chương trình đọc truyện xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện cùng khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật, ngày 12 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. 5 giờ 20 với khán giả NTV, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống. 7 giờ 30, 19 giờ 30

0: giờ 30 chuyện tuổi Tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 17 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông biểu bà Lý. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại chố. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Của những trăn trở kéo dài từ một trải nghiệm dân cá nhân khi Đặng Thị Hương còn là sinh viên. Với một tuổi thơ cơ cực, Đặng Thị Hương đã nỗ lực rất nhiều để trở thành một người thành công, một CEO tài giỏi và kiên trì theo đuổi và duy trì dự án hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo hành.
3: Đặng Thị Hương, người sáng lập doanh nghiệp xã hội cho những phụ nữ bị bạo hành, có một tuổi thơ không mấy êm đềm. Năm 13 tuổi, cô bé Hương vừa học hết lớp 10, rời quê hương Phú Thọ xuống Hà Nội làm giúp việc. 4 năm làm ô xin với tiền công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng, Hương được chủ nhà cho đi học bổ túc. Thế nhưng không được bao lâu, Hương bị đuổi vì sao lãng công việc. Để có tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục việc học, Hương bắt đầu ngày mới từ 2 giờ sáng, nấu xôi mang ra cổng trường bán. Hết buổi sáng, cô lại bán nước chè, bánh khoai. Ban ngày đi bán hàng rong, tối lại đạp xe đến lớp học bổ túc. Đêm về ngủ dưới gầm cầu thang của một căn hộ cũ, xung quanh là kiểu vạn người nghiện và cả những lần cô gái trẻ phải mang theo dao trong túi để tự bảo vệ mình. Giữa những ngày tháng chật vật mưu sinh, điều duy nhất giữ Hương lại với Hà Nội là khao khát được học.
4: Cái may mắn nhất của em là em luôn luôn biết là em muốn gì. Em sẽ không nghe những cái tiếng động bên ngoài. Em nghĩ rằng là em cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng mà quay trở lại vẫn là mình muốn gì trong cuộc sống của mình. Việc mình lựa chọn cái gì và mình làm cái việc đó đến cùng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến cái việc mình thực sự thấy cái điều gì quan trọng cho mình. Và em không bao giờ hối hận về điều đó.
3: Tháng 4 năm 2006, khi đang học bổ túc lớp 12, Hương trở thành học viên của Cô Tô, một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng khách sạn cho trẻ em đường phố. Từ đây, cuộc sống của chị dần thay đổi. Từ việc được nhận vào làm nhân viên phục vụ rồi thu ngân tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, một công việc mà trước đó chị chưa từng dám nghĩ tới. Năm 2012, cô gái từng trú ngụ dưới gầm cầu thang nhưng vẫn quyết tâm thay đổi cuộc đời mình đã nhận được học bổng ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại thành phố Melbourne, Australia. Với thành tích học tập xuất sắc, Hương tiếp tục giành học bổng học lên thạc sĩ tại một trường đại học công nghệ. Chị thường xuyên gửi tiền về nhà giúp đỡ người em gái không có việc làm lại bị chồng bạo hành. Thế nhưng nhiều năm trôi qua, cuộc sống của em gái đầy bi kịch ấy vẫn không thay đổi. Em gái chị vẫn bị đánh đập mỗi khi chồng say rượu. Từ câu chuyện của bản thân và những người thân trong gia đình, cuối năm 2017, chị Hương là một trong 10 người trẻ Việt Nam tham gia diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Úc. Từ câu chuyện của bản thân và người thân trong gia đình, tại đây chị trình bày ý tưởng về một dự án giúp phụ nữ từng bị bạo lực gia đình có được việc làm ổn định để tự thay đổi cuộc sống của mình. Cũng trong năm đó, chị đưa ra một quyết định lớn, từ bỏ công việc tại một công ty công nghệ ở Australia, từ bỏ cả cơ hội định cư để trở về Việt Nam. Tháng 3 năm 2018, Hốp Bóc chính thức được thành lập, bắt đầu chỉ với 3 thành viên. Tại đây, những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình, những phụ nữ xuất thân khó khăn được học nấu ăn, làm bánh, có một công việc ổn định. Thế nhưng khởi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn.
4: Khi làm trong lĩnh vực bạo lực giới, bạo lực gia đình á, có rất nhiều những cái tầng lớp khác nhau mà mình bình thường mình nhìn mình sẽ không hình dung được. Ví dụ khi em biết là có một bạn bị là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì cái quá trình để kéo được bạn này ra khỏi cái môi trường đó đến làm việc, mặc dù công việc của là có lương, việc học là được miễn phí hoàn toàn, nhưng chưa chắc người ta đã cam kết cái phần mà để giúp họ chữa lành là một cái phần rất là lớn. Họ đã trải qua quá nhiều thứ, thì khi mà mình

0: là một cái tổ chức rất nhỏ và cái nguồn lực của mình không có, thì em lúc đó là em là người phải giải quyết tất cả những cái đó, cộng với cả hoạt động kinh doanh để mình có thể sống được, là cũng là một cái thách thức.
1: Từ những mẻ bánh đầu tiên đến những đơn hàng đều đặn cung cấp cho các cửa hàng lớn và khách lẻ, công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mang lại cảm giác được làm chủ cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả, Hopbox không chỉ là nơi làm việc, đó là một nơi đủ an toàn đối với những người phụ nữ từng chịu tổn thương trong quá khứ. Một nơi không phán xét, không áp lực và không còn những tiếng quát mắng tổn thương. Ở đó họ vừa học nghề, vừa học cách sống cuộc đời của chính mình, yêu thương chính bản thân mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, từ một ý tưởng được ấp ủ khi còn là sinh viên đến một mô hình hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực là một hành trình không hề dễ dàng. Ở đó có những thử nghiệm, những thất bại, có cả những lúc hoài nghi và cả những định kiến xã hội. Nhưng điều gì đã khiến chị Đặng Thị Hương vẫn lựa chọn đi tiếp? Điều gì giữ chị ở lại với con đường còn nhiều gập ghềnh này, dù biết trước sẽ có rất nhiều khó khăn? Và trong hành trình đồng hành cùng những người phụ nữ yếu thế, điều gì khiến chị trăn trở nhiều nhất? Ngay sau đây mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện với chị Đặng Thị Hương.
1: Xin chào Đặng Thị Hương.
2: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trước hết, Hương có thể giới thiệu cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về sự ra đời và hoạt động của Hope Box.
2: Thì Hope Box được ra đời từ một cái nỗi đau trong quá trình giúp đỡ em gái của mình là nạn nhân của bạo lực gia đình. Tôi cảm thấy rằng là có rất nhiều phụ nữ ở trong cái hoàn cảnh này mà không hề được hỗ trợ. Năm đó thì tôi đang học ở Úc và phải giải cứu em mình khoảng tầm 3 giờ sáng cùng với rất nhiều người bạn hỗ trợ. Câu hỏi đặt ra đối với tôi luôn là làm sao để giúp đỡ những người phụ nữ khác có cùng hoàn cảnh mà họ thậm chí còn ở trong những hoàn cảnh éo le hơn, không nhận được sự hỗ trợ về tài chính. Thì câu hỏi đó luôn thôi thúc tôi rất là nhiều, và trong rất nhiều năm tôi luôn mang cái ý tưởng đấy để chào mọi người xem là có ai muốn làm hợp tác cùng không. Tuy nhiên thì nó là một cái dự án mà có thể nói là khá là phức tạp, đặc biệt là hỗ trợ nhóm phụ nữ đã từng trải qua bạo lực thì nó cái vấn đề này nó phức tạp hơn rất là nhiều, không có một người nào muốn làm. Sau đó thì tôi quyết định rằng là mình vẫn sẽ phải làm thôi. Và cuối cùng thì tôi mời em gái mình cùng làm. Và chính em đã là một cái nguồn động lực rất là lớn, là người mà cùng xây dựng Hope Box từ cái ngày đầu tiên. Và sau 6 tháng trong quá trình đó thì em đã kết nối được với bạn bè ở Hà Nội, đã nâng cao tay nghề, đã có thể tự chủ về tài chính, đã có thể là lấy lại cái sự tự tin. Sau 6 tháng thì em đã quyết định là em rời khỏi môi trường bạo lực đó. Sau khi bước ra khỏi cái hoàn cảnh đó thì em gái của tôi đã trở thành một đầu bếp, một người làm bánh rất là giỏi. Và em cũng là người hiện tại quản lý tại Hope Box, sản xuất được rất nhiều những cái sản phẩm, sáng tạo ra rất nhiều những sản phẩm có thể bán ra thị trường cho Hope Box, cũng như là có một mức thu nhập cao và nuôi hai con gái của mình trong một cái môi trường an toàn.
3: Nhìn lại cái hành trình của mình từ một trải nghiệm mà rất là cá nhân khi còn là sinh viên cho đến khi mà sáng lập Hope Box, thì có khi nào bạn tự hỏi điều gì đã giữ mình ở lại với con đường này, dù biết trước là có rất là nhiều khó khăn và có cả những cái định kiến xã hội?
2: Thật ra thì đây là một con đường có thể nói là không có nhiều người đi. Một mô hình doanh nghiệp xã hội mà có thể vừa tạo được thu nhập về tài chính, vừa có thể làm tròn cái sứ mệnh của mình để giúp đỡ những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong khi đó, hệ thống để hỗ trợ nhóm phụ nữ này thì rất là ít, định kiến ở Việt Nam cũng rất là cao, hoặc là những cái yếu tố căn bản về luật chẳng hạn, thì nó có vô vàn những cái thách thức. Và thực sự thì cũng có rất nhiều lúc tôi đã nghĩ đến việc là không biết mình có đang đi đúng hướng hay không, không biết những cái điều mình làm có thực sự là lớn lao hay không, và bây giờ làm sao để cho nó bớt khó khăn hơn, đặc biệt là trong thời gian Covid và sau Covid. Thì có những rất nhiều lúc tôi cũng nghĩ là tôi cũng nên bỏ cuộc, hay là nên đóng cửa, hoặc là chuyển giao thì rất khó để có người có thể muốn nhận lại một cái trách nhiệm như thế. Thế thì cái điều mà giữ tôi ở lại ở đây là nhìn thấy cái sự thay đổi của các bạn trong quá trình các bạn tham gia vào Hope Box. Và một cái điều thứ hai nữa đấy là thực sự là cái nền giáo dục của mình cần phải thay đổi cho các bạn trẻ. Và chúng tôi cũng đang phát triển những cái chương trình đào tạo nâng cao năng lực và nâng cao hiểu biết về phòng chống bạo lực giới trước khi nó xảy ra cho các nhóm thanh niên và các nhóm sinh viên và học sinh. Thế thì đây là một bức tranh rất là lớn và một cái chiến lược dài hạn.

0: Và tôi thấy rằng là nhờ vào cái việc là nhìn thấy sự thay đổi của các bạn ở Hopbox thì nó cho tôi một cái động lực và một cái năng lượng để tiếp tục con đường này đi, nó vẫn rất là ý nghĩa.
1: Thực sự biết đến Hương từ mấy năm trước rồi ấy, nhưng mà và cũng đã có lần liên hệ với Hương thì lúc đó Hương đang ở bên Úc và mình cũng không chắc chắn là mô hình này được duy trì. Và hôm vừa rồi thì cũng thử để kết nối lại xem là Hopbox còn hoạt động hay không. Thực sự rất là mừng, rất là vui khi mà Hương trả lời là em đây và Hopbox thì vẫn đang hoạt động. Thì trong cái quá trình mà đồng hành cùng các chị em ấy, thì chắc hẳn là Hương đã nghe rất là nhiều các cái câu chuyện. Và có một cái điểm chung nào mà khiến bạn trăn trở khi thấy là có những người họ vẫn chưa thể bước ra khỏi môi trường bạo lực?
0: Thật ra thì theo các nghiên cứu của các nước đã đưa ra thì một người phụ nữ đã từng trải qua bạo lực gia đình sẽ cần 7 lần để họ có thể thoát khỏi được. Đấy là trung bình. Có những người sẽ cần nhiều hơn, có những người không bao giờ có thể thoát khỏi được. Có những người có thể là rất là may mắn là ngay lần đầu tiên hoặc lần thứ hai là họ có thể rời bỏ được cái môi trường bạo lực của mình. Trong quá trình mà giúp đỡ các bạn ở đây, hỗ trợ các bạn ở đây thì tôi thấy rằng là cái yếu tố về mặt định kiến xã hội và gia đình nó là một yếu tố rất là lớn. Cái yếu tố thứ hai là về luật, đặc biệt đối với những phụ nữ mà có con nhỏ. Và cái việc mà các bạn đã ở trong một môi trường yếu thế rồi, để các bạn có thể có quyền nuôi con này, hoặc là có đủ kinh tế để nuôi con, là hai cái việc rất là lớn. Cái yếu tố thứ ba nữa là họ đã ở trong cái vai trò nạn nhân khá là lâu. Để cho họ có thực sự xây dựng được cái nội lực và thấy được cái hy vọng là bây giờ tôi sẽ thay đổi cuộc đời của mình bằng việc là tôi nâng cao tay nghề, bằng việc là tôi có thể đi làm. Những bạn như vậy là những bạn khá là hiếm mà nó phải trải qua thời gian thì các bạn mới có thể thực sự vượt qua và có thể nhìn thấy được cái cơ hội bên ngoài.
1: Cũng có nhiều người nói rằng là trói buộc lớn nhất không chỉ là hoàn cảnh mà còn là sự phụ thuộc. Với Hương thì khi nào bạn thực sự nhận ra rằng là chỉ khi người phụ nữ có thể tự chủ về kinh tế thì họ mới có thể có cơ hội làm chủ được cuộc đời mình?
0: Thật ra ngay từ lúc đầu trước khi bắt đầu Hopbox thì tôi đã nhận thấy cái điều này rồi. Bởi vì tôi thấy rằng là dù là bất kỳ ai thì cũng cần phải có một cái công việc, có tạo ra được thu nhập. Hai việc này nó không chỉ đơn thuần là việc tạo ra tài chính, nó còn là một việc làm mình cảm thấy mình có giá trị, mình cảm thấy mình có sự tự tin. Nó là rất nhiều vấn đề tâm lý xung quanh đó. Ngay từ trước khi làm Hopbox thì tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái mô hình này là mô hình tạo công ăn việc làm và hỗ trợ các bạn xây dựng các kỹ năng. Vì như vậy nó mới bền vững. Nên là nó luôn luôn là cái sứ mệnh ngay từ ngày đầu. Và cái mà tôi có thể cải thiện trong cái quá trình làm Hopbox là ngoài việc nâng cao về tay nghề, nâng cao về năng lực kinh tế thì nó còn là về vấn đề tâm lý. Cái đó là chúng tôi đã cùng với cả bên Haga International và cũng tự chủ được rằng là mình cần phải thuê chuyên gia, mình cần phải có những cái chuyên gia tâm lý, những cái người làm công tác xã hội để có thể hỗ trợ các bạn trong các chương trình như là chữa lành bằng liệu pháp yoga hay là giao tiếp thấu cảm, những cái khóa học về giao tiếp, những khóa học về nâng cao năng lực phát triển bản thân hay là về kỹ năng xin việc, kỹ năng viết hồ sơ. Tất cả những cái kỹ năng đó là các bạn cần để các bạn có thể là bắt đầu xây dựng lại cái cuộc sống của mình.
2: Chân dung cuộc sống, những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở phần trước chúng ta đã hiểu về sự ra đời của Hopbox thì phần tiếp theo là những lát cắt sâu hơn về hành trình duy trì và phát triển mô hình này. Không chỉ là dạy nghề, Hopbox còn là nơi những người phụ nữ học cách chữa lành, học cách tin lại vào chính mình. Nhưng hành trình ấy chưa bao giờ dễ dàng.
5: Nay là giải lấy bao nhiêu xu nhỉ? 50 xu à? 50 xu, 40 đi ra với cả 20 xu.
6: Trong gian bếp nhỏ trên con hẻm đường Âu Cơ, Hà Nội, mùi bơ đường quyện trong không khí. Chị Hà, chị Ánh đang cùng nhau làm những chiếc bánh su kem núng nính để kịp đơn hàng cuối ngày.
7: Thế trưa mai nhà mình ăn gì ạ các chị?
8: Trưa mai nhà mình ăn cá nhá, canh cá nhá, canh cá lợn mùng. Với cả lâu ấy không được ăn cái gì nhỉ?
9: cà tím với cả thịt băm.
8: Thì mai ăn cà tím thịt băm.
6: Ít ai biết đằng sau những tiếng cười ấy là quá khứ nhiều tổn thương.
9: Vào những cái khoảng năm 2013 ấy, thì em đã bạo lực gia đình, bị bạo lực về thể xác. Thì khi đó thì em cứ nghĩ là người chồng người ta nó cũng giận lên ấy. Hoặc là có những cái câu từ mình không kiểm soát được mình nói khiến người ta nóng giận thì làm người ta có những cái hành động tác động vật lý đến bản thân mình, thì mình cảm thấy đấy là mình bị bạo lực về thể xác. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì con em nhỏ ấy, em chỉ ở nhà chăm con và làm những cái việc gia đình thôi, nên là em bị người chồng kiểu là coi thường, cứ nhiều lúc cứ nói là không làm ra tiền, ở nhà ăn bám họ kia. Thì dần dần thì em cũng hiểu ra là đấy là những cái mà em bị bạo lực về tinh thần. Người chồng nó không thông cảm thì mình lại càng không thể chia sẻ với bố mẹ chồng hay là em chồng.
6: Chị Nguyễn Thị Hà đã trải qua 7 năm trong một cuộc hôn nhân độc hại. Không công việc ổn định, không tiếng nói, chị dần đánh mất giá trị của chính mình. Những tổn thương kéo dài khiến chị rơi vào trạng thái khép kín, thậm chí trầm cảm mà không nhận ra. Phải rất lâu sau chị mới đủ dũng cảm bước ra, và Hốc Bóc là nơi chị bắt đầu lại.
9: Khi về với Hốc Bóc thì em được hỗ trợ học nghề bánh. Em được học những cái nghề handmade như là làm những cái sản phẩm thủ công, làm nến, làm hoa. Có những năm học thì Hốc Bóc cũng sẽ hỗ trợ hoạt động cho các con khi mà các con đạt điểm cao ở trường. Em rất là cảm ơn Hốc Bóc.
6: Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh quê ở Lào Cai cũng chất chứa nhiều nỗi đau. Phải mất rất lâu chị mới đủ tin tưởng để kể lại. Sau khi sinh hai con, không có việc làm ổn định, kinh tế gia đình phụ thuộc vào chồng. Áp lực cuộc sống cộng thêm việc cả hai con đều gặp vấn đề tâm lý khiến mâu thuẫn ngày càng tăng.
0: Cứ say xỉn vào xong là bắt đầu chửi bới, chửi thấp tệ. Xong rồi anh ấy cũng cứ đổ cho là hai bạn nhỏ nhà em ấy. Nhưng thế là do em kiểu em nào không biết chăm con ấy, không biết dạy dỗ con ấy. Vợ chồng em là cãi nhau suốt ấy. Thế rồi là anh ấy có người khác. Mẹ chồng em ấy thì rất là bên anh ấy. Và mẹ chồng em cũng ngày trước thì cũng cứ nói là em ghen tuông mù quá, với cả cứ bảo là nó đi làm vất vả đêm hôm ấy.
6: Sự chỉ trích, đổ lỗi và cả sự lệ thuộc khiến cho chị nhiều lần mất niềm tin vào bản thân. Nhưng khi chứng kiến các con lớn lên trong bạo lực, chị quyết định phải bước ra.
0: Chị Hương mới nói là bây giờ thì nên phải có một cái nghề để làm việc kiếm tiền thì mới có tài chính để nuôi các con được. Em cũng tin chắc chắn rằng dần dần thì nó cũng sẽ ổn định hơn, ba mẹ con cũng sẽ bớt khó khăn hơn.
6: Giữa sàn bếp thơm mùi bơ sữa, chị Trần Thị Thúy Ngân quê ở Ninh Bình thoăn thoắt bên những khay bánh su kem. Xuất thân từ gia đình khó khăn, Ngân đến Hốc Bóc từ năm 2022 và tìm thấy một hướng đi mới.
10: Khi về làm Hốc Bóc thì giúp em học được và làm được rất nhiều việc trong một lúc. Môi trường làm việc thì rất là thoải mái và vui vẻ. Em rất thần tượng chị Hương. Thứ nhất là về con đường học hành của chị rất là rộng, chị hiểu biết nhiều.
6: Tại Hốc Bóc, những chiếc bánh được làm ra mỗi ngày, nhưng phía sau đó là hành trình đi từ tổn thương đến hồi phục. Cô quản lý trẻ Thanh Kiều chia sẻ, ban đầu cô từng nghĩ phải hết sức thận trọng vì cho rằng những người phụ nữ ở đây rất mong manh, nhưng thực tế lại khác.
11: Em nghĩ là mình cần phải chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định. Và cái thứ hai nữa, cái sự tự tin và biết được rằng là mình có giá trị như thế nào. Tại sao là mình được bố mẹ sinh ra này, bố mẹ chăm sóc, bố mẹ yêu quý. Tại sao lại để cho những người khác mà họ có thể là họ chẳng nuôi được mình như thế nào chẳng hạn, mà họ lại có những cái hành động không được tốt. Thì tại sao mình phải chịu đựng những cái điều như thế.
6: Bóc không giữ họ ở lại mãi, mục tiêu cuối cùng là để họ rời đi khi đã đủ vững vàng, đủ khả năng tự nuôi sống bản thân và chăm lo cho con cái. Dẫu vậy, hành trình ấy vẫn còn nhiều thử thách. định kiến xã hội, áp lực gia đình vẫn có thể kéo họ quay lại vòng xoáy cũ. Vì thế, Hope Box không chỉ hỗ trợ từng cá nhân mà còn nỗ lực lan tỏa nhận thức trong cộng đồng. Bởi đôi khi, chỉ cần một người phụ nữ dám bước ra khỏi bạo lực, không chỉ cuộc đời họ thay đổi mà tương lai của những đứa trẻ cũng được viết lại.

0: vị và các bạn thân mến, đằng sau mỗi người phụ nữ tìm đến Hốc Bóc là một câu chuyện riêng. Có người đã từng tuyệt vọng, có người từng nghĩ mình không còn cơ hội nào khác. Nhưng cũng chính tại đây, họ dần học cách đứng dậy, học cách yêu thương bản thân và bắt đầu lại. Hành trình chữa lành ấy diễn ra như thế nào? Điều gì giúp họ thay đổi? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi với chị Đặng Thị Hương, người sáng lập và điều hành doanh nghiệp xã hội Hốc Bóc.
1: Tiếp tục câu chuyện của chúng mình thì trong rất là nhiều cái câu chuyện mà Hương từng chứng kiến ấy, thì có một người phụ nữ nào mà khiến bạn nhớ mãi bởi sự thay đổi của họ từ người phải chịu đựng thì đã trở thành một người dám lựa chọn làm lại cuộc đời?
2: Thật ra có rất là nhiều bạn, có mỗi bạn đến đây thì đều có những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Trước đây thì tôi có những bạn mà có thể là bị bạo hành cả 10 năm, không dám ly hôn, thậm chí không bao giờ dám nghĩ đến chuyện ly hôn, và để với việc ly hôn là rất khó. Thì đến trong một cái mối quan hệ của người chồng cũ là còn là dân xã hội đen, và chính người chồng là đã đến đây đập phá và dọa nạt, ví dụ như là thường xuyên là có thể gọi điện cho tôi lúc 2 giờ sáng để dọa. Thế thì chị này nhất quyết là sẽ không bao giờ ly hôn, và chắc chắn là không thể làm được điều đấy bởi vì anh chồng không hợp tác. Thế nhưng mà sau đó thì sau khoảng 2 năm thì chị đã hoàn toàn được tự do, và cuộc ly hôn đó cũng diễn ra một cách khá là suôn sẻ. Và bây giờ thì chị đã làm ở trong một cái tàu ở Hạ Long. Với những người phụ nữ như thế thì họ thực sự là họ đã thay đổi quá nhanh, bởi vì họ đã ở trong một cái môi trường cũ cả chục năm trời, mà đến lúc mà khi cần thay đổi thì họ cũng đã chỉ mất 1-2 năm, thì đối với tôi nghĩ rằng là cái việc đấy khá là nhanh. Một bạn mới đây khi mới vào Hốc Bóc cách đây khoảng 2 tháng thì bạn này chính là người mà cho tôi rất là nhiều hy vọng. Tôi nghĩ rằng là cái con đường mình đi khá là gập ghềnh, nhưng mà nhờ những bạn như vậy nên nó khiến tôi cảm thấy rằng là cái việc này rất là có ý nghĩa. Bạn ý là người trong một mối quan hệ bạo lực rồi, và hai đứa con là trẻ đặc biệt. Tuy nhiên thì cái điều đặc biệt ở bạn này là bạn rất là quyết tâm và bạn ấy rất là tích cực. Khi bạn vào đây, bạn sẽ không bao giờ để bạn ấy làm một vai trò nạn nhân. Và bạn ấy cũng rất dễ xúc động. Tôi nhớ là khi phỏng vấn bạn thì chỉ cần nói với bạn một câu là thôi vào đây chỉ có em cho nó vui, và học một cái nghề thì nó vẫn tốt hơn để sau này nó có tài chính, và bạn ấy khóc luôn. Bạn ấy nói rằng chưa có ai nói với bạn như vậy cả, bởi vì trước thì bạn chỉ đi làm lau nhà, làm giúp việc thì theo giờ, và nó rất là bấp bênh, và cái việc mà có thời gian để trông con cái cũng rất là khó. Thì đối với những bạn như vậy là các bạn phải có một cái sự nỗ lực rất là lớn ở bên trong. Nhưng đó là hai trường hợp mà tôi nghĩ rằng là thay đổi một cách ngoạn mục.
1: Trong sống hiện đại hiện nay thì mặc dù là sự bình đẳng giữa nam nữ cải thiện rất nhiều, nhưng mà thực tế thì còn rất nhiều phụ nữ họ chấp nhận cam chịu. Theo Hương, những người phụ nữ đã chứng kiến người phụ nữ như thế nào thì bạn thấy là họ cần phải có cái kiến thức cho mình để làm một phụ nữ hiện đại để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình?
2: Tôi chưa thấy ở đâu mà phụ nữ có thể mạnh mẽ và cam chịu và chịu hy sinh như phụ nữ Việt Nam, và cũng giỏi như phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là các mẹ. Bởi vì chúng ta sinh ra lớn lên trong một cái môi trường, trong một cái văn hóa mà phụ nữ luôn luôn là người đứng phía sau. Phụ nữ luôn luôn là người được dạy rằng là mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải kiểu như là đàn ông xây nhà, đàn bà giữ tổ, hoặc là khi có vấn đề thì không được vạch áo cho người xem lưng, rồi xấu chàng hổ ai. Tất cả những cái định kiến đó thì nó làm cho phụ nữ luôn luôn trong một cái tâm thế rằng là mình luôn luôn là cái người đứng đằng sau, mình luôn luôn phải chấp nhận hy sinh và mình phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Thật ra thì trong vấn đề bạo lực gia đình, không chỉ là những phụ nữ ở nông thôn bị đội, có rất nhiều những phụ nữ thành công nhưng họ sẽ không bao giờ dám rời đi hoặc là nói ra. Cái tỷ lệ mà để dám rời đi thì là rất ít, bởi vì sao? Càng người ta càng thành công thì người ta càng có một cái bức tranh trong đầu và ở bên ngoài xã hội rằng đây là một cái gia đình rất là hạnh phúc. Đồng nghiệp mà lại biết là người này đang có một mối quan hệ bạo lực như thế thì rất là xấu hổ. Chính vì như thế thì họ không dám bước ra khỏi môi trường đó. Với tôi thì phụ nữ ở thời đại nào cũng cần có một thứ đấy là mình phải thương mình trước. Chúng ta thường nghĩ rằng là mình phải thương con, nhưng mà như thế nào mới là thương con cho đúng và cho đủ? Thương chồng, thương gia đình, chúng ta được dạy rằng thương rất nhiều người, nhưng rất ít khi chúng ta được dạy là mình phải thương mình trước. Và thật ra là khi mình ổn rồi thì mọi thứ xung quanh nó tự khắc, nó sẽ về vị trí của nó. Nhưng bởi vì mình cứ lao ra ngoài và mình luôn luôn muốn chứng minh là mình là nữ cường, và dần dần kiểu như không có một môi trường an toàn, hay là có được có một cái môi trường mở, đủ mở về giáo dục, thì họ sẽ đi theo một cái lối mòn như thế. Thế nên tôi tôi thấy là trong thời buổi này mọi thứ rất là mở mang rồi, và phụ nữ thực sự là cần phải hiểu rằng là mình phải thương mình trước. Và nếu như mà mình có lỡ gặp phải một người, một mối quan hệ mà không lành mạnh thì mình hoàn toàn có thể thay đổi. Cái việc mà một người phụ nữ đủ thương mình thì sẽ biết phải làm gì. Sẽ phải tự chủ được kinh tế, sẽ phải sắp xếp được mọi thứ xung quanh để phù hợp với mình nhất. Còn khi mà mình chưa có tình thương với chính bản thân mình thì chắc chắn là mình sẽ để mình phía sau, mình sẽ luôn luôn để những người khác lên hàng trên.
1: Bởi vì nếu mình không yêu mình thì chắc chắn là mình cũng sẽ không thể có đủ tự tin để
2: đúng
1: yêu
2: rồi
1: người khác, phải không ạ? Và nếu như mà lúc này có những người phụ nữ mà vẫn đang im lặng chịu đựng ở đâu đó khi mà nghe được câu chuyện này, thì Hương muốn gửi gắm điều gì để họ có thêm một chút niềm tin hay là một chút là dũng khí để bước ra và thay đổi cuộc đời của mình?
2: Tôi nghĩ rằng là tôi sẽ muốn nhắn nhủ với các bạn là mọi thứ đều có thể được làm lại, mọi thứ đều có thể được xây dựng lại. Chúng ta sinh ra không phải là chỉ có một kịch bản để sống. Chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau mà chúng ta có quyền lựa chọn. Và cái việc mình lựa chọn như thế nào thì tự mình sẽ phải có một cái nội lực và cái dũng khí để mình có thể bước ra khỏi cái hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên thì thật ra khi mình đứng ở trong một cái bóng tối, mình nhìn mọi việc ở một cách tối tăm nhất, thì mình sẽ không thể nào mình nghĩ rằng là có một con đường thứ hai. Nhưng khi mình bình tâm lại, thực sự trong tâm mình tĩnh lặng lại, thì mình sẽ thấy rằng là mình chỉ cần vượt qua cái cửa này thôi thì mọi thứ nó đã khác rồi. Nên ngoài mình ra thì không ai giúp được mình nhiều. Tất cả mọi sự hỗ trợ thì cũng là cần thiết, nhưng bản thân mình phải có một cái nội lực như vậy.
1: Quay trở lại với Hope Up thì đây là một cái dự án mà Hương cũng đã trăn trở rất nhiều, cũng đã trải qua rất là nhiều khó khăn để duy trì nó. Vậy thì cái dự định cũng như là cái mong muốn của Hương trong tương lai đối với Hope Up như thế nào?
2: Chúng tôi thì đã có kế hoạch triển khai một dự án về giáo dục tập trung vào giáo dục các bạn sinh viên và các bạn học sinh cấp 3, để cung cấp cho các bạn những cái kỹ năng, kiến thức và những cái công cụ để các bạn có thể phòng ngừa bạo lực giới. Có thể ở đây là xây dựng mối quan hệ lành mạnh, nâng cao kiến thức về tài chính trong mối quan hệ, hay là những sự hiểu biết là như thế nào là đang bị bạo lực, như thế nào là đang bị thao túng tâm lý. Cũng đã triển khai chương trình này cho một bên là Cô Tô, và trong năm nay thì chúng tôi sẽ làm với 1-2 trường nữa ở Việt Nam, và tiến tới thì sẽ mở rộng chương trình đó. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tìm kiếm những cái đối tác mà có thể hợp tác với Hopbox để có thể bán những cái sản phẩm của Hopbox. Cái việc đó rất quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì nó tạo ra được một cái nguồn thu nhập ổn định để có thể trả lương cho các chị ở đây, cũng như là có thể cung cấp những cái chương trình đào tạo cho các bạn khi mà các bạn mới vào. Rất mong là sẽ có những nguồn thu nó ổn định hơn một chút, và hy vọng rằng là trong tương lai sẽ có một người đồng hành để có thể quản lý trực tiếp ở đây.
1: Có lẽ là hành trình bước ra khỏi bóng tối chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng mà chỉ cần một chút niềm tin, một bàn tay nâng đỡ và một cơ hội để bắt đầu lại, thì chiếc hộp hy vọng ấy có thể được mở ra trong chính mỗi người phụ nữ, phải không ạ? Vâng, xin cảm ơn Hương với những chia sẻ rất là chân thành.
0: Thưa quý vị và các bạn, hành trình bước ra khỏi bạo lực chưa bao giờ là dễ dàng. Đôi khi chỉ cần một quyết định nhỏ cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi sợ. Nhưng chỉ cần một bàn tay đưa ra đúng lúc, một cơ hội để bắt đầu lại và một nơi đủ an toàn để tin tưởng, thì hy vọng vẫn có thể được thắp lên. Hopbox, chiếc hộp hy vọng, không chỉ là một mô hình hỗ trợ mà còn là nơi những người phụ nữ tìm lại chính mình, tìm lại giá trị và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Và ở đó có những con người như Đặng Thị Hương vẫn đang lặng lẽ đi tiếp để không ai phải ở lại một mình trong bóng tối. Chương trình Chân Dung Cuộc Sống xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh, Hương Giang, Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân và đón nhận huân chương sao vàng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng an ninh nhân dân tập trung thực hiện 5 công tác trọng tâm, trong đó phải thống nhất nhận thức về tư tưởng an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ,

0: an ninh kinh tế, an ninh công nhân, phòng chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý từ sớm, từ xa, các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, đẩy lùi các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới, đồng thời chủ động chuẩn bị nguồn lực và các điều kiện, phương án, sẵn sàng ứng phó hiệu quả.
1: Đất nước càng phát triển, thách thức đối với an ninh càng lớn, yêu cầu bảo vệ an ninh, củng cố ý thức hệ càng cao. Những bài học rút ra từ các cuộc xung đột trên thế giới thời gian gần đây và những yêu cầu giữ vững an ninh quốc gia tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng. An ninh đối ngoại, an ninh nội địa phải luôn quán xuyến trên thực địa, trên không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại, nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát, tiếp tục gương mẫu để thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người yếu thế, lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.
0: Phát biểu tại lễ tuyên dương khen thưởng, đoàn công tác Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân tham gia hỗ trợ động đất tại Venezuela hoàn thành nhiệm vụ trở về nước vào sáng nay. Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước chào đón đoàn công tác vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo trở về từ đất nước Venezuela xa nửa vòng trái đất. Để nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ quốc tế trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần xác định ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống là một bộ phận của năng lực quốc gia, giúp xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối ngoại. Phát triển các đội chuyên trách về tìm kiếm y tế khẩn cấp theo chuẩn mực quốc tế có khả năng cơ động nhanh và phối hợp đa quốc gia, thực hiện tốt công tác tôn vinh khen thưởng, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tâm lý lâu dài cho lực lượng tham gia.
2: Sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm và hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc. Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân và trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử, kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh cấp xã. Trong đó yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 năm nay, bảo đảm tinh gọn, giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm đầu tháng 7 năm ngoái. Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Huế khóa 9, công tác đầu tư công tiếp tục là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, nhất là các dự án chậm tiến độ. Sở Tài chính thành phố cho biết đã chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu vi phạm tiến độ tại dự án mở rộng cầu Vĩ Dạ và đường Tố Hữu, nối dài đi sân bay Phú Bài, đồng thời lựa chọn hoặc phân công nhà thầu mới để đẩy nhanh thi công. Riêng dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao, nhà thầu được yêu cầu tăng ca tăng kíp, bảo đảm tiến độ, nếu tiếp tục chậm sẽ bị xử lý theo hợp đồng. Đến nay, toàn thành phố Hà Nội đã hoàn thành làm sạch 864.000 thửa đất với tiêu chuẩn đúng đủ sạch sống. Trong tổng số hơn 4 triệu thửa đất trên địa bàn thành phố, còn khoảng 2,1 triệu thửa đất đã có dữ liệu, cần tiếp tục được làm giàu làm sạch. 1,2 triệu thửa đất chưa đo đạc chỉnh lý bổ sung cần được cấp tốc hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm nay. Về kinh phí để triển khai, thành phố giao các xã phường được chủ động xây dựng dự toán, đủ nguồn lực cho quá trình làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương. Để hoàn thành dữ liệu đất đai trước ngày 30 tháng 8 năm nay, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị.
3: Đề nghị các đồng chí bí thư, chủ tịch các xã phường tiếp tục quyết tâm dành cái thời gian rồi cái trách nhiệm cao nhất để chúng ta lãnh đạo chỉ đạo công an xã của địa phương là chúng ta phải vào cuộc rất là quyết liệt và sát. Kiến nghị của các địa phương thì giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường về các cái hồ sơ tài liệu bản đồ phần mềm để tiếp tục cung cấp rồi hướng dẫn các địa phương.
0: Đội tuyển Việt Nam vừa lập thành tích cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế lần thứ 56 đang diễn ra ở Colombia. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả 5 học sinh dự thi đều đoạt huy chương, gồm 4 huy chương vàng và 1 huy chương bạc, đưa Việt Nam vào nhóm 7 đội tuyển có kết quả xuất sắc nhất. Đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam có 2 học sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết. Kỳ thi năm nay diễn ra từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 7, quy tụ 381 học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai đã tổ chức cấp miễn phí hơn 5.400 bộ sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 trên địa bàn thông qua mô hình thư viện sách giáo khoa dùng chung cấp phường đầu tiên của địa phương. Chương trình được triển khai từ nguồn xã hội hóa, góp phần giảm chi phí đầu năm học, nhất là với các gia đình khó khăn, đồng thời lan tỏa tinh thần tiết kiệm, sẻ chia. Dịp này, địa phương cũng ra mắt hai mô hình an sinh xã hội mới là chăm sóc người cao tuổi ban ngày và đội chăm sóc sức khỏe gia đình, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Liên quan vụ lật cano du lịch trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra chiều nay, hiện công tác cứu hộ cứu nạn đã hoàn tất. Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 36 nạn nhân. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong gồm 2 nữ và 13 nam đều mang quốc tịch Ấn Độ. Chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả, điều trị cho các nạn nhân, đồng thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang phần tin thế giới, triển vọng nối lại đối thoại giữa Mỹ và Iran tiếp tục đối mặt nhiều trở ngại khi Washington yêu cầu Tehran công khai cam kết giữ eo biển Hormuz thông suốt và không tấn công tàu thương mại, coi đây là điều kiện để nối lại đàm phán hạt nhân. Trong khi đó, Iran khẳng định không đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ, chỉ chấp nhận trung gian hòa giải từ Qatar và cáo buộc Mỹ vi phạm các cam kết trước đó. Cam kết mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay lập tức thu hút phản ứng từ cả Nga và Ukraine. Trong khi Ukraine coi đây là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài, Nga cảnh báo động thái không giúp ích gì cho tiến trình hòa bình và có thể làm leo thang hơn nữa căng thẳng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo.
4: Chúng tôi nhận thấy vẫn tồn tại một số nhận thức chưa đúng trong chính quyền Mỹ. Sẽ là sai lầm nếu cho rằng việc leo thang căng thẳng và gia tăng sức ép quân sự có thể mở đường cho một giải pháp hòa bình. Ngược lại, điều đó có thể khiến chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài hơn. Chúng tôi không thể khẳng định sẽ kéo dài đến mức nào, nhưng điều này có thể buộc Nga phải thiết lập một vùng an ninh và vùng đệm rộng hơn. Vì vậy, việc tiếp tục theo đuổi con đường leo thang sẽ không đóng góp gì cho tiến trình hòa bình.
0: Tập đoàn quốc phòng nhà nước Rafael của Israel đang đàm phán với các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ để xây dựng dây chuyền sản xuất tên lửa đánh chặn Tamiya, loại tên lửa sử dụng cho hệ thống phòng không mái vòm sắt. Nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên loại tên lửa này được sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Cơ quan năng lượng quốc tế cho biết nguồn cung dầu toàn cầu trong tháng 6 đã tăng thêm 4,1 triệu thùng một ngày, lên gần 99 triệu thùng một ngày, chủ yếu nhờ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz phục hồi. Lượng dầu xuất khẩu từ các nước vùng vịnh cũng tăng mạnh sau khi Mỹ và Iran ký biên bản ghi nhớ hướng tới hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo thị trường dầu mỏ vẫn đối mặt nhiều rủi ro do xung đột giữa Mỹ và Iran có nguy cơ tái diễn. Bão Ba Vì sáng nay đã rời khỏi vùng biển trách nhiệm của Philippines và vẫn duy trì sức mạnh, với sức gió lên tới 140 km/h gần tâm bão và gió giật lên tới 170 km/h. Do tác động của cơn bão, hàng loạt vụ lở đất xảy ra tại Philippines làm ít nhất 17 người thiệt mạng và 6 người khác mất tích trên đảo Mindanao. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết bão Ba Vì có thể vẫn duy trì cường độ bão trong vòng 12 giờ tới trước khi suy yếu thành bão nhiệt đới mạnh khi di chuyển sâu hơn và đất liền Trung Quốc đại lục. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động, hữu ích.
7: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng, trưởng bản người có uy tín lá chắn của bản làng trước thiên tai, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân kịch truyền thanh huyền thoại người con gái đất đỏ, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự một studio mở miễn phí sách giáo khoa quản trị thế nào để hiệu quả, 8:00 ca nhạc theo cầu thính giả. 8:30 thể thao 7 ngày, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 14:05 diễn đàn chủ nhật, hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản. 10:00 âm nhạc với cuộc sống, 10:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, lan tỏa giá trị vì cộng đồng qua chương trình khám sức khỏe miễn phí. 11:00 bản tin thể thao, 11:05 và 22:15 khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, nhân lực trong kỷ nguyên AI, chìa khóa để Việt Nam phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. 13 giờ

10 năm chân dung cuộc sống, người lưu giữ ký ức của những dáng đứng dưới tầm bom. 13:45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ. 14:00, bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:50 và 22:00, câu chuyện quốc tế. Bom đạn phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. 15:00, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 và 20:30, chuyên gia của bạn tư vấn giải pháp điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe nhờ sâm dân gian. 15:50, alo VOV1, cần siết chặt quản lý các kho phế liệu không đảm bảo an toàn tại Quảng Ngãi. 17:00, cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng. Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận làm xấu mình. 18:00, chương trình thời sự chiều. 19:00, bản tin thời sự. 19:05, tâm tình đôi biên giới và hải đảo. Chiếc ổ cứng vượt sóng đến Trường Sa. 20:00, vì an ninh tổ quốc, nhiều hoạt động văn hóa thể thao ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. 21:00, chương trình quân đội nhân dân, nhạc sĩ Văn Cao và những bản hùng ca bất tử. 21:30, chương trình thời sự đêm. 23:00, bản tin thời sự cuối ngày. 23:10, giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:15, chương trình Bác Hồ với chiến sĩ, chuyện về người cựu chiến binh tâm huyết với việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Ngôi nhà ASEAN. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các quốc gia Đông Nam Á đang không ngừng tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới, từ thúc đẩy thương mại, phát triển du lịch đến nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những câu chuyện nổi bật trong khu vực. ASEAN cần cơ chế công nhận Hà Lan chung, tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy giao thương. Thái Lan hướng tới thị trường du lịch lãng mạn trị giá 4.000 tỷ bạt. Malaysia khai trương trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu đối với các sản phẩm Hà Lan trên thế giới tiếp tục tăng mạnh và ASEAN được đánh giá có nhiều lợi thế để trở thành một trung tâm sản xuất và thương mại Hà Lan toàn cầu. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả cơ hội này, các chuyên gia cho rằng khu vực cần sớm xây dựng cơ chế công nhận chứng nhận Hà Lan chung, qua đó giảm rào cản thương mại, tăng sức cạnh tranh và thúc đẩy lưu thông hàng hóa trong nội khối. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Halal trong tiếng Ả Rập có nghĩa là hợp pháp hoặc được phép dùng. Trong Hồi giáo, thuật ngữ này dùng để chỉ các sản phẩm được phép dùng hoặc hành động được làm trong khuôn khổ tôn giáo. Người Hồi giáo chỉ được phép sử dụng các sản phẩm Halal theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Bảo hiểm tiền gửi Indonesia Anggito cho rằng vẫn còn những trở ngại trong thương mại các sản phẩm Halal giữa các nước ASEAN vì chứng nhận Halal được cấp ở một quốc gia không tự động được các quốc gia khác công nhận. Các doanh nghiệp vẫn phải trải qua quá trình tái chứng nhận khi muốn tiếp thị sản phẩm của mình đến các nước khác. Do đó ASEAN nên có cơ chế công nhận Halal. Nếu một sản phẩm đã được chứng nhận Halal ở một quốc gia thành viên, sản phẩm đó không cần phải trải qua kiểm nghiệm Halal nữa khi nhập khẩu vào các nước ASEAN khác. Theo ông Anggito, cần khuyến khích hình thành khung công nhận lẫn nhau về chứng nhận Halal ở cấp độ ASEAN để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông thương mại các sản phẩm Halal và tăng cường khả năng cạnh tranh khu vực. Cơ chế tái chứng nhận thực chất làm tăng chi phí, kéo dài thời gian tiếp thị sản phẩm và cuối cùng là làm giảm tính cạnh tranh của thương mại Halal trong khu vực. Ông tin rằng ASEAN có tiềm năng đáng kể để trở thành trung tâm toàn cầu cho thương mại sản phẩm Halal. Một số tổ chức chứng nhận Halal ở các nước thành viên ASEAN khác như là Singapore, Malaysia hay Thái Lan cũng đã đưa ra những đề xuất tương tự. Các sản phẩm đã được chứng nhận Halal tại các nước xuất xứ vẫn phải trải qua quá trình tái xác minh khi nhập khẩu vào thị trường Indonesia, ngoại trừ các quốc gia có thỏa thuận công nhận lẫn nhau. Do đó, việc chính phủ chủ động thiết lập một khung công nhận chứng chỉ Halal khu vực được kỳ vọng sẽ giúp việc xuất nhập khẩu sản phẩm Halal hiệu quả hơn mà không ảnh hưởng đến việc đảm bảo chất lượng sản phẩm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng một cơ chế công nhận chứng nhận Halal chung không chỉ giúp giảm rào cản thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội để các quốc gia ASEAN khai thác hiệu quả hơn những thị trường có giá trị cao. Cũng với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh, ngành du lịch Thái Lan đang chuyển hướng từ quảng bá điểm đến sang kiến tạo những trải nghiệm mang tính cá nhân hóa. Tổng cục Du lịch Thái Lan đang triển khai chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa, hướng tới phân khúc giá trị cao dành cho các cặp đôi nhằm giành thị phần lớn hơn trong thị trường du lịch lãng mạn toàn cầu, được ước tính có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt, khoảng 120 triệu đô la Mỹ.
2: Từ lâu, Thái Lan đã được biết đến là một trong những điểm đến hàng đầu của châu Á với những bãi biển nhiệt đới, nền văn hóa đặc sắc và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu của du khách ngày càng thay đổi, ngành du lịch nước này cũng đang chuyển mình theo một hướng mới. Thay vì bán một điểm đến, họ bán những trải nghiệm mang ý nghĩa. Đó là tinh thần của chiến dịch Meaningful Love Journey, hành trình yêu thương ý nghĩa do Tổng cục Thái Lan triển khai. Theo ông Visathapon, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, du khách ngày nay không còn chỉ quan tâm sẽ đi đâu hay tham gia hoạt động gì. Điều họ tìm kiếm là những trải nghiệm được thiết kế riêng, phù hợp với nhu cầu và cảm xúc của từng cá nhân.
3: Trước đây thì các cặp đôi thường lựa chọn điểm đến hoặc là các hoạt động du lịch. Nhưng mà hiện nay thì chúng tôi muốn mang đến những trải nghiệm được cá nhân hóa và có ý nghĩa hơn. Đó là lý do chúng tôi xây dựng mô hình hành trình yêu thương, ý nghĩa dành cho các cặp đôi.
2: Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, thị trường du lịch dành cho các cặp đôi bao gồm du lịch cưới và tuần trăng mật hiện có quy mô khoảng 4.000 tỷ bạt trên toàn cầu. Riêng thị trường Thái Lan đạt khoảng 400 tỷ bạt và vẫn còn nhiều dư địa để tăng trưởng. Đây cũng là phân khúc có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và sẵn sàng trả thêm những dịch vụ độc quyền. Để khai thác phân khúc này, Thái Lan không chỉ đầu tư vào cơ sở lưu trú cao cấp mà còn xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và chăm sóc sức khỏe. Thông điệp Healing is a new luxury, chữa lành là sự xa xỉ mới, trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược quảng bá. Tại đảo Koh Kut, một trong những điểm đến được lựa chọn để phát triển mô hình này, du khách được tận hưởng không gian riêng tư với các biệt thự có hồ bơi riêng, những bãi biển hoang sơ, làn nước trong xanh và các điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng. Một cặp cây dừa mọc song song trên bờ biển đã trở thành biểu tượng thu hút hầu hết du khách đến chụp ảnh như một dấu ấn của tình yêu và những khoảnh khắc đáng nhớ. Bên cạnh đó là các dịch vụ spa, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực địa phương và những hoạt động trải nghiệm văn hóa được thiết kế theo yêu cầu của từng nhóm khách.
3: Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành điểm đến hàng đầu cho các lễ cưới và kỳ trăng mật. Điều quan trọng không chỉ là cung cấp dịch vụ mà là mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa để mỗi cặp đôi đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi mà rời Thái Lan.
2: Việc chuyển từ quảng bá điểm đến sang xây dựng trải nghiệm phản ánh xu hướng mới của ngành du lịch toàn cầu. Với chiến lược này, Thái Lan kỳ vọng không chỉ thu hút nhiều du khách hơn mà còn gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao giá trị của ngành công nghiệp không khói trong giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ phát triển những sản phẩm du lịch mới để nâng cao giá trị trải nghiệm, nhiều quốc gia ASEAN cũng đang tìm cách biến những đặc sản bản địa thành sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần thu hút du khách và gia tăng giá trị kinh tế. Sầu riêng không chỉ là một loại trái cây đặc sản mà còn đang trở thành một trải nghiệm văn hóa du lịch mới tại Malaysia. Mới đây, quốc gia này đã ra mắt trung tâm trải nghiệm sầu riêng đầu tiên tại châu Á, nơi du khách có thể khám phá hành trình của vua trái cây, từ quá trình canh tác, chế biến đến thưởng thức, giúp thế giới hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những câu chuyện gắn liền với sầu riêng Malaysia.
4: Nằm tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur có diện tích hơn 1.900 m², được thiết kế như một hệ sinh thái khép kín kết hợp giữa giáo dục, giải trí và ẩm thực. Điểm nhấn của trung tâm này là khu bảo tàng với các tư liệu lịch sử, khu triển lãm tương tác và nhà hát trình diễn các loại hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ sầu riêng như kịch, vũ đạo và âm nhạc. Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia xem đây là một trong những dự án nổi bật trong khuôn khổ chương trình Năm Du lịch Malaysia 2026 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước thông qua những giá trị văn hóa đặc trưng. Bộ trưởng Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết, sầu riêng không chỉ là một sản phẩm nông nghiệp đơn thuần mà nó đã thẩm thấu vào lối sống và bản sắc văn hóa của người dân Malaysia. Tuy nhiên, bên cạnh việc quảng bá văn hóa sầu riêng, Malaysia cũng chú trọng đến việc duy trì chất lượng và hình ảnh của loại trái cây này trên thị trường quốc tế. Nhiều du khách trong nước và quốc tế rất hào hứng khi được khám phá nhiều giống sầu riêng khác nhau tại trung tâm trải nghiệm sầu riêng Kuala Lumpur. Một số du khách chia sẻ.
5: Tôi thực sự rất ấn tượng với quy mô của trung tâm này. Không chỉ có sầu riêng tươi, nơi đây còn giới thiệu nhiều món ăn từ sầu riêng được chế biến đa dạng, trong đó có cả cháo sầu riêng. Tôi rất hài lòng với sự kiện này và đã có một trải nghiệm thực sự đáng nhớ.
6: Đây là một trong những món ăn nổi tiếng của Malaysia trên thế giới. Tôi nghĩ trung tâm này là nơi tuyệt vời để mọi người khám phá về sầu riêng cũng như tìm hiểu thêm về văn hóa Malaysia.
4: Với nhiều người lần đầu trải nghiệm thưởng thức sầu riêng, hương vị đặc trưng của loại trái cây này cũng để lại những ấn tượng khó quên. Anh Oliver, một du khách đến từ châu Âu, chia sẻ.
6: Thật không thể tin được, đi đâu cũng thấy sầu riêng, nó có mặt ở khắp mọi nơi. Điều này cho thấy người dân nơi đây yêu thích loại trái cây này đến mức nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nếm thử sầu riêng, hương vị khá đặc biệt và mùi rất đậm, nhưng tôi nghĩ mình có thể dần quen với nó.
4: Nhân dịp ra mắt trung tâm, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cũng phát động lễ hội sầu riêng Malaysia 2026, hướng tới kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ người trồng, nhà xuất khẩu đến các đối tác văn hóa và những người sáng tạo nội dung. Thông qua những sáng kiến này, Malaysia kỳ vọng sầu riêng không chỉ là một đặc sản địa phương mà còn trở thành biểu tượng văn hóa, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 2025-2026 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
8: Giải thưởng nhằm tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trong xây dựng và phát huy tinh thần đoàn kết trong xã hội.
7: Tác phẩm dự thi gồm các thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí của các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên, cộng tác viên và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.
8: Tác phẩm dự thi phải được đăng tải phát sóng từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026 tại các cơ quan báo chí trên toàn quốc.
7: Địa chỉ nhận tác phẩm: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Thời gian nhận tác phẩm: từ nay đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2026, tính theo dấu bưu điện.
8: Lễ trao giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 17 được tổ chức

chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

Minh bạch quy trình sản xuất, số hóa cơ sở dữ liệu vùng trồng không còn là câu chuyện của tương lai xa, mà đang là yêu cầu hiện hữu đối với nền nông nghiệp nước ta trong quá trình toàn cầu hóa. Những tiêu chuẩn về môi trường, truy xuất nguồn gốc hay giảm phát thải vừa là thách thức nhưng cũng chính là động lực để chúng ta tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững hơn. Với chủ đề Hệ thống truy xuất nguồn gốc, giải pháp mở rộng thị trường và nâng cao giá trị nông sản, chương trình diễn đàn Chủ nhật ngày 12 tháng 7 phát sóng lúc 9:15 và 14:05 trên kênh Thời sự VOV1 sẽ phân tích những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp cho định hướng chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp nước ta gắn với xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trong bối cảnh cạnh tranh chuỗi cung ứng toàn cầu như hiện nay. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ông Mai Quang Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam. Mời quý vị và các bạn đón nghe.

0: nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
3: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
2: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là bước tiến quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự dịch chuyển xanh vì tương lai xanh của đất nước. Hãy cùng thực hiện trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng những thói quen nhỏ, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam bền vững, hiện đại và thân thiện với môi trường.
2: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới
6: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VTV1
6: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: FM chuyển động. Chuyển động FM.

chắc không quên những trận bom tọa đồ. Cả cánh rừng tan hoang loang lổ sau trận bom thù

0: Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình, lời thơ Trần Thanh với phần trình bày của ca sĩ Lê Anh Dũng trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình các bạn nhé. Vâng ạ, xin chào nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn.
1: Thưa quý khán thính giả và các bạn, cái bài này thì là có một lần tôi lang thang ở trên mạng ấy, tôi đọc được cái bài thơ Nụ hôn đầu của tác giả Trần Thanh. Tôi cũng không biết tác giả Trần Thanh là ai, nhưng mà chỉ thấy ghi là cái bài thơ Nụ hôn đầu của anh Thanh này thì được viết trên đường Trường Sơn năm 1966. Thế thôi, và tôi thấy bài thơ rất hay, và tôi đã phổ nhạc gần như là trọn vẹn cái bài thơ này. Cái bài Nụ hôn đầu của anh Trần Thanh này thật ra nó là một cái câu chuyện kể về cái người lính chiến trường chờ chứng kiến sau một cái trận bom tọa độ B-52 ở trên đường Trường Sơn. Anh đã ghi lại toàn bộ cái sự chứng kiến của anh ấy. Mãi về sau thì tôi mới biết là anh là một cái người lính công binh ở trên đường 20 Quyết Thắng Trường Sơn năm 66. Đấy, thì là anh là người chứng kiến và cái cảm xúc chợt đến, và anh cũng ghi lại được cái bài thơ này. Nó đúng là trời cho để chứng kiến cảnh thật, người thật và việc thật.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc và thủ pháp âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Ca từ trong bài thơ thì rất hay rồi, nhưng mà nó là có 7 cái chỗ, mỗi chỗ 4 câu. Thành ra là tôi không thể bê nguyên vào để tôi phổ được. Thành ra tôi chọn những cái chi tiết đắt nhất ấy của cái bài này, và nó sát nhất với nội dung tác phẩm. Và khi phổ xong cái bài này thì tôi nghĩ là để mà cho nó rõ hơn nữa, thì khi mà đặt tên ấy, thì tôi không lấy nguyên cái tên là Nụ hôn đầu, mà tôi phải thêm vào là Nụ hôn đầu giữa Trường Sơn. Cái đấy thì cái nội hàm, cái ý nghĩa nó bao quát được trọn vẹn cái tác phẩm này.

0: thưa mấy quý vị và các bạn là khi mà phổ xong ấy, thật sự là tôi rất là xúc động và đã khóc. Tại vì bản thân tôi cũng là một cái người đã từng leo Trường Sơn, vượt Trường Sơn trong thời gian chống Mỹ. Đơn vị tôi cũng đã từng chịu những cái trận bom B-52 của Mỹ. Tôi rất là thấu hiểu và có cái sự rất là gần gũi với tác giả với những cái bài thơ này.
1: Vâng ạ, vậy thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc trong không khí hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ?
0: Thật ra thì cái đơn vị tôi là một cái đoàn ca múa quân giải phóng miền Nam ở chiến trường Đông Nam Bộ, tức là ở gần Sài Gòn đấy, thì là anh em của đơn vị chúng tôi cũng là một cái đơn vị được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Và cái người đoàn trưởng của chúng tôi là nhạc sĩ Xuân Hồng, cũng là một cái người cũng được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong suốt cái thời gian chống Mỹ cứu nước. Thế và đơn vị chúng tôi thì vẫn đi phục vụ bộ đội ở trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cũng chịu nhiều tổn thất. Nhiều anh em là khi mà bom B-52 thì là các cái diễn viên văn công của đoàn chúng tôi là cũng hy sinh. Tôi nhớ nhất là chị Phạm Đặng Thị Toàn đấy, nhà 60 Hàng Khoai, Hà Nội, đã cùng học với tôi ở trường nghệ thuật quân đội. Sau này chị vào chiến trường, chị bị trúng nguyên một trái bom. Bốn chị nữ, trong đấy có cả anh nuôi, cả diễn viên, bị là không còn một cái mảnh xác nào. Đơn vị đào sâu xuống tìm rộng ra cũng không còn cái gì cả. Thế thì sắp tới, nhân cái dịp 27 tháng 7 ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, thì tôi nghĩ rằng là cái tác phẩm này, Nụ Hôn Đầu Giữa Trường Sơn này, cũng là một cái nét nhang tri ân tưởng nhớ đến những cái đồng đội của chúng tôi và những anh chị em của chúng tôi đã hy sinh vì đất nước, vì tổ quốc, để cho chúng ta có được những cái ngày hòa bình như ngày hôm nay.
1: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Việt Bình. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn.
2: Chắc không quên những trận bom tọa đồ, cả cánh rừng tan hoang loạn đồ. Sau trận bom thủ

Tiếp theo chương trình là bài hát Đồng đội đi tìm đồng đội, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Lê Thị Thúy Sen, Trần Đăng Khoa, với phần thể hiện của Tốp Ca, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một ca khúc mới được thu thành của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp của Grady mang tên Ánh sáng màn đêm, Grady's Live Concert chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ trước giờ mở màn, khu vực nhà hát Hòa Bình đã được lấp đầy bởi hàng nghìn khán thính giả, cho thấy sức hút đáng chú ý của nam ca sĩ sau thời gian tập trung hoàn thiện album đầu tay. Đây là cột mốc đặc biệt trong hành trình của Grady. Sau thời gian im ắng để xây dựng màu sắc âm nhạc riêng, nam ca sĩ trở lại bằng album Ánh sáng màn đêm, rồi nhanh chóng đưa toàn bộ thế giới ấy lên sân khấu live. Không còn là những bản thu được nghe qua nền tảng số, các ca khúc trong album lần này được đặt vào một không gian biểu diễn có concept rõ ràng, được dẫn dắt bằng ánh sáng, ban nhạc và mạch cảm xúc xuyên suốt. Mở đầu đêm diễn, Grady xuất hiện giữa không gian ánh sáng mờ ảo, kéo khán giả vào đúng tinh thần Ánh sáng màn đêm. Trong concert, nam ca sĩ lần lượt trình diễn nhiều ca khúc nằm trong album đầu tay như Hóa ra, Yêu em như, Mộng tình, Đôi mắt kẻ tình si, Mới hôm qua, Tựa đầu và Hơi thở của gió, Họa nhạc dưới ánh trăng, Tôi dại dột, 1001 câu trả lời, Đường về. Bên cạnh đó, Grady cũng không quên những bản hit từng làm nên tên tuổi như Đưa em về nhà, Trái đất ôm mặt trời. Ở những bản hit quen thuộc, cả khán phòng nhiều lần đồng thanh hòa giọng, biến concert thành một không gian giao lưu giữa Grady và người hâm mộ thay vì chỉ là chuỗi tiết mục được trình diễn liên tiếp. Bên cạnh phần âm nhạc, điểm đáng chú ý nhất của concert nằm ở khâu dàn dựng hình ảnh dưới bàn tay của đạo diễn Linh Nguyễn, giám đốc sáng tạo Ben Phạm cùng ST319. Sân khấu được đầu tư theo đúng concept ánh sáng màn đêm, tái hiện thế giới riêng mà Grady đã giới thiệu xuyên suốt quá trình quảng bá album. Ekip không chọn cách dựng một sân khấu đơn thuần với màn hình lớn phía sau mà tạo ra một không gian có nhiều lớp lang, nơi ánh sáng, đạo cụ và hình ảnh cùng tham gia kể câu chuyện của đêm nhạc. Có rừng cây, mỏm đá, lớp khói thấp phủ sát mặt sàn và những vùng ánh sáng chỉ vừa đủ để Grady đứng một mình giữa không gian rộng lớn. Với live concert ánh sáng màn đêm, Grady cho thấy anh không chỉ đủ ca khúc quen thuộc để làm một concert riêng mà còn có khả năng xây dựng một không gian live mang dấu ấn cá nhân. Từ giọng hát, bản phối, sân khấu đến khách mời, concert tối ngày 3 tháng 7 và đêm concert thứ 2 vào ngày 4 tháng 7 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Grady. Ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Ánh sáng màn đêm nằm trong album cùng tên với phần thể hiện của ca sĩ Grady.

vị và các bạn thân mến, anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 quy tụ 34 anh tài. Bên cạnh những ca sĩ, nhạc sĩ như Đông Hùng, Hoàng Tôn, Đình Mạnh Ninh, Trịnh Thăng Bình, Hoàng Dũng, chương trình còn có sự góp mặt của những gương mặt thuộc lĩnh vực khác như là Đại Nghĩa, Huỳnh Lập, Lê Xuân Tiền, diễn viên Phùng Minh Cương, diễn viên siếc, vân vân, cùng sự trở lại của năm anh tài đã tham gia mùa trước gồm Jun Phạm, Nicole, Thanh Duy, Duy Khánh và BB Trần, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người xem. Bên cạnh tiếp nối những giá trị của mùa trước, chương trình cũng cho thấy sự thay đổi nhằm mang đến trải nghiệm mới cho người xem. Về mặt nhân sự, ngoài hai cái tên quen thuộc là đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V, ekip lần này còn có sự đồng hành của đạo diễn hình ảnh Trần Quốc Vương, đạo diễn ánh sáng Phúc Nguyễn, giám đốc nghệ thuật Vĩ Khang và Hứa Mẫn giữ vai trò giám đốc nghệ thuật mảng reality. Một điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là việc mở rộng, thu hút thêm những gương mặt dưới 30 tuổi cùng tranh tài thay vì giới hạn như mùa trước. Những cái tên nổi bật có thể kể đến như Thái Lê Minh Hiếu, Phùng Minh Cương, Hà An Huy cùng 24 tuổi. Và theo nhà sản xuất, sự giao thoa này không chỉ tạo ra biến số mà còn thể hiện tinh thần hành trình độc bản khi người tham gia phải dung hòa giữa cá nhân và tập thể để cùng tạo nên giá trị chung. Ở mùa đầu tiên, anh trai vượt ngàn chông gai tạo nên cơn sốt khi các tập phát sóng đạt hàng triệu lượt xem. Chưa kể, những đêm diễn của chương trình đều cháy vé, thu hút hàng chục nghìn khán thính giả. Bên cạnh tính chất hiện đại, yếu tố văn hóa truyền thống cũng được ekip lồng ghép qua các tiết mục như Trống Cơm, Dạ Cổ Hoài Lang, Đào Liễu, Mưa Trên Phố Huế. Thành công này là một tín hiệu vui, song cũng đặt ra thách thức lớn cho nhà sản xuất rằng liệu với mùa 2, chương trình có giữ được nhiệt như mùa trước. Thay vì tận dụng hiệu ứng để sản xuất ngay mùa 2, ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chọn dừng lại một năm. Hướng đi này không chỉ để tập trung cho những chương trình mới, mà với nhiều người, đây còn là cách giảm áp lực về sự so sánh, đồng thời giúp đơn vị sản xuất có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa tiếp theo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc trong ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 mang tên Hỏa Tâm với phần thể hiện của nhiều ca sĩ. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05, 20 giờ 35 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. 5 giờ 20 với khán giả NTV, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, quyền được ngắt kết nối để đời sống cá nhân người lao động được tôn trọng. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, những bông hoa trên tuyến lửa. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Thái, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You. 10 giờ trực tiếp quán âm nhạc tiếng hát hậu phương. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, trò chơi ngày hè. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 13 giờ 20 khoa học và công nghệ, trồng tre ngọt lấy măng tại các xã miền Tây Nghệ An. 13 giờ 30 chuyện tuổi tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh. 14 giờ 15 tiếp chuyện bạn nghe đài, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Houston Stadium, điểm đến không thể bỏ qua của World Cup 2026. 17 giờ 05 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông biểu bà Lý. 17 giờ 15 chuyện của thôn, chuyện những người vác tù và thời đại trố. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 câu chuyện truyền thanh chung một mái nhà, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một đứa trẻ đang phát triển hoàn toàn bình thường. Trẻ biết gọi bố gọi mẹ, biết hát những bài đồng dao, có thể trò chuyện với người thân và vui vẻ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng chỉ sau vài tuần hoặc vài tháng, cha mẹ bỗng nhận thấy con mình có những biểu hiện rất lạ. Khi gọi tên, trẻ không quay đầu lại, tưởng như bị điếc. Những câu nói trước đây lưu loát dần biến mất, trẻ chỉ phát ra vài âm thanh rời rạc hoặc hoàn toàn không nói nữa. Nhiều gia đình đưa con đi khám tai mũi họng vì nghĩ trẻ bị giảm thính lực, nhưng kết quả kiểm tra lại hoàn toàn bình thường. Thực tế đây có thể là biểu hiện của một căn bệnh thần kinh rất hiếm gặp, mang tên hội chứng Landau-Kleffner, hay còn gọi là hội chứng mất ngôn ngữ, mắc phải, do động kinh. Vậy hội chứng Landau-Kleffner là gì? Vì sao trẻ đang khỏe mạnh lại bỗng nhiên không nghe, không nói? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả? Đó là nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe, không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, hội chứng Landau-Kleffner được hai bác sĩ William Landau và Frank Kleffner mô tả lần đầu tiên vào năm 1957. Đây là một bệnh lý thần kinh rất hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở trẻ từ 3 đến 7 tuổi. Điểm đặc biệt của căn bệnh này là trước khi mắc bệnh, trẻ hoàn toàn phát triển ngôn ngữ bình thường. Trẻ biết nói, biết giao tiếp, hiểu người lớn và có trí tuệ phù hợp với lứa tuổi. Thế nhưng, sau một thời gian khả năng ngôn ngữ bắt đầu suy giảm. Biểu hiện đầu tiên thường khiến cha mẹ lo lắng là trẻ không còn hiểu lời nói của người xung quanh. Khi được gọi tên, trẻ không phản ứng. Cha mẹ nghĩ con bị điếc nên đưa đi khám chuyên khoa tai mũi họng hoặc đo thính lực. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại cho thấy thính giác hoàn toàn bình thường. Điều này xảy ra vì vấn đề không nằm ở tai mà nằm ở não. Não của trẻ không còn xử lý được tín hiệu ngôn ngữ như trước, khiến trẻ nghe thấy âm thanh nhưng không hiểu người khác đang nói gì. Sau giai đoạn này, khả năng diễn đạt bằng lời nói cũng giảm dần. Có trẻ nói ít hơn, phát âm không rõ, dùng từ sai hoặc nói lắp. Một số trẻ chỉ phát ra những âm thanh vô nghĩa, trong khi nhiều trường hợp nặng có thể mất hoàn toàn khả năng nói. Ở khoảng 1/4 số bệnh nhân, quá trình mất ngôn ngữ diễn ra từ từ trong vài tháng. Tuy nhiên, đa số trường hợp diễn biến khá nhanh. Chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần, vốn từ của trẻ giảm rõ rệt và khả năng giao tiếp gần như biến mất. Điều đáng nói là trí thông minh của trẻ nhìn chung vẫn được bảo tồn trong giai đoạn đầu. Trẻ vẫn nhận biết được đồ vật quen thuộc, vẫn muốn chơi, muốn tương tác với người thân, nhưng không còn khả năng tiếp nhận và diễn đạt ngôn ngữ như trước. Chính vì biểu hiện này nên nhiều trẻ bị chẩn đoán nhầm với rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển ngôn ngữ hoặc khiếm thính. Một dấu hiệu rất quan trọng khác của hội chứng Landau-Kleffner là các cơn động kinh. Theo thống kê, khoảng 70-85% trẻ mắc hội chứng này sẽ xuất hiện cơn động kinh trước hoặc sau khi mất ngôn ngữ. Các cơn co giật thường bắt đầu trong độ tuổi từ 4-10 và ở nhiều trẻ sẽ giảm dần hoặc biến mất khi bước vào tuổi thiếu niên. Không phải trẻ nào cũng có những cơn co giật dữ dội. Một số em chỉ xuất hiện cơn co giật nhẹ vào ban đêm hoặc những cơn vắng ý thức rất ngắn nên cha mẹ khó phát hiện. Ngoài ra, trẻ còn có thể xuất hiện nhiều rối loạn hành vi. Các em sẽ trở nên cáu gắt, dễ nổi nóng, tăng động, mất tập trung, lo âu hoặc có hành vi gây hấn. Những biểu hiện này thường khiến phụ huynh nghĩ rằng con đang bướng bỉnh hoặc gặp vấn đề tâm lý mà không biết đây là hậu quả của những bất thường trong hoạt động của não. Hiện nay, nguyên nhân chính xác gây hội chứng Landau-Kleffner vẫn chưa được xác định. Các nhà khoa học cho rằng bệnh liên quan đến những bất thường trong hoạt động điện của não, đặc biệt ở vùng thùy thái dương, khu vực giữ vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận và xử lý ngôn ngữ. Một số trường hợp hiếm gặp có thể liên quan đến tổn thương não, u não, bệnh lý, viêm hệ thần kinh trung ương hoặc các bệnh mất myelin. Tuy nhiên, phần lớn trẻ mắc hội chứng này không tìm thấy nguyên nhân cụ thể. Một trong những xét nghiệm có giá trị quan trọng nhất để chẩn đoán là điện não đồ, đặc biệt là điện não đồ khi ngủ. Ở nhiều trẻ, khi thức điện não đồ gần như bình thường, nhưng khi ngủ lại xuất hiện rất nhiều sóng động kinh lan tỏa trong não. Chính vì vậy, nếu chỉ đo điện não đồ trong thời gian ngắn vào ban ngày, thì bệnh có thể bị bỏ sót. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định ghi điện não đồ suốt đêm để đánh giá đầy đủ hoạt động điện của não khi trẻ ngủ. Ngoài điện não đồ, trẻ còn được chụp cộng hưởng từ để não tìm thấy các bất thường về cấu trúc, đồng thời đánh giá thính lực nhằm ngoại trừ nguyên nhân do khiếm thính. Bên cạnh đó, trẻ cần được thăm khám bởi bác sĩ thần kinh nhi và chuyên gia âm ngữ trị liệu để đánh giá mức độ suy giảm ngôn ngữ cũng như xây dựng kế hoạch phục hồi phù hợp. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Trẻ bỗng dưng không nghe không nói, cẩn trọng với hội chứng Landau-Kleffner. Thưa quý vị và các bạn, một trong những khó khăn lớn nhất của hội chứng Landau-Kleffner là bệnh rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Nhiều trẻ được đưa đi khám vì cha mẹ nghĩ còn bị điếc, rối loạn phổ tự kỷ hoặc chậm nói đơn thuần. Trong khi đó, thời gian là yếu tố rất quan trọng, bởi càng được điều trị sớm, khả năng phục hồi ngôn ngữ của trẻ càng cao. Để chẩn đoán chính xác, bác sĩ sẽ kết hợp nhiều yếu tố, từ biểu hiện lâm sàng, kết quả điện não đồ, hình ảnh cộng hưởng từ não và đánh giá chuyên sâu về khả năng ngôn ngữ của trẻ. Theo tiêu chuẩn chẩn đoán quốc tế, trẻ mắc hội chứng Landau-Kleffner thường có một số đặc điểm điển hình. Thứ nhất, trẻ đã từng phát triển ngôn ngữ bình thường trước khi mắc bệnh. Thứ hai, khả năng hiểu và diễn đạt ngôn ngữ suy giảm rõ rệt trong thời gian không quá 6 tháng. Thứ ba, điện não đồ xuất hiện các sóng động kinh bất thường, chủ yếu ở vùng thùy thái dương hoặc lan tỏa, hai bán cầu não. Ngoài ra, thính lực của trẻ vẫn bình thường và không có các bệnh lý thần kinh khác có thể giải thích tình trạng mất ngôn ngữ. Một xét nghiệm đặc biệt quan trọng là điện não đồ trong lúc ngủ. Ở nhiều bệnh nhân, khi thức các sóng điện não gần như bình thường. Nhưng khi trẻ ngủ, lại xuất hiện tình trạng hoạt động điện bất thường gần như liên tục. Hiện tượng này được gọi là trạng thái động kinh trong giấc ngủ, là dấu hiệu rất có giá trị để chẩn đoán hội chứng Landau-Kleffner. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể yêu cầu trẻ ghi điện não đồ suốt đêm để không bỏ sót các bất thường. Bên cạnh điện não đồ, chụp cộng hưởng từ não giúp phát hiện các tổn thương cấu trúc như u não, dị dạng mạch máu hoặc các bệnh lý khác nếu có. Đánh giá thính lực cũng rất cần thiết nhằm khẳng định trẻ không bị điếc thực sự. Song song với đó, chuyên gia âm ngữ trị liệu sẽ đánh giá khả năng hiểu ngôn ngữ, vốn từ, phát âm, khả năng giao tiếp và mức độ ảnh hưởng của bệnh để xây dựng kế hoạch phục hồi lâu dài. Hiện nay, điều trị hội chứng Landau-Kleffner chủ yếu nhằm kiểm soát các bất thường điện não, giảm cơn động kinh và phục hồi khả năng ngôn ngữ. Thuốc chống động kinh vẫn là nền tảng trong điều trị. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ lựa chọn loại thuốc phù hợp nhằm kiểm soát các cơn co giật cũng như giảm hoạt động điện bất thường trong não. Ở một số trẻ, bác sĩ có thể chỉ định sử dụng corticosteroid hoặc các liệu pháp điều hòa miễn dịch khi đánh giá thấy có chỉ định phù hợp. Một số trường hợp khác được cân nhắc truyền globulin miễn dịch hoặc sử dụng các thuốc hỗ trợ theo từng nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, thuốc chỉ giải quyết một phần của quá trình điều trị. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát sóng kỳ sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, hôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2026, ngày cả nước hướng về dấu mốc 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành là 80 năm của những chiến công được viết nên từ sự mưu trí, lòng quả cảm và cả những hy sinh thầm lặng.
4: Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh người chiến sĩ an ninh nhân dân luôn gắn với hai chữ thầm lặng. Thầm lặng giữa những hồ sơ chuyên án, thầm lặng trong những cuộc đấu trí, thầm lặng gìn giữ từng nhịp sống yên bình để nhân dân được an tâm lao động, học tập và vun đắp hạnh phúc.
3: Và những cảm xúc ấy cũng được gửi gắm trong ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân. Không khắc họa người chiến sĩ bằng những lời ca hào nhoáng, bài hát chọn những hình ảnh rất đời. Những mùa mưa dầm, những ngày nắng cháy, những đêm trăn trở, những bữa cơm ăn chưa ngon miệng. Đó là những lát cắt bình dị, phía sau một nhiệm vụ lớn lao, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc và cuộc sống bình yên của nhân dân. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay.

những mùa mưa rông giá buốt, có những mùa nắng cháy xàm xa, anh vẫn thầm lặng trần bàn tay kẻ ác, anh vẫn soi từng

0: Thưa quý vị, có những mùa mưa dầm giá buốt, có những mùa nắng cháy rạn da, anh vẫn thầm lặng chặn bàn tay kẻ ác. Những câu hát ngân lên như một lát cắt của cuộc đời người chiến sĩ an ninh, không phải những chiến công được phô bày trước ánh đèn, mà là những năm tháng lặng lẽ đi qua mưa nắng, lặng lẽ mang trên vai trách nhiệm gìn giữ sự bình yên cho đất nước. Có lẽ sự bình yên chỉ thực sự trọn vẹn khi phía sau nó luôn có những con người sẵn sàng nhận về những vất vả và hiểm nguy.
1: Có một điều thật đặc biệt, đó là giá trị của công việc ấy đôi khi được đo bằng chính những điều không xảy ra. Không có một vụ việc gây xáo trộn cuộc sống, không có một hiểm họa làm gián đoạn những ngày bình yên, không có những phút giây hoang mang trong mỗi mái ấm. Và để có được điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, có biết bao cán bộ chiến sĩ an ninh đã âm thầm làm việc bằng sự mưu trí, bằng bản lĩnh và bằng một trái tim luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.
0: Từ những ngày đầu thành lập đến hôm nay, lực lượng an ninh nhân dân đã đi qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. Mỗi thế hệ lại tiếp nối một lời hứa với đất nước, giữ vững sự ổn định, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Có những cái tên được lịch sử ghi nhớ, có những con người lặng lẽ, cống hiến suốt cả cuộc đời. Nhưng tất cả đã cùng viết lên một truyền thống vẻ vang bằng lòng trung thành, sự kiên định và tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ. Có lẽ vì thế mà mỗi lần hát về người chiến sĩ an ninh nhân dân vang lên, lòng người lại lắng lại trước những cống hiến âm thầm của lực lượng an ninh. Bình yên mà chúng ta đang có hôm nay không phải tự nhiên mà đến. Phía sau những ngày tháng yên vui của đất nước luôn có những người sẵn sàng nhận về mình gian khó để giữ trọn niềm tin và cuộc sống bình yên cho nhân dân.

0: thầm lặng trên từng trang giấy, thầm lặng chăn đứng mưu đen, tình thương khôn khéo đấu tranh, một lòng thủy chung.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, mỗi ngày bình yên của đất nước đều được vun đắp từ những cống hiến thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ an ninh nhân dân. Đó là hành trình bền bỉ suốt 80 năm qua, luôn vững vàng trước mọi thử thách, tận tụy vì sự bình yên của Tổ quốc và cuộc sống yên vui của nhân dân. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đổi mới phát thanh trước xu thế báo chí hiện đại.
1: Phim Người yêu tuyệt vời, tâm lý và kịch tính.
0: Khung giờ phát sóng các chương trình chuyên đề văn hóa văn nghệ đặc sắc. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của báo chí hiện đại, khi thính giả ngày càng có nhiều lựa chọn, phát thanh đang đứng trước bài toán khó, làm sao để giữ chân người nghe trước những thay đổi không ngừng của công nghệ.
1: Vâng, và để giữ chân thính giả giữa rất nhiều lựa chọn hiện nay, phát thanh không chỉ cần thông
2: tin. Hay nghe vào 10 giờ đêm, là ngựa đêm khuya.
3: Tôi hay nghe trên ô tô, lúc đi trên đường.
4: Là chủ yếu em nghe nhất là vào lúc mà em hay đi chạy bộ.
5: Không còn bó hẹp trong những chiếc máy thu thanh truyền thống hay thụ động chờ đợi các khung giờ cố định. Thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của nhịp sóng số. Với yêu cầu về sự nhanh nhạy, tối giản và thuận tiện, phát thanh hiện đại đòi hỏi một sự chuyển mình quyết liệt. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, cuộc chuyển đổi này đang diễn ra mạnh mẽ, đưa làn sóng phát thanh chủ động gõ cửa từng thiết bị thông minh của thính giả. Bởi vậy, không dừng lại ở làn sóng FM 99,6 MHz, nhiều chương trình đã được đóng gói thành các tệp âm thanh chuyên biệt, phân phối đồng bộ trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử, báo điện tử, ứng dụng NTV Go và mạng xã hội. Với cách làm này,

0: chiếc smartphone, loa thông minh hay màn hình ô tô giờ đây trở thành những trạm phát sóng cá nhân. Thính giả chỉ cần một từ khóa, click chuột hay thao tác chạm là có thể tiếp cận nội dung mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn làm chủ thời gian và không gian thưởng thức. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
1: Thỉnh thoảng lái xe thì tôi rất là thích nghe những cái chương trình trên FM, và có một vài chương trình tôi thích thì trước đây là không biết để tìm để xem lại, nghe lại. Nhưng mà bây giờ từ khi mà biết có cái app là NTV Go, tôi có thể nghe lại những cái chương trình mà tôi muốn nghe nhất.
0: Chiều sâu của sự đổi mới còn nằm ở tư duy nội dung. Thay vì những chương trình phát thanh đơn điệu, các thể loại mới như podcast đã được đưa vào quy trình sản xuất hình quy nhằm cô đọng thông tin, tạo ra các sản phẩm âm thanh có tính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin chủ động của công chúng. Nổi bật như các chương trình podcast, chạm và mở, đọc truyện đêm khuya, tiếng nghệ, người xứ nghệ, vân vân. Song song với đó, thể loại phát thanh trực tiếp vốn là một thử thách khó, đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp, cũng được đầu tư thông qua việc tăng cường tần suất và thời lượng phát sóng. Đặc biệt, nhiều chương trình được thực hiện theo mô hình livestream trên đa nền tảng với hình ảnh host, khách mời tại phòng thu, giúp tăng tính tương tác và sự sinh động, đáp ứng thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng trên môi trường số. Thay vì độc thoại, các chương trình như quán âm nhạc, du lịch cùng VON, câu chuyện tuổi teen, sức khỏe của bạn, nhịp cầu nhà nông cùng thính giả sẻ chia, hỏi đáp các vấn đề thường nhật. Chị Lê Nguyễn Ngọc Ánh, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Tôi thấy những năm gần đây các chương trình phát thanh của Nghệ An đã chạm tới những nội dung mà người dân đang được quan tâm. Chúng tôi có thể tương tác trực tiếp và trao đổi thông tin với chương trình. Ngoài ra tôi thấy chương trình podcast rất phù hợp với người nghe của giới trẻ như tôi.
0: Nhà báo Ngọc Hà, phòng văn hóa văn nghệ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
3: Chúng tôi đã tối ưu hóa trải nghiệm nghe bằng cách là tận dụng tối đa thế mạnh của âm thanh tiếng đồng cho thính giả trực tiếp tham gia vào chương trình bằng các mini game cũng như là giao lưu trực tiếp ở trên sóng. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã cả biệt hóa nội dung cho từng tệp thính giả, nghiên cứu và đầu tư chuyên sâu cho từng sản phẩm.
0: Sự thay đổi ấy không chỉ đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ biên tập viên trong việc làm mới nội dung, mà còn đòi hỏi các kỹ thuật viên không ngừng nâng cao chất lượng dàn dựng âm thanh, kết hợp hài hòa giữa tiếng động hiện trường và âm nhạc để tạo nên những trải nghiệm chân thực cho người nghe. Đồng hành trong hành trình ấy, các host là cầu nối đưa
4: trình thực hiện một cái chương trình trực tiếp có rất nhiều những cái vấn đề trên sóng, bản thân chúng tôi phải xử lý tình huống và làm sao đó để tạo một cái tương tác trực tiếp cho thính giả và khách mời nhằm đem lại một cái sự thoải mái cũng như là kết nối tất cả các thính giả đến với chương trình.
0: Để mỗi chương trình phát sản xuất luôn có sự định hướng sát sao nhằm bảo đảm mỗi sản phẩm phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
5: Song song cái việc phát trên cái nền tảng radio podcast thì chúng tôi còn chuyển tải một số chương trình lên nền tảng YouTube để có thể lưu giữ các cái tệp chương trình như là những cái ký ức âm thanh được lâu dài hơn, đi sâu vào những cái thị hiếu yêu thích của thính giả, mang cái đặc điểm của tâm lý lứa tuổi. Bởi vậy cái tâm lý tiếp nhận của
0: phối mà còn là khả năng lắng nghe nhu cầu của công chúng để không ngừng đổi mới. Khi mỗi chương trình đều được tạo nên từ sự đầu tư về nội dung, con người và cảm xúc, phát thanh sẽ luôn có chỗ đứng riêng, bền bỉ, đồng hành cùng nhịp sống hiện đại.
6: Chị Thùy Linh có thấy là có những mối tình thì bắt đầu rất đẹp, nhưng lại phải đối mặt với những thử thách mà không ai ngờ tới không ạ?
7: Vâng, và đôi khi điều ngăn cách hai người chưa chắc là vì họ hết yêu, mà bởi vì những bí mật và cả những chuyện của quá khứ.
6: Vậy khi tình yêu đứng giữa những lựa chọn đầy khó khăn, thì liệu hạnh phúc có còn là đích đến?
7: Một câu chuyện nhiều cảm xúc, đan xen những bất ngờ và kịch tính đang chờ quý vị trong một bộ phim hấp dẫn trên sóng NTV mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây.
0: Những bí mật, những dối lừa, chung một lối đi, nhưng họ lại bị chia cắt bởi hận thù của thế hệ trước. Họ đã từng cùng nhau nuôi dưỡng những ước mơ tình yêu thuần khiết nhất, nhưng cũng phải đối diện với sự ngăn cấm nghiệt ngã từ gia đình. Liệu tình yêu có đủ lớn để giữ họ ở lại bên nhau khi những âm mưu và áp lực danh vọng

0: đè nặng. Con đường tìm kiếm hạnh phúc của những người trẻ sẽ đi về đâu? Bình yên có mỉm cười khi những góc khuất tội lỗi được phơi bày.
1: Làm vợ anh ấy, có thật là ba của Hanarum là người đã giết chết ba mẹ của Kang Hu không? Mình ơi, tôi nhất định bắt bà phải trả giá cho những gì bà đã gây ra.
0: Đón xem bộ phim tâm.
2: Ở mỗi nền tảng, mỗi kênh sóng thì đều có chiến lược đổi mới riêng biệt nhằm đáp ứng
3: sắc khi biết cách thích nghi và sáng tạo trong môi trường số. Phát thanh chính là cầu nối bền chặt của chúng tôi với thính giả.
2: Và hành trình đổi mới để phát thanh luôn giàu sức sống là một cam kết mà chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện mỗi ngày.
3: Chương trình với khán thính giả NTV hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát.
6: Các dự án chuyển giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi đủ điều kiện, không để dồn vào cuối năm. Các sở ngành được yêu cầu giải quyết hoặc tham mưu xử lý các kiến nghị của địa phương trong thời hạn 10 ngày làm việc. Tuyệt đối không đùn đẩy trách nhiệm riêng dự án đường tránh quốc lộ 1A, đoạn Quỳnh Hậu, Quỳnh Hồng, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang. Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lưu được giao khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu nối giao thông, di rời hạ tầng điện để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.
7: Bộ Công Thương vừa quyết định gia hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với đường mía nhập khẩu từ Thái Lan sau khi kết quả rà soát cho thấy biện pháp này đã phát huy hiệu quả tích cực. Theo Bộ Công Thương, sau 5 năm áp dụng, lượng đường nhập khẩu từ Thái Lan giảm mạnh từ hơn 924.000 tấn trước khi áp dụng biện pháp xuống còn khoảng 82.000 tấn trong niên vụ 2022-2023 và khoảng 274.000 tấn trong niên vụ 2024-2025. Trong khi đó, ngành mía đường trong nước phục hồi rõ rệt với diện tích trồng mía mở rộng, năng suất tăng từ 60,7 lên 73,3 tấn mỗi hecta và số hộ trồng mía tăng lên khoảng 225.000 hộ. Cục Phòng vệ Thương mại cũng khuyến nghị các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, minh bạch nguồn gốc nguyên liệu và tuân thủ quy định về xuất xứ hàng hóa, nhằm giảm thiểu rủi ro trong các vụ điều tra phòng vệ thương mại khi mở rộng xuất khẩu.
6: Cục Thống kê vừa công bố kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2025. Cuộc khảo sát được triển khai trên phạm vi cả nước với quy mô mẫu gồm 46.995 hộ gia đình đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị nông thôn, 6 vùng kinh tế xã hội và 34 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sau sáp nhập địa giới hành chính. Theo kết quả khảo sát, thu nhập bình quân đầu người một tháng của cả nước theo giá hiện hành năm 2025 đạt 6 triệu đồng, tăng 10,9% so với năm 2024. Phân theo khu vực, thu nhập bình quân tại khu vực thành thị đạt gần 7,4 triệu đồng một tháng, khu vực nông thôn có tốc độ bứt phá mạnh hơn với mức tăng 14,5%, đạt gần 5,2 triệu đồng một tháng. Nam Bộ tiếp tục là vùng có thu nhập bình quân đầu người một tháng cao nhất cả nước, đạt gần 7,5 triệu đồng. Xét trong 12 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, các hộ gia đình Việt Nam thiếu hụt nhiều nhất là về việc làm 38,8%, kế đến là trình độ giáo dục người lớn 31,4%, dinh dưỡng 21,3%. Đầu tư công tiếp tục được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026. Sau những tháng đầu năm còn nhiều khó khăn, tiến độ giải ngân đã tăng tốc rõ rệt trong quý 2. Đặc biệt tháng 6 ghi nhận mức giải ngân cao nhất từ đầu năm. Tuy nhiên, khi vẫn còn gần 2/3 kế hoạch vốn phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm, áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vẫn rất lớn.
7: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 30 tháng 6, cả nước đã giải ngân gần 357.000 tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 38.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tốc độ giải ngân tăng mạnh theo từng tháng. Nếu tháng 4 đạt khoảng 34.000 tỷ đồng thì tháng 5 tăng lên 75.000 tỷ đồng và riêng tháng 6 đạt tới 137,6.000 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, để duy trì đà tăng tốc này, Bộ vừa ban hành Bộ Tiêu chí chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu tư công, lần đầu tiên lượng hóa hiệu quả chỉ đạo điều hành của các bộ ngành và địa phương.
8: Kết quả chấm điểm của tháng, của quý với cái ý nghĩa là để nhắc nhở, đôn đốc và thậm chí là cảnh báo đối với một số các cái đơn vị.

0: mà có cái điểm thấp, tức là cái kết quả giải ngân nó không đạt yêu cầu. Thế còn cái kết quả chấm điểm của cả năm, đây là một cái điểm số hết sức quan trọng theo yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị. Đó là cái cơ sở căn cứ để đánh giá, phân loại chất lượng công việc của các đồng chí lãnh đạo trong của cá nhân, của tập thể đối với các cái bộ ngành địa phương trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công.
1: Không chỉ là công cụ giám sát, bộ tiêu chí mới còn hướng tới nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và tạo động lực thi đua giữa các bộ ngành địa phương. Tuy nhiên, theo bà, phí

0: và như vậy thì nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án công trình.
1: Trong khi đó, nhiều địa phương đang lựa chọn cách làm quyết liệt hơn, gắn trách nhiệm người đứng đầu với từng dự án, từng mốc tiến độ. Tại Đắk Lắk, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho hay, địa phương vừa phát động chiến dịch 45 ngày đêm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu đột phá để thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.
2: Sẽ quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân cao nhất 100% vốn kế hoạch đầu tư công, xử lý dứt điểm các nút thắt về giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và về vật liệu xây dựng, nhân sự, tập trung tháo gỡ 306 các dự án tồn đọng hiện nay còn đang thống kê và đã xử lý. Phân công rõ cơ quan chủ trì trách nhiệm, rõ thời hạn xử lý từng khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư nhằm sớm triển khai các cam kết thành đầu tư thực tế.
1: Với gần 65% kế hoạch vốn vẫn còn ở phía trước, 6 tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với mục tiêu giải ngân đầu tư công năm 2026. Cùng với bộ tiêu chí chấm điểm mới và quyết tâm của các địa phương trong tháo gỡ điểm nghẽn, dòng vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi thông, tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề ra.
3: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa, mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo Cục Viễn thông, hơn 114 triệu thuê bao đang hoạt động đã được đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó hơn 96 triệu thuê bao đã xác thực thành công, khoảng 13 triệu thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin nên đang bị tạm dừng dịch vụ 1 chiều. Nếu không cập nhật trước ngày 15 tháng 8, các thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và bị thu hồi từ ngày 20 tháng 8. Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục duy trì các điểm hỗ trợ phối hợp với chính quyền địa phương để hỗ trợ người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, đảm bảo đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Cục Viễn thông khuyến nghị các thuê bao, nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế, chủ động truy cập ứng dụng VNEID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VNEID.
3: Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay tối đa 6% một năm trong thời gian không quá 5 năm cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ. Chính sách ưu tiên các dự án thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao, công nghệ chiến lược và những dự án có giá trị gia tăng, khả năng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế. Trước khi triển khai rộng rãi, Bộ đề xuất thí điểm với 20 doanh nghiệp đến hết tháng 9 năm 2026 nhằm đánh giá tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa quỹ, ngân hàng và doanh nghiệp. Sau giai đoạn này, Bộ sẽ tổng kết hoàn thiện cơ chế để xem xét mở rộng chính sách trên phạm vi cả nước.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà ký văn bản số 777 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, công lập, cấp tỉnh, cấp xã, yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để đảm bảo điều kiện năm học 2026-2027. Theo đó, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả quản trị và phấn đấu giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Quá trình thực hiện phải lấy người học làm trung tâm, không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối, đồng thời đảm bảo quyền học tập, không làm phát sinh rào cản về địa lý và chi phí đối với học sinh. Các địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học mới đúng kế hoạch. Đam mê nghề, không ngừng học hỏi và dám đổi mới là những

0: phẩm chất đang được nhiều lao động trẻ gìn giữ và phát huy. Họ không chỉ làm chủ kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng suất lao động, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp và xã hội. Trong số 7 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, nhiều gương mặt trẻ đã và đang khẳng định mình bằng tay nghề, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Hành trình của họ là minh chứng cho sức trẻ, bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ lao động hôm nay.
1: Tiếng máy vận hành không ngừng nghỉ đã trở thành nhịp sống quen thuộc của anh Trần Cao Cường, tổ trưởng tổ thép nhà máy bê tông cấu kiện Nghi Sơn 320, công ty cổ phần vật liệu xây dựng miền Trung. Nhiều năm gắn bó với nghề, anh luôn tìm tòi cải tiến quy trình hàn lồng thép, góp phần rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
2: Để giảm diện tích sử dụng cũng như là tăng năng suất lao động và giảm thời gian thì tôi có đề nghị với công ty là chế tạo ra một bộ khung, mà trong đó thì khung này có thể tạo ra nhiều bản kính khác nhau để hàn các nhiều loại lông trên cùng một khung. Và bản thân tôi thì cảm thấy là học cũng bao giờ là thừa cả, mình phải luôn cố gắng hết mình.
1: Từ những sáng kiến trong công việc đến khả năng tổ chức sản xuất hiệu quả, anh Cường luôn phát huy tốt vai trò người tổ trưởng, góp phần duy trì dây chuyền hoạt động ổn định an toàn. Những nỗ lực đó giúp anh trở thành một trong 7 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026. Ông Nguyễn Hữu Trung, giám đốc nhà máy bê tông cấu kiện Nghi Sơn 320, công ty cổ phần vật liệu xây dựng miền Trung, có ý kiến.
3: Chúng tôi luôn luôn quan tâm đến người lao động trẻ như đồng chí Cường, là những người trẻ và năng động, là chúng tôi luôn khuyến khích cho anh em có những sáng kiến sáng tạo hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Đặc biệt như vừa rồi đấy, tổng kết 6 tháng thì chúng tôi là cũng có làm một cái lễ phát động phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo.
1: Nếu anh Trần Cao Cường trưởng thành từ dây chuyền sản xuất, thì Phan Văn Quyết, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, lại từng bước chinh phục nghề từ những giờ học thực hành và công việc làm thêm. Với Quyết, mỗi trải nghiệm thực tế đều là cơ hội tích lũy kỹ năng, hoàn thiện bản thân.
4: Trong các cái cuộc thi có rất là nhiều bạn giỏi, từ đó là mình có thể là học hỏi được các cái kinh nghiệm của các cái bạn khác trong quá trình học ấy. Cái về ngành công nghệ kỹ thuật ô tô thì kiến thức cũng khá là nhiều, để mà hoàn thành được tốt các cái chương trình trình học ở tại nhà trường thì ngoài học ở trên trường ra thì về nhà mình cần phải nghiên cứu rất là nhiều.
1: Trước khi được tuyên dương danh hiệu Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026, năm 2025, Quyết đạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ TH của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và giải khuyến khích cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An với dự án tái chế dầu ăn thải thành nhiên liệu cho động cơ diesel. Với Quyết, mỗi thành tích là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường trở thành một kỹ thuật viên giỏi.
4: Mình cũng có ước mơ là trở thành một kỹ sư, một kỹ thuật viên giỏi, có thể tạo ra cái giá trị tích cực, cái giá trị tốt đẹp đến với các cái doanh nghiệp hay là các cái công ty mà mình có thể tham gia làm việc.
1: Trong thời đại công nghệ không ngừng đổi mới, người thợ trẻ không chỉ cần tay nghề vững mà còn phải biết học hỏi, sáng tạo, thích ứng. Họ đang từng ngày khẳng định giá trị của lao động kỹ thuật bằng chính tri thức, kỹ năng, khát vọng cống hiến. Đó cũng là nền tảng để xây dựng đội ngũ lao động trẻ chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và quê hương Nghệ An.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Khi khu vực công bắt đầu chọn người đứng đầu bằng hình thức thuê hiệu trưởng, một tư duy mới về quản trị sử dụng nhân lực đang hình thành. Cơ chế này sẽ tạo ra những thay đổi gì trong nâng cao chất lượng giáo dục công lập? Nội dung được tác giả Hoàng Văn Minh đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
0: Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ký hợp đồng thực hiện công việc của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược đối với giáo sư Lê Ngọc Thành. Đây là trường hợp đầu tiên một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này theo Nghị định số 235 năm 2026 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Chính phủ. Về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, sự kiện lập tức thu hút quan tâm của dư luận bởi cụm từ thuê hiệu trưởng. Và đáng chú ý hơn nữa, Nghị định số 235 không chỉ ban hành riêng cho lĩnh vực giáo dục. Đây là nghị định về thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cho phép ký hợp đồng đối với các vị trí việc làm quản lý với chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu hoặc những người có trình độ chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu phát triển của đơn vị. Nói cách khác, cánh cửa thuê nhà quản lý không chỉ mở cho các trường đại học, mà còn cho cả bệnh viện công, viện nghiên cứu, đơn vị khoa học, văn hóa, nghệ thuật và nhiều lĩnh vực sự nghiệp công lập khác. Lâu nay, việc lựa chọn người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chủ yếu gắn với quy trình bổ nhiệm. Cơ chế ấy có những ưu điểm nhất định trong công tác tổ chức cán bộ, nhưng cũng không ít lần bộc lộ hạn chế khi yêu cầu quản trị ngày càng cao, trong khi tiêu chí lựa chọn chưa phải lúc nào cũng theo kịp yêu cầu phát triển của từng đơn vị. Một trường đại học muốn nâng tầm nghiên cứu, cần người có tầm nhìn học thuật và khả năng quản trị hiện đại. Một bệnh viện tuyến cuối không chỉ cần bác sĩ giỏi, mà còn cần người điều hành được một hệ thống với hàng nghìn nhân viên, quản lý tài chính, đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và hợp tác quốc tế. Một viện nghiên cứu muốn tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị cũng cần người có năng lực kết nối, nguồn lực và dẫn dắt đội ngũ. Nhưng không phải lúc nào những yêu cầu đó cũng gặp được nhau. Cũng có thể có trong một cá nhân với cơ chế lựa chọn truyền thống. Vì vậy, Nghị định 235 mở ra cách tiếp cận mới đối với đội ngũ quản lý khu vực sự nghiệp công khi cho phép lựa chọn người phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ thông qua hợp đồng gắn với trách nhiệm và kết quả. Tất nhiên, cơ chế mới không phải là lời giải cho mọi vấn đề. Một bản hợp đồng sẽ không tạo ra sự đổi mới nếu người đứng đầu không có đủ quyền hạn để thực hiện nhiệm vụ. Nếu tiêu chí đánh giá thiếu minh bạch hoặc việc lựa chọn vẫn chưa thực sự dựa trên năng lực. Chính vì vậy, thành công của Nghị định 235 sẽ không được đo bằng số lượng đơn vị ký hợp đồng với người quản lý, mà bằng việc các đơn vị sự nghiệp công lập có thực sự hoạt động hiệu quả hơn, người dân có được thụ hưởng dịch vụ tốt hơn và những người tài có thêm cơ hội cống hiến cho khu vực công hay không. Việc Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đầu tiên áp dụng cơ chế ký hợp đồng thực hiện công việc của hiệu trưởng theo Nghị định 235 có thể xem là bước khởi đầu của một cách dùng người mới trong khu vực sự nghiệp công lập. Nếu được triển khai minh bạch, lựa chọn đúng người và đánh giá bằng kết quả công việc, cơ chế này sẽ không chỉ mang lại thay đổi cho một trường đại học mà còn có thể mở ra cơ hội đổi mới quản trị ở nhiều bệnh viện, viện nghiên cứu và các đơn vị sự nghiệp công lập khác.
1: Chính phủ Honduras đã bán đấu giá thành công chuyên cơ từng phục vụ nguyên thủ quốc gia với giá 5,1 triệu đô la Mỹ để làm kinh phí cho các chương trình an sinh xã hội. Chuyên cơ Embraer Legacy 600 được mua năm 2014 dưới thời cựu tổng thống Juan Orlando Hernandez với giá khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, số phận chiếc máy bay nhiều năm qua bị phủ bóng bởi các cáo buộc tham nhũng liên quan đến thương vụ mua sắm. Khoản tiền thu được từ bán máy bay sẽ được dành để hỗ trợ các dự án xã hội đúng như cam kết của Tổng thống Castro, người từ khi nhậm chức đã chọn sử dụng các chuyến bay thương mại trong các chuyến công du nước ngoài thay vì chuyên cơ Tổng thống.
0: Trong khi châu Âu đang trải qua những ngày hè nắng nóng thì thành phố Aarbo của Đan Mạch lại tràn ngập không khí Giáng sinh khi các ông già Noel và nhân vật yêu tinh từ nhiều quốc gia hội tụ tại Đại hội Ông già Noel Thế giới diễn ra vào tháng 7 hàng năm. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 35 người hóa thân thành ông già Noel cùng chia sẻ kinh nghiệm hóa trang, rèn luyện kỹ năng biểu diễn và chuẩn bị cho mùa Giáng sinh bận rộn. Các ông già Noel cho rằng tinh thần Giáng sinh không chỉ thuộc về một thời điểm trong năm mà là cảm xúc có thể lan tỏa bất cứ lúc nào. Được tổ chức lần đầu vào năm 1957, nhằm mang niềm vui đến trẻ em, đại hội dần trở thành cuộc gặp gỡ quốc tế của những người làm công việc hóa thân thành ông già Noel.
1: Hơn 22.000 người hâm mộ rapper người Mỹ gốc Cuba Pitbull đã lập kỷ lục Guinness Thế giới về số người đội mũ giả đầu hói đồng nhất. Màn lập kỷ lục diễn ra trong đêm nhạc British Summer Time của rapper đầu trọc nổi tiếng với biệt danh Phù thủy tạo hit của làng nhạc thế giới. Sự kiện diễn ra tại công viên Hyde Park ở London. Với tổng cộng 22.141 người trong trang phục áo sơ mi trắng, đeo cà vạt đen, đội mũ giả đầu hói, tái hiện phong cách đặc trưng của Pitbull. Nam rapper cũng tham gia sự kiện và phải đội mũ giả để được tính vào kỷ lục. Ban tổ chức đã huy động khoảng 400 tình nguyện viên kiểm tra từng người tham gia và 42 nhân sự theo dõi hình ảnh từ thiết bị bay không người lái nhằm đảm bảo kết quả chính xác. Nhưng đó không phải là kỷ lục duy nhất của đêm đó. Đối với Pitbull, nam rapper còn phá kỷ lục về số lượng khán giả tham gia buổi trình diễn BST lớn nhất tại Hyde Park với 69.999 người hâm mộ tham dự.
0: Một lớp học tóc đặc biệt tại thành phố Munich, Đức đã thu hút sự tham gia của nhiều ông bố đến để học cách tạo kiểu tóc cho con gái, nhằm mục đích chia sẻ việc chăm sóc gia đình và gắn kết hơn với các con. Khóa học mang tên Das Du Hair do nhà tạo mẫu tóc Antina Ehrman tổ chức tại một quán bar ở Munich lấy cảm hứng từ mô hình tương tự ở London. Trong 90 phút, các học viên được hướng dẫn sử dụng lược, dây buộc, kẹp tóc và thực hành tết buộc tóc trên đầu mannequin trước khi áp dụng cho con tại nhà. Các buổi học luôn kín chỗ khi ngày càng nhiều ông bố muốn chủ động hỗ trợ vợ trong công việc chăm sóc con cái, giúp buổi sáng của cả gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.
1: Công an xã Đông Lộc khởi tố Đặng Ngọc Hoài về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, trên tuyến quốc lộ 46 qua xã Đông Lộc liên tiếp xảy ra các vụ cắt trộm cắp điện ngầm của hệ thống chiếu sáng công cộng, gây thiệt hại tài sản, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương. Tại cơ quan điều tra, Đặng Ngọc Hoài khai nhận do nghiện ma túy không có việc làm ổn định nên đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện ngầm để lấy tiền tiêu xài. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã gây ra 6 vụ cắt trộm dây cáp điện ngầm trên địa bàn hai xã Đông Lộc và Trung Lộc với giá trị tài sản thiệt hại ước tính trên 150 triệu đồng.
0: Một vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ngoài khơi vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang khiến 15 người thiệt mạng và 21 người được cứu sống. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 7, cano mang số hiệu AG26751 của công ty Ocean Pear Island chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thành viên tổ lái bị chìm khi đang đưa khách tham quan hòn Mây Rút Ngoài. Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Lãnh đạo công an tỉnh An Giang xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, hoạt động trên địa bàn Quảng Trị và thành phố Huế. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện đường dây lợi dụng thời điểm diễn ra World Cup 2026 để tổ chức cá độ bóng đá với phương thức thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều người tham gia. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này ước tính khoảng 400 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng.
6: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc.
0: Năm 1958, hưởng ứng cuộc thi sáng tác với chủ đề về người con gái miền Nam, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn tình cờ đọc được câu chuyện về chị Võ Thị Sáu trong tác phẩm Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quán. Ông ấn tượng với chi tiết, chị Sáu thích chơi hoa lê kim ma khi còn nhỏ, nên đã lấy loa hoa này làm hình tượng chính, xuyên suốt bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Bài hát viết về tấm gương bất khuất, kiêu hùng trước cái chết của người con gái còn rất trẻ, quê ở vùng đất đỏ anh hùng. Mùa hoa lê kim ma nở, ở quê ta miền đất đỏ, thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã chết cho mùa hoa. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu do ca sĩ Thanh Thúy thể hiện.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, tức ngày 28 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp các trường công lập trước ngày 30 tháng 8 tới. Vị xuyên tháng 7, hành trình trở về của những người lính và những lời hẹn dang dở. Bồ Đào Nha giành ngôi quán quân tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Trong phần tin thế giới, Iran, Oman và Qatar thảo luận cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Chương trình có bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946,

0: Trường An ninh Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thách thức. Trải qua 80 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức lực lượng biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, đồng thời đẩy lùi mọi nguy cơ thách thức. Lực lượng an ninh nhân dân tiếp tục xây dựng triển khai chiến lược hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, chủ động kiến tạo, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ổn định khu vực cũng như toàn cầu, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.
1: Xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Với bề dày truyền thống vẻ vang, lực lượng an ninh nhân dân phải phấn đấu đi đầu trong công an nhân dân về đích hoàn thành các mục tiêu về xây dựng lực lượng đã được xác định. Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, tinh thông pháp luật, sắc bén nghiệp vụ, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động, thực hiện các cái chủ trương của Đảng, có năng lực số, tư duy sáng tạo, có khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với những biến đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.
0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025.
2: Việc sắp xếp được thực hiện theo hướng tái cấu trúc mạng lưới trường học, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô dân số và phân bổ dân cư, lấy nhà học làm trung tâm, không thực hiện sắp nhập cơ học chỉ để giảm đầu mối. Theo phương án, sẽ hình thành các trường quy mô lớn theo mô hình trường một cấp học và có nhiều phân hiệu hoặc trường phổ thông nhiều cấp học. Tuy nhiên, không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp. Đối với giáo dục nghề nghiệp, mỗi tỉnh thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề công lập, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên. Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát bố trí đủ giáo viên, đầu tư xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở địa bàn khó khăn và bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.
0: Sau 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngành xây dựng mới đạt 22,6% kế hoạch. Bộ Xây dựng cho biết tiến độ chậm chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, thiếu nguồn vật liệu xây dựng và biến động giá nguyên nhiên liệu vật liệu, đặc biệt tại các dự án đường bộ chuyển tiếp được phân cấp cho địa phương quản lý. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án cao tốc, dự án thành phần, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt, hàng không và đảm bảo đảm tiến độ các công trình dự án quan trọng quốc gia. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh cần tăng tốc giải ngân, tháo gỡ các điểm nghẽn, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành trong năm nay.
3: Có mấy cái khó khăn thứ nhất là về mặt bằng, phải tạo điều kiện là sử dụng tối đa. Khó khăn về vật liệu thì đã có rất nhiều các cái công điện chỉ đạo từ thủ tướng cho đến bộ trưởng. Thế thì nếu chúng ta giải quyết cái đó cộng với lại các cái đơn vị nhà thầu mà làm tốt về năng lực máy móc nhân lực, chắc chắn là cái giải ngân sẽ tốt để mà thanh quyết toán làm sao nó phải đúng. Vừa rồi là công chí có cái tư tưởng một số các cái đơn vị các nhà thầu là chờ thì không thể được.
0: Tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku để bàn giao đất cho người dân trong tháng 7. Việc đẩy nhanh tiến độ không chỉ giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tháo gỡ mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm quốc gia triển khai đồng bộ đúng kế hoạch. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên.
4: Những ngày này, công trường khu tái định cư Kiên Long, xã Bình An, tỉnh Gia Lai luôn nhộn nhịp máy móc phương tiện. Đây là khu tái định cư lớn nhất trong 9 khu phục vụ dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, rộng khoảng 10 ha. Để kịp bàn giao trong tháng 7, nhà thầu huy động hàng chục máy móc, tổ chức thi công liên tục ngày đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, đại diện nhà thầu thi công cho biết.
5: Khi mà nhận được mặt bằng đủ điều kiện triển khai thi công thì đơn vị đã huy động trên 30 đầu xe ô tô vận chuyển, 10 máy đào, 60 ủi, 60 lưu và 200 công nhân là thường xuyên thi công, cơ chế tinh kè ban đêm để hoàn thành đảm bảo được tiến độ.
4: Tại 9 khu tái định cư dọc tuyến cao tốc, hạ tầng đều được đầu tư đồng bộ với hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, cấp nước, cáp thông tin và xử lý nước thải ngầm hóa, tạo diện mạo khang trang hiện đại.

0: Nhận thông báo bốc thăm vị trí đất, ông Trần Văn Thông ở thôn Kiên Long, xã Bình An phấn khởi vì nơi ở mới có điều kiện sống thuận lợi hơn.
1: Ở đây thì gần với đường lộ quốc lộ 19, giao thông đi lại nó thuận tiện hơn. Cái đầu tư của cái nước sạch cũng như các cái hạ tầng xung quanh khu tái định cư mới thì có nhiều cái điểm sáng hơn.
0: Đến nay, cả 9 khu tái định cư đều bước vào giai đoạn hoàn thiện. Ông Phạm Sĩ Duy Nhân, Ban Quản lý các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, nhiều khu đã hoàn thành các hạng mục ưu tiên, bàn giao đất để địa phương tổ chức bốc thăm, bố trí tái định cư.
2: Đến nay, cái khu vực ưu tiên để mà có thể bố trí tái định cư cơ bản hoàn thành và bàn giao cho xã để mà thực hiện cái việc mà phân lô, bố trí đất ở cho người dân. Còn những khu vực còn lại, Ban Quản lý cũng đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để có thể mà hoàn thành trong tháng 7.
0: Việc đẩy nhanh hoàn thiện các khu tái định cư dọc cao tốc Quy Nhơn Pleiku tại Gia Lai không chỉ giúp người dân sớm ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để dự án triển khai đúng tiến độ. Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng không gian và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
3: Hôm qua, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Sau khi nghiên cứu các nội dung lấy ý kiến, người dân Bắc Ninh đồng thuận cao. Đến 18 giờ đã có 99,09% số hộ đồng ý đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác tìm kiếm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt thu nhận diễn ra từ ngày mai, ngày 13 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 tại 4 điểm trên địa bàn với hơn 3.400 nhân thân họ ngoại của các liệt sĩ tham gia. Công an tỉnh được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức triển khai, bảo đảm đúng đối tượng, an toàn hiệu quả. Các đơn vị liên quan được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát, cập nhật dữ liệu và bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất để hỗ trợ quá trình thu nhận mẫu ADN. Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 lại về, những dòng người lặng lẽ tìm đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng nghìn người con đã anh dũng ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Mỗi dịp ngày giỗ trận 12 tháng 7, những người lính Vị Xuyên năm xưa lại trở về thắp nén nhang cho đồng đội và cất vang những khúc quân hành của một thời hoa lửa. Với các cựu chiến binh, đó không chỉ là cuộc hồi ngộ sau bao năm xa cách, mà còn là hành trình trở về với những lời hẹn còn dang dở, với ký ức không thể nào quên và với nỗi day dứt không nguôi khi vẫn còn nhiều đồng đội nằm lại nơi chiến trường xưa chưa thể trở về với đất mẹ. Ghi nhận của phóng viên Kim Thành.
6: Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên hôm nay đã được đầu tư khang trang, là nơi yên nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ, trong đó có một mộ tập thể và 346 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Hơn 1.600 liệt sĩ trong số đó đã hy sinh trong cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Nhưng với những người lính từng chiến đấu ở Vị Xuyên, sự trăn trở chưa bao giờ vơi đi. Bởi đâu đó giữa những dãy núi đá, những khe sâu, sườn núi hay trận địa năm xưa vẫn còn nhiều đồng đội mãi chưa được tìm thấy. Nỗi day dứt ấy cũng là lý do nhiều năm qua các lực lượng chức năng cùng cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử vẫn bền bỉ thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đặc biệt, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên đang được triển khai với quyết tâm cao nhất nhằm đưa thêm nhiều người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ và đồng đội. Đối với những người còn sống, đó không chỉ là nhiệm vụ mà còn là món nợ ân tình với những đồng đội đã nằm lại chiến trường xưa. Cựu chiến binh Nguyễn Tiến Xuân, nguyên cán bộ sư đoàn 356, từng làm nhiệm vụ hậu cần đưa thương binh và liệt sĩ từ mặt trận về phía sau trong những năm tháng khốc liệt nhất, vẫn luôn đau đáu về những đồng đội năm xưa vẫn chưa tìm được hài cốt.
7: Nguyện vọng bây giờ nếu nó tìm lại được hết thì rất là khó. Và chúng tôi luôn luôn lên đền thờ 48 là cựu binh xây dựng cái đền thờ đó để cầu mong cho các anh hùng liệt sĩ về ngôi nhà chung. Ai có chết linh thiêng thì báo chúng tôi để chúng tôi đưa các đồng chí về ngôi nhà chung là nghĩa trang quốc gia này.
6: Mỗi năm Ngày 12 tháng 7 lại đưa những người lính cũ trở về Vị Xuyên. Có người trở về để gặp lại đồng đội còn sống. Có người trở về để tìm một cái tên trên bia mộ. Và cũng có những người trở về chỉ để đứng thật lâu trước những ngọn núi phía xa, nơi vẫn còn những đồng đội chưa thể trở về. Và có lẽ chừng nào còn một người lính chưa được gọi tên, còn một hài cốt chưa được tìm thấy, thì hành trình tìm kiếm đồng đội của những người lính Vị Xuyên vẫn sẽ tiếp tục. Đó là hành trình của nghĩa tình, của lòng biết ơn và của lời hứa thiêng liêng, không để bất cứ người đồng đội nào bị lãng quên.
3: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông đường thủy sau vụ lật cano chở khách tại vùng biển Phú Quốc, tỉnh An Giang xảy ra hôm qua, khiến 15 người tử vong. Bộ yêu cầu các đơn vị phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt trên các tuyến từ bờ ra đảo như Phú Quốc, Côn Đảo, Lý Sơn, Cát Bà và Vịnh Hạ Long. Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, người điều khiển, việc tổ chức đón trả khách, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nhằm ngăn ngừa những vụ tai nạn tương tự. Sau hơn một tháng bùng nổ với những đêm trình diễn rực sáng sông Hàn, tối qua tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra đêm chung kết của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Nhận được đánh giá cao của cả khán giả lẫn ban giám khảo, đội Bồ Đào Nha đã giành ngôi quán quân trong mùa lễ hội năm nay với phần thưởng trị giá 20.000 đô la Mỹ, còn đội Trung Quốc giành ngôi Á quân với phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Tin của phóng viên Long Phi.
8: Chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và hàng vạn người dân, du khách trong nước và quốc tế vượt quãng đường xa từ tỉnh Đồng Nai để có mặt tại đêm đặc biệt này. Chị Nguyễn Thị Dung bày tỏ cảm xúc. Sau những màn tranh tài mãn nhãn, đội Macedo Pero Tecnia đến từ Bồ Đào Nha đã chinh phục ban giám khảo và khán giả để giành ngôi vô địch lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Giải đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn nhận 5.000 đô la Mỹ và giấy chứng nhận. Nhờ chất lượng các đội thi năm nay được đánh giá vượt trội, ban tổ chức bổ sung thêm hai giải là sáng tạo và triển vọng, mỗi giải 5.000 đô la Mỹ kèm giấy chứng nhận. Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trưởng ban tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 nhấn mạnh.
9: Mỗi đêm thi không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật, về nghệ thuật pháo hoa, mà còn là một câu chuyện được viết bằng ánh sáng, là nơi các nền văn hóa được gặp gỡ để những thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và khát vọng phát triển được lan tỏa bằng những khoảnh khắc rực sáng trên bầu trời thành phố Đà Nẵng.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan đến việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tối qua thông báo, ông và người đồng cấp Oman Al-Busaidi đã trao đổi quan điểm về các cơ chế thích hợp cho việc lưu thông của tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, phù hợp với điều số 5 của bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh đã ký giữa Mỹ và Iran. Thông báo được công bố trong bối cảnh ông Araghchi đang có chuyến thăm đến Muscat để thảo luận với giới chức Oman về vấn đề eo biển Hormuz. Cùng lúc, một số nguồn tin khu vực và phương Tây khẳng định đại diện Qatar cũng tham gia các cuộc thảo luận cùng giới chức Iran và Oman. Tuy nhiên, chưa rõ Doha tham gia các cuộc đối thoại với vị thế gì, là trung gian đàm phán hay một bên liên quan. Thông tin cũng chưa được giới chức các bên xác nhận. Trước đó, giai đoạn cuối tháng 6, Qatar đã cùng với Pakistan làm trung gian cho các cuộc thảo luận Mỹ-Iran ở cả Thụy Sĩ và Doha. Về sự tham gia của Mỹ, truyền thông khu vực tối qua khẳng định các cuộc trao đổi hiện nay ở Oman không có đại diện Mỹ tham gia. Trước đó, một số nguồn tin cho biết các quan chức Mỹ gồm có Phó Tổng thống Vang, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Muscat cuối tuần này để nối lại đàm phán với Iran.
3: Phái đoàn quân sự Mỹ hôm qua đã làm việc với Bộ Chỉ huy quân đội Liban tại Beirut nhằm thống nhất cơ chế triển khai kế hoạch Israel rút quân khỏi khu vực thí điểm đầu tiên ở miền nam Liban theo thỏa thuận khung đạt được hôm 26 tháng 6. Theo kế hoạch, Israel sẽ từng bước rút quân tạo điều kiện để quân đội Liban tiếp quản hai khu vực thí điểm. Mỹ cho biết các bên đã chuyển sang giai đoạn thực thi và khu vực đầu tiên có thể được công bố trong vài ngày tới. Tổng thống Moldova Maia Sandu đã đề cử nhà tài chính 44 tuổi Vasile Tofan làm thủ tướng tiếp theo của nước này, thay thế ông Mute Anu, người đã từ chức hồi đầu tháng này do bất đồng với đảng đa số cầm quyền. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, Tổng thống Sandu cho biết trách nhiệm chính của ông Tofan sau khi quốc hội nước này phê chuẩn sẽ là đưa đất nước tiến xa hơn trên con đường hội nhập vào Liên minh châu Âu. Về phần mình, sau khi được đề cử, ông Tofan cho biết:
11: mục tiêu của chính phủ mới là ký kết thỏa thuận về việc Moldova gia nhập EU trước cuối năm 2028. Đó vẫn là mục tiêu của chúng tôi. Đó là một mục tiêu đầy tham vọng, nhưng theo tôi đó là một mục tiêu khả thi và chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo mục tiêu này được thực hiện.
3: Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó với bão Bavi khi cơn bão mạnh cấp siêu bão tiếp tục tiến gần bờ biển miền đông nước này, được dự báo gây mưa lớn trên diện rộng, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương.
12: Do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và hoàn lưu ẩm từ bão Bavi, từ nay đến ngày 13 tháng 7, nhiều khu vực thuộc Hoa Bắc, Đông Bắc và phía Đông Bắc, Tây Bắc của Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to. Bộ quản lý tình trạng khẩn cấp của Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về thiên tai địa chất tại Thiên Tân, Liêu Ninh và Cát Lâm do nguy cơ sạt lở đất cao. Cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cùng nâng cảnh báo mưa lớn đến mức đỏ, mức cao nhất và tiếp tục duy trì cảnh báo bão màu cam. Dự báo đến 14 giờ hôm nay, nhiều khu vực như Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm, Tứ Xuyên và Đài Loan Trung Quốc có thể xuất hiện mưa rất to, dông, gió giật mạnh và mưa đá. Bão Bavi được dự báo đổ bộ khu vực ven biển từ Tam Môn, tỉnh Chiết Giang đến Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến sáng nay, sau đó di chuyển lên phía Bắc và suy yếu. Trước diễn biến của bão, Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống lũ và bão tại Thượng Hải, cùng các tỉnh Giang Tô, An Huy, Giang Tây và Tứ Xuyên.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
3: Quý vị và các bạn, rằng sáng nay đội tuyển Na Uy và Anh chạm trán trên sân vận động Hard Rock tại vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy và Anh gặp nhau ở một vòng chung kết World Cup. Hiện hai đội đang bước vào phút thứ 103 của hiệp phụ thứ nhất, sau khi hai đội cầm hòa nhau trong 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số 1-1, và hiện thì đội tuyển Anh đang dẫn trước đội tuyển Na Uy với tỷ số 2-1. Vào lúc 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra trận đấu tứ kết tiếp theo giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đây được xem là bài kiểm tra lớn nhất của Messi cùng các đồng đội kể từ đầu giải. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn tính từ vòng loại World Cup 2026. Thụy Sĩ bước vào tứ kết với chuỗi 11 trận liên tiếp không bị dẫn bàn. Do vậy, truyền thông quốc tế nhận định đây sẽ là một trận đấu cực kỳ căng thẳng giữa hai đội. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, một hội nghị thành công không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc hóa giải được mọi bất đồng. Điều này dường như đúng với hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa diễn ra trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ. Mâu thuẫn còn đó, song nó không ngăn những cái bắt tay chặt hơn giữa các nhà lãnh đạo NATO. Dư luận nhận ra một sự chuyển động đáng chú ý trong tư duy an ninh của cả liên minh này. Và phải chăng NATO đang bước sang một phiên bản mới, nơi sự đoàn kết không phải là mặc định mà được tạo dựng bằng lợi ích? Biên tập viên Thu Hà có bình luận với nhan đề NATO 3.0 khi đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Sau thời gian dài, dư luận đặt câu hỏi, liệu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO có thể tồn tại trước những khác biệt ngày càng lớn giữa hai bờ Đại Tây Dương, thì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara đã cho thấy một thông điệp khá rõ ràng. Liên minh quân sự lớn nhất thế giới vẫn duy trì được sự thống nhất chiến lược. Nhìn vào những con số, có thể thấy hội nghị đã gặt hái được những gì. Những thành viên NATO tuyên bố mức chi tiêu quốc phòng bình quân đã tăng lên khoảng 4% GDP chỉ sau một năm triển khai lộ trình, hướng tới mục tiêu 5% vào năm 2035. Trong khuôn khổ hội nghị, các hợp đồng quốc phòng trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cũng được ký kết. Bên cạnh đó, NATO cũng khởi động sáng kiến phòng thủ trước mối đe dọa từ máy bay không người lái trị giá 40 tỷ đô la Mỹ và dự án 27 tỷ euro nhằm hiện đại hóa hệ thống hậu cần nhiên liệu trên toàn liên minh. Cam kết hỗ trợ Ukraine cũng được NATO nhất 32 quốc gia thành viên cũng có chung một tiếng nói. Nhưng điều đáng chú ý là những khác biệt ấy không thể ngăn các nước thành viên thắt chặt tay nhau, bởi họ đang cùng nhìn thấy một lợi ích chiến lược lớn hơn khi đứng chung dưới chiếc ô an ninh của NATO. Nếu NATO

0: 2.0 là liên minh của phòng thủ tập thể trong chiến tranh lạnh, NATO 2.0 là liên minh thích ứng với môi trường an ninh hậu chiến tranh lạnh, thì NATO 3.0 đang được định hình như một liên minh có khả năng đối phó đồng thời với các thách thức quân sự, công nghệ, kinh tế và hạ tầng. Đó không phải là sự thay đổi về tên gọi, mà là sự thay đổi về tư duy chiến lược, yếu tố quyết định khả năng thích ứng của NATO trước một môi trường an ninh ngày càng phức tạp và khó lường. Các đồng minh trong NATO hiểu rằng, năng lực răn đe giờ đây không chỉ nằm ở việc sở hữu vũ khí hiện đại, mà còn ở khả năng thích ứng liên tục với sự thay đổi của công nghệ và các hình thái tác chiến mới. Muốn làm được điều đó, không một quốc gia nào, dù có tiềm lực quân sự mạnh đến đâu, có thể tự mình đáp ứng đầy đủ, mà đòi hỏi sự đầu tư và phối hợp ở quy mô của cả một liên minh. Và khi nhu cầu của các quốc gia thành viên về việc duy trì nền phòng thủ chung vẫn rất lớn, thì liên minh NATO sẽ tiếp tục bền vững sau hơn 7 thập kỷ tồn tại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề NATO 3.0 khi sự đoàn kết được bảo chứng bằng lợi ích chiến lược.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Cách đây tròn 80 năm, ngày 12 tháng 7 năm 1946, lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh nhân dân đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng lực lượng an ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trước ngày 30 tháng 8 tới, bảo đảm tinh gọn, giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục so với thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2025. Giới chức ba nước Iran, Oman và Qatar được cho là đang tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật liên quan việc xây dựng một cơ chế chung về quản lý eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
3: Quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.

0: thần ngủ ngon tâm bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần ngủ ngon tâm bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
7: Thế à?
8: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, giữa những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Pháp trên mảnh đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, nơi bom đạn giày xéo, có một đóa hoa đỏ nở bừng lên giữa tàn tro. Võ Thị Sáu, người con gái tuổi chưa tròn đôi mươi, đã trở thành huyền thoại, một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước và tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Huyền thoại Người con gái đất đỏ của tác giả Trần Phương Hạnh. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Trở lại thập niên 40, tại vùng đất đỏ Bà Rịa Vũng Tàu, nơi đầy nắng gió và nghĩa tình, có một cô bé sinh ra trong một gia đình lao động nghèo nhưng thấm đẫm tinh thần yêu nước. Một buổi sớm tinh sương tại nhà chị Võ Thị Sáu, chị dậy rất sớm phụ giúp mẹ chuẩn bị hàng ra chợ. Xong xuôi mọi việc, chị ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn cây lê kim ma cổ thụ trước sân nhà. Lê kim ma đang mùa đơm hoa kết trái, sắc hoa màu vàng nhạt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Chị Sáu ngồi hít hà hương hoa lê kim ma, rồi lấy vải ra thêu thùa may vá.
1: Sáu ơi!
2: Sáu!
1: Dạ! Mau thu dọn đồ vào, rồi gánh hàng ra chợ giúp má đi con.
2: Dạ! Má chờ chút, con ra ngay!
3: Má! Má cho con để nhớ ít đồ vào thúng hàng của má nhé.
1: Cái gì vậy con?
3: Dạ! Là lựu đạn đấy má.
1: Hả? Lựu đạn?
3: Vâng.
1: Ôi trời ơi! Lựu đạn mà con để vào đó! Con ơi! Má thấy nguy hiểm lắm, không được đâu! Nhờ bọn lính Pháp, rồi bọn tay sai, Việt gian nó phát hiện ra thì chỉ có nước chết cả nhà thôi con ạ.
3: Kìa má, má yên tâm, con có cách, chúng không phát hiện ra được đâu.
1: Sáu ơi, các anh trai của con đều đi làm cách mạng cả rồi. Với các anh con thì má hoàn toàn ủng hộ. Nhưng con thân là con gái,

0: lo cho con lắm. Má chỉ mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc như bao người con gái bình thường khác. Sáu ơi, hay là con đừng làm công việc nguy hiểm này nữa. Con chỉ cần theo má ra chợ, hàng ngày phụ giúp má bán hàng thôi. Rồi lớn thêm ít nữa, má gả chồng cho con. Cuộc đời người con gái chỉ cần được an yên là đủ con ạ.
1: Má ơi, nhưng làm sao con có thể được sống an yên khi đất nước mình còn đang bị giặc Pháp giày xéo? Bọn tay sai phản động thì lộng hành, đàn áp, bóc lột, chà đạp lên chính đồng bào, người thân của mình. Còn gì đau khổ tủ nhục hơn khi chính người Việt mình lại tàn sát người Việt một cách dã man tàn bạo hả má? Mấy ngày trước, ở ngay giữa chợ đất đỏ, má cũng thấy rồi đấy. Thật khủng khiếp khi một người phụ nữ Việt bị tên lính Pháp cưỡng hiếp ngay giữa chợ. Bọn tay sai người Việt đứng xung quanh hô hào, cười cợt thản nhiên, cổ suý cho việc làm đổi bại đó. Còn bà con dân mình thì sợ hãi, co rúm lại, rồi còn có người phải bỏ chạy. Má thử nghĩ xem, nếu người bị làm nhục hôm ấy là con gái của má thì má sẽ tính sao?
0: Nếu nó làm vậy với con thì má sẽ giết nó.
1: Bằng cách nào hả má? Sức má yếu hơn tụi nó, quyền lực má thì không có. Má làm cách nào để cứu con bây giờ?
0: Má sẽ liều mạng với bọn chúng.
1: Liều mạng sẽ mất cả mạng của má và của cả con nữa. Vậy thì có đáng không? Hay chỉ thiệt thôi? Do vậy, không còn cách nào khác ngoài việc phải vùng lên đấu tranh, đòi lại công bằng cho mình má à?
0: Má không biết, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, má cũng sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ con. Sáu, má chỉ có con là đứa con gái duy nhất. Con mà có mệnh hệ gì thì má biết sống sao đây?
1: Má đừng lo cho con nhiều nữa. Con gái má lớn rồi. Má không biết đấy thôi, năm vừa rồi khi theo anh hai vào khu kháng chiến, con đã trở thành liên lạc viên của đội công an xung phong đất đỏ. Do lập được nhiều chiến công nên con đã được cấp trên chính thức ra quyết định kết nạp đội viên chính thức của đội xung phong công an đất đỏ đấy má.
0: Thật hả con?
1: Vâng.
0: Chúc mừng con gái của má. Má biết con gái của má rất kiên cường, dũng cảm, gan dạ, chẳng khác gì các anh của con. Nhưng con càng kiên cường, gan dạ như vậy thì má càng lo lắng và thương con nhiều hơn.
1: Má đừng cả nghĩ nữa. Đó là công việc mà con đã lựa chọn, đó cũng là lẽ sống của đời con. Vậy nên con luôn cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được cống hiến một chút sức lực của mình cho quê hương đất nước, cho lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ má.
0: Được, nếu con đã quyết tâm thì má tôn trọng lựa chọn của con.
1: Con cảm ơn má đã ủng hộ và tôn trọng quyết định của con. Má chờ chút, con quên một thứ. Má chờ con vào lấy rồi sẽ ra ngay nhá.
2: Sáu vừa chạy đi thì Tư Hải, bạn thân và cũng là đồng đội của Hai Minh, anh trai Sáu, trở về từ khu kháng chiến. Trên tay Tư Hải là một bó hoa dại anh hái dọc đường.
3: Sáu, Sáu ơi, Sáu có nhà không? Sáu ơi, Sáu có nhà không?
4: Thằng Tư Hải đấy hả?
3: Dạ vâng ạ, là con Tư Hải đấy bác.
4: Đến nhà sớm thế, chắc là có chuyện gì quan trọng hả con?
3: Con về truyền nhiệm vụ cấp trên giao cho em Sáu nhà mình bác ạ. Em Sáu đâu hả bác?
4: Sáu ơi, Sáu.
5: Dạ.
4: Tư Hải, bạn Hai Minh nhà mình nó về đây này. Anh Tư Hải đến nhà mình đây này con ơi.
5: Vâng, má con ra ngay.
4: Tư Hải.
3: Dạ.
4: Mau vào trong nhà uống nước đã. Này, mẹ bác hỏi đây, thế thằng Hai Minh nhà bác có khỏe không?
3: Dạ thưa bác, anh Hai Minh nhà mình rất khỏe.

0: anh hai mình bắt nạt em như hồi còn nhỏ chắc.
1: Sáu càng lớn càng xinh đẹp, các anh yêu thương Sáu bao nhiêu còn chưa đủ, làm sao lại có thể bắt nạt em được chứ?
0: Yêu thương là đi biển biệt cả năm trời mới về.
1: À Sáu ơi, anh biết là Sáu thích hoa, cho nên là dọc đường về anh hái hoa rừng tặng Sáu này.
0: Ôi, hoa đẹp quá.
1: Tặng em.
0: Em cảm ơn anh Tư nhiều. À, mà sao anh Tư lại về rồi này? Nguy hiểm lắm đấy. Anh Tư có biết không? Hồi này, bọn lính Pháp và bọn Việt gian cảnh giác cao độ. Mấy hôm trước, chúng đã lùng sục đuổi bắt Việt Cộng khắp nơi.
1: Anh biết. Nhưng mà anh có nhiệm vụ được cấp trên giao. Với lại, anh nhớ Sáu rất nhiều. Anh muốn được nhìn thấy Sáu.
0: Anh Tư, anh nhớ Sáu thật sao?
1: Ừ, lúc nào cũng nhớ. Cả khi ăn, khi ngủ, khi làm việc. Hình dáng của Sáu, gương mặt và cả nụ cười rạng rỡ của Sáu lúc nào cũng hiện lên thường trực trong trái tim của anh.
0: Anh Tư, anh Tư thật tốt với Sáu. Mà anh Tư có ngửi thấy mùi hương gì không?
1: Có chứ. Hương hoa Lê Kim Ma, làm sao mà anh quên được. Dưới tán cây Lê Kim Ma cổ thụ này, tuổi thơ chúng mình đã nô đùa, chơi trò trốn tìm cùng nhau. Rồi khi trái Lê Kim Ma chín, màu vàng óng, hương vị thơm, bùi, ngọt, béo, chúng mình chia nhau ăn chung một quả Lê Kim Ma. Tất cả kỷ niệm như vừa mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Không bao giờ anh quên được Sáu ạ.
0: Vâng, mỗi ngày em đều ngắm cây Lê Kim Ma này. Phải em thấy anh Tư ở trong đó. Anh Tư biết không, em cũng rất yêu quý anh Tư.
1: Thật là Sáu, anh sẽ nâng niu trân trọng tình cảm của Sáu. Sau này khi Sáu lớn hơn một chút, chỉ mong nước nhà sớm độc lập, anh sẽ thưa chuyện với ba má của anh. Và
2: Tư Hải,
1: dạ,
2: có trà nóng đây con, để bác đem ra cho mà uống nhá.
1: Dạ.
2: Trà em Sáu pha ngon lắm đấy.
1: Con cảm ơn bác ạ.
2: Đây đây, trà đây, uống đi con.
1: Dạ.
2: Trà ngon lắm đấy nhá. Mà này.
1: Dạ.
2: Con nói tiếp câu chuyện vừa nãy đi. Thế cấp trên giao cho em Sáu việc gì mà gấp thế hả con?
1: Dạ.
0: Sao ạ? Cấp trên giao cho em việc gì hả anh Tư?
1: Người của ta nhận được tin mật báo, ngày 14 tháng 7 này bọn Pháp sẽ tổ chức một cuộc meeting chào mừng ngày quốc khánh nước Pháp. Sáu ạ, cấp trên giao nhiệm vụ cho em, hãy tìm cách quấy rối, phá hoại cuộc meeting đó, đồng thời phối hợp với quân ta tranh thủ trước thời cơ tiêu diệt lực lượng địch.
0: Vâng ạ, em hiểu rồi anh Tư. Em sẽ lên kế hoạch thật cẩn thận, tỉ mỉ để giành thắng lợi.
1: Sáu này, đây là nhiệm vụ vô cùng gian nan và nguy hiểm. Sáu con nhỏ tuổi, liệu em có đảm đương được không?
0: Anh Tư, anh quên là Sáu đã được kết nạp vào đội công an xung phong đất đỏ rồi sao? Với lại, anh Tư yên tâm, chính vì em còn nhỏ tuổi nên đó lại là lợi thế của em. Anh Tư, nhiệm vụ này em làm được. Anh hãy về nói lại với các đồng chí lãnh đạo cấp trên rằng em Sáu đã nhận nhiệm vụ và em xin hứa sẽ dốc hết sức mình để có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.
1: Được, Sáu hãy cố gắng nhé. Nhớ phải bảo trọng, giữ gìn.
0: Vâng.
1: Dạ thưa bác, đến lúc con phải đi rồi ạ. Bác và em Sáu ở nhà, đi chợ, nhớ giữ gìn, nhớ cẩn thận đấy ạ.
2: Sao đi vội vậy con?
1: Dạ dạ.
2: Từ từ đã. Vào nhà, bác làm cho tô bún mì, ăn cho ấm dạ rồi hãy đi nhá.
1: Dạ, nhưng mà
0: đúng đấy anh Tư, bún mì của má em ngon nhất chợ đất đỏ. Anh Tư ở lại ăn tô bún đã rồi hãy đi.
1: Dạ, tiếc là anh không thể ở lại nhà Sáu lâu hơn được. Dạ thưa bác, còn ở nhà lâu, bọn chúng phát hiện bất thường sẽ nguy hiểm cho cả gia đình mình đấy ạ. Thôi, trời cũng bắt đầu sáng rồi, bác và em Sáu mau xuống chợ kẻo muộn. Hãy để mọi việc diễn ra thật bình thường, tránh bị nghi ngờ, Sáu nhá.
0: Vâng, em nhớ rồi anh Tư. Anh Tư, có mấy củ khoai em vừa luộc xong, anh cầm đi ăn dọc đường nhá.
1: Anh cảm ơn Sáu. Anh đi đây. Dạ, con thưa bác, con đi ạ.
0: Anh đi nhá.
2: Nhớ giữ gìn, an toàn tuyệt đối con nhá.
1: Dạ vâng ạ. Sáu, ở nhà ngoan, chờ anh về nhá.
0: Vâng, nhất định em sẽ

0: Chờ anh.
1: Anh đi đây.
0: Anh Tư, chúc anh lên đường mạnh giỏi. Má ơi, má con mình cũng mau xuống chợ thôi mà.
2: Nhưng mà gánh hàng của con có mìn. Mìn đó để làm gì hả con?
0: Con đem đi giấu vào chỗ bí mật, sẽ có lúc cần dùng đến má.
2: Má hiểu rồi.
0: Vâng.
2: Ta đi thôi con.
0: Dạ.
2: Trời sáng rồi, nhìn rõ đường rồi.
0: Vâng.
2: Đã nhận nhiệm vụ, Sáu quyết tâm thực hiện bằng được. Ngày diễn ra cuộc meeting kỷ niệm quốc khánh nước Pháp, chị Sáu cùng đồng đội đã ném lựu đạn quấy nhiễu, làm nhiều người tham gia buổi meeting bị thương. Nhiều ngày sau, tại phiên chợ buổi sớm miền đất đỏ.
3: Bà cá này bán bao ông ơi?
4: Hai hào.
3: Ôi đắt thế, một hào thôi. Ông có bán thì tôi mua cá cho.
4: Vâng, thế thì tôi để cho bà. Con về sớm rồi còn đi nhổ lạc đây này.
3: Đây. Ê, ông cho vào túi cho tôi. Này, cá hôm nay nhìn tươi ngon đấy.
4: Vâng. Cá của tôi là ngon nhất chợ đất đỏ đấy. Nhà tôi vừa mới kéo lên lưới sáng này đấy. Xong rồi đem ra chợ luôn đấy bà.
3: Rồi. Ê, tôi đi về nhá.
4: Vâng, chào bà.
5: Ôi trời ơi,
6: phía cuối chợ có người ném lựu đạn vào bọn tay chết người rồi. Ôi, chết.
7: Này, thì có biết ai ném không
3: đây,
7: hả?
3: Đây, chết.
7: Có biết ai ném không?
3: Tôi không biết. Cái cú này
6: hả?
3: Ôi, chạy đi. Bọn lính Pháp, lính Nhật
7: thế à?
6: Nhưng mà ai ném thế hả bà?
3: Biết đã bảo là không biết rồi. Nhưng mà nghe nói là hình như là con cháy xấu nhà mà
6: đâu. Ủa thế à?
7: Chạy đi.
3: Chạy một này giết chết thằng Tây hôm trước rồi.
6: Ôi cái thằng, nhưng mà thằng nào? Là thằng nào?
7: Đừng đẩy nữa.
3: Chính là cái thằng Tây con hiếp làm nhục cô con gái nhà bà Bảy ở giữa chợ từ sáng trước đi.
6: Ôi trời ơi, đúng là thằng đấy à? Còn nó chết thật rồi à bà?
3: Chết thật rồi. Tàn xác luôn.
6: Ôi đáng đời cái thằng dâm tặc đấy. Đáng chết lắm. Ôi, cô Sáu thật là cừu mà.
7: Này. Cô Sáu đâu rồi?
6: Cô có ai bị phát hiện không?
3: May của cô ấy hóa trang che mặt. Nên tụi lính Pháp, lính Rỗng đều không phát hiện ra.
7: Đúng rồi,
6: mày thế.
3: Là cô Sáu ném lựu đạn.
7: Thế à?
3: Nhưng anh cũng bảo vệ cô ấy.
6: Đúng rồi.
7: Mày quá. Thế mới đúng đấy. Đúng rồi.
3: Chúng ta đi thôi.
7: Đuôi rồi.
3: Tránh xa chỗ này ta.
7: Không bao mình chung một dòng máu đỏ mà lấy máu đỏ ra vàng bảo vệ nhau.
6: Đúng không?
3: Đi thôi. Nhanh lên, kẻ bọn lính Tây lính Rỗng nó đến phiền phức lắm.
7: Này. Chạy về.
6: Có đúng không?
7: Ôi trời ơi.
3: Sao nhỉ?
7: Ôi, đúng rồi, cô Sáu đấy.
3: Ôi dồi, đúng rồi, đúng là cô Sáu rồi. Mau chạy về hướng kia, vào nhà tôi mà chú đi. Ôi cái cổng màu xanh nước biển đấy, tôi không ngại đen đâu. Cô cứ vào mà chú đi.
6: Dạ, con cảm ơn gì ạ?
4: Quần đào, mau bắt lấy nó, bắt sống nó, không được giết. Nhất định phải bắt sống, rồi ép cung nó. Bắt nó phải khai ra ăn hòng ngỗ của bọn cộng sản, rõ chưa?
8: Rõ. Dạ bẩm quan, đối tượng tình nghi chạy đến đây bỗng dưng mất hút. Chúng con đã lục khắp nơi mà không thấy.
4: Mày nói cái gì?
8: Dạ,
4: sao lại không thấy?
8: Dạ.
4: Người chứ có phải là không khí đâu mà bốc hơi như vậy được. Quân đâu?
9: Rõ.
4: Tất cả nghe lại. Dù có phải xới tung cả vùng đất đỏ này lên, chúng mày cũng phải tìm bằng được, bắt sống bằng được kẻ ném lựu đạn vào ngài Pierre hôm nay.
9: Dạ.
4: Ngài ấy chết rồi. Nếu không tìm được kẻ cầm đầu, chúng mày cũng không sống được yên thân đâu, rõ chưa?
9: Rõ.
4: Thằng béo đâu?
8: Có con đây ạ.
4: Tao giao cho mày.
8: Dạ.
4: Bằng mọi cách, tốn bao nhiêu tiền cũng được.
8: Vâng.
4: Mày hãy treo thưởng thật to. Kẻ nào bắt được nó, rồi thuê thám tử bí mật dò tìm tung tích tiểu sử gia quyến và tất cả những gì liên quan đến kẻ ném lựu đạn vào ngài Pierre ngày hôm nay. Phải bắt sống bằng được kẻ đó.
8: Dạ.
4: Rõ chưa?
8: Vâng, con rõ rồi ạ.
4: Kẻ này

0: gần đây rất là ghê gớm, rất lộng hành, tao nghi lắm.
1: Dạ.
0: Rất có thể kẻ ném lựu đạn ngày hôm nay cũng chính là người đã cải trang trà trộn vào đám phá hoại cuộc meeting hội tháng 7.
1: Dạ.
0: Chính hắn đã gây rối, nhiễu loạn và phá hoại cuộc meeting kỷ niệm ngày quốc khánh nước Pháp. Nếu không phải là hắn thì
1: dạ,
0: chắc chắn bọn chúng có liên quan đến nhau, là đồng bọn của nhau.
1: Vâng ạ.
0: Mày có nhiệm vụ phải tìm cho ra kẻ đó.
1: Dạ.
0: Nếu mày không tìm được thì hãy từ chức đội trưởng đi.
1: Dạ.
0: Lập tức có người khác lên làm thay mày. Mày hiểu chưa?
1: Dạ, dạ. Con hiểu rồi ạ. À.
0: Ừ.
1: Con sẽ đi làm ngay ạ.
0: À. Ừ.
1: Nhất định con sẽ tìm ra được kẻ đó.
0: Ừ. Được, có thế chứ. Thêm mới bỏ công nước mẹ Pháp nuôi mày ăn lắm, uống nhiều, mỡ màng béo tốt như thế này.
1: Yeah.

0: 1950, chị Sáu xinh đẹp như một đóa hoa. Trong một lần dẫn đầu tổ công an xung phong dùng lựu đạn tập kích tiêu diệt hai tên Việt gian khét tiếng là Cả Dây và Cả Suốt. Không may chị Sáu bị địch phục kích bắt giữ.
1: Dễ dàng trả bẩm quan, đã bắt được kẻ dùng lựu đạn giết người của ta rồi à?
2: Tốt lắm, chú phải được.
1: Có
2: mạng nó vào đây
1: rõ,
2: xem nó là thằng nào. Bỏ lỡ bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần để nó sống mất, lần này thì cá bị xa lưới rồi.
1: Dạ dạ bẩm bẩm ba, nó đây ạ.
2: À. Vạch cái khăn che mặt của nó ra để tao xem nào.
1: Rõ.
2: Nó là đứa nào mà tại sao gan to mật lớn đến vậy, định làm loạn cả vùng đất đỏ này lên hả? Nhãi ranh, đừng hòng đặc ý nhá. Thì ra là con Sáu, con bà Đậu bán bún bì ở chợ đất đỏ. Mày giỏi lắm, mày ghê gớm lắm. Nhưng mà mày vẫn có ngày bị sa vào lưới của tao. Bởi vì mày chỉ là một con cá còn non nớt thôi. Còn non và xanh lắm còn ạ. Nói đi, có phải chính mày đã tham gia trận đánh tiêu diệt ngài cai tổng vùng này và dùng lựu đạn phá cuộc meeting tuyên truyền do Pháp thực hiện tại huyện đất đỏ? Nói.
3: Phải, tất cả những việc đó đều do một tay tôi làm.
2: Mày có biết tao đã phải tốn biết bao nhiêu công sức, trí tuệ và mưu kế, tao đã phải phục kích rất nhiều ngày mới bắt được mày không hả? Các quan Pháp gần đây đều vô cùng lo sợ và căm tức đối với hoạt động của đội công an xung phong chúng mày. Và mày, Võ Thị Sáu, chính là kẻ cầm đầu. Cho nên bọn tao phải ra sức truy lùng giáo giết và đã bắt được mày. Nhờ mày, tao đã lập công lớn rồi đó. Mày có biết không hả?
3: Tôi biết, nhưng ông đừng vội đắc ý.
2: Mau khai ra đồng bọn, mày sẽ được khoan hồng.
3: Không có đồng bọn nào cả, chỉ có mình tôi thôi. Một mình tôi làm tất cả những việc này.
2: Vậy mày làm những việc đó cho ai? Làm vì cái gì hả?
3: Làm cho chính tôi và những người dân quê hương đất đỏ.
2: Người dân quê hương đất đỏ à? Nghe có vẻ lớn lao vĩ đại nhỉ. Người dân nào mày làm việc cho Việt Cộng thì có. Mau khai tất cả hang ổ của bọn chúng mày ra, rồi tao sẽ xin chính quyền nước mẹ Pháp tha cho mày tội chết.
3: Không có hang ổ nào hết. Việc tôi làm, tôi chịu.
2: À, con này gan lì, ngoan cố ghê nhỉ. Không chịu khai hả? Bay đâu, cố giải nó về nhà tù đất đỏ, cho nó nếm mùi đòn roi.
1: Chưa, đi,
2: đi đi.

0: chị Võ Thị Sáu bị giặc Pháp đưa vào nhà tù thẩm vấn, tra khảo một cách dã man. Nhưng chị nhất quyết không khai nửa lời. Chúng giam chị tại các nhà tù Đất Đỏ, khám đường Bà Rịa và khám Chí Hòa. Tháng 4 năm 1950, tòa án binh của quân đội Pháp đã đưa chị ra xét xử. Ngay tại phiên tòa, chị Võ Thị Sáu đã thể hiện sự dũng cảm của mình bằng những tuyên bố mạnh mẽ.
1: Giết người, phá rối chị An, có hành vi chống lại nền bảo hộ của nước Pháp. Đấy là những tội bị cáo phạm phải. Bị cáo có nhận tội không?
2: Yêu nước, chống bọn thực dân xâm lược không phải là tội.
1: Tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản.
2: Ta còn mấy thùng rác ở khám Chí Hòa, tụi bay vô mà tịch thu. Đà đảo thực dân Pháp, kháng chiến nhất định thắng lợi.
0: Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đưa ra Côn Đảo với số tù G267. Đêm ngày 22 tháng 1 năm 1952, chị được chi bộ nhà tù kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và được công nhận là đảng viên chính thức. Đến rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị Sáu bị đưa đến văn phòng giám thị trưởng để làm lễ rửa tội. Và nơi đây, những tù nhân Côn Đảo đã chứng kiến giờ phút cuối cùng của người anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.
3: Đi nhanh lên! Đi! Đi!
4: Từ từ. Để tôi được ngắm nhìn biển trời quê hương lần cuối. Trời của ta, đất của ta, biển trời đất đỏ quê hương ta thật đẹp.

0: ghi muôn đời.
1: Này, cô Sáu, Chúa Đảo và Linh Mục đã tới. Cô hãy chuẩn bị làm lễ rửa tội.
2: Tôi làm gì có tội mà rửa? Anh hãy nói với Chúa Đảo và Linh Mục là tôi không cần.
3: Thưa cha, sắp đến giờ hành hình tử tù. Xin cha hãy làm lễ rửa tội cho nó.
1: Võ Thị Sáu, cha sẽ làm lễ rửa tội cho con.
2: Tôi không có tội. Chỉ có kẻ sắp hành hình tôi đây mới có tội.
1: Đừng như thế nữa. Để cha giúp con rửa tội. Võ Thị Sáu, trước khi chết, con còn có điều gì ân hận không?
2: Tôi chỉ ân hận là chưa tiêu diệt hết bọn thực dân cướp nước và lũ tay sai bán nước các người.
3: Cầm mồm! Lính đâu? Cô! Chuẩn bị hành hình tử tù Võ Thị Sáu. Trói nó vào gốc bàn kia, bịt mắt nó lại.
2: Không cần. Không cần bịt mắt tôi. Hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy tổ quốc thân yêu đến giây phút cuối cùng. Và tôi có đủ can đảm để nhìn thẳng vào họng súng của các người.
3: Lính đâu?
4: Dạ.
3: Chúng mày chết hết rồi à? Mau trói nó lại cho tao nha.
2: Đa đảo thực dân Pháp xâm lược, Việt Nam độc lập mỗi năm, Hồ Chí Minh mỗi năm.
3: Come on, quỳ xuống.
2: Tao chỉ biết đứng.
3: Quỳ.
2: Tao không biết quỳ.
3: Chúng mày run.
5: Chị Võ Thị Sáu hy sinh vào sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952. Lúc bị giặc xử tử hình, chị mới 19 tuổi, là người tử tù đầu tiên ở Côn Đảo và cũng là người nữ tù nhỏ tuổi nhất. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, chị Võ Thị Sáu đã được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

0: vừa nghe câu chuyện truyền thanh huyền thoại Người con gái đất đỏ của tác giả Trần Phương Hạnh với sự tham gia thể hiện của các nghệ sĩ Thanh Huyền, Thúy An, Xuân Ninh, Lưu Hoàng và Thanh Tùng. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trần Đô và Lê Mai xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Dân ca Ba Miền, chắp cánh tài năng âm nhạc truyền thống trên sóng FM 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Quý vị thân mến, giữa nhịp sống hối hả và sự lên ngôi của các trào lưu giải trí hiện đại, mạch nguồn truyền thống vẫn luôn âm thầm bền bỉ, lưu giữ những giá trị tinh thần vô giá của dân tộc. Suốt hàng chục năm qua, làn sóng phát thanh và truyền hình không chỉ là cầu nối đưa lời ca điệu lý đến gần hơn với công chúng, mà còn là bà đỡ mát tay, mở ra những sân chơi uy tín để các tài năng trẻ được thắp sáng tình yêu với cội nguồn.
1: Đúng vậy chị Mai ạ, và đi dọc dải đất hình chữ S thì chúng ta có thể tự hào điểm tên những cái nôi nghệ thuật đầy danh giá, đó là Liên hoan giai điệu Sơn ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một tiếng hát măng non quan họ trong trẻo xứ Kinh Bắc. Hay mới đây nhất, một cuộc thi thu hút nhiều thí sinh quan tâm, đó chính là cuộc thi tìm kiếm tài năng dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh 2026 do Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống phối hợp cùng với Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tổ chức.
2: Và nếu xuôi dòng về phương Nam đầy nắng gió, nơi cải lương vọng cổ đã thấm đẫm vào từng mảnh đất tình người, người mộ điệu làm sao có thể quên được những cái tên đã trở thành thanh xuân, thành ký ức của biết bao thế hệ thính giả như là Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc hay giải thưởng Bông lúa vàng của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng, những sân chơi ấy thì vẫn đang ngày đêm giữ lửa và truyền đi nét tươi mới của âm nhạc dân tộc qua những giọng ca trẻ đầy triển vọng. Và để mở đầu cho không gian âm nhạc ngày hôm nay, Trần Đô và Lê Mai mời quý vị cùng xuôi mái chèo về với miền Tây sông nước qua một tiếng hát vô cùng ngọt ngào.
2: Vâng, xin mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ trẻ Lê Hoàng Nghi bằng cách xử lý đầy tinh tế, cách ngâm thơ mềm mại, uyển chuyển ngay từ những câu đầu tiên. Lê Hoàng Nghi sẽ vẽ nên một bức tranh cảnh sắc miền Tây đẹp đến nao lòng, từng chinh phục trọn vẹn hội đồng giám khảo và trái tim khán giả trong vòng thi tuyển chọn một Chuông vàng vọng cổ 2024, bài vọng cổ Thành phố bên dòng sông tuổi thơ, sáng tác Nguyễn Thiện Đăng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.